0: Den isländska poeten som åkte hem till Moskva. På Kew Gardens i London söks framtidens träd som klarar torra somrar.
1: Vi försöker hitta arter men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras eller i Sverige 2018.
0: Satir blir det med Radioskugga och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Frankrike hör ni här. Stora demonstrationer har präglat flera håll i landet. Ungdomar protesterar mot tillståndet i skolan. Flera tusen har gripits och många har skadats. Vi har med oss Cecilia Blomberg, vår korrespondent i Paris. God morgon, Cecilia.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har träffat en kille under de här demonstrationerna, Lino, som inte har någon lärare. Och vi ska höra vad han säger.
2: Par exemple, moi j'ai mon prof de français qui est pas remplacé jusqu'aux vacances, voilà.
3: Non, vous n'avez pas de classe ou...
2: Je n'aurai pas de français jusqu'à avant les vacances. Ouais. Et j'ai le bac en fin d'année.
0: Cecilia, vad berättar han om?
1: Ja, det här är Lino då, 16 år, och han berättar att han har inte haft några franska lektioner efter sommarlovet. Alltså senast han hade franska var före sommarlovet. Och han ska ha sin studentexamen i franska det här året, så han börjar bli lite orolig.
0: Alltså, är det här ett problem du har mött bland många av dem som är med i de här demonstrationerna?
1: Ja, det är ju en av de saker som det pratas mest om är den här akuta lärarbristen. Där är just framförallt då i skolor i mindre eller mer utsatta områden. Det är hål som inte fylls och det går veckor innan de har några lärare eller vikarier. Det handlar både om ordinarie lärare och vikarier. Och eftersom det är så avgörande för franska elever hur de presterar på gymnasiet för att sen kunna ta sig vidare in på universiteten, så är ju det här otroligt problematiskt.
0: Bristen på lärare, präglar den alla nivåer i utbildningsväsendet, eller?
1: Ja, jag skulle nog säga det. Jag träffade en lärare som jobbar i Chennevilliers, som är en av de här lite mer utsatta förorterna i Paris. Och hon jobbar på Collège, som är då nivån före Lycée, och de har exakt samma problem. Hon säger, vad säger man till föräldrarna då när man vet att nu i en månad så har vi inte undervisning i naturvetenskapliga ämnen eller i franska?
0: Alltså, Frankrike är ju ändå känt som, och har också en stark, många har en stark självbild som en klassisk bildningsnation. Om man tittar på det lite djupare, så att säga, vad är det som har skapat de här problemen i fransk skola?
1: Alltså, det är ju inte helt enkelt att förstå. Det är inte alls så att Frankrike har den absolut sämsta skolbudgeten i Europa. Men pengarna kanske inte alltid når fram där de behövs. Utan Frankrike är känt för sina elitsatsningar. Man har ju liksom verkligen prestigefyllda de här elithögskolorna. Och man har gymnasium som förbereder eleverna för de här skolorna, och där är det ju inte lärarbrist. De har dock även de problem med lokaler. Däremot så är det just framför allt i förskolorna som problemen är alarmerande, med alltså lokaler som är under all kritik, med de här, man har sett bilder av råttor som har sprungit, det läcker ur taken, och det är väldigt svårt att få lärare att jobba där. Läraryrket i Frankrike har också tappat i status, berättar många. Lönerna är låga, man har sänkt kraven på vad man tillåter. Alltså, det är väldigt mycket obehöriga lärare nu som släpps ut i undervisningen, och speciellt då i förorterna. Och där är det, de här obehöriga lärarna kan man inte riktigt tvinga ut på samma sätt som man kan med lärare som är ordentligt anställda av staten. För alltså, lärarna i Frankrike är anställda av staten, och man kan ju peka med hela handen och säga, nu jobbar du här. Men de räcker inte till, lärarna, för få lärare.
0: Vi är också med oss här Thomas Lindbom, Frankrike-kännare, författare. God morgon, välkommen.
4: God morgon.
0: En gång så berömde sig fransmän för att ha en av världens bästa skolor. Hur ser du på problemen i den franska skolan?
4: Nej, men det är som Cecilia säger, det har ju verkligen skett en försämring, och kanske synen på kunskap och på hur man ska bedriva undervisning har krackelerat också på något sätt, därför att det är

0: det var enklare när man hade den gamla demokratiska i Frankrike demokratiska idén att alla får samma undervisning. Spelar ingen roll om lärarens kompetens, men man rapporterar från katedern vad som är kunskap och det förmedlas till eleverna. Idag lever vi ju i en mycket mer anti-auktoritär värld där också eleverna själva har synpunkter och kanske inte alltid lika disciplinerade och så vidare. Och det finns alltså där en rad problem som gör att den franska skolan inte kan uppfylla de mål som man hade med sin gamla pedagogik. Och nu står man lite grann och trampar på något sätt i ett osäkert mellanläge. Och då har också lärarnas, ska vi säga, lusten att bli lärare naturligtvis minska. För man vet inte som lärare riktigt hur man ska hantera ett växande problem i skolorna. Mm. Det är inte bara fråga om teknik. Det är inte bara en fråga om hur skollokalerna ser ut. Utan det är också en fråga om vad lärarna själva känner för sin uppgift.
1: Mm. Cecilia Blomberg, i Paris sitter ju många av ledarna för den franska nationen. Vad kan de här protesterna som är rätt omfattande, vad kan de få för politiska konsekvenser?
2: Ja, alltså just nu så påverkar de ju verkligen den här början till presidentvalskampanjen. Gabriel Attal, som då är Macrons partis kandidat, eller säger att han kommer att vara kandidera för det partiet, han gick ut igår i ett stort tal och säger att han kommer att vara ungdomens mittenval och verkligen stå på de ungas sida. Vänstern, samma sak där, de går ju med demonstrationerna, franska yttervänstern, det okuvade Frankrike har verkligen gjort det här till sin fråga och är väldigt närvarande bland protesterna. Och sen även på ytterhögen, där pratar man om säkerhet, polisernas rätt att försvara sig. Så att det är redan en väldigt levande debatt i Frankrike kring skolprotesterna. Sen är ju frågan om just den här frågan kommer att leva vidare hela vägen till april.
1: Mm. Alltså, Frankrike har ju haft ett gäng regeringar under de senaste åren. Kan det leda till att ytterligare en regering kan ramla?
2: Alltså det är frågan, alltså det är ju inte helt ultimat ens för oppositionspartierna att det blir en stor regeringskris mitt under presidentvalskampanjen som drar igång. Men det som händer nu är ju att Sébastien Lecornu kommer att antagligen driva igenom budgeten med den här paragrafen i franska konstitutionen som gör att man kan göra det utan att ha en omröstning. För att då fälla regering så krävs det verkligen att både ytterhöger och yttervänster sluter upp och tillsammans fäller regeringen. Frågan är om de har intresse av att göra det i det här läget. Det är inte helt säkert.
1: Mm, premiärministern, alltså, vad säger du, Thomas Limbo? Vad tror du det kan få för politiska konsekvenser i det franska politiska i verkligheten?
0: Ja, jag tror att man får bland annat se, det är många konflikter här. Och det finns ju en konflikt med ytterhögen. Men idag tror jag att mycket att det handlar om en konflikt mellan yttervänstern, alltså La France Insoumise eller det okuvade Frankrike, och regeringen, Macron och de som har styrt mer eller mindre inom någon slags mitten-vänster, mitten-höger konstellationer i flera decennier. Och där så att säga, det finns en opposition, en kraftfull radikal opposition som finns bland, inte minst bland väldigt många elever, både studenter och gymnasister och deras fackliga organisationer och de fackliga, stora fackliga organisationerna och Vänsterpartiet. Tillsammans så laddar de upp för en motsättning. Jag tror precis som Cecilia, jag tror inte att det blir något nyval. Mm. Men det blir däremot, kan det bli allt mer laddade konflikter som kan leda fram till en ganska obehaglig situation nästa år.
1: Ja, precis. Det är ett stort val, som Cecilia sa också, i april nästa år. Presidentvalet, ja, ett då Emmanuel Macron inte kommer att delta. Han har ju ändå varit med sedan 2017. Tror du att detta kommer att påverka presidentvalet i vår?
0: Alltså det är svårt att säga det. Det är lite för tidigt. Jag vågar inte ha en uppfattning om vem som kommer att vinna det här valet. Men däremot kan man väl säga att debatten, vill vi ha de här konflikterna? Vill vi ha de här upploppen? Det kan bli en fråga som kommer att gynna högern i olika schatteringar, så att säga. Det tror jag.
1: Cecilia Blomberg, tror du att detta kan bli den unga frågan som tas in i presidentvalet i vår?
2: Jag håller det också lite öppet. Däremot så är det ju inte bara då studenterna som protesterar, utan det är ju fler grupper som verkligen har kritiskt och svårt i Frankrike. Och sen synen på hur man ska lösa den här hushållsekonomiska problemet eller studentprotester, det finns det ju olika svar på, men som ganska enkla svar då på de politiska ytterkanterna.
1: Alltså demonstrationerna fortsätter ju, Cecilia. Vad är det som kommer att gå av stapeln nästa helg?
2: Nästa helg så är det en landsomfattande demonstration då, där det har varit en mobilisering på sociala medier framförallt av något som kallas för de nya gula västarna. Alltså ett stort uppror mot bränslepriserna som är väldigt höga i Frankrike, tillsammans med delar av lantbrukarna som ju är väldigt hårt drabbade av sommarens torka och värme, tillsammans med fackföreningar, partier och naturligtvis då de här student- och elevprotesterna.
1: Tack så mycket, Cecilia Blomberg, följer hennes rapportering i nyheterna inför nästa helg från Paris. Tack också Thomas Lindbom för att vi kom hit till God morgon värld. Nu till Svedala. Det ska handla om IT-attacker mot kommuner och regioner. De ökar rejält enligt Sveriges kommuner och regioner. Nu senast då mot Svedala, där man fortfarande har stora problem. Och det började mitt i natten.
3: Vår IT-beredskap fick larm klockan 1 natten till torsdagen. Så de får ju dit direkt och inser att vi är attackerade. Så då stänger man ju ner. Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
4: Johan Lundgren är kommundirektör i Svedala, där de nu delvis börjat arbeta med papper och penna. Bland annat inom äldreomsorgen, där de också tar hjälp av utskrivna backup-permar. Kommunen, de har lyckats bygga en ny tillfällig hemsida där man uppdaterar om läget och beskriver hur man kan ta kontakt via telefon istället för via mail, som alltså inte fungerar längre. Svedala, det är bara ett exempel. Attacker mot kommuner och regioner har ökat rejält den senaste tiden.
5: Jag brukar höra siffror som att en årlig ökning är ungefär 50%. Och vissa kommuner och regioner indikerar en avsevärd ökning, och då pratar vi 100% kanske.
4: Johan Thulin är cybersäkerhetsstrateg på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
5: Kommuner och regioner är leverantörer av väldigt mycket samhällsviktig verksamhet, och de är också representanter för Sverige. Det vill säga, man vill angripa Sverige, vilket många av de som angriper oss vill, då är kommuner och regioner en högst intressant måltavla. Vi ser det här i statistiken. Vad vi också ser i statistiken är en ökad hastighet, ökad effektivitet, och det tror vi delvis består av AI-verktyg.
4: Artificiell intelligens kan göra det lättare att hitta svagheter i systemen och automatisera angrepp i mycket större skala än förut.
5: Vad AI i praktiken innebär i de allra flesta fall, det är en ökad hastighet. Det vill säga att man kan be ett AI-system göra ett angrepp, och så går man på lunch under tiden, och sen när man kommer tillbaka så har den testat en miljon olika varianter. Och det här gör ju att vårt arbete behöver bli bättre på att hantera stora volymer.
4: Samtidigt så fortsätter det offentliga Sverige att digitaliseras. Ännu fler tjänster ska kunna göras på nätet, och regeringen har gett DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, i uppdrag att utreda en gemensam digital ingång till ett offentligt Sverige, ibland kallad medborgarappen. Tanken är att det ska bli enklare för alla att hitta, en önskan som funnits länge men som ännu inte realiserats. Att man alltid ska kunna börja med att gå till den här sajten eller appen när man till exempel ska söka bygglov eller kontakta barnets skola. Men frågan är då om det här också kan bli en känsligare måltavla. Victoria Hagelstedt är avdelningschef på den här myndigheten DIGG, och även hon ser den nya tekniken som en utmaning.
6: Utvecklingen just nu av AI är väl svårt för de allra flesta att hänga med i. Man kanske testar saker som inte helt och hållet har testats i säker miljö innan man släpper ut det. Det har man ju sett exempel på. Men jag upplever att offentlig sektor har ganska hög liksom nervositet kring att göra rätt, och att man är väldigt noga med den data man har.
7: Man digitaliserar mer och man samlar allting på ett och samma ställe. Det låter väl som en perfekt måltavla för någon som vill begå någon slags cyberattack.
6: Vår tanke är inte att allt samlas på samma ställe, men att man ska kunna hitta allt på samma ställe. Och det är inte samma sak, även om det kan låta lite svårt.
4: Målet är att bli mer tillgänglig för medborgarna, och någon deadline finns ännu inte för den här så kallade medborgarappen. Att jobba med säkerhet, just det momentet, det kommer man aldrig att bli färdig med, det säger Victoria Hagelstedt. Att bli angripen, det verkar numera vara en naturlag som inte kan undvikas.
6: Jag tror inte vi kommer klara oss ifrån att någonsin hackas, det tror jag inte. Utan det handlar mer om vad man lär sig av det som händer när en incident uppstår. För det är det som liksom säkerhetsarbete handlar om, att ha koll på sina incidenter och lära av dem och göra annorlunda.
4: Ann-Marie Eklund Lövinder är oberoende säkerhetsexpert och har arbetat länge med cybersäkerhet.
8: Allting som kan användas för positiva syften kan ju också missbrukas.
4: Hon ser vikten av att alla verksamheter först förstår vad det framförallt är som de vill med sin digitala miljö och sen agerar.
8: Det första är att se liksom vilka beroenden har jag. Det måste jag ha klart för mig, och innan jag gör det så måste jag också titta på vad är det jag har som är viktigt för mig. Vad är det jag absolut alltid måste kunna leverera? Allting är ju inte lika viktigt, men en del saker är ju verkligen, verkligen verksamhetskritiska för mig och mitt företag eller min myndighet. Och då måste jag ha en plan B. Om det här beroendet försvinner, om den här komponenten försvinner, vad gör jag då?
4: I Svedala så blev plan B i praktiken papper, penna och USB-minnen. De känner inte till när de kan få tillbaka sitt ordinarie system. Ann-Marie Eklund Lövinder, hon säger att det inte räcker med att ha en bra reservrutin. Man måste öva regelbundet och återställningen, den måste komma snabbt.
8: Papper och penna, det kräver väldigt mycket mer resurser naturligtvis än när man har ett digitalt system. Men har man det som plan B, har övat på det och vet hur man ska göra, ja, men då är inte det ett problem tycker jag. Det som är problemet är kanske tiden som det tar för dem att komma tillbaka. Det får inte ta veckor, liksom, för då blir det ju väldigt, väldigt tungt.
4: I Danmark så har nyligen miljontals personnummer läckt. Och i Australien så har en AI-modell på egen hand tagit sig in i sjukförsäkringssystemet.
9: It's the first known autonomous AI breach of a government site. The agent accessed health data files, some of which were not publicly.
4: Har vi då skyndat för fort när det gäller att koppla upp vitala delar till nätet med tanke på riskerna? Det finns många åsikter här. Men ingen av de som jag intervjuat i det här reportaget kan ge något exempel på något som borde plockas bort från sin uppkoppling, trots de cyberattacker som blivit vanligare. Ann-Marie Eklund Lövinder, hon säger att ny teknik, det är något naturligt, och med den så måste man också räkna med en del förluster. Men det är klart att det finns gränser.
8: Och så har vi nog alltid resonerat, både när vi började flyga och när vi började köra bil. Och alltså det kommer ju hända saker. Men priset får ju aldrig bli högre än nyttan. Alltså priset för konsekvenserna. Utan det måste man ju hela tiden se, var är det rimligt.
4: Det har nu blivit mycket lättare för de kriminella krafterna att få större muskler än någonsin för att skapa problem för samhället. Och skurkarna, de har ofta legat steget före.
8: De har pengar, de har intresse, de har specialverktyg, kompetens. De har alltid varit tidigt ute med nya verktyg. Så att det är klart att de har ett försprång. Och vi ser just det här möjligheten att upptäcka sårbarheter snabbare och samtidigt oförmågan att hantera angrepp. Det går fortfarande alldeles för långsamt. Eller att uppdatera vårt system går också alldeles för långsamt. Det gör att det kommer att bli mycket, mycket värre ett tag innan det blir bättre. Och vi också lär oss att använda AI för att bekämpa AI.
7: Hur mycket värre kommer det kunna bli?
8: Oj, svårt att svara på, men det kommer nog bli jobbigt.
4: Så vad går då gränsen? Ska mer samhällsservice kopplas upp om det också skapar fler möjliga angreppspunkter? Johan Thulin igen, han på Sveriges kommuner och regioner, SKR.
5: Jag tror att vi måste vara beredda att inte digitalisera för digitaliseringens skull, utan vi kommer behöva titta på vilken nytta, och sen behöver vi vidsynt jämföra den nyttan med den potentiella risken, och där måste vi våga diskutera den risken och inte bara fokusera på att nu digitaliserar vi. Jag tror att det finns system som vi inte behöver koppla upp mot internet överhuvudtaget.
4: I Svedala så pågår arbetet med att få tillbaka systemen. Kommunen, de vet ännu inte exakt vilka versioner av material som går att återställa. Men en sak räknar kommundirektören Johan Lundgren med. Att angriparna, de kommer att höra av sig.
3: Vi vet bara att de kommer att vilja ha betalt och vi kommer givetvis inte att betala. Skulle vi göra det så skulle risken för återfall bli överhängande. Plus att vi skulle ta ett väldigt dåligt ansvar för oss och våra andra kommuner. 289 kommuner utöver oss som skulle kunna bli utsatta för exakt samma sak. Signalen är absolut, vi kommer inte betala, vi kommer att jobba oss igenom detta.
1: Svedalas kommundirektör Johan Lundgren och reporter var Anders Diamant. Ni lyssnar på God morgon världen. Strax ska vi till fredens oas, men först fredspriset.
10: The Norwegian Nobel Committee has decided to award The Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
1: Årets fredspris gick alltså till människorättsjuristen Navathanam Navi Pillai. Hon har bland annat under många år ställt krigsförbrytare till svars som domare i internationella brottmålsdomstolen i Haag. Hon har varit FNs högkommissarie för mänskliga rättigheter med mera. Paul Wrange, professor i folkrätt, Stockholms universitet. God morgon.
11: God morgon.
1: Navi Pillai är ju en känd gestalt inom folkrätten. Alltså det här är den internationella rätten som reglerar hur stater ska agera i förhållande till varandra. Det kan handla om mycket. Allt från handel och flygförbindelse till krig då och mänskliga rättigheter. Alltså, vilken samtid är det som hon får? Och kanske ska vi säga att folkrätten får Nobels fredspris. Hur mår folkrätten?
11: Ja, som du nämnde så handlar folkrätt inte bara om krig utan om väldigt mycket annat. Allt som staterna väljer att reglera eller samarbeta. Och det är sånt som gör våra liv, våra moderna liv möjliga i en globaliserad värld. Och det mesta av det fortsätter att fungera väl som vanligt. Men tilltron till folkrätten som en grund för världsordning, med den är lite sämre ställt. Och det handlar då inte bara om det vi alla känner till då. Läs om nästan dagligen som aggressionskriget mot Ukraina eller Israels krigföring och ockupation eller USAs angreppskrig mot Iran. Utan det gäller också ett band av konflikter från Libyen till Yemen som inte får särskilt mycket uppmärksamhet. Och det handlar också om sådana saker som Trumps handelspolitik som strider mot grundläggande internationella överenskommelser. Om handel. Så vad det gäller folkrätten som en grund för världsordningen kan man säga att det står lite sämre ställt.
1: Ja, nu får ju, man kan säga hon får ju priset, men Nobels fredspris tilldelas ju också på något sätt folkrätten i sig. Men kan det här få effekter för folkrättens ställning i världen?
11: Ja, det uppmärksammar ju den internationella rättens, folkrättens och de internationella institutionernas roll för att upprätthålla freden. Så på så sätt så är det ju definitivt en signal från den norska Nobelkommittén om att man anser att det är viktigt.
1: Mm. Alltså det har ju skett stora händelser som du nämnde, några. Rysslands attack mot Ukraina, det Hamas utförde den 7 oktober, det Israel har gjort i Gaza, USAs attacker på Iran. Alltså är folkrätten i grunden hotad eller finns det fundament vi står kvar på?
11: Alltså folkrätten som ett rättssystem är inte hotat. Den är mycket större än så. Den fungerar som sagt på en daglig basis ganska rutinmässigt. Däremot ser det då, kan man säga, tilltron till folkrätten som en grund för världsordningen, den har ju fått sig en törn. Folkrätten kan inte upprätthålla sig själv utan det är staterna och deras regeringar som har ansvaret för det.
1: Om man tittar på vår egen stat, hur står det till med Sverige och folkrätten? Hur bra är vi på att upprätthålla fundamenten?
11: Ja, folkrätten har ju tjänat Sverige mycket väl och det är därför helt naturligt att folkrätten är en hörnsten i svensk utrikespolitik och det har den varit mycket länge. Jag tycker kanske att den svenska regeringen kunde vara betydligt tydligare och mer konsekvent i sin kritik mot överträdelser av folkrätten. För det är en synpunkt som man ofta hör särskilt från det globala syd att väststater tillämpar folkrätten selektivt, att vi kritiserar en del överträdelser och inte andra. Så Ryssland kritiserar vi ofta och hårt, det ska vi göra, men kritiken mot Israel har varit mildare och Gaza-konflikten har varit viktig för många stater utanför väst och mot USA så har kritiken varit väldigt dämpad, får jag säga.
1: Tack så mycket, Paul Wrange, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, om Nobels fredspris som tillkännagavs nu i veckan. Nu ska vi träffa några som kommer från en plats där det verkligen kämpas för fred. Sen Hamas attack den 7 oktober 2023 och kriget i Gaza har fredsrörelsen i Israel kämpat i motvind. Samtidigt finns det öar av fredlig samexistens mitt i konflikten. En sån är fredens oas, en by där judar och palestinier bott i fredlig samexistens i decennier. I veckan landade en grupp med unga från fredens oas i Stockholm där de också ska möta svenska judar och muslimer.
12: 10-20-åringar från Israel har precis landat i Stockholm. 5 judar och 5 palestinier som antingen bor eller studerar i fredens oas.
13: Det är en liten by mellan Tel Aviv och Jerusalem som bildades av några entusiaster på 1970-talet och som utgår ifrån att judar och palestinier visst kan bo tillsammans.
12: Wilmar Sauter är ordförande i den svenska vänföreningen för fredens oas. Han har besökt byn flera gånger och berättar att de har ett mycket fördelaktigt avtal med markägaren, ett franskt kloster.
13: Så det verkar vara rätt säkert där.
12: I byn finns en skola där barn från judiska och palestinska familjer möts och tar del av varandras traditioner, men också den smärtsamma historien.
13: Man tar hänsyn till både förintelsen och till Nakba som stora bakgrundsberättelser för dagens ungdomar.
12: Men Fredens Oas är också känd för sin vuxenutbildning med både teoretiska och praktiska kurser där unga från olika grupper möts. Tanken är att man genom att lösa problem tillsammans också bygger en fredlig samexistens, berättar Wilman Sauter.
13: Skolan för fred började 1979 och sedan dess har över 100 000 studenter gått igenom olika utbildningar.
12: Det är ett späckat program för gruppen, men i en paus får jag en pratstund med Adam och Bursa som båda vuxit upp i fredens oas. Och jag ber dem berätta om den 7 oktober för 3 år sedan.
14: So in the same day I was in the village and I was waking up, you know, to the sirens and the missiles landing really near us. And then discovered that there are terrorists inside the villages and that people are getting kidnapped and it's not gonna be an easy one.
15: And I remember my mom waking me up and saying like, wake up, there's a war. Yeah, I remember being like scared because it's the first time that this kind of war happened.
12: Även om de växt upp med spänningarna var Hamas attack och Israels bombningar av Gaza en chock. Adam har mycket sorg i blicken när han berättar att han och hans palestinska vänner förstod på en gång att det här skulle bli en lång konflikt med många offer på bägge sidor.
14: Straight away we all like knew it's gonna be a long war and there's gonna be a lot of casualties from both sides. And at night we were all the friends, Palestinians and Israelis, my friend, and we sat together and we really like talked about it and we all like been pretty depressed of what's coming on. And a few days afterwards I was in the reserve forces.
12: Adam blev också inkallad och skickades norrut till gränsen mot Libanon men kunde lämna armén efter några månader. Han berättar att rädslan och hemkänslorna drev människor in i sina egna familjer och grupper. Också i fredens oas. Men efter den första chocken anordnades en serie samtal för att försöka bygga upp förtroendet igen. Bursa säger att byn är som en bubbla, omgiven av spänningar och extremism som hon känner så fort hon lämnar fredens oas.
15: I feel like the village is kind of like a big bubble. And after the 7th of October we can see that people from the two sides took like the extreme, the maximum to the other side and you can feel the tension when you go out.
12: Så hur gör ni för att hitta hoppet, frågar jag. Det är verkligen inte lätt, säger Adam. Men ibland går jag ner till lekparken i fredens oas för att se de palestinska och judiska barnen leka tillsammans.
14: If you go sometimes to the, you know, to the kids park in the village, and you see just, you know, 2 families, one is Palestinian and one is Jewish, and you see the kids just hanging out together, that brings a lot of hope. But as an adult it's pretty difficult now, but I think it's the only way to live, to try to find those hopes, small hopes, and to do as much as we can to promote it.

0: Fredsrörelsen i Israel är pressad och det känns länge sedan som en israelisk och palestinsk sångerska sjöng tillsammans på Melodifestivalen 2009. Men tanken med besöket är att de unga vuxna från Fredens Oas ska utbyta erfarenheter med unga svenskar som också försöker skapa dialog över gränserna.
1: Ja, så nu befinner vi oss på Fryshuset i Husby.
0: Axel Signobel arbetar på Tillsammans för Sverige som sedan 2011 ordnat samtal mellan unga med olika religiös och etnisk bakgrund. Också judar och muslimer.
1: För vi tror väldigt starkt på möten mellan unga och att unga behöver prata med varandra istället för om varandra.
0: Och den 7 oktober 2023 skapade en klyfta mellan unga i Sverige, inte minst i sociala medier, säger han.
1: Just när man inte möts fysiskt utan när man möter en andras åsikter eller tankar på sociala medier, man liksom inte får chansen att kanske höra berättelserna bakom varför den här personen känner eller tycker på det här sättet.
0: Axel Signobel har gjort många skolbesök för att berätta om hur man kan mötas fast man har olika bakgrund, erfarenheter och åsikter. Om till exempel konflikten i Israel-Palestina.
1: Faktumet att vi har liksom jobbat så länge med att skapa möten mellan unga som gör att man kanske i alla fall efter ett tag kan återgå till att mötas och försöka ha dialog. Liksom. Lite lugnare har det nog blivit. Men det är ju nog få av våra unga som känner att det liksom är över nu. Utan det är något pågående. Liksom.
0: Det är viktigt med trygga rum för att kunna mötas, säger Axel Signobel. Precis det som finns i Fredens Oas. Och han ser fram emot att möta Adam Bursa och de andra från byn.
1: Om de under de otroligt svåra omständigheterna som finns där trots allt kan försöka ha dialog och skapa möten och skapa någon sorts samexistens så tänker jag att vi också kan försöka det här i Sverige faktiskt.
0: Wilmar Sauter från Vänföreningen för Fredens Oas har ett långt perspektiv både på konflikter i Sverige och Israel-Palestina.
2: Alltså ibland får jag frågan om, eller snarare hör ett påstående om, vad kan den här lilla byn betyda? Det är ju bara en droppe i havet och så vidare. Och då skulle jag vilja svara att den symboliska betydelsen är kanske det som är viktigare än något annat. Att visa för omvärlden, både i Israel men även utanför Israel, att en samlevnad är möjlig, är nödvändig.
3: Och reporter, det var Godmorgon Världens Åsa Furuhagen. Nu en krönika, journalisten Ulrika Knutsson.
4: Så har Nobelveckan rasslat iväg i en farlig fart. Det är alltid spännande. Kommer man att fatta något? I år var det kemisterna. Vetenskapsradion kämpade tappert för att förklara priset till Henri Cargon från Frankrike och Kenzie Osoai från Japan. För deras upptäckt av icke-linjära effekter och autokatalys i asymmetrisk organisk syntes. Det var inte lätt. Men det var kul och efterhand framgick att katalysen bland annat kunde förbättra läkemedel och det lät betryggande. Allt oftare hörs höjda rop på att vi humanister måste bli bättre på naturvetenskap. Vi lever ju ändå i antropocen, människans tidsålder, där alla rusar med huvudet före in i klimatkollapsen. Och den kan vi inte begripa utan kemi och fysik och biologi och en hemsk massa matte. Författaren Margaret Atwood, som inte räds naturvetenskap, har uttryckt det så här. Kemi liknar magi. Den är fascinerande och lika skoningslös. Det har hon rätt i. Man kan inte resonera med en trollformel och inte heller med ett stressat grundämne. Det bara händer. I torsdags kunde Atwood kanske ha fått Nobelpriset i litteratur, men nu lär det vara för sent för alltid. Priset gick till en annan kanadensisk författare, poeten Anne Carson. Vad hon vet om kemi vet ingen, däremot är hon expert på antiken. Att humanisterna inte intresserar sig för naturvetenskap är gammalt gnäll. Redan H.G. Wells, science fiction-mästaren bakom världarnas krig, klagade högljutt över detta. Men vi vanliga träskallar begriper nog att kemi och fysik måste till. Men mänskligt beteende består ju inte bara av kemi, utan också av språk och makt, känslor och moral. Naturvetenskaplig grundforskning kan förstås vara intressant i sig, men tillämpad fysik och kemi måste underkastas maktanalys. Naturlagarna gör som de vill, men vad ska vi ha dem till? Och var är konflikten? En författare som rörde sig obehindrat mellan kemins och etikens världar var Primo Levi från Italien. Han är mest känd för sin roman om Auschwitz, Är detta en människa? Men han skrev mycket annat, och på 70-talet gav han ut en bok med titeln Periodiska systemet. När Primo Levi, som en av ytterst få judar i Auschwitz, hade överlevt förintelsen, återupptog han sitt civila jobb som kemist. Och boken handlar om det. Man måste inte alls vara duktig i kemi för att ha glädje av periodiska systemet. För som författaren påpekar, systemet är rena poesin. Den felande länken mellan papperens värld och tingens värld. Kemins processer blir metaforer för hur vi människor beter oss och reagerar på varandra. Naturlagarna får hos Primo Levi symbolisk betydelse. Och skoningslösa, hårda fakta är viktiga. Levi ser i kemin och fysiken ett motgift mot fascismens lättsinniga och vaga härva av lögner. Naturlagarna, det verifierbara, står på demokratins och humanismens sida. Något att komma ihåg i vår egen faktaresistenta tid. Min favoritberättelse i periodiska systemet handlar om den lille skomakaren som söker upp kemisten efter att ha fått en konkurrent i byn. Den nye ägnar sig åt aggressiv marknadsföring. Han har telefon som om han var barnmorska. Skomakaren har fått en påse socker i present av konkurrenten. Finns det något skumt i påsen? Kemisten tömmer sockret i en smältdegel, tänder på, vädrar i luften. Han tar fram sin kippapparat och den gula svavelfällningen träder fram. Varje van deckarläsare håller andan. Jo då, det är arsenik. Kemisten har avslöjat en giftmördare i byn. Kunden är nöjd men vill inte polisanmäla. Han rycker på axlarna. Världen är stor och det finns plats för alla, också för alla skomakare.
3: Krönikör signerad Ulrika Knutsson. Detta är ändå God morgon världen denna morgon. Det är dags för panelen med ledarskribenter. Veronica Pall, norrländska socialdemokraten. Socialdemokratisk, god morgon.
5: Ja, god morgon.
3: Peter Wemblad, Svenska Dagbladet, obunden moderat. God morgon, Peter.
6: God morgon, god morgon.
3: Och Karina Kubisha, Arbetet, facklig progressiv LOE. God morgon, Karina.
7: God morgon, god morgon.
3: Vi börjar med regeringsbildningen, den som ja, är med oss i vardagen, ja, kanske länge under veckorna som kommer. Centerpartiet bjöd in till det här mötet på en kursgård i Stockholmstrakten på fredagen då. Alla de rödgröna partiledarna var där och de fick lyssna på näringslivet, fackföreningar, polisen, flera andra som berättade om sin syn på läget i Sverige. Sen på fredagskvällen i Aktuellt på SVT sa Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervy att så här.
8: Vi menar ju att svenska folket har inte röstat för en kraftig vänstersväng, utan man har visserligen avfärdat Tidöpartierna och till exempel att Tidö inte tog hand om klimatfrågan på tillräckligt bra sätt och att man utvisar människor som jobbar och sköter sig. Det har väljarna avfärdat, men väljarna har inte sagt till svensk politik ta Sverige kraftigt åt vänster.
3: Hannes Hervjö alltså. Men vad tycker ni angående det här med vänstersvängen? Har Centerpartiet rätt om de svenska väljarna? Veronica Palm?
5: Nej.
3: Peter Wemblad?
6: Ja.
3: Karina Kubisha?
7: Nej.
3: Varför tycker du de har rätt, Peter?
6: Ja, alltså, Sverige har ju haft en högre majoritet i riksdagen sedan 2006. Är det väl nu en ganska stabil högre majoritet. Så att det finns inget stöd för vänsterpolitik. Jag tror faktiskt att Hannes Hervé, eller jag vet att Hannes Hervé läser Svenska Dagbladets ledarsida, för det här skrev vi nämligen redan dagen efter valet att väljarna sa tvärnej till vänstersväng.
3: Karina, du tycker inte så?
7: Nej, men jag tänker att allting är en kraftig vänstersväng jämfört med tidigare regeringen. Och en majoritet, om än med små marginaler, har ju röstat för en ny regering. Man vill ha ny klimatpolitik, man vill ha ny politik för jobben. Man vill se en annan politik än att låna massa pengar för att sänka skatten för de allra rikaste i Sverige. Hade rösterna röstat för högerpolitik så har jag också svårt att se varför så många röster till höger nu jobbar så aktivt med att, vad ska man säga, alltså att ogiltigt förklara valet och skapa misstro mot det svenska valsystemet. Sen gjorde faktiskt Alliansen, den traditionella, sitt näst sämsta val någonsin. Och Vänsterpartiet växte ju. Så att någon, vad ska vi säga, vänstervåg, om en pytteliten, vill man väl ändå se.
5: En liten krusning.
7: En liten krusning, ja.
3: Veronica Palm, du var ändå lite tveksam till vänstersvängens tyngd.
5: Nej, men jag tycker nog snarare, alltså jag tycker han tolkar väljarna fel. Det som är det enda riktigt, riktigt tydliga, det är ju att fyra partier som alla fyra tydligt innan valet deklarerade att man vill ha Magdalena Andersson som statsminister, vann majoritet. Och sen ser det lite olika ut inom den där konstellationen. Socialdemokraterna tappade en massa mandat. Vänsterpartiet var det parti av alla som är kraftigast framåt. Och det kan man väl resonera, är det vänstersväng eller inte. Men det viktiga nu, det är ju att väljarna vill ha en annan statsminister. Och väljarna har sagt sitt. Nu är det upp till politikerna att bara sätta sig ner och lösa det. Jag är lite trött på Centerpartiets ständiga röda linjer. Och vi kan inte sitta i samma rum. Och nu har vi gått in i samma rum, men vi kan inte prata. Alltså, lös det. Väljarna förtjänar att få en regering.
3: Vad säger du, Peter Wemlund?
6: Jag säger som Birger Schlaug så häromdagen. Sätt dig ner och fika för i helvete. Ja. Nej, men jag håller ju med Veronica. Alltså att Centerpartiet är ju lite udda på det sättet. Att å ena sidan gör de en helt korrekt analys att väljarna har inte valt en vänstersväng. Å andra sidan så försöker då Vänsterpartiet att förhindra den vänstersvängen tillsammans med partier som vill svänga åt vänster. Och det här, ja, om Veronica känner sig trött efter den senaste veckan på, så har väl jag känt mig trött i ett decennium nu över den här fantastiska oförmågan att liksom inse det självklara att så här, vill man föra borgerlig politik så gör man det bäst med borgerliga partier.
3: Carina Gubisha, är du också trött? Är alla trötta eller?
7: Ja, men det är väl klart att det är tråkigt när saker och ting tar tid, men å andra sidan så är det ju också en ganska delikat situation. Det är ett väldigt jämnt val. Det är ett val som har varit väldigt svårt för många partier. Vi har en ganska ny politisk karta ändå. Om man kikar på hur Sverige har det tidigare varit höger och vänster, nu är det en massa andra frågor som styr. Relationen till Sverigedemokraterna är ju alltid central. Och det blir ju nytt och det måste kanske få ta lite tid. Nu är jag kanske lite tråkig, men det behöver ta tid. Saker och ting behöver gnos. Ja, och så lång tid tar ju saker. Och det kanske finns en poäng i att man inte har allt för snabba politiska skiftningar i ett land också.
3: Finns det något fint med den här trögheten och tidsåtgången ändå, Veronica?
5: Jo, jag tycker gott att det ska få ta tid. Men det här, alltså det känns som att det börjar bli, det var lite barnsligt det där och inte gå in i samma rum. Liksom.
7: Det blir ju ett spel.
5: Ja, det blir ett spel.
7: Det känns som att man tittar på en teater.
5: Verkligen, och att det tar tid att plocka fram ett regeringspapper som man ska regera på, det förstår jag. Men för att föra tillbaka till Centerpartiet igen så visade ju Indikator, gjorde en undersökning i veckan där över en majoritet av Centerpartiets väljare hellre vill ha en SVMPC-regering än att gå till extraval. Alltså det var mindre än en fjärdedel som ville gå till extraval. Så att det, om man vill lyssna på sina väljare så är det dags att börja plocka fram kaffetermosen igen.
3: Mm. Peter Wemblad, är vi närmare en S-styrd regering efter det här mötet på något sätt ändå? Man har ju ändå suttit i ett rum.
6: Ja, alltid något. Men ja, så det är klart att det är något slags mikroskopiskt steg för mänskligheten och möjligen ett stort steg för Centerpartiet. Men jag tycker ju inte, alltså det här, att det ska få ta tid. Ja, det har redan tagit alldeles för lång tid. Det har liksom hela den här frågan om förhållningssättet till Sverigedemokraterna har liksom slukat allt politiskt syre i Sverige i många, många år. Och nu är liksom Centerpartiet de sista som står och chippar efter andan här.
3: Det låter lite som du längtar efter den här styrda regeringen.
6: Nej, det gör jag verkligen inte. Alltså, jag tror att många identifierar sig, känner igen sig i Ida Gabriel, vänsterpartisten Ida Gabriels känsla. Så nu är det dags för Centerpartiet att bestämma sig.
7: Mm. Och många känner väl att de andas ut också, för att just relationen till Sverigedemokraterna som har tagit tid. Det är inte bara att man tycker att det är jobbigt, det är på riktigt människors liv och livsöden. Många är väldigt oroliga, så jag tror många känner tacksamhet över Centerpartiets tvekan och jobbiga situation också. Det ska man inte heller på något sätt sticka under stolen med.
3: Mm. Vi ska titta lite nu på Sverigedemokraterna då. I riksdagen så tar ju nu de nyvalda ledamöterna plats i utskott där de ska arbeta de kommande 4 åren. Och en av de mest uppmärksammade stolarna under veckan, det har ju varit ordförandestolen i kulturutskottet. Där ska Sverigedemokraternas Mattias Karlsson leda utskottets arbete med viktiga frågor om kultur, medier, public service och folkbildning. Så jag undrar då, är det bra att Sverigedemokraterna nu ska leda arbetet med kultur i riksdagen? Peter Wemblad?
6: Ja.
3: Veronica Ballen?
5: Absolut inte.
3: Carina Kubisha?
7: Nej.
3: Vad är det som är bra då, Peter?
6: Ja, jag tänker så här, det är väl bra att Sverigedemokraterna ska leda något utskott så kan de väl få leda kulturutskottet. Jag vet inte hur många av er som vet vem Mats Berglund är.
3: Nej, du kan nog berätta.
6: Ja, han var ordförande i kulturutskottet fram till häromdagen. Så att, alltså, så här, som utskottsordförande så leder man ju inte det politiska arbetet på det sättet. Det är ju fortfarande liksom regeringen som tar initiativ till politiska förändringar. Som utskottsordförande så det är ju fortfarande en rödgrön majoritet i kulturutskottet, så att Mattias Karlsson kommer väl mer fungera som någon slags mötesledare.
3: Mm.
5: Alltså, du beskriver ju som att det här inte spelar någon roll och att kulturutskottet inte spelar någon roll. Sverigedemokraterna är ju ett parti som har en extrem syn på kultur, alltså som skiljer sig från alla andra. Och Mattias Karlsson och hans tankesmedja Oikos är ju de som har utvecklat den. Det är udda att de andra borgerliga partierna i den konstellationen tillåter kulturutskottet. Alltså hans idé är ju att kulturen ska inte utmana makten utan den ska användas för att forma och förverkliga maktens idéer. Det är någonting helt annat. Mattias Karlsson brukar säga att politiken ligger nedströms från kulturen, alltså att man behöver använda kulturen och förändra kulturen för att, och människors sätt att se på varandra, för att kunna komma vidare i en allt radikalare och mer auktoritär politik. Så det är allvarligt.
3: Carina Kubisha?
7: Ja, men jag kan väl hålla med vad Veronica säger, men det finns ju en annan dimension i det här som förklarar varför de borgerliga partierna har släppt fram Sverigedemokraterna, och det är ju att de är positiva till mindre statlig finansiering och mera privata finansieringar. Och det är ju där de borgerliga kommer överens. Det är ju därför Sverigedemokraterna i mångt och mycket är ett borgerligt parti idag och driver en högre agenda. Och gör man då det i kulturutskottet så tror jag att de borgerliga partierna ändå är okej med det. Men med det sagt så är det väl lite trist för människor i gles och landsbygd i Sverige om det här ska hända, för att det finns inte så många ekonomiska incitament att bedriva teater eller kulturskola på gles och landsbygd till exempel.
3: Peter Wemblad, vad tycker du?
6: Ja, alltså jag tänkte så här, under den förra rödgröna regeringen, det finns ett parti som kanske mer än något annat i handling har politiserat kulturen. Och det är ju Miljöpartiet, när Miljöpartiet hade kulturministerposten, där liksom kulturskapare på olika sätt liksom skulle ta politiska hänsyn för att kvalificera sig för offentliga medel. Mycket talar väl för att om vi så småningom får en rödgrön regering om ett eller ett par år, så blir det en miljöpartistisk kulturminister igen. Och då tänker jag att även om jag tycker att Mattias Karlsson har fel i en hel del, att det blir en bra motvikt.
3: Mm. Veronica Palm?
5: Alltså, det finns delar av det som jag kan hålla med dig om. Det var en del av det där som var lite problematiskt som Miljöpartiet gjorde. Men grundproblemet är ju att Sverigedemokraterna vill i grunden förändra samhället. Jag vill ha fri, och politisera kulturen är ett verktyg för det. Jag vill ha fri kultur som växer underifrån. Inte kulturprojekt som är i syfte att förverkliga maktens idéer.
3: Mm. Carina Kubisha?
7: Ja, man efterfrågar inte heller den här politiken, ska man ju komma ihåg. Alltså, han försökte väl sig på en inom citationstecken kulturrevolution med sin kulturförening Gimle, och det följer platt. Så att, jag tänker också att om man är en person som liksom har någorlunda örat mot marken, så kanske man ska hålla sig lite på avstånd som politiker, möjliggöra för en fri politik och inte vara klåfingrig varken på MP-sättet eller på SD-sättet. Men jag tror att SD-sättet faktiskt är värre.
3: Vi ska också gå till kyrkomötet som är igång. Det är alltså Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Och det ska i år ta ställning till en motion som skapat en del debatt. Motionen föreslår att en präst i Svenska kyrkan ska vara skyldig att viga par av samma och olika kön. Idag är det ju så att alla kan få bli vigda oavsett kön, men om en präst inte vill det så behöver hen inte göra det. Behöver alltså inte tjänstgöra vid vigsel av par av samma kön. Det var en kompromiss för drygt 15 år sedan då kyrkan öppnade upp för att viga alla. Men vad tycker ni? Ska alla präster vara skyldiga att viga samkönade par? Carina Kubisha?
7: Ja.
3: Veronica Palm?
5: Ja.
3: Peter Wemblad?
6: Nej.
3: Varför inte, Peter?
6: Nu är jag ju förmodligen helt fel person att svara på den här frågan eftersom jag inte ens är medlem.
3: Men du svarar ändå.
6: Ja, nej, men alltså, jag tycker generellt att det är bra med generositet mot människors liksom, etiska övertygelser. Sen så tror jag att den här frågan får kanske mer uppmärksamhet än vad den får internt i kyrkan. Därför att i kyrkan har man liksom... Är den här diskussionen i mångt och mycket avklarad? Det har liksom funnits krav på att man skulle vara, liksom, för att kunna bli präst, att man var villig och viga samkönade par. Och på, gång efter gång så har liksom kyrkan kommit fram till att den här generositetsprincipen är den bästa, och så kommer det bli den här gången också.
3: Carina Kabisha?
7: Nej, men vi har ju som land beslutat att alla oavsett sexuell läggning har och ska åtnjuta samma fri- och rättigheter. Och det måste ju genomsyra alla samhällsinstitutioner. Och där får man väl ändå säga att Svenska kyrkan är en sån. Och ska vi villkora rättigheter, alltså regler och lagar formar ju sociala konventioner. Och då är det rimligt att de återspeglar det vi har kommit överens om. Och det vi har kommit att kalla för det här, som jag kanske inte är så förtjust i, men det vi kallar för svenska värderingar. Det är ju ändå att alla människor har samma rättigheter. Och ja, det gäller att Svenska kyrkan faktiskt upp... Man får tycka och tänka vad man vill, man får inte göra vad man vill. Det är väl ändå spelreglerna för svensk demokrati. Och det tycker jag också Svenska kyrkan ska förhålla sig till.
3: Veronica Palm?
5: Ja, jag blev faktiskt riktigt förvånad när jag liksom fattade att det fortfarande är så här. Jag trodde att det var någon liksom... Jag kommer ihåg diskussionen då för 15-20 år sedan. Jag trodde det var någon liksom övergångs... Tills de har gått i pension kan de väl få hålla på så här. Men att det fortfarande är så att man nästan 20 år efter att ett beslut är fattat tillåter de som är ytterst ansvariga för att verkställa beslutet att säga att de inte vill. Det är så konstigt. Dessutom är det ju en juridisk handling. Alltså, i praktiken så har ju Svenska kyrkan och lite andra församlingar vigselrätt på franchising. Och uppfyller man liksom inte kriterierna, då är det klart att det finns en massa församlingar som inte gör det och därför inte har vigselrätt.
3: Peter Wemblad?
6: Ja, jag tyckte jag hörde tidigare att mina två medpanelister var emot politisk klåfingrighet. men så här, det här är ju ett icke-problem. Det är inte så att samkönade par inte kan bli det finns inget praktiskt problem. Alltså, det finns fler präster som är beredda att viga samkönade par än vad det finns samkönade par som vill bli vigda. Så det här är bara en form av... liksom disciplinering och liksom likriktning.
7: Eller harmonisering om man så vill. Det kan ju också beskrivas som en harmonisering. Om det inte är ett problem så borde ju inte den här regleringen heller vara ett problem. Som sagt, man får ju vara emot samkönade par i Sverige. Men att man ska få utöva någon form av, vad ska vi säga, begränsning i de människornas fri- och rättigheter, det är något annat tycker jag. Så det får man skilja på. Jag tycker inte man ska förbjuda åsikter.
3: Tack så mycket från arbetet. Peter Wemblad, Svenska Dagbladet, och Veronica Palm, Norrländska Socialdemokraten. Vad kul att ni var med i panelen. Häng kvar i God morgon världen. Efter det här så ska vi ägna oss åt kursgårdsmötet.
9: Men först en uppdatering från Ekot och ett smakprov ur senaste meny.
10: Förra gången som jag var här, då pratade vi om comfort food, japansk.
11: Det var ju också titel till min bok.
10: Det här är Saori Chiara som jobbar som frilanskock. Hon är från Japan ursprungligen. Förra gången vi sågs pratade vi om japansk comfort food, hemmamat som hon växte upp med.
11: Det är ju sånt mat som är sådär nostalgiskt, som värmer magen. Maten som jag har växt upp i Japan också, som är väldigt sådär populär och känd i kanske hela världen.
10: Idag ska vi prata om något helt annat.
12: Det är nästan lite motsats till comfort food på ett sätt. Om i alla fall om man står utanför. Liksom, att det är något annat.
13: Ja. Utom annan, det är konsistens.
12: Slämmig mat. Mm. Vad har du för relation till slämmig mat?
13: Jag har ätit väldigt mycket när jag växte upp i Japan. Vi har ju väldigt mycket slämmig mat. Ja, natto, jam, potatis och kura, alltså sjögräs. Man lär sig ganska tidigt den konsistensen när man växer upp.
10: Det första ordet som Sauri har på sin lista över ord som beskriver någon typ av klibbig slämmighet är nog det som flest hört talas om. Neba neba.
13: Neba neba, och då det är mer sådär klibbig, trådigt. Typ som sådär natto som, ja.
12: De här fermenterade bönorna, sojabönorna.
13: Mm. Ja, trådig, verkligen.
10: Sen har vi nuru nuru.
13: Och sen nuru nuru. Hal och slämmig. Och det finns en som heter mozuku. Det är ju sådär lite sjögräs och sånt också.
9: Reporter Nina Frångneborn. Mer om det här ämnet, slämmigt och krispigt i mat, i Sveriges Radio-appen. Sök på meny. Där är P1, klockan är 3.
14: Nu nyheter från Ekot. Flera flygbolag ställer nu in flygningar till resmål i Saudiarabien. Det är bland annat flygbolagen Qatar Airways och Etihad Airways. Och det är efter den senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det gäller flygningar till flygplatserna i Riyadh, Jeddah och Dammam. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh, och tidigare under måndagskvällen hävdade Iranstödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. Konkurrensen från Kina kan slå hårt mot den svenska industrin enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
15: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
16: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd, som utses av fack och arbetsgivare, betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
15: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
14: Reporter här Anders Hjelmin. Och mer om de här nyheterna och andra nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
17: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
9: Några timmar in på det nya dygnet och det är full aktivitet i alla våra kanaler och i Sveriges Radio-appen som alltid. Och här fortsätter en återutsändning från i söndags.

0: Kursgårdens magi, räcker den till en svensk regeringsbildning? Vår Afrika-korrespondent på plats i Djibouti.
1: Mörkret faller över flyktinglägret i Obok och de färgglada tälten lyser upp i öknen. Utanför samtalar männen om striderna i Jemen och bristen på mat.
0: Om Ukraina sen, en svår vecka blev värre när Trump gjorde dieselaffär med Putin. Möts sen Natasha S, Islands bästa poet och en mara i Moskva. Torrare somrar, då krävs annorlunda träd. Det söker forskare i London och Göteborg. Satir med radioskugga blir det. Och sist ett kosseri av Pamela Jaskowiak.
2: Och asparna. De skäl den pyttelilla remsa jag ser av havet från övervåningen om jag står i rätt vinkel.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Ja, i fredags samlades de rödgröna partierna på en kursgård på Lidingö utanför Stockholm. Tillsammans med bland annat företrädare för fackföreningar, näringsliv och polisen. Och efteråt lät det så här.
1: Vi har haft en inte

0: Sten, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det kom inte ut något i sak kan man säga om regeringsbildningen då, men hur ser du på hur det här mötet gick?
1: Ja, alltså syftet var aldrig att komma framåt i regeringsbildningen, utan det här var då ett seminarium som Centerpartiet bjöd in till med syfte att ge alla partiledningar då en uppdaterad lägesbild av samhällsproblemen. Men ett annat uttalat syfte var också att visa att centerpartisterna visst kan vara i samma rum som vänsterpartisterna, för det har de ju inte velat tidigare på grund av den här konflikten då om vilka som ska få ingå i regeringen och inte. Och det lyckades de ju med, alltså de samlades ju mellan samma fyra väggar, men vad gäller regeringsbildningen så hände ingenting, och det var ju inte heller tanken från Centerpartiet då.
0: De låter ju lite glada ändå. Nooshi Dadgostar sa ju här att hon och Elisabeth har haft bra samtal, och enligt Svenska Dagbladet säger hon att jag tror vi kommer att lösa det här. Tongångarna från Socialdemokraternas partisekreterare Thomas Bodén var också positiv i P1-morgon igår lördag. Ska man liksom, hur ska man förstå det? Är det som att det här utdragna förfarandet i själva verket är som en sorts förhandlingsprocess mellan vänstern och Centerpartiet?
1: Ja, dels en process mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet som ju fortfarande har oförenliga krav, där Vänsterpartiet vill sitta i regering, vilket Centerpartiet då bestämt säger nej till. Sen är det väl en process för att få Centerpartiet att överhuvudtaget acceptera Vänsterpartiet i regeringsunderlaget, alltså oavsett ministerposter. För att så sent som i fredags morse så sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist att hennes parti har redan flyttat sig maximalt åt vänster i och med att man har accepterat att regera då med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och längre än så kan partiet inte sträcka sig enligt henne. Men Vänsterpartiet är ju samtidigt då lika bestämda med att de ska ha ministerposter den här gången.
0: Mm. Budgeten är ju helt central i den svenska politiken, och den ska ju vara förhandlad och klart i mitten av november då. Finns det idag något som ändå pekar på att de här partierna är på väg mot en budget?
1: Nej, det finns ingenting än så länge som tyder på det. Det är klart att det kan i största hemlighet ske saker som ingen medger utåt, men som sagt, inga tecken tyder på det. Och den dagen som sådana förhandlingar eventuellt kommer igång så lär ju de inte heller bli lätta, för att det är ju stora åsiktsklyftor just i den ekonomiska politiken då, mellan framförallt S, V, MP å ena sidan och Centerpartiet å den andra.
0: Centerns ideal är ju den här mittenregeringen de talar om. Finns det något som tyder på att det blir av?
1: Ja, alltså det är ju inte bara ett ideal, utan det är tydligt att hoppet om en sån variant fortfarande lever hos Centerpartiet, trots att då matematiken i så fall kräver att inte bara Kristdemokraterna utan även Liberalerna skulle gå över till Anderssons sida, vilket de flesta utanför Centerpartiet då bedömer som helt uteslutet. Men på högersidan finns det ju också de som hoppas att Centerpartiet istället ska lockas över dit, och att ett slags då alliansregering med M, KD, L och C ska kunna återuppstå. Men det är ju också helt osannolikt, eftersom Centerpartiets kraftigaste röda linje, den är ju mot Sverigedemokraterna, som i så fall skulle behövas i den matematiken. För Centerpartiet accepterar inte en regering som kräver ens passivt stöd av Sverigedemokraterna. Så att situationen är väldigt svår.
0: Centerpartiet talar ju om det här med att väljarna inte har röstat för en, som de kallar det, kraftig vänstersväng. Har de en poäng med det, eller?
1: Ja, alltså det har de ju på sätt och vis. Det stämmer ju det som högersidan har framhållit efter valet, nämligen att det blev en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, eftersom Centerpartiet då egentligen är ett väldigt tydligt borgerligt parti med en högerinriktad ekonomisk politik. Men samtidigt så står det ju lika klart att det är Tidösidan som har förlorat valet, och Vänsterpartiet har ökat mest av alla åtta partier. Så att vad väljarna har sagt och inte sagt i det här valet, det beror ju på då vem som gör analysen. Det är en tolkningsfråga helt enkelt.
0: Och imorgon är det måndag, vad händer då?
1: Ja, Magdalena Andersson, hon sa ju att hon efter det här Högberga-mötet på Lidingö att hon ville reflektera över helgen kring vad hon ska säga till talmannen imorgon måndag, för då ska hon lämna besked efter sin sonderingstid nu då. Han har ju öppnat för att hon kan begära längre tid, men i så fall låter det som att det ska ske i så fall på villkor att det pågår förhandlingar som går framåt. Annars så blir det en statsministeromröstning troligen på onsdag, och sen lär väl då någon annan partiledare få försöka sig på att bygga ihop en regering. Jag tror att ett bra tips nu

0: det är att utrusta sig med tålamod, för att det mesta talar för en, ja, en väldigt utdragen process, precis som vi spådde före valet att, att det skulle bli.
1: Tack så mycket, vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Nu ska vi till Djibouti i Östafrika, det lilla landet på Afrikas horn som har blivit en av världens viktigaste knutpunkter för global handel och internationell säkerhet. I norr gränsar Djibouti mot det kritiska Bab-el-Mandab-sundet där strider pågår mellan en saudi-ledd koalition och de iranstödda Houthi-rebellerna, alltså de som igår attackerade den saudiska flygplatsen i Riyadh. 12 människor dödades och mer än 300 människor skadades. Djibouti, på kort tid så har det tagit emot uppemot 4 000 flyktingar från Jemen. Ekots Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama reste till hamnstaden Obok dit flyktingarna anländer och träffade Nabila Said Ali.
2: Vi flydde kriget i Jemen och har varit här i lägret i ungefär 20 dagar. Det säger småbarnsmamman Nabila Said Ali. Nabila kom hit tillsammans med sina 4 barn och sin hörselskadade pappa. Hon är klädd i en heltäckande rödmönstrad klänning med matchande sjal. Med skräck i blicken berättar hon om den dramatiska flykten från Jemen. När de stridande parterna började flygbomba fick barnen panik. Vi hann inte ens packa ihop våra saker, säger hon. Hamnstaden Obok i norra Djibouti ligger strategiskt där Adenviken möter Röda havet och det kritiska Bab el-Mandab-sundet. Det är hit flyktingar nu tar sig överfulla båtar över vattnet. På andra sidan sundet har striderna eskalerat mellan iranstödda Houthi-rebellerna och Jemens saudistödda regering. Flyktingarna vittnar om fruktansvärda scener från kriget. Om döda kroppar längs gatorna och hundar som börjat äta av kvarlevor. De är övertygade om att fler kommer att dödas eftersom houthierna gömmer sig bland civila och gör vanliga människor till måltavlor. Vi flydde vid ett ögonblick. Vårt hus träffades vid en flygattack efter att vi hade gett oss av. Jag hann ta en bild med mobilen när vi satt på flyktingbåten, säger Ahmed Qasim. Han anlände till Djibouti i en liten flyktingbåt tillsammans med fru och 3 barn. Men regeringens flygattacker har mötts av ett kraftfullt svar från Houthi-rebellerna som slagit tillbaka med både automatvapen och långdistansrobotar. Och regeringen har nu inlett en offensiv för att återta områden som kontrolleras av den iranstödda rörelsen. Barnen är i behov av sjukvård. De har blivit magsjuka och kräks, säger Ahmed Qasim. Mörkret faller över flyktinglägret i Obok och de färgglada tälten lyser upp i öknen. Utanför samtalar männen om striderna i Jemen och bristen på mat. Kvinnor och barn håller sig inomhus. Den humanitära krisen slår hårt mot flyktingarna och i lägret råder brist på mat, vatten och sjukvård. Mohamed Mole jobbar på den statliga hjälporganisationen ONARS. Vi brukade få pengar från FNs livsmedelsprogram, men efter det indragna internationella biståndet från USA får vi nästan ingenting, berättar Mohamed Mole. Flyktingarna registreras vid ankomsten och tilldelas provisoriska ID-handlingar. Det är viktigt att de ska kunna få hjälp, men också för att vi ska veta vilka de är. Att de inte bär vapen eller tillhör Houthi-rörelsen, säger han. Djiboutis strategiska läge har gett det lilla ökenlandet ekonomiska fördelar, men också försatt nationen i en sårbar situation. Här trängs militärbaser från USA, Frankrike och Kina. Baserna ligger tätt och det skiljer bara några minuter mellan anläggningarna. och det här kan skapa en farlig kedjeeffekt vid en eventuell eskalering. Kina har dessutom installerat avancerade system för signalspaning på sin bas för att övervaka trafiken på Röda havet och USA:s militära närvaro. USA försvarar inte oss. De är bara här för att attackera houthierna om de stänger Bab el-Mandeb, säger Djiboutien Mohammed. Intervjun sker i en bil. Han är den enda som vågar bli intervjuad. Det finns en rädsla för statliga repressalier. Men delar av befolkningen är kritiska mot den amerikanska närvaron. Vill houthierna bråka med USA för de vill åka dit och göra det, säger Mohammed. En störning på den internationella sjöfarten skulle få förödande konsekvenser för Djibouti, men också för grannländer som Etiopien som saknar kust och som får majoriteten av sin import genom Djiboutis hamnar. Nu finns en oro att konflikten mellan USA och Iran ska spridas till Afrikas horn. Och frågan är hur länge Djibouti som försökt göra allt för att förbli neutralt i konflikten kan stå emot USAs press att få bomba houthierna härifrån. Mohammed Abdelkader Mousse är Djiboutis informationsminister. USA får ha sin bas här, men inte bomba Iran-stödda Houthi-rebellerna. Det har vi sagt nej till och det vet de, säger ministern. Däremot finns amerikanska luftvärnssystem installerade på basen om houthierna skulle attackera. Men det får bara användas vid självförsvar. Mohammed Abdelkader Mousse tror att kriget i Yemen kommer att fortsätta. Vi räknar med att antalet flyktingar kommer att stiga till 10 000 de kommande månaderna, säger han. Djiboutis regering vädjar nu till omvärlden om hjälp. Det amerikanska biståndsstoppet har slagit hårt mot oss. Men jemeniterna är vårt broderfolk och vi kommer att dela allt med dem. Om det så är vår sista bit mat, avslutar Djiboutis informationsminister Mohammed Abdelkader Mousse. Bland tälten på flyktinglägret springer 10-åriga Kifaya fram. Hon är klädd i en vit prinsessklänning med bruna fläckar från ökensanden. Och hon vill säga något innan vi avslutar intervjun. Jag vill att de slutar kriga så att vi kan åka hem, säger Kifaya.
1: Och i Djibouti vår Afrika-korrespondent Mona Ismail Djama. Jag ska rätta mig själv. Socialdemokraternas partisekreterare heter ju Tobias Baudin, inte något annat. Det här är Godmorgon världen, snart om framtidens träd som ska klara torkan bättre. Men nu Ukraina, vi ska tala om kultur i krigets skugga. Men först, det har ju de senaste dagarna kommit många rapporter om intensiva ryska attacker i Ukraina som krävt många människoliv. Fredrik Wadström, vår korrespondent just nu i Odessa, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
1: Det har varit en hemsk vecka. Det sa ju du till mig igår när vi pratade. Hur har det varit?
3: Ja, kanske skulle jag ha sagt att det har varit ännu en hemsk vecka. Men om vi ser till hela Ukraina så är ju det här en ovanligt obehaglig period den senaste knappa veckan. Omkring 60 döda civila i olika ryska attacker, om jag har räknat rätt. Man kan ju ha missat någonting. Ännu fler skadade förstås, och värst drabbade är Chernihiv-regionen och Zaporizjzja. Och det som är speciellt nu har också varit att det är många barn som dödas. Den här veckan omkring 10 barn, vilket gör att den totala räkningen av barn, bekräftade döda barn i kriget de senaste åren, börjar närma sig 900.
1: Du har ju träffat en av dem som drabbats av de här attackerna under de senaste månaderna. Vad berättade han?
3: Ja, just den här veckan har det ju varit något mindre beskjutning av just Odessa där jag befinner mig. Men jag besökte i utkanten av stan 84-årige Andriy Dudnik som bodde i ett enplanshus med två rum och kök. Och för en tid sedan så totalförstördes det här huset i en rysk attack. Han var själv hemma men klarade sig som genom ett mirakel för att en bit av taket landade på honom när missilen slog ner. Och det här bråtet då täckte honom när sprängladdningen exploderade. Och det jag slogs av var hur Andriy mitt i det personliga kaoset klarade av att se den större bilden av hur kriget drabbar människor. Han tyckte att hans olycka, den var inte så stor jämfört med när kvinnor med barn drabbas. Vi kan höra vad han sa.
4: Потеряла крышу над головой. Вот это представьте. Вот это горе.
3: Tänk dig att en mor och hennes barn förlorar sitt tak över huvudet. Det är verklig sorg, sa 84-årige Andriy Dudnik när han visade i sitt söndersprängda enplatshus och delvis förstörda trädgård.
1: Mm. I slutet av den här veckan då avslöjade plötsligt president Donald Trump att han pratat med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin. Trump ska lätta på sanktionerna mot Ryssland. Det här är då i utbyte mot billig diesel. Hur togs det emot i Kiev?
3: Ja, det kom ju ovanligt skarp kritik från officiellt ukrainskt håll. Ukrainarna har hela tiden varit måna om att försöka hålla kvar Trump i diskussionen och försöka få honom på sin sida. Men det här var tydligt att en gräns hade passerats. President Volodymyr Zelensky skrev i sociala medier att lördagens blodiga ryska attacker mot Ukraina, det är Rysslands sätt att visa tacksamhet för den nya dealen med USA. Och han skrev också att det här avtalet mellan amerikanerna och ryssarna är en investering i ännu mera krig. Sen vet vi inte vad det blir riktigt eftersom Ryssland har ju problem med både bensin och diesel efter Ukrainas bombningar. Så frågan är hur mycket diesel Ryssland har att exportera. Det där får vi ju se framöver.
1: Mm. Och vid sidan av kriget då, som alltid så pågår ju en mångfacetterad verklighet i Odessa. Då. Du var på konsert igår kväll i Odessa. Vad var det som hände?
3: Ja, det är alltid speciellt när flyglarmen ljuder och man måste sitta i skyddsrum och sen ska man gå iväg på konsert. Drygt 1000 personer samlades i filharmonin i Odessa för att se Ukrainas mest kända artist Jamala, vinnaren av Eurovision Song Contest för 10 år sedan, som uppträdde här i stan för första gången sedan den fullskaliga invasionen startade. Och då ska man också veta att en timme före konserten så träffade en rysk Shahed-drönare ett kontor till ett internetbolag som bara låg 1,5 kilometer från filharmonin i centrala Odessa.
1: Mm. Vad får kulturen för roll i kriget mot Ryssland?
3: Alltså den här konserten igår handlade ju väldigt mycket om att Jamala delar den här svåra stunden i Odessa med sina fans. Hon gick mycket ut i publiken och pratade direkt med människor, kramade om dem. Men det är också intressant hur kriget förvandlar kultur och dess innebörd. Jag tänker mycket på den här ukrainske soldaten Alexander Ivanov som var krigsfång i Ryssland men som släpptes sent i våras. Och han har ju berättat det här historien om när han satt i fängelse att han återberättade hela Harry Potter-bokserien för sina medfångar. Och så den här kampen om det goda och det onda i J.K. Rowling-böckerna fick liksom en helt ny betydelse i kriget.
1: Alltså här i Godmorgonvärlden ska vi alldeles strax träffa en isländsk poet som är uppvuxen i centrala Moskva. Natasha S heter hon och har skrivit en diktsamling om att komma hem. Men jag måste fråga Fredrik, i Odessa går det att köpa bra poesi där?
3: Ja, absolut. Särskilt om man tar sig ner till operan här, några kvarter bort från där jag sitter. Där ligger ett par riktigt bra bokhandlar. Dels en filial till en av Ukrainas bästa bokhandelskedjor. Och sen ett förlag har startat ett väldigt hippt bokcafé som är som en dröm. Både för att fika och för att hitta den nyaste ukrainska litteraturen. Inte minst poesin.
1: Tack så mycket Fredrik Wadström, vår korrespondent. Nu ska vi till Island då och Ryssland då, till det här svåra med att återvända hem och då till ett land som Ryssland, ett land som startat det här förödande kriget hos sina grannar. Poeten heter Natasha S. Hon flyttade 2012 från Moskva till Island. Det är alltså 2 år innan Ryssland annekterar Krim och drar igång kriget i östra Ukraina. Natasha S. flyttar sen till Sverige under några år och sen då tillbaka till Island där hon idag bor. Natasha S. har skrivit en bok som heter Mara kommer på besök. Det är hennes andra diktsamling. Och som första icke-modersmålstalande poet fick hon för det här priset Majstjärnan för bästa isländska diktsamling. Mara, det är ju ordet för typ ett väsen som rider en sovande människa. Och det går också kopplat till ryskans korsmar, alltså mardröm. Hennes bok kommer nu på svenska och i fredags så läste hon sina dikter hemma hos den isländska ambassadören i Stockholm och först då på isländska.
5: Mara kommer i hemsågd. Jag man inte nagvamliga kvänner hon kom. Kvart har varit snöbilden ser en rättlattes bara att tappadist. Eda av solrikum deje ser sprängjum ringt i nokrum löntum. Det är en diktsamling som jag skrev 2024 när jag åkte till Moskva efter lång tid. Och jag åkte dit för att min pappa har blivit sjuk eller han har varit sjuk i lång tid. Så han har gått igenom kemoterapi och jag ville vara nära. Så jag åkte dit, var där och beskrev det jag såg.
1: Hur var det att komma tillbaka till Moskva?
5: Det kändes konstigt för att på ett sätt mycket har förändrats. Men på annat sätt det kändes som jag har kommit hem igen. Och jag har fortfarande mina föräldrar där, några vänner och samma gator som jag har gått. Och, så det kändes konstigt och inte konstigt. Men det var väldigt intressant för att jag har bott på Island i ett lång tid och känsla av trygghet är väldigt annorlunda på Island och i Ryssland. Så det var lite konstigt att inte förstå vad får jag säga och vad får jag inte säga och var och med vem. Men det känns som ingen vill att krig fortsätter. Det bara går inte att stoppa det.
1: Alltså, du har ju vunnit den här Majstjärnan som är just priset för den bästa diktsamlingen på Island. Och du är den första, ska jag säga, icke-isländskt modersmålsskrivande som har vunnit det. Hur känns det?
5: Det känns väldigt konstigt. All den här känns väldigt konstigt. När jag bodde i Sverige, jag var inte en poet. Jag skrev inte dikter, jag läste inte dikter. Så det gjordes bara så här och jag vet inte riktigt varför, men det känns som det funkar.
1: Vad tycker du när du har då fördjupat dig i det isländska språket? Hur tänker du kring det språket?
5: Det är väldigt svårt att beskriva hur jag skriver dikter. Jag skriver det och så kommer jag inte ihåg hur jag gjorde det. Och varje gång när jag tänker att jag måste skriva någon dikt, jag är osäker om jag kan göra det igen. Det är liksom som någonting bara kommer till man och man skriver det ner. För mig språk och litteratur, det är nästan samma grej. För det finns ingen litteratur utan språk. Och språk spelar så mycket roll på litteratur. Så jag har alltid haft mycket intresse i båda två. Så de bara kom ihop.
1: Det är ju väldigt, det är en väldigt gripande text att läsa. Den är väldigt vacker och mänsklig. Och pappan i Mara kommer på besök är ju sjuk i cancer, som du berättade. Hur är det att skriva om någonting som är så, eller ja, berörande och nära när man är på avstånd just?
5: Jag tror jag har skrivit det för att det var för tungt. Liksom. För att jag tror människor vill dela någonting som är kanske för mycket för dem själva. Både goda och dåliga grejer. Och jag tror det var bara för svårt för mig att bära det. Så jag ville bara dela tyngden. Föräldrar mina De vet inte vad handlar boken om. De har försökt att läsa dig med Google Translate-kamera. Men jag tror min pappa har läst bara en dikt och vill inte läsa vidare. Men det är också lite befriande för mig att kunna säga allt som jag vill säga och veta att de kommer inte läsa det.
1: Ja. Slutdikten då i Mara kommer på besök som heter Min tid är ute.
5: Okej. Taxichauffören lägger min tunga väska i bakluckan. Jag kramar först mamma, sedan pappa. När jag släpper taget lutar han sig tillbaka mot väggen. Bilen åker iväg. Vi ler och vinkar. Mara hänger på pappas rygg, håller om hans hals. Vi kör längs väggen. Min Mara klättrar upp i mitt knä. Jag drar mina fingrar genom pälsen och upprepar. Vi ses igen, vi ses igen, vi ses igen.
1: Tack. Och sen skulle jag fråga dig en fråga som jag inte hade planerat att ställa, men det visste jag inte om. Men du bor ju i samma stad som Ann Carson. Vad heter det? Känner ni, eller liksom, poesivärlden i Reykjavik?
5: Ja, poesivärlden i Reykjavik är ganska liten och jag känner henne. Ja, jag var jätteglad igår när jag fick veta att hon fick Nobelpriset som alla på Island. Min Facebook är bara i extas. Det är väldigt roligt och hon bor i samma område. Så ibland jag går utomhus och Ann går förbi. Och innan hon fick Nobelpriset, det kändes bra. Men nu är jag bara, Nobelpristagare, bara går på min gata.
1: Berättar Natasha S, isländsk och rysk poet som nu kommer på svenska med boken Mara kommer på besök. Och är som sagt då kvartersgrann i Reykjavik med Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson. Nu träden och skogen, den urbana skogen. Träd kommer att vara en av de viktigaste faktorerna för att storstadsmiljöer ska vara beboeliga i framtiden då när klimatet blir varmare. Och efter den rekordtorra sommaren på många håll i Europa så är många träd hårt ansträngda. Det gäller inte minst i London som har världens största så kallade urbana skogen, stadsskog. Och det är en skog som upplevde rekordtorka i somras. Nu söker forskare efter framtidens träd som ska klara ett torrare och varmare klimat.
6: We've needed rain since about May. So it's been a really dry year and really difficult.
7: Det har knappt regnat sedan i maj, konstaterar Kevin Martin, trädforskare på den anrika botaniska trädgården Kew Gardens i London. Det är en ovanligt varm höstdag när vi möts. Vi står under en stor ek, men lövverket är inte så tätt som det borde vara.
6: We're stood underneath an English oak. English oak is one of the trees that are really struggling, and even if we look at the canopy here, it's very thin. And we've got lots of twiggy dieback, and we've got lots of leaves starting to fall onto the floor already, and they're all signs that the tree is really struggling, and it's all to do with the drought that we've been under this year.
7: Londons träd kämpar. De gamla ekarna i Kew Gardens, de stora platanerna som skuggar parkerna i centrala London och också de yngre träd som kantar många av stans gator. Och faktum är att Kevin Martin har koll på dem nästan allihop.
6: What we did is we assessed 1.2 million trees of publicly owned trees in London.
7: Under ett års tid ledde Kevin Martin ett unikt forskningsprojekt som kartlade 1,2 miljoner träd på kommunal mark i London utifrån klimatmodeller och artdata. Resultatet går att se på en digital karta ner till varje enskilt träd. Vilka av dem som har goda chanser att klara ett varmare klimat och vilka som ligger illa till. Och därför vet Kevin Martin hur läget är för det som brukar klassas som världens största urbana skog.
6: 72% of London's publicly owned trees are vulnerable by the end of the century, which is quite an alarming number.
7: 72% av träden vi kartlade i London kommer vara sårbara när temperaturerna fortsätter öka, säger Kevin Martin. Det är en oroande siffra.
6: But what is really good that we've done that work and now we can then work with local authorities to start suggesting replacements, and then I think we need to move into a proactive succession plan of our urban forest.
7: Vi behöver börja byta ut träd redan nu, och med tanke på hur lång tid det tar för ett träd att växa så måste vi vara proaktiva, säger forskaren Kevin Martin. Hur det ska gå till ska vi komma tillbaks till strax. Men först ska vi till en liten park i Little Venice i västra London.
8: Does anybody know why trees are so important?
9: They give you shade.
7: En grupp förskolebarn lär sig mer om träd och hur de fungerar under ledning av miljöpedagogen Azeska Ellis. Fyraårige Freddy gillar skuggan som träden ger.
9: They give us shade and they give us and we go if them and they give us air and we give them air.
7: Träd ger oss luft och vi ger dem luft, säger Freddy. Den här rekordtorra sommaren har hans lärare Azeska Ellis fått prata en hel del om klimatet.
10: So I talk a lot with the children about how the climate is changing, but it depends on the age of the child. A lot of the children, they do speak about how they can't walk on the grass anymore because it's so dry and it hurts their feet and they get needles in their feet.
7: Många av barnen har klagat på att gräset varit så torrt att det sticks, säger Azeska Ellis. Under värmeböljorna har träden i grannskapet varit helt oumbärliga, säger Freddys mamma Zoe Elliot.
11: They are a cool shade, a space where you can go and just chill underneath. You know, there's nothing more wonderful than going to like Holland Park or Regent's Park and being under the trees and just walking, and just clears your head, so good for your mental health. And it's just a brilliant sort of thing that we have in the city.
7: I en stad med så högt tempo så är träden ett lugn också, säger Zoe Elliot. I London är träden skyddade i lag. Sen återuppbyggnaden efter andra världskrigets bombningar så är det strängt reglerat vilka träd som får fällas. Det gäller även träd som står på privat mark. Men torkan rör inte lagen på. Och de senaste åren har trädens betydelse för att ge svalka i storstädernas miljö av sten och asfalt blivit allt tydligare. En sorts grön infrastruktur, säger trädforskaren Kevin Martin.
6: Trees are really important to manage cooling. They provide a massive bit of what we call green infrastructure. We have to come away from just thinking trees are pretty and they're the green niceties, where they're becoming essential.
7: Träd blir avgörande för att vi alls ska kunna leva i storstäder när värmen ökar, säger Kevin Martin på Kew Gardens. Det handlar inte bara om att det ska se trevligt ut. Så hur ser jakten på framtidens urbana skog ut? En av Martins kollegor är den svenska forskaren Henrik Sjöman, som också han är verksam vid Kew Gardens parallellt med sitt jobb på Göteborgs universitet och Göteborgs botaniska trädgård.
12: Det som vi gör, forskningen på Kew och tillsammans här på Göteborgs botaniska, det är att vi försöker hitta arter, men också ett genetiskt material av arter som rent evolutionärt har kunnat hantera såna här somrar som är somras, eller i Sverige 2018 eller faktiskt England 2022 som var något liknande. Och det har ju betydelse för att vi ska kunna plantera träd som inte kroknar, kastar bladen så fort det blir såna här somrar, utan kan bibehålla sin bladmassa och därmed kunna ge svalka på platser där människor rör sig och leverera de här typerna av ekosystemtjänster som vi idag har identifierat den gröna infrastrukturen som helt avgörande om vi ska kunna leva och bo i våra städer i framtiden.
7: Det handlar om att hitta nya trädsorter som klarar värme och torka, men också tåligare varianter av de träd som redan växer här. De går att hitta, bara man vet vad man ska leta, säger Henrik Sjöman.
12: Alltså det är det vi gör. Det är det vi gör nu så här på hösten och vintern här. Det är att vi gör olika typer av klimatmodelleringar för att se vart hittar vi London om 90 år. Vart någonstans i världen hittar vi London om 90 år? Och utifrån de här klimatmodelleringen så gör vi precis som i somras där, att vi åker till de här platserna runt om i världen. Jag har precis också kommit hem från en resa i Kina, vi har varit i Nordamerika, i Rumänien var vi förra året, ska tillbaka nästa år. Där vi just studerar vilka arter som växer i de här områdena, och för efter de här studierna Så då söker vi tillstånd, får förhoppningsvis tillstånd och samlar frön på de här växterna. Tar hem dem, odlar upp dem här på hemmaplan för att sen kunna stresstesta dem ännu mer för att kunna utvärdera inte bara att de kan hantera utan vad det är det som gör att de kan hantera såna här somrar. Så vi gör ju mängder av så kallade plågsamma växtförsök där vi, plågar växter i olika perspektiv. Vi dränker dem, vi utsätter dem för värme och torka just för att kunna i detalj mäta hur bra de är och också vad är det som gör att de är så bra. Så det är det vi är väldigt mycket uppe i nu, de här plågsamma växtförsöken.
9: That's a Christmas tree. That's a olive tree. That's apple tree.
8: Well, do you know where olive trees grow?
9: Well, I probably spotted one before.
7: Fyraårige Felix i västra London har gjort en teckning av olika träd till sin lärare. Olivträd känner han igen. De finns planterade längs en del av Londons gator nu. Men det har inte regnat på länge så kanske borde vi vattna dem, säger Felix.
9: Maybe we could water them.
8: We have to water them.
9: I'm going to get my green watering can at home.
7: Jag kan hämta min gröna vattenkanna hemma, säger Felix. Trädforskaren Henrik Sjöman ser andra sorters lösningar för att kommande generationer i Europas storstäder ska kunna få skydd av trädkronorna. Hans resor runt jorden för att hitta nya arter och träd med extra tålig genetik har ändå gett honom en del framtidstro.
12: Ja, men det är när man är i Kina till exempel och man går på så här berghälla, alltså tunna jordlager, och så är det liksom, för att vara träd så är det liksom absolut den sista miljön, absolut den sämsta miljön som man kan växa på. Det är liksom något som är alldeles fantastiskt, hur man kan som träd trots väldigt utmanande förhållanden ändå kunna liksom bjuda på grönska, skugga, blomning, vackra höstfärger trots att man under större delen av växtsäsongen faktiskt lidit. Man har liksom legat på minusnetto när det kommer till tillgång på vatten. Och det är såna här grejer som för mig ger hopp om att vi kan ändå göra våra städer i framtiden gröna och frodiga trots att förhållandena som efter den här sommaren känns som väldigt, väldigt utmanande.
1: Och reporter i London, det var vår korrespondent Nina Benner. Nu satir.
13: Hallå?
14: Hallå?
13: Börsjö?
14: Nej.
15: Ja, hej på er. Här sitter jag och läser Anne Carson. Jag har naturligtvis läst allt av henne redan, men det är viktigt att läsa om Nobelpristagare kan jag tycka. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radio Skugga. I fredags träffades de rödgröna partierna äntligen på konferensanläggningen Högberga gård på Lidingö. Det var ändå skönt att få det bekräftat att alla partiledarna klarar av att vistas i samma rum samtidigt. Visst, det dracks ingen whisky och det spelades ingen biljard som på Tidö slott för 4 år sedan. Men i gengäld fick alla vara med om PowerPoint-presentationer och mineralvatten. Festligt! Radio Skugga var faktiskt enda redaktion som släpptes in i själva seminarierummet.
16: Ja, kan vi se här. Jag har ju min egen data. Nu får inte jag någon bild här.
17: Har du kopplat in HDMI:n?
16: Jag har ingen sån ingång.
17: Det ligger en dongel där, HDMI till USB-C.
16: Nu bild, bra. Men nu syns ju alla mina slides här till vänster.
15: Ja, hur inspirerande det än lät så krävs det ändå riktiga förhandlingar innan Sverige får en ny regering. Det är lite som det här julklappsspelet. Ni vet att alla tar med det de vill ha till bordet, sen slår man tärning och snor av varandra tills någon börjar gråta. Men man behöver ju inte vara Nobelpristagare för att inse att den som backar från kraven på ministerposter förmodligen får mer av sin politik. Facit har vi ju från SD och Tidöavtalet, eller hur? Så när Centern fortfarande vägrar släppa in vänstern i regeringen kanske det helt enkelt beror på att de längtar efter en rejäl dos vänsterpolitik. Det hade man inte kunnat ana att Centern skulle vara sådana bolsjeviksvin, va? Ja, inför det här mötet på Lidingö har ju Centerpartiet inspirerats av hur det brukar gå till i Finland. Med den lilla skillnaden att i Finland är allting helt annorlunda. Förutom bastubadandet då. Men när vi ändå kikar utanför våra egna gränser, varför inte höra hur regeringsbildningar brukar gå till i andra länder? Krist Igelström, du finns med oss i Krutong.
18: Ja, det gör jag. Pigg och relativt nykter.
15: Okej. Hur bildar man då regering i Krutong?
13: Jo, men det är egentligen mycket enkelt. Man tar bara och sätter de tilltänkta regeringspartierna i ett rum på ett mycket enkelt konferenshotell. Det ska vara heltäckningsmatta som luktar lite skunk och helst inget direkt solljus.
15: Nej, men det kanske är bra för statsfinanserna.
13: Ja, men framförallt för att få de inblandade att känna att här vill vi inte stanna längre än absolut nödvändigt. Så de får förhandla utan vatten och bröd tills de är klara.
15: Det låter ju närmast omänskligt. Alltså inte ens mineralvatten.
13: Nej, speciellt inte det. Förra gången det förhandlades så kröp statsministern, alltså Dagobert Manchego, ut efter 7 timmar och viskade med hes röst: Krutong, vi har ett resultat!
15: Tack, Krist. Men det finns andra sätt att bilda regering på. Dalia Zaccaroni, du finns med oss nu i Nyssland.
14: Ja, här sitter jag och äter schrumpgradisne, en slags dödbakad filodegsbulle med sill och ananas.
15: Mm, smarrigt. Du, Dalia, som jag förstått det så kan det ta ett tag att bilda regering i Nyssland.
14: Ja, för till skillnad från i Krutong som Krist berättade om nyss så vill man inte stressa processen här. Det får ta den tiden tar.
15: Mm, det får det. Hur mycket tid då, om jag får fråga?
14: Ja, 1972 års regeringsbildning, den är inte klar än.
15: Oj, men hur är det möjligt?
14: Jo, förstår du, här i Nyssland så får partierna i lugn och ro prata ihop sig och kanske också reflektera i tystnad inför tanken på att i en eventuell framtid regera tillsammans.
15: Jag förstår, tror jag. Men vem bestämmer när de sitter där och hesiterar då?
14: Ja, man utser helt enkelt en interimsregering som kan axla ansvaret tills vidare. Just nu finns 6 sådana tillfälliga regeringar som styr landet parallellt. De är överlagrade, kan man säga.
15: Det låter extremt komplicerat.
14: Ja, det beror helt på hur man ser på saken. Ofta så tar de här olika regeringarna beslut som drar åt olika håll, som då totalt sett tar ut varandra, de nollas va? Vilket ju är ganska...
15: Förödande?
14: Nej. Tvärtom. Nyssländarna uppskattar verkligen att landet inte hoppar på en massa onödiga trender som New Public Management, AI och Mello.
15: Rättningen av de nya medborgarskapsproven drar ut på tiden. Det här har skapat en enorm flaskhals för de som sökt svenskt medborgarskap. Men vad beror förseningen på? Kan de som rättar inte svenska? Eller funderar man på var gränsen för godkänt ska ligga och är oroliga för vad som ska ske om allt för många klarar provet? Frågorna är många, kanske också meningsskiljaktigheterna. Så därför presenterar vi nu Stolta.
18: Pyttekrock eller mikroöverens?
15: Japp, det är dags för Radioskuggas variant av P1s älskade krasch eller konsensus. Där jag kör lådbil i SRs korridorer tillsammans med 2 inbjudna personer med olika perspektiv. Jag säger välkommen till Syrsa Mjölmark från Kommunistiska kvinnor för miljötänk och fika, KFM.
19: KKFMF.
15: F, ja. Tack. Jag knör ner dig här i bilen så gäst nummer 2 får plats. Gregor Clegane, kunglig livvakt med mera. Får du plats?
20: Ja då, denna skohona med ner här. Så. Mm,
15: säkert, okej. Okay. Då kör vi då. Syrsa, vi börjar med dig. Vad tror du förseningen av medborgarskapsprovet beror på?
19: Ja, men det är den byråkratiska överhetens kalla, stela klor. De konstruerar medvetet sadistiska prov om ordföljd och annat mysko för att förhindra underbara människor för att komma från hela världen hit och vara hos oss och få kramar av oss och få ekologisk saft och nöjbaka kanelbulle.
15: Ja, just det. Gregor, håller du med?
20: Fy fara, vilket nonsens. Medborgarprovet är påskpyssel för spädbarn. Ingen borde få bli medborgare överhuvudtaget. Det är svårt att konstruera ett omöjligt prov och det är det man finurlar på nu. Och då måste det få ta tid.
15: Underbart. Men nu tänker jag att vi vänder på steken och intar den andres position i en enda kort hyperbolisk mening vardera. Syrsa, varsågod.
19: Vi borde omedelbart stänga... Det måste vara hård. Nej, alltså jag kan inte.
15: Okej, nej, men då kan jag bara konstatera att vi får krocka lite lätt här. Nästa vecka har vi bjudit in Norsi och Tand Ringqvist. Får se om de kommer. Jag heter Fritte Fritsson, tack för att ni har lyssnat.
1: Det var Radioskugga även med Erland Karling och Per Julin. Nu ett kåseri, Pamela Jaskowiak.
0: Varje dag tänker jag att jag borde kontakta en arborist. Leslie känner en som pratar med träden och det tycker jag låter bra. Äppelträdet måste beskäras. Det ser ut som Robert Smiths frisyr på 80-talet, upphöjd i 100, on acid. Och asparna. De skäl den pyttelilla remsa jag ser av havet från övervåningen om jag står i rätt vinkel. Problemet är att jag inte vet om de står på min eller grannens tomt. Och det är samma granne vars tjejs skygga raskatt min hund smet ut och trakasserade i somras så att katten gömde sig under sängen i en timme. Och nämnda granne kom stormande högröd i ansiktet och sa mig ett och annat. Jag krälade i stoftet, försökte försvara mig. Jag visste inte att han hade smitit. Jag hade byggt en barriär av krukväxter vid trappan till altanen och hade hög musik på så jag hörde inte att han skällde. Men ingenting fick honom att vekna. Det var hans tjejs katt och han ville beskydda henne, vilket är förståeligt. Jag har inte vågat prata med honom sedan dess. Mea culpa. Dessutom är aspar svåra. Om man beskär dem skjuter de omedelbart tusentals supersnabbväxande vattenskott av ren överlevnadsinstinkt. De blir rabiata. Men eken, den måste vara kvar. Den är majestätisk, även om den skuggar halva den minimala trädgården. Ett vårdträd. Och lönnen får också bli kvar. Den påminner mig om New England, där jag föddes. Rönnen däremot är problematisk. Den växer liksom in i eken, gör intrång på dess space. Å ena sidan är det synd. Å andra sidan är det grant med vita blommor på våren och röda bär på hösten. Den risiga hasseln kan jag ta ner själv. Oxeln befinner sig i gränslandet mellan liv och död. Björken kan jag göra ved av med lite hjälp. Men granen, den eviga, den är mastodontisk, urgammal, knotig, gles och dyster. Och skymmer berget som är vackert och som man skulle se genom fönstret när man diskar om den inte var där. Problemet är att den står omöjligt till i en glänta bakom huset, avskuren av ett gigantonomiskt stenröse, om det nu är ett ord. Man kommer inte in där med några maskiner överhuvudtaget och bara att få ut den massakrerade grankroppen därifrån. Dessutom tronar världens största myrstack där i gläntan. Den skulle jag också gärna få bort för myrorna biter mig i fötterna när jag hänger tvätt i mina foppatofflor. Den är ett metropolis till myrstack, ett Tokyo, ett Los Angeles av strävsamma medborgare som vet sin plats i hierarkin och bär sina döda hem. Begraver de dem sen? Har de en ceremoni? God knows. Vill jag ha dessa miljoner liv på mitt samvete? Någon sa att man kan använda kanel. Då flyttar de för de avskyr kanel. Men de flyttar bara typ en meter. Man kan gräva bort stacken och sen en bra bit ner i marken. Men orka. Man kan elda, men grymt. Gift finns, också grymt. Min kompis Tobbe sa att han känner en som kan leda bort myror på något mentalt sätt, men han kan vara lite flummig ibland, Tobbe. Dock är arborister dyra. Och jag har 50 000 i obetald kvarskatt. Kanske får naturen bara ha sin gång. Och jag får gilla läget.
1: Pamela Jaskowiak.

Ja, nu är vi i den spännande förändringsfasen, att en vecka den tar ändå slut och en ny vecka ska få ta sin spännande början. Och vi börjar med måndagen som sig bjuder. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel, de ska besöka polisen i Stockholm. Samma dag, inte så långt därifrån, Socialdemokraternas Magdalena Andersson ska rapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen, och därefter kan en statsministeromröstning möjligen ske i riksdagen under veckan. Sen kommer tisdagen. Riksdagen väljer olika ledamöter, bland annat till krigsdelegationen och riksdagens överklagande nämnd. Och forskare samlas i Versailles i Paris för att besluta om en justering av världens klockor på grund av att jorden snurrar lite för snabbt. Onsdagen då, Brottsförebyggande rådet publicerar nationella trygghetsundersökningen, och det är också 100-årsjubileum av utgivningen av boken om en trygg gestalt, Nalle Puh. Torsdag, Strålsäkerhetsmyndigheten arrangerar nationella strålsäkerhetsdagen, och EUs stats- och regeringschefer håller toppmöte i Bryssel och möjligen strålar. Fredagen då, i Tjeckien är det andra omgången i valet i överhuset, och det är World Body Painting Festival i Helsingfors. Och på lördag i Stockholm

Robin spelar i Stockholm på söndagen, eller på lördagen. På söndagen då är ändå God morgon världen tillbaka. Men tack allihop för att ni lyssnade just idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.

Programledare var som sagt Jesper Lindå, producent Margareta Svensson och tekniker Peter Berglund. Och det här var en repris från i söndags av Godmorgon världen. Om en liten stund blir det nyheter här i P1 och därefter så ska vi sända det senaste avsnittet av Konflikt som handlar om politiken i USA. Och allra närmast musik.

0: has to be. Lyle Lovett gav oss en liten extra paus så här i P1 natten med låten Walking Tall. Och nu ska vi direkt över till nyhetsredaktionen här i P1. Klockan är 4.
1: Ekot. I Frankrike väntas återigen massiva studentprotester idag. Vår utsände Richard Myrenberg träffade 15-åriga Nahil i en av Paris norra förorter.
2: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
3: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nahil som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nahil är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
2: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
3: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nahil kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
1: I Bolivia har minst 10 personer omkommit och ytterligare 4 skadats när en minibuss störtade ner för en klippa, det uppger polisen. Olyckan inträffade på måndagsmorgonen längs en grusväg öster om huvudstaden La Paz. Industrin i Sverige och Europa riskerar att drabbas hårt av den ökande konkurrensen från Kina. Det varnar industrins ekonomiska råd om i en ny rapport. Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Och enligt rapporten riskerar det att leda till ökad arbetslöshet på sikt. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Det här var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
4: P1, Sveriges Radio.
5: I The Swedes, om kriget kommer.
6: Broschyren som damp ner genom brevlådan som jag plockade upp med svaga knän.
5: Oj, faktiskt. Varför det?
6: Jo, men en broschyr som adresserar krig rakt upp i ansiktet. Wow, det var jag inte van med från Tyskland.
5: Lyssna på The Swedes tisdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
0: Klockan 6 idag på morgonen, idag tisdag, kommer ett nytt avsnitt av The Swedes. Och här ska vi sända det senaste avsnittet av Konflikt. Programledare Anja Salberg.
7: I'll move over to you. Thank you.
8: University of Texas campus en ljummen höstkväll 2026. Några veckor innan mellanårsvalet den 3 november. Radions korrespondent Simon Isaksson trängs med studenter som bildat en lång kö för att få en chans att se en av USA:s mest omtalade streamers, Hassan Piker, en kontroversiell vänsterdebattör som kallar sig själv socialist.
9: Like if they had a moderate democrat come speak I probably wouldn't have come, but I'm really interested to see Hassan.
8: Studenterna här attraheras av hans radikala budskap och hade inte brytt sig om att komma om det hade varit en mer moderat talare som var bokad den här kvällen.
9: Squeeze in, back again.
8: När USA snart går till val hoppas många där i kön att deras delstat Texas, en republikansk högborg sedan decennier tillbaka, ska bli demokratisk. Opinionssiffror visar att till och med Texas kan svepas med i den nya vänstervåg som drar över USA och det demokratiska partiet.
9: If we go blue and we've been red for so long, I think it's just like a positive sign for the nation, hopefully. That will like continue to go more progressive.
10: I would like for the future of the US to be a more welcoming, a more kind and more affordable, accessible future for everybody.
8: Det demokratiska partiets vänsterflank har medvind. Är det vägen framåt för ett stukat parti i skuggan av Trump? Eller riskerar det att skrämma bort väljare? Jag heter Anja Salberg. Det här är Konflikt.

0: Ja, det här är ett medborgarmöte som jag var på här i Washington här om kvällen. Ett möte som hölls i en kyrka här i Washington. Luther Place heter kyrkan, ligger mitt i centrala stan. Där träbänkarna inne i kyrkan snabbt fylldes av folk som kommit dit för att lyssna. Och jublet och applåderna som vi hörde här, de kom när Washingtons ledande borgmästarkandidat gjorde entré. Hon heter Janice Lewis George. Hon är 38 år ung, född och uppvuxen här i Washington. Och hon beskriver sig som demokratisk socialist. Och hon är tippad att vinna valet i november stort. Så att då kommer hon ta över som borgmästare i USAs huvudstad. Och det här mötet i kyrkan, det visade på sätt och vis hur säker hon är på att vinna valet. För att det här var inget vanligt kampanjmöte eller valmöte. Utan det här var en sorts brainstormingmöte. Det var ett idémöte där hon bjudit in väljare för att vara med och forma politiken. Så att först så, det började med att hon höll ett kort tal till folk som satt där i kyrkbänkarna. Och sen delades alla in i grupper för att diskutera olika sakfrågor. Så att det var en grupp som satt och pratade om bostäder. Det var en annan som satt i en kontorslokal i kyrkan och pratade om skolfrågor. Det var något gäng som satt längst bak och pratade om renhållning och problemet med råttor som är väldigt stort i Washington. Mm. Och så gick Janice Lewis George runt där, den blivande borgmästaren, och så gick hon runt och lyssnade på folk. Och det där är en del av hennes strategi, att hon beskriver sig som en demokratisk socialist på folkets sida. Hon ska lyssna, hon ska stå på vanliga medborgares sida. Och det här är the people's government som hon beskriver det som.
1: I'm curious to know, after hearing all these voices.
0: Och att hon tillhör vänsterfalangen inom Demokratiska partiet, det är tydligt. Och så beskrev hon det också när jag intervjuade henne i en av kyrkbänkarna efter mötet.
2: Yeah. A lot of talk about affordability.
3: Yeah. I mean, we've heard affordability across the board. Whether after school programs are affordable, which is something that came up today, in addition to the other things people have to afford, like childcare, housing, and utilities, every additional expense we add makes it even more impossible for people to be here. And so I was clear during the campaign that affordability was the issue that people care deeply about. But even in these listening sessions.
0: Ja, stort fokus på affordability, alltså det här att sänka kostnaderna för väljarna. Det här är ju en av de stora valfrågorna. Att många väljare upplever att de är hårt ekonomiskt pressade. Det är höga matpriser, det är höga priser för boende, för barnomsorg. Och där sa Janice Lewis George till mig, där måste politikerna gripa in och försöka lätta på bördorna.
3: There's too much burden on our people and government has to take that burden off in a very real way.
0: Väljarna, folk i Washington DC, de bär en för stor ekonomisk börda och det kommer bli hennes jobb att försöka göra något åt det.
1: Yeah. My second question is about democratic socialism. You represent democratic socialism.
0: Och så frågar jag henne om den här inriktningen, den demokratiska socialismen som Janice Lewis George alltså representerar. Och det här är ju verkligen en tydlig politisk trend just nu. Flera demokratiska kandidater på vänsterkanten har ju stark medvind i USA just nu inför mellanårsvalet. Och det gäller på flera nivåer. Det gäller i kongressvalet, det gäller i lokala val. Och jag frågar Janice Lewis George varför hon tror att det är sån medvind.
1: Why do you think we see this trend right now in the Democratic Party?
3: You know, we are speaking to the heart of people's issues, affordability, efficiency, reliability of government, and government being a partner for the people, a fighter for the people, versus an encumbrance and an issue for people.
0: Hon tror att folk vill se en starkare offentlig sektor, ett starkare politiskt ansvar, att de politiskt folkvalda ska ta större ansvar för just frågor som rör väljarnas ekonomiska vardag. Och det menar hon då gäller alla nivåer. Dels att den federala staten tar större ansvar nationellt och i det här fallet det lokala politiska styret i Washington som måste ingripa tydligare, styra tydligare.
3: I think people want to feel like government is working for them.
0: Och de som hade kommit den här kvällen, det var ett ganska blandat gäng. Det var allt från studenter till pensionärer, det var folk från blandade yrken.

0: yrkesgrupper. Jag pratade med någon som var lärare, någon som var brevbärare. Det var en man som berättade att han äger flera fastighetsbolag i Washington. Det var också folk som är engagerade i olika grupper, olika sakfrågor. Så att det var representanter från motsvarande hyresgästföreningen till exempel som var där. Och när jag tittade på åldrarna så var det också ganska blandat. När det gäller demokratiska socialister just så har de ju större stöd bland unga väljare. Men på det här mötet i kyrkan i Washington så var det också många äldre demokrater. Folk som varit med länge i partiet. Och där vissa förut har varit ganska skeptiska mot just den här etiketten socialism. Men som nu har ändrat sig när det gäller det.
1: First of all, would you like to introduce yourself? You're from D.C., obviously.
2: Yes, yes. Born and raised. Been here all my life.
0: En av dem, Miles Holloman, som jag pratade med. Han är pensionär, tidigare vaktmästare, och han jobbar nu aktivt för Janice Louis George-kampanj.
1: How is she different from other democratic politicians or candidates in your view?
0: Och jag frågade honom, på vilket sätt tycker du att Janice Louis George är annorlunda än andra demokratiska politiker?
2: Because I got a first hand view. I really really really wake up in the morning feeling really good about myself because I know there's somebody who has an opportunity to do something great. And she's not afraid to be that person.
0: Janice Louis George ger mig helt enkelt en genuint bra känsla, säger Miles Holloman. Om någon kan förändra vardagen i Washington till det bättre för vanligt folk så är det hon som kan det, säger han.
2: I'm good.
0: Ja, Miles Holloman, han är inbiten Washington-bo, han är född och uppvuxen här, har alltid röstat på Demokraterna, men han sa att jag har aldrig någonsin kallat mig själv socialist.
1: The fact that she calls herself a democratic socialist.
0: Och jag frågade om det faktum att Janice Louis George just använder det begreppet demokratisk socialism som etikett på sin politik. Vilken betydelse har det?
2: It was a little puzzling why people would find that word socialist indifferent.
0: Miles Holloman var lite tveksam först, sa han, om det skulle gå hem hos folk.
2: To me, it's about being social with your doing, with your being. And that's not a bad thing.
0: För honom, säger han, så står socialism för att hon bryr sig om sociala frågor. Och det är ingen dålig sak i folks vardag, tycker han.
2: I think she's going to be someone that's going to be excellent.
1: She's going to pull it off.
2: She's going to pull it off.
1: If I could ask you to just shortly introduce yourself.
3: Sure. My name is Jack Evans and I was.
0: Och där i kyrkan så träffade jag också en lokal kändis, nämligen mångårige demokraten Jack Evans. Han har suttit mer än 30 år, längre än någon annan politiker i det som motsvarar kommunfullmäktige i Washington DC.
3: I'm very excited about Janice. What I think struck me about her is her energy. She's very enthusiastic.
0: Och Jack Evans är en sån där, jag skulle säga att han är en typisk traditionell demokrat. Men nu när jag träffade honom så sa han att nu är det dags för den äldre generationen demokrater som han representerar. Det är dags för oss att omfamna de unga socialisterna och deras politiska förslag. Nya idéer kommer upp på bordet och det, säger Jack Evans, det är något som Washington verkligen behöver.
3: She brings a lot of fresh, interesting new ideas to the table, which we kind of need in the city at this point in time. It's going to be really helpful as we go forward and struggling with some of the issues we have.
0: Och erfarna politikern Jack Evans menar alltså att det här till mångt och mycket är en överlevnadsfråga för det demokratiska partiet.
3: As a Democratic Party, if we want to win back the White House, win back the Congress, we as a party have to come together, and it means reaching out to the quote progressives, the democratic socialists. And maybe some of their ideas aren't what we would like to do, but maybe they are. You know, Medicaid for all, is it a good idea or not? And explain why. All these new ideas, and how do we adopt them and bring them into the party? Because the young people in this country are behind the democratic socialists and that whole movement. And if we want to win, We have to have the young people with us.
0: Om vi vill vinna val framöver, då måste vi vinna de unga väljarna. Och de finns till stor del på den socialistiska sidan, säger Jack Evans. Och han går så långt att han säger att de demokrater som inte accepterar de socialistiska demokraterna och deras politik, de demokraterna måste antingen ändra sig eller lämna partiet.
3: And so to the Democrats who are kind of in control of our party, who are very, you know, afraid of that or push back on that or too conservative to entertain that, they have to change or they have to leave, because otherwise we're not going to win.
1: And so you think you need to embrace it in order to win.
3: And then figure out how to make it work.
4: Okej, Gina, en otrolig entusiasm låter det som där i kyrkan. Men ser de här äldre demokraterna som verkar som har varit med ett bra tag inga risker med den här vänstersvängen?
0: Jo, det gör de.
1: Do you see any risks?
0: Och jag frågade Jack Evans om just det här med riskerna.
3: The risk always is that the independents in this country get turned off by that and vote for the Republicans.
0: Och Jack Evans säger alltså att det finns risker för demokraterna. Risken är att mittenväljare blir avskräckta och röstar på republikanerna istället. När vi stämplas felaktigt som kommunister, som Jack Evans sa.
3: Always be concerned the other side calling us communists and things of that nature. We are not communists.
0: Men, sa han, gör vi det här på rätt sätt? Om vi välkomnar de demokratiska socialisterna, bjuder in dem och också inkluderar vanliga väljare, då är det här förhoppningsvis en valvinnare, menar han.
3: But again, I think if it's done correctly, properly, whatever the right word is, in a way that is welcoming to everybody, I think it can work.
4: Ja, är de socialistiska idéerna vägen framåt för ett efter förra presidentvalet stukat demokratiskt parti i USA? Det är frågan vi ser närmare på i det här avsnittet av Konflikt, en knapp månad innan det amerikanska mellanårsvalet. Kajsa Boglind, vi jobbar ju ihop här på Konflikt, men du är också tidigare korrespondent i USA. Jag tänker först det här med socialistiska idéer i den amerikanska kontexten. Kajsa, vad är det vi pratar om?
5: Alltså begreppet socialism, när man pratar om det i USA, så skiljer det sig lite från det vi lägger i begreppet eller ordet i Europa. Mm. Vi har ju till exempel Bernie Sanders, Vermont-senatorn. När han talar om demokratisk socialism så innebär det i praktiken mer socialdemokratiska idéer. Mm. Det handlar inte om statligt övertagande av alla företag, utan om gemensamt finansierad välfärd, som till exempel skattefinansierad sjukvård åt alla, Medicare for all till exempel, eller avgiftsfri högre utbildning och högre skatter för företag och för de rika.
4: Just det. Bernie Sanders är ju ett gammal i gamet i amerikansk politik, så det här med demokratisk socialism, det är alltså inget helt nytt.
5: När både han och personer som kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez har varit inne på det här ett bra tag. Men det vi ser nu är liksom en ny trend som fått fäste inte bara hos vänsterintelligensian i huvudstaden utan på flera håll. Även om kandidaterna nu då inför mellanårsvalet inom den här vänsterfalangen ändå skiljer sig åt lite grann. Vi har progressiva Abdul El-Sayed i Michigan. Vi har mer moderata John Ossoff i Georgia. Vi har demokratiska socialisten Angie Nixon i Florida. För att bara nämna några exempel. Och hon, Angie Nixon, kan man nog säga, försöker kopiera den kanske mest framgångsrika av alla de här nya progressiva demokraterna, nämligen den här mannen.
6: New York, Tonight you have delivered a mandate for change. A mandate for a new kind of politics. A mandate for a city we can afford. And a mandate for a government that delivers exactly that.
4: Just det, 34-årige Zoran Mamdani som vann borgmästarvalet i New York i november 2025 med löften om stora fördelningspolitiska reformer. Alltså hela grejen i hans kampanj kan man väl säga, Kajsa, var ju att levnadskostnaderna i USA:s största stad måste ner. Och det här gick hem.
6: Thank you to the next generation of New Yorkers who refuse to accept that the promise of a better future was a relic of the past. You showed that when politics speaks to you without condescension, we can usher in a new era of leadership. We will fight for you because we are you.
4: Gina Lindberg, Zoran Mamdani kom ju med stora löften till folket. Hur har det gått med det där? Har han kunnat leverera?
0: Ja, han svepte ju in i New York-politiken med många löften om ekonomiska förändringar. Det skulle bli gratis bussar, fri förskola, frysta hyror och han skulle höja skatterna för de rikaste. Och en del av de vallöftena har han uppfyllt. När det gäller att frysa hyresnivåerna till exempel så har det hänt en hel del. Det är nära 1 miljon hyreskontrakt i New York nu där prisnivån blir fryst. Mm. Han har också kommit en bit på väg när det gäller skattefinansierad förskola. Och på andra områden så har han långt kvar och har stora utmaningar kvar. Och jag intervjuade en ledarskribent på New York Times.
7: My name is Mara Gay and I'm an opinion writer at the New York Times.
0: Mara Gay heter hon och hon har följt Zoran Mamdani sedan lång tid tillbaka och följt hans politiska väg till borgmästarposten. Och hennes analys, hennes framåtspaning var att hur det kommer gå för Mamdani, det hänger på två olika saker.
7: Not just whether he does this in the right way, but also how patient New Yorkers are going to be with him.
0: Dels hur väl han själv lyckas genomföra reformerna, men också hur mycket tålamod New York-borna kommer ha. För det här är reformer som kommer ta tid att genomföra.
7: So there are going to be limits to what he can do, and I think the budget is another key.
0: Och en faktor här är ju hur Mamdanis reformer ska finansieras. Och där måste han samarbeta med guvernören i delstaten New York. Hon är också demokrat, Kathy Hochul. Men hon har ju inte samma vänsterlutande agenda som Mamdani har. Hon är mer centrist.
7: And the question is, can he do so by raising taxes on the wealthy? That's something he's going to need the governor's support to do. It's an election year for her. She doesn't want to do it.
0: Att höja skatterna för de rikaste som Mamdani lovade i valrörelsen, det har inte hänt. Och det säger Kathy Hochul att det går hon inte med på. Så att där möter han motstånd från högre instanser inom sitt eget parti.
4: Så Gina, Zoran Mamdani har ju på något sätt blivit sinnebilden för den här tydliga vänstervågen som svept in i det demokratiska partiet och som på många sätt varit väldigt framgångsrik. Vad skulle du säga kan demokratiska partiet lära av Mamdani?
0: Ja, en lärdom är ju att begreppet socialism inte längre är ett rött skynke för väljarna. Det har ju varit, det har ju närmast varit ett skällsord i amerikansk politik. Mm. Och nu har en politiker som beskriver sig som socialist blivit borgmästare i USA:s största stad. Och en annan ser ut att bli borgmästare här i USA:s huvudstad i Washington. Nu visar mätningen att bland demokratiska väljare så är det fler till exempel som har en positiv syn på socialism än på kapitalism. Och det är ju verkligen ett trendbrott i USA. Och det som också bidrar till den här utvecklingen det är att många väljare bland demokraterna är besvikna på gammeldemokraterna. De tycker att de har inte åstadkommit tillräckligt. Demokraterna i kongressen, de får ju kritik för att de ägnar sig åt politiskt spel eller att försvara sina platser. Medan de här nya uppstickarna, vänsterkandidaterna, ses som en sorts politiska outsiders som vågar utmana partietablissemanget, som vågar ifrågasätta ledningen även inom det egna partiet. Så den utvecklingen ser vi, och det här mellanårsvalet blir ju på sätt och vis också ett vägval för det demokratiska partiet. Hur kommer det gå för de här kandidaterna som presenterar sig som socialister? Det blir också en fingervisning om vart partiet är på väg framåt.

0: The outcome of this election is not what we wanted, not what we fought for.
1: Kajsa Boglind, om vi backar bandet till förra presidentvalet. Du var ju på Kamala Harris valvaka.
2: Ja, det var en deppig tillställning där på innergården till hennes gamla universitet i Washington DC.
1: Varför förlorade hon och demokraterna då?
2: Ja du, det är lite talande i sig att partiet har haft så svårt att samla sig bakom en gemensam eftervalsanalys. Efter stora nederlag, och det var det ju för demokraterna då 2024, så brukar man i amerikansk politik hyfsat snabbt komma med det man kallar för en obduktionsrapport. Men tiden gick och det kom inget från partiet centralt. Och det här fick andra inom rörelsen att känna sig manade att ta tag i den biten.
3: Microphone is right by my mouth.
1: Mm-hmm.
2: Det här är Christopher Cook, grävande journalist men också engagerad demokrat på vänsterkanten. Och i december 2025, alltså ett drygt år efter presidentvalet, så släppte han ihop med kampanjorganisationen Roots Activists en genomgång av möjliga förklaringar till att demokraterna förlorade valet.
3: So basically, we decided we really needed to investigate why the Democratic Party, why Kamala Harris failed in the 2024. How could we lose to somebody like this?
2: Många menar ju att det var ett totalt fel beslut av Biden att kandidera och att Kamala Harris och partiet borde ha distanserat sig mer från honom och att hon var en svag kandidat. Men förutom det menar Cook att det var ett misstag att partiet rörde sig så mycket mot mitten. Man satsade enligt honom mer på att uppvakta republikaner och försöka locka över dem än på att nå partiets egna kärnväljare.
3: It's documented that they spent more and more time with Republican.
2: Kamala Harris-kampanjen prioriterade att framträda med republikaner som i olika grad distanserat sig från Trump snarare än att kampanja med till exempel fackföreningsledare.
3: And less time with working class leaders, union leaders.
2: Och istället för att tala om konkreta vänsterfrågor som höjd minimilön och hårdare konkurrenslagstiftning menar Christopher Cook att demokraterna la sig för nära storföretagen och att det gjorde budskapet urvattnat.
3: They wouldn't really fight in a clear, strong way for working class issues.
2: Och det här menar han bidrog till det stora demokratiska tappet.
3: They lost a total of almost 7 million voters who had voted for Biden.
2: Demokraterna tappade omkring 7 miljoner väljare i valet 2024 jämfört med 4 år tidigare. Och ja, Anja, det är ju en hel del.
1: Mm. Vad hittar han mer för förklaringar, Kajsa?
2: Han pekar på förlusten av unga väljare. Det är också en grupp som traditionellt röstat mer demokratiskt än man gjorde 2024. Och det här menar han berodde dels på att Biden såg som gammal och trött. Men en annan förklaring som han vill lyfta fram är att många unga kände frustration över frågan om Gaza och Israel.
3: They were incredibly frustrated and angry with the Gaza-Israel policies.
2: Många unga väljare såg det som att USA genom sitt stöd till Israel möjliggjorde våldet mot civila palestinier. Och Christopher Cook ser det som en skarp kontrast mellan ledningen för det demokratiska partiet å ena sidan som han menar står för en föråldrad syn på Israel men också på hur man ska hantera storföretag och å andra sidan unga och andra mer progressiva väljare som tycker att det är dags att göra upp med det gamla.
3: So I think that, you know, we're seeing the contrasts really heightened right now between the Democratic Party leadership which is stuck in the past.
1: Men Kajsa, visst kom det demokratiska partiet till slut med en egen eftervalsanalys?
2: Jo, först i våras så presenterade Ken Martin som är partiets ordförande en officiell rapport. Men han kom samtidigt med brasklappen att varken han eller partiet nödvändigtvis stod bakom slutsatserna.
1: Okej, men alltså vad var slutsatserna då?
2: delvis samma som Christopher Cooks, problemen med att nå arbetarklassen till exempel. Men man betonade mer kommunikationsmisslyckanden när det gällde ekonomi och migration snarare än Gaza-kriget och Bidens sena avhopp.
1: Kajsa, när vi nu sätter en ny trend i amerikansk politik under lupp, ett uppsving för socialistiska idéer inom det demokratiska partiet inför mellanårsvalet i november. Alltså frågan uppstår ju, vi har ju hört från Washington att i alla fall en del gamla rävar inom partiet omfamnat de ungas socialistiska idéer. Men jag tänker brett och nationellt. Hur väl står sig det här?
2: Man ska nog komma ihåg att de flesta demokratiska politikerna, till exempel i kongressen, hör ju inte till den här vänsterfalangen. Mm. De som har ledande positioner i partiet hör inte heller dit. Och vi vet ju inte riktigt hur det kommer att gå för den här vänsterfalangens kandidater i mellanårsvalet nu om några veckor.
1: Just det.
2: Så det står ju liksom lite oväger just nu. Och jag ringde upp en person som har funderat över demokraternas vägval framåt, och det har han gjort ett bra tag.
4: I cut my teeth working with Bill Clinton back in his rise to the presidency and afterwards.
2: Det här är Will Marshall, politisk analytiker, grundare av tankesmedjan Progressive Policy Institute och en av arkitekterna bakom Bill Clintons New Democrat-rörelse som ville förnya partiet efter en lång serie valförluster.
5: This election is about change. Change in our party, change in our leadership, change in our nation.
4: Back in 89 when we started, the Democratic Party was on a long historical losing streak in presidential elections.
2: Under 70- och 80-talet hade partiet bara lyckats vinna ett enda presidentval, och Will Marshall och andra argumenterade för att det behövdes ett nytt budskap.
4: Modernize the party's message and make it more competitive again in particularly in presidential elections.
2: Men den gången, alltså i början av 90-talet, svängde partiet snarare mot mitten.
6: We want to say to the working people of America.
2: Ett av New Democrats mer kända bidrag till amerikansk politik var en socialbidragsreform som införde både tidsgräns och hårdare krav på prestation från bidragstagarna.
6: Nothing we can do for you. We'll take up for what you must do for yourself.
2: Men man gjorde också stora sociala satsningar på till exempel utbildning riktat mot kommunala skolor för att jämna ut skillnaderna mellan rika och fattiga elever. Under Clinton skördade partiet framgångar, men efter Barack Obama har ett problem för partiet blivit allt mer akut.
4: The defection of its working class base. When I use that term, I'm defining it as people without four-year college degrees.
2: Precis som många andra bedömare pekar Will Marshall på att demokraterna har tappat arbetarklassen, som han definierar som personer utan college-examen.
4: Obama won non-college voters by 4 points in 2012, and then Trump won them in 2016 by 6 points. Mm. And then in 2024 Trump won them by 13 points.
2: Trump lockar inte bara fler ur den här väljargruppen. Han har också ökat sitt försprång markant sedan han vann 2016, konstaterar Will Marshall.
4: So what's happened is that there's been this educational polarization in America. The new fault line is class, defined as education level, and particularly defined as, you know, the degree bearing class and the non degree bearing class. By the way, the latter are much more numerous.
2: Marshall menar att det har skett en utbildningspolarisering i USA, där det demokratiska partiet har blivit partiet för högutbildade utan förståelse för vad amerikaner i låglöneyrken utan collegeexamen tänker och prioriterar. Han kallar demokraterna för den högsta kasten.
4: What is called the Brahmin class. Highly educated and relatively affluent college graduates professional class, particularly in big urban areas where Democrats are still dominant. And, you know, these voters have different priorities and sometimes different values from working class voters.
2: Samma tankegångar har jag från statsvetaren Mark Landy, som också varnar för att det demokratiska partiet riskerar att fortsätta tappa arbetarväljare om man inte förstår vad som är viktigt för dem värderingsmässigt.
7: In America they go to church. You can't understand the United States and its politics unless you understand that.
2: Vanliga amerikaner går i kyrkan, bor i småstäder och tycker att demokratiska partiet har förlorat sig i religionsförakt och frågor som rättigheter för transpersoner, säger Mark Landy.
7: Vast numbers of people who fit that general category think the Democrats have lost their mind. The support for secularism, the disdain for religion, the very rapid change of social values.
2: Och när det gäller hur Gaza-frågan och stödet till Israel landar hos väljarna går Mark Landy ifrån sin statsvetarroll för ett ögonblick.
7: First of all, I am a Jew and I very much oppose the worldwide phenomenon of trying to treat Israel as an imperial power.
2: Jag är själv jude och förstår inte hur man kan se Israel som imperialistiskt och som den skyldiga parten. Och här någonstans, Anja, går en viktig skiljelinje mellan vänsterdemokrater och mittendemokrater som Mark Landy när det gäller Israel-frågan. Medan vänsterfalangen betonar palestiniernas situation och vill att USA ska minska eller sätta hårdare villkor för det amerikanska militära stödet till Israel, så betonar mittendemokrater Israels rätt till självförsvar och ser landet som en viktig allierad. Tillbaka till Will Marshall.
7: The degree to which foreign policy is dominating the Democratic Party is quite remarkable.
2: Medan frågan om Israel och Gaza är viktig för vissa väljare, inte minst bland studenter, så finns det annat som kanske är mer avgörande i breda lager, menar han.
1: Men alltså, Kajsa, vad är de här breda frågorna som de här mittendemokraterna pratar om?
2: Alltså, ekonomi är de amerikanska väljarnas viktigaste fråga, och det hörde vi ju också hur väljarna både i Washington och New York betonade. Men som nummer två finns migration och gränskontroll, och där behöver det demokratiska partiet möta upp väljarna bättre, säger Will Marshall.
4: We have to understand that and build a new cross-class coalition that begins by reorienting our economics around the real concerns of these voters. And also, we have to change our approach to issues like crime and immigration, where those voters have absolutely lost confidence in our ability to handle them.
2: Väljarna har inte förtroende för det demokratiska partiet när det gäller kriminalitet och migration. Och ska vi bygga en stark väljarkoalition så behöver vi göra något åt det, säger mittendemokraten Will Marshall. Och liknande tongångar hörs från en ung väljare som korrespondent Simon Isaksson nyligen träffade på ett demokratiskt event.
8: If you chose Trump, I think that's very reasonable, just on the basis of the southern border as well.
2: Det är inte konstigt att många valde Trump med tanke på gränsen mot Mexiko, säger Gavin Webster.
8: Obviously, not all immigrants are criminals. Obviously, that's stupid, but at the same time, they really did try and gaslight the American people, especially here in Texas, about how it's not an issue, it's secure.
2: Det var inte bra, menar den här studenten, att demokraterna försökte påstå att migrationen inte alls var något problem.
8: So I think Kamala fumbled it. I think it was hers to lose and she lost it.
2: Där tappade Kamala Harris röster, och det tappet förtjänar hon.
9: Did you vote for her?
8: I'd rather not say.
1: Så ett parti som anklagas för att lite grann ha tappat markkontakt med den arbetarklass som man försöker nå ut till. Och en polarisering som blivit allt tydligare mellan högutbildade och lågutbildade. Men Kajsa Boglind, den här energin då som finns runt vänsterdemokrater som Soran Mamdani i New York och Janice Lewis George i Washington DC, inte minst bland unga, den måste väl ändå också vara betydelsefull för partiets framtid, eller?
2: Ja, särskilt som det demokratiska partiet också har tappat många unga väljare och verkligen behöver någon som drar tillbaka dem till partiet.
1: Mm.
2: Och jag frågade think tank-grundaren och politiska analytikern Will Marshall om det där. What do you make of the energy that we see around democratic socialists?
4: Well, it's real, but it's we have to understand that social media is a magnifying glass. It tends to make some phenomena look larger than they really are. This is one of them.
2: Det finns en kraft i det där, men vi måste också förstå att sociala medier kan fungera som ett förstoringsglas och att de demokratiska socialisternas framgångar kanske får lite för stor uppmärksamhet i förhållande till sin storlek, menar Will Marshall.
4: Yes, there's a lot of enthusiasm and energy around Mamdani in New York and other democratic socialist candidates who have won democratic primaries. That's there, but it's enthusiasm and energy that comes from the Brahmin class.
2: Att man pratar om arbetarklassen betyder inte att man når fram till den, i medskicket från mittendemokraten Will Marshall.
4: You know, even though our democratic socialist friends are continually talking about the working class and everything they do is for the benefit of the working class hasn't gotten the message and doesn't believe it.
1: Ett djupt polariserat USA går mot mellanårsval. Vi hör om en dragkamp inom det demokratiska partiet om vilken väg man ska välja framåt, där den socialistiska falangen får mycket uppmärksamhet och går hem hos många unga väljare. Också i traditionellt röda delstater som Texas, ett republikanskt fäste sedan decennier tillbaka.
9: Ja, men det här är ju den största republikanska delstaten i hela landet. Alltså den delstat med flest människor, med över 30 miljoner invånare, som republikanerna gång på gång på gång vunnit val i.
1: Simon Isaksson är radions korrespondent i Austin, Texas.
9: Senaste gången som en majoritet i Texas röstade på en demokrat i ett presidentval, det var på 70-talet. Och i ett val till senaten så har det inte hänt sedan 1988. Samtidigt så har demokraterna länge hoppats och drömt om att bryta den här republikanska trenden i Texas. Eftersom Texas är så pass stort så skulle ett skifte här kunna vingklippa republikanerna på nationell nivå och leda till i princip promenadsegrar för demokraterna i många presidentval framöver. Men det här har man återkommande misslyckats med, även fast man vid något tillfälle varit nära. Men i årets val till senaten så är det annorlunda. Nu ser det ut som att demokraterna har en riktig chans att vinna, vilket också fått republikanska partiet att hårdsatsa på Texas.
1: Mm. Men vad har präglat valrörelsen där då, Simon?
9: Ja, det är ju framförallt det här valet till senaten då i Washington som alla snackar om. Inte bara här i Texas, utan det här väcker uppmärksamhet i hela USA eftersom det är så jämnt och kan bli avgörande för vilket parti som kommer få majoritet i senaten sen. Och det står mellan Ken Paxton.
10: From the Lone Star State, Ken Paxton.
9: En Trump-backad och skandalomsusad republikansk nuvarande justitieminister här i Texas.
11: Thank you.
9: Och då relativa nykomlingen för demokraterna.
12: James Tallarico!
9: Unge James Tallarico.
13: It is so good to see you. Thank you,
9: ovanligt populär för att vara en demokrat i Texas. Han lyfter flera frågor som är attraktiva för progressiva väljare, som billigare sjukvård och högre skatter för de allra rikaste. Samtidigt så väntas han locka en del konservativa väljare också genom att inte kalla sig socialist och framför allt genom att använda sin kristna tro väldigt mycket. Och när det kommer till själva valrörelsen så är den just nu väldigt jämn och väldigt, väldigt smutsig, så att säga. Där attackreklamerna haglar mellan kandidaterna, där Paxton ofta pekar ut Tallarico som en kommunist.
12: Tallarico wants higher taxes and policies that will raise prices on families. Hypocrite James Tallarico will do anything to push his radical agenda.
9: Och Tallarico pekar ut Paxton som en korrupt bov.
13: Attorney General Ken Paxton is the most corrupt politician in Texas. Still have questions about who Ken Paxton is?
14: Can I sit here?
15: Yeah.
14: Awesome. See, are you all down to have a little conversation?
9: Och det är då mitt i den här infekterade valrörelsen då som är ett kontroversiell vänsterinfluerare, Hassan Piker, bjuds in till Texas huvudstad Austin för att tala på universitetet där.
15: Och Simon, jag tänker först bara för oss som kanske inte följer amerikansk politik och liksom utspel i sociala medier dagligdags. Vem är Hassan Piker? Alltså på vilket sätt är han kontroversiell?
9: Hassan Piker väcker ofta väldigt starka känslor i USA. På grund av saker som han sagt online genom åren så anklagar hans kritiker honom för att bland annat hata både USA och judar. 2019 så sa han i en video som han spelade in att USA förtjänade 11 september-attackerna.
16: America deserved 9/11, dude. Fuck it. I'm saying it. We fucking totally brought it on ourselves, dude. Holy shit. We did. We fucking did.
9: Och har sedan dess många gånger fortfarande fått förklara att han egentligen då menade att USAs beväpning av gerillagrupper och allmänna destabilisering av Mellanöstern ledde fram då till 9/11.
17: Within context, I was simply referencing the fact that all of the foreign policy decisions and our arming of insurgent groups in the region and our efforts in destabilizing the Middle East have a direct consequence, a boomerang effect, rather, if you will, in causing 9/11.
9: Men det här och även till exempel hans starka motstånd till israeliska regeringen och kriget i Gaza, som han uteslutande kallar för ett folkmord, det har lett till att klipp med Hassan Piker gärna används av republikanerna för att måla upp hela vänsterflanken i USA som extremt och antisemitiskt. Och när Hassan Piker då bjöds hit till Austin av demokratföreningen på universitetet så ledde det här till väldigt heta diskussioner. Judiska grupper sa att de kände en oro inför besöket. Samtidigt verkade intresset för besöket väldigt stort. Det var flera tusen som anmälde sig till det här evenemanget. Och när demokratiska studentföreningen då försökte hitta en större lokal istället för aulan på campus för att få plats med alla, så fick de nej av universitetet och tvingades då dra tillbaka många av de här biljetterna som redan delats ut. Så det var väldigt rörigt inför besöket, och utanför aulan innan evenemanget skulle börja så samlades också en del motdemonstranter.
18: Why did you drive an hour and a half to be here tonight?
19: I'm here to protest against Hassan Piker and communism.
9: Det här är Christopher Parra som är ordförande för en republikansk studentförening 1,5 timme utanför Austin. Han reste hit för att protestera mot Piker som han ser som en våldsromantiker och kommunist.
19: He's cheered on political violence multiple times before. This kind of person can't be tolerated within. If we want to have a open discussion, you can't have people cheering on killing each other, especially not for ideologies as like this. There can't be communism in the United States.
9: Det är väskförbud här, det är säkerhetskontroll för att ta sig in. Det finns ju hotbilder mot Hassan Piker, precis som mot många andra kontroversiella politiska personer i USA. Men stämningen
18: i den här kön inför hans tal. Den är ändå förväntansfull.
9: Unga universitetsstudenter ställer sig eller sätter sig på backen i kön i värmen och fukten utanför den här aulan då, i väntan på att portarna ska öppnas. De flesta av dem som sitter där eller står där, de kommer rösta på Tallarico i senatsvalet och känner då att Pikers besök i Austin är en del av de här vänstervindarna som nu verkar blåsa även genom Texas.
14: Are you interested in politics? Why are you here tonight?
20: Yeah, I'm definitely interested in politics. I'm not as involved.
9: Katja Miner, som beskriver sig som mer åt vänster, säger att hon inte kommit hit om det hade varit någon mer moderat person som skulle ställt sig på scenen.
20: Absolutely. I'm definitely more on the left, and so like I think if they had a moderate Democrat come speak, I probably wouldn't have come, but I'm really interested to see Hassan.
9: Och Abby Brands, hon är förväntansfull och kritisk mot de som tyckte innan att Hassan Piker inte borde ha bjudits dit.
21: I think his main viewpoints are good, and I agree with most of them, and I'm glad he's here tonight, and I think the push for him to not come here by like Republican figures in our government was just insane, like freedom of speech guys.
9: Men hon är också lite varsam kring Piker. Hon har också hört de där kommentarerna om Hamas och 11 september-attackerna och håller inte med Piker om det.
21: I think some of his views about like Hamas, I guess, or I know this is like out of context, but when he said America deserved 9/11, like I don't agree with that. Like a 9/11 was a tragic event.
1: Men Simon, trots de här kontroversiella uttalandena som också uppenbarligen väcker negativa känslor också hos hans fans, så är ju Hassan Piker en person med stort inflytande. Hur har han byggt upp sin popularitet?
9: Ja, man skulle kunna kalla honom för en opinionsbildare eller en politisk influencer, men framförallt så är han en streamer. Alltså han har i flera år livesänt sig själv flera timmar om dagen där han bland annat kommenterar politik och olika aktuella händelser som sker i realtid. Och han började med sina livestreams på plattformen Twitch 2018, och sedan dess så har han blivit en av de allra största på plattformen och når flera miljoner personer varje månad.
17: If you cared about Medicare or Medicaid fraud, you would kill Rick Scott is because
22: it's got an AK on it and a fucking hand holding it up is so fucking crazy that it's like...
9: Han är ju en provokatör som verkar säga rätt ut vad han tycker om saker och ting. Han kan svära, han driver med folk, han kan säga rätt elaka saker, och han är absolut inte per automatik snäll mot demokrater. Han är oerhört kritisk också mot det demokratiska partiet. Han tycker att de är förtrogna företag och rika som donerar pengar till dem. Och han kritiserar demokrater som motsätter sig vänsterrörelsens idéer om till exempel kostnadsfri sjukvård och utbildning. Och återigen då så kritiserar han demokrater som kan uppfattas ta ställning för Israel. För just Israel och kriget i Gaza, det är en av de här hjärtefrågorna som han är mest känd för.
17: Would you like a flyer for a local pro-Palestine candidate?
20: Thank you.
17: Yeah. Would you like one? Thank you so much.
9: Austin-bon Steven Gibson, han har tagit sig till Pikers evenemang på universitetet för att dela ut flygblad om hans kompis som ställer upp i lokalvalet här i Austin. Och han valde att locka studenterna med att den här kompisen är palestinavänlig. För det är en fråga som man tror verkligen går hem bland Hassan Piker-fansen.
17: It's kind of a way to just indicate, you know, hey, we're on the same side.
9: Men Steven själv beskriver sig inte som något Hassan Piker-fan, men han tycker att Piker lyfter viktiga frågor om demokraternas framtid.
17: So, you know, we need candidates who are not, you know, bought out by big moneyed interests, and we need candidates whose views, you know, more accurately match up to public opinion on those issues.
9: Precis som Piker så vill även Steven att demokratiska partiet ska börja lyssna mer på väljarna, som han säger, och mindre på dem som donerar pengar till partiet.
14: Okay, so what's your name?
23: My name is Mia Chiesa.
9: Jag träffade på en student som heter Mia Chiesa. Hon satt där i kön innan portarna öppnades, och hon sammanfattade ungefär med att hon vill att partiet ska fokusera mer på billigare bostäder, billigare utbildning och billigare vård.
23: like making housing more affordable and making college more affordable. The fact that people are paying like $20,000, or even like sometimes $100,000 just to go to school, which is ridiculous. And the fact that like having healthcare and like as a universal human right, like I think that a lot, some people are scared of what that could mean, and I think people are scared that it's that they're gonna have to be taxed, and I think that they're scared of losing power.
1: Och Simon Isaksson, radions korrespondent i Åsten, du lyckades komma in i lokalen. Hur var det där inne? Så, vad var Pikers budskap från scenen?
9: Ja, precis. Efter all turbulens kring det här talet så var det i slutändan runt 300 personer som satte sig till rätta där i aulan på campus och lyssnade på Hassan Piker. Wow. Han börjar det hela med att slänga ur sig sloganen till populära universitetslaget i amerikansk fotboll, Texas Longhorns.
0: But let me just start off by saying, Hook'em Horns!
9: Sen var det ungefär en timme där Piker pratade om ekonomiska frågor.
0: We have enough resources to make sure that everybody gets healthcare. We know we have enough resources to fund our schools instead of wasting them away, blowing up.
9: Amerikansk utrikespolitik, kritik mot Donald Trump. Och såklart så tar han också upp frågan om Israel. Och så pratar han om valet i Texas där han tror att demokraten James Tallarico kommer att vinna. Och han sa att det är viktigt att vänsterrörelsen inte släpper på trycket efter den eventuella valsegen. För då finns det en risk, menar Piker, att Tallarico och alla andra demokrater runt om i landet som eventuellt vinner kan falla in i samma gamla mönster som partietablissemanget haft tidigare. Att de ska bli do nothing democrats, som man kallar det.
0: We got to make sure that he doesn't become another do nothing democrat, business as usual, and we got to keep up that pressure.
1: Med det är konflikt slut. Följ oss gärna i SR-appen så missar du inga nya avsnitt. Reportrar, radions USA-korrespondenter Gina Lindberg och Simon Isaksson. Tekniker Rasmus Håkans, producent Kajsa Boglind och jag heter Anja Salberg.

0: USA och Europa håller på att bli frånåkta av Kina.
1: This is unsustainable.
2: Det kallas för den andra Kina-chocken.
3: China leapfrogged the largest automakers in the world.
4: Det är ju många som är rädda för att en eller flera fabriker kommer att behöva läggas ner också.
5: En milstolpe.
6: Det kan vara farligt att mucka grel med Kina. Man måste hitta en balans.
0: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
7: Ekonomipriset till Alfred Nobels minne. Om det ska det handla om några minuter här i P1. Sommaren glider iväg allt längre bort från oss, men sommarprogrammen kan man ju alltid lyssna på ändå.
8: Du missar väl inte Sommar i P1?
9: Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön.
10: Skulle du kunna försvara den som gjort detta? Försvara en terrorist?
11: Jag hade allt. Ändå var jag chanslös.
12: Jag är hormoslyrförgiftad.
13: Till henne säger jag för första gången orden som jag länge inte velat ta i min mun. Jag är alkoholist.
8: Ladda ner Sveriges Radio-appen och lyssna på Sommarpratarna när du vill.
7: Och nu blir det nyheter i P1. Klockan är 5.
14: Ekot först om att dödsskjutningarna minskar i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 under samma period 2022. Och i Stockholm var september den första månaden på minst 10 år utan en skjutning eller sprängning enligt polisens statistik. Det kan vara ett tecken på att våldsspiralen är på väg att vända, säger kriminologen Sven Granat.
15: På samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
14: Kriminologen Sven Granat. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val, när det är en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de sen faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Kina exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland, och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin. Där visar en rapport från Industrins ekonomiska råd, där Ola Bergström är ordförande.
16: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
14: I Linköping har Flygvapenmuseum tvingats hålla stängt igår och idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen vet ännu inte vad sjukdomsfallen beror på. Ekot med Marcus Landén.
17: P1, Sveriges Radio. Ring P1 och diskutera det som engagerar just dig.
18: Det är inte så märkligt att sånt här händer när man har ett system där äldre elever kan använda yngre som betjänter.
19: Jag tänker att alla som är i min situation är för jävla deppiga nu, så ingen orkar.
17: Måndag till fredag klockan 9:30, 020 22 10 10 är numret. Ring P1.
7: Och den korta versionen av måndagens avsnitt sänder vi 5:30 nu på morgonen. Programledare är Johar Bentjelloul. Och nu är det dags för Vetenskapsradion, och det här är en återutsändning från måndagen.
20: Stabilitet i ekonomin. Snabb återhämtning efter att inflation eller arbetslöshet har stuckit iväg. Det har årets ekonomipristagare bidragit till. Världen har just fått veta här från Kungliga Vetenskapsakademin i Stockholm vilka de är. Vi ska reda i vad den här prisade forskningen handlar om och vad den kan betyda för dig och mig. Robert Hall, Michael Woodford, det heter pristagarna. Jag heter Camilla Widerbeck och med mig har jag Sveriges Radios ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Var det ett tippat pris skulle du säga?
1: Ämnet ligger ju högt på agendan. Det är hyperaktuellt kan man säga. Namnen var nog lite mer oväntade, i alla fall bland de svenska ekonomer som röstat om detta, också bland bettingfirmorna.
20: Mm-hmm. Ekonomipriset kan ju kännas lite teoretiskt och långt borta. Vem handlar det om, skulle du säga? Vems vardag berörs av den här forskningen?
1: Ja, vi svenskar är ju väldigt högt belånade privatekonomiskt, så att där tror jag det finns all anledning att spetsa öronen idag, men även alla som är intresserade av samhällsekonomin och tillväxt och hur man hanterar arbetslöshet. Det här går rakt in i de frågorna.
20: Mm. Per Krusell, som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och sekreterare för priskommittén för ekonomipriset, har jag med också. Varför är den här forskningen så viktig?
21: Jag tror du sammanfattar det väl. Det handlar om att få stabilitet i ekonomin, och framförallt brukar man ju prata om arbetslösheten och att den inte blir kvar på en hög nivå när den har stuckit upp, och att inflationen kan kontrolleras. Så att det här är stora frågor, som Knut sa, är stora frågor, men konjunktursvängningar tenderar att drabba de som har det sämst. Så att det är också så att, skulle jag säga, att det är viktigt speciellt på det sättet.
20: Nu händer det ju att vi har problem med hög arbetslöshet och konjunktursvängningar och hög inflation och sådär. Hur mycket nytta har den forskningen gjort, kan man ju möjligen fråga sig.
21: Ja, vi har ju som regel kan man säga inte recensera ekonomisk politik i närtid. Men om man jämför hur det har gått de senaste 25 åren runt om i världen, så kommer vi tillbaka snabbare efter negativa störningar, som vi brukar kalla det, till exempel att arbetslösheten går upp eller inflationen. På 70-talet så gick det väldigt mycket

0: är beräkningsmodeller. På Riksbanken har man en som man kallar för Maja. På Konjunkturinstitutet har man en som kallas för Selma. De är specialdesignade för att svara på de frågor som stabiliseringspolitiska frågor som de har. Och på liknande sätt så finns de här överallt runt om i världen som viktigt beslutsunderlag. Och det fanns inte alls år 2000.
1: Så om man ställer en sån här hopplöst jobbig fråga som i alla fall, jag tror historiker verkligen inte vill ha, och säkert inte du heller nu då. Om vi inte hade haft den här forskningen, hur hade ekonomierna sett ut då med inflation och arbetslöshet?
0: Ja, det är ju ingen som vet exakt, men om man fick gissa då så hade det varit risk att arbetslösheten hängt kvar mycket högre. Alltså, den är rätt så hög idag. Men det är ingenting mot de nivåerna som många europeiska länder fick erfara under 70-talet. Och inflationen gick ju upp för inte så länge sedan rätt rejält. Men den kom tillbaks väldigt snabbt. Och jag tror att de här tillbaka återhämtningarna tillbaks till normala tider, de hade varit mycket långsammare.
1: Och du sa, Knut Kainz-Rognerud, att det här området har det verkligen varit tal om, även om just de här pristagarna har inte riktigt varit på tapeten. Ändå ett område som har diskuterats mycket.
2: Ja, verkligen. Och bara på kort sikt är ju många säkert oroliga för nu när Svenska Riksbanken har flaggat för räntehöjningar här i november eller december och fler även nästa år, för att lite grann kyla ner en för snabb inflationsuppgång. USA är ju en jättestor diskussion där inflationen är ännu högre. Hur ska man göra? Vi har fått en ny Fed-chef till exempel. Så att det här är verkligen högt på agendan. Sen kan man ju lägga till att jag tror att det här blivit mer komplex materia med åren. Att man har insett att det här är utmaningar. När modellen med att Riksbanken och centralbankerna blev självständiga med ett inflationsmål, då fanns det vissa förhoppningar var att det här skulle leda till en mer, kan man säga, stabil ekonomi. Vi skulle inte få kriser på samma sätt. Vi skulle få arbetslösheten skulle inte dra iväg på samma sätt som jag sett tidigare, och tillväxten skulle puttra på. Sen kom ju finanskrisen. Det var lite problematiskt här 2008. Jag tror att många också dragit lärdom där. Och nu finns det kanske mer diskussion kring att finanspolitiken och penningpolitiken kanske måste hjälpas åt för att stabilisera ekonomin. Och här går ju också den här forskningen, tror jag, rakt in.
1: Vill du säga någonting där, Patrik?
0: Nej, jag tror det är korrekt alltså. Jag tror att man måste komma ihåg att kriser, det tror jag få ekonomer som tror att de kommer försvinna. Och många kriser kan man inte ens förutspå. De är väldigt svåra. Pandemin är ett praktexempel, men till och med det här inflationsuppgången som inte var för så länge sedan på grund av krig eller saker som inte har liksom ekonomisk grund, vi kan inte göra något åt dem. De kommer alltid finnas kvar. Det är liksom hur vi hanterar dem, hur mycket de slår på ett vanligt hushåll. Det är det jag tror att vi gör bättre, men det är fortsatta utmaningar såklart.
1: Det låter som en sån här allmän mänsklig visdom. Det kommer alltid kriser. Huvudsaken är att man klarar av att ta sig igenom dem. Jag har en liten kris här med min mikrofonsladd som är lite kort. Men du kan hjälpa mig med den genom att komma lite närmare bordet här. Så klarar det sig. Ja, men sett på det här viset då, om jag återvänder till min fråga tidigt där om vems vardag påverkar det här, så är det ju verkligen vem som helst av oss. Den som försöker få pengarna att räcka fast inflationen drar iväg och allt blir dyrare. Och den som riskerar att förlora sitt jobb eller har förlorat sitt jobb. Kanske färre har förlorat sitt jobb som en konsekvens av de här kunskaperna.
0: Ja, det skulle jag säga. Korrekt. Alltså, arbetslösheten är ju problematisk för de som blir arbetslösa. Men det är också så att det finns mycket forskning som visar att blir man arbetslös så är det svårt att komma tillbaka på arbetsmarknaden. När man kommer tillbaka så har man sämre löneutveckling. Så att de här grupperna som drabbas av just arbetslösheten har det svårt, och därför är det väldigt viktigt med stabiliseringspolitik.
2: Man kan väl lägga till också att jag tror att en del forskare är överens om idag att långsiktig hög arbetslöshet också påverkar tillväxt. Unga människors förhoppningar om att göra karriär och utbilda sig, den har en lång rad negativa effekter som man ibland kanske inte har fokuserat på lika mycket som man förhoppningsvis gör nu.
1: Det finns så många skäl att komma undan arbetslöshet. Nu ska vi få höra en av pristagarna. Vi har med oss Lars Broström från en studio hemma vid redaktionen i Uppsala.

0: Ah, se vad du har att bjuda på.
1: Alldeles nyss var ju Michael Woodford med på presskonferensen och han var såklart glad och överraskad.
2: Well, elated. It's a tremendous honor. It's a surprise, but I'm feeling very good about it.
1: Glad och överraskad alltså. Woodford fick också en fråga om deras forskning, om den var politisk. Och då sa han att det mer är ett verktyg för politiker att kunna prata om ekonomiska åtgärder.
2: My work has stressed that creating a framework that allows governments to talk to the public about what they're doing, I think is also important, and that was one of the key goals of trying to develop an analytical framework, was not simply to use it on people, but to also talk to people about why the things that are being done are being done.
1: Michael Woodford, som alltså alldeles nyss fick veta att han tillsammans med Robert Hall har fått årets ekonomipris. Tillbaka till Camilla och Knut på Kungliga Vetenskapsakademin.
0: Tack för det, Lars Broström. Ja, Knut, vad säger du? Har du hört honom?
3: Ja, han verkar ju inte helt överraskad, ärligt talat, även om han nog fick veta det ganska nyligen. Men jag tycker att en intressant fråga som de här har tittat på, det är ju också det här med förväntningar. Vi har inte pratat lika mycket om det. Alltså hur vi agerar inför kommande ekonomiska beslut. Och det går ju också rakt in i den svenska debatten. Vi har haft jättemycket stöd där, till exempel under sommaren, där man har stöttat familjerna under det här väldigt speciella valupptakten då, som har varit i Sverige. Har det påverkat tillväxten? Har det påverkat familjernas liksom beslut att handla en tv eller en bil till exempel? Och nu hör vi att nej, det brukar inte påverka de kortsiktiga ekonomiska effekterna, brukar inte påverka lika mycket kanske mer som de långsiktiga effekterna. Eller vad säger du, Per?
4: Jag tror att om vi tar från början det här med förväntningarnas betydelse, och Michael Woodford säger att för regeringar och centralbanker så är det viktigt att förklara vad man gör och vad man har tänkt göra framöver. Det är jätteviktigt för hushåll och företag när de lägger upp sina planer. Så att jag tror att den här typen av stabiliseringspolitik som förs nu, den är mycket tydligare och blir liksom mer trovärdig. Så när man funderar över framtiden, då kan man falla tillbaks på intervjuer med Erik Thedéen och så vidare. Förhoppningsvis också med finansministern och så vidare. Fast just nu är det ju då svårt eftersom vi inte riktigt vet vad som kommer hända med regeringsbildningen och deras politik. Men vad det här säger är att det är otroligt viktigt att så snabbt som möjligt lägga fram vad som man tror kommer hända. För att det påverkar inte bara på kort sikt utan, som Knut också säger, vilka långsiktiga beslut som folk fattar i sina liv och företag i sina investeringsbeslut.
3: Och då kan det ju faktiskt vara så att nu har vi sett en liten tillväxtuppgång i hösten, väldigt ganska mycket faktiskt, och hushållen också kommer igång med sin konsumtion. Det kan ju vara tecken på att faktiskt att man tror att det kommer se bättre ut nästa år, mer än om man faktiskt fått några tusenlappar mer i månaden på grund av låga bränslepriser eller sänkt matmoms.
4: Ja, det var ingen fråga, men det, så kan det vara.
0: Du fick mikrofonen ändå här under näsan. För det är så,
3: nu pratar vi politik här, det är kanske lite känsligt.
4: Nej, precis. Jag vill inte recensera den politik som förs.
0: Men det, man måste på något vis ha med alla på tåget om vad som kommer att hända och varför man gör saker och ting. Och även mig där hemma vid köksbordet, att nu gör vi så här med ekonomin därför att. Och det ska på något vis göra att de planer man gör blir bättre och funkar bättre då.
4: Nej, men det är exakt så. Jag tror att det understryker Michael Woodford, och det finns många som säger att det är en av de verkligt stora effekterna av den här nya typen av tänk, att allmänheten blir bättre informerad. Det var ju så förr i tiden att centralbankschefer, de levde mer som liksom orakel. De dök upp och sa något oväntat då och då. Man visste aldrig om de var på väg till höger eller till vänster. Det där har fullständigt ändrats.
3: Och vi kan ju lägga till också att den svenska Riksbanken har verkligen gått ganska långt där. Man är väldigt mycket mer transparent idag än vad man var för 10-20 år sedan. USA, den nya Fed-chefen tvärtom faktiskt, är ganska försiktig i sin kommunikation. Det är också intressant och vill inte prata så mycket om förväntningar eller prognoser. Så det är ju en pågående diskussion internationellt hur man ska förhålla sig kring de här frågorna.
0: Vi sänder Vetenskapsradion direkt ifrån Kungliga Vetenskapsakademin idag. Här har vi precis fått veta att ekonomipriset, det vill säga det som heter Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne i år, handlar alltså om att åstadkomma stabilitet i ekonomin så att inte inflation och arbetslöshet fastnar på höga nivåer och sånt där. Och när det gäller det här som vi pratar om nu med kommunikationen med också med allmänheten som ska förstå varför saker och ting händer och få information och sånt där, så då känner jag lite så här, jag kanske inte brukar ta till mig så väldigt mycket av såna där nyheter och lyssna så himla noga. Borde jag kanske göra det? Varför det då i så fall?
4: Nej, men alla har ju sin speciella problematik och det beror på vilka beslut man är intresserad av. Men som Knut sa i början där, vad som händer med räntan, vart den är på väg, det är ju viktigt för alla som funderar på att köpa lägenhet eller hus eller ändra sina lån. Så att det beror på vilken grupp du talar om. Men hur ekonomin kommer se ut framöver, inte bara räntan, det är viktigt för de flesta. Men hur spelar roll för dig, Camilla? Det vet jag inte faktiskt, för vi känner inte varandra så väl.
0: Det beror på mina räntor och alltihopa.
3: Och man kanske kan lägga till också att instinktivt så känner ju många då, om man har höga lån, att oj, vad det är jobbigt, det är dåligt om räntan höjs, det är jättebra om den sänks. Men där blir ju kommunikationen från centralbanken är viktig då. Det kanske inte är så att det alltid är dåligt med en jättehög ränta utifrån hushållens perspektiv, utan det kanske är balansen som är viktig, att den är liksom ligger på rätt nivå. Väldigt låg ränta kan också få dåliga effekter på samhället på många olika sätt. Så att, och det här, då blir ju kommunikationen väldigt central. Och det hör vi också Erik till det. Han pratar regelbundet om det här, riksbankschefen då. Var bör vi ligga på lång sikt om samhällsekonomin är i balans? Och vi vill inte tillbaka till exempel till den här extrema låga nivåerna som kanske kortsiktigt är bra för hushållen men har långsiktigt helt andra problematiska effekter.
0: Nu, ifall ni hör att det är mycket folk omkring oss, beror det på att presskonferensen här är slut och folk har strömmat ut. Jag tänkte jag ska ge mig på, jag tycker Per Krusell, du är duktig på att prata om ekonomi på ett begripligt sätt, så därför ska vi få en extra svår fråga nu. Kan du sätta in årets ekonomipris på en kort minut i någon sorts ekonomivetenskapligt sammanhang? Och nu sveper jag med handen för att visa att jag menar liksom i historien så, på någon kort minut. Det var en tuff fråga, men prova.
4: Ja, men det är ju en spännande fråga, för att hur den ekonomiska vetenskapen utvecklas över tid, det är ju liksom, tycker jag, jättespännande. Jag jobbar ju med det, men för länge sedan så började man ju tro på marknaderna, hur de fungerar. Och många trodde att de fungerar väldigt bra. Men, jag ska säga, depressionen på 30-talet gjorde ju att det där det var en chock för ekonomer runt om i världen. Det fanns inte lika många då som ni hör nu, men och ur den där dimman klev Keynes, John Maynard Keynes, som sannolikt är den största ekonomen under förra seklet, med nya teorier. Han skrev böcker och sen dess har folk försökt tolka honom, och jag tror kärnan i det han gjorde, det finns i årets pris. Men hur man sjösätter de här idéerna på ett sätt som funkar, som är robust, det är det som man har gjort nu. Och det har tagit många år att komma tillbaks. 70-talets stabiliseringspolitik byggde på Keynes men misslyckades. Vad var det som gjorde att den misslyckades och så vidare? Det är jättemycket forskning. Men där vi är idag, det är att vi har beräkningsmetoder som alla på något sätt tror mycket mer på och som känns mycket mer robusta.
0: Och Keynes, det var väl det här med att man ska sätta fart på ekonomin medan den är lite skruttig. För det är då som det behövs. Liksom. Det är så man får det funka.
4: Ja, det, på ekonomspråk säger man att efterfrågan är för låg. Efterfrågestyr. Så att man försöker boosta efterfrågan. Och det gör ju centralbanken genom att sänka räntan eller regeringen genom att sänka skatterna som omsen eller vad det nu kan vara för skatter. Det kan vara inkomstskatter. Så man har ju skatter och räntor att spela med och försöker ändra efterfrågan upp eller ner beroende på om det är arbetslösheten som är problemet eller inflationen. Då försöker man hålla tillbaka efterfrågan. Så Keynes stod för efterfrågestyrd stabilisering.
3: Så kanske jag ska lägga till att en del anser ju att Milton Friedman då, som kanske var lite grann i opposition i vissa modeller, var lika stor som Keynes, men det är uppenbart att ha båda påverkat 1900-talets ekonomiska politik.
0: Men nu är vi på väg att ramla in lite i politiken, va? Är det inte så?
3: Keynesianism, det är svårt att undvika det, tror jag.
0: Det är lite röd och Friedman och blå.
3: För ekonomin är ju sällan fristående för politiken uppenbarligen. Vi pratar om arbetsmarknaden och sysselsättningen och arbetslösheten. Det är svårt att komma runt det. Där måste också politiken ha ett finger med i spelet. Och då skadar det inte om man har god forskning med sig till de här mötena.
0: Men är den här forskningen då okontroversiell? Är någon av er som kan svara på det?
4: Jag skulle säga att det är svårt att hitta nationalekonomisk forskning som inte på något sätt är kontroversiell. Den har ju alltid brister och det jobbar ju ekonomer och andra runt om i världen för att förbättra det vi har idag. Det går inte att säga att nu är vi klara. Vi förstår allt. Utan det är ett ständigt jobb som jag inte gör just de här senaste veckorna när jag håller på med Nobelarbete. Men det är ju mitt vanliga jobb. Att tänka på vad är det som är svaga länken i våra teorier och vår förståelse av ekonomiska data.
0: Men är det så vid varje ekonomipris då att du ställer frågan, nu ska vi se om det blir rabalder om det här? Blir det i så fall rabalder i år, tror du?
4: Nej, jag tror, alltså, för det första är både Robert Hall och Michael Woodford giganter inom makroekonomi. De har otroligt gott starkt rykte som forskare, rena forskare, inte politiker. Och den här nykeynesianska ansatsen som de har byggt fram och gjort till ett viktigt verktyg. Det är få som ifrågasätter hur stor roll den har spelat. Men det finns alltid någon som klagar på delar av den. Och jag tror att den kan förbättras ytterligare som allt annat.
0: Men inget rabalder väntas av ekonomipriset som i år handlar om. Får vi en kort sammanfattning här på slutet, Knut Kainz-Rognerud?
3: Ja, hur ska man stabilisera finans och den så kallade penningpolitiken så att förhoppningsvis vi får färre kriser i framtiden och en bättre sysselsättning och lägre arbetslöshet?
0: Knut Kainz-Rognerud hörde vi där, som är Sveriges Radios ekonomikommentator. Vi har också haft med oss Per Krusell som är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet och sekreterare i ekonomipriskommittén. Producent idag var Jonna Westin, tekniker Viktor Bortas Rydberg och David Hellgren, och jag heter Camilla Widerbeck. Mer Nobel hittar du under Nobelknappen i appen.
5: Det här var en repris från gårdagen. I den nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp bevaras äldre trädgårdsväxter inför framtiden. Bland annat står äppelträden på rad. Så här låter det när Lena Ansebo, som är ansvarig för frukt- och bärväxterna på genbanken, beskär äppelträden.
6: Och de träden är planterade omlott så att en rad är lite förskjuten från den andra. Så det är ganska effektfullt när man tittar på fältet ur olika vinklar.
7: Lena Ansebo alltså, som är genbankskurator där på Nationella genbanken i Alnarp. Vad är det för äppelsorter som bevaras där? Kan du säga några olika sorter som finns där?
8: Ja, det finns ju de kända såklart. Som Ribston, Cox, Pomona och Signe Tillisch. De är ju lite mer kända av alla, tror jag. Men sen är det också de som är väldigt lokala, som gubbäpple. Till exempel är också ett sånt gammalt
7: gubbeäpple, vad är det för något?
8: Det är en sort som kommer upp lite mer norr i Sverige, eller mellan Sverige. Och det var väldigt mjukt och lösköttigt. Så då var det lätt för en gubbe utan tänder att äta. Så därför så kallar det för gubbeäpple.
5: Hör hela programmet om arbetet med att bevara äldre trädgårdsväxter i appen Sveriges Radio. Sök på den nationella genbanken. Eller lyssna idag vid lunchtid i Vetenskapsradion.
9: Vi börjar med sex längder, halva under, halva över.
10: Hur ofta tänker du på dina lungor?
11: Det här är ju lunggymnastik.
10: De kan flyta av sig själva, men det är såklart luften som är deras rätta element. 20 000 gånger per dygn jobbar de för oss. Hör Kropp och Själ om hur du bäst tar hand om dina lungor. Om ny kur för KOL, och så blir det lite kungligheter. Tisdag klockan 11 i P1, eller hör podden i Sveriges Radio-appen.
5: Så en glimt av Vetenskapsradion Historia som denna vecka tar sig an sagans Ragnar Lodbrok.
12: Fight well, And if you fall, surely Odin will take you to Valhalla.
13: Vetenskapsradion historia om vikingarnas superhjälte nummer ett, Ragnar Lodbrok, här när vi möter honom i tv-serien Vikings. Och det är då han med sina mannar stiger i land i England där han plundrar och våldtar. Det här är ju en saga som var en stor hit och har varit det i 1000 år. Jag heter Tobias Svanlid och Urban Bjerstadius. Ragnar Lodbroks saga heter den ju. En bästsäljare.
14: Verkligen, och har varit så länge som du säger. En nordisk fornaldarsaga från 1200-talet.
13: Så kallas de, just det.
14: Ja. Och det handlar ju som sagt om Ragnar Lodbrok som lär har varit son till den svenske kungen Sigurd Ring. Och i den här sagan så... ja, bland mycket annat får man väl säga, så dräper han bland annat den gigantiska lindormen.
13: Ja, lindormen, alltså det är en drake får man väl nästan säga, men utan vingar. Så det är, och som kanske inte sprutar eld, men sprutar gift, äter.
14: Jätteläskig. Mm. Och för att skydda sig mot den här läskiga lindormen då, så han klär sig i vargskinsbyxor som han sen impregnerar i lite olika budar då, om det är kära eller lera, och sen strör han sand på. Det blir som en...
13: ja, någon rustning, ja, mot lindormsgift. Alltså.
14: Och det var ju så han fick sitt namn. Lodbrok betyder ju nämligen luden eller lurvig byxa, Lodbrok.
13: Ja,
14: så han var alltså ganska listig också, Ragnar Lodbrok. Och i de här sagorna så får vi följa honom på våldsamma krigståg naturligtvis. Men de innehåller också ovanligt många kärleksscener.
13: Ja, och så ska vi ju spoiler säga hur den här berättelsen traditionsenligt slutar då. Då är ju Ragnar på krigståg i Northumberland i England. Och så blir han tillfångatagen av kungen Ella där, en av många engelska kungar vid den här tiden, och kastade i en ormgrop och ska ha då yttrat de här bevingade orden för alla fornaldarsagefreaks: grymta måndegrisarna om de visste vad den gamle galten lider.
14: Och ormgrop i det här sammanhanget ska alltså tolkas bokstavligt.
13: Ja, det var väl ormar, ja precis. Och då var det inte de här byxorna som du berättade och beskrev som skyddade honom. Han hade någon magisk skjorta tror jag från början, men den fick han ta av sig och då var det kört.
14: Och Ragnar Lodbrok, han fick ju många barn, och några av hans söner, de tog ju sig till England för att hämnas sin faders gruvliga död. Fantasieägande namn på de här barnen, alltså de heter ju saker som Ivar Benlös, Björn Järnsida, Vitsärk har vi någon, och så Sigurd Orm i öga.
13: Precis, det är ju nästan det mest fantasiva. Vadå orm i öga?
14: Ja.
15: Klockan 6 nu på morgonen publiceras det här avsnittet i appen Sveriges Radio, och så sänder vi det på torsdag eftermiddag. Vetenskapsradion historia i P1. Och nu fortsätter vi så här denna tisdag morgon.
16: Och det är P1-morgons melodi som ni vaknar till. Mikael Kulle heter jag. Vi ska ta upp en hel del ämnen idag. Svensk politik, bland annat Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, ska ju avrapportera till talmannen hur det gått med det där sonderingsuppdraget. Vi hör om det. Nya EU-sanktioner mot Ryssland också, men USA som tänker köpa rysk diesel. Vi kommer att fokusera lite grann på den ryska krigskassan så småningom. Vänsterpartiets problem i Berlin får vi också höra om, trots att partiet haft framgångar där i val. Och som internatskolornas framtid, lägg ner, tycker en del efter nya misstankar om våld på Sigtuna, men andra håller inte med. Diskussion blir det om den saken. Och så vad egentligen som är tid får vi höra om. Mikael Kulle här, 5:30 på klockan.
17: God morgon, här är Ekot. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okännligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt.
18: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Jag har varit utan vatten över ett år nu.
19: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var okännligt efter avverkningen förra året.
18: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
19: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått otjänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
18: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
17: Reporter Magdalena Martinsson. Svensk industri möter allt tuffare konkurrens från Kina enligt en ny rapport från Industrins ekonomiska råd. Och rådets ordförande Ola Bergström säger att Kina-konkurrensen kan på sikt få stora konsekvenser.
20: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt som leder till ökad arbetslöshet.
21: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
20: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
21: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
17: Anders Hjelmin, reporter. Frankrike, för idag väntas återigen omfattande demonstrationer bland gymnasieungdomar. Missnöjet handlar om dålig standard i byggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist bland annat. Vår utsände Richard Myrenberg åkte till Saint-Denis, en förort norr om Paris.
22: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité. Sauf que l'égalité, bah en fait on la voit pas.
23: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga. Det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
22: Déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
23: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger. Richard Myrenberg, Paris.
17: Så har vi väderprognosen. Det väntas i stort sett molnigt väder och på förmiddagen kan det snöa lätt i Norrland. Senare idag så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blötsnö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Temperaturen i söder 7-12 plusgrader, i norr 0-5 minusgrader. Det var Ekot med Matilda Durehed.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Hej och välkommen till kortversionen av måndagens Ring P1. Jag heter Johar Bendjelloul och först ut kommer här Teresa Sonars ifrån Eskilstuna.
26: Hej!
25: Vad vill du ta upp idag?
26: Jag vill prata om medicinsk cannabis.
25: Mm.
26: Som jag nu har fått äran och lyckan att få prova i 5 år. Och det har funkat kalas. Jag har levt med kronisk smärta sedan 20 års ålder. Och fått ha citodon, fentanyl, plåster, allt sånt här som alltså får också bieffekter, mage. Ja, men det har inte känts bra. Plus att man kan överdosera, för man blir ju tillvänjd av sådana ämnen. Och då förlorar de ju effekt till slut. Och nu har ju läkemedel, vad heter de? TLV.
0: Ja, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket är den här myndigheten som bestämmer då vad som ska vara inom förmånen, ja. Alltså subventionerat då.
26: Ja, och nu har man beslutat att från och med i december nu ska det plockas bort.
0: Från, ja, det är inte subventionerat helt enkelt.
26: Nej, precis. Men eftersom det fortfarande det finns ett sånt motstånd. Och det är med dig. Jag vill slänga ut frågan till alla. Hur det kommer sig att det tas bort när det är så otroligt effektivt på så många olika användningsområden. Inte för alla, men för väldigt många. Och att man inte utvecklar det istället. För många säger att ja, det är så dyrt. Ja, allting är dyrt när det är låg produktion. Och man har ju sett alla de här dokumentärerna från USA om opioidkrisen och så vidare. Och liksom alla som faktiskt dör av överdoser och missbrukar fentanyl. Och det gör man ju här i Sverige också. Man kan missbruka i stort sett vilket läkemedel som helst. Och jag tror på det största problemet, killgissar, att det är för att det just är cannabis. Och att det sitter så djupt rotat i. Jag ser ett större problem med alkohol. Men jag använder ju inte cannabis som en drog. Därför jag använder inte droger någonsin. Jag dricker inte. Utan det är min medicin för att jag ska kunna arbeta, sova och liksom bara ha något socialt liv.
0: Ja, du menar att det finns någon typ av... Ja, det är lite krångligt. Det finns något som kallas då för extemporeläkemedel som är en slags individanpassade läkemedel där man har kunnat få det här under förmånen. Och det tas bort. Det går ju att köpa de här preparaten, men då får man betala själv helt enkelt. De är ju
26: tillåtna. Och då blir det ju en klassfråga också.
0: Det kostar...
26: Jag tar ju en babydos eftersom jag är extremt känslig. Så jag behöver nästan ingenting. Jag behöver jättelite. Men det skulle ändå kosta mig strax över 10 000 per månad. Och det har inte jag råd med.
0: Nej. Vad kommer då, nu när det här tas bort, vad blir din smärtlindring då när det försvinner i december?
26: Ja, det är, jag kan ju börja gråta för mindre. För det känns som jag har fått den här hjälpen. Jag har fått smaka på liksom lyckan att få sova. Och sen tas det bara bort. Så för mig blir det förödande. För även om jag har haft fentanyl, jag har käkat citodon, det har inte funkat. Det trubbas av, men du har hela tiden ont. Eller jag har det. Hela tiden ont. Och nu, då blir det så här, ja, nu ska du tillbaka till det. Men jag har blivit allergisk mot plåster.
0: Smärta är ju svåra grejer alltså. Det är ju svårt att behandla också. Det finns ju inte så där jättemånga verksamma preparat.
26: Funkar ju. Och sen har jag dessutom åkt på en töntig kronisk hudsjukdom som också är typ jätteovanlig. Och då funkar den här cannabisoljan också. Det lindrar klådan, för det är en extrem klåda över hela kroppen.
0: Ja. Men du har någon en killgissande teori om att motståndet då mot medicinsk cannabis som smärtlindring, att det finns någon typ av moralism kring det, i och med att cannabis också är en drog som inte är laglig.
26: Ja, precis. Men det är ju alla andra preparat också. Men jag tror att folk hakar upp sig på att det redan innan var en drog. Och som sen blir en medicin. Det har kanske alla varit. Jag vet inte. Ja, och sen tror jag också att det är pengar bakom. Det måste vara det. För att de flesta... Det handlar ju om pengar i de allra flesta fall.
0: Ja, det är väl ofta det handlar om när det blir förmån. Alltså att vissa saker subventioneras och andra inte subventioneras.
26: Fast det här är ingen lyxprodukt. Det är det som är skillnaden. Jag hade förstått så här. Jag förstår ju att Viagra inte är inom högkostnadsskyddet. Det är liksom en lyxgrej. Men smärta. Att det är någonting som hjälper mig att överleva.
0: Ja.
26: Men jag skickar ut en förfrågan. Kan någon ha någon idé eller förslag? För det pratas inte tillräckligt mycket om det. För jag tänker att alla som är i min situation är för jävla deppiga nu så ingen orkar.
0: Ja, det är en intressant någon frågeställning och det var fint att du ringde oss och lyfte den. Hur man bokar det här med smärtlindring, hur man får till det. En ganska svår sak medicinskt. Teresa Sonars, tack så mycket. Nu ska vi vända oss till Stefan Fuchs från Nora. Vad har du på hjärtat, Stefan?
1: Hejsan. Först ska jag kort presentera mig att jag är jurist och jobbar med skolfrågor. Jag är också legitimerad lärare och har jobbat som skolledare i många år.
0: Ja, då är det skolfrågor du vill diskutera på något sätt då?
1: Ja, både friskolor och vanliga systemet. Jag vill diskutera just det som händer som är mobbning och trakasserier, men det är mycket värre. Det är ofta lagbrott, just som misshandel och annat.
0: Då talar vi om Sigtuna, det som har uppdagats
1: här på Sigtuna. Jag skulle säga att det är de här mest berömda internatskolorna. Och det är ju Lundsberg och det är Sigtuna. Och jag tycker kanske att det är inte så märkligt att sånt här händer när man har ett system som redan har beskrivits av GIO i Ondskan. Och som fortfarande överlever, där äldre elever kan använda yngre som betjänter. Och det där strider egentligen både mot lagstiftningen men det strider också mot alla läroplaner. Och de har vi ju bytt, jag tror det är 8 stycken. Men jag menar att det är en av anledningarna att vi har det här. Det är att det är eliten i samhället som man går på de här, framförallt de här 2 skolorna. Och de blir sen åklagare, de blir byrådirektörer på skolverk eller skolinspektionen. Och det är ju också så att de sitter ofta med som i styrelser som sköter skolorna rent praktiskt. Och sitter i praktiken över deras rektorer och bestämmer vilka utvecklingar man vill göra, vilka förändringar man vill acceptera. Och man accepterar egentligen inga förändringar för att man anser att kunde jag gå, kunde jag få stryk eller misshandlas lätt eller svårt, då kan andra också göra det. Och det är ett gammalt resonemang som jag har märkt finns i alla socialgrupper. Där så man tycker att det kan inte vara så farligt. Och det där har ju också märkt när det gäller våld överhuvudtaget. När man tog bort aga i skolan.
0: Ja, men Stefan, om det nu är som du säger att det finns den här typen av strukturer. Vad skulle man i så fall, det har ju då skett över Trump väldigt tydligt här, verkar det som. Vad skulle man göra för att få bort den här typen av händelser från de här skolorna?
1: Först ska jag säga att det är helt rätt att övertramp har skett gång på gång. Och det finns ju även ett mycket bra tv-program om Lundsberg som ligger ute som visar detta. Och oftast anser jag att de tonas ner eller det händer ingenting. Eller utredningar och eventuella åtal läggs ner. Och det beror på att man accepterar ett system som egentligen jag menar är tvärtom. Och det går ut på att just yngre elever ska betjäna i vissa situationer de äldre och se upp till dem. Jag anser att samhällen som gör tvärtom, där de äldre ska ta hand om de yngre och vara föredöme och kanske hjälpa dem med skolarbete och med mera, där det är betonat, de samhällena fungerar och har lite mobbning och lite lagbrott.
0: Så den där hierarkiska strukturerna där de äldre bestämmer över de yngre, de är roten på något sätt här?
1: De bäddar ju delvis för det här. Och jag menar, från början finns det säkert vissa bra saker med det här, men det slår över. Därför menar jag att det är naturligt så länge den här strukturen accepteras, som är emot, vill jag betona, märkligt nog, både läroplaner, varför skolinspektionen borde absolut, de utreder ju många gånger det här.
0: Ja.
1: Men det blir ingen förändring och det är för att systemet, som du sa, finns kvar.
0: Ja, Stefan, tack för att du, Stefan Fuchs ifrån Nora, tack för att du ringde oss idag med de här synpunkterna.
1: Ja, visst.
0: Tack.
1: Tack ska du ha själv.
0: Du har just lyssnat till en kortad version av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9.30 som vanligt. Vilket ämne vill du diskutera i direktsänd radio? 020 22 10 10 är numret. Ring

0: Om du bara visste. Så säger pastor Britta Hermansson från Ekumeniakyrkan i dagens andakt.
1: Jag älskar dig, men vi två är från två olika planeter, sa han med armarna i kors och tittade ner på mig från sin överlägsna position. Älska mig hit och älska mig dit. Den kärleksförklaringen kan kvitta. Och du kan kanske återvända till din planet då. Jag blir kvar här, minns jag att jag tänkte. Och hoppades att det skulle vara en rejäl resa till den planet han bebodde. Kroppsspråket behöver stämma med orden om vi ska ta till oss det som sägs, eller hur? Det är svårt att lita på och öppna när inte orden och hållningen stämmer. I den här dagens bibelberättelse kommer motsatsen, en position som öppnar. Jag tänker på en trött och törstig vandrare som slår sig ner på en brunnskant i Samarien. Han behöver vila, men kanske han också vet att han snart ska möta någon som behöver samtala i ögonhöjd. Eller så är det oplanerat. En kvinna ska hämta vatten och går mitt på dagen, under siestan när de flesta drar sig in i svalkan. En främling sitter där vid källan. Ska hon vända? Han har redan sett henne. Hon går fram och står där vid brunnskanten. Han sitter ner. Det är en markering som handlar om att inte komma uppifrån och få övertag. Enligt den här bibelberättelsen i Johannes evangeliet verkar det vara en kvinna som försörjer sig genom prostitution. Men vi vet inte det. Lite motvilligt börjar samtalet. Det är Jesus som vill ha vatten och hon får mot den tidens normer ge honom det. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man, påstår han. Hur är det möjligt att hon ska vilja lyssna? Han sitter och hon står. Där finns en avgörande faktor. Hon får ett övertag. En nivå som ger henne en reträttväg. Om du bara visste vad Gud har att ge, fortsätter han. Ett samtal som förvandlar hennes situation radikalt. Allt är avslöjat och hon verkar ana en ny frihet.

Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Så börjar deras möte. Han sitter ner och hon står upp. När som helst är hon fri att gå, men hon stannar. Efter deras dialog lämnar hon krukan, går in i stan och säger, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Ett möte där hon i kroppsspråket har övertaget igenom hela samtalet. Det verkar förvandla hennes liv, väcker troligen hennes nyfikenhet. Det är ett ovanligt möte. Han visar sin kärlek och de verkar mötas på samma planet. Idag kan du tänka på om det du hör stämmer med vad du ser. Annars kan det vara idé att låta orden passera. Inte låta någon få trycka ner dig. Det vinner ingen på. Tänk på kvinnan i bibelberättelsen som fick sitt liv avslöjat. Hon gick rakryggad vidare för att berätta om mannen vid brunnskanten. Befriad och som det verkar glad och överraskad. Kan han vara Messias? Säger hon till folket i stan. Öppen inför att det samtalet handlade om ändå ger henne råg i ryggen och ett nytt förhållningssätt till livet.

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

Du har hört andakten i P1 med Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan, i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Ulla Kjell. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Vi dränks i starka berättelser, tv-serier, poddar, dokumentärer och minsta pryl säljs in med en unik historia. Vilka berättelser säljer och hur formar de våra liv? Lyssna på Filosofiska rummet om vår besatthet av berättelser i appen Sveriges Radio.
1: God morgon, här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtryck på Norska havet rör sig åt nordost och ett dellågtryck bildas vid Skagrak och rör sig österut. Vi börjar med en siktsammanfattning. Ett regnväder med måttligt dålig sikt rör sig österut över våra farvatten. Dessförinnan mest god sikt, men på Östersjön skurar. Kulingvarning för sydfärda på Skagrak, Kattegat och Bälten samt mellersta och norra Östersjön. Och det är lågt vattenstånd i Bälten. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Syd eller sydost 12 till kuling 17 meter per sekund. På Sydutsira upp till kuling 20 och ikväll väst eller nordväst 10 till kuling 15. Skagrak, Kattegat och Bälten, syd eller sydost 6-11, ökande och i eftermiddag 12-17, på Skagrak upp till kuling 20 och i natt väst eller nordväst 10-15. Vänern, Öresund, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydost 3-8, på södra Östersjön växlande 1-6 och i eftermiddag allmänt 8-13 och ikväll väst eller nordväst. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Rigabukten och Finska viken. Omkring nord 5-10, i eftermiddag växlande 1-6 och ikväll syd eller sydväst, i natt 10-15. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Nordost 2-7, på förmiddagen växlande 0-5 och i eftermiddag syd och ökande, ikväll 7-12. Och Bottenviken, ost eller sydost 5-10, ikväll syd eller sydost och ökande, i natt 7-12 meter per sekund. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade både Kalix och Ratan 10 cm över nollnivån i RH 2000. Sundsvall 16 över, Stockholm 32 över, Karlskrona 53 över, Klagshamn 52 över och Göteborg 6 cm över nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 32 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 då blåste det på Torsminde sydost 7 meter per sekund. Också i Fyr sydost 12, Skagen sydost 8, Nordkoster sydost 5, Väderöarna sydost 8, Måseskär sydost 7 och Pålgrunden ost 5. Naven sydost 1, Vinga sydost 5, Nidingen sydost 4 och Anholt och Hallandsvädrö hade båda sydost 2. Drogden sydost 4, Falsterbo nordost 2, Arkona ost 1, Skillinge nordväst 1 och Hammerodde väst 1. Hanö nordost 1, Utklippan nord 2, Ölands södra udde nordost 3 och Ölands norra udde nord 6. Harstena nord 3, Hoburg nord 5 och Östergårdsholm och Fårösund hade båda nord 7. Gotska Sandön nord 3, Landsort nord 5 och Skarpö nordväst 2. Svenska Högarna nordost 4, Söderarm nordost 6, Finska Utö nordost 5 och Nyhamn ost 4. Märket nordost 7, Örskär nord 8, Äggegrund nord 7 och Kuggören och Brämön hade båda nord 4. Lungö har jag tyvärr ingen uppgift på och Skogsudde, Jännesklubb och Holmön hade alla nord 3. Bjureklubb ost 5, Piterönskär nord 6, Rödkallen ost 4, Kemifyr sydost 7 och vi avslutar med Storön nordost 4 meter per sekund. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men jag är tillbaka om en knapp timme, men då med en landrapport. God morgon.
2: Både jag och... Så ja, P1 Morgon som tar lite fart denna tisdag i oktober. Mikael Kulle här i studion i gott sällskap av Ekots Katarina Boive. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: En hel del nyheter på gång.
3: Det är bland annat om att sedan kriget i Gaza har över 600 svenskar kunnat lämna området med hjälp av svenska myndigheter.
2: Vi ska möta en av dem senare under timmen i ett längre reportage, och så hör vi också om Vänsterpartiets framgångar i Berlin som inte nödvändigtvis leder till någon makt. Nu slår klockan 6.
3: Kraftig minskning av dödsskjutningar i Sverige. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor.
4: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag.
3: Örjan Hedin och hans fru har varit utan vatten i ett år. Och idag väntas nya stora demonstrationer bland gymnasieungdomar i Frankrike. Ja, det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. I Stockholm till exempel var september den första månaden sedan mätningarna började för 9 år sedan som det varken rapporterades någon sprängning eller skjutning in i polisens statistik. Och det här kan innebära att våldsvågen är på väg att vända, säger Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
5: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
6: Det är i början av juli i somras som en 19-årig man skjuts till döds på öppen gata i Uppsala.
7: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala.
6: Fallet bär flera drag som känns igen från dagens skjutvapenvåld. Den misstänkte utföraren är ung och uppger i förhör att han styrs genom videosamtal av flera beställare. Den avlidne 19-åringen tros inte heller ha varit den tilltänkta måltavlan. Nu inleds rättegången mot en 16-årig pojke åtalad för mord och förberedelse till mord. Men samtidigt blir skjutningarna och dess offer färre över tid. Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år, och enligt honom har ingripanden mot centrala personer i den kriminella miljön varit avgörande för nedgången.
5: Ja, det här är ju på ett mänskligt plan naturligtvis oerhört positivt, och det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.
6: Men trots ett trendbrott i mordstatistiken är framtiden oviss för alla unga utförare.
5: Pratar vi om en 1500-2000 unga i nedre och övre tonåren som är aktuella för till exempel morduppdrag, och där ser vi att prognosen kan vara ganska dålig. Det finns en ganska hög risk för fortsatt allvarlig kriminalitet under en längre period i livet.
3: Reporter Sebastian Stormgård. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor. Det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt. Nu utreds händelsen som ett misstänkt miljöbrott.
4: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Jag har varit utan vatten över ett år nu. Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
8: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var otjänligt efter avverkningen förra året. Nu hämtar de dricksvatten i dunkar några kilometer bort.
4: Och plus att vi får åka till folk och duscha.
8: En källa där grundvatten är naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade Länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. En inventering från Naturvårdsverket och SLU visar att många naturliga vattenkällor skadats eller förstörts, ofta på grund av skogsbruk. Skogsstyrelsen har inte kontrollerat just den här platsen, men generellt finns risk att en avverkning kan påverka en närliggande brunn, säger tillsynsspecialist Joel Reisek.
9: Det finns absolut en teoretisk möjlighet både att vattentillförseln ändras, flyttas eller påverkas vattenkemiskt också när träden avverkas.
8: Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använde vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått otjänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det visar Stockholms stad senaste enkät till niondeklassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
10: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
11: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Tindra går också i årskurs 1

0: Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
1: Ungdomar är utsatta på olika sätt med mycket hormoner om man utvecklas och så i puberteten. Men sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
2: Reporter Peter Johansson, P4 Stockholm. Flera flygbolag ställer nu in resor till resmål i Saudiarabien efter den senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. Det är bland annat flygbolagen Qatar Airways och Etihad Airways som ställer in resor till flygplatserna i Riyadh, Jeddah och Dammam. I lördags så dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Och igår kväll så hävdade de iranstödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. I Ukraina dödades minst 2 personer och flera skadades när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kyiv sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkiv-regionen och Kramatorsk. Idag väntas nya stora demonstrationer bland gymnasieungdomar i Frankrike. Deras missnöje handlar bland annat om risiga skolbyggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist. Vår utsände träffade Nail i Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
3: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité, sauf que l'égalité bah en fait on la voit pas. Nos conditions de travail elles sont déplorables. Il y a pas d'infirmière, il y a pas de chaise, il y a pas de table.
4: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga, det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
3: Quand on voit les lycées à Paris par exemple, déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau, mais à la fin de l'année on passe le même diplôme et moi je trouve pas ça juste.
4: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Regeringen har försökt att dämpa protesterna med ett löfte om att sätta in tusentals extra lärare. Men idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger.
3: Enfin, je compte être là, mais pas en première ligne, parce que la police ici, elle est très violente, surtout avec les personnes noires et maghrébines. Déjà, même quand on manifeste, on n'est pas en sécurité, en fait. Pourtant, c'est un droit.
4: Polisen här är våldsam, särskilt mot svarta och nordafrikaner, säger Nail som har marokkanskt påbrå. Vi känner oss inte säkra att demonstrera, trots att det är en rättighet, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
2: Det har gått 3 år sedan kriget i Gaza bröt ut. Sedan dess har 640 svenskar kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter. 19-åriga Sara kom till Sverige med sin mamma och sina 4 syskon i november 2023.
5: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
6: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
5: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, vatten, el, en säng att sova på.
6: Sara och hennes 4 syskon är födda i Sverige och att de hamnade i Gaza var en tillfällighet. På en semesterresa till Egypten 2019 passade de på att åka över till Gaza för att träffa släktingar, berättar de. Men så bröt coronapandemin ut och gränserna stängdes. Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza. Och under den här tiden har familjen fått besked om att minst 11 släktingar har dödats under kriget. Och ännu fler

0: av deras bekanta. Men det finns särskilt en person som Sara hoppas få se igen. En nära vän som hon senast hörde ifrån sista dagen i skolan.
1: Jag hoppas jättemycket att jag kan se henne igen, prata med henne igen.
0: Hon säger att hon kan sakna livet i Gaza som det var före kriget. Hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
1: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
2: Reporter Nishtman i Randost. Indien fortsätter att balansera mellan väst och Ryssland. Det är bara några veckor efter att Rysslands ledare Vladimir Putin deltog i BRICS-toppmötet i Delhi så har Indien och USA tränat luftstrid med amerikanska och ryskbyggda plan. En unik erfarenhet, säger en amerikansk stridspilot till Ekot.
3: I mean, it was the first time our squadron has trained with sort of Russian-built aircraft on our side.
4: Det var första gången som vår division fick möjlighet att träna med ett ryskbyggt stridsflygplan som var på vår sida, säger piloten som går under smeknamnet Mantis. Han är en del av den 13:e jaktdivisionen som utgår från Misawa-flygbasen i Japan. Under några veckor har bland annat amerikanska, indiska, franska och tyska piloter tränat luftstrider tillsammans i övningen Tarang Shakti. Medan USA bidrog med 6 F-35-or plockade Indien bland annat fram sina ryska MiG-29 och inhemskt producerade Tejas. Övningen är ett exempel på hur Indien balanserar mellan sina partnerskap med västländer samtidigt som man fortsätter köpa olja och fördjupa relationen till Ryssland. Ett land som förra om åren stod för en majoritet av Indiens försvarsmateriel. Nu köper man av flera och producerar också eget. Tyskland är ett av de länder som haft flera militärövningar med Indien.
5: I think it's also a little bit of political things. You know, in these times, you know, the danger or the threats are obvious for all of us, and that's why it's a good cooperation partner for Germany to have India.
4: Det är också politiskt. I detta tidevarv så är hoten uppenbara. Och då är Indien en bra samarbetspartner för Tyskland, konstaterar kapten Sebastian. Naila Salim, Jodhpur.
2: Då ska vi ägna oss åt vädret idag. Det väntas i stort mest molnigt väder. I Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men i Dalafjällen och i inre Norrland så faller det som snö eller blöt snö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind. Och från i söder 7-12 plusgrader och i norr mellan 0 och 5 minusgrader. Mikael Kulle, P1-morgon, har dragit igång.
6: Och det är 13 oktober. Det betyder att Magdalena Andersson idag ska avrapportera sitt sonderingsuppdrag till talmannen. Det där kommer vi återkomma till om en timme ungefär. Dessutom en debatt om internatskolornas framtid apropå att tre Sigtuna-elever häktats misstänkta för brott. Mycket uppmärksammats på sistone. I Ekonomiekot idag, Stina Ollila, om ett potentiellt hot för svenska företag.
7: Det stämmer, det är den kinesiska exporten som fortsätter att pressa och vi får höra nu att hela industrier och branscher riskerar att slås ut.
6: Men vad är det nya här? Varför skulle hotet vara så stort?
7: Ja, konkurrensen ökar, den kinesiska exporten trycker på och vi får också höra att den här exporten nu, pressen används som ett argument inför lönerörelsen.
6: Är någon särskild bransch som är extra pressad?
7: Industribranschen.
6: Harald Andersson sitter också här, Vetenskapsradion. Det har gjorts en undersökning av hur väljare använde AI-tjänster inför valet.
8: Precis, Internetstiftelsen har gjort en enkätundersökning bland svenska väljare och kollat då på hur man har använt AI som en källa då till information och politik. Politik och samhällsfrågor inför valet. Och var femte svensk väljare hade gjort det, medan var tionde hade använt AI specifikt för information eller råd om hur de skulle rösta i valet.
6: Vet man hur långt man gick då i att ställa frågor till AI där?
8: Det vet man inte riktigt, men väljarna själva, eller de här personerna själva som har använt AI specifikt för hur man skulle välja, lägger inte så mycket vikt själva vid vad de här AI:erna gav för råd om vad man skulle välja.
6: Men ändå gick man och frågade lite grann, men sen gjorde man ett eget val, säger man. Mm. Peter Sundqvist då, på Radiosporten, fotboll och kämpigt bland annat för Kalmar.
9: Ja, nu har de spelat 7 matcher i rad utan ett enda mål framåt, och det är faktiskt ett tangerat bottenrekord när det handlar om att inte göra mål i rad under en allsvensk säsong. Inget roligt för Kalmars supportrar det. Sen blir det ju spännande fotboll, eller vi vet inte, det kanske inte blir så spännande alls. Sverige har ju 5-0 i playoff med sig mot Litauen. Det handlar ju om resan till fotbolls-VM för damer i Brasilien. Och sen kan det bli stor glädje i Norrköping ikväll. Laget kan gå upp till allsvenskan.
6: Fotboll för hela slanten i Radiosporten. Annars då på kulturfronten, Mina Benajsa, årets mest omtalade och omdebatterade dokumentär blir ett ämne idag.
7: Ja, NASA har man säkert kanske hört talas om man har lyssnat på radion, bland annat om den israeliska militärens drönarkrig i Gaza. Vi har träffat en av regissörerna, Yuval Abraham, som berättar bland annat hur det har varit efter den här premiären och att han inte till exempel vågar återvända tillbaka till Israel och om dödshot som han lever under.
6: Så, en hel del av det vi kommer höra idag. Matilda Kindström, Gunilla Österlund, det är morgonens ansvariga producenter. Det är inte bara i Sverige som regeringsförhandlingar pågår. Samma gäller de tyska delstater som höll val i september. I Berlin blev vänsterpartiet Die Linke största parti, vilket innebär att huvudstaden för första gången skulle kunna styras av en borgmästare från det partiet. Men att vänsterpartiet Die Linke får regera framöver är ingen självklarhet. Anklagelser om antisemitism och kontakter med kriminella kan sätta käppar i hjulet.
10: På ett café i stadsdelen Neukölln i västra Berlin sitter några äldre män och spelar Okej, ett traditionellt turkiskt sällskapsspel. De röstade alla på Die Linke, säger de. Gyniç tror att partiet lyckas få ihop en regering, och han tycker att vänstern snart borde ta över hela världen.
11: Särskilt, naturligt. Jag måste ju igenvann Die Linke ganska väl till behärsen. Ja, det är det.
10: Darius, som går utanför kaféet, säger att han inte är för Die Linke. Han kommer från Polen och vet vad kommunism innebär, säger han. Men för ytterhögern är han inte heller.
12: Jag kommer från Polen. Ja. Vi har över kommunistisk regering sehr lange gelebt. Ja. Och vi vet vad det betyder. Ja. Alltså, för länge sind wir nicht. Für rechte sind wir auch nicht.
10: Den här stadsdelen hör till ett av partiets starkaste fästen i det senaste valet. Stödet gick från 13-33% av rösterna här. Totalt vann Die Linke och blev största parti i Berlin, men bara med 18% av rösterna, vilket innebär att de måste hitta andra partier att samarbeta med. De gröna och socialdemokraterna, SPD, ligger närmast till hands. Men en rad frågor gör att det är allt annat än självklart att partierna kommer att regera tillsammans. Det finns dessutom en majoritet även för Socialdemokraterna och de gröna tillsammans med Kristdemokraterna. Och förbundskansler Friedrich Merz, som själv är kristdemokrat, har upprepade gånger uppmanat partierna att förhindra att det blir Die Linke som får borgmästarposten i Berlin.
13: Med den mehrheit die es gibt, eine regierende Bürgermeisterin der Linken in unserer Hauptstadt zu verhindern. Ich meine das sehr ernst. Ich kann es mir nicht vorstellen.
10: Jag menar allvar, det kan jag inte föreställa mig, sa Merz senast för några dagar sedan. Kritiken mot Die Linke har främst handlat om att partiet inte tar problemet med antisemitism tillräckligt allvarligt och att personer inom partiet haft nära kontakter med gängkriminella. På samma gata i Neukölln där männen spelar spel ligger också vänsterpartiet Ferhat Kocaks kontor. Fram till nyligen satt han som ledamot i förbundsdagen i det viktiga inrikesutskottet som bland annat hanterar kampen mot organiserad brottslighet. Efter valet i Berlin uppdagades det att han haft kontakter med en medlem i en av de mest belastade kriminella familjerna i Tyskland som bland annat ligger bakom landets mest uppmärksammade konststölder, de kungliga juvelerna i Dresden. Kocak hade chattat i en vänskaplig ton med en av bröderna i familjen som är dömd för mindre brott. Efter att chattarna blev offentliga avgick Kocak från sina uppdrag och medgav att han borde haft mer koll på vem han skrivit till.
14: Daraus ziehe ich Konsequenzen und gebe meinen Sitz im Innenausschuss ab. Was für mich entscheidend ist, ist euer Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
10: Det viktigaste är nu att få tillbaka ert förtroende, sa Kocak i ett inlägg på sociala medier. Men uppgifterna har inte gjort det lättare för de andra partierna att samarbeta med Die Linke eller gå med på Die Linkes vallöften om nedskärningar av polisens verksamhet. I slutet av förra veckan meddelade ändå de gröna och SPD att de kommer att gå vidare med direkta förhandlingar efter att partierna bland annat kommit överens om att all närhet till kriminella är utesluten, meddelade SPDs kandidat Stefan Krach.
15: Auch da darf es keine Nähe geben, keine Kontakte geben, sonst hat es Konsekvenzen.
10: Alla tre partierna kom också överens om att judars liv i Berlin ska säkras och la fram ett gemensamt dokument där de bland annat avvisar all form av förhärligande av våld och terror, lovar att stärka polisens arbete för att bekämpa antisemitiska brott och att införa konsekvenser för personer inom partierna som inte följer överenskommelsen, bara som en grund för att kunna fortsätta samtala. Men hur kommer det sig då att partiet Die Linke vuxit sig så starkt här i Berlin? Ja, framförallt handlar det om bostadspolitiken. Det var den allra viktigaste frågan för väljarna i valet. De senaste 10 åren har hyrorna för nya kontrakt i Berlin enligt vissa analyser nära fördubblats, trots att det 2015 infördes en begränsning för hur mycket värdarna får höja hyran. Anne Schmidt säger att hon nu nästan betalar halva lönen för sin hyra.
16: Die Miete ist halt wahnsinnig teuer und ich glaube, wir alle würden uns wünschen, dass in Zeiten von Inflation die Kosten wieder runtergehen. Und Miete ist halt mittlerweile ein sehr großer Anteil unserer Kosten.
10: Wir önskar oss alla lägre omkostnader, säger hon. För att få ner hyrorna vill Die Linke bland annat förstatliga, alltså tvångsöverta de största bostadsbolagen, vilket har lett till skarp kritik eftersom partiet bara vill ersätta bolagen med mellan 40-60% av marknadsvärdet. I stadsdelarna Friedrichshain och Kreuzberg blev Die Linke allra störst med 44% av väljarnas röster. Här äger också det stora svensk-norska bolaget Heimstaden flera fastigheter. Max som bor i ett av dem säger att han inte vet så mycket om förstatligande av företag, men tycker att bostadsbolagen har lite sig själva att skylla eftersom de höjt hyrorna så mycket efter inga eller minimala renoveringar.
17: Diese Summen sind so astronomisch auch im Vergleich zum restlichen Umfeld, da haben sie sich selber so ein bisschen ins Bein geschossen.
10: Men trots att bostadsfrågan engagerar långt utanför Die Linkes väljarskara kan just lösningen med att expropriera bostadsbolagen vara ännu en sak som är svår att svälja för de andra partierna, särskilt för Socialdemokraterna i de pågående förhandlingarna om makten i Berlin. Precis som på flera andra ställen i världen där Vänsterpartiet vuxit sig starkare har partiet här i Berlin lyckats fånga nya väljare, särskilt bland yngre och bland personer med migrationsbakgrund. Grupper som, precis som väljarna inom ytterhögern, är starkt missnöjda med de traditionella mittenpartiernas politik. Men Vänsterpartiet behöver växa ännu mer, anser Mehmet Çelikös som sitter på kaféet i Neukölln och spelar Okej. Om partiet måste kompromissa allt för mycket är risken att de inte får igenom tillräckligt mycket, anser han.
18: Linke ist gute Partei, aber das ist richtige ist Kraft.
10: Katarina von Arndt, Berlin.
6: Nu tankar för dagen med författaren Fayaz Dowlatzai.
19: Jag var och berättade om min barndom för 3 gymnasieklasser i Bromma häromdagen. Vänliga, kloka ungdomar med huvuden fulla av drömmar och hopp om framtiden. När jag berättat färdigt blev det en lång, givande diskussion. Men det var en sak som skakade mig. Frågan som en av killarna ställde i slutet av passet. Vad är det du längtar mest till i Afghanistan? Hjärnan ville att jag skulle ge ett kort och klokt svar. Som maten till exempel, eller de olika högtiderna, eller gästvänligheten. Men när jag öppnade munnen för att tala så kom det inte ut något. Jag kände mig obalanserad och tankarna började plötsligt vandra mot barndomsbyn. Mot de sjungande kvinnorna och spelandet av de lokala instrumenten varje gång någon av grannarna hade bröllop. Mot mammas bekymmerslösa skratt när systrarna var på besök och alla satt i vardagsrummet för att fira vinterns längsta natt med druvor, vattenmelon och spökhistorier. Mot hundarnas skall i kyliga månlösa nätter. Mot fåglarnas glada kvitter och tupparnas galande tidiga höstmorgnar. Mot doften av halva och nybakat bröd och imman av varm mjölk på fredagar. mot det som varit, vem jag varit och det jag haft. Omedvetet suckade jag och vände blicken mot fönstret och såg de vibrerande grenarna i vinden och de fallande löven. Så många olika träd som omringade i skolan. Så många olika färger. Grönt, rött, orange, rosa och gult. Det hade precis slutat regna, men himlen hade fortfarande stora kedjor av mörka moln. Det var varmt i klassrummet, men när jag tänkte på hösten så började jag plötsligt darra. Det var ingen dålig känsla, men det var inte riktigt bra heller. Det var gripande och djupt, vemodigt. Jag vände tillbaka blicken mot killen som satt och väntade på ett svar, precis som alla andra i klassen. Återigen öppnade jag munnen för att svara, men fortfarande ingenting. Vad är det som händer med mig, tänkte jag. Vid det här laget hade jag börjat höra en gammal mystisk musik. En som tog mig tillbaka till barndomsbyn. Till de trånga gatorna med lekande barn och de gamla lerhusen med låga murar och i små trägrinder. Musiken tog mig till ett ord som mamma alltid sa när hon var gladast eller ledsnast. Ett ord som jag burit med mig under alla dessa år. Ett ord som innehåller århundradens visdom och sorg. Ett ord som jag av någon anledning aldrig säger högt, utom när jag är ensam. Maktub. Maktub betyder öde, och det har varit min osynliga vän ända sedan jag var liten. Det finns inga bekymmer när jag säger maktub. Inga problem. Ingen oro. Utan bara lättnad och närvaro. Hösten, sa jag till slut och kom tillbaka till klassrummet. Det jag längtar efter mest i hemlandet är barndomens höst här. Efter skolbesöket satte jag mig på tunnelbanan och åkte hem. När tåget passerade bron mellan Alvik och Kristineberg spelades Cautionary Tale från filmen 3000 år av längtan i mina öron. Den nostalgiska känslan var ännu starkare nu, och jag var kvar i barndomsminnena. Jag blundade och kände höstsolen i ansiktet. Maktub.

0: tackar för dagen med Fayaz Dovlatzai. Vad händer med tiden och hur vi mäter den när jorden snurrar snabbare? Det blir en fråga om en stund här i P1-morgon. Dessutom möter vi en av de svenskar som kunde lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter. Men nu är Ekots nyhetssammanfattning levererad av Katarina Boive när klockan visar 6:30.
1: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sen årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 för samma period 2022. Och i Stockholm var september första månaden utan vare sig en sprängning eller skjutning på 9 år enligt polisens statistik. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, det visar Stockholms stads senaste enkät till 9:e klassare. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för ryktesspridning eller att känna sig utfrysta. Och det sker ofta på nätet och i sociala medier, rapporterar P4 Stockholm. Det är inte ovanligt att skogsavverkning skadar naturliga vattenkällor, visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Utanför Härnösand fick Örjan Hedin okänligt vatten i brunnen efter att skog avverkats intill hans tomt förra året. Och det utreds nu som misstänkt miljöbrott. Skogsbolaget säger att ingen skada har skett. Flera flygbolag ställer in resor till resmål i Saudiarabien efter de senaste tidens attacker, rapporterar flera nyhetsbyråer. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Och igår kväll hävdade de iranstödda Houthi-rebellerna att de avfyrat en ballistisk robot mot flygplatsen. I Linköping håller flygvapenmuseet stängt även idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt, livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. Och då har det blivit dags för Ekonomiekot med Stina Ollila.
2: Som börjar i Kina som exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland. Och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin. Det visar en rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
3: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
4: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i Industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
3: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
2: Reporter var Anders Hjelmin. Och så börserna. I Asien är det neråt nu på morgonen och det är tekniksektorn som tynger. Sydkoreanska Kospi rasar med 6,6%. Tokyo-börsen är så här långt ner med 2,1%. Shanghai minus 0,3%. Hongkong minus 0,4%. I USA igår stängde Nasdaq ner 0,4% och Dow Jones upp 0,4%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,3. Och valutorna, en dollar kostar 10 kronor och 2 öre. En euro kostar 11 kronor och 20 öre.
0: När vi närmast hör mer om att var femte svensk väljare säger sig ha chattat med AI-tjänster om politik och samhällsfrågor inför valet i år, Harald Andersson på Vetenskapsradion.
5: Ja, precis. Det här är en enkätundersökning från Internetstiftelsen. Och samtidigt så använde bara knappt en tiondel AI specifikt för information eller råd om hur de skulle rösta i valet. Och bland de som gjorde det menar de flesta att svaren från AI-tjänsterna endast hade en liten betydelse för hur de röstade i slutändan. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, ser både fördelar och nackdelar med att använda AI som källa till politisk information.
6: Vi kan se i våra rapporter att AI kan sänka trösklarna för att förstå samhällsfrågor och politiska förslag. Och man har möjlighet att fördjupa sig i dialogen med AI-tjänster.
5: Men
6: den största risken är att AI faktiskt ger missvisande svar som låter väldigt övertygande. Och sen finns det en mer svårupptäckt risk, och det handlar om hur AI påverkar vår bild av politiska frågor genom vilka perspektiv som lyfts fram i de olika chattbottarna och andra AI-tjänsterna och vilka som utelämnas och hur svar formuleras. Den är lite svårare att upptäcka än just rena felaktigheter.
5: I enkäten deltog strax över 1200 personer. Forskare vid Johns Hopkins-universitetet i USA har tagit fram en slags miniatyrrobotar, små som riskorn, som ska kunna ta sig genom kroppens blodådror och leverera medicin mot infektioner direkt i hjärtat. Tanken är att robotarna ska kunna ersätta potentiellt riskabla öppna hjärtoperationer eller antibiotikabehandling. Robotarna injiceras, styrs sedan med magneter och arbetar i par. Den ena fungerar som en nål som sätter sig fast i hjärtvävnaden, medan den andra dockar med nålen och levererar själva medicinen. Forskarna har testat robotarna på hjärtmodeller som efterliknar människohjärtat och på hjärtvävnad från gris. Och de har dessutom testkört robotarna i ett simulerat blodflöde. Nästa steg är att testa robotarna i mer realistiska hjärtmodeller. Man brukar tala om att den biologiska mångfalden är viktig och bör bevaras, men det här gäller också den odlade mångfalden. Det säger Erik De Waal som är genbankskurator på Nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp, som i år fyller 10 år.
7: Det är ju ett kostsamt arbete att bevara, men samtidigt så bygger det också på internationella konventioner som vi har skrivit under, att vi Sverige, precis som alla andra länder, ansvarar även för den odlade mångfalden, inte för, bara för den viktiga biologiska mångfalden.
8: Träden är planterade omlott så att en rad är lite förskjuten från den andra. Så det är ganska effektfullt när man tittar på fältet ur olika vinklar.
9: Det säger Lena Ansebo, ansvarig för frukt- och bärväxter på den nationella genbanken. Här på Stora fält i Skåne så odlar man äldre trädgårdsväxter som ska bevaras för framtiden.
10: Och det är ju de här äldre sorterna som faktiskt är basen för att kunna göra nya sorter. Så det är ju jätteviktigt att det finns kvar någonting att jobba vidare med för att få fram nya anpassade sorter som är anpassade till de förändringar i miljön som vi märker.
9: En sån sort är den så kallade Leksandslöken, som är en potatislök, berättar Erik De Waal.
7: Lök som likt potatis då, att man bevarade lite grann av skörden till utsäde nästa år. Jag tycker alltid det är svårt att gå förbi Leksandslöken som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Också väldigt fascinerande historia hur man åt de här lökarna i kyrkan i Dalarna. Det finns exempel på flera författare då på 1800-talet som förfärades över detta när de passerade trakten, att de inte riktigt kunde förstå sig på lokalbefolkningen, den här konstiga traditionen att ta med sig lök till kyrkan.
9: Åt man den rå då, eller vad då?
7: Ja, men det verkar det som. Det är verkligen så här levande grönt kulturarv.
5: Reporter här var Joakim Lindvall, och hör mer om arbetet med att bevara äldre trädgårdsväxter i vårt lunchprogram klockan 12.09 eller direkt nu i appen Sveriges Radio. Jag läste på lite mer om det här med att äta rå lök i kyrkorna i Dalarna, och det visar sig att Carl von Linné under sina resor i Dalarna 1734 gjorde den här observationen att lök åts som ett stimulerande medel för att motverka trötthet i kyrkan.
11: Lök till frukost kanske?
5: Ja, H.C. Andersen var också där på 1800-talet, och han fick hoppa ur kyrkan för att han tyckte det doftade så illa. Det
11: kan finnas olika anledningar till att man väljer eller inte väljer en lök så här på morgonen. 6.39 visar klockan, och just det här med tiden, ett ämne för P1 morgon nu. Hur mäter vi tid, och vad ska hända med tiden när jordens rotation förändras? Tidigare så har vi lagt till skottsekunder, men när jordklotet roterar snabbare så kan det behövas en annan lösning nu. I Paris finns den internationella meterkonventionen samlad och Jan Johansson är Sveriges representant på plats. God morgon.
12: God morgon.
11: Du är ansvarig för riksmätplatsverksamheten på RISE. Och om vi skulle börja med det här med tiden, idag finns det ju två sätt att mäta tid som baseras på jordens rotation respektive på atomtiden då. Varför har vi två olika system?
12: Ja, det började ju med jordens rotation. Vi har ju som människa och natur upplever ju dygnet och vi vill ju ha sol på mitt på dagen. Solen står som högst då och vi vill ha dygnet som det alltid har varit. Så sekunden och tiden definierades helt efter jordrotationen fram till 60-talet. Sen så visade sig att jordens rotation är ju inte stabil utan den varierar över både kortare tidsperioder och längre tidsperioder och då införde man i början av 70-talet i slutet av 60-talet faktiskt så definierade man om till atomtid istället som ju då är mycket mer noggrann och stabil över korta och långa tidsperiod. Men samtidigt så vill man ju ha båda tidssystemen eftersom vi ju lever efter jordrotationen så det finns alltså två olika tidsskalor.
11: Vilka system är det idag som inte använder atomtid utan det andra sättet att mäta?
12: Egentligen inget annat än att vi hela tiden behöver hålla reda på jordens rotationstid och dygnets längd. För vi har ju väldigt stora behov av rymdbaserade projekt, satelliter, astronomi och annat. Så att vi behöver definitivt hålla reda på jordens rotationshastighet och även jordens rotationsaxels läge i rymden.
11: Och för att hålla ihop det här då, atomtiden och så den tid som baseras på jordens rotation, då har vi som jag nämnde använt det här med skottsekunder. Hur har det fungerat i praktiken?
12: Ja, det har inneburit då att under de här perioden från 70-talet och fram tills nu så har det varit tal om att jordens rotation avtar. Det vill säga dygnet blir något längre även om det varierar upp och ner under kortare perioder och det rör sig om millisekunder ungefär. Men det kan då samlas ihop till hela sekunder och då inför man en skottsekund, det vill säga en minut som normalt sett är 60 sekunder och blir 61 sekunder. Och det beslutet tas då i internationella forum ungefär 6 månader innan man ska införa skottsekunden. Och sen så får det då installeras i alla våra kommunikationssystem, internettid och så vidare. För att mer eller mindre manuellt då, det är ett av de stora problemen med just införandet av skottsekunder, att det inte är predikterbart. Och vi har inte haft någon skottsekund på de senaste 10 åren faktiskt.
11: Och skottsekunder då kompenserar för att jorden snurrat lite långsammare, men nu roterar den snabbare då. Är lösningen här att då dra ifrån en skottsekund när det behövs eller funkar inte det?
12: Det är ju en lösning. Då skulle ju den minuten när man drar bort den bli 59 sekunder. Men saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång. Och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där. Att man skulle införa en sådan.
11: Vad är det för risker?
12: Ja, risker att det blir fel helt enkelt och då pratar vi om, för oss som varit med en längre tid så pratar vi om typ millenniumbugg eller något liknande. Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu då. Även en positiv skottsekund och en negativ den är värre, anser man då.
11: Och millenniumbuggen, det var farhågorna för att datasystem skulle krascha där på nyårsnatten, men så blev det ju inte riktigt, så är de här riskerna verkligen så stora?
12: Hur stora de är svårt för mig att bedöma och vi är ju inte riktigt nära en negativ skottsekund än, men Däremot så är ju alla obekväma med skottsekunder, vare sig det är positivt eller negativt. För det innebär en hel del nästan manuellt arbete som man inte kan prediktera när de här negativa eller positiva skottsekunderna äger rum.
11: Men om vi ska få allt det här att gå ihop då, jordens rotation så att det stämmer överens med atomtid och annat, vad är lösningen som ni nu diskuterar?
12: Ja, nu är ju lösningen då att från och med nästa år, 20 maj, att ta bort den här skottsekundens införande så att den koordinerade världstiden och atomtid tickar framåt på samma sätt ända tills jordens rotation eventuellt då har inneburit att den har gått ner så att vi har en skillnad på 3600 sekunder, vilket ju är motsvarar en timma. Och det här med en timma, det är ju ganska mycket som inom tid som är just en timma. Vi har ju olika tidszoner över världen och vi ändrar från sommartid till normaltid eller vintertid fram och tillbaka. Så jag tror inte det är någonting som någon kommer att reagera på det viset.
11: Men man skulle helt enkelt vänta längre innan man gör en ordentlig justering av tiden när det väl behövs.
12: Ja, precis. Så vi pratar ju om antagligen då tusentals år med den förändring som sker just nu då.
11: Så vi får bara låta jorden rotera snabbare eller kanske långsammare i framtiden och så vänta in en anpassning?
12: Så får vi göra, och vi håller ju reda på det här med skillnaden mellan atomtid och jordens rotationstid, för vi behöver det som sagt för väldigt många andra saker, som till exempel rymdbaserad teknik.
11: Innan vi lägger på bara det här med att jorden nu snurrar snabbare, vilket ger upphov till det här, hur mycket snabbare går det egentligen?
12: Ja, det är ju frågan om delar av millisekunder då, och det är väldigt ovanligt. Jorden har ju under långa förlopp avtagit i sin rotationshastighet på grund av framförallt gravitationseffekter från andra himlakroppar då, framförallt månen. Men sen så finns det ju interna geofysikaliska processer på jordklotet också, en inre flytande kärna, och vi har även andra fenomen idag som förändrar massbalansen på jorden, så att det är en komplex process och man är inte helt säker på varför det är så här.
11: Vi får nöja oss med ett sånt svar. Komplext låter det. Jon Johansson, tack för att du var med. Ansvarig för riksmätplatsverksamheten på RISE, alltså om detta med tiden och hur vi ska mäta den. Det har gått drygt 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel, vilket följdes av kriget i Gaza. Och 19-åriga Sara, hennes mamma och 4 syskon var några av de svenskar som just då var i Gaza, och de kunde senare evakueras till Sverige med hjälp av svenska myndigheter. Och för Sara lever minnen av Gaza kvar i form av vänner, släktingar och platser.
13: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
14: Sara var 16 år när kriget i Gaza bröt ut. Idag, 19 år, sitter hon i familjens vardagsrum tillsammans med sina syskon och föräldrar. Hon minns den första morgonen. Hon och hennes syskon skulle gå till skolan. Hon skulle ha matteprov. Men så kom ett meddelande till hennes mammas mobil. Ingen skola den dagen. Och sedan kom beskedet att skolan skulle vara stängd hela veckan. Och snart förstod Sara att det här var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt.
13: Vi alla var förvirrade, men sen hörde vi mer bomber och vi var jätterädda. Jag bara trodde att det skulle vara för en dag, 2 dagar.
14: Det som Sara minns tydligast från krigets första dagar var just bomberna. När de var på besök hos sina kusiner och lagade mat och huset bredvid träffades. Hur fönstren gick sönder och hur allting skakade.
13: Jag tror att vi alla började skrika faktiskt. Min lilla syster började gråta. Vi var jätteförvirrade. Vi började få panik. Visste inte vad vi skulle göra.
14: Vardagslivet försvann snabbt. Det blev svårt att få mat, vatten och el. Och familjen gick nästan inte ut. Skolan stängde och kontakten med vännerna blev allt svårare.
13: Man visste inte ens när de skulle bomba. De bombade jättemånga ställen på nätterna. Det var jättehemskt.
14: Under de 3 år som Gaza-kriget pågått har 640 svenskar kunnat lämna Gaza genom konsulära insatser enligt svenska utrikesdepartementet. Och bland dem finns Sara, hennes 4 syskon och deras mamma. För när situationen snabbt förvärrades i Gaza försökte Sara och hennes familj hitta en väg ut därifrån. Deras pappa, Abdulwahid, som är IT-ingenjör, befann sig i Ramallah på Västbanken och kunde inte ta sig tillbaka in i Gaza. Barnen och deras mamma fick därför göra resan ut ur Gaza utan honom.
15: I met them in Sweden here. Oh my god. So emotional.
14: En dryg månad efter att kriget började kom familjen till Sverige och Sara minns att mycket kändes konstigt.
13: Vi var jätteförvånade när vi kunde bara dricka vatten från köket. Det här var inte vanligt alls. Vi var bara jätteglada att vi hade mat, fanns vatten, el, en säng att sova på.
14: Familjen flyttade 5 gånger innan de till slut fick ett eget hem i Norsborg söder om Stockholm. Nu har de bott i samma hus i ungefär 2 år.
13: Ja, vi trivs jättemycket faktiskt.
14: Sara och hennes 4 syskon är födda i Sverige och att de hamnade i Gaza var en tillfällighet. På en semesterresa till Egypten 2019 passade de på att åka över till Gaza för att träffa släktingar, berättar pappan Abdulwahid. Och innan de reste in i Gaza kontaktade de svenska ambassaden i Kairo.
15: And she said to me, if you want to go, it's okay for us. We don't stop you to go there.
14: Ambassadpersonalen sa, vi rekommenderar inte att man åker in, men vi stoppar er inte. De åkte in, men så bröt coronapandemin ut och gränserna stängdes. Så småningom gick barnens pass ut och familjen blev kvar. Barnen började skolan i Gaza och familjen byggde upp ett nytt liv där. Först kände sig Sara som en främling. Hon fick höra att hon var annorlunda.
13: Mina kusiner brukade kalla mig för en svensk för att jag var inte som dem.
14: Nu är hon tillbaka i Sverige och återigen känner hon sig som en främling.
13: Det har hänt samma sak med när jag var liten och nu kom jag ut från Gaza. Nu händer det samma sak.
14: Men trots flytten och nya anpassningar är Sara tacksam att hon är här. Och hennes pappa brukar påminna barnen om allt de har fått möjlighet att göra i Sverige. Att lära sig spela piano, att börja i ett fotbollslag. Och han visar också en video när familjen åker skridskor i Kungsträdgården mitt i Stockholm.
15: Ali, he's in the beginning here. When he starts to work, he's not afraid.
14: När Sara tänker på Gaza idag försöker hon tänka på livet som fanns före kriget. På människorna, platserna och på havet där familjen brukade bada och grilla tillsammans.
13: Jag brukar mest försöka komma ihåg de bra minnen.
14: Hon visar en video från mammas mobil där hon tillsammans med sina kusiner badar i vattnet.
13: Vi var vid havet. Min mammas bror grillade. Och medan han grillade så gick vi till vattnet och vi började liksom leka i vattnet. Nu på den här platsen så finns det tält för människor.
14: En annan video är från området där familjen bodde. Där syns deras gata och deras hus. Och den lilla glassaffären nedanför huset där hon brukade köpa glass med familjen.
13: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det var borta. Alla affärer, allting.
14: Under de här 3 åren i Sverige har familjen fått besked om att minst 11 släktingar har dödats sedan kriget började. Och ännu fler av deras bekanta. Men det finns särskilt en person som Sara hoppas få se igen. En nära vän som hon senast träffade sista dagen i skolan, men som hon inte hört av sedan dess.
13: Jag hoppas jättemycket att jag kan se henne igen, prata med henne igen.
11: Reportage av Nishtman i Randost. Kulturnytt nu, Mina Benajsa, och då handlade det om det dödliga vapenvåldet.
16: Ja, det står nämligen i fokus under en dag på Nationalmuseum i Stockholm, där Lena Eriksson är chef för pedagogik.
17: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
18: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
19: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
20: Allt är som vanligt igen, men kan vi verkligen glömma?
21: Jag tror min konst alltid har varit liksom samhällspräglad i olika former.
18: Daniel Korsi-Thomas är filmkonstnär och poet.
20: Hur ska vi ha en framtid när vi ärrade av vår historia?
21: Det jag lärt mig senaste tiden är att konst är jätteviktigt, men att sätta den i rätt rum, i rätt kontext och med rätt personer, och till exempel att skapa sådana här spaces. Man ska kunna prata om konsten i rummet.
16: Och det var Tanja Ulriksson som hade varit på Nationalmuseum. Mikael.
11: Då, SMHIs tur och Lisa Frost som finns med oss denna tisdag. God morgon.
22: Ja, god morgon. Vi har en tillfällig högtrycksrygg som ger till en början lugnt väder i stora delar av landet, även om det är molnen som dominerar. Men ett lågtryck närmar sig på Norska havet och i sent eftermiddag sprider sig regn över landet som från norra Dalarna och norrut övergår i snö eller blötsnö. Och för det har vi en gul varning för snöfall utfärdad för nordvästligaste Dalarna, Härjedalen samt södra Jämtland. Det finns även gula varningar för vind på Karlfjället gällande södra Jämtlandsfjällen, nordvästra Härjedalsfjällen samt Lapplandsfjällen. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln men i stort sett uppehåll och fram på dagen 7-12 grader. I kväll sprider sig regn österut över området och når Östersjölandskapen till natten och då något stigande temperatur. Och sydlig vind som under eftermiddagen ökar till friska eller lokalt hårda vindbyar och i natt vridande till väst. Hela Svealand, halvklart till mulet men bara lokalt något duggregn och fram på dagen 5-10 grader, men i norra Dalarna nära noll. I eftermiddag sprider sig regn österut över området som i norra Dalarna övergår helt eller delvis i snö. Regnet når de östra landskapet i natten och då liknande temperatur och vind omkring syd. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln men bara lokalt något regnstänk och fram på dagen 3-8 grader. I kväll sprider sig regn nordost ut över området som i de mindre landskapen övergår i blöt snö och i natt 0-5 grader. Och sydlig eller sydostlig vind som i eftermiddag ökar till friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Från förmiddagen rejält blåsigt med på Karfjället mycket hård sydlig vind på 18-24 meter per sekund. I övrigt mest mulet och under eftermiddagen sprider sig regn eller blötsnö åt nordost över området. Och från ikväll kan snöfallet vara ymnigt och i natt -2-+3 grader och då avtagande vind. Norra Norrlands kust och inland. Efter en kall och på en del håll klar morgon ökar molnigheten men den väntas fortsatt mest uppehåll och fram på dagen -3-+2 grader. Sent i eftermiddag sprider sig regn eller blötsnö nordost ut över området och i natt något stigande temperatur och sydostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Vinden tilltar och redan från morgonen väntas på Karlfjället mycket hård sydlig eller sydostlig vind på 18-24 meter per sekund, lokalt upp till storm. Från eftermiddagen i kombination med tidvis snöfall som främst i Västerbottensfjällen kan ge 5 cm nysnö. Och i natt avtagande vind. Klockan 6 då hade Stockholm 5 grader, Göteborg 7, Malmö 3, Karlskrona 8, Kalmar 7, Visby 9, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 2, Karlstad 4, Gävle 3, Mora och Sundsvall hade båda 2, Östersund 1, Umeå 0, Vilhelmina minus 2, Luleå minus 1 och Kiruna hade minus 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Parkalompolo i norra Norrbotten med 13 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mikael Kulle.
11: Och plus eller minusgrader, ni är alla varmt välkomna oavsett till P1 Morgon denna tisdag. Nyheterna klockan slår 7 om några sekunder. Katarina Boive, och en positiv utveckling i Sverige som verkligen är värd att lyfta fram.
1: Ja, det är en kraftig minskning av dödsskjutningar i Sverige.
11: Annat på gång, politik till exempel. Idag är det upp till bevis för Magdalena Andersson. Socialdemokraternas partiledare ska rapportera till talmannen hur det går med det där sonderingsuppdraget. Vi återkommer till det. Och så blir det diskussion om internatskolor efter brottsmisstankarna på Sigtunaskolan. Även det i denna timme som nu kan ta sin början. Nyheter, varsågoda.
1: Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan.
3: Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
1: Våldsspiralen kan vara på väg ner, kraftig minskning av dödligt skjutvapenvåld i Sverige. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor.
4: Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
1: Örjan Hedin och hans fru har varit utan vatten i ett år. Och Indien fortsätter sin balansakt mellan västländer och Ryssland. Ja, det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. I Stockholm till exempel var september den första månaden sedan mätningarna började för 9 år sedan som det varken rapporterades någon sprängning eller skjutning. Och det här kan innebära att våldsvågen är på väg att vända, det säger Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
23: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
24: Det är i början av juli i somras som en 19-årig man skjuts till döds på öppen gata i Uppsala.
25: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala.
24: Fallet bär flera drag som känns igen från dagens skjutvapenvåld. Den misstänkte utföraren är ung och uppger i förhör att han styrs genom videosamtal av flera beställare. Den avlidne 19-åringen tros inte heller ha varit den tilltänkta måltavlan. Nu inleds rättegången mot en 16-årig pojke åtalad för mord och förberedelse till mord. Men samtidigt blir skjutningarna och dess offer färre över tid. Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer, samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer i den kriminella miljön varit avgörande för nedgången.
23: Ja, det här är ju på ett mänskligt plan naturligtvis oerhört positivt, och det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.
24: Men trots ett trendbrott i mordstatistiken är framtiden oviss för alla unga utförare.
23: Då pratar vi om en 1500 till 2000 unga i nedre och övre tonåren som är aktuella för till exempel morduppdrag. Och där ser vi att prognosen kan vara ganska dålig. Det finns en ganska hög risk för fortsatt allvarlig kriminalitet under en längre period i livet.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i brunnen och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt. Nu utreds händelsen som ett misstänkt miljöbrott.
4: Både jag och Katta var sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Vi har varit utan vatten över ett år nu. Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
18: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var otjänligt efter avverkningen förra året. Nu hämtar de dricksvatten i dunkar några kilometer bort.
4: Och plus att vi får åka till folk och duscha.
18: Markägare som vill hugga skog nära en vattenkälla, alltså där grundvatten naturligt flödar fram ur marken, måste anmäla till Skogsstyrelsen och upprätta en skyddszon. Men den här källan anmäldes inte.
4: Här är det vattnet.
0: Det är de träden som stod allra närmast källan som är nedsågade nu.
4: Ja.
18: Länsstyrelsens inspektör noterade vid ett platsbesök, citat, avverkning i källområdet. Djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. En inventering som Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet står bakom visar att många naturliga vattenkällor har förstörts eller skadats och skogsbruk är en stor anledning. Skogsstyrelsen anser inte att dricksvatten är myndighetens ansvar och har inte kontrollerat just den här platsen. Men generellt finns risk att en avverkning kan påverka en närliggande brunn, säger tillsynsspecialist Joel Reisek.
2: Man påverkar ju ytvatten och även en del ner i markvattnet. Så det finns absolut en teoretisk möjlighet både att vattentillförseln ändras, flyttas eller påverkas vattenkemiskt också när träden avverkas.
18: Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått otjänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn och har polisanmält avverkningen som misstänkt miljöbrott.
4: Vi är sjukpensionärer och dålig inkomst. Jag vill att någon hjälper oss att få tillbaka vårt dricksvatten igen. För det kan man inte leva utan.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det visar Stockholms stads senaste enkät till nionde klassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
3: Jag blev utsatt av både killar och tjejer där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
6: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit ut.

0: utsätts för ryktesspridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
1: Ungdomar är utsatta på olika sätt med mycket hormoner och man utvecklas och så i puberteten. Men sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
2: Reporter Peter Johansson, P4 Stockholm. I Ukraina dödades minst 2 personer och flera skadades när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kyiv sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkiv-regionen och Kramatorsk. Idag väntas nya stora demonstrationer bland gymnasieungdomar i Frankrike. Deras missnöje handlar bland annat om risiga skolbyggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist. Vår utsände träffade Neil i Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
3: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité, sauf que l'égalité bah en fait on la voit pas. Nos conditions de travail elles sont déplorables, il y a pas d'infirmière, il y a pas de chaise, il y a pas de table.
4: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Neil som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga, det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Neil är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
3: Quand on voit les lycées à Paris par exemple, déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau, mais à la fin de l'année on passe le même diplôme et moi je trouve pas ça juste.
4: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat 100 000-tals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Regeringen har försökt att dämpa protesterna med ett löfte om att sätta in 1000-tals extra lärare. Men idag väntas ändå nya demonstrationer. Neil kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger.
3: Enfin, je compte être là, mais pas en première ligne, parce que la police ici, elle est très violente, surtout avec les personnes noires et maghrébines. Déjà, même quand on manifeste, on n'est pas en sécurité, en fait. Pourtant, c'est un droit.
4: Polisen här är våldsam, särskilt mot svarta och nordafrikaner, säger Nail som har marokkanskt påbrå. Vi känner oss inte säkra att demonstrera, trots att det är en rättighet, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
2: Det har gått 3 år sedan kriget i Gaza bröt ut. Sedan dess har 640 svenskar kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter. 19-åriga Sara kom till Sverige med sin mamma och sina 4 syskon i november 2023.
5: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
6: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige. Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
5: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, fanns vatten, el, en säng att sova på.
6: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza. Och under den här tiden har familjen fått besked om att minst 11 släktingar har dödats under kriget. Och ännu fler av deras bekanta. Men det finns särskilt en person som Sara hoppas få se igen. En nära vän som hon senast hörde ifrån sista dagen i skolan.
5: Jag hoppas jättemycket att jag kan se henne igen, prata med henne igen.
6: Hon säger att hon kan sakna livet i Gaza som det var före kriget. Hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
5: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
2: Reporter Nishtman i Randost. Vaccin mot HPV tycks ge fler fördelar än att skydda mot livmoderhalscancer. Kvinnor som vaccinerats innan de blivit gravida verkar ha lägre risk för flera graviditets- och förlossningskomplikationer.

0: Särskilt att föda för tidigt. Studien publiceras i tidskriften BMJ, men eftersom det är en observationsstudie så går det inte att slå fast att det är vaccinet som leder till den minskade risken, men det stärker hypotesen enligt forskarna. Indien fortsätter att balansera mellan västländer och Ryssland. Bara några veckor efter att Rysslands ledare Vladimir Putin deltog i BRICS-toppmötet i Delhi så har Indien och USA tränat luftstrid med amerikanska och ryskbyggda plan. En unik erfarenhet, säger en amerikansk stridspilot till Ekot.
1: I mean, it was the first time our squadron has trained with sort of Russian-built aircraft on our side.
2: Det var första gången som vår division fick möjlighet att träna med ett ryskbyggt stridsflygplan som var på vår sida, säger piloten som går under smeknamnet Mantis. Han är en del av den 13:e jaktdivisionen som utgår från Misawa-flygbasen i Japan. Under några veckor har bland annat amerikanska, indiska, franska och tyska piloter tränat luftstrider tillsammans i övningen Tarang Shakti. Medan USA bidrog med 6 F-35 plockade Indien bland annat fram sina ryska MiG-29 och inhemskt producerade Tejas. Övningen är ett exempel på hur Indien balanserar mellan sina partnerskap med västländer samtidigt som man fortsätter köpa olja och fördjupa relationen till Ryssland. Ett land som förra om åren stod för en majoritet av Indiens försvarsmateriel. Nu köper man av flera och producerar också eget. Tyskland är ett av de länder som haft flera militärövningar med Indien.
3: I think it's also a little bit of political things. You know, in these times, you know, the danger or the threats are obvious for all of us, and that's why it's a good cooperation partner for Germany to have India.
2: Det är också politiskt. I detta tidevarv så är hoten uppenbara. Och då är Indien en bra samarbetspartner för Tyskland, konstaterar kapten Sebastian. Naila Salim, Jodhpur.
0: I Linköping håller flygvapenmuseet stängt även idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan. Det här rapporterar Korren. Enligt kommunen vet man ännu inte vad sjukdomsfallen beror på, om det handlar om maten eller ett virus. Ja, Mikael Kulle, idag tas det ett nytt steg när det gäller Sveriges nästa regering.
4: Just så. Om några timmar, klockan 11, så ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att rapportera hur hennes försök att bilda regering går. Vi kopplar upp Fredrik Furtenbach som är vår inrikespolitiska kommentator. God morgon.
5: God morgon.
4: Utifrån hur det låter från partierna, vad bedömer du är mest sannolikt att Magdalena Andersson kommer att ge för besked till talmannen Andreas Norlén?
5: Ja, om hon skulle ha hunnit samla stöd för att acceptera som statsminister, då skulle det vara en fullständig sensation. Mera troligt är att ett, låsningarna kvarstår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då skulle hon i så fall förlora med all sannolikhet. Och stafettpinnen kan komma tillbaka till henne senare. Alternativ två är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen Andreas Norlén har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Och han kan ju inte tänka sig några långa förlängningar heller. Nu vet vi att de rödgröna partiledarna åtminstone sågs i fredag för första gången. Och åtminstone så sent som i fredags så hade riktiga förhandlingar inte ens börjat.
4: Och just det här att Magdalena Andersson i helgen bad om en extra dag, för egentligen skulle hon rapporterat redan igår till talmannen. Hur tolkar du det där, just en extra dag?
5: Det är svårt att veta om man ska tolka det. Socialdemokratiska källor sa att hon behövde lite mera tid för samtal och reflektion, men mer har inte kommit ut.
4: Men du nämnde då att utsikterna ser inte så ljusa ut för Magdalena Andersson. Ser du någonting som fört de rödgröna partierna närmare varandra sen i fredags när de möttes?
5: De ställer åtminstone upp på bilder tillsammans. Sånt kan ju faktiskt betyda en del i politikens värld. Men det betyder ju inte någonting annat ändå än att det är sannolikt väldigt mycket kvar av den här processen.
4: Just idag då, den 13 oktober, en månad exakt sedan valet. Tar den här regeringsbildningen lång eller kort tid i ett lite större perspektiv?
5: Ja, som du sa så är vi nu på 30 dagar sedan valdagen och vi är faktiskt inte ens uppe i snittet för en regeringsbildning i Sverige än. Den ligger på 35 dagar under den nuvarande enkammarriksdagen. Och även tidregeringen tog längre tid än så, 37 dagar. Så egentligen har det inte gått så lång tid ännu. Men det finns ju några väldigt dåliga tecken för den som hoppas att det här ska gå snabbt. Och det är ju till exempel att det tog lång tid innan de partiledare som säger att de vill ha Magdalena Andersson som sin statsminister ens träffades eller ställde upp på bild tillsammans.
4: Tar det längre tid i Sverige än i andra länder om du jämför?
5: Nej, vi ligger normalt under snittet i Västeuropa med undantag för den här berömda svenska regeringsbildningen 2018. 134 dagar som det tog då, det var länge även i ett internationellt perspektiv. Sen så har den här tiden som det tar att bilda en regering ökat generellt i Västeuropa också. Det kan finnas fler orsaker till det än i att det har vuxit fram nya partier. I ett antal fall handlar det om radikal höger och eller invandringsmotståndare. Och även i Sverige har ju landskapet förändrats genom Sverigedemokraternas tillväxt. Det har brutit loss Centerpartiet från de andra borgerliga och gjort landskapet mer komplicerat.
4: Men för att återvända till dagen då, avrapport klockan 11 och enligt dig troligast att Magdalena Andersson inte har hittat ett underlag än men att det ändå skulle kunna bli en omröstning senare i veckan ändå.
5: Det kan det bli, eller möjligen förlängning och i så fall sannolikt inte en så lång förlängning.
4: Dagar snarare än en vecka eller?
5: Det är svårt att säga. Någon vecka kan det nog bli, men kanske inte mer än så.
4: Fredrik Furtenbach, vår inrikespolitiska kommentator, om detta som vi förstås kommer att följa och höra en hel del om under dagen idag. Ja, vi skippar musiken. Det räcker bara så där så markerar vi att vi går vidare i programmet. Och det gäller närmast misstanken om övergrepp på Sigtuna skolan. Tre elever sitter häktade och brottsmisstankarna gäller bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel. Och det är inte första gången som det rapporteras om våld på elevhemmen på de tidigare riksinternaten. Med oss på länk nu två gäster, Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet och Anna Björklund, författare, debattör och poddare. God morgon båda två.
6: God morgon.
4: Kalle Sundin, i en krönika igår så skrev du citat "stäng ner skiten", slut citat. Mer konkret, vad är det du menar är lösningen här?
6: Ja, jag menar ju att vi i Sverige de senaste 10-15 åren har haft en politik som har tagit hårdare tag mot kriminalitet och i synnerhet våldsbrottslighet. Och linjen då är ju att miljöer där våld frodas ska punktmarkeras och undanröjas. Och om den linjen ska ha någon legitimitet så måste den ju också rimligen gälla för överklassens problematiska miljöer. Och då tycker jag att de här internatskolorna fungerar lite som små parallellsamhällen där det då finns elevhem där, som styrs av så kallad kamratuppfostran, alltså sadism, penalism och annat, och som ju ofta leder till våldsbrottslighet och domar. Och det finns ingen anledning till varför samhället ska acceptera eller sanktionera den typen av skolor. Och jag tycker att det är uppenbart av vad man hör av myndigheterna att de inte har verktyg och resurser för att ha koll på de här elevhemmen. Och då tänker jag att den enda rimliga lösningen är ju att stänga ner dem innan fler drabbas. Och jag kan också tillägga att när jag lyssnar på försvarsadvokaten som företräder en av de här eleverna som nu har häktats då i Sigtuna-fallet, så säger hon ju väldigt tydligt att hon vill att tingsrätten ska se mildare på den här händelsen för att de här eleverna då agerar inom en citat väldigt toxisk kultur, slutcitat, som det har funnits i sekler. Och det, om hon pekar då tydligt på att problemet är kanske inte alltid individen utan det är de här strukturerna, de här kulturen. Och då är det rimligt tycker jag att gå på hennes linje och faktiskt stänga ner just elevhemmen.
4: Så elevhemmen snarare än hela skolan, eller hur menar du?
6: Ja, framförallt elevhemmen, för det är där det är svårast att, det är där det är svårt att få kontroll.
4: Men hur ska det gå till att stänga ner dem?
6: Hela idén, ja men precis, hela idén med de här skolorna är ju att man har internat och elevhem, så i förlängningen så innebär ju det att även skolan får en annan, ja, inte läggs ner, men det inte blir lika attraktiv för de här nätverken då, som vill använda skolorna till just internatverksamhet.
4: Men det finns ju en hel del friskolor med internatboende då. Ska alla de förbjudas, menar du, eller?
6: Nej, jag tycker att det finns ju en tydlig systematik i just de här, alltså vi pratar framförallt om Sigtuna och Lundsberg, där man ju ser då att även Skolinspektionens rapporter är väldigt tydliga med att det så sitter i väggarna, alltså att det finns en miljö och en kultur av våld och att våldet frodas genom det. Och vi ser ju återkommande bevis på det i olika domar. Alltså det är ju inte bara de här häktade eleverna i Sigtuna som är bevis på det, utan det har vi ju. Vi hade ju i fjol domar om en misshandel i Lundsberg där äldre elever ser då i en hierarki där man bryter sig in i sovsalar hos nionde klasser och misshandlar dem. Och vi har tidigare den här så kallade strykjärnsnollningen då, där en nollning gick över styr där man tryckte då heta strykjärn på ryggar på nyinskrivna elever och sådär. Så att det finns ju systematik i de här miljöerna också som är specifik.
4: Jag får väl påminna här om att den senaste händelsen på Sigtuna är under utredning. Ingen är ännu dömd och de häktade eleverna nekar till brott. Men Anna Björklund, du har ju själv gått på internatskolan i Sigtuna en tid. Du skrev en text om det där i somras. Vad tycker du om det här resonemanget från Kalle Sundin om att stänga ner internaten helt och hållet?
7: Alltså det vet jag ärligt talat inte om jag är för eller emot, så att säga. Men däremot kan man väl säga att det är ett internat och att det ligger just där och så vidare. Det beror ju på att det här är nära Arlanda. Och det finns ett ganska stort antal familjer som är utspridda i världen i rikets tjänst på olika sätt. Som hoppar runt mellan olika länder på antingen ambassader eller våra stora svenska företag. Och de har ibland barn och de här barnen ska stoppas någonstans och då råkar Sigtuna dyka upp. Ofta så hoppar de mellan olika amerikanska skolor i olika länder, men sen när de börjar bli lite äldre så behöver de kanske ett lite mer fast socialt sammanhang och kanske en relation till sitt hemland, kanske skaffa ett första språk vilket de kanske inte haft innan och så vidare. Så de kommer från väldigt olika håll och trycks ihop på den här lilla ytan och behövs det en speciell kultur för de här ganska liksom konstiga barnen? Ja, det skulle jag säga.
4: Men just, alla håller väl inte med om att det är konstiga barn kanske, men just det du säger om elevhem och din bild av att bo på ett sånt, är det per definition ett problem?
7: Jag vet inte vad man skulle göra annars. Jag vet inte. Alltså, jag tycker det är någonting med de här debatterna som verkar återkomma varje år liksom, som frosten. Alltså, när jag skulle medverka här fick frågan så frågade mina barn så här, jaha, är det liksom en väldigt dålig skola? Är det liksom en extremt dålig skola eftersom journalister verkar bry sig så mycket om den? Och du säger, nej, det är inte det som är grejen, utan de tycker att barnen som går i den här skolan är väldigt speciella. Och jag tycker man ska lite som så här, att vuxenvärlden ska passa sig lite från det här perversa intresset att måla upp de här bilderna av de här väldigt onda, rika barnen som borde liksom släppas ut i dagsljuset och straffas på olika vis. Det är ganska utsatta barn och även om de har rika eller framgångsrika föräldrar så är deras föräldrar inte där. Och jag tror att det är det som är liksom den viktiga saken här.
4: Kalle Sundin, våld förekommer ju även på andra skolor runt om i Sverige. Är det så att intresset från din sida blir större just på grund av vilka barn det är som går på de här skolorna just?
6: Alltså anledningen till att journalister återkommande pratar om de här fallen är ju för att det återkommande sker brottsutredningar och förekommer domar från de här skolorna. Men jag skulle säga att det som jag tycker är, det är klart att det finns massa skolor som har problem med våld och stök och såklart kommunala sådana också, och det finns säkert fog för att några av dem bör stängas också, men det som är då speciellt med de här skolorna är ju just den här systematiken som man pratar om, att det sitter i väggarna, så det är ju en tradition som har ärvts ner i sekel och som fortgår på, det här, på samma sätt. Vi vet ju om att det här händer, så jag värnar väl också om de här barnen såklart, som ju inte ska drabbas av det här, såklart. Det
4: är Anna Björklund, någonting som sitter i väggarna, en kultur som inte går att få bort någonstans, tolkar jag Kalle Sundin som. Är det den uppfattning du har, eller?
7: Det är fortfarande, alltså, frågan kvarstår lite så här, vad ska man göra av de här barnen? De som, när jag gick där så i en liten korridor med liksom 10 flickor så var det en hade föräldrar på Kuba, en hade liksom en pappa i Nairobi, en hade föräldrar som pendlade mellan New Delhi och Washington. Någon kom liksom från England och hade bara bott i ett land, så det var väl det är liksom, hur ska du få ihop de här i en en tajt grupp där det här ska ersätta deras familj, eftersom de inte har familjer riktigt. Då behövs det man ska behöver visa sin lojalitet på olika sätt, man behöver visa sitt engagemang på olika sätt. Det här verkar ju då spåra ur med jämna mellanrum. Det var ingenting som jag såg personligen, men det verkar absolut göra, och men jag tycker inte att det är så konstigt.
4: Inte alltså, så konstigt. Vi hinner tyvärr inte längre i den här debatten, i diskussionen, tyvärr.
7: Jag tror ni förstår tack vad jag menar.
4: Poängen har gått fram.
7: I konstiga miljöer.
4: Anna Björklund, stort tack till dig och till Kalle Sundin. Och jag upprepar att de elever på Sigtuna som häktats alla har nekat till brott. Med det, Radiosporten och Peter Sundqvist.
8: Alltså en fotboll först. Kalmar har både otur och en oförmåga att göra mål. När Malmö vann med 1-0 var det sjunde matchen i rad utan ett mål framåt. Ett tangerat allsvensk bottenrekord när det gäller flest mållösa matcher i rad under en säsong. Här är en frustrerad Lars Sätre i Kalmar efter att laget bland annat haft tre ribbträffar.
9: Vi har väl kanske 7-8 lägen som vi ska göra mål på. Typ 100% lägen. Alltså vi gör ju keepern bra. Alla keepers som vi spelar på är ju på team of the week varje vecka. Det är lite för dåliga avslut hela tiden. Det är väl lite kvalitet också inne i bilden.
10: Fast din nick i stenhårt, det ska ju vara mål.
9: Får han en hand på den? Jag tror det alltså.
10: Och den, jo, det får han.
9: Ja, och den räddningen jag på Wilmers i andra halvlek är helt jävla sjuk räddning. Han har ju tidens match där.
8: Kalmar ligger på kvalplats i tabellen, en poäng bakom Degerfors, Andreas Mats, reporter. Ett lag som inte hade problem med målskyttet, det var Elfsborg. 4-0 mot jumbon. Halmstad och Boråslaget hakar på i striden om spel ute i Europa. Leo Östman gjorde de två avslutande målen.
11: Vi har otroligt mycket chanser. Såklart så kanske vi inte alltid kan sätta alla, men så länge vi skapar chanser och andra målet där innan halvlek är otroligt skönt.
12: Jag satt och blev kär i ert sätt att spela anfallsfotboll i den här matchen. För det är okej, okay, man kan säga att ja, Halmstad är inte världens bästa motstånd. Det är det ju inte, det är det laget som ligger sist i tabellen. Men ni ger ett himla bra intryck i ert passningsspel, i er rörlighet med och utan boll. Hur bra är ni ifall du ska skatta det?
11: Klaffat på bra nu och hitta våra roller och spelsättet sitter. Och känner att vi är väldigt dynamiska, kan att anfalla på olika sätt.
8: Leo Östman där till reporter Christian Olsson. I Sportextra ikväll i kanalen P4, resan mot VM i Brasilien fortsätter för de svenska fotbollsdamarna. Det är returmöte mot Litauen. Sverige vann ju den första matchen med klara och tydliga 5-0. Och i IFK Norrköping kan bli klart för allsvensk spel. Vinst mot GIF Sundsvall i matchen i Superettan ikväll. Och avancemanget är säkrat. Det är i P4 ikväll.
0: Då är det dags för morgonens nyheter i kort format. Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sen årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 för samma period 2022. Och i Stockholm var september första månaden utan vare sig en sprängning eller skjutning på 9 år enligt polisens statistik. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det visar Stockholms stads senaste enkät till 9-klassare. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för ryktesspridning eller att känna sig utfrysta. Och det sker ofta på nätet och i sociala medier, rapporterar P4 Stockholm. Det är inte ovanligt att skogsavverkning skadar naturliga vattenkällor. Det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Utanför Härnösand fick Örjan Hedin okänligt vatten i sin brunn efter att skog avverkats in till hans tomt förra året. Och det utreds nu som misstänkt miljöbrott. Skogsbolaget säger att ingen skada har skett. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Och i Linköping håller Flygvapenmuseet stängt även idag efter att 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, rapporterar Korren. Kommunen säger till tidningen att man ännu inte vet om sjukdomsfallen beror på en specifik maträtt på ett livsmedel eller om det kan ha varit ett virus. Nu ska vi få ekonominyheter med Stina Ollila.
13: som börjar i Kina som exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland. Och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin. Det visar en rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström...
14: Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt.

0: som leder till ökad arbetslöshet.
1: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader. Det har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
0: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
1: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
0: Jag skulle inte vara förvånad om EU kommer att driva på att upprätta tullhinder gentemot Kina. Om vi bara talar om frihandel så betyder det att vi missar möjligheter att optimera vad som kan vara bra för just svenska företag i en sorts sammanhang.
1: I Sverige är det snart dags för lönerörelse. Arbetsgivarsidan använder konkurrensen från Kina som ett argument för att hålla igen på löneökningarna. Men frågan är för stor för att hanteras bara av parterna, enligt Ola Bergström.
0: Det går inte att jämföra löner i Kina med löner i Europa. Det här är en strukturell utmaning på längre sikt, och det behöver parterna ha hjälp med av politiken.
2: Reporter Anders Hjelmin. Den internationella valutafonden IMF skruvar upp prognosen för den globala tillväxten i år och varnar för att inflationen kan stiga betydligt mer till följd av stigande mat- och energipriser. Den globala tillväxten under 2026 beräknas nu till 3,1%, vilket är upp 0,1 procentenheter jämfört med prognosen från i juli. Och den globala inflationen väntas lyfta till 4,7% i år och 4,1% under 2027. IMF varnar också för att obligationsräntorna kan stiga kraftigt i takt med riskerna kopplade till inflationen, men också skuldsättningen. Framtidstron bland svenska småbolag är nu den starkaste sedan 2022, och återhämtningen i ekonomin har därmed fått genomslag bland allt fler småföretag som nu räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Det visar småföretagsbarometern från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Vi fortsätter på arbetsmarknaden, där antalet nya ansökningar om A-kassa fortsätter att öka. Under september gjorde omkring 29 500 personer sin första ansökan om arbetslöshetsersättning, vilket utgör en ökning med 12% jämfört med månaden innan. Det visar A-kassaindikatorn från Sveriges A-kassor. Och börserna i Asien är det neråt. Sydkoreanska Kospi rasar med 5%. Tokyobörsen minus 2%. Hongkong minus 0,1 och Shanghai plus 0,4. Och valutorna, en dollar kostar nu 10 kronor och 2 öre. En euro kostar 11 kronor och 20 öre.
3: Och närmast är vi Petmorgon, vetenskapsnyheter. Harald Andersson, varsågod.
4: Jorden snurrar sedan några år tillbaka snabbare än vanligt. Ett dygn har klarats av på lite mindre än 24 timmar. Så nu måste jordens klockor justeras, om man inte istället tar ett internationellt beslut nu i veckan om att det inte ska vara så himla noga längre.
5: Exakta klockor är vi bra på i 2000-talet. Jordens rotationshastighet däremot är inte exakt, utan varierar lite. Den påverkas bland annat av månen genom tidvattnet. Sedan 70-talet har man då och då lagt till en sekund för att jämka ihop klockorna med jordrotationen, en så kallad skottsekund. Senast var det 2016. Sedan dess har ingen skottsekund behövts. De stoppar man in när jorden snurrar lite långsamt, inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men sedan 2020 har planeten istället snurrat på extra fort. Det är inte vårt fel. Det styrs framförallt av processer i jordens inre. Hur som helst, man skulle snart behöva ta bort en sekund. För första gången någonsin. En bökig utmaning i datasystem som är beroende av exakt tid och byggda för skottsekunder, men inte för minussekunder. För att slippa både skottsekunder och minussekunder föreslås nu i veckan på ett möte i Paris med den internationella meterkonventionen att man ska bli mindre noga med

0: hur väl klockorna behöver stämma med solen. Det kan få diffa på en hel timme, är förslaget. Då skjuter man problemet något tusental år fram i tiden. Och det här med att planeten snurrar extra fort, det väntas hur som helst vara en tillfällig historia. På lång sikt är trenden att månen med tidvattnet får jorden att snurra gradvis långsammare.
1: Reporter här var Camilla Widebeck. I en enkätundersökning från Internetstiftelsen så hade knappt en tiondel svenska väljare chattat med AI för information eller råd om hur de skulle rösta i valet i år. Men bland de som gjorde det menar de flesta att svaren från AI-tjänsterna endast hade en liten betydelse för hur de röstade i slutändan. Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, ser å ena sidan att AI kan sänka trösklarna för att förstå samhällsfrågor, men att det å andra sidan också finns risker.
2: Den största risken är att AI faktiskt ger missvisande svar som låter väldigt övertygande. Och sen finns det en mer svårupptäckt risk, och det handlar om hur AI påverkar vår bild av politiska frågor genom vilka perspektiv som lyfts fram i de olika chattbottarna och andra AI-tjänsterna och vilka som utelämnas och hur svar formuleras.
1: Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
3: Vi byter ämne då. Mobbningen mot tjejer i årskurs 9 ökar i Stockholms län. Mer än en fjärdedel uppger i årets Stockholmsenkät att de har blivit utsatta, och det här är den högsta nivån sedan mätningarna började 2002. Det har vi kunnat höra om i nyheterna idag. Så här säger Tindra som nu går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
4: Det är väl mer normaliserat bland tjejer att snacka om varandra bakom ens rygg. Jag har tänkt väldigt mycket på liksom hur jag sitter, vad jag gör, hur jag ser ut när jag äter. Eller liksom, om jag tänker att andra kollar på lite extra vad jag gör och sen så liksom att de analyserar det på något vis. Det har gjort mig väldigt medveten om mitt utseende.
3: Säger Tindra. Och när en del av mobbningen nu pågår i sociala medier så kan den också vara svårare att upptäcka. Så frågan är vad som kan göras för att vända trenden. Här i studion finns Magnus Loftsson som är forskningsledare på Stiftelsen Friends. Välkommen hit.
5: Tack så mycket.
3: Kort bakgrund först bara. Vad beror den här ökningen på?
5: Ja, ärligt, vi vet inte det. Vi har för dålig data och frågar inte nationellt om barn är utsatta för mobbning. Barn får inte heller frågor i skolan om de är utsatta för kränkning och mobbning på något återkommande sätt. Och det gör att det är svårt att svara på exakt varför. Men vi på Friends kom ut med Friends-rapporten här i november, 15 november. Och vi har tittat på all tillgänglig data i Sverige. Och det är ju framförallt sådana saker som elever rapporterar att vuxna kanske inte agerar eller gör så mycket i situationer där mobbning förekommer. Medan vuxna tycker att man gör faktiskt rätt så mycket.
3: Just den här Stockholmsenkäten gäller ju då förstås Stockholm. Men kan man säga att det här är motsvarande vad resten av landet också har, ser?
5: Ja, det gäller inte bara Stockholm, utan det här är en ökning som har skett i Sverige under många år. Och den har varit successivt. Och vi ser ju också att internationellt så ökar mobbning. I senaste PISA-undersökningen är det många länder i OECD som har ökat nivåer av mobbning. Så det här är liksom både ett nationellt och ett internationellt mönster.
3: Och just i det här fallet, särskilt utsatta tjejer i årskurs 9, varför just den gruppen?
5: Ja, men Stockholmsenkäten ställer ju frågor om utfrysning och ryktesspridning, och det är ju precis det som tjejer också är mest drabbade av. Pojkar är oftast mer utsatta fysiskt, och både flickor och pojkar är utsatta verbalt för kränkningar och mobbning. Tjejer ser vi också i våra undersökningar att de är både utsatta i skolan och på nätet i högre utsträckning än vad pojkar är. Och just den där dubbla utsattheten som tjejer då kämpar med, och precis det här som vi hörde i inslaget, att man blir liksom vaksam för det kan spridas rykten om eller skickas bilder av en och så vidare i olika sammanhang, gör ju att tjejer också uttrycker liksom ett sämre mående generellt när det gäller psykosomatiska besvär och sådär.
3: Det som händer i korridoren är en sak, nätet en annan sak, kanske också svårare att upptäcka, eller?
5: Ja, verkligen. Vi ser ju att vuxenvärlden ser det här fysiska och kanske hör de här jargongerna och de verbala kränkningarna. Men just det här nära relationella, det som är lite osynligt, det drabbar tjejer oftare. Och också det som sker liksom digitalt på nätet är vuxna sämre att agera på. Så det kan också förklara varför just tjejer sticker ut och att ökningen är större bland dem.
3: Vi kopplar in en gäst till som finns med på länk, Ulrika Pettersson som är rektor på Fornuddens skola i Tyresö i sydöstra Stockholm. God morgon.
6: God morgon.
3: När vi pratar om olika former här av mobbning, vad ser du förekommer i högre eller lägre utsträckning?
7: Ja, just vad det gäller flickors utsatthet så ser jag ju en stor skillnad på vad som händer i deras sociala nätverksvärld. Där logaritmerna styr vad flickor ser och vad pojkar ser. Och precis som de sa här innan, att flickor ska se ut på rätt sätt och man ska vara på rätt sätt. Med det sagt tänker jag att pojkar också, det kan vara en att de inte svarar kanske helt utifrån hur de mår. För att pojkar ska också vara stora och starka. Och då kanske man inte svarar på en enkät och säger att man inte är det. Jag vill bara ha det till protokollet.
3: Och just det här med då att komma åt mobbning, som är någonting som ni förstås jobbar med även på din skola. Hur ska lärare kunna upptäcka, om vi tar det här med den digitala mobbningen då, utfrysning eller vad det nu kan vara?
7: Jag tänker, nu säger du, hur ska lärare komma åt? Och det är en knäckfråga här, för att det kan inte bara vara lärare som arbetar i skolan. Det här är så omfattande och så svåra och stora frågor att vi behöver vara fler. Och det behöver vara fler professioner. Vi skulle behöva fler socialpedagoger, fler människor, fler från fritidsledare som just jobbar med de här frågorna. För det är ju ett dilemma att vi styrs ganska mycket av statsbidrag. Och statsbidrag är kortsiktiga. Och för att kunna jobba med ungdomar med de här frågorna och bygga förtroendefulla relationer, då behöver människor vara där.
3: Men oavsett vilken yrkesgrupp det är som gör det, vad konkret kan göras då för att gå in i det här och försöka sätta stopp för den här typen av utveckling?
7: När vi är på samma platser som våra unga och vi har proffsiga personer som är där, som bygger goda relationer, då pratar unga. Unga vill prata med vuxna och vill ha stöd och hjälp av vuxna, men inte av vem som helst. Så bara att öka personaltätheten med rätt professioner tror jag skulle göra otroligt mycket. Det ser jag ju här.
3: Närvaro och dialog. Magnus Loftsson, forskningsledare på Friends. Vad ser du fungerar för att kunna komma in, bryta trender som är negativa?
5: Jag håller med om det här. Det är alltså vuxna som barn har tillit till och som barn vågar berätta för och säga om någonting blir fel. Det är helt avgörande att det finns vuxna i skolan som har kapacitet och ork att göra det. Vi vet också att utbildning är en fråga, alltså att öka personalens kompetens, att se och uppmärksamma de här sakerna som kan vara osynliga.
3: Vad kan det vara för kompetens menar du?
5: Ja, men just det här, hur ser mobbning och kränkningar ut bland barn idag? Alltså, hur ser det ut i digitala situationer? Vad är tjejer särskilt utsatta för? Vad finns det för signaler på det? Hur bör jag uppmärksamma det som vuxen? Både som förälder och som personal i skolan.
3: Vad kan det vara då som man ska vara extra uppmärksam på som förälder eller personal i skolan när man ser någonting?
5: Ja, men alltså, om man märker att barns beteenden ändras, att barn drar sig undan, att barn är lite mer ensamma, att de liksom inte verkar glada eller som de har varit förut. Man får också observera i undervisning eller på raster, hur ser de här relationsmönstren ut? Och det kan vara svårt att se, för många döljer ju det här också så att säga. Men att vara uppmärksam på det och sen också visa sig som vuxen att jag är tillgänglig och jag kan liksom svara på dig och du kan lita på mig om det är någonting. Och att berätta för barn om, så här ser det ut på vår skola, vi har de här skolreglerna, vi jobbar så här i klassen, ni kan komma till mig om det här händer. Så, och då kommer ju barn att göra det om man känner att det här är en vuxen som jag kan lita på.
3: Så om det är någonting du säger att barn döljer kanske ibland, då gäller det bara att visa att man vill prata och att man finns där för att någonstans bryta det där beteendet av att dölja.
5: Ja men verkligen, och sen när barn väl berättar, för det gör de ju förr eller senare, då gäller det liksom att lyssna utan att döma. Många barn kanske också skuldbelägger sig själva och tycker att det är något fel på dem så att säga. Och att avlasta det och att visa liksom att jag finns här för dig. Och det tror jag är vad man kan göra liksom konkret i interaktionerna. Men sen har ju varje skola ett ansvar att jobba systematiskt. Och då kommer ju in det här med kartläggningen är ju så viktigt att alla elever på skolan i alla årskurser får åtminstone en fråga varje år om de har varit utsatt för kränkning och mobbning på skolan. Så att skolan själv kan se och att trygghetsteam och elevhälsa, skolledare, rektor kan se att ja, men det här är omfattningen på vår skola. Och de här klasserna kanske sticker ut mest. Och då kan vi ju rikta insatser och vi kan också se om det arbete vi gör faktiskt ger något resultat över tid.
3: Ulrika Pettersson, är det här sortens lösningar, kartläggning, någonting ni gör för att kunna komma åt det här?
7: Ja, det gör vi faktiskt i hela Tyresö kommun. Att vi kartlägger och vi undersöker. Och sen så jobbar vi på, eller lärarna jobbar liksom på arbetslagsnivå kring det som kommer fram, kring respektive årskurs och klass. Och så sätter man in de åtgärder som är adekvata för just den gruppen. Så vi gör ett intensivt arbete.
3: Och vad kan det vara om du skulle vara konkret där? Vad kan det vara om man sätter in för åtgärder konkret för att komma åt mobbning?
7: Ja, en del som vi gör förebyggande nu. Nu ska vi ju köra igång med Friends material Hateless för att jobba med det förebyggande arbetet så att de här samtalen förs utan att det har hänt någonting, så att man jobbar förebyggande kring det.
3: Vad är det för samtal eller vad säger man då för att kunna förebygga mobbning?
7: Ja, man pratar om mående, vad man behöver, hur man vad man kan göra för att må bra, vad det är för känslor man har och att det var hur man kan, var man kan ta hjälp och ha samtal kring hur man vill ha det i sin klass och hur ska vi må bra tillsammans. Så jobbar man kring de frågorna och det är så viktigt att unga får prata om de sakerna. Och sen, men som tidigare talare sa här, hur, vad vi ska göra. Jag tror det är väldigt viktigt att bara att vi kan vara vuxna som säger att jag ser på dig att det ser inte ut, du ser inte ut att må toppen idag. Och bara för en människa, en ung människa, tar någon ser mig här. Någon ser något, det kanske inte stämmer. Men någon tittar på mig och bryr sig om hur jag har det. Gör steget också kortare till att också be om hjälp. Så vi behöver vara där våra unga är för att de ska prata med oss. Och då kan vi agera.
3: Några tankar om vad man kan göra åt det här med mobbning. Stort tack till er båda två. Ulrika Pettersson som är rektor på Fornuddens skola i Tyresö och Magnus Loftsson som är forskningsledare på Friends. Med det, Kulturnytt, Mina Benajsa.
6: Och det ska handla om en av årets mest uppmärksammade och omdebatterade dokumentärer. Dokumentärfilmaren Joel Abraham står tillsammans med regissörskollegan Rachel Soar bakom den. Den heter Naza och där visas 24 israeliska soldater och befäl som berättar om Israels drönarkrigföring i Gaza. Kulturnytts Björn Jansson har pratat med Joel Abraham som dödshotats efter filmpremiären.
8: I feel like I'm in the middle of a storm, a big storm that was created after this film came out.
9: En proteststorm där Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fördömt filmen och landets kulturminister gått ut och hotat med indragna medborgarskap har underblåst protesterna i Israel mot filmarna och allvarliga dödshot förekommer.
8: We got a lot of death threats. Rachel, my co-director, there were protests in front of her house. People were calling to hang us, to execute us. So it's definitely an atmosphere that we don't feel safe to go back.
9: Så vi vågar inte återvända till vårt hemland, säger Joel Abraham. Nu är vi istället upptagna av att få så många som möjligt att se filmen. Och titeln på dokumentären, NASA, är ett ord militären använder för krigets civila offer.
8: It's the way in which Israeli soldiers, officers in the intelligence describe the number of civilians they expect will be killed in a strike. So it's like a collateral damage, right? It's like they say 15 Naza and it means 15 civilians, men, women and children will be killed alongside a target. And this idea of using language, this word that doesn't really actually mean anything to refer to human beings and the way in which this normalizes the mass killing in Gaza was something I found important somehow to understand the mechanisms that allow people to participate in such killing.
6: Naza är ett ord för krigets civilas offer som avhumaniserar, säger alltså Joel Abraham, och det var Björn Jansson som intervjuade honom. I'm going down to the river to wash my soul. Countryartisten Doug Seegers nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné nu i oktober med Emilia Lindberg, rapporterar Smålands Dagblad. Orsaken uppges var att han vid ett tidigare besök stannade längre än tillåtet. Och turnén bland annat i Jönköping, Falun, Stockholm och Göteborg, den genomförs ändå, men alltså utan Seegers. Han fick sitt genombrott, ska vi säga, i Sverige 2014 i tv-serien Gilles Veranda.
0: Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under en dag på Nationalmuseum i Stockholm, där Lena Eriksson är chef för pedagogik.
10: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
11: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
12: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
13: Allt är som vanligt igen, men kan vi verkligen glömma?
14: Jag tror min konst alltid har varit liksom samhällspräglad i olika former.
11: Daniel Korsi-Thomas är filmkonstnär och poet.
14: Det jag har lärt mig senaste tiden det är att konst är jätteviktigt, men att sätta den i rätt rum, i rätt kontext och med rätt personer och till exempel att skapa sådana här spaces. Man ska kunna prata om konsten i rummet.
13: Hur ska vi ha en framtid när vi ärrade av vår historia?
11: Om 50 år kommer vi i den konst som skapats de senaste 20 åren att se våldet skildras på olika sätt och genom den förstå hur det påverkat människor idag. Det tror Lena Eriksson.
10: Det här är ju också saker människor har gjort i alla tider och vårt kulturarv kan också finnas med i det och vi vill vara en arena för de här frågorna helt enkelt.
0: Mm, och imorgon börjar idag äger rum den 17 oktober i Stockholm. Reporter det var Tanja Ulriksson. Mikael.
3: Och nu gäller det Rysslands ekonomiska förmåga att fortsätta kriget i Ukraina, för igår kom EU med nya sanktioner.
15: This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia's war started.
3: Det här är den största ökningen av sanktioner sedan Rysslands krig inleddes, sa EU-kommissionens vice ordförande Kaja Kallas på pressträff igår. Med oss nu Torbjörn Bäcker som är chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. God morgon.
16: God morgon.
3: De här EU-sanktionerna handlar om nära 1600 personer och företag som sätts upp på listan. Vad är det specifikt man vill komma åt eller kan komma åt här?
16: Ja, det man vill göra är att rikta in sig på de individer och företag som är del av den ryska krigsindustrin den här gången. Så man får väl kanske ha lite perspektiv när man säger att det är det största paketet i termer av individer och företag som blir listade. Men jag skulle inte påstå att det är den största i termer av den effekt som vi tror att det kanske får den här gången.
3: Sanktioner går ju dessutom att runda i värsta fall. I vilken utsträckning bedömer du att det här påverkar den ryska krigsekonomin?
16: Jo, men alla steg vi tar är naturligtvis viktiga, men sen är det ju hela paketet av efterlevnad och som du är inne på att man inte hittar då vägar runt de här sanktionerna. Men det här tror jag är mer en markering mot de individer som är del av krigsindustrin, att de inte längre ska kunna åka på semester till Europa och köpa någon fin villa eller lägenhet i Europa och så vidare, snarare än att vi tror att det här direkt kommer att stoppa den ryska krigsproduktionen.
3: Om EU går åt ena hållet så går ju USA och president Trump lite åt andra hållet, lättar på sanktioner för att köpa rysk diesel. Betydelsen av den affären ekonomiskt för Ryssland?
16: Ja, ganska marginellt givet hur världsmarknadsläget ser ut och dessutom hur det inhemska läget ser ut i Ryssland när det gäller tillgången till raffinerade produkter. Vi har ju sett hur Ukraina har angripit de ryska raffinaderierna, vilket ju har lett till brist på drivmedel i Ryssland. Så att man nu gör det här, det är ju mer en symbolhandling snarare än någonting som ändrar den ekonomiska kalkylen i grunden.
3: Ja, för kan Ryssland ens leverera den där dieseln, är det en del som frågar sig.
16: Ja, men det är klart att de alltid kan, men det kan ju komma till kostnad av att man då får längre bensinköer på hemmaplan till exempel. Men sen ska vi inte kanske heller helt överdriva storleksordningen på det här. Visst, det är väldigt mycket diesel vi pratar om, men det är samtidigt ur liksom ett globalt marknadsperspektiv eller ett amerikanskt eller ryskt perspektiv, så handlar det väl om liksom någon vecka kanske snarare än ett års konsumtion av diesel. Så att vi kanske får ha lite perspektiv. Det är svårt att få grepp om de här tusentals tonnen som det pratas om då. Men som sagt, det är inte...
3: Ja, om vi zoomar ut bara lite grann och säger någonting, för Rysslands ekonomi pressas ju av hög inflation och låg tillväxt, och samtidigt så ser Rysslands militärbudget nästa år ut att bli den största hittills under den fullskaliga invasionen. Hur finansierar Ryssland den här krigskassan?
16: Ja, men väldigt mycket kommer från oljeintäkter såklart, och det är ju en viktig inkomstkälla, så därför det här är ju en del av det. Och det går ju stick i stäv med de hårdare sanktioner man har pratat om även i USA, där man har sagt att man ska införa strafftullar på de stora konsumenterna av rysk råolja. Så att det här är ju ett sätt att stärka Putins krigskassa, men det här kanske handlar om 4-5 miljarder dollar, vilket är väldigt mycket pengar. Men ryska krigsbudgeten är kanske 200 miljarder dollar. Så att det är liksom... Det här är en del av finansiera kriget för Putin, absolut. Men vi får ha lite perspektiv på storleksordningarna bara.
3: Så det är inte avgörande för honom att han kan sälja diesel till USA?
16: Nej, men jag tror att det värre är nog signaleffekten av det här. Att Donald Trump så entydigt kan gå på Putins linje och stötta Putin istället för att han försöker stärka Ukrainas hand mot Putin.
3: Torbjörn Becker, chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm. Stort tack för att du var med. Och när klockan snart slår 8, nyhetsdags, Katarina Boive, då gäller det till exempel mobbningen då bland flickor.
17: Ja, var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, visar en färsk enkät.
3: Och sen kvart över åtta ungefär ska vi ta och prata lite mer om de iranstödda Houthi-rebellerna och vad de har kapacitet att göra med anledning av attacker nyligen. Nyheter nu.
17: Våldsspiralen kan vara på väg ner, kraftig minskning av dödsskjutningar i Sverige. Och på förmiddagen ska S-ledaren Magdalena Andersson ge besked till talmannen om hur det går med sonderingarna. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, och idag väntas nya stora demonstrationer bland gymnasieungdomar i Frankrike. Ja, det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. I Stockholm till exempel var september den första månaden sedan mätningarna började för 9 år sedan som det varken rapporterades någon sprängning eller skjutning. Och det här kan innebära att våldsvågen är på väg att vända, säger Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polismyndigheten.
18: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
19: Det är i början av juli i somras som en 19-årig man skjuts till döds på öppen gata i Uppsala.
20: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala.
19: Fallet bär flera drag som känns igen från dagens skjutvapenvåld. Den misstänkte utföraren är ung och uppger i förhör att han styrs genom videosamtal av flera beställare. Den avlidne 19-åringen tros inte heller ha varit den tilltänkta måltavlan. Nu inleds rättegången mot en 16-årig pojke åtalad för mord och förberedelse till mord. Men samtidigt blir skjutningarna och dess offer färre över tid. Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer, samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholms polisen har följt våldsvågen under flera år, och enligt honom har ingripanden mot centrala personer i den kriminella miljön varit avgörande för nedgången.
18: Ja, det här är ju på ett mänskligt plan naturligtvis oerhört positivt. Och det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar. På i vart fall 10 år alltså.
19: Men trots ett trendbrott i mordstatistiken är framtiden oviss för alla unga utförare.
18: Då pratar vi om en 1500 till 2000 unga i nedre och övre tonåren som är aktuella för till exempel morduppdrag. Och där ser vi att prognosen kan vara ganska dålig. Det finns en ganska hög risk för fortsatt allvarlig kriminalitet under en längre period i livet.
17: Reporter Sebastian Stormgård. Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda regering. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, berättar om vad vi kan vänta oss av det här mötet.
2: Ja, om hon skulle ha hunnit samla stöd för att acceptera som statsminister, då skulle det vara en fullständig sensation. Mera troligt är att ett, låsningarna kvarstår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då skulle hon i så fall förlora med all sannolikhet. Alternativ två är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen Andreas Norlén har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla.
21: Men om det pågår några förhandlingar är oklart. De rödgröna partiledarna träffades i fredags, men då var beskedet att inga förhandlingar hade påbörjats. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår hur det går med arbetet att få ihop en regering. Men hon bad att få ytterligare en dag.
2: Det är svårt att veta om man ska tolka det. Socialdemokratiska källor sa att hon behövde lite mera tid för samtal och reflektion, men mer har inte kommit ut.
21: Idag den 13 oktober har det gått exakt en månad sedan valdagen. Men att Sverige ännu inte har en ny regering är inget ovanligt, säger Fredrik Furtenbach.
2: Vi är faktiskt inte ens uppe i snittet för en regeringsbildning i Sverige än. Den ligger på 35 dagar under den nuvarande enkammarriksdagen. Och även tidregeringen tog längre tid än så, 37 dagar. Så egentligen har det inte gått så lång tid ännu. Men det finns ju några väldigt dåliga tecken för den som hoppas att det här ska gå snabbt. Och det är ju till exempel att det tog lång tid innan de partiledare som säger att de vill ha Magdalena Andersson som sin statsminister ens träffades eller ställde upp på bild tillsammans.
17: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och vi följer ju naturligtvis det här och vad Magdalena Andersson ger för besked om sonderingarna. För senaste nytt, gå in i Sveriges Radio-appen. Reporter här var Erika Mårtensson. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor. Det visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat intill hans tomt. Nu utreds händelsen som ett misstänkt miljöbrott.
22: Både jag och Katta varit sjuk och frun fick utslag. Så att vi dricker inte det vattnet idag. Vi har varit utan vatten över ett år nu. Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
23: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var otjänligt efter avverkningen förra året. Nu hämtar de dricksvatten i dunkar några kilometer bort.
22: Och plus att vi får åka till folk och duscha.
23: Markägare som vill hugga skog nära en vattenkälla, alltså där grundvatten naturligt flödar fram ur marken, måste anmäla till Skogsstyrelsen och upprätta en skyddszon. Men den här källan anmäldes inte.
22: Här är det vatten.
24: Det är de träden som stod allra närmast källan som är nedsågade nu.
22: Ja.
23: Länsstyrelsens inspektör noterade vid ett platsbesök, citat, avverkning i källområdet. Djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. En inventering som Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet står bakom visar att många naturliga vattenkällor har förstörts eller skadats och skogsbruk är en stor anledning. Skogsstyrelsen anser inte att dricksvatten är myndighetens ansvar och har inte kontrollerat just den här platsen. Men generellt finns risk att en avverkning kan påverka en närliggande brunn, säger tillsynsspecialist Joel Reisek.
1: man påverkar ju ytvatten och även en del ner i markvattnet. Så det finns absolut en teoretisk möjlighet både att vattentillförseln ändras, flyttas eller påverkas vattenkemiskt också när träden avverkas.

0: Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan. Det visar Stockholms stads senaste enkät till nionde klassare. Och det är den högsta siffran sedan mätningarna startade 2002. Li Park Hansen går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium.
1: Jag blev utsatt av både killar och tjejer. Där de skapade gruppchatter där de la till alla tjejer de ville trycka ner. Och så la de upp bilder på oss i gruppchatten där de hade zoomat in på typ ens näsa. Så hackade de på den grejen tills du liksom började hata dig själv.
2: Stockholmsenkäten där ungdomar i länet får svara på frågor om hälsa och levnadsvillkor visar att var fjärde tjej i årskurs 9 har varit utsatt för mobbning. Tindra går också i årskurs 1 på samma skola.
3: Det är väl mer normaliserat bland tjejer att snacka om varandra bakom ens rygg. Jag har tänkt väldigt mycket på liksom hur jag sitter, vad jag gör, hur jag ser ut när jag äter. Eller liksom, om jag tänker att andra kollar på lite extra vad jag gör och sen så liksom att de analyserar det på något vis. Det har gjort mig väldigt medveten om mitt utseende.
2: Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för så kallade relationell mobbning. Exempelvis när någon känner sig utfryst eller någon utsätts för ryktespridning. Det sker ofta på nätet och i sociala medier. Edith ser lösningen att det införs en åldersgräns på sociala medier.
4: Ungdomar är utsatta på olika sätt med mycket hormoner om man utvecklas och så i puberteten. Men sociala medier kan göra det 10 gånger värre med liksom att man kan få dels utsatthet men också olika liksom psykisk ohälsa och sådär. Så ja, jag är för att man höjer åldersgränsen.
0: Reporter Peter Johansson, P4 Stockholm. I Ukraina dödades minst 2 personer och flera skadades när bostadshus träffades i ryska attacker mot huvudstaden Kyiv sent igår kväll, rapporterar Reuters. Minst 6 personer dödades också i attacker mot andra delar av Ukraina, bland annat i Charkivregionen och Kramatorsk. Idag väntas nya stora demonstrationer bland gymnasieungdomar i Frankrike. Deras missnöje handlar bland annat om risiga skolbyggnader, toaletter som är trasiga och lärarbrist. Vår utsände träffade Nail i Saint-Denis, en hårt prövad förort norr om Paris.
5: La devise de la France est liberté, égalité, fraternité, sauf que l'égalité bah en fait on la voit pas.
6: Frankrikes slagord är frihet, jämlikhet och broderskap, men vi har inte sett mycket av jämlikhet, säger 15-årige Nail som bott i Saint-Denis hela sitt liv. Förhållandena på skolan är bedrövliga, det finns inga sjuksystrar, inga bord och inga stolar. Ja, det finns, men inte tillräckligt. Och det som retar Nail är att skolorna har så olika standard beroende på var man bor.
5: Quand on voit les lycées à Paris par exemple, déjà la différence de niveau elle est folle. On n'a pas les mêmes cours, pas le même niveau et moi je trouve pas ça juste.
6: Skillnaden här jämfört med gymnasierna inne i Paris är galet stor. Vi har inte samma kurser, vi har inte samma nivå, men vi måste ändå ta samma examen. Det är orättvist, säger han. Elevprotesterna som periodvis samlat hundratusentals över hela landet har också varit ovanligt våldsamma från demonstranterna men också från polisens sida. Regeringen har försökt att dämpa protesterna med ett löfte om att sätta in tusentals extra lärare. Men idag väntas ändå nya demonstrationer. Nail kommer att vara där men inte i främsta linjen som han säger.
5: Enfin, je compte être là, mais pas en première ligne, parce que la police ici elle est très violente, surtout avec les personnes noires et maghrébines.
6: Polisen här är våldsam, särskilt mot svarta och nordafrikaner, säger Nail som har marokkanskt påbrå. Vi känner oss inte säkra att demonstrera, trots att det är en rättighet, säger han. Richard Myrenberg, Paris.
0: Det har gått 3 år sedan kriget i Gaza bröt ut. Sedan dess har 640 svenskar kunnat lämna Gaza med hjälp av svenska myndigheter. 19-åriga Sara kom till Sverige med sin mamma och sina 4 syskon i november 2023.
7: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
8: När bomberna började falla över Gaza för 3 år sedan förstod inte Sara att det var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt. Snart insåg familjen att de måste ut och en månad efter att kriget började fick de hjälp att komma tillbaka till Sverige.

0: Sedan kriget började är det 640 svenskar som kunnat hjälpas ut ur Gaza med konsulära insatser enligt UD.
1: Vi var bara jätteglada att det fanns mat, fanns vatten, el, en säng att sova på.
0: Nu har det gått nästan 3 år sedan hon kom tillbaka till Sverige och hon trivs här. Men hon tänker mycket på Gaza. Och under den här tiden har familjen fått besked om att minst 11 släktingar har dödats under kriget. Och ännu fler av deras bekanta. Men det finns särskilt en person som Sara hoppas få se igen. En nära vän som hon senast hörde ifrån sista dagen i skolan.
1: Jag hoppas jättemycket att jag kan se henne igen, prata med henne igen.
0: Hon säger att hon kan sakna livet i Gaza som det var före kriget. Hon visar en video på området där de bodde, på deras gata och deras hus.
1: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
2: Reporter Nishtman Irandust. I Linköping håller flygvapenmuseet stängt även idag efter att över 70 personer blivit magsjuka i samband med konferenser där förra veckan, där rapporterar Korren. Enligt kommunen så vet man ännu inte vad sjukdomsfallen beror på, om det handlar om maten eller ett virus. Vädret, det väntas i stort mest molnigt väder idag, och i Norrland så kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen så kommer det in ett nederbördsområde över hela landet västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men Dalafjällen och inre Norrland får snö eller blöt snö. I fjällen blir det frisk till hård sydostlig vind och från i söder 7-12 grader till i norr mellan 0 och 5 minusgrader. Mikael Kulle, P1-morgon fortsätter.
3: Snö, säger du.
2: Oh.
3: Hur många dagar är det till julafton?
2: Många dagar är det.
3: 72 kan vi säga för de som håller koll på den saken. Men vi tar ett helt annat ämne nu. I Mellanöstern så trappas tonläget upp mellan de iranstödda Houthi-rebellerna och Saudiarabien efter rebellernas angrepp nyligen mot den internationella flygplatsen i Riyadh, huvudstaden. Angrepp som beskrivs som en av de dödligaste attackerna i landet på många år. Och flygplatsen håller fortfarande stängt, och från och med igår avråder svenska utrikesdepartementet från icke nödvändiga resor till Saudiarabien. Vår Mellanösterkorrespondent heter Samar Hadros. God morgon.
4: God morgon.
3: Vad vet vi om omfattningen av skadorna från de här attackerna som vi sett?
4: Ja, vi vet att attackerna har skadat passagerarterminaler, orsakat bränder och skadat minst ett flygplan. Men vi har ännu ingen fullständig bild av förstörelsen, och det har med att Saudiarabien är väldigt restriktivt med vilka bilder som får komma ut. De videor som den saudiska staten har släppt visar pilgrimer vid gaten i samma stund som flygplatsen attackeras, och det kan ses som ett sätt att visa att hot attackerar andra muslimer som befinner sig på en hel resa, och ja, för att vinna stöd i den muslimska världen.
3: Och om du ska förklara, varför ger sig Houthi-rebellerna på Saudiarabien?
4: Ja, Houthierna har utsatts för en blockad sedan 11 år tillbaka från Saudiarabien. Och de har nu försökt sedan i somras att trotsa den här blockaden. Det de gjorde, det var att man såg till att en delegation från en Houthi-delegation åkte med ett flygplan, ett iranskt flygplan, till Teheran för att delta i Ali Khamenei's begravning. Och när det här flygplanet skulle tillbaka så blev landningsbanan attackerad i Sanas flygplats. Och det var det som var gnistan till den här upptrappningen. Så man kan säga att Houthierna ville häva blockaden i första hand.
3: Och Saudiarabien då, och sin sida, hur har de reagerat på och svarat på de här attackerna?
4: Ja, de har både före och efter de här attackerna attackerat Houthierna i Yemen, och Saudiarabien stödjer regeringsstyrkorna i Yemen som krigar mot Houthierna. Och de här styrkorna har uppgett själva att de har den senaste tiden dödat tusentals Houthier. Och ja, den senaste upptrappningen där flygplatser har blivit måltavlor har med att hotierna utsätts för svidande militära slag med ibland över 100 flyganfall per dag mot dem som genomförs av både regeringsstyrkorna men också saudiska stridsflyg.
3: Och hur motiveras de angreppen då mot hotirebellerna?
4: Ja, det är dels för att hotierna har attackerat Saudiarabien och det var det som hände för en vecka sedan. Det var att, eller om vi kan backa tillbaka till början av september, då kunde hotierna avancera och ta kontroll över områden längs Röda havet och det Saudi-stödda regeringsstyrkor har försökt göra sedan en vecka tillbaka, det är att vinna tillbaka de här områdena och då har man avancerat sina attacker mot hotierna.
3: Så en spiral av våld och så nu då dessa attacker mot flygplats i Saudiarabien. Hotirebellernas kapacitet, hur stort hot utgör de egentligen?
4: Ja, de har både drönare och ballistiska robotar och det är väldigt ovanligt att icke-statliga aktörer har tillgång till ballistiska robotar. Trots att Saudiarabien är militärt överlägset, har avancerade amerikanska luftvärnssystem så lyckas hotierna ta sig förbi dem genom att först skicka massor av drönare som överbelastar luftförsvaret och därefter avfyrar robotar. Och det är det som vi har sett hända nu, att man har lyckats, de här robotarna har slagit ner på grund av att hotierna har pressat luftförsvaret.
3: Just nu så pågår en oljekonferens i Riyadh i Saudiarabien. Om 2 veckor så anordnas landets största och viktigaste investeringskonferens. Hur påverkas Saudiarabiens internationella relationer av de här attackerna?
4: Ja, liksom andra gulfstater så bygger deras ekonomi på och varumärke på att vara i det här stabila landet i en annars icke-stabil region. Man har stora evenemang, man har hela tiden planer på nya projekt, lockar till sig internationella investeringar och allt det här äventyras nu av en hotad säkerhet.
3: Är det någonsin som talar för att det här kan lugna ner sig eller kommer det fortsätta eskalera?
4: Ja, vi får se. Nu är det så att hotierna har erbjudit Saudiarabien att i alla fall kunna se till att länderna kommer överens om att de ska låta bli att attackera varandras civila infrastruktur. Jag har inte sett att Saudiarabien har svarat på det här erbjudandet. Men ja, det är så som det ser ut nu så kommer det här att fortsätta och innebära ett stort lidande både för civila i Saudiarabien och Yemen.
3: Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent, om det senaste när det gäller attacken mot Saudiarabien från Houthi-rebellerna.
2: London tisdag och de vita bilarna med något som liknar en propeller på taket har blivit allt fler på senare tid i mina kvarter. De kör runt i maklig takt. Grejen på taket liknar kanske mer en fläkt inuti en glasburk när jag tänker efter och den vispar frenetiskt medan de kör. De vita bilarna är i slutet av sin inlärningsprocess nu. Snart är det tänkt att människorna som än så länge sitter bakom ratten ska kliva ur och låta bilen göra jobbet själv. London ska bli den första storstaden i Europa med självkörande taxibilar i stor skala, är det tänkt. Enligt den ursprungliga planen skulle de vita förelösa taxibilarna vara igång redan nu vid årsskiftet. En anledning till att just London har valts av de internationella företag som ligger bakom är trafikmiljön. Lyckas man få de självkörande bilarna att navigera säkert här, då kommer de klara sig i alla andra europeiska städer också, är argumentet. Och visst är London en utmaning att köra i, inte bara för att man måste komma ihåg det här med vänstertrafiken. Men dessutom är det många och stora bussar, odisciplinerade elcyklister och ett gigantiskt gatunät som delvis är från medeltiden och ibland trotsar all logik. Just det här med gatunätet är också skälet till att London har världens mest välutbildade taxichaufförer. Och då pratar jag om de svarta taxibilarna. De kör också runt i mina kvarter, men de och deras förare har funnits här i många, många decennier. För att få taxilicens i London så krävs godkänt i ett test som kallas The Knowledge och som har funnits sedan hästdroskornas tid. Du ska memorera 25 000 gator och 20 000 viktiga byggnader. Det brukar ta flera år att plugga till examen och forskare har med röntgen kunnat visa att taxichaufförerna i London har ett förstorat minnescentrum i hjärnan. Jag har aldrig sett en taxichaufför knappa in min adress i en GPS när jag hoppar in och säger vart jag ska, trots att det finns 8 olika gator som heter ungefär samma sak som min i helt olika delar av stan. Så det är en stolt yrkesgrupp. Kanske inte så undra på då att det blåser upp till storm nu mellan de vita och de svarta taxibilarna. De svarta, som är ett av Londons verkliga varumärken och där det mänskliga minnet och förmågan att hitta genvägar är en del av yrkesheden. Och de vita, som står för ja, kanske Londons vilja att ligga i framkant och vara med i teknikutvecklingen som många tror är framtiden. Protesterna och lobbyarbetet kring taxibilarna är i full gång. Själv har jag aldrig suttit i en förarlös taxibil och jag ska inte ta ställning i laddade frågor. Men säg så här, en självkörande bil kommer ju inte kunna berätta det senaste skvallret om vad som är på gång i stan. Och den kommer aldrig kalla mig love när den släpper av mig. Det är ändå en rätt svårslagen konkurrensfördel. Nina Benner, London.
3: Det finns idag flera sätt att mäta tid på. Ett som utgår från jordens rotation och ett mer exakt som bygger på atomtid. Men när jorden snurrar snabbare, ja, då hamnar de här systemen i osynk, vilket kräver lösningar och sånt diskuteras internationellt just nu. Och tidigare i morse så pratade jag med Sveriges representant i de här diskussionerna, Jan Johansson, som ansvarar för riksmätplatsverksamheten på RISE. Och han förklarade varför vi har två olika tidssystem idag.
5: Ja, det började ju med jordens rotation. Vi har ju som människa och natur upplever ju dygnet och vi vill ju ha sol på mitt på dagen. Solen står som högst då och vi vill ha dygnet som det alltid har varit. Så sekunden och tiden definierades helt efter jordrotationen fram till 60-talet. Sen så visade sig att jordens rotation är ju inte stabil utan den varierar över både kortare tidsperioder och längre tidsperioder. Och då införde man i början av 70-talet, i slutet av 60-talet faktiskt, så definierade man om till atomtid istället, som ju då är mycket mer noggrann och stabil över korta och långa tidsperioder. Men samtidigt så vill man ju ha båda tidssystemen eftersom vi ju lever efter jordrotationen. Så det finns alltså två olika tidsskalor.
3: Och för att hålla ihop det här då, atomtiden och så den tid som baseras på jordens rotation, då har vi, som jag nämnde, använt det här med skottsekunder. Hur har det fungerat i praktiken?
5: Ja, det har inneburit då att under de här perioden från 70-talet och fram tills nu så har det varit tal om att jordens rotation avtar. Det vill säga dygnet blir något längre även om det varierar upp och ner under kortare perioder och det rör sig om millisekunder ungefär. Men det kan då samlas ihop till hela sekunder och då inför man en skottsekund, det vill säga en minut som normalt sett är 60 sekunder och blir 61 sekunder. Och det beslutet tas då i internationella forum ungefär 6 månader innan man ska införa skottsekunden. Och sen så får det då installeras i alla våra kommunikationssystem, internettid och så vidare. För att mer eller mindre manuellt då, det är ett av de stora problemen med just införandet av skottsekunder, att det inte är predikterbart. Och vi har inte haft någon skottsekund på de senaste 10 åren faktiskt.
3: Och skottsekunder då kompenserar för att jorden snurrat lite långsammare, men nu roterar den snabbare då. Är lösningen här att då dra ifrån en skottsekund när det behövs, eller funkar inte det?
5: Det är ju en lösning. Då skulle ju den minuten när man drar bort den bli 59 sekunder. Men saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång. Och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där, att man skulle införa en sådan.
3: Vad är det för risker?
5: Ja, risker att det blir fel helt enkelt, och då pratar vi om, för oss som varit med en längre tid, så pratar vi om typ millenniumbugg eller något liknande. Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta, så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu då. Även en positiv skottsekund och en negativ är inte det, den är värre anser man då.
3: Men om vi ska få allt det här att gå ihop då, jordens rotation så att det stämmer överens med atomtid och annat, vad är lösningen som ni nu diskuterar?
5: Ja, nu är ju lösningen då att från och med nästa år, 20 maj, att ta bort den här skottsekundens införande så att den koordinerade världstiden och atomtid tickar framåt på samma sätt ända tills jordens rotation eventuellt då har inneburit att den har gått ner, så att vi har en skillnad på 3600 sekunder, vilket ju är motsvarar en timma. Och det här med en timma, det är ju ganska mycket som inom tid som är just en timma. Vi har ju olika tidszoner över världen och vi ändrar från sommartid till normaltid eller vintertid fram och tillbaka. Så jag tror inte det är någonting som någon kommer att reagera på det viset.
3: Men man skulle helt enkelt vänta längre innan man gör en ordentlig justering av tiden när det väl behövs.
5: Ja, precis. Så vi pratar ju om antagligen då tusentals år med den förändring som sker just nu då.
3: Ja, det blir till att vänta får man säga. Jan Johansson var med oss tidigare i morse. Han jobbar på RISE, apropå det här med tid. Strax om Vänsterpartiets problem i Berlin trots valframgångarna där. Men nu är klockan 8:30. Ekots Katarina Boyve här.
2: Det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. Sedan årsskiftet har 12 människor dödats jämfört med 54 för samma period 2022. Och i Stockholm var september första månaden utan vare sig en sprängning eller skjutning på 9 år, enligt polisens statistik. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, enligt en granskning av Riksrevisionen. Riksrevisionen skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan. Framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Skillnaden mellan kvinnor och män är fortsatt stor. Kvinnor hade 113 nya sjukfall per 1000 förvärvsarbetande jämfört med 61 bland män. Var fjärde flicka i årskurs 9 i Stockholm har utsatts för mobbning i skolan, visar Stockholms stads senaste enkät till 9-klassare. Organisationen Friends berättar att flickor främst råkar ut för ryktesspridning eller att känna sig utfrysta. Och det sker ofta på nätet och i sociala medier, rapporterar P4 Stockholm. 2 fartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare och den ena av dem har sjunkit, uppger landets premiärminister. Förra veckan attackerades 2 andra fartyg varav ett sjönk i Svarta havet och det är fortfarande inte klart vem som låg bakom attackerna. Nu är det dags för Ekonomiekot med Stina Ollila.
6: Och Ekonomiekot börjar i Kina som exporterar allt mer till marknader som är viktiga för Sverige, till exempel Tyskland. Och den ökade konkurrensen riskerar att slå hårt mot den svenska industrin. Det visar en rapport från Industrins ekonomiska råd där Ola Bergström är ordförande.
7: Ja, men det finns stor risk för ökad arbetslöshet och egentligen en strukturell förändring av hela den europeiska industrin. Det finns risk att hela branscher, större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
8: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet. Men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
7: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
8: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
7: Jag skulle inte vara förvånad om EU kommer att driva på att upprätta tullhinder gentemot Kina. Om vi bara talar om frihandel så betyder det att vi missar möjligheter att optimera vad som kan vara bra för just svenska företag i en sorts sammanhang.
8: I Sverige är det snart dags för lönerörelse. Arbetsgivarsidan använder konkurrensen från Kina som ett argument för att hålla igen på löneökningarna. Men frågan är för stor för att hanteras bara av parterna, enligt Ola Bergström.
7: Det går inte att jämföra löner i Kina med löner i Europa. Det här är en strukturell utmaning på längre sikt, och det behöver parterna ha hjälp med av politiken.
6: Reporter Anders Jelmin. Den internationella valutafonden IMF skruvar upp prognosen för den globala tillväxten i år och varnar för att inflationen kan stiga betydligt mer till följd av stigande mat- och energipriser. IMF varnar också för att obligationsräntorna kan stiga kraftigt i takt med riskerna kopplade till inflationen, men också skuldsättningen. Vi fortsätter på arbetsmarknaden, där antalet nya ansökningar om A-kassa fortsätter att öka. Under september gjorde nära 29 500 personer sin första ansökan om arbetslöshetsersättning, ska säga, vilket utgör en ökning med 12% jämfört med månaden innan. Det visar A-kasseindikatorn från Sveriges A-kassor, som bedömer att arbetslösheten nu minskar långsammare. Framtidstron bland svenska småbolag är nu den starkaste sedan 2022, och återhämtningen i ekonomin har därmed fått genomslag bland allt fler småföretag som nu räknar med ökad försäljning och fler anställningar. Det visar småföretagsbarometern från Företagarna, Swedbank och Sparbankerna. Och så en marknadskoll. I Asien tyngs flera index av AI och chipbolag den här handelsdagen. Sydkoreanska Kospi rasar med 5,4%, Tokyobörsen minus 1,9%, Hongkong strax under nollan, Shanghai likaså. Valutorna, en dollar kostar 10 kronor och 2 öre, en euro kostar 11 kronor och 20 öre. Nu petmorgon.
3: Och någonting som i alla fall jag inte hört talas om tidigare, att vattenmärka proteiner, Harald Andersson på Vetenskapsradion. Vad är det?
9: Jo, Googles AI-lab DeepMind har tagit fram ett sätt att vattenmärka proteiner som har designats med hjälp av AI. Tanken är att öka spårbarheten och säkerheten när AI gör det allt lättare att ta fram fungerande proteiner i labb. Något som har lett till varningar om att det skulle kunna användas för att skapa toxiner eller andra biologiska vapen. Metoden går ut på att låta AI-modeller göra små ändringar i vilka aminosyror de väljer för att sätta ihop ett protein. Och mönstret i de här ändringarna kan i efterhand upptäckas så att man vet om ett protein är framtaget med hjälp av AI eller inte. Säkerhetsmetoden har dock begränsningar. Efter att man har tagit fram ett protein med AI så kan man sedan ändra i aminosyrornas mönster för att ta bort vattenmärkningen. Ungefär som att man kan skriva om en text som är skriven av AI för att dölja att det är just AI som har skrivit den. Studien är publicerad i Nature. Man brukar ju prata om den biologiska mångfalden som viktig, men det är också den odlade mångfalden. Det säger Erik De Waal, som är genbankskurator på den nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp, som i år fyller 10 år.
10: Det är ju ett kostsamt arbete att bevara, men samtidigt så bygger det också på internationella konventioner som vi har skrivit under, att vi Sverige, precis som alla andra länder, ansvarar även för den odlade mångfalden, inte för bara för den viktiga biologiska mångfalden.
11: Träden är planterade omlott så att en rad är lite förskjuten från den andra. Så det är ganska effektfullt när man tittar på fältet ur olika vinklar.
12: Det säger Lena Ansebo, ansvarig för frukt- och bärväxter på den nationella genbanken. Här på Stora fält i Skåne så odlar man äldre trädgårdsväxter som ska bevaras för framtiden.
13: Och det är ju de här äldre sorterna som faktiskt är basen för att kunna göra nya sorter. Så det är ju jätteviktigt att det finns kvar någonting att jobba vidare med för att få fram nya anpassade bättre sorter som är anpassade till de förändringar i miljön som vi märker.
12: En sån sort är den så kallade Leksandslöken som är en potatislök, berättar Erik Deval.
10: Lök som likt potatis då, att man bevarade lite granna av skörden till utsäde nästa år. Också en väldigt fascinerande historia hur man åt de här lökarna i kyrkan i Dalarna. Det finns exempel på flera författare då på 1800-talet som förfärades över detta när de passerade trakten, att den här konstiga traditionen att ta med sig lök till kyrkan.
12: Åt man den rå då eller vad då?
10: Ja, men det verkar det som. Det verkar en så här levande grönt kulturarv.
9: Reporter här var Joakim Lindvall, och hör mer om arbetet med att bevara äldre trädgårdsväxter i vårt lunchprogram klockan 12.09 eller nu direkt i appen Sveriges Radio. Jorden snurrar sedan några år tillbaka snabbare än vanligt, så nu måste jordens klockor justeras om man inte istället tar ett internationellt beslut nu i veckan om att det inte ska vara så himla noga längre.
14: Exakta klockor är vi bra på i 2000-talet. Jordens rotationshastighet däremot är inte exakt utan varierar lite. Den påverkas bland annat av månen genom tidvattnet. Sedan 70-talet har man då och då lagt till en sekund för att jämka ihop klockorna med jordrotationen, en så kallad skottsekund. Senast var det 2016. Sedan dess har ingen skottsekund behövts. De stoppar man in när jorden snurrar lite långsamt, inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men sedan 2020 har planeten istället snurrat på extra fort. Det är inte vårt fel. Det styrs framförallt av processer i jordens inre. Hur som helst, man skulle snart behöva ta bort en sekund. För första gången någonsin. En bökig utmaning i datasystem som är beroende av exakt tid och byggda för skottsekunder men inte för minussekunder. För att slippa både skottsekunder och minussekunder föreslås nu i veckan på ett möte i Paris med den internationella meterkonventionen att man ska bli mindre noga med hur väl klockorna behöver stämma med solen. Det kan få diffa på en hel timme, är förslaget. Då skjuter man problemet något tusental år fram i tiden. Och det här med att planeten snurrar extra fort, det väntas hur som helst vara en tillfällig historia. På lång sikt är trenden att månen med tidvattnet får jorden att snurra gradvis långsammare.
9: Reporter här var Camilla Widerbäck.
3: Jag gillar att hon pratar långsammare när jorden ändrar sin...
9: Ja, illustrerar det.
3: Verkligen så. Det är inte bara i Sverige som regeringsförhandlingar pågår, utan samma sak gäller i de tyska delstater som höll val i september. I Berlin så blev vänsterpartiet Die Linke största parti, vilket innebär att huvudstaden för första gången skulle kunna styras av en borgmästare från vänsterpartiet just. Men att Die Linke får regera framöver är ingen självklarhet. Anklagelser om antisemitism och kontakter med kriminella kan sätta käppar i hjulet.
15: På ett café i stadsdelen Neukölln i västra Berlin sitter några äldre män och spelar Okej, ett traditionellt turkiskt sällskapsspel. De röstade alla på Die Linke, säger de. Gyneç tror att partiet lyckas få ihop en regering och han tycker att vänstern snart borde ta över hela världen.
16: Särskilt, naturligt. Det måste jag igenvann Die Linke ganska väl till behärsen. Ja, det är det.
15: Darius som går utanför kaféet säger att han inte är för Die Linke. Han kommer från Polen och vet vad kommunism innebär, säger han. Men för ytterhögern är han inte heller.
17: Jag kommer från Polen. Ja. Vi har över kommunistisk regering sehr lange gelebt. Ja. Och vi vet vad det betyder. Ja. Also für Linken sind wir nicht, für Rechte sind wir auch nicht.
15: Den här stadsdelen hör till ett av partiets starkaste fästen i det senaste valet. Stödet gick från 13-33% av rösterna här. Totalt vann Die Linke och blev största parti i Berlin, men bara med 18% av rösterna, vilket innebär att de måste hitta andra partier att samarbeta med. De gröna och socialdemokraterna, SPD, ligger närmast till hands. Men en rad frågor gör att det är allt annat än självklart att partierna kommer att regera tillsammans. Det finns dessutom en majoritet även för Socialdemokraterna och de gröna tillsammans med Kristdemokraterna. Och förbundskansler Friedrich Merz, som själv är kristdemokrat, har upprepade gånger uppmanat partierna att förhindra att det blir Die Linke som får borgmästarposten i Berlin.
18: Med den mehrheit die es gibt, eine regierende Bürgermeisterin der Linken in unserer Hauptstadt zu verhindern. Ich meine das sehr ernst. Ich kann es mir nicht vorstellen.
15: Jag menar allvar, det kan jag inte föreställa mig, sa Merz senast för några dagar sedan. Kritiken mot Die Linke har främst handlat om att partiet inte tar problemet med antisemitism tillräckligt allvarligt och att personer inom partiet haft nära kontakter med gängkriminella. På samma gata i Neukölln där männen spelar spel ligger också Vänsterpartiet Ferhat Kocaks kontor. Fram till nyligen satt han som ledamot i förbundsdagen i det viktiga inrikesutskottet som bland annat hanterar kampen mot organiserad brottslighet. Efter valet i Berlin uppdagades det att han haft kontakter med en medlem i en av de mest belastade kriminella familjerna i Tyskland som bland annat ligger bakom landets mest uppmärksammade konststölder, de kungliga juvelerna i Dresden. Kocak hade chattat i en vänskaplig ton med en av bröderna i familjen som är dömd för mindre brott. Efter att chattarna blev offentliga avgick Kocak från sina uppdrag och medgav att han borde haft mer koll på vem han skrivit till.
19: Daraus ziehe ich Konsequenzen und gebe meinen Sitz im Innenausschuss ab. Was für mich entscheidend ist, ist euer Vertrauen wieder zurückzugewinnen.
15: Det viktigaste är nu att få tillbaka ert förtroende, sa Kocak i ett inlägg på sociala medier. Men uppgifterna har inte gjort det lättare för de andra partierna att samarbeta med Die Linke eller gå med på Die Linkes vallöften om nedskärningar av polisens verksamhet. I slutet av förra veckan meddelade ändå de gröna och SPD att de kommer att gå vidare med direkta förhandlingar efter att partierna bland annat kommit överens om att all närhet till kriminella är utesluten, meddelade SPDs kandidat Stefan Krach.
20: Auch da darf es keine Nähe geben, keine Kontakte geben, sonst hat es Konsekvensen.
15: Alla tre partierna kom också överens om att judars liv i Berlin ska säkras och la fram ett gemensamt dokument där de bland annat avvisar all form av förhärligande av våld och terror, lovar att stärka polisens arbete för att bekämpa antisemitiska brott och att införa konsekvenser för personer inom partierna som inte följer överenskommelsen, bara som en grund för att kunna fortsätta samtala. Men hur kommer det sig då att partiet Die Linke vuxit sig så starkt här i Berlin? Ja, framförallt handlar det om bostadspolitiken. Det var den allra viktigaste frågan för väljarna i valet. De senaste 10 åren har hyrorna för nya kontrakt i Berlin enligt vissa analyser nära fördubblats, trots att det 2015 infördes en begränsning för hur mycket värdarna får höja hyran. Anne Schmidt säger att hon nu nästan betalar halva lönen för sin hyra.
21: Die Miete ist halt wahnsinnig teuer und ich glaube, wir alle würden uns wünschen, dass in Zeiten von Inflation die Kosten wieder runtergehen. Und Miete ist halt mittlerweile ein sehr großer Anteil unserer Kosten.
15: Wir önskar oss alla lägre omkostnader, säger hon. För att få ner hyrorna vill Die Linke bland annat förstatliga, alltså tvångsöverta de största bostadsbolagen, vilket har lett till skarp kritik eftersom partiet bara vill ersätta bolagen med mellan 40-60% av marknadsvärdet. I stadsdelarna Friedrichshain och Kreuzberg blev Die Linke allra störst med 44% av väljarnas röster. Här äger också det stora svensk-norska bolaget Heimstaden flera fastigheter. Max som bor i ett av dem säger att han inte vet så mycket om förstatligande av företag, men tycker att bostadsbolagen har lite sig själva att skylla eftersom de höjt hyrorna så mycket efter inga eller minimala renoveringar.
22: Diese Summen sind so astronomisch auch im Vergleich zum restlichen Umfeld, da
0: haben sie sich selber so ein bisschen ins Bein geschossen.
1: Men trots att bostadsfrågan engagerar långt utanför Die Linkes väljarskara kan just lösningen med att expropriera bostadsbolagen vara ännu en sak som är svår att svälja för de andra partierna. Särskilt för Socialdemokraterna i de pågående förhandlingarna om makten i Berlin. Precis som på flera andra ställen i världen där Vänsterpartiet vuxit sig starkare har partiet här i Berlin lyckats fånga nya väljare, särskilt bland yngre och bland personer med migrationsbakgrund. Grupper som, precis som väljarna inom ytterhögern, är starkt missnöjda med de traditionella mittenpartiernas politik. Men Vänsterpartiet behöver växa ännu mer, anser Mehmet Çelikös som sitter på kaféet i Neukölln och spelar okej. Om partiet måste kompromissa allt för mycket är risken att de inte får igenom tillräckligt mycket, anser han.
22: Linke ist gute Partei, aber das ist richtige ist Kraft.
1: Katarina von Arndt, Berlin.
23: USA och Europa håller på att bli frånåkta av Kina.
24: This is unsustainable.
25: Det kallas för den andra Kina-chocken.
26: China leapfrogged the largest automakers in the world.
27: Det är ju många som är rädda för att en eller flera fabriker kommer att behöva läggas ner också.
28: En milstolpe.
29: Det kan vara farligt att mucka grejer med Kina. Man måste hitta en balans.
23: Bakom pengarna. Lyssna i P1 eller i appen Sveriges Radio.
3: Och näst på tur, Kulturnytts Mina Benaisa. Ni har träffat en högaktuell filmare.
30: Ja, Yuval Abraham står tillsammans med regissörskollegan Rachel Zohr för årets mest uppmärksammade dokumentär, kan man säga, Naza, där 24 israeliska soldater och befäl berättar om Israels drönarkrigföring i Gaza. Kulturnytts Björn Jansson har pratat med Yuval Abraham som dödshotats efter filmpremiären.
31: I feel like I'm in the middle of a storm, a big storm that was created after this film came out.
32: En proteststorm där Israels premiärminister Benjamin Netanyahu fördömt filmen och landets kulturminister gått ut och hotat med indragna medborgarskap har underblåst protesterna i Israel mot filmarna och allvarliga dödshot förekommer.
31: We got a lot of death threats. Rachel, my co-director, there were protests in front of her house. People were calling to hang us, to execute us. So it's definitely an atmosphere that we don't feel safe to go back.
32: Så vi vågar inte återvända till vårt hemland, säger Yuval Abraham. Nu är vi istället upptagna av att få så många som möjligt att se filmen. Och titeln på dokumentären, NASA, är ett ord militären använder för krigets civila offer.
31: It's the way in which Israeli soldiers, officers in the intelligence describe the number of civilians they expect will be killed in a strike. So it's like a collateral damage, right? It's like they say 15 NASA and it means 15 civilians, men, women and children will be killed alongside a target. And this idea of using language, this word that doesn't really actually mean anything to refer to human beings and the way in which this normalizes the mass killing in Gaza was something important somehow to understand the mechanisms that allow people to participate in such killing.
30: Här säger Yuval Abraham bland annat att NASA då menar han är ett ord för krigets civila offer som avhumaniserar. Och det var Björn Jansson som hade pratat med honom. Nu litteratur. Kulturredaktionens Anna Tullberg har läst en bok som heter Vemodets fysik och det är den andra romanen av hyllade bulgariske Georgi Gospodinov.
33: Georgi Gospodinovs minnesbok är lika slingrande som hjärnans anatomi. Det är berättelsen om en känslig empat som måste stoppa inflödet av andras vemod och historier för att inte själv lösas upp likt en brustablett. Det är också en författares bekännelse över de stulna och köpta historier han profiterar på. Här finns en magisk farfar och i en källare växer ett övergivet barn upp med yttervärldens underben och fötter i ögonhöjd. Han förväxlar sig själv med den missförstådda tjurpojken Minotaurus som enligt myten spärrades in i en underjordisk labyrint. Farfar, far och son. De glider ihop i ett vi. Vemodets fysik går att läsa som ett kuriosa kabinett av udda minnen. Stämningen präglas av ledande 1980-talets kommunistiska Bulgarien. En tid som sällan var logisk, vilket tjurbarnets skarpa blick avslöjar. Vad Gospodinov gör är ett försök att rädda de sublima tingen med ord. Sånt som barndomens heliga föremål. Känslan av samhörighet med de som gått före och grillade paprikor. Ansatsen att fånga det bräckliga och förgängliga berör mig på riktigt. Det är Georgi Gospodinovs paradgren. Vemodets fysik är alltså inget för den som behöver tydlig röd tråd. Boken är full av irrgångar och glipor, kanske aningen för omfångsrik. Men det är genom hålen jag har en chans att slinka in och minnas något eget och på djupet mänskligt. En typ av läsning som genererar nya hjärnceller alltså, och en motståndshandling mot vår tid.
30: Anna Tullberg hade läst Vemodets fysik av Georgi Gospodinov i översättning av Hanna Sandborg. Det dödliga vapenvåldet i Sverige står i fokus under en dag på Nationalmuseum i Stockholm där Lena Eriksson är chef för pedagogik.
2: Alltså, vi samlar ju ett kulturarv och ett konstarv och även in i nutid och har en dialog med många olika människor kring vad konstens roll är i samhället.
4: Projektet Imorgon börjar idag är skapat av konstnären Daniel Korsi-Thomas och arrangeras med organisationen Kollektiv Sorg som sedan 2020 arbetat med att motverka och konstnärligt skildra utsattheten och sorgen bakom vapenvåldet i Sverige. Nu har de kurerat ett endagsprogram med panelsamtal och med framträdanden från bland annat poeten Sara Nazari och artisten Alex. Alexander Sadrosny är en av grundarna.
5: Ett sätt för oss att ta plats i de här rummen, att dela med oss av våra tankar, känslor, önskemål. Jag tror också att det är därför det här betyder så mycket att det just sker i Nationalmuseet. Nationalmuseet bär en identitet av Sverige, eller en del av Sveriges identitet. Och det gör också den här frågan, för det är just varje barns rätt till ett tryggare samhälle.
30: Och reporter här, det var Tanja Ulriksson. Fler uppdateringar från Kulturens värld i appen Sveriges Radio under dagen här. Mikael.
3: Och jag tar och plockar fram, ja inte jag, men Lisa Frost får plocka fram väderkartan. SMHIs prognos för idag. God morgon Lisa.
6: Ja men god morgon. Vi har en tillfällig högtrycksrygg som ger till en början lugnt väder i stora delar av landet. Men ett lågtryck närmar sig på Norska havet och i eftermiddag sprider sig regn över landet som från norra Dalarna och norrut övergår i snö eller blötsnö. Och för det har vi en gul varning för snöfall utfärdad för nordvästligaste Dalarna, Härjedalen samt södra Jämtland. Det finns även gula varningar för vind på Karlfjället gällande södra Jämtlandsfjällen, nordvästra Härjedalsfjällen samt Lapplandsfjällen. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, Öland och Gotland. Mycket moln men i stort sett uppehåll och fram på dagen 7-12 grader. I kväll sprider sig regn österut över området och når Östersjölandskapen till natten och då något stigande temperatur. Sydlig vind som under eftermiddagen ökar till friska eller lokalt hårda vindbyar och i natt vridande till väst. Hela Svealand. Halvklart till mulet men bara lokalt något duggregn och fram på dagen 5-10 grader men i norra Dalarna nära noll. I eftermiddag sprider sig regn österut över området som i norra Dalarna övergår helt eller delvis i snö. Regnet når de östra landskapen till natten och då liknande temperatur och vind omkring syd. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln men bara lokalt något regnstänk och fram på dagen 3-8 grader. I kväll sprider sig regn nordost ut över området som i de inre landskapen övergår i blötsnö och i natt 0-5 grader. Och sydlig eller sydostlig vind som i eftermiddag ökar till friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Från förmiddag nu så är det rejält blåsigt med på Karfjället mycket hård sydlig vind på 18-24 meter per sekund. I övrigt mest mulet och under eftermiddagen sprider sig regn eller blötsnö åt nordost över området. Och från ikväll kan snöfallet vara ymnigt. Och i natt -2 till +2 grader och då avtagande vind. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln men bara lokalt något blötsnö. Och fram på dagen -3 till +2 grader. Sent i eftermiddag sprider sig regn eller blötsnö nordost ut över området och i natt något stigande temperatur och sydostlig vind. Och norra Norrlands fjälltrakter. Även här ordentligt blåsigt med på Karlfjället mycket hård sydlig eller sydostlig vind på 18-24 meter per sekund, lokalt upp till storm. Och från eftermiddagen i kombination med tidvis snöfall som främst i Västerbottensfjällen kan ge 5 cm ny snö. Och i natt avtagande vind och temperatur dag som natt 0-5 plusgrader. Klockan 8 då hade Stockholm 5 grader, Göteborg 7, Malmö 4, Karlskrona 8, Kalmar 5, Visby 8, Jönköpings flygplats 4, Norrköping 1, Karlstad 4, Gävle och Mora hade båda 3, Sundsvall och Östersund hade båda 1, Umeå 0, Vilhelmina och Luleå hade båda -1 och Kiruna hade -4 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Aberaur i mellersta Lappland med 13 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här morgonen, så jag lämnar tillbaka till P1 Morgon och till dig Mikael Kulle.
3: Och jag gör så gärna sällskap hela vägen fram till 9:30 P1 Morgon som har en hel del nyheter att bjuda på om bara en liten stund när vi släpper in Ekot. Och vi ska också prata mer om det här när det gäller den ryska krigsekonomin som ju påverkar den ryska möjligheten och kriget i Ukraina. Kan sanktioner möjligen bita från EUs håll? Det som komma skall också, ring P1, Joar Bendjelloul är det just idag som får leda programmet.
7: Ja, det har du alldeles rätt i. Och jag har en uppmaning så här på morgonen. 020-22-10-10 är ett telefonnummer som man kan ringa om man vill vara med i Ring P1 och diskutera något aktuellt ämne. Slussarna öppnar nu om 6 sekunder. 020-22-10-10. Varsågod och ring.
8: Kraftig minskning av dödsskjutningar i Sverige. På förmiddagen träffar S-ledaren Magdalena Andersson talmannen för att ge besked om hur det går med regeringsbildningen. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor och så snurrar jorden snabbare. En sekund kan behöva tas bort. Ja, det dödliga skjutvapenvåldet minskar kraftigt i Sverige. I Stockholm till exempel var september den första månaden sedan mätningarna började för 9 år sedan som det varken rapporterades någon sprängning eller skjutning. Och det här kan innebära att våldsvågen är på väg att vända, säger Sven Granat, doktor i kriminologi vid Stockholms universitet och verksam inom polisen.
9: Ja, på samma sätt som vi tidigare har haft en våldsspiral i uppåtgående riktning där våldsbrotten har spritt sig lite som en epidemi, så kan vi nu se en våldsspiral i nedåtgående riktning där uteblivna våldsbrott leder till också färre hämndaktioner till exempel, där icke-våldet så att säga föder icke-våld.
10: Det är i början av juli i somras som en 19-årig man skjuts till döds på öppen gata i Uppsala.
11: En person har anhållits misstänkt för brott efter dödsskjutningen i Uppsala.
10: Fallet bär flera drag som känns igen från dagens skjutvapenvåld. Den misstänkte utföraren är ung och uppger i förhör att han styrs genom videosamtal av flera beställare. Den avlidne 19-åringen tros inte heller ha varit den tilltänkta måltavlan. Nu inleds rättegången mot en 16-årig pojke åtalad för mord och förberedelse till mord. Men samtidigt blir skjutningarna och dess offer färre över tid. Hittills i år har skjutvapenvåldet skördat 13 liv, jämfört med toppnoteringen på 54 dödsoffer, samma period 2022. Kriminolog Sven Granat vid Stockholmspolisen har följt våldsvågen under flera år och enligt honom har ingripanden mot centrala personer i den kriminella miljön varit avgörande för nedgången.
9: Ja, det här är ju på ett mänskligt plan naturligtvis oerhört positivt. Och det här är ju då första månaden nu i september till exempel i Stockholm som vi har en månad helt utan vare sig skjutningar eller sprängningar på i vart fall 10 år alltså.
10: Men trots ett trendbrott i mordstatistiken är framtiden oviss för alla unga utförare.
9: Då pratar vi om en 1500 till 2000 unga i nedre och övre tonåren som är aktuella för till exempel morduppdrag. Och där ser vi att prognosen kan vara ganska dålig. Det finns en ganska hög risk för fortsatt allvarlig kriminalitet under en längre period i livet.
8: Reporter Sebastian Stormgård. Nästan var tredje domstol bedömer att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt enligt en granskning av Riksrevisionen. Riksrevisionen skriver att det delvis tros bero på att nämndemännen har bristande kunskaper i vad uppdraget kräver. Nämndemännen får bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. Idag klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda regering. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator, berättar vad vi kan vänta oss av mötet.
0: Ja, om hon skulle ha hunnit samla stöd för att acceptera som statsminister, då skulle det vara en fullständig sensation. Mera troligt är att ett, låsningarna kvarstår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kunde då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då skulle hon i så fall förlora med all sannolikhet. Alternativ två är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen Andreas Norlén har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla.
1: Men om det pågår några förhandlingar är oklart. De rödgröna partiledarna träffades i fredags, men då var beskedet att inga förhandlingar hade påbörjats. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår hur det går med arbetet att få ihop en regering. Men hon bad att få ytterligare en dag.
0: Det är svårt att veta om man ska tolka det. Socialdemokratiska källor sa att hon behövde lite mer tid för samtal och reflektion, men mer har inte kommit ut.
1: Idag den 13 oktober har det gått exakt en månad sedan valdagen. Men att Sverige ännu inte har en ny regering är inget ovanligt, säger Fredrik Furtenbach.
0: Vi är faktiskt inte ens uppe i snittet för en regeringsbildning i Sverige än. Den ligger på 35 dagar under den nuvarande enkammarriksdagen. Och även tidregeringen tog längre tid än så, 37 dagar. Så egentligen har det inte gått så lång tid ännu.
8: Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Och hur det går när Magdalena Andersson träffar talmannen, det kommer vi att hålla koll på under dagen. För senaste nytt, gå in i Sveriges Radio-appen. Reporter här, Erika Mårtensson. Ungefär var tionde väljare bad AI om information eller råd om hur de skulle rösta i årets val. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen. De flesta av dem säger att svaren hade en liten betydelse för hur de faktiskt röstade. Bara var femte svarade att AI-svaren hade stor betydelse. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 sjönk de med 5% jämfört med året innan. Framförallt minskade de psykiatriska diagnoserna enligt Försäkringskassan. Skillnaden mellan kvinnor och män är fortsatt stor. Kvinnor hade 113 nya sjukfall per 1000 förvärvsarbetande jämfört med 61 bland män. Skogsavverkning kan slå hårt mot naturliga vattenkällor, visar en inventering som Naturvårdsverket låtit göra. Örjan Hedin utanför Härnösand fick okänligt vatten i sin brunn och tror att det beror på att en skogsägare avverkat in till hans tomt. Nu utreds händelsen som ett misstänkt miljöbrott.
12: Både jag och Katta har varit sjuk och frun fick utslag. Jag var utan vatten över ett år nu.
13: Provsvar visade att vattnet i parets brunn var otjänligt efter avverkningen förra året.
12: Det luktar jord. Det är som gulaktigt.
14: En källa där grundvatten naturligt flödar fram ur marken ska anmälas till Skogsstyrelsen innan avverkning. Men den här anmäldes inte. Vid ett platsbesök noterade länsstyrelsen djupa hjulspår och oljespill som riskerar påverka källflöde och vattentäkter. En inventering från Naturvårdsverket och SLU visar att många naturliga vattenkällor skadats eller förstörts, ofta på grund av skogsbruk. Skogsstyrelsen har inte kontrollerat just den här platsen, men generellt finns risk att en avverkning kan påverka en närliggande brunn, säger tillsynsspecialist Joel Reisek.
15: Det finns absolut en teoretisk möjlighet både att vattentillförseln ändras, flyttas eller påverkas vattenkemiskt också.
14: Skogsbolaget säger att de fick koll på vattenkällan innan de högg skogen och att ingen skada skett. Markägaren som beställt avverkningen säger att han själv använder vatten från källan. Men Örjan Hedin som fått otjänligt dricksvatten vill att någon tar ansvar för att ge paret en ny brunn.

0: större industrier läggs ner helt enkelt, som leder till ökad arbetslöshet.
1: Kinesisk export ökar dramatiskt på Sveriges viktigaste exportmarknader, till exempel Tyskland. Ekonomerna i industrins ekonomiska råd som utses av fack och arbetsgivare betonar att Kina har gjort framsteg inom sektorer där svenska företag är starka, såsom fordon, maskiner, kemi, läkemedel, elektronik och telekom. Det finns ingen enkel strategi för att möta konkurrensen enligt rådet, men dess ordförande Ola Bergström, som är professor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, säger att Sverige kan behöva tänka om kring frihandel.
0: För Sverige är det väldigt bekvämt att tala sig varm för frihandel. Men i den här situationen måste man kanske tänka om och betrakta den här situationen på ett helt nytt sätt.
1: Möjliga vägar för Europa är att pressa Kina till att minska statliga stöd och att stärka europeisk industri genom riktade satsningar. En annan väg är skyddstullar.
2: Reporter Anders Hjelmin. Jordens rotation är inte stabil och det påverkar hur vi räknar tid. Sen 70-talet har lösningen varit att med jämna mellanrum helt enkelt lägga till en extra sekund, en så kallad skottsekund. Men nu vill den internationella meterkonventionen ta bort systemet med skottsekunder eftersom det innebär risker. Just nu är konventionen samlad i Paris och Jan Johansson är Sveriges representant.
3: Det finns stora ekonomiska risker med det som ingen gärna vill ta. Så att det finns många internationella organisationer som har varit emot skottsekunden under ganska många år nu.
4: Skottsekunder har fått stoppas in när jorden snurrar lite för långsamt och inte riktigt hinner runt sin axel på 24 timmar. Men de senaste åren har jorden istället snurrat extra fort och det innebär att det nu istället skulle behöva tas bort en sekund. Men det finns en oro för vad det skulle innebära.
3: Saken är ju den att en negativ skottsekund har aldrig testats någon gång och man ser stora risker för detta i våra kommunikation och betalfunktioner och allting sånt där att man skulle införa en sådan.
4: För att slippa både skottsekunder och minussekunder är förslaget nu att de helt enkelt ska tas bort från och med nästa år. Det ska vara okej att klockorna och solen inte riktigt stämmer överens i upp till en timme. Men det är en långsam process, säger Jan Johansson.
3: Vi pratar ju om antagligen då tusentals år med den förändring som sker just nu då.
2: Reporter här var Erika Mortensson. Och nu så är det dags för sport med Peter Sundqvist.
5: Ja, ikväll fortsätter VM-kvalet för de svenska fotbollsdamerna. Efter 5-0 i den första playoff-matchen mot Litauen väntar nu returmötet på hemmaplan.
6: Hanna Lundqvist har i fotbollslandslaget gått från högerback till central mittfältare.
7: Ja, väldigt kul det också. Kul att få mycket touch på bollen. Var involverad mycket och känner ett stort ansvar där. Kan styra spelet lite därifrån och ja, använda min smartness på något sätt.
8: Vilken roll trivs du bäst i då?
7: Alltså, jag har ju spelat mest ytterback. Så jag får väl säga, ja, jag vet inte. Jag tycker om båda. Det är kul att vara lite flexibel faktiskt.
6: Förbundskapten Tony Gustafsson ligger bakom bytet av position.
9: Hon har en speluppfattning och en förmåga att lösa trånga situationer med sin smartness och teknik som passar väldigt bra där inne. Hon täcker enorma ytor i försvarsspelet, men hennes absolut största egenskap är att hon gör andra bra. Jag tycker hon får för lite kredit i senaste matchen. Jag tycker hon är en av våra absolut bästa spelare. Och jag är så glad att hon nu också är på en plats mentalt där hon spelar med ett enormt självförtroende.
5: I Sportextra från klockan 19.00 i P4 följer en match mellan Sverige och Litauen. Och vinnande lag möter sedan Skottland eller Tjeckien om en plats till fotbolls-VM i Brasilien. Andreas Lundin, reporter. Sportextra som också innehåller det här.
10: Ikväll kan IFK Norrköping säkra spel i fotbollsallsvenskan till nästa säsong. Vid seger mot Jumbon Sundsvall är saken klar trots att det återstår 4 omgångar av Superettan. Och ytterbacken Motas Nefati var en av spelarna som stannade kvar efter uttåget i fjol.
11: Alla vet vad IFK Norrköping liksom betyder för mig som klubb men även som stad, liksom född och uppvuxen här. Så att kunna ge tillbaka någonting till folket, att ge tillbaka någon typ av glädje efter förra årets liksom kaosartade säsong, så känns det ändå bra att kunna ge tillbaka någonting i så fall. Men samtidigt så är det fortfarande jobbet som måste göras.
5: IFK Norrköping, GIF Sundsvall i Superettan även i Sportextra denna kväll.
2: Radiosportens Peter Sundqvist. Och så vädret idag.

0: väntas i stort mest molnigt väder. I Norrland kan lättare snöfall förekomma. Från eftermiddagen kommer det in ett nederbördsområde över hela landet västerifrån. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så faller nederbörden mest som regn. Men i Dalafjällen och inre Norrland så blir det snö eller blöt snö. Och från i söder 7-12 plusgrader till i norr 0-5 minusgrader. Mikael Kulle, vad händer?
1: Ja, innan vi pratar om sanktioner mot Ryssland så kan man väl säga att det som händer, ja, det finns en väg rakt ut i radion och den går genom telefonen, Joar Ben-Jelloul.
2: Ja, så är det. Kan man tänka sig. Det går ju att ringa, lyfta luren, ringa 020 22 10 10 och så kan man vara med och diskutera något ämne som är aktuellt som man är intresserad av i radio.
1: Så smidigt.
2: Ja, P1. Det är ganska märkvärdigt faktiskt. Ring P1 heter programmet och det börjar ju då om en kvart. Men det går ju att ringa redan nu. 020 22 10 10 numret.
1: Då har vi tipsat lyssnarna. De är välkomna att höra av sig. Så tar jag och berättar så länge att vi har ju en president i USA, Donald Trump, som i helgen meddelade att han slutit avtal med Ryssland om leverans av flera miljoner ton diesel. Något som kritiseras hårt av EU som igår presenterade den största utökningen av sanktioner hittills från EU-håll. 1600 namn närmare. Namn och företag ska sättas upp på sanktionslistan.
3: This is the single largest expansion of our sanctions list since Russia's war started.
1: Ja, den största utökningen av sanktioner sedan Rysslands krig inleddes, sa EU-kommissionens vice ordförande Kaja Kallas på en pressträff igår. Och Torbjörn Becker, som är chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm, sa lite tidigare i morse här i programmet så här om EUs syfte med de nya sanktionerna.
4: Ja, det man vill göra är ju att rikta in sig på de individer och företag som är del av den ryska krigsindustrin den här gången. Så man får väl kanske ha lite perspektiv när man säger att det är det största paketet. Det är det största paketet i termer av individer och företag som blir listade. Men jag skulle inte påstå att det är den största i termer av den effekt som vi tror att det kanske får den här gången.
1: Sanktioner går ju dessutom att runda i värsta fall. I vilken utsträckning bedömer du att det här påverkar den ryska krigsekonomin?
4: Jo, men alla steg vi tar är naturligtvis viktiga. Men sen är det ju hela paketet av efterlevnad och som du är inne på att man inte hittar då vägar runt de här sanktionerna. Men det här tror jag är mer en markering mot de individer som är del av krigsindustrin. Att de inte längre ska kunna åka på semester till Europa och köpa någon fin villa eller lägenhet i Europa och så vidare. Snarare än att vi tror att det här direkt kommer att stoppa den ryska krigsproduktionen.
1: Om EU går åt ena hållet så går ju USA och president Trump lite åt andra hållet. Lättar på sanktioner för att köpa rysk diesel. Betydelsen av den affären ekonomiskt för Ryssland?
4: Ja, ganska marginellt givet hur världsmarknadsläget ser ut och dessutom hur inhemska läget ser ut i Ryssland när det gäller tillgången till raffinerade produkter. Vi har ju sett hur Ukraina har angripit de ryska raffinaderierna, vilket ju har lett till brist på drivmedel i Ryssland. Så att man nu gör det här, det är ju mer en symbolhandling snarare än någonting som ändrar den ekonomiska kalkylen i grunden.
1: Ja, för kan Ryssland ens leverera den där dieseln, är ju en del som frågar sig.
4: Ja, men det är klart att de alltid kan, men det kan ju komma till kostnad av att man då får längre bensinköer på hemmaplan till exempel. Men sen ska vi inte kanske heller helt överdriva storleksordning på här. Visst, det är väldigt mycket diesel vi pratar om, men det är samtidigt ur liksom ett globalt marknadsperspektiv eller ett amerikanskt eller ryskt perspektiv så handlar det väl om liksom någon vecka kanske snarare än ett års konsumtion av diesel. Så att vi kanske får ha lite perspektiv. Det är svårt att få grepp om de här tusentals tonnen som det pratas om då. Men som sagt, det är inte.
1: Ja, om vi zoomar ut bara lite grann och säger någonting, för Rysslands ekonomi pressas ju av hög inflation och låg tillväxt och samtidigt så ser Rysslands militärbudget nästa år ut att bli den största hittills under den fullskaliga invasionen. Hur finansierar Ryssland den här krigskassan?
4: Ja, men väldigt mycket kommer från oljeintäkter såklart, och det är ju en viktig inkomstkälla, så därför det här är ju en del av det. Och det går ju stick i stäv med de hårdare sanktioner man har pratat om även i USA, där man har sagt att man ska införa strafftullar på de stora konsumenterna av rysk råolja. Så att det här är ju ett sätt att stärka Putins krigskassa, men det här kanske handlar om 4-5 miljarder dollar, vilket är väldigt mycket pengar. Men ryska krigsbudgeten är kanske 200 miljarder dollar. Så att det är liksom, det här är en del av finansiera kriget för Putin, absolut. Men vi får ha lite perspektiv på storleksordningarna bara.
1: Så det är inte avgörande för honom att han kan sälja diesel till USA?
4: Nej, men jag tror att det värre är nog signaleffekten av det här, att Donald Trump så entydigt kan gå på Putins linje och stötta Putin istället för att han försöker stärka Ukrainas hand mot Putin.
1: Så Torbjörn Becker, som alltså är chef för Östekonomiska institutet på Handelshögskolan i Stockholm, i detta samtal från tidigare i morse. Tre elever från Sigtunaskolan sitter häktade. Hon misstänks för att ha utsatt yngre elever för allvarliga övergrepp. Och det här är inte första gången som det rapporteras om våld på de klassiska internatskolorna. Nu har frågan om skolornas framtid väckt diskussion igen. En av dem som vill se skolorna stängas är Kalle Sundin, som är ledarskribent på Aftonbladet. Så här sa han tidigare i morse.
5: Jag menar ju att vi i Sverige de senaste 10-15 åren har haft en politik som har tagit hårdare tag mot kriminalitet och i synnerhet våldsbrottslighet. Och tanken då, linjen då är ju att miljöer där våld frodas ska punktmarkeras och undanröjas. Och om den linjen ska ha någon legitimitet så måste den ju också rimligen gälla för överklassens problematiska miljöer. Och då tycker jag att de här internatskolorna fungerar lite som små parallellsamhällen där det då finns elevhem där, som styrs av så kallad kamratuppfostran, alltså sadism, penalism och annat, och som ofta leder till våldsbrottslighet och domar. Och det finns ingen anledning till varför samhället ska acceptera eller sanktionera den typen av skolor. Och jag tycker att det är uppenbart av vad man hör av myndigheterna att de inte har verktyg och resurser för att ha koll på de här elevhemmen. Och då tänker jag att den enda rimliga lösningen är ju att stänga ner dem innan fler drabbas. Och jag kan också tillägga att när jag lyssnar på försvarsadvokaten som företräder en av de här eleverna som nu har häktats då i Sigtuna-fallet, så säger hon ju väldigt tydligt att hon vill att tingsrätten ska se mildare på den här händelsen för att de här eleverna då agerar inom en, citat, väldigt toxisk kultur, slutcitat, som det har funnits i sekler. Och det, hon pekar då tydligt på att problemet är kanske inte alltid individen utan det är de här strukturerna och de här kulturen. Och då är det rimligt, tycker jag, att gå på hennes linje och faktiskt stänga ner just elevhemmen.
1: Så elevhemmen snarare än hela skolan, eller hur menar du?
5: Ja, framförallt elevhemmen, för det är där det är svårast att, det är där det är svårt att få kontroll.
1: Men hur ska det gå till att stänga ner dem?
5: Hela idén med de här skolorna är ju att man har internat och elevhem, så i förlängningen så innebär ju det att även skolan får en annan, ja, inte läggs ner, men det inte blir lika attraktiv för de här nätverken då, som vill använda skolorna till just internatverksamhet.
1: Men det finns ju en hel del friskolor med internatboende då. Ska alla de förbjudas, menar du, eller?
5: Nej, jag tycker att det finns ju en tydlig systematik i just de här, alltså vi pratar framförallt om Sigtuna och Lundsberg, där man ju ser då att även Skolinspektionens rapporter är väldigt tydliga med att det så sitter i väggarna, alltså att det finns en miljö och en kultur av våld och att våldet frodas genom det. Och vi ser ju återkommande bevis på det i olika domar. Alltså det är ju inte bara de här häktade eleverna i Sigtuna som är bevis på det, utan det har vi ju. Vi hade ju i fjol domar om en misshandel i Lundsberg där äldre elever ser då i en hierarki där man bryter sig in i sovsalar hos nionde klasser och misshandlar dem. Och vi har tidigare den här så kallade strykjärnsnollningen då, där en nollning gick över styr där man tryckte då heta strykjärn på ryggar på nyinskrivna elever och sådär. Så det finns ju systematik i de här miljöerna också som är
1: specifik. Jag får väl påminna här om att den senaste händelsen på Sigtuna är under utredning. Ingen är ännu dömd och de häkta eleverna nekar till brott. Men Anna Björklund, du har ju själv gått på internatskolan i Sigtuna en tid. Du skrev en text om det där i somras. Vad tycker du om det här resonemanget från Kalle Sundin om att stänga ner internaten helt och hållet?
6: Alltså det vet jag ärligt talat inte om jag är för eller emot så att säga. Men däremot kan man väl säga att det är ett internat och att det ligger just där och så vidare. Det beror ju på att det här är nära Arlanda. Och det finns ett ganska stort antal familjer som är utspridda i världen i rikets tjänst på olika sätt. Som hoppar runt mellan olika länder på antingen ambassader eller våra stora svenska företag. Och de har ibland barn och de här barnen ska stoppas någonstans och då råkar Sigtuna dyka upp. Ofta så hoppar de mellan olika amerikanska skolor i olika länder, men sen när de börjar bli lite äldre så behöver de kanske ett lite mer fast socialt sammanhang och kanske en relation till sitt hemland, kanske skaffa ett första språk vilket de kanske inte haft innan och så vidare. Så de kommer från väldigt olika håll och trycks ihop på den här lilla ytan och behövs det en speciell kultur för de här ganska liksom konstiga barnen? Ja, det skulle jag säga.
1: Men just, alla håller väl inte med om att det är konstiga barn kanske, men just det du säger om elevhem och din bild av att bo på ett sånt, är det per definition ett problem?
6: Jag vet inte vad man skulle göra annars. Jag vet inte. Alltså, jag tycker det är någonting med de här debatterna som verkar återkomma varje år liksom, som frosten. Alltså, när jag skulle medverka här fick frågan så frågade mina barn så här, jaha, är det liksom en väldigt dålig skola? Är det liksom en extremt dålig skola eftersom journalister verkar bry sig så mycket om den? Och du säger nej, det är inte det som är grejen, utan de tycker att barnen som går i den här skolan är väldigt speciella. Och jag tycker man ska lite som så här, att vuxenvärlden ska passa sig lite från det här perversa intresset att måla upp de här bilderna av de här väldigt onda, rika barnen som borde liksom släppas ut i dagsljuset och straffas på olika vis. Det är ganska utsatta barn och även om de har rika eller framgångsrika föräldrar så är deras föräldrar inte där. Och jag tror att det är det som är liksom den viktiga saken här.
1: Kalle Sundin, våld förekommer ju även på andra skolor runt om i Sverige. Är det så att intresset från din sida blir större just på grund av vilka barn det är som går på de här skolorna just?
5: Alltså anledningen till att journalister återkommande pratar om de här fallen är ju för att det återkommande sker brottsutredningar och förekommer domar från de här skolorna. Men jag skulle säga att det som jag tycker är, det är klart att det finns massa skolor som har problem med våld och stök och såklart kommunala sådana också, och det finns säkert fog för att några av dem bör stängas också, men det som är då speciellt med de här skolorna är ju just den här systematiken som man pratar om, att det sitter i väggarna, så det är ju en tradition som har ärvts ner i sekel och som fortgår på, det här, på samma sätt. Vi vet ju om att det här händer, så jag värnar väl också om de här barnen såklart, som ju inte ska drabbas av det här såklart. Det
1: är Anna Björklund, någonting som sitter i väggarna, en kultur som inte går att få bort någonstans, tolkar jag Kalle Sundin som. Är det den uppfattning du har, eller?
6: Ja, det är fortfarande, alltså, frågan kvarstår lite så här, vad ska man göra av de här barnen? De som, när jag gick där så i en liten korridor med liksom 10 flickor så var det en hade föräldrar på Kuba, en hade liksom en pappa i Nairobi, en hade föräldrar som pendlade mellan New Delhi och Washington. Någon kom liksom från England och hade bara bott i ett land, så det var väl det är liksom, hur ska du få ihop de här i en tight grupp där det här ska ersätta deras familj eftersom de inte har familjer riktigt. Då behövs det man behöver visa sin lojalitet på olika sätt, man behöver visa sitt engagemang på olika sätt. Det här verkar ju då spåra ur med jämna mellanrum, det var ingenting som jag såg personligen. Men det verkar absolut göra, men jag tycker inte att det är så konstigt.
1: Så Anna Björklund som är författare, debattör och poddare i denna diskussion med Kalle Sundin som är ledarskribent på Aftonbladet. Och jag kan återupprepa att de tre som misstänks för de senaste händelserna på Sigtuna skolan, de eleverna nekar till brott. Annars då, denna tisdag 13 oktober där vi fokuserat på det som väntar under förmiddagen för om mindre än 2 timmar klockan 11. Ja, det är det dags för nästa steg i den här regeringsbildningsprocessen. Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, ska berätta för talmannen hur det går med hennes försök att bilda regering. Och enligt vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach så finns det 2 alternativ i det här läget.
7: 1. Låsningarna kvarstår mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Magdalena Andersson kan då säga till talmannen helt enkelt att hon inte har lyckats samla stöd för att bli statsminister. Då skulle riksdagen kunna rösta om henne redan på torsdag och då skulle hon i så fall förlora med all sannolikhet. Och stafettpinnen kan komma tillbaka till henne senare. Alternativ 2 är att Magdalena Andersson ber om förlängd tid. Men talmannen Andreas Norlén har sagt att för att han ska ge det så ska det pågå förhandlingar eller samtal som är meningsfulla. Nu vet vi att de rödgröna partiledarna åtminstone sågs i fredag för första gången. Och åtminstone så sent som i fredags så hade riktiga förhandlingar inte ens börjat.
1: Så vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den politiska dramatik kan man väl säga. Som fortsätter idag, väntan vägen mot en ny regering. Håll koll i vår app Sveriges Radio eller lyssna på Ekots nyhetssändningar under dagen så får ni koll på vad som händer. Vi som jobbat med P1-morgon idag och tackar för att ni hängt med under denna tisdag morgon, det är producenten Matilda Kindström, nyhetsproducent Gunilla Österlund, i kontrollrummet teknikerna Christer Chanel, Brady Jouvier, Simon Karlsson, sändningskoordinator idag, och så reportrarna Anna Hellers, Elin Gajars-Wallin. Mikael Kulle här. Nu dags för Ring P1 och Johar Bendjelloul.
2: Nu är klockan 9:30 och då är tiden inne för Ring P1, programmet där lyssnarna tar ordet i Sveriges Radio P1. Slussarna är öppna. 020-22-10-10 är numret att ringa för den som vill diskutera något aktuellt ämne i direktsänd radio denna dag. Gör det, tycker jag. 020-22-10-10 är numret. 020-22-10-10. Johar Bendjelloul heter jag och först ut den här tisdagen är Barbro Jakobsson från Vimmerby. God morgon.
8: Ja, på min dialekt så hör ni att jag har inte varit i Vimmerby hela mitt liv.
2: Nej, det låter mer skånskt skulle jag säga.
8: Ja, det är tyvärr så att de inte har någon SFI-undervisning för oss skåningar.
2: Jaha, det är inget att beklaga tycker jag.
8: Ja, men skojar med det här. Men jag är på ett småländskt lantbruk.
2: Ja, du ville tala om lantbruk.
8: Ja, och det är ju så att under 3 dagar så är det nu mest stäng.
2: Och förlåt, och jag upprepa det där, för det hackade lite, vi tappade bort det precis.
8: Okay. Mm. Under 3 dagar med början imorgon så är det öppet på Elmia i Jönköping. Och vi kommer nog till prata om det, att vi är rädda om Sveriges lantbrukare. Vi är mycket, mycket få lantbrukare idag. Och lantbruken har blivit så otroligt stora. Men det finns många som lever på det här med att lantbruken fungerar. Och om det nu blir krig, då måste vi ha alla fälten öppna och beredda på att vi ska odla mat till människorna som ska vara i det här landet under kriget. Och därför är det så viktigt att just vi tar hänsyn till lantbrukarna. Jag tycker de kör alldeles för fort, men det måste de göra. Eftersom de är så få. Alltså, de kör fort med sina traktorer. Traktorerna är breda. Ni kommer oftast inte förbi oss på de här små vägarna med de här stora redskapen man kör med.
2: Ja, men du talade om det här på att det är en stor lantbruksmässa, ska vi säga, som du nämnde.
8: Ja,
2: på
8: det är det.
2: Elmia,
8: men sen är det ju en sån debatt så att jag försökte ringa in redan igår om det här i EU, att de drar ner på de bidragen som är till lantbrukarna. Och det är ju dåligt i en sån här krig, för det här är nu Europas största spannmålsodling som finns i Ukraina. Och där råder det ju krig. Och det är inte så roligt att köra traktor där om där ligger bomber och sådana där saker. Så därför så måste svensk lantbruk verkligen fungera. Och alla småbruken också.
2: Ja, jag ska bara säga att Ukrainas, de har ändå hållit igång sin spannmålsproduktion under kriget på ett imponerande sätt.
8: Men nu skjuter de ju ner, så spannmålen är ju i det där havet.
2: Ja, men hur menar du att situationen, vad är det om man nu ska, som du säger då, beredskapsskäl få igång, vad ska man göra?
8: Att den unga generationen har framtidstro. Att de vågar köpa lantbruk. Och att den som äger lantbruken och inte har några arvingar i så fall ser till att det blir en ung bonde på gården. Att den går parallellt med mannen som ändå skulle skänka den till allmänna arvsfonden. Alltså det är så viktigt att vi får en yngre generation på lantbruken. Det är alldeles för hög medelålder.
2: Hur skulle man få till den där framtidstron? Du pratade tidigare om det här med EUs jordbruksstöd och att det finns diskussioner om att skära på det i den här långtidsbudgeten. Som
8: ja, de tar bort 25% av det som kommer från EU, så därför de måste ju svenska staten gå in och gynna lantbruket. Alltså det är ju inte så att maten kommer bara från ICA och Konsum, utan den kommer faktiskt från våra lantbruk. Och sen blir det då krig. Då försvinner ju all import också, för vi äter ju väldigt mycket mat som inte är tillverkad i Sverige. Så att vi måste gå in på det här, vad är det vi äter när det blir krig?
2: Är det något som, om man skulle försöka skapa den där framtidstron bland lantbrukare vi talar om, är det något annat än statligt stöd som skulle behövas?
8: Ja, det är att peppa alla ungdomarna. Just om ni tittar på elmer.se så är det ju ett seminarium för alla de som går på Sveriges lantbruksskola. Och det är fulltecknat. Jag kommer inte dit, så jag hade gärna lyssnat på det imorgon. Och då är jag själv i Jönköping. Men det är, jag vill att de ungdomarna som nu är på Sveriges lantbruksskolor och de som tänker att göra gymnasiet via lantbruksskolorna, det är ofta hushållningssällskapet som driver dem idag, att alla dessa ungdomar verkligen kommer över mark eller att de tar tjänst hos en lantbrukare så att de direkt efter skolan är aktiva.
2: Ja, tack för det, Barbro, för denna appell kring fart på framtiden.
8: Ja, och välkomna när ni kör förbi Höslet i Locknevi. Titta på Locknevi nu. Och så har jag hängt upp den skånska flaggan, för jag är ju blandblod. Jag är ju en fjärdedel småländska.
2: Ja, men det är bra.
8: Och den här förbi. Gården har gått i släkten, vi skryter ju aldrig vid skåningar. Utan den har gått i min mormors släkt sedan 1300-talet,
2: ja. Då vet vi det. Ja. Tack ska du ha för att du ringde oss idag.
8: Då hade vi varit danska, förstår du.
2: Ja, men så är det ju. Nu ska vi gå vidare i programmet. Tack så mycket för att du ringde oss idag, Barbro Jakobsson. Nu ska vi vända oss till Mats Bergfors från Kalmar. Välkommen till Ring P1.
9: Tack så mycket. Det gäller regeringsbildningen.
2: Ja, få höra.
9: Och jag vill att vi ska vända på perspektivet för att få en stabil och tydlig majoritet i riksdagen. Och då behöver vi ha en mittenregering, som jag ser det, med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Och då når man upp till 187 mandat. Och då får man ju en tydlig majoritet.
2: Ja, det där har ju varit något som har diskuterats. Problemet med det är ju då att Liberalerna verkligen inte vill vara med i en sån koalitionsregering. Det är vad de har sagt.
9: Nej, det är, utåt verkar det ju så, men frågan är om det skulle bli ett extra val, så kommer förmodligen Liberalerna att åka ur riksdagen och bli mer eller mindre utraderade.
2: Kan man aldrig veta.
9: Jag tror att man skyggar för det, för då tror jag inte att man får de här stödrösterna som man fått nu i det här valet som har varit. Så att jag tror ändå att Liberalerna skulle kunna vara förhandlingsbara, för att de har ju inte officiellt egentligen dragit upp några röda linjer. Men de har ju uttalat sig från partiledarna att man inte kan tänka sig. Men det finns ju krafter inom Liberalerna som skulle kunna tänka sig en mittenregering. Så vi bryter upp blockpolitiken.
2: Vad tänker du är vinsterna med en sån regering?
9: Det är att vi får en tydlig majoritet och vi får en mittenregering som jag anser då att Sverige har röstat för. För det är 92,6% som inte har röstat på Vänsterpartiet och det är 82,5% som inte har röstat på Sverigedemokraterna. Så att vi är ju inget parti, vi är inget land som har ett stort intresse av ytterkantspartier egentligen.
2: Mm. Ja, det är ju en sak att bilda en regering, sen ska den ju också hålla i 4 år. Alltså vad tror du förutsättningarna är för en så brokig koalition med S, L, K, D, C och MP? Att den skulle klara av att regera i 4 år?
9: Ja, det blir en utmaning. Men den utmaningen har vi ju haft på nära håll, exempelvis i Danmark, och det har ju faktiskt fungerat. Och vi har haft i Finland och så vidare. Men och därför så är det nog, tror jag, väldigt viktigt att man tar underhandskontakter, inte skapar låsningar och sen får ett tydligt avtal som man kan förhålla sig till. Sverige skulle må bra av det här, är jag övertygad om. Och dessutom så har vi ett svårt säkerhetspolitiskt läge och det försämras tyvärr dag för dag som jag ser det. Och förmodligen några månader framåt ökar riskerna beroende på världsläget.
2: Ja. Ja, Mats Bergfors, tack för det. Vi får väl se var vi landar. Regeringsbildningen pågår ju nu. Vi får säkert veta den här veckan om Magdalena Andersson kommer att lyckas i den första rundan och bli statsminister. Det verkar ju kärvt just nu.
9: Ja.
2: Tack Mats Bergfors.
9: Tack så mycket.
2: Vi ska berätta att vi har en Facebook-sida där det på Ring P1 där det pågår debatt om olika saker. Det pågår en ganska livaktig här om musik i kollektivtrafiken. Det handlar då om den uppmärksammade händelsen där en trubadur vid namn William Sundman Säv och en annan grupp personer med musikinstrument avvisades från tunnelbanan i Stockholm trots att de inte spelat något överhuvudtaget. Britt-Marie skriver, vi ställde ju då frågan, vad tycker du om musik i kollektivtrafiken? Britt-Marie skrev, gärna på allmänna platser men inte på tåg och bussar. På väg till och från jobbet vill jag slippa. Emil skriver, om SL tar det på så stort allvar att de skickar ett helt gäng ordningsvakter för att avvisa en trubadur, så undrar jag varför man aldrig ser någon som kollar på TikTok med ljudet på så det hörs i hela vagnen bli avvisad. Lars-Åke skriver, tänk om det kommer 4 olika trubadurer och spelar i en vagn, hur kommer det vara då? Och Susanne skriver så här, SL får kanske börja med tysta vagnar precis som på tågen. Då kan man själv välja var man vill sitta någonstans. Det här är en diskussion på Ring P1s Facebook-sida. 020 22 10 10 är numret till Ring P1. Vi har gott om tid kvar den här förmiddagen. Det är bara att ringa om man vill diskutera något. Och det har Torsten Ekqvist gjort ifrån Hässleholm. Hej Torsten.
10: God morgon, god morgon.
2: God morgon. Vad vill du diskutera?
10: Råttorna igen. Nu är det ju höst.
2: Råttor, ja.
10: Nu börjar man jaga mat. Och nu börjar man se dem på torg och i närheten av såna här snabbmatskedjor där folk slänger mat på marken och inte i papperskorgen. Och då föder man ju de här som då genererar mycket unga och så vidare med, jag kommer inte ihåg, med jämna mellanrum. Och då har vi de här som jagar överallt efter mat.
2: Mm. Och du menar att det finns en koppling till att människor dräller matrester omkring sig?
10: Ja, det, vi hade en diskussion här för 1 eller 2 år sedan om att de fanns nära bostadsområden och så vidare. Och det är ju tråkigt ju. Det är ju tråkigt. Men det är ju vi själv som skapar de här problemen. För det är enkelt för de här då att hitta mat.
2: Ja, vad borde man göra för att liksom minska det här problemet?
10: Ja, jag sa till när jag pratade med er att man märker ut vad man ska fimpa på taket på de här soptunnorna. Fel, papperskorgarna som vi har lite överallt. Men där står ingen pil hur du ska hitta till papperskorgen.
2: Nej. Hur Nej. Skulle en sån se ut då?
10: Ja, de sitter ju ofta på en lyktstolpe eller fel. Inte en stolpe där någon skylt sitter uppsatt, va? Satt på. Och man kanske skulle sätta en lite större pil då på den här stolpen som indikerar att här finns en papperskorg. Kanske du kan hålla i ditt papper och resten av vad du har köpt och gått och ätit på.
2: Ja.
10: Och ta det med dig och gå de här 15 meterna eller vad det nu kan röra sig om.
2: Ja.
10: Så att du når fram till papperskorgen och slänger det där och så minskar vi åtminstone problemet. Vi glömmer säkert aldrig av med det. Men så är det ju.
2: Ja. Ja, det är lite allmän disciplin med att, ja, att inte slänga saker omkring sig så.
10: Ja, kan man väl säga.
2: Mm. Ja, nej, men det var väl en... Tack för att du...
10: Det är en uppmaning till människor i största allmänhet att söka upp papperskorgarna.
2: Ja. Mm. Ja, men det är väl bra. Det är väl ingen som vill ha matrester. Så minskar man kanske skadedjur på gatorna också.
10: Nej, precis.
2: Tack ska du ha, Torsten Ekqvist.
10: Ja, tack.
2: För att du ringde oss idag. Nästa person på tråden här som är med oss är Wedad Soz ifrån Kumla. Välkommen till Ring P1.
11: Ja, hej. Tack så hemskt mycket.
2: Hej.
11: Jag fick vara med.
2: Vad vill du prata om?
11: Ja, jag vill verkligen hälsa alla som hör mig att vara snälla lite extra noga när ni kör, oavsett vilken transportmedel, om det är bil, cykel, elsparkcykel, vad som helst. Var extra försiktiga, för att det är så förskräckligt. Så här många liksom djur som blir överkörda har jag aldrig sett tidigare de senaste åren.
2: Att du har sett mycket djur som har blivit överkörda?
11: Ja, alltså det är små djur, stora djur på väggarna. Som sagt, det är inte bara motorvägen vi pratar om, utan även cykelvägarna. Så därför vill jag uppmuntra verkligen alla att ta det lugnt, var lite extra noga när ni kör, som sagt, cyklar till och med, eller kör elcykel eller sparkcykel.
2: Mm.
11: Ja.
2: Ja, jo, det är ju så. Har du själv råkat köra på något djur någon gång när du varit ute?
11: Tack och lov, jag har inte gjort det.
2: Nej,
11: men jag tittar ju hela tiden, jag blir så ledsen. Och jag ringer till Vägverket, alltså, när jag ser att ett överkört djur har varit på vägen i flera dagar, så ringer jag hela tiden till Vägverket. Snälla, kan ni komma och plocka? Liksom, och ger adress och sånt där. Så att de kan komma och plocka.
2: Ja, det är ju ovärdigt kanske med döda djur som ligger länge.
11: Förut kunde man se dem mest på motorvägarna, men som sagt, de senaste åren jag ser det på cykelvägarna till och med. Och det, man tänker, hur går det till liksom, när man cyklar eller kör elcykel eller elsparkcykel? Jag ser ibland också folk liksom hur... Alltså vilken hastighet de cyklar.
2: Ja, men att bli köra på djur så att de dör med cykel, det verkar ju vara... Går det?
11: Ja, det händer rätt ofta, som sagt.
2: Ja.
11: Att jag ser dem, ja.
2: Ja, men tack att du ringde oss, Wedad.
11: Ja, i detta tack ärende. Så alla att jag fick vara med. Tack så hemskt mycket.
2: Tack.
11: Hej då. Hej.
2: Jag ska berätta om en annan diskussion vi har här på vår Facebook-sida. En av de som har väckt mest, vållat mest diskussion. Det var ett samtal igår vi hade med Teresa Sonars från Eskilstuna som berättade om ett liv med kronisk smärta och att medicinsk cannabis var ett enda som verkligen hjälpt henne. Och hon oroade sig då för att ha råd att fortsätta med den här behandlingen när subventionen nu försvinner, ett särskilt sätt att skriva ut medicin som heter extempore som försvinner när det gäller de här cannabispreparaten. Och frågan vi ställde var, hur ser du på medicinsk cannabis inom svensk sjukvård? Michelle skrev så här: det var en sån otrolig skillnad för min man med kronisk smärta, sjukt att de ska ta bort det här från högkostnadsskyddet. Han kunde sluta med minst 5 olika andra tabletter bara att han hade fått dessa. Josef skriver: vi behöver en avkriminalisering eller legalisering tillsammans med korrekt utbildning hur det faktiskt påverkar med mera. Inte skrämma med lögner om gateway drugs, inkörsportsdroger och så vidare som kraftigt motbevisats. Vi måste bli av med stigmatiseringen och för att minska skador ge vården rätt verktyg att hjälpa dem som hamnar i missbruk oavsett vad missbruket handlar om. Lena skriver, tyvärr så finns det många negativa sidor av cannabisbruk som såklart alla positiva förespråkare bagatelliserar. Det ökar risken markant uppemot 5 gånger för psykos som är svår att ta sig ur och leder till depression, ångest, kognitiva nedsättningar. Och utanförskap då unga blir likgiltiga för sin egen framtid. Jag möter dessa personer dagligen i mitt arbete. Och Bodhi skriver, en riktig killgissning här, men kan det bero på att de som påstår cannabis är svårt att få lönsamhet i. Läkemedelsföretag satsar väl precis som företag gör mest. De söker vinst i sina ägare och inte att göra världen bättre ytterst. Det är nog inte konstigare än så. En diskussion om medicinsk cannabis på vår Facebook-sida. Då ska vi se här vem vi har med oss. Marika Essenthal från Stockholm är med här. Välkommen till Ring P1.
12: Tack.
2: Vad vill du diskutera?
12: Essenthal. Ja, nej. Det är inte så. Ni har tänkt länge på det här med mobilskärmdiskussionerna som pågår sedan länge.
2: Ja.
12: Och fokus på barn och ungdomar. Jag jobbar som gymnasielärare och jag upplever att ungdomar säger ja, visst, vi kanske tittar lite mycket på skärm, men många har också koll på vad de gör där. Sen finns det fall där man inte har det. Men det som jag inte hör någonstans, nu är jag samhällskunskapslärare så jag tar till mig väldigt mycket olika nyheter från överallt och jag hör ingen som pratar om vuxnas skärmanvändande. Och vi är ju ändå förebilder för barn. Barn och unga ser ju vuxna hela tiden i olika situationer.
2: Ja, det där det är intressant det där. Jag har lite anekdotiskt noterat samma sak, att det är ett väldigt prat om ungdomar och kanske lite hycklande då, mindre prat om vuxna.
12: Ja, det blir som att man nästan så passar på att pysa ut sitt eget dåliga samvete och tar ut det och säger att men det är barnen som är problemet med skärmar här, utan vi andra klarar oss jättebra. Det tycker inte jag att vi gör. Jag springer ganska mycket och åker tunnelbana och buss och promenerar och rör mig väldigt mycket i stan på olika sätt. Och jag står upp och läser på tunnelbanan. Det går inte att sitta ner för vuxna scrollar så mycket så att det flimrar liksom nästan i ögonvrån. De sitter absolut inte gör någonting med kvalitet kan jag säga. Hundägare när jag är ute och går, eller springer. 9 av 10 hundägare promenerar med hunden och tittar i telefonen. Det ser väldigt roligt ut men också sorgligt. Jag krockar nästan dagligen, jag får ju väja såklart då, med vuxna människor, olika åldrar, olika samhällsklasser ska man inte prata om, men alltså, människor från alla hörn i samhället i olika åldrar, i vuxen ålder, som tittar i telefonen och går, vanligare än inte skulle jag säga. Men också det sorgligaste av allt tycker jag nästan är när jag springer eller går förbi lekplatser och föräldrar står och gungar ett barn med tom blick. Alltså barnet tittar bara ut i luften och föräldern står och tittar i telefonen. I värsta fall är barnet vänt åt andra hållet och har inte ens kul, men föräldern märker inte det.
2: Ja, hur vet du? Jag känner igen alla de saker du beskriver nu har jag också sett.
12: Det är en otrolig förändring. Jag har sprungit i många år och går mycket alltid. Och så här mycket vuxna människor som går och tittar i telefoner och går upp och krockar med varandra och andra går ut med hunden och tittar telefonen eller i lekparken och tittar telefonen har inte jag sett. Det är en markant ökning.
2: Men du Marika, har det inte blivit ändå lite mer av en samhällsdiskussion om att det här är ett problem, att de här telefonerna kidnappar våra hjärnor och att det finns mer och mer av en diskussion om att det här är ett samhällsproblem som man måste göra någonting åt. Att det läggs för mycket tid
12: på
2: scrollande.
12: Jo, absolut. Men jag tänker att om man ska komma åt, om man nu upplever att, nu sa ju Estland som leder PISA-ligan att de har ingen skärmskräck utan det gäller vad man gör i skärmen. Och så tänker jag också med mina egna barn att man kan till exempel lära sig engelska väldigt bra och så vidare. Så det beror på vad man gör i de här skärmarna och när. Inte på natten till exempel, inte så bra. Men att vi är förebilder för barnen och att se föräldrar som jag har hört från flera elever och från i bekantskapskretsar, vuxna människor bråkar hemma om att den andra sitter i telefonen för mycket och du är inte med. Och man tycker att man är med i familjen för att man sitter i samma rum men man sitter med näsan i en telefon och så vidare. Att vi måste ju vara, ska någon gå först så är det väl vi vuxna tänker jag. Mm. Och inte fokusera så mycket på barnen bara. Och ska vi ha skärmtid hemma med barn så ska det gälla alla i hemmet, inte bara barnen, vilket det ofta gör.
2: Hur gör du själv då? Klarar du av detta? Det är ju ganska svårt, det är rätt starka krafter ändå när man har telefonen.
12: Ja, alltså jag... till och från, jag är inte perfekt, men det som kan irritera andra människor som umgås med mig är att om jag har telefonen, ligger hemma och har människor på besök till exempel och det piper i telefonen, då tittar inte jag. Och det kan jag märka att andra reagerar. Min egen mamma kan till exempel, men det piper i din telefon. Ja, jag hörde det. Och så fortsätter vi att prata. Men det pep, nu pep det igen. Ja, det gjorde det. Så här. Ska du inte titta? Nej, jag tittar sen. Jag fikar. Så att liksom våga ignorera telefonen. Det är jätteviktigt att komma någon säkert att ringa. Men framför allt tänker jag att det sorgligaste är ju att vuxenvärlden är, har blivit någon sorts, inte alla. Men i de miljöer jag rör mig, jag är från Eskilstuna från början och flyttade till Stockholm för 30 år sedan. Jag är i Eskilstuna ibland, det är samma sak där. Så det här är inget storstadsfenomen. Och så, och jag hör från andra i andra delar av Sverige också. Det är lite zombiekänsla när man tar sig till jobbet eller ut och springer och det går. Man möter liksom 9 av 10 vuxna med näsan i telefonen.
2: Ja.
12: Ja. Jag tycker att fokus bör väl vara, som du säger, på hela samhället. Jag tycker det är lite orättvist när man fokuserar och får låta som att barn har ingen kontroll. Det är klart att de inte har. De har inte kommit fram ifrån talloben än, så att det går inte att belasta dem för det. Utan man får hjälpa till som vuxen. Och ett sätt att hjälpa till är att visa gott föredöme. Sitt och läs hemma. Läs en tidning, läs en bok, spela ett spel, prata med era barn.
2: Ja, Marika, det är väl alltid det som är kanske det bästa att göra istället för att säga till när man ska försöka.
12: Och kanske
2: få
12: våga
2: barn.
12: Ha tråkigt. Jag tyckte inte det var jättekul att vara småbarnsförälder, nu är mina 13 och 16. Men jag har stått så många timmar i parker och gungat och pratat och tittat på någon som petar på kottar. Men jag har aldrig tittat i telefonen i parker, hur uttråkad jag än har varit. Man får liksom bara skärpa sig lite.
2: Ja, vi säger så, att vi skärper oss lite.
12: Vi vuxna Marika... måste vara förebilder, är väl slutordet.
2: Ja. Vi ska göra och våga ignorera telefonerna.
12: Jag hatar inte skärmar, men det ska vara en rättvis diskussion.
2: Ja, tack ska du ha, Marika Essentals, för att du ringde oss till idag här på Ring P1. Då ska vi vända oss till Ulf Bergvall från Mönsterås. Välkommen till Ring P1.
13: Ja, tjena, tjena.
2: Hej, vad har du på hjärtat?
13: Ja, jag har de här två dårarna, Putin och Trumpen.
2: Jaha. Rysslands president och USAs president, ja.
13: Ja, att nu påstår sig Trumpen att han ska kunna köpa olja ifrån Ryssland. Det gör han ju innan, men det ökar det. Men han kommer ju få, Putin kommer ju få en hållhake på honom i all framtid. Mm. Och som sa var, varken Zelensky eller Putin kunde erkänna att de har det här avtalet eller ett omet. Så det, frågan är en grej som Trumpen har fantiserat ihop.
2: Ja, du syftar på det här dieselförsäljningen, att det görs klart att Ryssland kan sälja diesel till USA, och också det här, den här energivapenvilan som Donald Trump talade om, som var lite, som du säger, det var lite oklart om Zelensky sa att han aldrig har hört talas om den till exempel.
13: Nej, han har inte hört talas om det, men kommer ett förslag kanske han går med på det, men sånt där förslag och vapenvila, det går aldrig ryssarna med på. Och de har aldrig hållit de avtal de har gjort, utan bryter ju dem i allmänhet.
2: Mm.
13: Så, och så nu har då Trump, Putin fått en hållhake på Putin och på Trumpen.
2: Ja, Ulf, när du tar del av de här nyheterna, vad tänker du då? Vad tror du att det kommer att leda till?
13: Fortsatt krig.
2: Ja.
13: Så du... För Putin han ger sig inte förrän Ukraina har kastat ut den ur Ukraina. Men det kan ju ta tid, för nu är ju inte Trumpen levererar de vapen han har lovat till Ukraina.
2: Ja, Ja, Ulf Bergvall, tack för att du ringde oss i detta ärende. Vi ska hinna med ett samtal till innan vi stänger butiken. Thomas Larsson är från Kristinehamn. Välkommen.
14: Tack så mycket.
2: Vad vill du diskutera? Vi har 2,5 minuter till på oss ungefär.
14: Ja, det jag vill diskutera, det är ju det här, prata om nya EU-budgeten och minskning av stöd till lantbruket. Och det verkar vara som att vare sig politiker eller journalister vill tala om vad som händer om man minskar stödet till lantbruket. Det är det. Vem ska betala detta? Det kommer naturligtvis drabba konsumenten. Men det är varken någon från journalistkåren eller från politikerna som talar om sanningen. Att det här kommer ju bli dyrare mat.
2: Vilka frågor är det man borde ställa då, tänker du?
14: Ja, jag tänker, det är ganska enkla frågor. Vem ska betala om inte vi stödjer svensk lantbruk? Vi kan naturligtvis importera och lägga ner svensk lantbruk, men vi kommer ju inte få speciellt mycket mat i dessa tider om det är så att det blir riktigt tråkiga tider med krig och kris i samhället.
2: Mm. Hur ser det ut nu, tänker du? Alltså, hur skulle vi, alltså, vad har lantbruket i Sverige för beredskap just nu?
14: Ja, det är ganska dåligt. Det är väl allmänt känt att vår självförsörjningsgrad är ganska låg. Vi är väl bara självförsörjande på 3-4 produkter. Matpriserna säger man ju är alldeles för dyra för oss konsumenter. Men jag tycker man är oärlig som inte talar om man minskar det här så kommer ju... någon måste ju betala för att vi ska ha ett lantbruk. Eller så vill man inte ha ett lantbruk. Och då ska man vara ärlig och säga det.
2: Ja, så att man borde liksom göra kopplingen tydligare där, att det kan bli dyrare mat om subventionerna.
14: Det blir dyrare mat. Vi har ju subventioner för det ska bli billigare mat.
2: Mm. Ja, tack ska du ha för det, att du fick fram den synpunkten. Thomas Larsson från Kristinehamn som var sist ut idag i Ring P1. I telefonslussen har suttit Isabella Olander och Ron Hassan. Tekniker Jonas Gosslan. Dialogredaktör Erika Libeck Lindahl. Producent Maud Johansson. Johar Bendjelloul heter jag. Ring P1 är tillbaka igen imorgon vid 9:30. Tack för idag.
15: Ekonyheter. Nästan var tredje domstol anser att nämndemäns beteende har påverkat rättens trovärdighet negativt, visar en granskning som Riksrevisionen har gjort. Enligt Riksrevisionen kan detta bero på att nämndemännen har dåliga kunskaper om vad uppdraget innebär. Nämndemän får idag bara en kort introduktionsutbildning som varierar i längd från 1 till 8 timmar. En person har anhållits efter ett grovt brott riktat mot en gymnasieskola i Söderhamn, uppger polisen. Polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot skolan sedan personen anhållits. I övrigt är man mycket förtegen om händelsen. En 25-årig man har gripits i Värmland misstänkt för att ha deltagit i de så kallade påskupploppen i Örebro för 4,5 år sedan. Han misstänks för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Påskupploppen var en protest mot den högernationalistiska danska politikern Rasmus Paludans planer på att bränna Koranen. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter 2 konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör vid museet.
16: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
17: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag och ytterligare 60 efter en konferens dagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
16: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det ens har varit. Vi hoppas att det inte ska bli mer.
17: Det är ännu oklart om det handlar om matförgiftning eller ett virus och museet håller stängt under tisdagen.
16: Utöver att vi stänger ner så har vi en hel del framförallt städåtgärder i museet och Vi rekommenderar också alla som kan på museet att jobba på distans och invänta resultat helt enkelt.
15: Och reporter här var Rebecka Sehler vid P4 Östergötland. Antalet långtidssjukskrivningar minskar. Under 2025 jämfört med året innan sjönk långtidssjukskrivningarna med 5%. Och det var framförallt psykiatriska diagnoser som minskade enligt Försäkringskassan. Skillnaden i sjukskrivning mellan kvinnor och män är fortsatt mycket stor. Kvinnor hade betydligt fler nya sjukfall. Det var Ekot med Per Edberg.
18: P1, Sveriges Radio.
19: Förr i tiden var slapstick en typ av humor som lyckades ha både brett tilltal och hög status. Det var en konstform med superstjärnor som Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jacques Tati, Peter Sellers, Lucille Ball och här i Sverige Gösta Ekman. Men var stod den vägen sen? Det och mycket annat ska vi prata om i förmiddag i P1, som idag ägnar hela programmet åt den fysiska komikens historia och framtid. Jag heter Viktor Harris.

0: Och med mig från en studio i Malmö, Peter K. Andersson, historiker och författare till bland annat boken Komikerns historia. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och en studio nere i Stockholm så har vi Ola Forssmed, skådespelare som fortfarande arbetar med just slapstick har jag förstått. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi måste börja med att faktiskt definiera den här genren. Jag har ju i min research sett slapstick och fysisk humor användas som synonymer till varandra. Men är det samma sak, Peter?
1: Ja, det är en bra fråga, för att visst används det ofta synonymt, men kanske att man ibland kan säga att slapstick är en typ av fysisk humor. Jag menar all fysisk humor, det finns ju fysisk humor som är bara liksom visuell eller skämteckningar eller vad det nu kan vara. Så det finns ibland de som menar att just slapstick-ingrediensen är något specifikt. Det är ganska många som pekar just på våldets betydelse i slapsticken. Mm. Men eftersom jag är forskare då, så gick jag till forskningen för att se hur definieras den där. Och det finns en nutida dramavetare som forskar just om slapstick, och hon har gjort en definition. Louise Peacock heter hon. Jag kan läsa upp den här.
0: Ja, jättegärna.
1: Om jag får. För att kunna räknas som slapstick bör en komedi innehålla alla, eller åtminstone de flesta, av följande inslag: komisk smärta och komiskt våld, fall, snubblingar och andra kroppsliga missöden, kastande av föremål, ofta men inte alltid mat, särskilt pajer, lömsk eller förrädisk rekvisita som ett fallande piano eller en stege som kollapsar, samt stunt och akrobatik. Så det är ju rätt mycket, men ja, det är ju igenkännligt kanske.
0: Vad säger du, Ola? Håller du med om det här?
2: Det gör jag verkligen. Jag tänker lite enklare och säga att det är en viss skillnad på till exempel Maria Lundqvists humor och Charlie Chaplins humor. Alltså Maria Lundqvist jobbar ju med hela kroppen, ibland nästan som en mimartist, men slår sig sällan. Och om man med slapstick menar att slå sig, då är ju det en skillnad på Maria Lundqvist och Charlie Chaplin, skulle jag säga.
0: Jag tänkte för lyssnarna, det här kommer ju bli en lite svår uppgift kanske, att ni skulle få berätta kortfattat en scen som ni tycker illustrerar väldigt bra vad slapstick är. Alltså det här, det är en visuell konstform, men gör ett försök att beskriva en scen i ord. Om vi börjar med dig, Ola.
2: Mm. Då kommer jag gå till och beskriva en scen som flera där ute säkert har en relation till, för att göra det enkelt för lyssnaren. Och då tänker jag på den här Rosa Pantern-scenen, en av Rosa Pantern-filmerna, där Peter Sellers har iklätt sig rollen som inspektör Clouseau. Och det är en mycket värdig figur, och mycket av slapstick och humor i huvud taget handlar ju om att förlora värdighet. Och det är när han befinner sig på en vind och sen ser ett träningsredskap som kallas barr. Och vill imponera på mannen som har visat honom upp på vinden, och skryter om att han var väldigt bra på barr förr i tiden. Och kastar sig upp på den här barren för att sen kasta sig åt sidan utan att veta att det finns en trappavsats där. Och trillar rakt ner för trappen. Och i rummet nedanför har en grupp människor samlats för att ja, vänta på honom helt enkelt. Och han rasar ner för trappen och kommer upp och låtsas som om han inte har slagit sig. Det är slapstick.
0: Mm. Vad säger du, Peter? Har du någon scen?
1: Ja, nej, men det är just den scenen. Den har jag en nära relation till, måste jag säga. Ända sedan barndomen. Det är ju Peter Sellers är en besatthet för mig faktiskt. Mm. Men jag tänkte, eftersom jag är historiker då, så ska jag försöka gå lite längre tillbaka. Och jag plockade fram, det finns beskrivningar av pantomimteater från tidigt 1800-tal som ju naturligtvis inte är bevarade på något sätt annat än de som har liksom tittat på det och beskrivit det. Och då finns det en scen där clownfigurerna har en jakt som de ofta har i de här teaterstyckena. Och de jagar varandra genom olika scenografier.

0: Jakten fortsätter, de kommer till ett postkontor. Clownen börjar stjäla brev ur en brevlåda. Harlekin förvandlar brevlådan till ett lejon medan clownen har handen i den. Clownen drar ut handen och får med sig en liten dvärgbrevbärare. Dvärgbrevbäraren börjar intensivt ringa en klocka. Och då kommer en bagare in med en stor korg bröd. Clownen börjar naturligtvis stjäla bröd. En annan clown trycker ner brödkorgen över den här lilla dvärgbrevbärarens huvud som försöker ta sig loss, och sen så blir det slagsmål. Ja, det fortsätter så här. Men det är den här typen av halsbrytande jakt och snabbheten kanske man kan säga också.
1: Det är en kanonscen du målar upp.
0: Ja, verkligen. Man skulle ju verkligen vilja se det här och hur det går till på teatern i början av 1800-talet. Ja.
2: Det är något roligt i att det bara fortsätter. Alltså, det är komiskt i själva längden man går till att bara spinna vidare på samma grej.
1: De gör sig själva en enorm otjänst här, eftersom man tänker på att det måste ju sluta ett crescendo. En stor poäng. Och det är svårt att få till en stor poäng efter det här.
0: Ja.
2: Peter K. Andersson, du tog ett exempel nu från 1800-talet. Jag tänkte fråga dig som historiker, hur långt tillbaka i tiden så kan vi hitta spår av det som idag kallas för slapstick?
0: Ja, det finns väl de som menar, alltså just begreppet slapstick kommer ju från liksom 1600-talet ungefär. Och det är ju då som det egentligen börjar. Men sen så finns det väl de som hävdar att man kan hitta tecken på att den här typen av komisk teater har funnits sedan antiken. Och det här är ju liksom inte en skriftlig genre, så då måste man ju försöka hitta andra typer av avbildningar. En sak som finns, det är en viss typ av vaser från antika Grekland som kallas för flyaxvaser. Och de avbildar då olika liksom, teaterscener där olika maskerade komiska figurer gör roliga scener och sådär. Som väldigt mycket liknar liksom, nutida clownscener så att säga. Mm. Så förmodligen har det funnits något sånt. Och även i de liksom, Aristofanes och de här liksom, nedskrivna komedierna som vi har, så finns det ju lite spår av slapstick.
2: Jag tänkte faktiskt, för jag läste ganska nyligen Lysistrate av Aristofanes. Den skrevs ju 400 år före Kristus ungefär. Jag hade inte riktigt ögat till det då. Det var innan jag kom på att vi skulle prata om det här i förmiddag i P1. Men jag minns inte att det var någon fysisk humor inskriven i texten. Och jag undrar ju nu, alltså det var ju väldigt uppdelat mellan tragedier och komedier i det antika Grekland. Var den fysiska humorn någonsin en del av de här komedierna? Du sa att det fanns spår av det.
0: Ja, och det finns väl vissa som spekulerar i det. Just det här, det fysiska är ju liksom inte nerskrivet. Men det finns väl vissa aspekter, som till exempel en ganska grundläggande del av slapstickhumorn är ju den här double act, att det finns liksom två karaktärer som är liksom lite antagonister och bråkar och så vidare. Det finns det ju i Aristofanes, till exempel i hans komedi Grodan, så finns det liksom en herre och betjänt som har liksom den här gnabbande komiska relationen. Sen så verkar det också som att, ja, men just det här med mimespel och den liksom visuella humorn har ändå varit separat från de här verbala komedierna så att säga. Men kanske att man ändå framförde dem under samma kväll.
2: Mm. Sen var det ju när filmen kom som fysisk komik tog världen med storm. Det var då vi fick Buster Keaton, vi fick Charlie Chaplin, Harold Lloyd också. Jag tänker, hur mycket av slapstickens genomslag där i början av filmmediet var en konsekvens av att man faktiskt inte kunde ha dialog, att det var stumfilm?
0: Ja, naturligtvis var det det. Alltså det är ju givet liksom. Men jag tror också att det fanns andra fördelar med det. Om man tittar på USA till exempel, så fanns det ju en ganska stor invandrarbefolkning som inte kunde engelska, som säkert också var liksom uppskattade den typen av filmer. Och naturligtvis så fick ju de här stumfilmsstjärnorna ett annat internationellt genomslag, eftersom de kunde exporteras på ett annat sätt. Mm. Vi har till exempel innan USA blir liksom det stora filmlandet i världen, så har vi ju en fransk stumfilmskomiker som heter Max Linder, som tyvärr är lite bortglömd idag, men som man brukar säga är filmens första världsstjärna, för han gjorde såna här slapstick-komedier redan på 00-talet, alltså 1900-talet.
2: Hur såg slapstick-traditionen ut här i Sverige? Vi nämnde ju Gösta Ekman, men det är ju senare, alltså hade vi någon tidigare superstjärna i genren här?
1: Ja, jag skulle säga att Nils Poppe var en av de stora innan Gösta Ekman, såklart.

0: Det där är ju, alltså det finns fler förstås, men han var väl den stora, och han var väl djupt inspirerad av Charlie Chaplin och Buster Keaton förstås. Det tycker jag, han var väl till och med så inspirerad så att han i princip stal vissa saker. Och varför inte? Kan man det så... Det är ju inte så att om du hör en rolig historia så ska du inte ha den för dig själv, utan berätta den vidare, det är klart ska jag det.
1: Man kan ju gå tillbaka till liksom stumfilmstiden även här i Sverige, och då fanns det ju försök att lansera liknande sån här filmserier, precis som med Chaplins luffarfilmer och sådär. Mm. Men de blev inte så stor framgång. Det som var mest framgångsrikt i Skandinavien var faktiskt Danmark, där man hade en ganska stor filmindustri. Och gjorde bland annat en filmserie om en karaktär som heter Fabian. Och då finns det liksom filmer från 10-talet om Fabian har tandvärk, eller Fabian ska på picknick, eller Fabian försöker sätta upp en gardinstång. Sådana saker som man hör ju på titlarna.
2: Alltså det är roligt, exakt, det är roligt, bara titlarna är roligt. Det är
0: barn-tv ungefär, ja, idag.
1: Ja, typ.
0: Fabian går till tandläkaren. Den är man ju sugen på.
1: Men om jag bara får flika in, så ska vi ju inte hoppa över slapstickens liksom grund, som ju är commedia dell'arte och 1600-talet, där ju begreppet kommer ifrån. Men det kanske vi kommer till.
2: Precis, slapstick är ju den här konstruktionen som man slog med. Berättar du om Italien 1600?
1: Ja, nej, men det just den här redskapet då, en slapstick, det är liksom två träplattor som slår mot varandra, så att om man slår någon i en teaterpjäs så skadar man inte den, men det låter. Och man brukar ju säga det, att det liksom växer fram då ur det här som fick komma och heta commedia dell'arte. Och det var ju en typ av teater som växte fram på marknadsplatserna på 1500-talet. Från början var det sådana här charlataner som skulle liksom sälja olika bluffmediciner och sånt, som där det liksom började, man ville ha uppmärksamhet så att säga, och då var man tvungen att göra något som syntes och som drog uppmärksamheten till sig. Så då växte det fram den här liksom teatern med olika clowner, eller zanni som det kallades på italienska. Och det är ganska likt egentligen när man tittar på Chaplin och den humorn. Det handlar om liksom bondläppar som kommer till stan och är bortkomna, och det handlar om väldigt basala behov. De ska försöka skaffa mat, skaffa jobb, undvika auktoriteter, poliser och nattväktare och så vidare. Precis som i Chaplins filmer naturligtvis. Mm. Och sen så utvecklade man också när den här teaterformen var liksom lite mer fullt utvecklad, så hade man olika så kallade lazzi, alltså liksom visuella gags som man liksom kunde stoppa in lite här och var. Och vi har liksom listor på de här skämten fortfarande. Och de är ju liksom verkligen klassiska. Vi har lazzon med stolen, som ju då är där att man drar undan en stol när någon ska sätta sig. Lazzon med det ospilda vinet, som består av att clownen ska liksom göra en frivolt samtidigt som man håller ett vinglas utan att spilla. Lazzon med flugan är också känd, att man liksom låtsas att man försöker vifta bort en irriterande fluga. Någonting som ju Mr. Bean gör. Så det är liksom verkligen odödliga gags.
2: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi om slapstick med Peter K. Andersson, historiker, och Ola Forssmed, skådespelare. Innan vi ska försöka svara på frågan var den fysiska humorn tagit vägen idag, så vill jag passa på att ta reda på hur man gör egentligen. Alltså jag känner att jag har någorlunda koll på hur man skriver ett skämt, men hur gör man för att vara rolig med kroppen, Ola?
0: Ja, det är samma princip som att berätta en rolig historia egentligen. Allting går i takter. Mm. Vi tar Gösta Ekman i Morrhår och ärtor då. Han har fått en näthandske i gylfen av misstag, och den får han inte bort. Och senare så är han på dejt hemma hos en kvinna, och han rycker bort näthandsken när hon tittar bort. Det gör att gardinen faller ner. Och när han ska lyfta upp gardinen igen så fastnar gardinstången i en lampa som tar eld. Mm. Så, där har du
2: 1, 2, 3, jag fattar.
0: Exakt.
2: Just det. Ja. När det kommer till den individuella hanteringen av varje steg i den här koreografin, finns det några generella principer att tänka på hur man ska röra sig, hur man ska ramla, såna här saker.
0: Oh ja, det där är ju någonting som man tillsammans med en koreograf eller regissör bygger. Det blir som små, små produktioner i produktionen, brukar jag kalla det för. Ett skratt som ska, som ibland står bredvid handlingen. Det handlar ju bara om, som jag säger, förlorad värdighet för den som blir utsatt för det. Alltså misslyckandet. Vad var frågan?
2: Förlåt. Nej, men jag tänker mer, alltså, det jag vill komma åt är egentligen, alltså, vad skiljer att ramla på ett roligt sätt från att ramla på ett tråkigt sätt? Alltså, kan man ens ramla tråkigt, till exempel?
0: Ja. Ja, det kan man ju göra om konsekvensen är förödande på fel sätt, naturligtvis. Så blir det ju väldigt tråkigt crescendo. Men om en äldre människa trillar på en isfläck och slår huvudet i trottoaren, så skrattar vi sällan. Det gör vi inte. Men om en direktör trillar framåt och spräcker byxorna och sen så låtsas inte om det, går därifrån, då blir det hejdlöst roligt, naturligtvis.
2: Film- och litteraturprofessorn David Trotter skrev i en artikel jag läste att både Jack Tati och Buster Keaton, det som de hade gemensamt var att de var experter på en väldigt, citat, stram återhållsamhet i sitt slapstick-skådespeleri. Och jag undrar lite hur stor del av det roliga har att göra med det man kommunicerar med ansiktet och också i kroppsspråket, till skillnad då från den faktiska koreografin.
0: Ja, allt har ju med det att göra, naturligtvis. Du säljer ju hela tiden med ansiktet av, alltså, hur mycket du lider av saker och ting. Och du lider ju sällan i slapstick av att det gör ont. Däremot lider du av förlorad värdighet hela tiden. Du tittade ju omkring, hoppas ingen såg det. Och såg någon det, så lider du ännu mer. Där har du skrattet.
2: En annan filmkritiker, Michael Wood, han skrev å sin sida att en av den fysiska komedins kännetecken är en, citat, elegans mitt i faran, ett uppvisande av kontroll där all kontroll ser ut att saknas.
0: Ja, jag håller med om det citatet. Man skulle också kunna vända på det och säga att fara mitt i all elegans.
2: Vad är det svåraste med att vara slapstick-skådespelare?
0: Ja, det är ju naturligtvis att man måste vara bra på att ta koreografi, och man måste ha känsla för rytmik och var punkterna sitter hela tiden. Var är det som är roligast, och det måste vara slutet på skämtet på något vis. Det är som att berätta en rolig historia. Man skulle kunna fortsätta berätta en rolig historia när man kom förbi punkten, men då måste du ha en ännu bättre punkt där borta. Det blir svårt.
2: Förr i tiden, och det jag har läst, folk har ju skadat sig riktigt illa, slapstick-skådespelare. Och en del menar ju att mycket av det som gjordes förr är idag i stort sett omöjligt på grund av säkerhetsföreskrifter på till exempel en filminspelning. Vad säger du om den taken?
0: Nej, det tror jag inte på alls, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tror ingenting är omöjligt att göra idag. Och jag tror att det är ännu lättare att göra idag än det var då. För att då hade du bara dig själv. Alltså, det var en kamera, en tagning oftast. Mm. Om det här skulle gå i hamn. Idag har du ju lyxen att klippa dig fram till de roliga crescendorna, naturligtvis. Utan att vara i fara alls. Så du har vilka stuntmän som helst som du kan ta till.
1: Ja, men just det här med faran tänkte jag på. Det är många som, de som skriver om slapstick med, brukar ju ta ett nutida exempel eller sentida exempel är Jackass då, den här serien med, som ju verkligen handlar om att skada sig och slå sig utan livsfara då, förmodligen. Men, och ju så, som ju förmodligen har gett upphov till väldigt mycket liksom YouTube-humor där kanske framförallt unga killar gör saker som är farliga eller skadar sig och så vidare. Så det är ju en, liksom, kan man säga, en sentida variant av slapstick på ett sätt. Men det finns ju mycket som man stöter på längre tillbaka som ju förmodligen har varit väldigt farligt. Och just Buster Keaton verkar ju ha varit masochist, som vissa menar. Han gick ju till läkaren vid något tillfälle och då sa läkaren, när bröt du nacken egentligen? Och då jag har aldrig brutit nacken. Men så kom han på i en tidig film så ramlar han från en sån här vattentorn ner på en järnvägsräls. Och då slog han i nacken där. Och han liksom bara gick upp och borstade av sig och så vidare. Liksom. Men då har han liksom brutit nacken vid det här tillfället.
2: Nej, men jag läste en artikel om hans liv. Och han, redan som femåring, så, alltså, han har ju bara levt slapstick hela sitt liv. Som femåring så sydde hans, var det hans pappa som sydde fast sån här handtag i hans kläder, för de hade en föreställning tillsammans, och då, de här handtagen var ju då till för att han skulle kastas så långt som möjligt, som 5 år gammal. Vid något tillfälle så var han medvetslös i 18 timmar efter ett kast. Så.
1: Ja. Alltså. Ja, det finns ju någon psykolog som menar att det här har grundlagt liksom hans masochism. Då, liksom.
0: Ja, han måste väl ha varit av den då åsikten att det var värt det hela tiden. Det är värt det. Skrattet är ju heroinet, måste det varit för honom då. Allting var värt det.
2: Med tanke på hur tidigt han hamnade i den här branschen, så undrar man om han någonsin hade ett val också. Vi ska ju prata om slapstickens framtid också här i förmiddag i P1. Gästerna i studion är Ola Forssmed och Peter K. Andersson. Förr sågs slapstick som stor konst av den internationella teaterns avantgarde. Så skrev den amerikanska teaterkritiken John Lahr i en artikel om just Buster Keaton som vi pratade om. Men sen 30-talet så har det gått ut för. John Lahr skriver, citat, "Det surrealistiska kaosets förfall påskyndades först av ljudfilmens naturalism och sedan, 20 år senare, av 50-talets ännu pratigare tv-sitcoms och den framväxande humorgenren stand-up, vars blotta namn för tankarna till orörlighet." Slutcitat. Och det här är ju återkommande i den research jag har gjort, att olika skribenter menar att slapstick som genre aldrig riktigt återhämtat sig sedan 30-talet och att den dominerande humorn idag handlar om att stå upp snarare än om att falla omkull. Vad säger ni om det?
0: Ja, för det första så håller jag inte med riktigt om det. Om man tänker på, vem är en av världens största skådespelare idag, eller mest välbetalda och mest efterfrågade, det är Jim Carrey, som i princip... Han kan allt naturligtvis, men är naturligtvis så förknippar vi honom med slapstick. Det tror jag ingen har missat. Sen har vi en av världens största humorgrupper som är Jackass. Om vi sen gillar det eller inte, det är upp till var och en. Men nog tusan är det slapstick. Och sen har vi ju kvinnliga motsvarigheter, Kirsten Wiig skulle jag säga, som också sysslar med en ganska mycket slapstick. Så det, nej. Och stand-up är ju en annan humorform bara, som är naturligtvis billigare att engagera. Jag menar inte att det är dåligt, för det har jag inte sagt. Men det är bara en enklare form av humor, en annan form. Jag skulle inte säga att den konkurrerar med slapstick. Det är i alla fall min känsla.
2: Mm. Vad säger du, Peter?
1: Ja, nej, jag håller med. Alltså, om frågan är liksom, har ståuppkomiken vuxit fram på slapstickens bekostnad, så tycker jag svaret är tydligt nej. Mm. Alltså ståuppkomiker har funnits åtminstone sedan medeltiden, troligen redan under antiken. På 1500-talet hade man liksom railers på värdshusen som stod och liksom drev med folk och var elaka allmänt. På 1800-talet så hade vi music hall i Storbritannien, varieté här. Cirkusclownen, liksom, när den blir stor på 1800-talet. Man ser ju ofta den som en fysisk slapstick-komiker, men i början så var de också ofta verbala komiker som höll monologer och så. Så det har liksom funnits parallellt hela tiden, ja, skulle jag säga. Men... sen så kanske det har under andra halvan av 1900-talet vuxit fram någon sorts, man kan kalla, autenticitetsideal som ju är väldigt närvarande i ståuppkomiken, som kanske rimmar illa med slapstick, för där ska ju liksom den komiska huvudpersonen inte kanske vara helt mänsklig, annars så blir det liksom lite för plågsamt att se.
2: Men den här grejen om att slapsticken är på tillbakagång eller har varit det sedan 30-talet, det är inte bara John Lahr. Alltså jag har säkert 10-15 olika artiklar som gör samma poäng, att slapsticken är mer eller mindre utdöd, menar vissa, men definitivt inte i närheten av sin storhetstid. Vad säger du som historiker om den idén?
1: Ja, men jag har ju också svårt att hitta just nu någon liksom väldigt stor komiker eller så som är renodlad slapstick-komiker. Går man tillbaka några årtionden så var ju Mr. Bean liksom det mest populära humorn som fanns. Och jag tror att det liksom med jämna mellanrum så kommer det att komma upp den typen av komiker, för att det är väldigt liksom översättningsbart till de flesta kulturer naturligtvis och så. Men samtidigt så har ju också slapsticken letat sig in, den har ju alltid funnits i barnunderhållningen, och där finns den ju fortfarande i allra högsta grad. Jag har en 3-årig son som är besatt av att titta på Fåret Sean varje kväll, och där är det är som att titta på Chaplin-filmer i princip. Det är exakt samma humor, och det finns ju många andra exempel, både tecknat och inte tecknat. Sveriges Television sänder ju en väldigt rolig barnserie som heter Snorkråkan, som också har väldigt mycket slapstick-humor i sig, men riktat mot barn då.
2: Det var nästa fråga faktiskt, för jag tänker att det här var ju, slapstick var ju speciellt med Charlie Chaplin under den tiden sett som väldigt fin kultur. Chaplins mästerverk Moderna Tider gav ju till och med namnet till Sartres och Simone de Beauvoirs så här superpretentiösa litterära magasin Le Temps Moderne. Det här är en liten indikator på vilken fin kulturstatus slapsticken hade förr, medan det idag, precis som ni säger, ofta ses, eller som du säger Peter, ofta ses som någonting för barn. Alltså vad hände med den här finkulturstatusen som att ramla omkull hade?
0: Jag måste bara säga att jag tror inte riktigt, jag tror att Chaplin var finkultur möjligtvis, men jag tror inte att han representerade slapsticken helt och hållet då, när man sa att han var fin.
1: Han var ju populärkultur från början, och sen så blev han finkultur. Så
0: precis.
2: Så ni håller inte med än som frågeställningen egentligen?
0: Nej, det gör jag inte riktigt.
1: Nej, jag är också tveksam. Det är ju liksom, just det här, alltså eftervärlden har ju varit väldigt positiv. Även Buster Keaton ses ju som finkultur nu, men nästan aldrig under sin livstid. Nej. Så det blev lite i efterhand så.
0: Jag tycker vi har tagit ganska många exempel på det som är populärt idag som folk skrattar åt. Det är som Jim Carrey och Jackass och sånt där. Jag skulle kalla det för slapstick alla dagar i veckan.
2: Precis, just Jim Carrey tas upp i en av artiklarna jag läst som slapstickens sista suck. Och att så här, han var den sista stora. Och det här var ändå 30 år sedan han höll på med sånt. Att, jag tror att det var Melissa McCarthy, skådespelaren, som skrev den här artikeln. Och hon citerades i samma artikel Peter Lord, regissören, som sa att visst, vissa har fortfarande tajmingen för slapstick, men ingen av dem idag har det fysiska modet.
1: Nej, jag kan hålla med om att det är inte lika dominerande som det har varit naturligtvis. Och det kan också vara att vissa saker i liksom ideal kring berättande och sådana saker, jag pratade om autenticitet och sånt, kan göra att just slapsticken som är liksom lite cartoon-humor kan vara svår att rikta mot en vuxen publik. Jag såg till exempel Rowan Atkinson gjorde ju på lite senare år en Netflix-serie som heter Man vs. Bee, där han i flera avsnitt kämpar mot ett bi. Och där finns det på något sätt, där har man liksom lagt in den här, att man måste göra Rowan Atkinsons huvudperson lite sympatisk och ge honom en personlighet och en bakgrundshistoria och så, som lite grann undergräver då slapsticken i resten av serien. För då är han lite för verklig och vi tycker om honom lite för mycket. Och då är det som att det inte riktigt funkar, som när det handlar om Mr. Bean, som vi ju inte vet någonting om.
2: Vi måste säga några...
1: Det finns ju liksom ofta slapstick inbyggt i annan humor, ska man säga. Bridesmaids till exempel, alltså den typen av väldigt populära komedier finns det ju alltid slapstick-inslag. Kramer i Seinfeld var ju alltid väldigt fysisk liksom, och så vidare. Så det är ju inget som är försvunnet, men det är klart, en komiker som bara bygger sin karriär på det är ju svårare att hitta nu.
2: Jag tänkte fråga dig några ord om framtiden här. Kommer vi någonsin få se en ny Charlie Chaplin i världen? Eller för den delen en ny Gösta Ekman i Sverige?
0: Ja, möjligtvis en ny Gösta Ekman i Sverige kanske. Men en Charlie Chaplin i världen tror jag inte vi får se igen.
2: Varför då?
0: Nej, för han byggde hela historier och långfilmer på fysiska uttryck. Och det tror jag är svårt att sälja idag, om jag ska vara helt ärlig. Inte för att folk inte skulle kunna det. Det tror jag säkert det finns folk där ute som kan. Men skulle folk se det? Tveksamt.
1: Det skulle nog krävas någon sorts nytändning, alltså att, att någon för fram slapsticken igen som någonting nytt och fräscht på ett helt nytt sätt. Men tyvärr så tror jag också att minnet av de här gamla har bleknat lite för mycket. Jag tror att liksom kanske i medievärlden idag så finns det en okunnighet. Man känner inte till de här föregångarna eftersom de är så avlägsna i tiden.
2: Så tills vi kanske får se någon ny sån här superstjärna på slapstick-himlen. Vilka verk tycker ni att man absolut inte får missa från historien? Börja med dig, Peter.
1: Jag skrev ner flera stycken här, även om jag hade uppgift att bara välja ett. Men jag kan väl börja med att slå ett slag för Max Linder, som jag nämnde innan, som jag är liksom lite bortglömd tyvärr, och en väldigt tidig filmkomiker. Han började liksom redan på efter sekelskiftet där 1900. Men många av hans liksom, de här kortfilmerna, de finns på YouTube och lite överallt att se. Och de är väldigt liksom genomsyrade av någon sorts liksom, ja, men glädje, kreativitet. De är väldigt enkla naturligtvis, men hans persona och framtoning är väldigt liksom, man blir nästan lite förhäxad så där, och det är väldigt roligt att se vad han gör när han till exempel bråkar med sin fru så att hon lämnar honom, så måste han ta hand om hushållet själv. Ja, det är ju liksom könsroller från den tiden naturligtvis. Så han måste diska, och det lyckas han inte med, så han tar ut disken och diskar med trädgårdsslangen, och så ska han försöka laga mat, och han liksom klipper av vingarna på en kyckling med en sax och lägger den direkt i stekpannan och så vidare. Ja, det är liksom en roligt att se, och det är liksom just efter att det är så himla gammalt gör också att man blir liksom lite, ja, men det är lite avkopplande att titta på stumfilm helt enkelt, för att det är liksom lite lugnare.
2: Visst är det väl så att typ allt från den här guldåldern är i så att säga the public domain, att det finns att tillgå gratis på nätet?
1: Ja, absolut. Om det är äldre än 100 år och kanske även mer, jag vet inte. Men det finns ju väldigt mycket att upptäcka.
0: Där sa du ju någonting också som jag då skulle vilja bara koppla tillbaka till, det här med att det inte skulle vara populärt längre. Om man skulle ha en omröstning i världen, nu pratar jag om klipp, nu för tiden pratar man om roliga klipp. Mm. Vad är de roligaste klippen? Då tror jag att de flesta skulle svara när folk trillar. Mm.
1: Det är väldigt populärt fortfarande med liksom, alltså bloopers, alltså när någon ramlar eller när det går fel, oavsiktligt. Ja. Och det är ju en typ av slapstick också, kan man ju säga. Mm.
2: Ola, har du ett tips?
0: Ja, jag tänkte också på flera stycken, men landar ändå på att Rosa Pantern-filmerna med Peter Sellers ska man, tycker jag, se. För att Peter Sellers var ju en mästare på slapstick, men han pratar ju också, han var komiker på så många led, men när han väl trillade och misslyckades, så det fanns ingen roligare. När jag tänker tillbaka på min inspiration och sådär, så kan jag inte tänka med en värld utan honom och få skratta åt honom, för han var så extremt skicklig. Och apropå förlorad värdighet, så finns det ingen som säljer förlorad värdighet så bra som han i världen någonsin.
2: Och han gör ju, tycker jag, en helt otrolig insats i Stanley Kubricks Dr. Strangelove.
0: Verkligen.
2: Mm. Är det slapstick?
1: Filmen skulle egentligen sluta med ett stort pajkastningskrig bland de stora politikerna där, men det klippte de bort.
2: Va? Är det
1: annars
2: sant?
1: Hade det ju varit det. Ja.
2: Hörrni, vi måste sluta. Tack Ola Forssmed, skådespelare, och Peter K. Andersson, historiker, för att ni ville komma och prata om detta roliga ämne. Imorgon så fortsätter vi faktiskt prata humor här i förmiddag i P1, för då ska det handla om just stand-up, den humorform som i alla fall vissa menar har ersatt slapstick i dagens samhälle. Vad får man egentligen skämta om, och vilken betydelse har ståuppkomik i dagens samhälle? Imorgon alltså, här i förmiddag i P1. Producent för dagens avsnitt var Kalle Kadhammar, och jag heter Viktor Haris. Synpunkter och reflektioner tar vi gärna emot på formiddagip1@sr.se. Vi hörs!

0: Marita, du bevakar en, får man säga, väldigt speciell arvstvist just nu. Vad har den för olika beståndsdelar?
1: Ja, det här är ju inte vilka familjer som helst. Det handlar ju om grevar, friherrar med kopplingar till kungahuset. Och så handlar det också om miljarder kronor. Och nu ska de tvätta sitt byk offentligt.
2: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om adelsfamiljernas såriga tvist om slott, pengar och kärlek.
0: Det är september 2026. Bland grönskande ängar och kohagar i nordöstra Skåne tornar det ståtliga tegelslottet Trolle Ljungby upp sig. Gavlarna är prydda med klätterväxter och på borggården står formklippta buskar. Men vallgraven som omringar byggnaderna är tömd på vatten och slottet står obebott.
3: Och de byggnaderna vi ser idag är uppförda på första hälften av 1600-talet.
0: Under många år var det här greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeisters hem. Han var innehavare av en så kallad fideikommiss med två slott och tillhörande egendomar. Men grevens död för 3 år sedan blev upprinnelsen till en infekterad strid. 2 adelsfamiljer slåss om vem som ska få ärva tillgångarna.
4: Och just nu så pågår den stora rättegången där adelsfamiljerna strider om slotten och miljarderna efter greve Trolle Vaktmeister.
0: Och nu pågår den här arvstvisten inför öppen ridå i Kristianstads tingsrätt. Och som bevismaterial i fejden åberopas allt från släktträd till privata brev och familjebilder från julfiranden.
2: Gäst är Marita Johansen, reporter på P4 Kristianstad.
0: Så Marita, du ska ta oss med in här nu i den här världen då av grevar, friherrar och slott och så. Men jag tänker att vi kanske måste börja med den som väl ändå är liksom huvudperson i det här dramat trots att han inte längre lever. Själva greven då, Trolle Vaktmeister. Kan du beskriva honom lite grann?
1: Ja, han föddes ju som arvtagare till en grevetitel, 2 slott och mer än 12 000 hektar mark. Mm.
5: Idag ska vi besöka Trolle Ljungby som ligger ungefär 17 kilometer från Kristianstad. Och här står jag på en romantisk stenbro som går över gamla vallgraven och tittar på slottet byggt i tegel.
1: I ett program från 1981, då besöker Sveriges Radio slottet och då blir visade runt och bland annat i biblioteket.
3: Här är ungefär 5000 band och som sagt, det har ett mycket stort skönhetsvärde, men om man inte har tid och särskilt mycket intresse så läser man ju inte alla de här böckerna. Mm.
6: Nu tycker jag att du är lite orättvis därför att det här är ett ganska fint bibliotek.
1: Och han var gift med Alice Vaktmeister som var överhovmästarinna som det heter.
0: Mm-hmm. Det är fint kan jag tänka mig.
1: Ja, det är den närmaste anställda till drottning Silvia.
7: Har du blivit vän med kungaparet kan man säga så?
6: Ja, man läst och 16 år känner varandra ganska bra.
7: Och förtrogen?
6: Och förtrogen också tror jag kan säga ja.
1: Sen beskrivs han som väldigt ekonomisk. Några har kallat honom för girig.
3: Vi har jordbruk i egen drift, vi har skogsbruk och sen har vi arrendegårdsförvaltningen och sen har vi då dessutom ett sågverk. Här har vi en mycket stor animalieproduktion, här är en förfärlig massa grisar.
1: Jag har hört mer historier om att han har besökt gårdar som bönder arrenderat av godset och konstaterat att oj vad fint när gården var upprustad och på stående fot sagt att ja, men då måste arrendet höjas, det är för lågt. Aha. Trots att det är bonden själv som har rustat det hela.
0: Mm-hmm. Så det en del kan mena är då girighet, kan man också kalla för ett sinne för affärer kanske.
1: Ja. Mm-hmm. Från flera håll så sägs han att han var väldigt konservativ i sitt sätt att driva godset. Det skulle vara som det alltid har varit.
3: Det har varit ens plikt och det har varit ens livsuppgift. Och det är ju en del i själva fideikommissinstitutionen att man ska, att inneha ett fideikommiss är att förvalta för kommande generationer.
0: Och du, själva sättet som han också då ägde allt det här på är ju också lite gammeldags, eller hur? Det som kallas fideikommiss. Vad är det där egentligen?
8: Och ett fideikommiss, det innebär ju det att man och sidosätter de vanliga arvsreglerna. Och man, istället så stadgar man i fideikommissbrevet hur en egendom ska gå i arv från en generation till nästa.
1: Det är en väldigt speciell form av ägande. Mm-hmm. Då handlar det om att hålla ihop stora gårdar för att de inte skulle förlora sitt värde. Och de här fideikommisserna fick då framförallt adeln.
8: Det vanligaste var väl att den gick ifrån far till äldste son hela tiden.
1: Och oftast var det ju den äldste sonen som ensam fick ta över allt.
0: Men det här finns alltså kvar i modern tid då i Sverige?
1: Ja, på 60-talet när de fattade beslut om att ta bort alla fideikommisser. Förutsättningen var att den som då hade fideikommissen var innehavare av den. Först när den dog, då skulle det upplösas och bli en vanlig ägandeform. Mm. Och i greve Wachtmeisters fall så fanns det ju inga barn som automatiskt det gick över till.
0: Så då är ju frågan vem som ska ta över då helt enkelt?
1: Ja, och då blev det Claes Trolle Wachtmeister som var då brorsson till greven. Men sen blev det hans son, Carl Fredrik, grevens brorsons son. Det säger då familjen Wachtmeister. Och Carl Fredrik, han har själv sagt att en dag ska jag ta över. Det har jag levt med hela livet. Och det gör också att han flyttar in i det som kallas det lilla slottet, alldeles intill det stora slottet. Och där jobbar han och bor med sin familj.
0: Det är ju lite klurigt att hänga med i alla släktleden här kanske, men om jag förstår det rätt så fanns det alltså en plan då, i alla fall om man frågar Wachtmeistersidan. Och det var att grevens brors barnbarn, Carl Fredrik, skulle ta över. Vad är det som händer sen då som gör att det uppstår någon slags frågetecken kring det?
1: Carl Fredrik hade ju jobbat i flera år på företaget Trolle Ljungby AB. Men man kan säga att det var 2019 som det började barka iväg för hans del. För att sparka sig och få flytta ifrån det lilla slottet vid slottet.
0: Jaha. Så där anar man någon form av spricka då. Vad händer sen?
1: Sen dör greven 4 år senare.
9: Greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister är död. Han ägde till exempel stora delar av marken i Bromölla kommun och Trolle Ljungby slott. Vad som hände nu är oklart.
1: 100 år gammal han har blivit. Och då blir det känt att han skrivit om sina testamenten. Och det har han gjort kort in på sin död.
0: Och vad är det som står där nu då?
1: Det står bland annat att greven har en väldigt stark önskan om att inte Carl Fredrik ska ärva något som helst av efter honom, någon egendom eller så. Slottet Trolle Ljungby, det testamenteras då till Carl Fredriks pappa, Claes Wachtmeister, och inte alltså till Carl Fredrik. Och att Årups slott, som också ingår i med ägarna, och hälften av alla tillgångarna istället ska gå till grevens halvbrorson Hans von Blixen-Finnecke och hans fru Kristine. Och när det här blir klart så innebär det också att fideikommisset kommer att delas upp.
0: Och det här är ju verkligen en vändning då. Plötsligt utmanas Wachtmeistersidan om en del av arvet av det här paret ur en annan adelsfamilj, von Blixen-Finnecke. Vilka är de då?
1: Ja, de är ju släktingar på avlägset håll. Kristine von Blixen-Finnecke, hon var nästan i 10 år drottningens överhovmästarinna. Hon tog över det efter då grevens fru Alice. Och hon och hennes man då, Hans von Blixen-Finnecke, de fick under de sista åren greven levde, fick de flytta in i Årets slott.
0: Men jag menar, hur reagerar de här andra då? Alltså far och son Wachtmeister som ju trodde, eller i alla fall tänkte att de skulle ta över. Alltså hur reagerar de på de här nya som dyker upp på det nya testamentet?
1: De reagerar ju kraftigt såklart. Mm-hmm. De börjar att jobba med en stämningsansökan som de lämnar in 1 år senare.
10: Brorsonen Claes Trolle Wachtmeister har stämt 2 vänner till den avlidne greven, paret von Blixen-Finnecke.
1: Där de bestrider ändringarna i testamentet och menar då att greven var sjuk och förvirrad och blev manipulerad och ändrade testamentet. De beskriver det som att greven vid den här tidpunkten för när testamenterna skrevs, han var ju 97-98 år gammal. Han hade hallucinationer, förvirring och kanske början till demens. vilket som gjorde att han inte förstod innebörden av vad han gjorde och skrev på. Han hade ju sjuksköterskor runt sig dygnet runt och även var inlagd på sjukhus i perioder på grund av infektioner.
0: Mm-hmm. Så argumentationen är att han inte var, så att säga, i skick att göra något nytt testament enligt dem då?
1: Ja, det säger då familjen Wachtmeister. Och med anledning av den här stämningen också så dröjer det inte förrän då paret von Blixenfinnicke får flytta ut ifrån Orups slott.
0: Och jag och Marita, då har vi ju kommit då till den punkten i den här historien då allt på något sätt flyttar in i en rättssal. Där ju du varit på plats och bevakat de här förhandlingarna. Så kan du inte ta oss igenom vad det är för scener som utspelar sig där då?
1: Ja, redan från första rättegångsdagen när jag var där så kom de ju, de två stridande parterna som man kan säga att det handlar om, till tingsrätten vid olika tidpunkter. Först kommer paret Blixenfinnicke och de lotsas in med sina tre, ibland har de två advokater med sig i ett samtalsrum strax efter entrén. Och 10-20 minuter senare då kommer far och son Wachtmeister med advokater och de får kliva in längre in i byggnaden, in i ett samtalsrum alldeles intill den här rättssal 1, den största rättssalen i tingsrätten i Kristianstad.
0: Så det låter som att det på något sätt är uppgjort här för att de inte ska behöva träffa varandra då?
1: Och de kommer dessutom då på grund av det här så kommer de in i rättssalen från olika dörrar också.
0: Mm-hmm. Och där då, hur är stämningen inne i rättssalen?
11: Claes Trolle Wachtmeister och Carl Fredrik Wachtmeisters yrkande beträffande Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters förtydligande av testamentet avseende fideikommissegendom av den 30 december 2021 ska avvisas i sin helhet.
1: Men de tvingas ju möta varandra på sätt och vis. De sitter snett mot varandra med sina advokater. Kristine von Blixenfinnicke, hon sitter nästan alltid lite rak i ryggen och tittar ut mot salen och den som pratar. Hennes make då, Hans, han sitter lite lätt tillbakalutad in till henne och lyssnar. Medan far och son, Wachtmeister, de sitter på varsin sida om sina advokater. Och Carl Fredrik, första dagarna så här, så har han en laptop som han sitter och skriver aktivt på. Medan hans pappa sitter mest och lyssnar och ändrar ställning så där.
0: Så ja, frågan här blir ju alltså då om det här paret von Blixenfinnicke på något sätt lurat greven att vilja dela upp arvet och ge dem en del. Hur låter det där inne i rätten när de två sidorna argumenterar för och emot det?
1: Ja, det blir ju väldigt mycket att det handlar om att vad ville egentligen greven? Ville han hålla ihop hela ägorna eller ville han dela upp det? Och familjen Wachtmeister. De menar då att grevens inställning har alltid genom alla år varit att han vill hålla ihop det hela även då när fideikommisset skulle vara förbi.
0: Så att det skulle, trots att det inte kanske är ett fideikommiss, ändå lite fungera som ett sånt då?
1: Ja, och det visar de då genom gamla testamenten, utdrag ur brev. Men von Blixenfinnicke visar å andra sidan upp också liknande bevis på motsatsen. Korrespondens, mejl och sms som visar på att han ville egentligen dela upp det. Och det materialet är, det jag sett ifrån rätten, så är det av yngre datum, så det är de senaste åren.
0: Just det. Så deras advokater hävdar då att greven faktiskt ville ge dem hälften av arvet och inte alls var förvirrad.
1: Ja.
12: Hans Gabriel Trolle Wachtmeister var både klar och redig och kunde skriva sina testamenten som på det sätt han gjorde. Och det återspeglar den, hans verkliga vilja. Då ska de ju inte ogiltigt förklaras. Och därför så menar vi på att talan ska ogillas.
0: Men det är alltså två helt olika versioner här av vad man menar att den här greven egentligen ville. Hur smutsigt skulle du säga att det blir då där inne i rätten när de ska argumentera mot varandra?
1: Det är väldigt mycket pajkastning. Ganska sober pajkastning, men lika fullt pajkastning. Och så blir det nästan som man upplever som en strid om vem tyckte greven mest om.
0: Mm. Det blir personligt på något sätt.
1: Ja, väldigt personligt. Ja. Carl Fredriks advokater då vill visa med familjefoton att greven hade väldigt goda relationer med Carl Fredrik själv.
13: Här är två foton från den 9 januari 2019 där Carl Fredriks fru håller fram sin dotter för att gratta HG på hans 96-årsdag som framgår av den här partyhatten på dotterns huvud.
1: Familjefoton från julfirande, dop, och möten, bland annat med när Carl Fredrik Wachtmeisters nyfödda dotter visas upp för greven.
0: Så där ska man liksom se då att titta vad mycket han tyckte om oss.
1: Ja, och hur nära han var.
0: Ja.
1: Men von Blixen-Finneken, de berättar ju om hur nära de är vänner till greven och hur viktigt det har varit att besöka honom, och att till exempel vid begravningen av hans fru Alice så ville han att de skulle vara närmast honom när de gick och satt i kyrkan.
0: Mm.
1: Och sen så berättar de om gåvor de har fått och det i form av smycken.
14: Det var snyggt, det var blåa stenar. Det var väldigt snyggt ihop med hovdräkten.
1: Och inte minst det faktum att de också fick flytta in på Orups slott. Det visar man också då att nej, han tyckte mer om mig än han tyckte om den andra sidan.
0: Just det. Det kan på något sätt mätas i karat här.
1: Ja. Ja. Mm. Sen fortsätter ju anklagelserna. Det är allt ifrån hur nära någon stod kungaparet om en puss på kungens kind och om ett klotter på en vägg i Orups slott efter en fest och små pikanta saker som läggs upp och som jag inte tror någon av dem egentligen hade velat hänga ut för offentligheten.
0: Det är den 29 september 2026 i Kristianstads tingsrätt och dag 10 av 30 av rättegången. Det har blivit dags att förhöra vittnen. De kommande veckorna ska jägaren, battlen, sjuksköterskan, hushållerskan och flera familjemedlemmar vittna.
15: Den här processen har på ett tragiskt sätt slitit isär två familjer, min egen och familjen Wachtmeister.
0: Den här dagen är det Hans von Blixen-Finnekes bror som ska höras. Men han ska vittna mot sin bror. Han kallas in i salen och sätter sig i vittnesbåset. Men innan han ska svära vittneseden ber han om att få säga några ord om den här arvstvisten.
15: Den har inte bara slitit isär två familjer, den har slitit isär min egen familj. Och jag är för känslomässigt engagerad i den här och för familjekär för att tillåta att den här processen pågår med min närvaro. Så jag kommer inte att vittna.
0: Brodern har ångrat sig och kommer inte vittna.
16: Du kommer inte att vittna?
15: Nej.
16: Okej. Var detta känt för käranden när vi gick in här idag?
17: Det blev precis känt här utanför.
0: Så Marita, när jag hör dig berätta här så blir det ju verkligen uppenbart att de berörda parterna här tar den här situationen och arvet och allt på väldigt stort allvar. Det är mycket känslor inblandat och samtidigt som du varit inne på så blir det här någonting som liksom spelas upp för öppen ridå och vi får en inblick i de här adelsfamiljernas gräl. Vilket ju känns väldigt ovanligt, eller hur? Eller hur unikt är det här?
1: Jag tror att det är väldigt unikt. Inte nog med att det handlar om pengar utan det också är stora starka familjer och släkter.
0: Och har du pratat med dem själva om det där, hur de ser på att alla så att säga nu får veta alla de här detaljerna om deras liv?
1: Ja, jag pratade när Carl Fredrik då skulle vittna och ge sin partsförhör som det heter. Så fråga hur det kändes där. Det som tas upp, att det blottläggs så mycket.
18: Det är ju rätt otrevligt såklart och rätt pinsamt i ärlighetens namn. Men nu är vi där vi är och jag har inte gjort någonting jag har skämmas för.
1: Kristine von Blixen-Finneke, när hon hade varit med i sitt partsförhör så sa hon bara att hon tyckte det var väldigt obehagligt och inte alls roligt att sitta och dissekera en gammal man. Mm. Det tyckte hon var det obehagliga i det hela.
0: Mm. Men när kan vi förvänta oss att få veta då? När får vi ett resultat så att säga? Vem som får vad?
1: Ja, i december avslutas rättegången. Men domen kommer säkert inför nästa år. Och sen kan det överklagas i hovrätten som ska då pröva om de ska ta ställning och ta upp målet. Säger de ja till det, då blir det ju en förhandlingsprocess igen.
0: Aha.
1: Och när det då blir klart, till slut kanske med domarna, då kanske även regering säger sig som kan komma in och säga någonting i och med att det är en fideikommiss. Men allt det här, det sägs ju, det kommer nog dröja 5-10 år innan det här är klart.
0: Du kommer få höra mycket om grevar och friherrar och så även kommande år, låter det som, Marita.
1: Ja, det känns som det, verkligen.
0: Tack så mycket för att du var med.
1: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst var Marita Johansen. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
19: Om 2 minuter får vi nyheter i P1. Därefter information om eftermiddagens P1-kultur. Och sen...
20: börjar vi med 6 lögner, halva under, halva över.
21: Hur ofta tänker du på dina lungor?
22: Det här är ju lunggymnastik.
21: De kan flyta av sig själva, men det är såklart luften som är deras rätta element. 20 000 gånger per dygn jobbar de för oss. Hör Kropp och Själ om hur du bäst tar hand om dina lungor, om ny kur för KOL och så blir det lite kungligheter. Tisdag 11:00 i P1 eller hör podden i Sveriges Radio-appen.
19: På måndag förmiddag nästa vecka är den här programserien tillbaka.
23: Jag heter Uje Brandelius och är programledare för Känsligt läge. Den här gången har vi temat tröst, att trösta och bli tröstad. Jag har bland annat träffat ukrainskan som lämnat sitt land och sin mammas tröst kvar i kriget.
24: När jag ringde, jag var ju helt förstörd. Jag kände, hur kan hon vara så samlad som sitter där och det är krig och hon kan liksom skoja och sådär. Och jag var ju helt, alltså jag bara grät och kunde inte samla ihop mig. Och då var det hon som tröstade mig. Det var ju lite komiskt, tänker jag. Men ja, då behövde jag det. Så kunde hon ge mig det.
23: Jag har också träffat det nu vuxna barnet som aldrig fick trösta sina föräldrar. Och fängelseprästen som tröstade den som mördat. Pappan som förlorade sin son och då för första gången sökte tröst hos någon annan än sig själv. Att trösta och bli tröstad, den ibland livsviktiga handlingen att ge och få hopp, värme, trygghet, kanske till och med framtidstro. Hoppas vi hörs på måndagar 11:35 i P1 eller när du vill i Sveriges Radio-appen.
19: Klockan är 11, vi får nyheter.
25: Nu klockan 11 ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson träffa talmannen för att uppdatera honom kring hur det går att bilda en regering. Magdalena Andersson skulle egentligen ha avrapporterat redan igår men fick ytterligare en dag på sig. Efter mötet med talmannen har hon aviserat att hon kommer att hålla en presskonferens. En person i Söderhamn har gripits och anhållits misstänkt för ett grovt brott kopplat till en gymnasieskola. Enligt polisen handlade det om förberedelse till mord och enligt skolans rektor handlade det om en elev i skolan. Det finns enligt polisen inte någon hotbild längre eftersom personen frihetsberövats och skolan håller därför öppet och undervisningen pågår som vanligt. Ytterligare en person misstänks ha blivit utsatt för brott på internatskolan i Sigtuna, rapporterar Aftonbladet med hänvisning till handlingar i tingsrätten. Det innebär att sammanlagt 4 personer nu är målsägare i fallet. 2 elever på skolan är häktade för bland annat grovt sexuellt ofredande och grov misshandel och en 3:e häktad elev utreds för misshandel och olaga tvång. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. Den här frågan var uppe igår när utrikesministrarna träffades. Vi ska höra Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
26: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
27: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
28: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
27: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
25: Och med den rapporten sätter vi punkt för Ekots 11 nyheter. I studion har ni hört Per Edberg.

0: Det beror inte på knät. Och det hade han såklart rätt i. Yrseln slutade så fort jag började andas ordentligt. Det var inte smärtan utan min egen överdrivna andning som fick mig yr. Hade han haft en papperspåse till hands där i skogen så hade jag fått den att andas i. För det som händer när man hyperventilerar är att man andas ut för mycket koldioxid. Till slut får man akut brist. Och koldioxid behövs för att syret som jag andas in ska ta sig in i blodet och upp till hjärnan. Och när det blir syrebrist så växer paniken snabbt. Men sätter man då påsen över munnen så andas man tillbaka sin egen koldioxid och då fungerar systemet igen. Och allt det här går väldigt fort, både att bli yr och att bli av med yrseln. Det här med andningen och lungorna är ju något som båda är automatiskt, som håller oss vid liv oavsett om vi är medvetna om dem eller inte. Men samtidigt kan vi också själva påverka hur och när vi andas. Och det går såklart också att göra på bättre och sämre sätt.
1: Faktiskt livsfarlig utmaning som sprids bland barn och unga via sociala medier, Filip.
2: Det handlar om att många unga vill svimma med flit. Man ska då huka sig och hyperventilera och på så sätt svimma. Och det har bland annat lett till att fyra brittiska tonåringar har dött. Och nu har elever på en skola i Umeå börjat göra den här så kallade pass out challenge.
0: Det blir inga planerade svimningsövningar i dagens kropp och själ. Men vi ska träffa några som verkligen utmanar sin lungkapacitet genom hård träning under vatten. Och se om vi kan lära något av dem. Vi pratar om lungornas värsta fiender, KOL och cancer. Hur stora steg forskningen tagit kring behandlingen av lungornas sjukdomar. Och så pratar vi om lungsjukdomen som plötsligt fått kunglig glans. Välkommen till en luftig timme i lungans tecken. Det här är Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Anders Lindén, professor vid KI, lungspecialist på Karolinska, svårt KOL-center. Mer än var tionde person i Sverige lever med en lungsjukdom. Varför drabbas lungorna så ofta?
3: Ja, lungorna är ju vår avgränsning mot omvärlden, precis som huden och mag-tarmkanalen. Och vi kan ju frivilligt utsätta oss för saker som gör att lungorna blir skadade, men det är också så att vi utsätts för saker hela tiden i miljön som kan bidra till lungsjukdom.
0: Vilka är lungornas svagaste punkter då?
3: Ja, jag skulle nästan vilja vända på frågan och säga att det är förvånansvärt vad lungorna tål.
0: Jag säger så. Men otroligt svaga.
3: Ja, vi har ju en slemhinna i luftvägarna och vi har en massa antibakteriella celler, makrofager, som är viktiga barriärer mot omvärlden. Sen är alveolerna, det är ju egentligen där tråleriet sker, där syresättning och där vi gör oss av med koldioxid.
0: Det är de här små bubblorna.
3: Ja, just det. Lungblåsor kan man kalla dem. Mm. Ser nästan ut som vindruvklasar om man förstorar upp det. De sitter längst ute på de små luftvägarna. Och det är känsliga strukturer som vi har väldigt svårt att reparera om de blir skadade. Mm.
0: Jag letar efter lite så här roliga fakta kring lungorna. Och då var det bland annat att de flyter om man lägger dem i vätska. Är det de här alveolerna som blir som en luftmadrass?
3: Ja, så är det.
0: De är ju ändå rustade då för att klara det här skräpet som andas in från miljön. Hur går det till?
3: Ja, det är massor av mekanismer. Det är flera olika celltyper som skyddar, och jag nämnde förut det här med slemhinnans epitelceller och makrofagerna som finns i luftvägslumen då, eller hålrummet i luftvägarna. Det är väldigt viktiga aspekter. Men sen så har vi en hel arsenal av andra immunceller som kan dyka upp eller som finns på plats.
0: Mm. Är det som ett eget litet

0: är de svåraste sjukdomarna som drabbar lungorna då?
1: Ja, det finns ju en hel radda med sjukdomar. Det är mycket som kan gå fel, men om man ser det ur ett folkhälsoperspektiv, alltså mängden drabbade, så är det ju kroniskt obstruktiv lungsjukdom ligger högt.
0: Det är cool det.
1: Ja, och lungcancer ligger ju också högt, tyvärr. Sen finns det andra sjukdomar som är svåra också, men de är inte alls lika vanliga. Och då har vi ju sådana saker som cystisk fibros, lungfibros eller interstitiell pulmonell fibros. Det är liksom ovanliga sjukdomar, men det är väldigt drastiskt för de som drabbas. Och sen har vi ju en sån stor sjukdom som astma. Men astma drabbar många idag, men i ett sånt rikt land som Sverige så är det väldigt få som dör av det. Det är en enorm skillnad på en typisk astmapatient och en typisk KOL-patient till exempel.
0: Mm.
1: Det dör ungefär 3000 KOL-patienter i Sverige varje år av sin sjukdom. Kanske fler, för det är underrapporterat. Medan astma, det kanske dör 100-200 någonting, vilket är ju tråkigt för dem, men det är helt andra magnituder.
0: Mm. Lungcancer då har vi nämnt lite grann. Det är det de flesta är rädda för och många dör av. Det har ändå hänt en hel del kring behandling av lungcancer på senare år.
1: Det har det, och det kommer nog hända ännu mer. När jag var ung lungläkare så undrade jag liksom hur någon orkade jobba med lungcancer, för då var överlevnaden på 5 år kanske 10%. Men det ökar hela tiden. Det har hänt väldigt mycket, och det är framförallt ny immunspecifik behandling som gör stor skillnad numera.
0: Mm. Men det handlar då inte alltid bara om att kunna bota. Det är det patienterna vill ju hela tiden bota. Mm. Men man kan bromsa också. Eller hur funkar de här nya behandlingarna?
1: Så är det. Den här behandlingen är ju så speciell nu, så att nu sköts inte den längre av lungläkare, utan den sköts av onkologer, den här avancerade immunbehandlingen. Men man kan alltså leva med sin sjukdom mycket längre än tidigare också, och med en hygglig livskvalitet jämfört med hur det var tidigare.
0: Mm.
1: Det var ju som sagt, när jag började som ung lungläkare, då var kanske 5-årsöverlevnaden 10-15%, och det har ju ökat sedan dess, dessbättre.
0: Det har ju funnits, och det finns ibland fortfarande, en nästan lite nedlåtande ton kring lungsjukdomar. Och att om någon person får lungcancer så är det första frågan man får: har du rökt? Mm. Som att man nästan förtjänar det. Mm. Har det här påverkat hur man har sett på sjukdomen även inom sjukvården?
1: Ja, tyvärr så finns det någon slags stigma där för de som röker. Och det är på ett sätt väldigt irrationellt, och det är också oetiskt, tycker jag, för att jag tycker att medicinska behov ska styra hur vi förhåller oss till patienter. Och rökare är ju förvisso drabbade av fler sjukdomar än icke-rökare. Men både KOL och cancer uppkommer även hos icke-rökare, för att ta ett exempel då. Och det här med vem som, så att säga, skuldbeläggs för sin sjukdom, det är ju väldigt olika beroende på vem patienten är. En patient som är röker av KOL och kommer till en akutmottagning kan ju få sitta och vänta i 6 timmar, trots att det är då en akut försämring, vilket på ett sätt nästan motsvarar en hjärtinfarkt för en hjärtpatient. Mm. Samma patient som är rökare har ju förstås också ökad risk för hjärtinfarkt. Och nämner de bröstsmärta i ambulansen på väg till sjukhuset, så rasslar det till, och de behöver inte ens sitta på akuten.
0: Mm.
1: Och det beror ju på att man har satsat så hårt på att utveckla hjärt-kärlsjukvård, och det är jättebra. Men vi ligger efter vad gäller KOL, kan man säga, även om det har hänt mycket.
0: Mm.
1: Och jag tycker att det är konstigt att man skuldbelägger de här patienterna. Om vi tar en toppidrottsman som tränar så mycket och utöver idrott, så de får en ledskada. Vi går ju inte fram och säger skyll dig själv. Vi hjälper patienten.
0: Nej, det skulle ingen säga till Mondo i alla fall.
1: Nej.
0: Speciellt för lungorna är då att andningen liksom är ett av de absolut tydligaste livstecknen vi har. Och när livet rinner ur oss, påverkar det här rädslan för lungsjukdomar, skulle du säga?
1: Det tror jag absolut. Och det är ju väldigt ångestladdat att inte kunna andas. Det driver ångest, och det påverkar omdöme, och ja, det påverkar hela tillvaron egentligen.
0: Mm.
1: Jag har själv haft förmånen, citat, att ha låg syresättning i samband med en svår lunginfektion. Och min egen erfarenhet är att man tänker inte på något annat än att andas.
0: Nej.
1: Och det är precis vad mina patienter säger till.

0: med också, att hela livet handlar om detta när man har en svår lungsjukdom.
1: Nu ska vi träffa en person som har levt med en oro för just lungorna och att en sjukdom ska drabba dem ända sedan hon var barn. Mattias Lindgren har träffat Åsa.
2: Nej, jag kommer att dö nu. Ja, men det var väldigt speciellt. Det var inte när han säger det där ordet lungbetännelse.
3: Åsas historia om sin egen lungskräck börjar i det norska fjället.
2: Jag var nog allt mellan 9 och 11, tror jag.
3: Åsa och hennes familj är och hälsar på sin mormor, som äger en liten hytte, fint belägen, djupt nere i en dal.
2: Och dit åkte vi jämt då, jul och påsk och allting, i en jätteliten hytte.
3: Det är runt jul och Åsa ligger nedbäddad i sin mammas säng. Hon har hög feber.
2: Jag låg ju där, jag var helt utslagen. Som i en dimma bara, så sjuk var jag ju. Och jag hade säkert 40 eller mer.
3: Ur ett rökmoln av sin egen tobak reser sig Åsas pappa upp från fåtöljen och säger:
2: nu måste doktor Gröndahl komma.
3: Åsa hostar och rosslar i sängen och ber till högre makter att hon inte har lunginflammation, eftersom hon tror att den är synonymt kopplad med döden. Något hon har fått för sig när hon läst sina favoritböcker.
2: Det var ju Sotapojken och så var det typ så här Oliver Twist. För att i de här böckerna hon hade läst, då dog människor av lunginflammation.
3: Efter en stund kommer doktor Gröndahl fram till den lilla stugan och går fram till sängen, tar fram sitt stetoskop och börjar undersöka lungorna.
2: Ja, hon är allvarlig psyk. Hon har lungbetändelse, alltså lunginflammation. Hon må icke flytta härifrån om hon blir bättre. För hon måste stanna kvar i sängen. Ni kan inte åka hem nu.
3: Och i den stunden är Åsa fullt övertygad om att hon kommer gå samma öde till mötes som karaktärerna i hennes favoritböcker.
2: Herregud, jag kommer att dö nu. Ja, men det var väldigt speciellt. Det var inte när han säger det där ordet lungbetännelse. På det viset så fick jag någon form av relation till lungorna då. Hur viktiga de är på något sätt. Ja.
3: Idag är Åsa pensionär. Och det är länge sedan den dagen då hon insjuknade i lunginflammation. Vi sitter vid hennes köksbord och minns tillbaka till händelserna som bär ansvar till varför hon har den här lungskräcken. För den är än idag högst påtaglig.
4: Mm. Hur är det liksom med dagsformen då när du vaknar upp på morgonen? Hur känns lungorna? Tänker du något på dem?
2: På ett sätt så tänker jag nog alltid på dem. Men jag hittar på lite nya. Nu gör jag en övning. Jag har ingen aning om det är bra eller inte.
4: Vad är det för övning då?
2: Nej, då sträcker jag upp benet. E-benen. Jag tar det ena ner och andra upp innan jag går upp då.
4: Ja, det låter nästan som någon slags gymnastik.
2: No. Nej, jag bara, det är det. Jag kan inte svara på vad, jag hittar ju på något då. Jag tror jag fick veta det någon gång, men jag är inte säker på att det är bra. Du vet, det är det som är kruxet. Det är väldigt svårt att veta vad, är jag dödssjuk nu eller är det träningsverk?
3: Och kanske är rädslan för lungorna ändå som värst i tonåren. Så fort hon blir förkyld är hon helt övertygad om att sjukdomen ska vandra ner till lungorna.
2: Alltså att man trodde att nu är det klippt.
3: Men det finns också en annan anledning till att Åsa är så rädd för sina lungor. Och det har att göra med hemmet hon växer upp i. Där tobaksröken ligger tjock och grå och är en självklar del av vardagen.
2: Nej, men jag kommer ju från ett hem med en storrökare också. Min pappa var ju absolut storrökare. Det röktes hela tiden. Och det var, han hade säkert 15 pipor. Han var ju verkligen ingen snobb eller något sånt där. Så att det var som liksom bara en del av. Och börja på morgonen, och min mamma, hon rökte ju väldigt mycket, men bara när hon drack alkohol. Det är ganska roligt. Så ja, men det där med rökning är ju en passus i historien kanske, egentligen.
4: Precis, för det finns ju en liten konflikt här. Alltså med din lungrädsla. Men du sitter också och liksom rullar dina egna cigaretter.
2: Jag är väldigt dålig tobak just nu. Det finns ju bara dålig tobak i Sverige. Jag är ingen sån här som har 5-10 tändare hemma eller... Alltså jag köper ett paket rullpapper. Alltså det är ju en att lura sig själv lite. Alltså att aldrig egentligen riktigt, riktigt säga att jag är stor. Alltså jag förstår det. Jag har massa konstiga hyss för mig. Nej, men det är väl lite det där att jag fortfarande kan... I vissa situationer när jag tänker på min pappa. Framförallt när jag sitter ute på landet så här. För han älskade ju det där stället. Det är att jag det är så fruktansvärt att han inte fick någon tid efter att ha jobbat så mycket. Men sanningen är ju den att i den här åldern lever man ju med alla döda. Det är bara så. Min pappa dog ju faktiskt av lungcancer. Och... Ja, det blev nog. Det är ju också en historia hur det blir då om du har levt med en sån sak och så händer det värsta. Som det gjorde med min pappa då, att han blev så sjuk och dog rätt snabbt då. Det är ju verkligen att rycka mattan under fötterna på någon.
4: Gjorde det någonting med din egen relation till ditt eget rökande och så?
2: Egentligen inte, konstigt nog. Det jag lovade honom, det var ju att jag skulle gå och röntga mig. Mina lungor.
4: När dog han då?
2: 1998. Så jag ska ju göra det då.
4: När då?
2: Helst snart.
4: Hur känns det då?
2: Nej, men det är bara en av tusen grejer som man måste göra. Ja, aj, jag har sånt i revet. Men det är det. Helt hopplöst i den här åldern. Man vet inte vad som är. Alltså, all träningsverk, allting, om man bara kanske har på röjt någonting. Eller... Det är helt annorlunda hela hur... kroppen reagerar.
4: Om du nu går och röntgar liksom lungorna.
2: Ja.
4: Är du liksom, kommer du komma tillbaka då till den där känslan som när du var liten? Alltså den rädslan liksom att så här, nu har jag inte kontroll över det.
2: Såklart. Absolut. Nu i den här åldern är man ju mer som en som sitter och tittar ut på savannen. Alltså nu är det ett tillstånd av vandrande tankar. Och då gäller det ju ibland att släppa in den där smärtan eller det där läskiga, hemska. Och det gör jag ju åt min... alltså absolut inte för ofta, det är ju ingen idé. Men jag gör det verkligen. Och till exempel när det gäller min pappa där, hur det gick och att han... Alltså att man verkligen släpper in det så här i sig. Det är ju väldigt viktigt, tror jag. Att man inte bara... Men sen vad man har dragit för konsekvenser för övrigt, det är en annan sak.
4: Är du rädd för att gå samma öde till mötes som din far?
2: Ja, det är väl klart. Men det gäller bara att inse att det är möjligt.
1: Anders Lindén, professor och lungspecialist. Lunginflammation som Åsa pratade om här i början var ju en gång en riktigt svår sjukdom som väldigt många tidigare friska människor dog av, och unga. Hur farligt är lunginflammation idag?
0: Ja, får man inte behandling så är det ju farligt. Och i de länder där det är bristande sjukvård så dör ju många i lunginflammation även i aktiv ålder. Men i Sverige och andra rika länder så brukar vi ju kunna ta hand om lunginflammation med bra antibiotika. Så då överlever man.
1: Mm. Men äldre personer, ja, det är kan ofta få lunginflammation.
0: Ja, det är ju en ökad risk hos äldre. Det är små barn och äldre som ligger sämst till, kan man säga, när det gäller lunginflammation. Sen vaccinerar vi också i Sverige. Och vi är särskilt angelägna om att vaccinera riskgrupper då, som rökare till exempel.
1: Mm. Men man tänker sig att lunginflammation är någonting som man blir riktigt jättesjuk av. Får 40 graders feber och alltså blir dålig.
0: Ja.
1: Men min mamma som är 80 plus, hon fick lunginflammation och var knappt sjuk.
0: Ja, nej, men då upptäckte man då det tidigt förmodligen. Mm. Och sen är det lite, kan vi säga, hos lekmän är det ibland ett litet vagt begrepp. Och ibland är det så att någon, om man har KOL till exempel, en patient som har KOL, de får ju ofta infektioner i luftrören. Och sen så, om det där får fortgå och går illa, så börjar det sprida sig till lungvävnaden och så att säga blir en lunginflammation eller bronkopneumoni. Och hur man ska benämna de där infektionerna beror lite på hur noggrann diagnostiken är.
1: Mm.
0: Men det är alltså ett stort och vanligt problem, och blir det allvarligt så drabbas man ju av syrebrist och kan dö av det. Det finns andra komplikationer också.
1: Men det är så att många äldre som är multisjuka och har många sjukdomar, kan det vara lunginflammation som blir det sista?
0: Ja, man kallade lunginflammation för old man's friend förut, och det var för att det ansågs vara ett drägligt slut på livet, men det är inte alltid så drägligt med lunginflammation.
1: Vi ska prata lite extra om just KOL nu, för det här är ju då en av de vanligaste dödsorsakerna idag.
0: Ja, tyvärr. Alltså, även i ett rikt land som Sverige så dör det ju kanske 3000 med KOL som primär diagnos, som man säger, per år. Och det är mycket. Det är nästan lika många som dör av lungcancer.
1: Ja. Och vad är det som händer i lungorna när man har KOL?
0: Ja, det är många saker.
1: Eller som inte händer kanske.
0: Ja, men själva KOL-sjukdomen, det syftar ju på de problem som uppstår i luftrören. Och det gör att det är svårt att andas, framförallt andas ut och när det blir riktigt illa. Men till KOL så finns det också kopplat andra sjukdomar. Man kan kalla det för samsjuklighet, som är vanlig vid KOL. Och inte minst då när lungblåsorna förstörs. Emfysem kallar man det. Och det är där syresättningen sker, och det finns i väldigt hög grad hos patienter med svår KOL. Och det kan vara orsaken till en direkt lungsvikt, när man helt enkelt inte klarar av att syresätta kroppen och bli av med KOL.
1: Mm. Men är det så att det ena ger det andra, så att säga? Om du har KOL så kan du få emfysem och...
0: Ja, det är väl så att det är samma grundorsak, nämligen att man andas in saker som tobaksrök till exempel då, som innehåller ungefär 7000 definierade ämnen, varav 100 är direkt giftiga eller cancerframkallande. Om man gör det då decennier ut och decennier in, så blir det skador både i luftrör och lungblåsor.
1: Mm. Och det här är en sjukdom som vi inte har någon bot för idag?
0: Nej, vi har ingen bot, men vi har bättre och bättre sätt att hantera det, kan man säga. Man kan jämföra med astma. Astma är ju liksom på ett sätt då, kan man säga, en väldigt framgångsrikt exempel på vad forskning och utveckling betyder. Så att astma har vi ju kommit jättelångt med. Astma har vissa likheter med KOL, framförallt svår och kronisk astma. Men
1: vad är det för likheter då?
0: Ja, det är detta med andningen till exempel, eller luftrören. De förändras på grund av irritation eller inflammation, så att det är svårt att andas ut framförallt. Och det kan vara akut livsfarligt vid astma, men det vet vi numera hur man kan hantera. Till skillnad från...
1: Men är inte astma att man inte kan andas in? Eller är det,
0: nej, det ja, det kan nog upplevas riktigt. Olika, man ställer egentligen diagnosen genom att mäta hur mycket man kan andas ut snabbt och hur mycket man kan andas ut långsamt. Och det är det som, så att säga, den kvoten som man tittar på där, det är det som är diagnosen.
1: Mm.
0: Men till skillnad från astma så hjälper inte luftrörsvidgande behandling särskilt mycket. Och det är så man kan skilja upp de här sjukdomarna. Men det, jag skulle säga att det finns en gråzon av överlappning mellan sjukdomarna. Men vid KOL då, så kan man säga att historien i korthet har varit att vi har utvecklat i samhället fina läkemedel mot astma. Och sen så har vi provat ut i vad mån de hjälper på KOL. Mm. Så det är väldigt få läkemedel som har utvecklats med kunskap om KOL-sjukdomens säregna egenskaper, så att säga. Men det håller på att ändras nu.
1: Ja, precis. Och vi ska faktiskt gå in lite på det spåret, för vi har en gäst till här i studion, Charlotte Tolin, överläkare, forskare, intermediärvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus och adjungerad professor vid KI. Du har just dragit igång ett jättestort forskningsprojekt med en behandling för KOL-patienter som faktiskt kom sig av covid-pandemin. Vad var det ni kom på då?
5: Jo, jag jobbar ju på IMA på Danderyds sjukhus. Och där behandlar vi de svårt sjuka patienter. Och då har vi 12 sjukhussängar på avdelningen. Och normalvis så har vi alltid 1-2 KOL-patienter som ligger in för att få extra andningsstöd. Och vad som hände när pandemin kom var att vi märkte att de lös med sin frånvaro helt enkelt. Det kom inte lika många KOL-patienter. Och det gällde inte bara oss, det gällde andra vårdavdelningar också. Och så har man sett nu i efterhand att under pandemin, för varje sån här smittovåg, vi hade ju 3 stora smittovågar som ni kommer ihåg, för varje våg så sjönk antalet inläggningar av KOL-patienter dramatiskt i sjukvården. Och man kunde också se faktiskt en dipp i mortalitet, i dödlighet.
1: Mm. Så de blev på något sätt friskare under pandemin?
5: Precis. Mm. Eller så här, de fick inte sina akuta exacerbationer, alltså de här försämringarna som Anders är inne på, sen leder till lunginflammation. Och det här tror vi beror till stor del på att de isolerade sig under pandemin. Dels isolerade de sig själva, och sen så hade vi också till viss del nedstängt samhälle så att andra virus blev nedtryckta, som RSV, influensa och så vidare. Så att de exponerades inte för luftvägsvirus, därför fick de inte de här försämringarna. Mm. Och för mig så blev det så otroligt tydligt hur viktiga luftvägsinfektioner är i att driva KOL-sjukdomen framåt.
1: Mm. För de blir liksom sämre om de får en vanlig luftvägsinfektion som en förkylning eller?
5: Ja, alltså det är de här lunginflammationerna som vi pratar om, de föregås ju av faktiskt luftvägsinfektioner, förkylningar. Mm. Och sen leder de då i värsta fall till lunginflammationer.
1: Mm. Och då har ni dragit slutsatsen att man skulle kunna göra någon slags läkemedel, eller hoppar jag kanske lite långt fram i det hela?
5: Någon sorts förebyggande kan man säga. Vi vill försöka stoppa luftvägsinfektioner helt enkelt. Framförallt då hos riskgrupper som KOL-patienter. Kan vi stoppa luftvägsinfektioner så kan vi stoppa den här onda cirkeln. Mm. Så vi tittar på om man kanske kunde... Problemet med dagens vaccin är att de ger ett jättefint immunsvar i blodet. Så de skyddar som
1: typ lunginflammationsvaccin
5: och covid. Ja. Och som Anders är inne på, de skyddar mot svår lunginflammation, men de skyddar inte mot den här initiala infektionen som ju sker i luftvägarna. För att vaccinerna ges i en muskel, och då får man antikroppar i blodet, IgG-antikroppar. Det man behöver för att skydda mot luftvägsinfektion, förkylningar då, om man vill kalla det så, det är IgA-antikroppar i luftvägarna. Så att vi tittar på om vi skulle kunna tillverka IgA-antikroppar och kanske ge dem direkt till luftvägarna via nässpray eller inhalation för att kunna förebygga luftvägsinfektioner.
1: Och den här IgA-antikroppen, vad är det för speciellt med den?
5: Den
1: förutom att den är där i luftvägarna.
5: Det finns IgG.
1: Oj, jag ska man fråga en forskare om.
5: Hur länge får jag prata? IgG finns i blodet. Och sen så har vi en viss typ av IgA i luftvägarna. Den IgA vi har i luftvägarna är 2 eller 4 som sitter ihop. Så att de är polymerar kallas de för. Så de är mycket större än IgG. Mm. Och sen så har de väldigt många socker, kolhydrater klistrade på sig. Och kolhydrater är som socker, det är klibbigt. Så IgA-antikropparna är stora och de är klibbiga. Så att de kan klumpa ihop virus och bakterier. Och även klumpa fast sig själva till slemmet i luftvägarna så de stannar kvar. Så de är väldigt bra för just luftvägarna. Mm.
1: Så de ska sitta längst ut i näsan då? Typ,
5: ja, helst hålla över luftvägarna för att skydda mot själva infektionen, för det är där den först tar sig in. Ja. Sen är det inte en behandling som man kan ta en gång och så håller den länge. Det är inte ett vaccin, utan det här är en det kallas passiv immunisering. Man får ge det, och sen så kanske det håller i några timmar. Men då kan de åtminstone kanske då ta en sån förebyggande behandling innan de här KOL-patienterna kanske vill träffa barnbarn eller gå på restaurang. För att jag tror att en sak som är gemensamt för KOL-patienter är just den här rädslan för lunginflammationer. Mm. Och de blir lätt väldigt isolerade.
1: Och det är som ett slags munskydd.
5: Ja, det blir som att man sätter munskydd fast på insidan av kroppen, kan man säga.
1: Mm. Och det här skulle kunna innebära då en ganska stor skillnad för KOL-patienter, att man kan röra sig lite mer fritt.
5: Precis.
1: Ja, så man skulle kunna ta en injektion, är det ju inte, en liten sprut.
5: Puff
1: heter det innan. Ja. Ja. Anders Lindén, vad säger du om det här? Bromsande behandling?
0: Jag tycker det är en jättebra idé. Vi vet att alla rökare, långt innan de får KOL, har ett sämre immunförsvar mot infektioner. Och det här tror jag är ett lite underskattat område när det gäller hälsoekonomi.
1: Mm.
0: Det är till och med så att anhöriga till en vanerökare har ökad risk för lunginflammation. Det finns stora studier från USA som visar det. Så att jag är helt inne på Charlottes linje här, att det är jätteviktigt att hitta sätt att stärka, att reparera immunförsvaret.
1: Men har man inte använt den här antikroppen förut, eller?
5: Man har gett antikroppar som behandling, det gör man, och det är man, det finns hundratal IgG-antikroppar som man ger i blodet.
1: Men
5: är man inte IgA i luftvägarna, har man inte gett förut.
1: Nej. Spännande. Kungligheter ska vi prata om nu. Det kanske inte är det vanligaste ämnet vi har här i Kropp och Själ, men nu ska vi prata om en sjukdom som förr kallades ibland för stendammslunga. Förknippades med äldre rökande män som jobbade i dammiga miljöer, men som plötsligt har blivit en kunglig sjukdom. Jenny Alexandersson, hovreporter på Aftonbladet. Det handlar om nya drottningen av Norge, Mette Marit. När blev det känt att hon var lungsjuk?
6: Ja, Mette-Marit, hon gick ut med sin diagnos offentligt 2018, och hon gjorde det i en tv-sänd intervju. Hon hade en läkare med sig som tog alla de medicinska detaljerna. Men hon var väldigt öppen med sin sjukdom och sa att det här är ju upptäckt i ett tidigt stadie. Så hon kände sig ganska trygg i den situationen. Och vi märkte nog inte så mycket de första åren, utan det är ju främst nu den här sista perioden som det varit så uppenbart att Mette-Marit är svårt sjuk.
1: Hur har det märkts?
6: Hon hade svårt att hålla tal, man kunde höra att hon hade ansträngt andning, hon hostade, hon försökte dra djupa andetag, och den sista här nu, alltså våren och början av sommaren, så såg vi henne också med en syrgasgrimma, och hennes adjutant bar då den här syrgasapparaten och gick bakom henne hela tiden. Så att alla de här tecknen var ju en signal på att det går utför och det går ganska snabbt, och det finns ju... Det är också så här att, ja, de gick ut med diagnosen. Men
1: och diagnosen är?
6: Lungfibros. Ja. Men det finns ju många varianter. Och det höll man hemligt. Därför att Mette-Marit har ju rätt till patientsekretess, precis som alla andra människor. Men man valde då att vara öppen med det just därför att hon har en publik roll. Det är svårt att sjukskriva sig utan att det märks. Och den här sista perioden när hon blev så otroligt sjuk, så... förstår man ju, det går ju inte att hålla det här hemligt, och det är kanske inte önskvärt heller att hålla det hemligt.
1: För de som då inte har hängt med, så har det stormat en hel del kring de norska kungligheterna de senaste åren. Kan du ge en lite kort sammanfattning vad det som har hänt?
6: Ja, samtidigt som drottning Mette-Marit då ska hantera den här sjukdomen som är mycket allvarlig, så var ju också hennes son, han var med i en rättegång, han var anklagad för våldtäkt och våld i nära relation och med flera saker. Det var en ansträngande situation för alla inblandade, och även om inte drottningen satt med i rättegångssalen, så var ju hennes uppgift att stötta sin son och familjen. Hon var också inblandad i Epstein-skandalen på det viset att många dokument från de här Epstein-filerna visade på att hon har haft en väldigt nära vänskap med den här sexbrottsdömde miljardären. Det väckte enorm kritik i Norge, och det skulle hon också hantera. Det fanns ett åldrande kungapar. Med också mycket sjukdomar, och det ledde också till att kung Harald, han avled ju här nyligen, och det var också en begravning som skulle hållas. Det finns fler saker i den norska kungafamiljen, men det var lite grann.
1: Ja, precis. Det var bara lite, skummade lite på ytan här. Men i samband med det här ståhejet då kring Mette-Marit och hennes son och Jeffrey Epstein och så, fick hon ett lite mer mjukt bemötande med tanke på att hon faktiskt samtidigt mitt i det här var allvarligt sjuk?
6: Det mjuka bemötandet, det kom nog främst i slutet. Hon var ganska duktig på att ändå hålla en framtoning, att hon var stark och duglig på alla sätt och vis. Det kommer väl med hennes roll också. Hon är ju konstant i strålkastarljuset. Men det är klart att många norrmän kände ju stark empati för henne. Men det ska ändå tilläggas att kritiken mot henne, den var ju ganska konstant ända fram till tills att det då kom ett besked om att drottningen då ska genomgå en lungtransplantation. Mm.
1: Och det har hon ju gjort. Och hur har det diskussionerna kring det låtit i Norge?
6: Ja, det är ju så här att när det gäller kungligheter så finns det alltid väldigt mycket teorier kring kunglig särbehandling.
1: Att hon skulle ha gått före i kön? Eller?
6: Ja, precis. Mm. Hennes läkare har varit väldigt öppna med att det finns ingen sån särbehandling. Den här kön, den är ju liksom lika för alla. Jag tror inte att det spelar så stor roll för de som har den här konspirationsteorin. Att de tror ändå på att hon fått särbehandling. Men det är ju liksom strikta regler kring det. Det kan ju säkert Anders också och Charlotte intyga att det här är inte någonting som man smiter förbi på något sätt. Det är inte så att vissa läkare tar sig an VIP-patienter, utan hon har ju stått i kö.
1: Anders Lindén, hur allvarlig sjukdom är lungfibros?
0: Ja, det är en mycket allvarlig sjukdom. Sen finns det lite varianter så att säga. Så det som i dagligt tal kallas lungfibros, det omfattar ju flera sjukdomar, inklusive stendammslunga som ni nämnde förut. Mm. Men om man tittar på 5 års överlevnad så är det ju cirka hälften som klarar 5 år.
1: Mm. Efter så det är diagnos. Ganska allvarligt.
0: Så det är mycket allvarligt. Mm. Och dessbättre är det ju få fall.
1: Ja. Och transplantation är det man kan göra?
0: Ja, det är ju en sista åtgärd kan man säga. Det finns några läkemedel som på marknaden som används, men de har ganska begränsad effekt. Men det är ändå väldigt positivt, för det här har betytt mycket för forskning och utveckling. Så att jag tror att det kommer att komma bättre läkemedel också. Mm. Problemet med lungtransplantation är ju att då, efter en transplantation så tolererar kroppen de här nya främmande lungorna så att säga ett visst antal år, men så småningom blir det kronisk avstötning och då förstörs organen.
1: Mm. Så det är inte fixat och klart?
0: Nej, det är ingen permanent lösning, men de första 5 åren brukar ofta gå bra.
1: Mm. Jenny, det här var ju då, hon transporterades ju tidigare i år innan hon hade blivit drottning, då var hon fortfarande prinsessa bara. Har det här liksom, vad har det här betytt att hon har varit ändå ute och öppen med den här sjukdomen för andra och för diskussionen kring?
6: Det har ju betytt oerhört mycket. Alltså, är man en offentlig person och drabbas av svår sjukdom och pratar om det öppet och bjuder in till diskussioner och samtal om en sån här sjukdom, så det här med att rikta strålkastarljuset, det betyder mycket för andra patienter. Omgivningen får enormt mycket information. Det är väl ingen som visste direkt vad lungfibros var för någonting bland vanliga normen innan drottningen drabbades av det här. Mm. Jag tror att man gör en stor tjänst genom att vara öppen med detta. Vi kunde ju också se att många normen anmälde sig till donationsregistret efteråt. Likväl som i Sverige när prins Daniel fick en ny njure av sin pappa, så var det ju många som anmälde sig till det registret. Så att det gör skillnad. Mm. Det gör det.
1: Nu har vi pratat mycket om sjukdomar och lungor. Nu ska det handla om hur man kan träna sina lungor och förmågan att hålla andan. I sporten undervattensrugby jagar man boll och kämpar för att göra mål. Och allt det här sker under vattnet. Mattias Lindgren har dragit på sig badbyxorna. Ja, hur förbereder man kroppen för att spela en sport under vatten?
7: Jag var 30 år gammal när jag började. Och det var första gången jag hörde talas om att sporten fanns. Och det var genom en bekant, och han i sin tur hade blivit inbjuden av en bekant liksom. Så det är lite så mun-mot-mun-metoden.
3: Marcus, Filip och jag står vid poolkanten i Åkeshovs simhall.
7: Och jag är tränare i den här klubben, Bromma Kaviar undervattensrugby.
3: Nere i det klorblå vattnet piskar ytan vit när resten av laget simmar fram och tillbaka.
8: Då börjar vi med 6 längder, halva under, halva över. Varsågoda.
7: Det är lite festligt här, det har kanske inte framgått, men medelåldern här är ju kanske så här 40 år. Och det är ändå häftigt att få hålla på med lagsport på relativt så här seriös nivå i vår ålder.
8: Och kör!
3: För Marcus, som alltid älskat känslan av att vara under vatten och som växt upp med lagidrott, blev undervattensrugby den perfekta kombinationen.
7: Alltid gillat snorkling och gillat den här häftiga känslan av att vara tyngdlös liksom i vattnet. Så att när man kunde då kombinera det med en lagsport som jag tycker är väldigt trevlig. Jag spelade mycket lagsport när jag var ung liksom.
3: Och eftersom jag är en bit över 30 bandy och precis som Marcus spelat en del lagsport när jag var yngre. Tycker Marcus att det här är ett perfekt tillfälle för mig att testa hur det känns att vara så där tyngdlös i vattnet.
9: Och då kan du stå bara så här med micken och skrika på mig.
3: Men mer om det senare, för först måste ju både du som lyssnar och jag förstå vad undervattens rugby egentligen är. Sporten uppfanns av fridykare som ville göra uppvärmningen och fyspassen lite roligare.
7: Som vanligt om man slänger in en boll så blir allting roligare.
3: Bollen är stor som en handboll och fylld med en saltvattenslösning som gör att den sjunker.
7: Och så är man då 6 personer på varje lag. Och så har man då målkorgar på varje kortsida. En stålkorg liksom, som en papperskorg ungefär. Och man gör då mål genom att stoppa in bollen i korgen förstås. Och det är ju då, heter ju rugby för att det är en fysisk sport. Man får liksom knuffa och dra. Men man får inte liksom slåss eller strypas eller göra några sådana konstiga grejer liksom.
3: Och på sig har spelarna klassisk fridykningsutrustning.
7: Så vi har liksom cyklop, snorkel och fenor. Och man simmar ju otroligt snabbt med de här stora fenorna vi har. Och spelplanen är ju typ bara 15 meter lång. Så att man kommer ju från ena sidan till den andra på typ 3 sekunder. Så det är lite som ishockey så, att det är liksom snabba kontringar och sådär. Gäller att vara med.
3: Men innan spelarna får röra den där saltvattenfyllda bollen måste de lura sin egen anatomi och väcka en uråldrig överlevnadsmekanism. Dykreflexen.
7: Det är jätteviktigt att få igång den sen, för annars om du försöker spela match i full tempo utan att ha den startad, då blir det liksom pannkaka.
3: Under uppvärmningen tvingas spelarna till en svår balansakt. De ska kombinera hård fysisk ansträngning med apné, alltså hålla andan för att nå full lungkapacitet.
7: Och det här står ju liksom lite i motsats till varandra väldigt mycket. Att vi vill ju både liksom värma upp som en vanlig sport så man får liksom öka aktiviteten i kroppen. Men samtidigt så vill vi trigga den här dykreflexen då, som faktiskt minskar aktiviteten i delar av kroppen som inte behövs.
3: Nere i djupet kickar reflexen igång. Hjärtat slår långsammare. Blodkärlen i armar och ben drar ihop sig och det syrerika blodet prioriteras till hjärnan och hjärtat.
7: Så nu då har vi kommit in i den del som verkligen mer specifikt jobbar på lungorna då. Så nu kör vi alltså dubbel under då, det betyder vi kör ju på tvären, så det är man uppe i ungefär 20 meter.
3: Den sista delen av uppvärmningen fokuserar på att simma fram och tillbaka längs med botten av poolen. När spelarna når kaklet på andra sidan får de snabbt komma upp till ytan igen och hämta andan. Men bara för en sekund. Sen måste de snabbt dyka ner igen.
7: Då får man liksom extra lungsträck så att lungorna liksom trycks ihop och expanderar. Alla delar av lungan blir aktiverad liksom. Och det är specifikt just trycket som gör det. Så det går liksom inte, det händer inte i någon annan sport.
3: Och det är nu spelarna möter den största mentala spärren. När du håller andan stiger koldioxidhalten i blodet. Och kroppen börjar skicka allt starkare signaler om att det är dags att andas nu.
7: Det är ju ångest helt enkelt. Kroppen skriker, jag vill andas.
3: Men med uppvärmningen försöker spelarna vänja sig vid den här känslan. Att kunna känna signalen utan att direkt ge efter den.
7: Men det är mycket behagligare att hantera den ångesten ensam så att säga, än att det är några gubbar som sliter i det och försöker ta bollen. För det är mycket skönare att ha, liksom, ha det färdigt innan man börjar spela. Bra, vi kör en dubbel under emellan tempo. Tanken är nu att den här andra dubbel underlängden, den ska kännas mindre jobbig än den första, fastän den borde vara jobbigare för att du har liksom mindre syre och mer koldioxid. När man gör den och känner så här, det var inte så farligt, då vet man, då är uppvärmningen klar. Bra, var den andra mindre jobbig än den första? För annars behöver ni en till, sa jag just till radio. Vi får köra en till då. En till dubbel under.
9: Och efter det här så vet man då att man är liksom uppvärmd. Hur känner man det?
7: Man känner ju det här att lungorna är större. Det är lättare att andas in och ut. Det är så mindre motstånd. Luften åker in av sig själv nästan. Diafragman börjar ju dra, alltså andningsmuskeln i magen. Det är ju en del av kroppens nödsystem. Att den tror att det är något fel. Jag ska tvinga dig att andas liksom. Så den trycker på lungorna så här. Man kan även få ryckningar i halsen som är samma liksom. Som att den tror man har satt något i halsen eller något.
8: Bra, vi är klara. Vi kan... vi gör så här.
3: Efter den plågsamma uppvärmningen drar spelet äntligen igång.
8: Spela lite match vet jag. Kör lite match. Det blir skitbra.
7: Man ser ju från ytan, ser man ju hur spelet då böljar fram och tillbaka. Det är väldigt intensivt.
9: Nu är det paus nu?
7: Nej, nu gjorde någon mål så då tar de en liten andningspaus.
3: För att överhuvudtaget kunna se något där nere i vattnet har spelarna, som vi varit inne på, ett cyklop, snorkel och simfenor. Och det är faktiskt precis det jag har på mig just nu. Det har blivit dags för mig att testa, att värma upp i poolen. Fast på en rejäl nybörjarnivå. Min uppgift är att simma under ytan, ta mig till andra sidan, gå upp och ta exakt 3 andetag och sen vända ner igen. Marcus tipsar om att försöka hitta min egen rytm. Det handlar inte om att stressa utan hitta en absolut behärskad kyla mitt i den fysiska pressen. Efter några längder börjar det trycka hårt över bröstet. Men konstigt nog blir jag nästan lugn av det. För då vet jag ju att kroppen fungerar som den ska. Att dykreflexen kickat igång.
9: Okej, nu gjorde vi lite uppvärmning då på mig. Hur tyckte du att det gick?
7: Jag tyckte det gick jättebra. Det var bättre på simma än jag hade räknat med. Både i ytan och under vattnet.
9: Ja, det är ändå bra.
7: Jo, men så här. Det är ju lite obehagligt liksom, det här, särskilt innan det lossnar liksom, som vi har pratat om. Men känslan sen är så jävla skön. Man känner verkligen så här, det släpper, lungorna vidgar sig och andningsångesten försvinner liksom. Mm. Det funkar verkligen.
9: Ja, men precis, för sista liksom, rundan där efter jag hade gjort några vänder och jag bara fick 2 andetag på sista. Och du såg mig komma upp till ytan, då var det så här, ah, där, nu börjar det hända någonting.
7: Precis. Ja, men precis. Då sa jag att nu börjar vi liksom nosa på det här som är det vi vill ska hända. Man behöver köra kanske, du kanske kommer en fjärdedel ungefär på vägen liksom. Men sen passerar man en gräns där det blir mindre jobbigt att göra samma sak. Och då vet man att då har man fått igång lungsystemet och det andra.
1: Med oss från Umeå universitet har vi nu Karin Waddell, professor i fysioterapi och specialiserad på lungsjukdom. Vad säger du om det här att träna på att hålla andan som de gör här i bassängen? Är det vettigt att hålla på med?
10: Ja, alltså är man en idrottsperson som vill hålla på med det här så är det ju, det kan man ju göra om man klarar av det. Men det är ju som vi hör en väldigt stor ansträngning på hela systemet. Det de gör här är ju att träna bort, eller de tränar på att trycka bort signaler där kroppen säger det här är inte bra. Mm. Nu måste du upp och andas. Så att, men de kan ju göra det och sen är ju frågan hur kroppen mår, men de skulle nog inte fortsätta om de mådde väldigt dåligt.
1: Nej. Men det är ingenting som du rekommenderar att man ska hålla på och träna på?
10: Alltså, ja, vill de träna på det här så självklart. Mm. Det här är ju en typ av fysisk aktivitet. Den är lite extrem så kan man ju säga. Och alla skulle ju inte klara av. Alla klarar nog inte av att trycka bort den här panikkänslan av att jag måste få andas.
1: Nej.
10: Men gör man det så är det ju, jag kan inte säga att det är farligt, det har jag inte kompetens om. Men däremot så ska man nog, alltså det här kräver ju friska lungor, friska system. Att man inte har någon nedsättning av något slag.
1: Mm. Du jobbar ju med människor som har nedsättningar och sjukdomar med lungorna och tränar dem. Vad är det man kan göra då för att träna sina lungor?
10: Har man en lungsjukdom, alltså de vi har hört om här med KOL eller lungfibros och så. Då pratar vi mycket om att vi tränar kroppen generellt. Vi tränar faktiskt andra system än just lungorna. Vi tränar blodets syreupptagningsförmåga och musklernas förmåga att ta upp syre. Så att de med sin nedsatta lungfunktion klarar av att göra mer aktiviteter. Till exempel i dagligt liv. Eller bli bättre på att vara fysiskt aktiva. Mm. Med mindre dyspne, eller mindre andnöd då, som man har oftast vid de här sjukdomarna. Och där finns det jättebra studier och evidens för att vi kan träna upp kroppen runt lungorna så att säga.
1: Men hur gör man det då? Är det vanlig träning bara eller vadå?
10: Ja, det är träning. Vi är fysiologiska varelser även om vi har en lungsjukdom. Så att det är ju träning, konditionsträning, muskelträning. Men den behöver anpassas till varje individ. Och man kan behöva lära sig andningstekniker till exempel för att klara av en aktivitet bättre. Mm. Och börja på den nivån man är. Man kan inte hoppa på en tuff träning om man inte har liksom förutsättningar, ingen muskelstyrka alls. Då måste man ju börja med att träna upp min muskelstyrka till exempel. Mm. Men KOL-patienter kan träna på en väldigt hög nivå, har vi sett i studier också. Så att det är jättehäftigt vad man kan göra, även med ganska svår lungsjukdom.
1: Och är det då att man tränar själva andningsmusklerna? Eller?
10: Det gör man ju indirekt när man fysar med att bli mer andfådd. Men man kan också träna specifikt andningsmuskulatur. Att man sätter ett motstånd på inandningen, framförallt det som man har tittat mest på. Och där finns det, där kan vi öka andningsmuskelstyrkan. Det är ju också, det är en skelettmuskel, så att lägger man upp ett andningsmuskelträningsprogram med att öka sin muskelstyrka så går det. Det som är lite tveksamt är om det är överföringseffekter till att jag faktiskt mår bättre i dagligt liv. Jag får en ökad inandningsmuskelstyrka. Men det är inte säkert att det leder till att jag kan gå längre eller göra mer saker. Mm. Om man inte redan har en sänkt inandningsmuskelstyrka. Så det måste man testa först. Är det liksom värt att träna andningsmusklerna eller jobbar jag med dem mycket nog så att jag har bibehållen styrka?
1: Mm. För du pratar om diafragman som sitter då mitt i överkroppen, ovanför magen ungefär. Det är där som den mesta andningen ska ske, men inte alla andas på ett optimalt sätt.
10: Nej, precis.
1: Vår
10: diafragma är ju den starkaste och kraftigaste andningsmuskeln som står ungefär i vila för 75% av andningsarbetet, eller generellt. Ibland, och det behöver man inte ens ha en lungsjukdom för att man kan uppleva en obehag vid andning eller ansträngning, eller i vila till och med, av att man faktiskt inte använder diafragman optimalt, även om man har en frisk lunga. Och då kan det hända att jag har av olika anledningar slutat använda diafragman så som jag tänkt att vi ska göra. Den är ju väldigt, väldigt smart muskel. Mm. Den drar ner på den är energieffektiv. Och då måste vi använda våra hjälpandningsmuskler istället.
1: Och de som sitter lite högre. Så man ska försöka att andas så djupt ner i magen som möjligt.
10: Ja, vi ska försöka använda diafragman om det går. Är man kraftigt, är man jättesvårt sjuk, så är det inte så lätt att använda den heller. Nej. Om vi har stora lungor. Men är vi, alltså, vi ska försöka andas med en så bra andningsteknik som möjligt. Mm. Och då innebär det diafragman.
1: Mm. Jag tänkte sista ordet till dig, Anders Lindén. Håller du på med några speciella andningsövningar?
0: Ja, inte mer än att jag sportar lagom. Jag cyklar och simmar.
1: Ja.
0: Men jag skulle vilja understryka att det som Karin Widell pratar om här, det är jätteviktigt för lungpatienter, och det är en resurs som vi skulle behöva mer av. Och det är inte enbart själva träningen att utnyttja kroppen så effektivt som möjligt. Det är också så att den här typen av övningar under handledning av en fysioterapeut kan hjälpa patienter att hantera sin slemproblematik.
1: Mm.
0: Och det är ett stort problem, inte bara vid KOL.
1: Mm. Så det kan löna sig att träna lungorna. Alltså. Mm. Tack så mycket, Anders Lindén, professor, överläkare och KOL-expert på Karolinska. Karin Widell, professor i fysioterapi, inriktad på lungmedicin vid Umeå universitet. Charlotte Tholin, professor, forskare, överläkare, Danderyd. Och Jenny Alexandersson, hovreporter på Aftonbladet. Tack för att ni var med i dagens Kropp och Själ. Reporter idag, det var Mattias Lindgren. Och nästa vecka, då handlar programmet om medmänsklighet och empati. Förmågor som är nödvändiga för att vi ska kunna leva tillsammans. Men vad gör det med oss att gå in och gå i någon annans skor? Och hur mycket är lagom empati och medkänsla? Producent är Ninos Shamoun, tekniker Astrid Anka Krona. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman och hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
11: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
12: Ja, det här är Ekot som sänder direkt med anledning av att Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, nyss haft pressträff där hon förkunnade att det saknas underlag för henne just nu att få ihop en regering och lämna tillbaka sonderingsuppdraget som hon fick av Andreas Norlén. Vi väntar på att han ska hålla pressträff här om bara någon minut. Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator, med oss. Vad tror du vi får höra av Andreas Norlén givet vad vi nyss fått höra av Magdalena Andersson?
13: Ja, han kommer upprepa vad hon har sagt och så kommer han att berätta hur han går vidare. Och det troliga är ju då att han föreslår ett datum för när det ska ske en statsministeromröstning. Och det kommer troligen att ske på torsdag, i alla fall tidigast på torsdag. Torsdag eller fredag är en rimlig gissning helt enkelt.
12: Varför är det tidigast på torsdag?
13: Ja, det är teknikaliteter. Man ska bordlägga ett ärende och sen så. Så att det blir torsdag eller fredag skulle jag tro.
12: Mm. Vi hörde Magdalena Andersson säga att hon vill att Ulf Kristersson ska få sonderingsuppdraget. Vad tror du? Hur tänker Andreas Norlén?
13: De alternativ han har är att antingen ge Ulf Kristersson sonderingsuppdraget eller Elisabeth Thand Ringqvist, centerledaren. Hon har ju pratat länge om och drömt om en regering som består av mittenpartier, som hon uttrycker det. Alltså det vill säga en regering som inte behöver stöd vare sig av Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Finns de som menar att hon borde få pröva den möjligheten. Och det sista alternativet är att Magdalena Andersson återigen då får sonderingsuppdraget. Det är ju det minst troliga i det här läget. Så att, ska jag gissa så är det väl Thand Ringqvist eller Ulf Kristersson som kommer att få i uppdrag att försöka bilda regering.
12: Mm. Och jag tänker om vi går in lite mer då på vad Magdalena Andersson sagt. Alltså det saknas underlag för att få ihop en regering, lämna tillbaka sonderingsuppdraget. I några fler ord, vad sa hon?
13: Ja, hon har slutrapporterat, så det är inte fråga om att lämna tillbaka, för det gör man egentligen inte. Utan hon slutrapporterar nu och säger att det finns inga förutsättningar. Hon kommer att acceptera att bli utsatt för en statsministeromröstning i riksdagen där hon vet att hon kommer att falla. Och den kommer då att bygga på att hon går fram som en ren S-regering. Det kommer att innebära att det bara blir socialdemokratiska riksdagsledamöter troligen som kommer att rösta på henne. Sen säger hon att hon har pratat med nästan alla partiledare och då har hon fokuserat på sakpolitik. När hon får frågor om huruvida Vänsterpartiet kan ingå i en regering som hon leder, så har hon sagt att de har fortsatt ett arbete att göra.
12: Mm. Ja, vi kan väl lyssna på hur det lät då när Magdalena Andersson tog till orda efter mötet med talmannen.
14: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan. Det här har jag meddelat talmannen. Det här kommer ju inte som någon överraskning. När valresultatet fastställdes så blev det tydligt att vi har ett svårt parlamentariskt läge och att processen med hög sannolikhet skulle dra ut på tiden. Och för mig har ju sen vi fick valresultatet varit uppenbart att det mest troliga scenariot är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar.
12: Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson där alltså. Helena Essén, inrikespolitisk kommentator. Jag tänker ju, hon är ju ändå statsministerkandidaten för den sida som fick majoritet, men det finns oförenliga krav från främst då Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vad kan hon göra för att mjuka upp där?
13: Hon hoppas helt enkelt på att hotet om ett extraval ska få det ena partiet eller det andra att helt enkelt sudda ut sin röda linje. Att Vänsterpartiet ska ge upp sitt krav på ministerposter och att Centerpartiet då ska ge upp den här blockeringen som de har mot Vänsterpartiet i regering. Det är hennes förhoppning. Sen har ju hon själv också tidigare i valrörelsen pratat mycket om att hon gärna bygger en regering på andra partier. Hon har ju till exempel haft en ganska tät relation, skulle man kunna uttrycka det, med Ebba Busch, Kristdemokraternas partiledare. Hon har också, i alla fall Centerpartiet har ju haft förhoppningar om att man skulle kunna bilda en sån mittenregering. Men nu efter valet då, så skulle det även kräva medverkan av Liberalerna. Det vill säga alltså en SC-MP-KD regering, och det finns inte många utanför Centerpartiet som tror att Liberalerna skulle vara beredda att byta sida helt enkelt.
12: Mm. Säger Helena Essén, visande direkt i P1. Vi ska säga att dagens dikt utgår i och med den här sändningen. Den finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Men Helena Essén, vi hörde ju Magdalena Andersson prata om att okej, det finns inte ett underlag för regering nu, men vi har gjort framsteg ändå. Vad skulle det kunna vara, eller vad är det?
13: Ja, det hon har sagt det är då att man har gjort framsteg på så sätt att man har lyckats enas de här fyra partierna om presidieplatser i riksdagen, det vill säga vilka som ska vara ordförande och vice ordförande och så vidare i de olika riksdagsutskotten. Och sen så nämner hon också att de har kommit överens om att försöka stoppa tonårsutvisningarna som de kallas, och också att de ska försöka få till en paus i handelsavtalet med Israel. Så att hon nämner den typen av saker som framsteg då. Men det är ju uppenbart att när det gäller förhandlingen om att bilda en ny regering så har man inte kommit någon vart. Och det beror på att de här båda partierna är väldigt, väldigt bestämda med sina krav. Vänsterpartiet har ett kongressbeslut på att inte släppa fram en regering som de själva inte sitter i. Och Centerpartiet, för deras del, så anser de att de har gjort en maximal förflyttning åt vänster i och med att de accepterar en socialdemokratisk statsminister och en regering med S och MP till exempel. De säger hit men inte längre, och många bedömare kring Centerpartiet är ganska övertygade om att de inte kommer att rucka på det där. De kommer inte att acceptera Vänsterpartiet i en regering helt enkelt. Så att det är väldigt, väldigt blockerat.
12: Mm. Och vi väntar på talman Andreas Norlén och att han ska hålla pressträff i samma mediecenter vid riksdagen som Magdalena Andersson nyss höll. Man kan tänka att han kanske upplever att vägen till podiet är lite, ja men vad ska man säga, blockerad av det medieuppbåd som Magdalena Andersson nyss pratar just nu. Men jag tänker då, hur tror du han ser på läget då, Andreas Norlén, givet vad vi har fått höra?
13: Ja... Hur ser han på läget? Jag tror att han då kanske delar uppfattningen att det behövs statsministeromröstningar för att den här processen ska gå framåt, och han kommer att skynda sig. Han kommer att hålla ett högre tempo än vad han gjorde 2018 när det tog 134 dagar att få till en regering. Och allt det här handlar ju om att fyra statsministeromröstningar där en statsminister inte tolereras av riksdagen leder automatiskt till extraval. Så att allting nu i den här diskussionen handlar alltså om att partier under hot om extraval kommer att vika ner sig. Att de kommer att överge helt enkelt sina hårda ultimativa krav och röda linjer. Det är den teorin som framförs på olika håll och som även talmannen har antytt att han håller med om.
12: På plats vid Riksdagens mediecenter har vi Ekots politikreporter också, Katarina Helmersson. Ja, du har ju pratat med Magdalena Andersson. Jag tänker, vilket intryck får du av henne? Är hon stressad av situationen eller? Ja, vad säger du?
15: Det var ingenting hon gav någon ville visa i så fall. Jag tror att det som hon ville visa nu var att hon var lugn och sansad, och att hon ville väl visa sig, trots att hon inte får ihop någonting just nu, ändå som att hon har förhoppningar och att det på något vis ligger hos de partier då som ställer upp de här röda linjerna att ge vika från dem.
12: Mm. Och vi väntar som sagt på Andreas Norlén och hans pressträff, men du som är på plats, kan du ge en bild av hur det är?
15: Ja, som det är just nu så är det fortfarande intervjuer som görs med Magdalena Andersson, och innan de är färdiga så antar jag att Andreas Norlén inte kommer hit, och det är ju såklart fullt med journalister från både när och fjärran. Och Magdalena Andersson svarar utan att överhuvudtaget visa någon stress eller så inför frågorna på allt. Och det kryllar av kameror här helt enkelt.
12: Säger Katarina Helmersson alltså på plats vid Riksdagens presscenter, där vi nyss fått en pressträff från Magdalena Andersson och väntar på en pressträff från Andreas Norlén, talmannen alltså. Vi har sänt i P1 direkt, vår sändningstid där är slut. Vill man fortsätta lyssna på den här sändningen så gör man klokt i att ta upp appen Sveriges Radio. Annars tackar vi för nu. Men vi fortsätter sända här alltså.
16: I långa rader över stora fält i Skåne står det bärbuskar och fruktträd, rosor och humle, kryddor och köksväxter, knölar och perenner. Och i växthus samsas pelargoner med kaktusar och andra krukväxter.
17: Och då har vi kommit in. Det här växthuset består av två rum och vi är i rummet där alla pelargonerna finns. Och det blommar för fullt här. Det är en väldig färgprakt. Allt från vitt till rosa, mörkt lila, röda, enkla och fyllda. Det finns till och med blommor som är

0: Och i en studio i Malmö så finns du, Erik Dival och Lena Ansebo. Hallå!
1: Hej!
2: Hej, hej!
0: Hej, har ni det bra?
2: Jo då.
1: Jajamän.
0: Ja, det låter bra det. Ni jobbar bägge som genbankskuratorer då på den nationella genbanken i Alnarp. Du, Erik, ansvarar för rosor och fleråriga köksväxter och Lena, du är ansvarig för frukt och bär. Alltså, vad gör egentligen en genbankskurator för någonting?
1: Jag skulle säga att vi kurerar samlingarna av växter som vi har här. Och det är ju att sköta om dem, hålla dem vid god vigör och hålla dokumentationen om dem och se till så att den stämmer.
0: Mm. Vad säger du, Erik? Vad gör du på dagarna? Vad går ditt jobb ut på?
2: Ja, men det är väl en faslig blandning av det, att hålla liv i växter men också hålla liv i kunskapen om växterna och hålla liv i vårt nätverk. Då. Nationella genbanken är ju ett nätverk av flera aktörer. Vi har flera olika lokala klonarkiv som håller backup-kopior av allt växtmaterial vi bevarar också. Så vi kurerar både växterna och det här nätverket.
0: Mm. Ja, men om vi börjar där då, Nationella genbanken för trädgårdsväxter, vad är det för någonting, Erik?
2: Det är en institution, eller vi ligger under SLU och vi har ett nationellt uppdrag då just att bevara vegetativt förökade trädgårdsväxter. Så ibland så brukar vi prata om att vi är lite som ett fältarkiv eller ett levande museum, för vi bevarar ju då allt som inte går att bevara. Som frö som Nordgen har hand om. Det är Nordgen som har sitt väldigt kända frövalv på Svalbard. Det är det många känner till när vi får besök också. Så. Och det är ett mycket mer effektivt och billigt sätt att bevara växter. Men vi har hand om allt som inte av olika anledningar går att bevara sortäkta då, som frö. Som behöver bevaras genom ympar och sticklingar och knölar och lökar som tas från år till år.
0: Mm. Så era samlingar, de består av veritabla växter, alltså levande växter som växer?
2: Ja, men precis.
0: Men för den då som aldrig har varit där nere på Alnarp, på eran anläggning där, den nationella genbanken, Lena, hur skulle du vilja beskriva det? Hur ser det ut där?
1: Ja, det är ju flera stora fält här intill oss som är planterade med buskar i bäddar och i rader. Ofta har de upprepningar också, så att man har två av varje sort till exempel, eller fler om det behövs. Och sen står de så praktiskt som möjligt att sköta. Det är väldigt mycket arbete med de här samlingarna, att de får ju inte lov att korsa sig med varandra. Så vi får plocka fröer och vi får... Ja, de måste tappa bär ner i marken och börja gro till exempel, för då blandas de ju upp med deras avkomma. Så att allting ska vara så praktiskt som möjligt.
0: Mm. Jag står och tittar på bilden nu som ni har skickat. Det är fantastiskt vackert alltså, med de här raderna av bäddar då, och ganska färgglatt och häckar och allt möjligt. Det ser väldigt fint ut. Och i den nationella genbanken så finns det då 8 olika grupper av trädgårdsväxter skulle man kunna säga. Det är frukt- och bärväxter, krukväxter, lökar och knölar som tulpaner då till exempel, rosor, köksväxter och perenner. Alltså fleråriga örter som pioner, phlox, irisa och astra till exempel. Och så här beskriver Linnea Oskarsson som är ansvarig för perennerna samlingen.
3: Här finns ungefär 500 olika perenner från massor av olika arter. Det är ju lätt att tänka sig att det är ett riktigt blomsterhav här ute i perennerna, perennsamlingen. Men det är det inte riktigt, eftersom vi går och klipper ner alla blommor och fröer för att de inte ska korsa sig och sätta frö. Men några färgklickar finns det ändå. Det som vi ska utvärdera och dokumentera och jämföra med varandra, det får gå i blom för att vi ska kunna arbeta med dem då. Så just nu så blommar 3 stycken kinesisk kärleksört i lite röd eller rosa-lila nyanser. Luktastrar finns det också som har gått i blom.

0: De som finns i genbanken de blommar med skarpt cerisrosa blommor. Och det kan nog röra sig om en sort som heter Bars Pink som var vanlig i svenska trädgårdar på 1930, 40, 50-tal. Det är en sort som man ofta ser när man åker här i södra Sverige i trädgårdarna.
1: Linnea Oskarsson som är ansvarig för perennerna på den nationella genbanken. Och den perenn som finns flest insamlade exemplar av är pion. Och jag kan tänka mig, Lena och Erik, doften som är där på somrarna när pionerna blommar.
0: Det är fantastiskt.
1: Ja, jag förstår det. Lena Ansebo, du är ansvarig för frukt- och bärväxterna då på genbanken. Och vad är det för träd och buskar som ni vill bevara där?
2: Antingen är det lokala sorter som har varit spridda inom ett område, eller så kan det vara utländska sorter som har odlats under en ganska lång tid eller väldigt lång tid och har en odlingstradition här i Sverige. Men sen är det också de sorter som har tagits fram inom svensk växtförädling. De ska vi också bevara i genbanken.
1: Men finns det några speciella kriterier för det ska ju vara såna här gamla svenska kulturväxter, då, trädgårdsväxter. Vad finns det för kriterier för att ni ska ha dem i genbanken så att säga?
3: På de flesta växtslag har vi jobbat med innan 1940 eller 1950 då, från den tiden innan sortimenten rationaliserades väldigt mycket efter andra världskriget. Så det man har velat komma åt då i de tidiga stora inventeringarna, uppropen som genomfördes inom POM då, var att man ville komma åt de stora sortimenten som fanns innan sortimenten började krympa av olika anledningar. Och då jobbar man med tidsgränser då för att bestämma vad som var intressant. Så på köksväxterna som jag jobbar med, då har vi jobbat med innan 1950.
1: Så skulle man kunna säga då att de här växterna som finns i nationella genbanken, det är typ ett snitt av de växter då som vi hade i våra trädgårdar från 1950-talet och bakåt?
3: Ja, men på sätt och vis är det absolut korrekt. Från det som har överlevt så är väl det här liksom trotjänarna verkligen, som också har visat sig då funka bra i odling i vårt klimat över flera decennier. Så de har klarat både krigsvintrar och torka och alla svårigheter som växter kan ställas inför.
1: Vi ska återkomma till varför vi ska bevara de här växterna och generna lite senare i programmet. Men så här kan det låta när du står ute på fälten där bland fruktträden, Lena.
4: Jag beskär två gånger om året i två perioder. Det ena är vinterbeskärning och det är dels för att stimulera det som behöver komma igång och dels för att det har mest tid då. Men sen är det vissa arter som kanske funkar bättre att beskära på sommaren, som körsbär till exempel. Så de tar jag på sommaren, och även träd som är väldigt vitala och är väldigt ivriga på att skjuta skott. Då beskär jag hellre dem på sommaren för att lugna ner dem. Och de träden är planterade omlott så att en rad är lite förskjuten från den andra. Så det är ganska effektfullt när man tittar på fältet ur olika vinklar.
1: Lena Ansebo alltså, som är genbankskurator där på Nationella genbanken i Alnarp. Vad är det för äppelsorter som bevaras där? Kan du säga några olika sorter som finns där?
2: Ja, det finns ju de kända såklart. Som Ribston, Cox, Pomona och Signe Tillisch. De är ju lite mer kända av alla, tror jag. Men sen är det också de som är väldigt lokala, som gubbäpple. Till exempel är också ett sånt gammalt
1: gubbeäpple, vad är det för något?
2: Det är en sort som kommer upp lite mer norr i Sverige, eller mellan Sverige. Och det var väldigt mjukt och lösköttigt. Så då var det lätt för en gubbe utan tänder att äta. Så därför så kallar det för gubbeäpple.
1: Jaha, okej. Ja, roligt med de här historierna. Vi ska återkomma till det också. Erik Dival, du är ansvarig för rosor och fleråriga köksväxter. Och vad kan det handla om för växter?
3: Ja, men det är en ganska brokig. Rosorna är ju såklart rosor. Det förstår alla vad det är. De har odlats och älskats i decennier. Men de vegetativt förökade köksväxterna, det är en liten brokig samling växter som har det gemensamt då att de inte är fröförökade. Men det är stor samling rabarber och pepparrot, Och det är både då folkliga växter som en del av, liksom, kan man säga, gammal självhushållning, som vitlök och potatislök, och kryddväxter som mynta och åbrodd, som, ja, men omoderna idag helt enkelt, men som ett minne av en tid när man tog vara på sina egna resurser. Men sen har vi också de här statusväxterna då, som var vanliga på 1800-talet, som kronärtskocka och även, ja, men sparris och rabarber tillhörde ju också de där växterna som man behövde goda kontakter och god kännedom om hur man odlade för att kunna få till i Sverige på 1800-talet.
1: Mm, man blir hungrig när du pratar om det här, Erik. Potatislök blev jag lite nyfiken på, vad är det,
3: ja,
1: för något?
3: Ja, men det är egentligen ett gammalt svenskt namn på det som ofta i vissa håll i landet har kallats charlottenlök, och vissa ställen har man kallat det läxanslök eller arvelök eller bara lök, för det var det man kände till innan de här stora fröförökade lökarna började säljas billigt i matvaruaffären. Så odlade man då lök som likt potatis då, att man bevarade lite grann av skörden till utsäde nästa år. Så i de delarna av landet där potatisen slog igenom tidigt, där finns det här namnet potatislök också.
1: Det här är Vetenskapsradion om hur våra svenska trädgårdsväxter ska bevaras in i framtiden. Erik Dival och Lena Ansebo, ni jobbar bägge som genbankskuratorer på den nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp, som i år då fyller 10 år. Varför vill vi i Sverige bevara de här trädgårdsväxterna?
2: Det är ju flera anledningar, men en viktig anledning är ju att om inte vi bevarar dem så försvinner de, för att sortimenten i plantskolorna förändrar sig så snabbt, ännu snabbare nu än vad det har gjort någonsin. Så att om inte någon tar på sig ansvaret att bevara dem, då försvinner de för alltid. Och det är ju de här äldre sorterna som faktiskt är basen för att kunna göra nya sorter. Så det är ju jätteviktigt att det finns kvar någonting att jobba vidare med för att få fram nya anpassade, bättre sorter som är anpassade till de förändringar i miljön som vi märker.
1: Mm. Men det är inte bara växterna då som ska bevaras i den nationella genbanken, utan det är också historierna om växterna. Och en sån historia då om genbankens äldsta dahlia, alltså det är en historia om en enskild växt här. Och Karin Persson, hon är ansvarig för krukväxter, löka och knöla. Och så här berättar hon om dahlian.
5: Den äldsta dahlian vi har här, det är en dahlia som går spåra till ett barndop 1882 på västkusten utanför på Körn. Och det var en liten pojke som skulle döpas, och hans mor då fick några av den här dahlian som doppresent. Och det är en vit bollformad dahlia som har lite rosa nyanser i sig. Och som det är den som också blir så här jättehög, över 2 meter hög. Det som jag tycker är så fascinerande är ju att, som jag berättat, dahliorna måste plockas upp. Och det här har ju någon gjort då, i 144 år har någon grävt upp den här dahlian och tagit hand om den under vintern och sen planterat den sen på våren. Och skulle man missa det ett år, ja, så försvinner ju den sorten. Så att det är väldigt fascinerande.
1: Verkligen, Karin Persson var det vi hörde där. Lena och Erik, vilka är era favorithistorier om de växtgrupperna som ni är ansvariga för?
3: Ja, jag tycker alltid det är svårt att gå förbi läxanslöken som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, som är en sån lök som spridits som potatislök, men i Dalarna så är den känd som läxanslök, och det här är ju liksom en av de äldsta svenska namnsorterna av en trädgårdsväxt som finns, som vi känner till. Också en väldigt fascinerande historia hur man åt de här lökarna i kyrkan i Dalarna. Det finns exempel på flera författare då på 1800-talet och tidigare än så också, som förfärades över detta när de passerade trakten, att de inte riktigt kunde förstå sig på lokalbefolkningen, den här konstiga traditionen att ta med sig lök till kyrkan.
1: Åt man den rå då, eller vad då?
3: Ja, jo, men det verkar det som. Det kanske var lite olika sorters lök och olika tider på året, men det är oftast förknippats med de här då små vita lökarna. Mm. Verkligen så här levande grönt kulturarv.
1: Mm. Okej, så det ni gör då på Nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp är att bevara äldre svenska trädgårdsväxter och dess historia då. Och i år så fyller Nationella genbanken för trädgårdsväxter 10 år. Hur länge tänker ni att generna från de här trädgårdsväxterna och kulturhistorien ska bevaras, Lena?
2: Vi tänker oss väldigt långt fram i tiden. För att det är ett långsiktigt bevarande. Vi kan inte säga att vi ser ett slut på när man ska sluta bevara dem. Vi måste bevara för att kunna dels förstå oss själva, men också för att kunna få fram nya sorter och utveckla nya sorter. Förbättra det vi har. Och det är ju... Det finns ju egenskaper som vi kanske inte vet idag som kan finnas i de här gamla sorterna. Det handlar om vissa kemiska substanser i dem som kanske finns i större mängd i någon sort som kanske inte används egentligen. Men så kan man använda det för att få in det i nya sorter. Så absolut så långt fram i tiden vi kan tänka oss.
1: Mm. Men samtidigt då så måste ju någon då odla dem och sköta om dem som ni gör där på genbanken. Det går inte bara lägga dem i ett arkiv för framtiden, utan det här måste då liksom vidmakthållas att man fortsätter att odla dem, eller hur, Erik?
3: Ja, jo, men det är ju ett kostsamt arbete att bevara, men samtidigt så bygger det också på internationella konventioner som vi har skrivit under, att Sverige, precis som alla andra länder, ansvarar även för den odlade mångfalden, inte bara för den viktiga biologiska mångfalden. Så det måste få kosta, men det är dyrt.
1: Mm. Gör man också en nytta liksom, som privatperson, amatörodlare, att faktiskt odla de här gamla svenska sorterna?
3: Ja, men absolut. Det är ett sätt att odla är ett sätt att bevara och sprida riskerna för saker som kan försvinna.
1: Lena, jag antar att du gillar att odla. Vad är det bästa med att odla, tycker du?
2: Ja, det är min livsstil, kan jag säga. Jag har nog odlat sedan jag var tonåring. För mig är det att leva, att odla. Jag vill odla min egen mat. Jag är inte 100% självförsörjande. Det är svårt att vara det. Men jag vill kunna odla egna sorter, hitta egna favoriter som jag inte kan hitta i matvarubutiken, tyvärr. Och nej, det är väldigt viktigt för mig.
1: Vad betyder det för dig, Erik, att odla?
3: Ja, men det är en svår fråga att svara på. Men det är väl ett sätt att ta liksom makten över sitt liv också på något sätt. Att man faktiskt behärskar att odla det man behöver för att laga mat och vara på bra humör och ha något att prata om. Och, ja, men det är essentiellt, tänker jag, att vara människa. För många av oss i alla fall så faller det sig ganska naturligt att ta hand om växter.
1: Mm. Tack så mycket, Erik Dival och Lena Ansebo, som alltså jobbar som genbankskuratorer på den nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp, som i år fyller 10 år. Det här programmet har handlat om hur och varför äldre trädgårdsväxter ska bevaras in i framtiden. Jag heter Joakim Lindvall, tekniker har Viktor Bottas Rydberg varit och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
6: Om en liten stund, Lunchekot, klockan 1 börjar P1 Kultur som gästas av ett av de senare årens mest omtalade band i Sverige, Sunnan, som är aktuella med ett nytt album.
7: Det här med humor är svårt. Hilda och Hassan fattar ingenting av filmen som ska sälja Sverige utomlands. Något som också är svårt att prata om, det är problemet med att som förälder förlora kontakten med sina barn. Det är vanligare än man tror. Jag heter Åsa Linderborg och mig hör ni i norsken, svensken och dansken, här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
6: Vi sänder det senaste avsnittet efter 2 i eftermiddag här i P1. Nu är klockan 12:30.
8: Och här är Lunchekot tisdag. Socialdemokraternas Magdalena Andersson ger upp försöket med att bilda regering. Ytterligare en person utsatt för brott på Sigtuna skolan. Och EU reagerar starkt på de nya amerikanska sanktionerna mot den internationella brottmålsdomstolen ICC. I Ekot-studion idag Carina Segura Morberg. Men först alltså att Magdalena Andersson idag avslutade sin sonderingsrunda där hon konstaterade att hon inte ser några förutsättningar för att bilda regering.
9: Så här, det har varit många bra samtal som jag har haft med partiledarna, inte minst för Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet under de här veckorna. Men jag bedömer ändå att läget är allt för låst, inte minst vad gäller ställningstagandet till regeringsfrågan. Att jag inte bedömt att det dagsläget är meningsfullt att begära ytterligare tid hos talmannen.
10: Vänsterpartiet är ju en av den främsta låsningen då, huruvida Vänsterpartiet skulle sitta i en regering som du skulle leda. Så anser du att Vänsterpartiet ska sitta i regering?
9: Ja, men här är ju tydligt att de ställningstagarna som Vänsterpartiet och Centerpartiet har gjort är ju svåra att förena. Och därför så kommer jag naturligtvis fortsätta också föra samtal med dem hur man kan hitta en väg framåt. Och här är ju uppenbart att för att få en lösning på plats så kommer ju alla partier att behöva både ge och ta och vara rädda att kompromissa eftersom inget av partierna har fått egen majoritet.
11: Det har gått exakt en månad sedan valet och Sverige har fortfarande ingen regering. De rödgröna fick flest mandat och därför har deras statsministerkandidat Magdalena Andersson fått i uppdrag att sondera möjligheten att bilda regering. Och beskedet idag tisdag är alltså att hon inte lyckats samla en majoritet för sin regering. Magdalena Andersson bedömer inte att hon kommer att vinna den omröstning om henne som talmannen har beslutat om. Talmannen Andreas Norlén höll en presskonferens strax efter Magdalena Andersson. Så här sa han då.
12: Då får vi ju se hur den omröstningen utfaller. Om den skulle sluta med att hon inte blir godkänd av riksdagen så kommer jag att diskutera med övriga partiledare om hur vi i så fall ska ta processen framåt. Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo och i denna process.
11: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar skriver i en kommentar att de fyra rödgröna partierna hade behövt sätta sig ner och förhandla om en ny regering utifrån det valresultat som väljarna har gett. Tyvärr, skriver hon vidare, finns det fortfarande partier som inte accepterar den parlamentariska verklighet som valresultatet innebär. För att processen ska kunna föras framåt krävs nu ett tydligt ledarskap som inser den parlamentariska realiteten, skriver Nooshi Dadgostar.
8: Reportrar Ivan Garcia och Katarina Helmersson. Nu över till vår politikkommentator Fredrik Furtenbach som följer det här med stort intresse. Ja, Fredrik, varför ger Magdalena Andersson upp de här försöken?
13: Ja, hon har helt enkelt inte lyckats samla tillräckligt stöd för att bli statsminister, i alla fall inte nu. Hon sa, som vi har hört, att det finns oförenliga ställningstaganden i regeringsfrågan. Bakom den här lite formella meningen så döljer sig såklart Vänsterpartiet och Centerpartiet är de hon syftar på. Vänsterpartiet har ju krävt att få ingå i en regering och Centerpartiet säger nej och det där rör inte på sig. Magdalena Andersson sa också att det inte var meningsfullt för henne att begära mera tid av talmannen. Det hade hon ju kunnat göra. Och det kan man ju egentligen bara tolka som att läget är för låst. Det här skulle inte lösa sig om hon fick till exempel en vecka till heller. Det skulle troligen inte leda till någonting.
8: Låst läge, alltså det här var då ändå ett rätt väntat besked, eller hur?
13: Ja, att Magdalena Andersson inte redan nu skulle ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, det var ju då väldigt väntat. De fyra rödgröna partiledarna sågs ju för första gången efter valet så sent som i fredags och då förhandlade de inte heller. Så Magdalena Andersson hade ju då kunnat be om förlängt men hon gjorde inte det. Talmannen har sagt att han bara vill förlänga om det pågår förhandlingar eller som han uttryckte det meningsfulla samtal. Och det gör det väl inte. Och Magdalena Andersson sa också att hon tror själv att statsministeromröstningar även om de blir misslyckade kan föra processen framåt. Det är ju en rätt vanlig åsikt därför att efter fyra misslyckade omröstningar så blir det ett extraval automatiskt och även talmannen Andreas Norlén gick in på det här med att då kan pressen stegvis ha ökat på partierna, som han sa, det vill säga att någon kanske rör på sig eller stryker en röd linje.
8: Så slutligen då, Fredrik, vad händer nu?
13: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag klockan 13 i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt. Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga och sa att det, vem det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera, för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Thand Ringqvist för att hon skulle få sondera eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Thand Ringqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
8: Säger vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Vänsterpartisten Mohammed Ali har ansökt om ledighet för att kunna bistå i polisutredningen om misstänkt röstfusk. Det här framgår i ett mejl som han skrivit till riksdagsförvaltningen, rapporterar Aftonbladet. Trots det har han enligt Aftonbladet bokat om polisförhör som han har kallats till vid mer än ett tillfälle. Han skriver i mejlet att han ser mycket allvarligt på de anklagelser som framförts. Mohammed Ali är inte misstänkt för något brott. Igår sjukanmälde han sig från riksdagen. Och med det så byter vi ämne. Ytterligare en person misstänks ha utsatts för brott på Sigtuna läroverk. Det här visar handlingar från tingsrätten. Totalt är nu 4 personer målsägande i fallet.
14: 3 elever sitter fortsatt häktade. 2 av dem misstänkta för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, olaga hot och grov misshandel i början av oktober. Den tredje är misstänkt för flera fall av misshandel och olaga tvång av normalgraden under augusti, september och oktober. Åklagare i fallet, Lisa Dos Santos, säger att brotten ska ha begåtts under en längre tid inom ramen för ett hierarkiskt system som finns på elevhemmen och att hennes utredning inte pekar på att det varit fråga om en nollning.
15: Det kan mycket väl vara så att det förekommer nollning också på den här skolan, vilket gör på flera gymnasieskolor. Men min bild är att misstankarna snarare hör hemma i något som ser ut att vara en slags maktstruktur där vissa äldre elever har befattningar där man kan kontrollera och bestraffa yngre elever. Och att inom ramen för ett sådant system som misstankarna har ägt rum, någonting alltså som löper över tid och alltså inte fråga om en nollning som enligt min definition är någonting som äger rum i skolstart, någon slags invigningsritual för elever som börjar gymnasiet.
14: De 3 misstänkta nekar alla till brott. Skolinspektionens regionchef Agneta Broberg har sagt att man överväger att inleda en tillsyn av skolans elevhem efter att man utförde en tillsyn av gymnasieskolans verksamhet tidigare i år.
16: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat. Vi har inte varit på elevhemmen och gjort en motsvarande tillsyn som vi har gjort på gymnasieskolan. Det är vad vi undersöker och tittar närmare på just nu.
8: Reporter Hugo Bernhard. Och enligt Aftonbladet är det nu 5 personer som misstänks ha blivit utsatta för brott. Du lyssnar på Lunchekot i P1 när klockan är 1:21. Om en stund hör du om hur länge den som vill läsa något av årets Nobelpristagare i litteratur kan behöva vänta och att förlagen skyndar på med att ge ut nya upplagor av slutsålda böcker. Men nu går vi utrikes. Bulgarien uppger att 2 fartyg attackerats av drönare nära landets kust och 11 sjömän uppges saknas. Utrikesreporter Maria Persson Lövgren, vad är det senaste kring det här?
17: Ja, men det senaste är att Rumen Radev, alltså den bulgariske premiärministern, mer eller mindre öppet anklagar Ryssland för det här och har kallat upp den ryska ambassadören i Bulgarien för att klaga då på att det här har hänt. Han har sagt i ett säkerhetsmöte att det finns ju inte otvetydiga bevis än, men att logiken tyder på att det här resultatet bara gynnar Ryska federationen, och därför han kallat upp ambassadören.
8: Innebär det då att Bulgarien pekar ut Ryssland för den här attacken?
17: Ja, det kan man nog säga. Det ena fartyget ägdes ju av ett ukrainskt företag och där räddades alla ombord. Det andra fartyget sjönk, och det här är ju andra gången det här hände. För en vecka sedan så var det också två fartyg som attackerades med drönare nära Bulgariens kust. Så det finns ju anledning att vara orolig från både EU och Bulgariens sida.
8: Om det då är Ryssland som ligger bakom den här attacken, vad skulle det innebära?
17: Så som den ukrainska utrikesministern uttryckte sig, så är det här ett sätt att göra hunger till vapen. Det vill säga att man stoppar möjligheterna att frakta mat till länder som verkligen behöver det här. Och de ser det som en strategi från rysk sida att hindra att handelsfartyg ska kunna frakta den spannmål och de andra förnödenheter som behövs i övriga delen av världen.
8: Rapporterar vår utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Och Ukraina kommer avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, det säger Ukrainas president Zelensky enligt Reuters. Beskedet kommer efter att USA:s president Donald Trump sagt att Ukraina och Ryssland ingått en så kallad energivapenvila. Ryssland har ännu inte kommenterat Trumps uppgifter, men de ryska attackerna mot ukrainska energianläggningar har fortsatt även efter Trumps uttalande. EU reagerar starkt på USA:s besked om nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC. Frågan var uppe igår när utrikesministrarna träffades i Bryssel. Sveriges Maria Malmer Stenegard är oroad.
18: Jag är väldigt bekymrad över det beslutet. ICC är kanske viktigare än någonsin för att upprätthålla internationell rätt, se till att de som begår de allvarligaste brotten mot internationell rätt också ställs till svars för det.
19: Det var i fredags som USA annonserade nya sanktioner mot internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag. Domstolen som utreder de allra grövsta brotten, som krigsförbrytelser och folkmord. USA har motarbetat domstolen en längre tid och har tidigare riktat sanktioner mot enskilda medlemmar. Men nu riktar man sanktionerna mot domstolen i sig. Sanktionerna skulle försvåra ICCs arbete eftersom dess tillgångar då blockeras i USA. Och amerikanska personer och företag förbjuds genomföra transaktioner till domstolen. Inom EU är frågan nu om man ska svara med mer än bara ord om solidariskt stöd. EU har en särskild blockerande stadga som man kan aktivera. Och då skulle i alla fall inte personer och företag inom EU följa USA:s annonserade sanktioner mot domstolen. Maria Malmer Stenegard säger att det är ett alternativ. Frankrikes minister Jean-Noël Barrot är inne på samma linje.
20: Nous nous tenons prêts à activer le règlement de blocage.
19: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
8: Till Frankrike nu, där det kommer hållas nya stora studentdemonstrationer idag. Vår utsände Richard Myrenberg, du är på plats i Paris. Nya protester, alltså vad är det som gör att de fortsätter?
21: Ja, jag står här vid Hotel de Ville där de här demonstrationerna kommer att utgå ifrån om någon timme. Just nu ser det väldigt lugnt här, men det är redan en massiv polisiär närvaro här, framförallt av den fruktade kravallpolisen CRS. Det har ju tidigare varit ganska våldsamma demonstrationer här. Tusentals unga har gripits och det har också varit omfattande vandalisering på skolor och så. Men polisen har fått kritik för att de har slagit ner så hårt tidigare. Och de här demonstrationerna, de fortsätter för att eleverna inte tycker att deras krav har tagit på allvar. De har krävt bättre villkor och standarder på gymnasieskolorna. Allt från dåliga lokaler till lärarbrist. Dessutom är det så att de här högstadieeleverna nu har fått ett ganska stort stöd från universitetsstudenter i Frankrike och också en del lärarfack som då möjligtvis väntas delta i demonstrationen idag.
8: Hur har man svarat från regeringen på de här protesterna?
21: Alltså, utbildningsminister Edouard Geffray lovade ju förra veckan att sätta in 3000 extra lärare på gymnasiet. Några av dem har redan skickats ut. Lärarbristen har ju varit ett av de här klagomålen från eleverna. Premiärminister Sébastien Lecornu har också sagt att han kommer se över budgeten för nästa år och försöka få igenom mera där. Det talas om uppåt 10 miljarder extra kronor i den budgeten för utbildning, framförallt till gymnasiet. Men uppenbarligen så har inte det räckt.
8: Du var inne lite på det, men vad finns det för stöd för de här protesterna i Frankrike?
21: Så opinionsmätningar visar att strax över 50% av fransmännen stödjer de här protesterna i varierande grad, lite beroende på vilka frågor och krav det har handlat om. Så det finns ett allmänt missnöje i Frankrike på standarden på gymnasieskolorna här. Och som sagt, dessutom så finns det då ganska omfattande stöd då för gymnasieeleverna från universitet och lärarfackförbund. Så vi får se hur dagens demonstrationer utvecklar sig.
8: Vi får anledning att återkomma till dig då. Tack så länge, vår utsände Richard Myrenberg från Paris. Så går vi inrikes. Var fjärde tjej i årskurs 9 i Stockholm uppgav att hon utsatts för mobbing förra året enligt den så kallade Stockholmsenkäten. Magnus Loftsson vid organisationen Friends vill att politikerna och skolorna ska ta frågan på allvar.
0: Det finns inte en tillräckligt stark vilja att få det här att upphöra. För det är uppenbart att datan finns. Våra politiker får den och de som är skolansvariga får den. Det här är högsta nivåerna av utsatthet på 10-15 år bland tjejerna i Stockholm. Vad gör vi?
4: Stockholmsenkäten som tas fram av Stockholms stad där ungdomar får svara på frågor om sin hälsa och sina levnadsvillkor har bland annat undersökt hur vanligt det är att unga upplever mobbning. Undersökningen visar en oroande utveckling när det gäller mobbning, i synnerhet av flickor. För 2002 svarade var femte tjej i årskurs 9 att de någon gång blivit utsatta för mobbning, och 2025 var det var fjärde. Tindra går i årskurs 1 på Kungsholmens gymnasium i Stockholm.
22: Det är väldigt normaliserat bland andra tjejer att snacka om någon annan. Men det kanske är liksom att sociala medier har blivit väldigt stort nu de senaste åren.
4: Socialdemokraten Alexander Ojanes, som är social- och trygghetsborgarråd i Stockholm, säger att politikerna tar frågan på allvar. Bland annat genom att utbilda personal och lägga in filter i skoldatorerna. Men han tycker att det är ett större samhällsproblem.
23: Vad händer i omklädningsrummet när du åker till ishallen på kvällen? Vad händer på helgerna? Hur är tongångarna i hemmet? Det är ett större problem där vi behöver ändra syn på vad som är acceptabelt.
8: Reporter Peter Johansson, P4 Stockholm. SOS Alarm varnar för falska sms om att en nära anhörig har omkommit i en olycka. I de falska sms som skickats ut står SOS som avsändare, och det påstås att ingen var hemma vid ett hembesök för underrättelse om dödsfall. Personen som påstås ha avlidit nämns också med namn och personnummer. Enligt SOS Alarm utreds utskicken av polisen, och man uppmanar mottagare av liknande sms att anmäla dem till polisen. Det är oklart hur många som har nåtts av de här falska meddelandena. Minst 70 personer har blivit magsjuka efter två konferenser på Flygvapenmuseum i Linköping förra veckan. Rickard Danielsson är kommunikatör på museet.
24: Vi blev kontaktade av konferensdeltagare som hade ett högt antal magsjuka liknande symptom.
25: 12 personer ska ha insjuknat efter en konferens i onsdag, och ytterligare 60 efter en konferens dagen därpå, vilket Korren var först med att rapportera om. Rickard Danielsson vill inte spekulera i vad som kan ligga bakom sjukdomsfallen, och Linköpings kommun utreder nu vad som orsakat utbrottet.
24: Vi vill helst inte spekulera alls i det, utan vi låter gärna miljöenheten och eventuell smittspårningsenhet att göra sitt jobb helt enkelt. Vi håller tummarna för att det är isolerat och tycker att det är fruktansvärt beklagligt att det ens har varit.
25: Det är ännu oklart om det handlar om matförgiftning eller ett virus, och museet håller stängt under tisdagen.
8: Reporter Rebecka Seler, P4 Östergötland.
25: Nu om att det kan vara svårt att hitta en svensk översättning av årets Nobelpristagare i litteratur, Anne Carson, det efter beskedet i torsdags att hon tilldelas årets pris. Lagren hos förlagen är nämligen tömda. Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt, hur resonerar förlagen nu?
1: Ja, det är tre förlag och det allra minsta, två personers förlaget Phaeton, som ju hade färsk erfarenhet av att ha en Nobelpristagare, för de ger ut Jon Fosse, han som fick priset 2023. De hade faktiskt filerna klara för sina två Carson-böcker, så direkt efter tillkännagivandet skickade de sin nytrycksbeställning till tryckeriet. Håkan Trygger är förläggare och medgrundare av Phaeton.
2: Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer två. Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
25: Och det andra mindre förlaget, hur löser de det här?
1: Ja, Elderströms, som fick sin första Nobelpristagare nu med Anne Carson, hade två dagar före tillkännagivandet fått in första upplagan av boken Fel Norma. Så de fick ju ett kärt nytt problem att lösa när de 1000 exemplaren sålde slut på 2 timmar samma eftermiddag. Förlagschefen Marie Pettersson säger att just Fel Norma kommer att nytryckas i 5-siffrigt antal, men att det är klurigt att bedöma i hur många ex de ska trycka de övriga 3 titlar som de har.
3: Det är en jättesvår avvägning. Många har sagt att det brukar bli rätt mycket fokus på 1 eller 2 titlar, så att man ska liksom försöka avvakta, kolla lite intresset, vilka böcker kommer flyga och vilka kommer gå under radarn. Så att man kanske inte trycker på lika mycket av alla titlar nu. Men vi har väl vår bild av vilka av våra titlar som vi tror kommer gå bäst. Och såklart är ju den nya kanske den som allra mest kommer vara i ropet. Det är också flera förlag inblandade, så man vet ju inte riktigt hur allting kommer landa. Så man får trycka lite stegvis också.
25: Sa Marie Pettersson på Ellerströms. Men biblioteken då? Finns det Anne Carson-böcker att låna där?
1: Ja, men de är utlånade. Så biblioteken, det är de som också vill köpa in fler böcker för utlåning från akör till sina exemplar. Så då, giganten Albert Bonniers. De har 4 Carson-titlar som kommer i slutet av oktober, liksom Ellerströms. Men Phaeton, som gjorde tryckeribeställningen snabbast, räknar med att få ut sina 2 nya upplagor redan denna vecka.
25: Säger Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. En ny expedition av forskare söker efter den försvunna amerikanska flygpionjären Amelia Earhart och navigatören Fred Noonan som försvann 1937 när de försökte flyga jorden runt. Forskarlaget har nu kommit till den avlägsna ön Nikumaroro i Stilla havet för att undersöka möjliga flygplansrester, det här rapporterar BBC. Men höga vågor och kraftiga vindar gör arbetet svårt för forskarna. Dessutom finns det stora kokoskrabbor på ön som äter råttor och fåglar, och krabborna gör det svårt att övernatta på ön. Nu över till Radiosporten med Andreas Mats.
5: Och Radiosporten börjar med bordtennis.
6: Filippa Bergand har haft en fin förmiddag här vid bordtennis-EM i Ljubljana. Först hade hon matchboll mot sig men vände och vann ett skiljeset med 12-10 mot den ungerska, vilket betyder att hon är klar för huvudturneringen i singel. Och bara någon timma senare så avancerade hon alldeles nyss till 1/8-final i mixedturneringen tillsammans med Elias Ranefur. Det här efter vinst mot ett brittiskt par.
5: Rapporterade Patrik Ljunggren på plats på pingis EM i Slovenien. Fotboll på det.
7: Trots seger med hela 5-0 mot Litauen i den första kvalmatchen till fotbolls-VM så menar lagkapten Nathalie Björn att det finns förbättringspotential i det svenska spelet inför kvällens returmöte.
26: Inläggsspelet, att inte fastna på första spelaren, kanske döda våra anfall lite mer än vad vi gjorde i första halvlek, så att det blir ett viktigt fokus.
7: I Kosovar Aslanis skadefrånvaro så är Nathalie Björn lagkapten och hon trivs med att leda det här landslaget.
26: Nej, men det är en fantastisk grupp av spelare och personligheter som jag verkligen trivs med att vara med. De är väldigt roliga och väldigt enkelt för en.
27: Vad ger du för tips och råd, du som är den erfarna spelaren i laget?
26: Jag ser alla, se till att om det skulle vara någonting att man finns där, man kan hjälpa. Men på träning försöka pusha till de standard som de själva besitter också.
7: Sverige leder alltså redan med 5-0 och allt talar för ett sista dubbelmöte mot Skottland eller Tjeckien för att nå fotbolls-VM nästa sommar.
5: Reporter här Andreas Lundin, och matchen såklart i Sport Extra i P4 ikväll.
8: Tack för det, Radiosportens Andreas Mats. Börs och valuta nu, Stockholmsbörsen plus 0,6%, London plus 0,6 och Frankfurt upp 0,4. En dollar kostar 9 kronor och 99 öre och euron 11,18. Lunchekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
9: Då var det dags för SMHI med mig Lisa Frost och en land- och sjörapport. Ett lågtryck närmar sig på Norska havet och i eftermiddag sprider sig regn över landet som från norra Dalarna och norrut övergår i snö eller blötsnö. Och för det har vi en gul varning för snöfall utfärdad för nordvästligaste Dalarna, Härjedalen samt södra Jämtland. Det finns även gula varningar för vind på Karlfjället gällande södra Jämtlandsfjällen, nordvästra Härjedalsfjällen samt Lapplandsfjällen. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln under sen eftermiddag sprider sig regn österut över området och når Östersjölandskapen till natten, då 7-12 grader. Imorgon förmiddag drar regnet bort, följt av allt mer soligt väder och på dagen 11-16 grader. Och sydlig vind som ökar till friska eller lokalt hårda vindbyar, i natt vridande till nordväst. Hela Svealand. Mulet eller mulande följt av regn som sprider sig österut över området. I norra Dalarna övergående helt eller delvis i snö. Regnet når de östra landskapen till natten och då 5-10 grader, men i Dalafjällen omkring noll. Imorgon förmiddag drar regnet bort följt av allt mer sol och på dagen 8-13 grader. Och vind omkring syd, imorgon nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland. Mulet eller mulnande följt av regn som sprider sig åt nordost över området. I de inre landskapen övergående i blöt snö. I natt 0-5 grader. Imorgon eftermiddag drar regnet bort följt av allt mer sol och på dagen 6-11 grader. Och sydlig eller sydostlig vind med friska vindbyar. I natt vridande till nordväst. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och under sen eftermiddag sprider sig regn eller blötsnö nordost ut över området och når Tornedalen till natten och då -3-+2 grader. Imorgon eftermiddag drar nederbörden bort följt av allt mer soligt väder och på dagen 1-6 grader. Och sydostlig vind imorgon vridande till omkring väst. Och hela Norrlands fjälltrakter. Ordentligt blåsigt i stora delar av fjällkedjan med mycket hård sydlig eller sydostlig vind på 18-24 meter per sekund, lokalt upp till storm. Det är i kombination med snö eller blötsnö som sprider sig åt nordost över området. Från ikväll kan snöfallet vara ymnigt och i natt 0-5 minusgrader och avtagande vind. Imorgon övergår snön allt mer i regn samtidigt som det mattas av och på dagen 2-7 grader. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Regn med måttligt i dålig sikt rör sig nordost över våra farvatten. Kuringvarning finns utfärdad på Skagerrak, Kattegatt-bälten samt från södra Östersjön till och med södra Bottenhavet och Riga-bukten. Och det är också lågt vattenstånd i bälten. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt och bälten, syd eller sydost 12-17 meter per sekund. På Skagerrak upp till kuling 20. I natt väst eller nordväst 10-15 och imorgon eftermiddag något avtagande. Vänern, Öresund, sydvästra och södra Östersjön, syd eller sydost 8-13. I natt väst eller nordväst och på södra Östersjön upp till kuling 15. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön, växlande 1-6. Ikväll syd eller sydväst och ökande, i natt 10-15. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken, omkring syd ökande till 7-12. Imorgon förmiddag växlande kring lågtryck följt av nord eller nordost 10-15. Och Bottenviken, sydost vridande till omkring syd och ökande till 7-12 meter per sekund. Imorgon väst eller sydväst och något avtagande. Klockan 12 hade både Stockholm och Göteborg 8 grader, Malmö 11, Karlskrona och Kalmar hade båda 8, Visby 10, Jönköpings flygplats 5, Norrköping 7, Karlstad 6, Gävle 5, Mora 4, Sundsvall 5, Östersund 2, Umeå 5, Vilhelmina 1, Luleå 5 och Kiruna hade minus 2 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Abraur i mellersta Lappland med 13 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och om en liten stund hör du berättelsen om skräckmästaren Stephen Kings debutroman Carrie, som först gjordes om till film men som nu blivit en tv-serie som utspelas i vår tid. Hur har berättelsen om den tonåriga hämnaren Carrie förändrats över tid? Du får också höra musik från bandet Sunnans alldeles nya album Spaghetti Soul, där de förenat sin Ennio Morricone-inspirerade ljudbild med självreflekterande och manligt känslobearbetande låtar. Men vi börjar programmet med att möta en av regissörerna bakom höstens mest omdiskuterade dokumentärfilm, den bioaktuella NASA.

0: Den israeliska dokumentären NASA är en av höstens mest uppmärksammade filmer. Genom intervjuer med 24 anonyma israeliska soldater och befäl berättar den om hur kriget i Gaza har förts med många civila offer som följd. Titeln NASA är just den israeliska försvarsmaktens begrepp för civila offer. Efter att filmen hade premiär och prisades på filmfestivalen i Venedig i augusti har den gått upp på bio i över 50 länder och fått överlag positiva recensioner. Men den har också mötts av kritik som ifrågasätter sanningshalten. De israeliska regissörerna Yuval Avraham och Rachel Shore har också kallats för landsförrädare och fått ta emot dödshot och befinner sig sedan premiären utanför Israel av rädsla för sin egen säkerhet. P1 Kulturs Björn Jansson fick igår möjligheten att via länk till London intervjua en av regissörerna, Yuval Avraham, som beskriver tiden efter premiären som att befinna sig i en storm.
1: I feel like I'm in the middle of a storm, a big storm that was created after this film came out, and it has positive aspects because I think people are talking about what has happened in the Gaza Strip, what the soldiers who are part of our film are speaking about. And it has negative aspects as well. We weren't able to go back home to Israel, me and Rachel, my co-director, because of death threats that we've received, because of the backlash from the Israeli government, from Netanyahu himself. So we are inside this storm and we are very much, you know, concentrated on the present and on what, you know, what we can do to promote the film and to make sure that people see it.
2: NASA, dokumentären, hade världspremiär på Venedigs filmfestival, möttes av rekordlånga applåder efter visningen och fick motta juryns specialpris vid festivalens avslutning. Och sedan dess har det varit en hektisk tid för de två regissörerna. Israels kulturminister har gått ut och sagt att de två är landsförrädare och att han vill dra in de två regissörernas medborgarskap.
1: The Minister of Culture of Israel, you know, labeled us as traitors. There were calls to strip us of our Israeli citizenship.
2: Och landets premiärminister Benjamin Netanyahu, han vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds för att se om de kan ställas inför rätta. Och det här underblåser hatet mot de två regissörerna som också dödshotats.
1: We got a lot of death threats. There was a graffiti with our faces on it calling us traitors. Rachel, my co-director, there were protests in front of her house. People were calling to hang us, to execute us. So it's definitely an atmosphere that we don't feel safe to go back. I don't know to exactly measure how dangerous it would be if we went back right now.
2: Dödshoten har varit högljudda. Demonstranter utanför Rachels hem skrek att vi skulle hängas, avrättas. Men det är svårt att veta hur farligt vi lever om vi återvänder hem. Det säger Yuval Avraham. Och kriget i Gaza, det är en verklighet som de allra flesta israeler inte vill prata om, skjuter ifrån sig. Men vi hoppas att det med tiden kommer att förändras, säger Yuval Avraham.
1: This is a film that touches on subjects that many people in Israel would rather not face, would rather very uncomfortable truths about the way in which the Israeli military behaved in the Gaza Strip. And we feel that we didn't do anything wrong. We don't think journalism is treason. We don't think filmmaking is treason. And we think it's our duty to speak about these things. And we hope that people in the future will, even in Israel, will see it in this way.
2: Hur gick det då till att få 24 israeliska soldater och befäl att berätta om hur de från Israel kunde styra bomberna som dödat så många civila? De tar ju en stor risk när de berättar. Ja, jag är en undersökande journalist, säger Yuval Avraham.
1: You approach one person and he says no. Two, they say no. When you approach five people, one of them says maybe, and then you talk to them, and you know, and the maybe turns into a yes, and you go from person to person to person. It's a lot of work. Most of the work on this film was about finding the people and getting this network of people to agree to speak. The film doesn't focus on that, but it required a lot of work.
2: Ja, 3 år tog det bara att leta upp de här 24 soldaterna och befälen som är med i dokumentären. Det krävdes hårt journalistiskt arbete. Jag fick fråga mig fram, ta många nej innan jag fick ett första ja. Varför ställde då de här 24 upp, frågade jag. Ja, anledningen varierade förstås, men de flesta var kritiska i olika hög grad. En del talade till och med om folkmord, andra om krigsbrott, säger Yuval Avraham.
1: Some of them were very critical. You see in the film, some of them speak about it as a genocide in retrospect. There are others who maybe would not use that word, but they speak about crimes and war crimes. And there are others who are, you know, maybe consciously less outspoken and critical, but I felt subconsciously almost they had an intuition that's maybe it's good to talk about it. Maybe they took part in something that they should not have done.
2: En del kände bara att de gjort något som var fel, säger Yuval Avraham. Människor är väldigt komplexa. De kan både rättfärdiga det de håller på med och å andra sidan känna skuld. Mitt mål var att förstå hur systemet fungerade, hur militärens policy och utförandet såg ut när drönare och sprängningar utplånade hela stadsdelar. Något som styrdes från den israeliska sidan av gränsen. Och jag frågar honom vad som överraskade mest i arbetet med dokumentären.
1: I think the word NASA, which is the title of the film, which is a euphemism, it's the way in which Israeli soldiers, officers in the intelligence describe the number of civilians they expect will be killed in a strike. So it's like a collateral damage, right? It's like they say 15 NASA and it means 15 civilians, men, women and children will be killed alongside a target. What was surprising to me, very striking to me, was how this word was used again and again and again in a very casual way. As if you are talking about the weather outside, or as if you are talking about going to the market and buying a piece of a banana for $14 or $5. So it was like this, 15 NASA, 20 NASA, 100 NASA, 500 NASA, as one soldier speaks about in the film. And this idea of using language, these words that doesn't really actually mean anything, to refer to human beings, and the way in which this normalizes the mass killing in Gaza was something that stayed with me and was something I found important somehow to understand the mechanisms that allow people to participate in such killing.
2: Ja, Yuval nämner filmens titel, NASA, som är vad soldater och befäl kallar civila när de ska träffa ett mål. Om en misstänkt Hamas-medlem befinner sig i ett hus så kan de säga att 15 NASA kommer att dö om drönaren släpper bomben på det huset. På så sätt avhumaniseras offren. De blir en siffra, ett ord. Inte en familj. En dotter som i telefon berättar att pappa har kommit hem. Ett sätt att spåra upp de misstänkta är att avlyssna också familjemedlemmarnas mobiler med hjälp av AI. Ja, den här avhumaniseringen normaliserar massdödandet i Gaza. Och mekanismen bakom det vill jag ta reda på, säger Yuval Avraham. Och jag undrar om han har några drömmar. Vad vill han med filmen? Ja, att bidra till att minska dödandet i Gaza. Det är drömmen vi haft när vi gjort den här dokumentären, säger Yuval Avraham.
1: The biggest dream that I have, it may sound kind of cliche, but it's true. The biggest dream that I have is this, that this film will have any kind of impact on the reality in Gaza. This is why we made it, that it will manage to change even a little bit to save even one person in

0: bidra till att dödandet på Gaza minskar är anledningen till att vi gjort filmen. Det säger journalisten och regissören Yuval Avraham om den bioaktuella dokumentären NASA. Och reporter var Björn Jansson. Och från och med november kommer NASA att läggas ut gratis på internet. Men redan nu finns det en annan film med en snarlik titel och liknande estetik som sprids på nätet. Den heter NASA The Real Story, alltså NASA den verkliga berättelsen. Hej Emma Engström, filmkritiker på redaktionen som har sett den. Emma, vad är det här för film?
1: Det är ett slags svar på NASA då. Det är en film som sprids via en sajt som också använder domännamnet NASA Documentary. Alltså det är ganska lätt att hamna där då om man söker på den ursprungliga filmen NASA. Enligt skaparna till den här filmen så är den gjord på 1,5 vecka, väldigt kort tid här då. Och de menar att det var bråttom då för att föregå att NASA släpps hemma i Israel. Den har ju inte haft premiär där. Och som du är inne på så kommer den ju släppas gratis i november.
0: Vad berättar den?
1: Ja, men den vill berätta om hur Hamas opererar i Gaza. Skaparna har sagt att istället för att motbevisa uppgifter som kommer fram i dokumentären NASA så vill man då visa det ur soldaternas perspektiv på marken. Man visar hur Hamas kan använda hemmiljöer som militära platser. Och logiken är då att det är svårt att urskilja vilka som tillhör Hamas och inte eftersom de klär sig som civila och använder mänskliga sköldar.
0: Hur ser filmen ut?
1: Alltså man har ju inte bara använt titeln då, utan också kopierat stilen på Yuval Avrahams och Rachel Zors film. Det är kväll eller natt, alltså mörkt. Och vi får se då ryggen på en eller flera soldater som sitter på tak i Tel Aviv. Lite svårt att se hur många de är eftersom i filmen NASA då så är de ofta i profil. Här berättar de då vad de har sett och upplevt. Även de är anonyma. Skaparna har sagt i intervjuer att de inte har behövt manus eller någon regi egentligen eftersom de berättar då sanningen och ställer det i kontrast då till NASA.
0: NASA blev ju också lite kritiserat för att ha använt sig av anonyma röster, men den här filmen gör alltså också det.
1: Ja, precis.
0: Hur lik är den ursprungliga NASA då?
1: Alltså, det finns en ganska avgörande skillnad. Och det är då vad man kan bedöma försvarets egna bilder som finns med här. De ska, är det tänkt, att bära en större bevisbörda än ursprungsfilmen där det inte finns några bilder från Gaza förrän egentligen i slutet. Och den har ju också fått kritik för att den just inte då bevisar det den för fram.
0: Vilka är det som står bakom NASA The Real Story?
1: Det är tre män, israeler, Ariel Averbuch, Roy Danino och Hagai Gutman. Ariel Averbuch är kanske den mest framträdande. Han är jurist, han har patent som specialitet. Han är grundare av en pro-israelisk intresseorganisation. Och en av de andra männen, Roy Danino, är politiker, kandidat för partiet Israel First.
0: Hur har filmen finansierats?
1: Ja, i intervjuer så har skaparna sagt då att de har bekostat filmen själva för att inte anklagas för att ha gjort en propagandafilm för militären som de trodde att de hade gjort om de hade tagit emot pengar. Men filmen är godkänd av IDFs censurorgan och talesperson. Och filmskaparna fick också en utmärkelse av premiärministerns administration här nyligen.
0: Tack Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen som hade sett filmen NASA The Real Story som alltså är ett svar på den bioaktuella och prisade dokumentären NASA. Vi ska prata om ett verk som hängt med rätt länge. En skräckmästares debutroman som sen blev filmklassiker och som nu nyligen hade premiär som tv-serie. You can actually hurt someone.

0: Oh, no.
1: This is what I get for trying to be nice.
2: What is wrong with you?
3: You're going to cry.
2: No, no, no.
1: Harry,
2: no, no, no.
1: You have all the power.
4: All I ever wanted was to go to school.
5: Ja, det är Stephen Kings Carrie, den blodiga berättelsen om den mobbade flickan som kan flytta på saker med tankens kraft. Den har lämnat 70-talet för vår nutid. Joakim Silverdahl, filmkritiker på redaktionen. Hur märks denna tidsförflyttningen av i tv-serien Carrie?
6: Ja, alltså, precis som i originalet så får ju Carrie sin första mens i duschen efter idrotten. Och precis som då så börjar tjejerna i klassen skratta och kasta tamponger på henne. Men eftersom det är 2026 så är det ju så också att allting filmas med en mobilkamera. Och snabbt så startas ett meme-konto, Carrie Red. Så det är ju verkligen tydligt att vi inte längre är i 70-talets så här doft ekande skolkorridorer längre. Det är mobbing, absolut, och fortfarande och utstötta särlingar och våldsamma tragedier. Så det känns ju kanske tyvärr som eviga problem.
5: Vi ska strax prata mer om meme-konton och hur man gör Carrie idag. Men först måste vi nog backa bandet tillbaka till vart den här klassiken kom ifrån egentligen. Carrie är alltså Stephen Kings debutroman och du har läst boken, Joakim. Mm. Märks det att han är en relativt ovan författare när han skriver den?
6: Ja, men jag tycker det. Många figurer i den här boken är ondskefulla på ett ganska endimensionellt sätt. De här mobbarna ogillar ju Carrie för att hon är annorlunda, utan att man får se kanske vad som ligger bakom, att deras hat tar sig det här uttrycket eller vad som har format dem till att bli mobbare och sådana där saker. Men boken heter ju å andra sidan Carrie, och jag tycker att Carrie är ett ganska bra exempel på det som Stephen King faktiskt med tiden skulle bli så bra på, alltså bygga ut sina karaktärer och deras världar. Hon är ju sån här hårt hunsad av sin hemska, fundamentalistiska kristna mamma som låser in henne i garderoben om hon har gjort något syndigt och så, och det har ju gjort henne till en väldigt märklig, udda, särling person som har svårt att kunna relatera till sina klasskompisar. Och så börjar varje kapitel med en sån här ödesmättad nyhets artikel som gör att vi inser att den här berättelsen bara är på väg att förvandlas till någon slags mardröm.
5: Jocke, visst var det så att det var nära att den här boken och med det hela Kings karriär alltså var nära på att inte bli av överhuvudtaget?
6: Ja, alltså Stephen King var ju då en halvmisslyckad engelskalärare och en genreförfattare som bodde i en trailer park i en husvagn och skrev små noveller till herrtidningar. Men så satte han sig en dag och började skriva om en ung flicka då som fick sin första mens. Och då kände han kanske att han inte riktigt bottnade i innehållet. Så efter att ha skrivit ett gäng sidor så rafsade han ner papperna i papperskorgen in i tvättstugan där han hade sitt skrivbord då. Och så var det hans fru, Tabitha King, som hittade det här utkastet. Så läste hon det och så kom hon till honom med tipset att du borde skriva vidare för du har något här. Alltså jag vill veta vad som ska hända med Carrie. Så utan Tabitha King, ingen Stephen King.
5: Det är ju en berättelse som är över 50 år gammal. Skulle du säga att den fortfarande är relevant idag?
6: Ja, alltså på vissa sätt skulle jag säga att den har blivit mer relevant med tiden. För när Carrie kom ut så var ju skolskjutningar något som knappt existerade. Men berättelsen om den här en utstött ensam människa som tar sin hämnd på den skrattande massan betyder ju något annat för oss idag än det gjorde 1974. Och Carrie då är ju faktiskt en av böckerna som nu också förbjuds på många skolor runt om i USA. Då är det delvis på grund av den här skolskjutningsaspekten, men också egentligen i hur hårt den går åt religionen. Alltså den skildrar ju också våld och sex bland unga. Så det är ju i USA som är väldigt så, ett prydt USA, så har ju den här boken som Stephen King skrev i sin tvättstuga i en trailer park, den är fortfarande subversiv. Det går ju inte att säga något annat.
5: Stephen King är ju numera ett välkänt namn för film och tv-älskare där ute. Det känns som att det varje år dyker upp en hel drös Stephen King-serier och filmer och också på operascener bland annat. Men så var det inte 1976 när den allra första Stephen King-filmen Carrie såg dagens ljus.
7: Carrie. A new film by Brian De Palma. You have a taste for terror. You have a date with Carrie.
5: Och det var ingen mindre än Scarface-regissören Brian De Palma som fick sitt stora genombrott när Sissy Spacek dränktes i grisblod för precis 50 år sedan. Vad är det som har gjort den här filmen till en klassiker, Jocke?
6: Ja, men jag tänker bara, vi har väl alla gått i skolan. Alltså så. Vi har varit rädd för någon på rasten. Vi kanske har gjort någon rädd på rasten. Här skruvar Brian De Palma då upp både skräcken, men också det som jag tänker att skräcken egentligen springer ur i den här berättelsen. Alltså känslan i att vara utlämnad och inte älskad av någon. Sen är det ju då nog många som minns, som du säger, Sissy Spacek, det är de stora, stora rådjursögon och den här galna mammans sekteristiska kristendom. Men jag tänker också att det är den som film då innehåller många av det som vi har lärt oss som Brian De Palmas visuella tricks. Den dryper av såna här Hitchcock-influerade spänningsscener och split diopter där förgrund och bakgrund är lika skarpa samtidigt. Men också då hur han sen i slutet av berättelsen splittar upp bilden i flera delar, alltså split screen, för att ge oss så mycket av den här förödelsen som möjligt samtidigt. Det är ett klassiskt De Palma-trick.
5: Men alltså, det här är ju en av tidernas mest hyllade skräckfilmer. Varför behöver den filmatiseras igen nu som tv-serie?
6: Det är ju en bra fråga, Samman. För den frågan ställde sig nämligen den här serien skapare Mike Flanagan också innan han bestämde sig för att tacka ja. Då i en intervju så säger han att det finns ingen mening alls i att göra den här originalberättelsen igen eftersom att filmen är så fantastisk. Och det ska ju finnas en poäng. Då måste det ju vara så att ja, man måste ju göra någonting annorlunda om det ska ha någon poäng. Så ganska ordentligt annorlunda måste man ju säga att den här serien faktiskt är.
5: På vilket sätt skiljer den sig från originalberättelsen och filmen?
6: Ja, men framförallt så är det så att Mike Flanagan inte kan hejda sig från att göra en viss sak. Han söker hela tiden och hittar då empati för alla involverade i sina serier. Det är empatisk skräck skulle jag säga som är hans kännemärke. Och då, Carries mamma då, går från att vara den här helt totalt galna religiösa fundamentalisten till att absolut vara en udda och samhällsskeptisk person, men också en orolig förälder. Och då händer det ju någonting nytt när hon någonstans ändå kanske vill skydda sitt barn. Inte bara härska över henne, utan kanske hon älskar ju sitt barn. Mm. Och till och med de här gränslösa mobbarna, de blir också människor. I Kings berättelse ser ju mobbarna Carrie, så känner de instinktivt att de vill mobba henne. Och de vet inte varför, tänker de i sitt huvud ungefär. Men hur formas en mobbare? Här får vi då den här knepiga hemmiljön de kommer från till exempel. Och sådär. Och Carrie själv då är ju inte den här gången en hemskolad flicka som plötsligt tvingas börja skolan. Men hon är ju inte det här skygga barnet med nervösa blicken. För hon är istället ett nyfiket barn med ett litet modigt leende. Och det blir ju bara så mycket, mycket hemskare då när allting börjar sjunka ner i den här mardrömmen och folk börjar bete sig hemskt mot henne och mobba henne och sådär.
5: Men att den nu har flyttats fram till vår tid, har det ändrat någonting i själva berättelsen?
6: Jo, men absolut. Alltså, hon har ju det här som kallas för telekinesi, att hon kan flytta saker med tankekraft. Och det får en liten fond i den här serien, att varje avsnitt då börjar inte med ett nyhetsklipp som boken gjorde varje kapitel, utan istället får vi en tillbakablick historiskt för andra människor i historien som har haft de här övernaturliga krafterna. Mm. Så hon vävs in i en större väv av andra människor med krafter på något sätt. Och det här är en liten liksom föraning som vi ska få för att det kanske är så att det kommer finnas fler karaktärer i berättelsen nu som har de här krafterna som hon har. Hon är ju väldigt ensam i originalberättelsen skulle man kunna säga.
5: Originalberättelsen rör sig mot ett ödesmättat stor tragedi på skolbalen. Och utan att liksom avslöja för mycket, hur har man valt att hantera den tragedin i tv-serien?
6: Ja, men förflyttar man då Carrie till nutiden, som jag sagt, så är det ju egentligen en berättelse om en skolskjutare. Alltså, bilden av en ung person som bryts ner psykiskt, blir mer och mer ensam, och tills det då sker ett brutalt våldsdåd där många mister livet, det låter ju som något från nyheterna 2026, snarare än någonting fiktivt. Och serien skulle jag säga liksom går ju mot den slutpunkten, samma slutpunkt som boken och filmen hade, men den ändrar vissa saker och aspekter på vägen dit som gör att det blir ett annat slut än vi förväntar oss, eftersom vi redan känner till det slutet som vi känner till. Så jag undrar lite vart det ska ta vägen nu, för det är nästan som att de bollar upp för en säsong 2. Mm. Och där börjar jag bli lite darrig. Jag vet inte.
5: Är det här en serie som du skulle kunna liksom rekommendera för någon?
6: Ja, men jag tycker verkligen att den lyckas med det den vill göra. Att man känner den här fingertoppskänslan som Mike Flanagan har haft för att försöka beskriva någonting här och nu, våldsamt, obehagligt. Men då kan man ställa sig frågan så här, tycker vi att ondskan behöver en förklaringsmodell? Det är ju den stora frågan som kommer avgöra hur mycket man kommer gilla nya Carrie eller inte.
5: Men Joakim, du har ju sett både serien nu och du har sett filmen och du har läst romanen. Vilken är din favorit?
6: Ja, men det är ju svårt alltså, för jag tycker faktiskt alla tre är bra. Men jag skulle säga att filmen ändå har en viss kvalitet. Och att det är, man vet att det är startskottet för Brian De Palma, som jag var inne på med alla de här filmtricksen och så. Jag vet att Mark Flanagan också sa att vi har tagit hela casten när vi hade spelat in klart tv-serien. Så visade vi filmen för alla i en stor salong och den funkar ju 100% fortfarande. Så att den är lite mindre nyanserad, men den är fantastisk.
5: Tack så mycket, Joakim Silverdahl. Och den nya serien Carrie går alltså att se på Amazon Prime. Vi ska gå vidare här i P1 Kultur med ett band bestående av 5 studiomusiker som jobbat med några av de största artisterna i Sverige och som plötsligt såg alla sina inbokade jobb ställas in under pandemin. Så de åkte till en lada i orten Sunnanhed i Dalarna istället för att spendera en lång helg ihop. Det de inte visste då var att de skulle bilda bandet Sunnan och släppa sitt andra album Spaghetti Soul för några dagar sedan.

0: I Need You, en av låtarna från bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Och jag har fått sällskap från två av bandmedlemmarna, Per Stenhammar och Theo Kylin. Välkomna till P1 Kultur, bara två.
1: Tack så mycket.
2: Tack samman.
0: Theo, kan du berätta om hur stämningen var när ni satt i den här bilen på väg upp till Sunnanhet för första gången?
1: Ja, men den var filmisk i någon mening, framförallt i efterhand. Alltså, det var rätt mörkt. Kanske inte så mycket konversation egentligen. Jag minns det som att man liksom tittade ut över de här ödsliga landsvägarna. Och ja, men det fanns väl någon känsla av att det kändes som någonting annat i alla fall än den där pandemitristessen som hade hunnit infinna sig.
0: Målet var alltså en lada i orten Sunnanhed, och det är ett visst fönster i den, ett stort, stort fönster i den som ni har nämnt som en biodyk som ni kunde se årsskiftena utanför skifta i, apropå det här filmiska som är en del av er berättelse. Men ni öppnar ju också upp genom musiken ett fönster in i en speciell värld. Kan du, Per, beskriva den?
2: Men det är liksom, det är sprunget...
0: Förlåt Per att jag avbryter. Alltså en musik är ju filmisk, hela berättelsen om er är filmisk. Vi måste ju ha lite filmmusik till din beskrivning. kan du berätta nu?
2: Ja, men det är ju liksom sprunget ur, som man nästan hör kanske allra mest i den här låten. Jag hör dalarna och liksom skogen som möter vattnet. Och liksom den böljande, liksom brutna horisonten. Och den här, just den här natten, den här låten som kom till en stilla natt när allting bara låg. Och det är ju lite den canvasen vill vi ljudsätta.
0: Låten heter ju Arvet. Vad är det för arv, Theo?
1: Ja, men det är ju dels det där liksom folkmusikarvet, alltså jazz på svenska och ännu längre tillbaka så att säga. De tongångarna. Men sen så är det väl ändå också något annat typ av arv som vi har varit inne på med den här plattan. Mer mänskligt, manligt arv kanske.
0: Vi ska återkomma till det där. Först måste jag fråga om det här stränginstrumentet vi hör här. Det är det sydamerikanska instrumentet charango som er bandmedlem Aron köpte in på second hand. Mm-hmm. Och den hjälpte till att binda ihop hela skivan. På vilket sätt, Per?
2: Ja, men den ligger som en väv. Med, liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom, ton bara vid anslag. Och Aron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
0: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul, och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
1: Alltså, men det var väl, fanns en tydlig riktning redan från början när vi gjorde musiken, och den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden, och spaghetti-västern liksom. Hela den idén och liksom, ja, men vad ska man säga, eran av liksom italienska regissörer som gjorde västernfilmer. Det är något roligt med det, alltså att någonting som tillhör en annan kultur tolkas från andra sidan världen och får sånt genomslag. Det är någonting, ja, det är något coolt med det tycker jag. Så det snodde vi.
0: Och nyckeln bakom som gjorde att ni hittade till er spaghetti-soul-ljudbild kom ju från en granne till er i Sunnanhed, Poppy, som även ärats med en egen låt på er första skiva Cinema. Och han kom ju förbi en dag, alltså förbi ladan en dag, och med en japansk tourguide-megafon-väska. Per, kan du berätta om vad som hände när du tog upp den och började sjunga i den?
2: Ja, men för att ytterligare måla den bilden så var det faktiskt i princip bara en timme efter att vi hade kommit dit och själva knappt visste vad vi skulle göra där. Och han kom då med bokstavligen med en skottkärra, alltså totalt överröst med gamla övervintrande mogsyntar och megafoner och så vidare, och var helt rak i ryggen och självklart menade att ja, men jag är här nu typ. Så bara, ja det är du, hej, Per heter jag, ja, Poppy heter jag. Och sen så där började våran resa, och hans inverkan och hans olika manicker har verkligen präglat också soundet och den här uppenbara lekfullheten som vi kunde hitta och utforska. För att vi hade med oss två akustiska gitarrer i princip och en mikrofon, och sen så kom han med hela den här parken av leksaker som liksom kunde måla våran bild på ett helt annat sätt. Och den här väskmegafonen då som gamla tourguider i Japan använde för liksom på 80-talet och hade någon perm högt, och sen den här väskmegafonen bakom ryggen. Den liksom var som en port in till en svunnen värld på något sätt i sin naturligt raspiga, skrapiga och lite skräpiga liksom ton. Och den satte lite riktningen.
0: Vi ska höra hur den låter på en av alla låtar den används i.

0: Men när ni då upptäckte det här att ni ville liksom ha den här ljudbilden, den här gamla ljudbilden, så öppnade det upp för er att skriva musik enligt gamla regler. Vad är det för regler, Theo?
1: Ja, men det är väl någon slags att man skriver låtar på ett annat sätt. Svårt att beskriva hur, men alltså, efter att ha liksom gjort massa sessions och skrivit massa popmusik i flera år åt någon slags toppliste idé där det, allting styrs av liksom idén om en hook eller liksom en tematik på ett annat sätt, så känns som att helt plötsligt så kunde vi skriva bara dedikerat till stämningar. Och jag tror att det är väl och att låta liksom stämningen berätta berättelsen istället för att liksom fokusera på att vara så effektiv. Jag tror att det är kanske det som är den stora skillnaden.
0: Är det här en enkel process för er, Per?
2: Nej, men liksom sammanhanget gjorde det på ett sätt enkelt, för att allt blev så strippat och naket och tillåtet samtidigt. Att som Theo är inne på, så ofta i liksom andra professionella sammanhang så är det så tydliga riktlinjer och förhållningsregler. Men här var det ju liksom, här fanns det ju, här var det ju bara ett stort hål med tid och liksom ett öppet spelfält. Och det är därför liksom det också har, det ryms ju mycket musik och referenser i våra låtar, med tanke på att vi inte har haft någon tydlig ingångsvinkel, utan det är liksom allt vi har stoppat ner i trattens sunnan har någonstans kommit ut på andra sidan och fått vårat DNA genom alla filter, genom oss liksom.
0: Vi lyssnar lite till

0: här kan du berätta om det mest liksom musikproduktionsnördiga ni gjorde på skivan för att få det att låta så här gammalt?
1: Ja, men jag, kanske, ja, lite nördigt är det väl kanske, men den här låten som personligen är min favoritlåt på plattan, Longing to Miss You, spelade vi in ett februaridygn i Fårö kyrka. En kall, gammal stenkyrka, så vi hade 4 lager kläder på oss. Och sen så stod jag nästan liksom längst framme vid altaret med den här väskmegafonen och sjöng i det här rummet, med liksom enorma rummet med sitt naturliga reverb, och typiskt nog då Ingmar Bergman som ligger och sover precis utanför. Det var som en film i sig faktiskt.
0: Men Theo, det är ju inte bara ni som blickar bakåt musikaliskt. Alltså jag kan nämna band som Krangbin, Hermanos Gitarres eller Dina Ögon. Varför tror du att vi har det här behovet att titta tillbaka när vi lyssnar på musik?
2: Alltså det är väl egentligen att det finns så oerhört mycket fin musik som har getts ut, och att på senare tid, i alla fall nu, känns det som sagt, som du är inne på, så känns det som att det finns ett annat intresse för hur att saker kan låta på något annat sätt. Men under en längre tid så har det inte funnits det, och det har bara funnits ett sug efter någonting som låter på något sätt år 2000, även efter. Så att den här katalogen av så mycket liksom mänsklig nära textur tror jag lockar i en AI-värld.
0: Men nu har det här begreppet spaghetti soul också vuxit och gått från att bara definiera ett hjälpmedel för er att definiera er musik till att handla om arvet av manlig känslohantering. På vilket sätt, Per?
1: Ja, men det finns många lager i det. Det är liksom, det var ju inte en given ingångsvinkel in i arbetet, utan det blev som ett liksom pussel som las, och en liksom en röd tråd som liksom likt en spaghetti visade sig själv och liksom dök upp och gick som ett ganska tydligt tema genom våra låtar. Och dels inte minst kopplat till våran egen relation till varandra, och hur vi har liksom från början inte ens var liksom en kompisrelation som ens kände varandra, de flesta av oss, utan vi var ju någon form av liksom lapptäcke. Mm. och har haft våra egna liksom respektive bakgrund och stöpt i respektive form, och att liksom den här resan har också liksom fått oss, har utmanat oss i liksom den klassiska manligheten, att liksom stå upp för sina ideal, men också samtidigt, nu har vi ju ett gemensamt kärleksbarn i form av ett band. Hur förhåller vi oss till varandra och vårt projekt? Och det har vi jobbat väldigt mycket med.
0: Minns du någon särskild kväll eller ögonblick där det här liksom klickade och ni bondade på riktigt?
1: Ja, men vi har haft dedikerade liksom resor när vi har åkt iväg och inte pratat musik. Just för att så här, på ett djupare plan komma närmare varandra och förstå hur vi liksom, ja, men respekt för våra olikheter. Och det, jag tror att liksom våran främsta liksom framgångsfaktor har varit att det här har fått ta tid. Hela det här, vi har ju hållit på nu i 5 år och jobbat med musiken och med varandra, och jag tror att det är det som är hela grundförutsättningen, att det här kommer bli en väldigt långvarig och fin resa.
0: Men apropå det, Theo, har det varit av nöd att ni har behövt liksom prata väldigt mycket? För en av era bandmedlemmar då, Aron Blom, han har beskrivit ett sätt att arbeta så här: det har varit ett blodbad. Vi ser väldigt olika på saker och ting, helt motsatt till varandra, men det är väldigt kreativt.
2: Ja, men det skulle jag verkligen säga. Alltså, som sagt, det ligger ju någonting i att kommunicera, va? det är väldigt lätt, och som sagt, plattan handlar lite om just det där rummet där vi kan återigen bara tala för mig själv, men man har växt upp och liksom på något sätt ser någon slags heder i att hålla känslor inom sig, och stå stark så att säga. Men när man ska samarbeta så här fem personer och få ett projekt att liksom rulla utan att liksom hela tiden stöta på outtalade problem i energier och stämningar, då måste man på något sätt lära sig prata för att och liksom släppa på den där garden för att det ska rulla på. Och det här projektet har varit så pass kul och givande att alla har varit villiga att liksom göra det, släppa på garden, och det har varit väldigt viktigt.
0: Det får bli slutorden. Tack så mycket Per Stenhammar och Theo Kylin från det albumaktuella bandet Sunnan, som alltså precis har släppt skivan Spaghetti Soul. Vid dagens Ops-essä handlade om en särskilt älskad figur som fyller 100 år imorgon. En honungsälskare som har trängt djupt in i vårt kollektiva medvetande, Nalle Puh. Ja, han fyller alltså 100 år imorgon, och just därför hör vi spåren efter hans tassar både idag och imorgon i Radio SR:na från OBS. Först ut är Christopher Leandor som ska berätta om Puh som ett utslag av barndomsnostalgi och hur det påverkade författarens son. Välkommen in i Sjumilaskogen.
3: Det finns ett ord som jag aldrig hört min svärmor uttala. Och det är honung. Vid 86 års ålder använder hon undantagslöst Nalle Puhs vokabulär och refererar till denna basföda som honing. På samma sätt säger min syster aldrig hjärtliga gratulationer på födelsedagen, utan hätila ragulper på foskliaben med det ordbruk som uggla lär ut. Så djupt in i det kollektiva medvetandet har vår 100-årige jubelnalle alltså trängt att hans fotspår syns i själva ordförrådet. Tiddelipom. Men jag tror ändå att något annat i Allan Alexander Milns böcker om vännerna i Sjumilaskogen satt ännu djupare spår. Nämligen den livssyn som kommer till uttryck i själva avslutningen. Christopher Robins avsked till Nalle Puh och hans värld. Christopher Robin måste lämna kretsen i Sjumilaskogen för att gå i skolan. Och hans sinne kommer att upptas av saker som multiplikatorer, kungar och drottningar, sugpumpar och Europa. Fenomen som obönhörligen kommer att tränga ut förmågan att ingjuta liv i själlösa ting som plyschleksaker, trägrenar och hallonsnår. Därför är det ett farväl för alltid, eftersom det är ur barnets medvetande som Puh och hans vänner förvisas. Dock lämnas läsaren med en liten tröst i de absolut sista orden i Nalle Puhs hörna. Men vart de än går och vad som än händer dem på vägen, så kommer alltid en liten pojke och hans nallebjörn att leka på den förtrollade platsen högst uppe i skogen. Vem är den där lille pojken? Är det verkligen Christopher Robin Milne, författarens son, vars nallebjörn Edward stod modell för Puh? Ja och nej. Jag trodde länge att Puh-böckerna var äldre än de var. Att de var barn av samma sekelskifte som Peter Pan, Pelle Kanin, Det susar i säven och Puttes äventyr i blåbärskogen. När de i själva verket tillhör mellankrigslitteraturen. Samma år som Nalle Puh utkommer Soldatens lön av William Faulkner och Solen har sin gång av Ernest Hemingway. Tre krigsveteraner. Tre helt skilda sätt att hantera första världskrigets trauma. Vad lurade mig att feldatera Puh? Framför allt Ernest Shepherds teckningar, där Christopher Robin tågar fram genom Sjumilaskogen i exakt samma sekelskiftskalufs som Putte i blåbärskogen. När jag läser den verkliga Christopher Milnes barndomsskildring The Enchanted Places får jag en nyckel. Det var pappa Allan som ville att Christopher skulle ha samma frisyr som han själv haft som barn. Det var pappa Allan som ville att Christopher skulle se ut som han, leka som han, vara som han. Den barndom som texten tar farväl av och hoppas för eviga på en och samma gång är i första hand pappans. Christopher Milne var enda barnet, så när han försvinner iväg till skolan försvinner samtidigt pappans sista chans att leka, hans sista band till sig själv som pojke. Inte undra på att generation efter generation med fuktig blick citerar dessa felsägningar. Nalle Puh var nostalgisk redan innan den skrivits. En iscensättning av författarens egen barndom med sonen som högst ofrivillig huvudrollsinnehavare. Ändå konstaterar Christopher i The Enchanted Places att pappan faktiskt inte lekte med sin sexårige son. Han skrev om honom istället, dubbelt utestängd från barndomens sorglöshet. Det var något senare, när Nalle Puh-åren var till ända, som far och son blev kamrater i sport, korsordslösning och fiske. Eller kamrater. Christopher konstaterar nyktert relationens grundläggande asymmetri. Han var en far för mig, jag var en tvillingbror för honom. Till saken hör att Alan hade en älskad och beundrad bror, Kenneth, som dog 1928, samma år som Alan tar farväl av Sjumilaskogen med Nalle Puhs hörna. Var det tomrummet efter Kenneth som Christopher förväntades fylla? The Enchanted Places är en överraskande kärleksfull bok, med tanke på att dess författare sannolikt skadades för livet av att få sin barndom exploaterad. På samma sätt som Alice Liddell skadades av Lewis Carrolls berättelser och bröderna Llewellyn Davis skadades av John Barrys Peter Pan. Men Christopher Milne är en ovanligt empatisk berättare. Han lever sig in i trädgårdsmästarens återkommande vånda inför att be om lönen. Han lever sig in i sina föräldrars behov, trots att de å sin sida tycks ha varit helt döva för hans. Ömsint, men klarsynt, konstaterar han att de i stort sett var främlingar för honom i den tidiga barndomen. Gäster och tillfälliga besökare i den värld som Puh-böckerna skildrar. Pappans utnyttjande av hans riktiga namn och person var inget som upptog mycket av sexåringens tankevärld. Konsekvenserna visade sig först på internatskolan, dit en blyg pojke på väg in i puberteten anlände med Puh-böckernas berömmelse som en kvarnsten kring halsen. Vad kunde vara pinsammare än att förknippas med ett gosedjur? Han hade varit utklädd till pappans dröm om den egna barndomen. Han var dessutom för evigt förknippad med den genom sitt namn. Hur blir man vuxen under sådana förhållanden? Jag kommer att sakna dig när du har vuxit upp, säger William Butler Yeats i en vaggvisa skriven 1893 under den barnlitteraturens guldålder som Nalle Puh alltså försöker backa tillbaka in i. Det vill säga, jag kommer att sakna din barndom, det vill säga, jag kommer att sakna min egen barndom. Barndomen är alltid ögonblicket före, säger Jacqueline Rose i sin klassiska studie av Peter Pan och hela den barnlitteratur som hon menar har sin egen omöjlighet som främsta existensvillkor. Den är skriven av vuxna, skriven utifrån den vuxnes utifrånblick på barndomen och den vuxnes frustration över sin utestängdhet. Barnet är med som förevändning och ursäkt. I denna process förblir barnet alltid en outsider. Barnet är gisslan i den vuxnes privata drama som handlar om en länge sedan upplevd förlust. Den vuxne kan försöka skriva över sina egna känslor på barnet. Peter Pan handlar tämligen öppet om förförelse, begär och dödsskräck. Fenomen som givetvis aldrig kommer i närheten av Sjumilaskogen, men det finns ändå något gemensamt mellan Peter Pan, Lolita, Det susar i säven och Nalle Puh. Det är den vuxnes behov av att övervinna tiden och återvända till den egna barndomen som styr. Det Christopher Milne skildrar, hur kärleksfullt han än betraktar sina föräldrar, är naturligtvis en form av övergrepp, även om det inte har någonting med sexualitet att göra. En vuxen tvingar ett barn att agera ut sin egen nostalgiska föreställning om ett förlorat paradis. Jag är rädd för att detta är det allra djupaste spåret efter Nalle Puhs tassar. Vi lär oss att barndomen framförallt är ett ämne för nostalgi. Att den starkaste känsla man kan ha inför sin egen och andras barndom alltid är saknad, även innan den ännu hunnit hända.
0: Det sa författaren, kritikern och översättaren Christopher Leandor, och det var Olof Åkerlund som hade producerat dagens essä. Och Nalle Puh, som alltså fyller 100 år imorgon, fortsätter vara i fokus i morgondagens radioessä. Imorgon fördjupar vi oss också i den danska regissören Lars von Trier här i P1 Kultur. Han har nämligen satt en tydlig prägel på den svenska kulturhösten utan att själv vara på plats. Antikris spelas på Dramaten, Melancholia fortsätter med nya föreställningar på Kungliga Operan, monologen The House That Lars von Trier Built har premiär på Teaterrepubliken i Malmö, och utställningen På andras axlar Lars von Trier kuraterar visas på Tilska galleriet i Stockholm, där von Trier själv har gjort ett urval av konstverk som inspirerat honom genom åren. Kort sagt, följ med in i huvudet på Lars von Trier här i P1 Kultur imorgon efter klockan 1. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Helena Lopats har varit ljudtekniker. Jag heter Saman Bahtiari, och nu nyheter från Kulturnytt.
4: I torsdags tilldelades Ann Carson Nobelpriset i litteratur, och sedan dess har tre svenska förlag bråda dagar att få ut nytryck. För Ellerströms förlag är Carson deras första Nobelprisförfattare.
5: Phil Norma då, det är vår senaste titel, och den kom ju från tryckeriet i tisdags, så där fanns ju de 1000 ex som vi hade tryckt.
4: Marie Pettersson är förlagschef på Ellerströms i Malmö.
5: Det tog bara ett par timmar så var det slutnoterat på vårt lager då, så att det gick jättesnabbt.
4: Phil Norma kommer i nytryck den 3 november, och de övriga tre Ellerström-titlarna Norma Jean Baker av Troja, Lediga män och Kort sagt kommer i slutet av nästa vecka. För nu gäller det att vara snabb, säger Marie Pettersson.
5: Det är lätt att man som den lilla aktören liksom hamnar lite på efterkälken, så ska vi verkligen försöka se till att inte göra det nu.
4: Stora förlaget Albert Bonniers med 4 Carson-titlar, Röd självbiografi, Makens skönhet, Röd dock och Eros den bitterljuva, berättar att de arbetar intensivt med nytryck till slutet av denna månad. Det tredje och minsta förlaget Phaeton hade sättningsfilerna redan klara i torsdags för att skickas till tryckeriet.
6: Helst ska man ju ligga i förväg. Det är det bästa.
4: Phaetons förläggare och medgrundare Håkan Trygger.
6: Ann Carson är den andra författaren vi har som får Nobelpris på bokförlaget Phaeton. Vi hade ju Jon Fosses dramatik gav vi ut. Och det är klart att man får ju lite erfarenhet plötsligt när det är nummer 2. Det kommer nytryck den här veckan av Det oförlorades ekonomi och av Albertine-utredningen.
4: Anna Karin Ivarsson, Kulturnytt.
7: Countryartisten Doug Seegers nekas inresa till Sverige och kan inte vara med på en planerad turné i oktober med Emilia Lindberg, rapporterar Smålands Dagblad. Orsaken uppges vara att han vid ett tidigare besök stannade längre än tillåtet. Doug Seegers fick sitt genombrott i Sverige 2014 i tv-programmet Gills veranda. Kulturnytt.
8: Georgi Gosporinovs minnesbok Vemodets fysik är lika slingrande som hjärnans anatomi. Det är berättelsen om en känslig empat som måste stoppa inflödet av andras vemod och historier för att inte själv lösas upp likt en brustablett. Det är också en författares bekännelse över de stulna och köpta historier han profiterar på. Här finns en magisk farfar, och i en källare växer ett övergivet barn upp med yttervärldens underben och fötter i ögonhöjd. Han förväxlar sig själv med den missförstådda tjurpojken Minotaurus, som enligt myten spärrades in i en underjordisk labyrint. Farfar, far och son. De glider ihop i ett vi. Vemodets fysik går att läsa som ett kuriosa kabinett av udda minnen. Stämningen präglas av ledande 1980-talets kommunistiska Bulgarien. En tid som sällan var logisk, vilket tjurbarnets skarpa blick avslöjar. Vad Gospodinov gör är ett försök att rädda de sublima tingen med ord, sånt som barndomens heliga föremål, känslan av samhörighet med de som gått före och grillade paprikor. Ansatsen att fånga det bräckliga och förgängliga berör mig på riktigt. Det är Georgi Gospodinovs paradgren. Vemodets fysik är alltså inget för den som behöver tydlig röd tråd. Boken är full av irrgångar och glipor, kanske aningen för omfångsrik. Men det är genom hålen jag har en chans att slinka in och minnas något eget och på djupet mänskligt. En typ av läsning som genererar nya hjärnceller alltså, och en motståndshandling mot vår tid. Anna Thullberg, Kulturnytt.
4: Du har hört Kulturnytt. Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Välj kultur överst på startsidan.

0: Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson, riksdagens talman Andreas Norlén, att hon inte ser någon möjlighet att bilda regering just nu. Talmannen sa på en presskonferens efter beskedet att det ändå kommer att bli en omröstning om Magdalena Andersson som statsminister och att den omröstningen kommer att ske på torsdag. Om inte en regering kan utses efter max 4 riksdagsomröstningar så blir det extra val. Magdalena Andersson själv säger att hon räknar med att riksdagen inte kommer att acceptera henne som statsminister vid omröstningen på torsdag. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats. Det står klart efter dagens möte i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna, men så blir det alltså inte. Skattesänkningarna på bensin och diesel ligger på mellan 3 och 4 kronor per liter. I USA kommer det kraftiga reaktioner på den husrannsakan som gjordes hemma hos den demokratiska kongressledamoten Ilhan Omar. Bara några veckor innan mellanårsvalet där Omar själv ställer upp.
1: There's nothing there relative to behavior that should merit this type of extraordinary.
2: Hakeem Jeffries, som är demokraternas gruppledare i representanthuset, säger att han inte anser att det finns någonting som motiverar att myndigheterna agerat på det här sättet så nära ett val.
1: Inside of 30 days from the date of an election.
3: This is a federal criminal investigation.
2: Tidigt igår morse amerikansk tid genomförde federala polisen en husrannsakan i Ilhan Omars bostad i Washington DC. Det har ännu inte bekräftats vilka brott som utreds. Fox News rapporterar med hänvisning till källor inom åklagarmyndigheten att det här handlar om misstänkta felaktigheter i migrationshandlingarna som hennes far lämnade in när familjen kom till USA för över 30 år sedan.
3: We do know that this was a court-authorized search warrant.
2: Det amerikanska justitiedepartementet rekommenderar i vanliga fall att det inte vidtas några offentliga åtgärder om det inte är strängt nödvändigt i utredningar som rör politiker inom 60 dagar före ett val. I ett skriftligt uttalande beskriver hon själv tillslaget som, citat, politisk skrämselstaktik.
0: Vår reporter här var Trygve Ulriksen Skogsätt. Sist i Ekots 14 nyheter med Per Edberg i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Nu norsken, svensken och dansken.
6: Alltså jag skäms nästan för Sverige när vi väljer bort ett danskt journalsystem som vi vet funkar. Inte mår jag bättre när jag tänker på att Hilde Hassan har sett filmen som ska sälja Sverige utomlands. För de har ju nämligen en lite annorlunda humor. Själv funderar jag över hur kort en tjur får vara i statlig tjänst.
7: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
8: Jag vill starta med att önska välkommen till statsminister Jonas Gahr Støre.
9: I invitationen så är jag inviterad till att vurdere opplysningene som har kommet frem ved offentliggjøringen av Epstein-dokumentene, og det spørres om hva regjeringen har foretatt seg siden på kort sikt for å forebygge mot tilsvarende i fremtiden, citat slutt.
10: Ja, Norges rykte der ute i verden har fått seg en real smekk de siste årene i kjølvannet av Epstein-avsløringene. Det er altså knapt så jeg tør å sitte i studio med dere to, Åsa og Hassan, lenger, må jeg si.
6: Er du så velkommen, så.
11: Det norske rygte, altså norsk rygte på den globale scene.
10: Nemlig. Ja. Og vi kunne ha forventet en real retraumatisering da Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee inviterte til 2 dagers Epstein-høring nylig. Vår evne og vilje til å skape fred og forbindelser i verden, gjerne gjennom seksualdømte finansmenn, skulle frem i lyset. Vad tänker dere? Fick dere med dere noen ting av det som skjedde på Stortinget da 11 ministre skulle grilles om sitt forhold til dette senteret som Terje Rød Larsen, en av Epsteins venner, viste det seg, hadde fått finansiering gjennom år?
12: Jag vet inte, Hilde, om jag ökar din oro här eller om jag tröstar dig om jag säger att i Sverige så har vi inte skrivit så mycket om de här Epstein-förhören alls, faktiskt. Så jag har inte fått med mig så väldigt mycket. Hur är det i Danmark?
11: Ja, men alltså... Vi har jo en del erfaringer med den type kommissioner, udredningskommissioner og så videre i Danmark. Det ved I jo begge to. Og altså resultatet er jo ret forventeligt, ikke? Altså man vil jo naturligt, om det er sandt eller ej, påstå, at det her er enkelte brødne kår, og der simpelthen ikke findes nogen ukultur i det norske udenrigsdepartement. Det er klart, det vil jo være konklusionen, og det sagde de her 11 ministre nærmest, som om de havde synkroniseret deres udtalelser på forhånd. Der findes ikke kammerateri i udenrigsdepartementet. Vi afviser det kategorisk. Mm-hmm. Ja, hvad andet var forventet?
12: Nej, men jag läste en intressant artikel i en kommentar i Dagbladet i alla fall i Norge som beskriver UD, ert UD eller alla utrikesdepartement som en extremt stor arbetsplats. Mm. Och där det blir väldigt svårt för de folkvalda att ha någon överblick och väldigt mycket hemligt. Och det här var nästan som ett rop från extensen för en journalist. Hur ska vi journalister som vi ändå arbetar i allmänheten känns kunna granska det här och så vidare. Det tyckte jag var det allmängiltiga som kom ut av det här, de här förhören som jag har förstått. För det påverkar, det berör ju oss allihop egentligen oavsett Epstein eller inte.
11: Alltså jag vill ha önskat att det hade varit bara en av de här prominente ministrar från det här topplag av politiker där hade ställt sig fram och sagt vi måste se inåt. Där är något galt i en kultur som kan rumma, motivera och finansiera praxis som det är skett i vores fortid, ikke? Alltså det vill ha klätt makten, syns jag.
10: Altså, det ble en slags teaterforestilling der 11, som du sier, nåværende og tidligere statsledere, beskrev nesten alle bestanddeler i en ukultur, og samtidig avviste at denne ukulturen eksisterte. For de innrømte jo både det ene og det andre. Og utgangspunktet her var at Norge ga betydelig støtte til International Peace Institute, som var leder av Terje Rød Larsen, fordi organisasjonen ble regnet som nytt for norske interesser, og de ga tilgang til FN-miljøer, og de tidlige statsrådene forsvarte i hovedsak den vurderingen. Men samtidig så møtte jeg en av de veldig mange da, som jobber i UD for et par dager siden, som også fortalte om det interne stresset, fordi som hun sier, her er det mange helt alminnelige mennesker som går på jobb, og vi gjør så godt vi kan. Og nå møter jeg mine venner, som sier, dere i UD, forferdelige mennesker, som bare, så hun bare sånn, vi vet ikke hvor de skal få håndtere dette. Og det har jeg på en eller annen måte også en forståelse for.
12: Ja, verkligen. Svenska UD är en av Sveriges största arbetsplatser. Alltså det är otroligt mycket folk som arbetar där. Utspridda över hela världen. Så att det är klart att det här spiller över på allihop. Och där får man ju faktiskt skärpa sig lite hur man tänker om de som jobbar.
10: Alltså det mest intressanta med höringen för min del skedde helt utanför Stortingssalen. Kunstner Morten Viskum har laget ett kunstverk i Vox. Husker dere et bilde med nå dronning Mette Marit i Epsteins sofa? Det var et av bildene som kom ut da hele disse Epstein-filene liksom ble dumpet på verden. Det var et bilde der hun satt i sofaen i en kjole, en grå kjole, litt sånn fremoverlent. Og nå har Viskum rett og slett gjenskapt denne situasjonen, der Epstein også sitter i sofaen. Og noe av det jeg synes er det sterke, at det ser ut som, for jeg har ikke sett dette fysisk selv, men det ser ut som at du som ser faktisk kan sette deg mellom de. Og det var noe der.
11: Det står
10: der,
11: man kan.
10: Og det tenkte jeg, det jo noe, altså det likte jeg som et grep. Fordi hvis jeg skal sette meg der mellom dronning Mette Marit og denne seksualforbryteren, altså hvem er jeg da? Og hvem vil jeg ha vært? Ikke for å være frekk, men Norge er jo ikke det eneste landet som prøver å skape inntrykk av seg selv i utlandet. Norge har kanskje gjort det med mye penger. Svenskene går en annen vei. For første gang har eksportfremmerne Business Sweden og Svenska Institutet laget en film som skal hjelpe svenske selskap med å eksportere. Og for lyttere, for dere skal få høre et klipp, så skal jeg sette opp scenen. Se for deg den

0: More than just a place. We are a global force of innovation, collaboration, and progress. And our amazing ideas, cutting-edge technologies, and our fantastic solutions already shape industries far beyond our borders. We're also very humble.
1: Julia Hasson.
2: Jeg kan ikke finde ud af den her film. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke finde ud af, om det er ironi eller om det er virkelighed. Altså, jeg har sådan for, at den er jo lavet af det svenske institut og Business Sweden i samarbejde. Jeg har sådan en forestilling om, at de har siddet til det afsluttende møde og så den ene part sagt, vi skal arbejde med ironi, og den anden part har sagt, nej, det skal være seriøst det her. Og så er de landet på et kompromis, ikke? Som simpelthen gør, at man ikke forstår, om det er humor eller ikke humor det her. Jeg er så forvirret. Og så siger man i øvrigt om den her film, at den skal illustrere de svenske kerneværdier i erhvervskulturen, altså den svenske fladstruktur, lighed og ydmyghed, ikke? Og så videre. Og så ser man den her globale mand, ikke? Som jo ikke er specielt svensk på nogen måde, eller noget andet at se på, altså meget generisk, som kører væk i en million dyr bil til slut i filmen.
1: Koenigsegg. Selvfølgelig.
2: Ja.
1: Som man spinder ud af skogen
2: det,
1: med.
2: Det er meget svært at forstå, men jeg ledte efter nogle bedre bud fra dansk side på en film, der skulle sælge en nation godt. Ikke? Mm. Og jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der var bedre fra Danmark. Altså, det bliver bare noget lort, når man forsøger at sælge en nation på en film.
1: Men altså, det er jo her, det ene er, at det er skabt med enormt mye AI. Altså kunstig intelligens, det er KI overalt. Og når jeg viste den til en som faktisk har jobbet med det og sælge fortællinger og bygge fortællinger, og han sa sånn, de burde bli satt i fengsel. Men så viste jeg det også til en gründer som dette kanskje skal treffe. Altså en dette skal du en founder, altså en som bygger selskaper, en grunnlegger. Og som sa at dette muligens treffer sånn type tech folk som for eksempel føler at de har alt for høy skatt i Norge, de skal reise til de her svenskene som bare later som de ydmyke, og de vet veldig godt at de er rå, de spinner ut med en königsegg på slutten.
3: Ja, alltså jag blir ju provocerad av det skälet att här ska man berätta om vad Sverige är oavsett om det är ironiskt eller inte, och så är det ett gäng ingenjörer med alla sorters hudfärger, men de som tillverkar saker, det vill säga arbetarklassen, de som skulle kunna ställa krav på ett annat skattesystem, de får inte föra med i den här filmen. De är inte där överhuvudtaget. Men det var ju min ingång här. Hassan ringar in det här ganska bra, tror jag. Jag tror att den här filmen är någonting som kan kategoriseras som postironi. Det vill säga, det är någonting som är väldigt inne nu i internetkulturen och alla memes. Att det är ett gränssnitt mellan allvar och ironi. Det har liksom raderats ut. Och att det fungerar som en försvarsmekanism, jag har förstått. Att man kan gömma sin äkthet bakom ett lager av ironi, så skyddar man sig själv från att bli dömd. För någon kritiserar det här så kan man säga, men det var ju bara ett skämt, kan man säga. Ja. Det här, det är ju bara ett, förstår du inte det? Men jag undrade också så här, är det på allvar eller är det en drift med amerikansk svulstighet på något sätt? Alltså det var, ironin gick inte lag hem för mig i alla fall.
1: Och så har
2: jag syns det är fantastiskt, Hilda, att du syns den talar till normannen, den här film, ikke? Altså,
1: det, jag kan säga normannen, jag kan säga med
2: garanti att den ikke talar till. Når du mener de norske milliardærer, men der er efterhånden flere norske milliardærer, end der er almindelige nordmænd.
1: Ikke? Nemlig.
2: Men noget andet, altså hvis jeg tilhørte den svenske arbejderklasse, Åsa, så ville jeg være meget, meget lettet over ikke at være en del af den her.
3: Ja, det håller jeg med om. Det håller jeg med om, men det er bare det, hvad berätter man at Sverige er for et land? Og det
2: helt
3: er
2: sikkert.
3: Her gör man ju då det här stora misstaget som Donald Trump inte gjorde när han valdes första gången 2016. För att då gjorde han alla sina reklamfilmer, så var det arbetarklass som jobbade på lager, de hade alla sorters hudfärger och han skulle göra USA great again. Det var ju skickligt gjort, men nu är inte det här en film som är tänkt att få folk att gå till valurnorna, att stämma, att rösta, utan det här ska ju sälja Sverige utomlands.

0: då kan jag förstå att då ska ju inte vanligt folk vara med. Nej, jag funderar också, hur skulle Norge göra en film om sig själva? Det skulle ju vara norska fjordar och att oljan är så grön och laxar som glimmar av silver och troll. Och danska glada grisar skulle det vara om det skulle vara en dansk film mot ängar och bondgårdar och cyklister som åker iväg för att
1: dricka en immande öl.
0: Immande kall öl pilsner i kvällssolen och sådär. Så att jag vet inte riktigt... Det är lätt för er att sitta och skratta åt det här.
2: Nej, men alltså det i alla fall kan se är att ingen norrman ville gått ut i en skog i en dress. Det ville aldrig ha skett. Danmark då? Här är Margrethe Vestager, tidigare EU-kommissär för konkurrenspolitik, om hur dansker helst må ta sig samman om man ska ha succé i utlandet. Hör här.
3: Hvad vil du råde danskere, der arbejder ude i verden, til at tænke over?
4: Jamen, hvis først du er i gang derude, så tror jeg, du ved det. Ja. At når man pakker sin kuffert, så lader man ironien blive hjemme, og så tager man en stor pose venlighed med. Altså virkelig halvdelen af kufferten, ikke? Det er bare me and my best behavior. Fordi vi synes, vi er direkte og effektive, og folk synes, vi er mega uhøflige og brutale.
2: Nemlig, Hassan, dette vet vi jo. Dansken er nødt til å polere ned både ironien og humoren og direktheten og voksenkjeften i det øyeblikket dere skal pakke kofferten og reise til utlandet.
1: Mm. Ja, det sier Margrethe Vestager. Man skal vide om Margrethe Vestager, hvis man ikke er dansk, at hun er dronningen av kulturradikalismen. Ikke? Hun tilhører liksom det her øvre lag, som definerer sig selv ved et kunstnerisk og kulturelt aktivt niveau og et højt moralsk niveau også, ikke? Altså sådan et, hvad kan man sige, opdragende eller opbyggeligt projekt, man ligesom har først og fremmest. Og det står man ved, når man er kulturradikal, at det er sådan ens livsførelse og moral er indstillet, ikke? Og derfor så kommer det jo heller overhovedet ikke bag på mig, at hun meddeler sig sådan her, ikke? At man skal pakke sig selv godt og grundigt væk som dansk, fordi det er banalt at være dansk, ikke? Det er jo det, hun siger på en måde. Jeg tror ikke, at det ligesom vil vinde genklang hos danskerne bredt. Altså, jeg tror, vi mener, at det er en rettighed at være ironisk og grov på linje med de andre menneskerettigheder, og i øvrigt vand og ilt.
0: Men jeg måste säga, om man tänker som person att man kan använda sin humor över hela världen, då tror jag man gör bort sig. Därför att humor är väldigt personligt, kulturellt. Och humor är en sorts intelligens som många gånger bottnar i att man är trygg med varandra.
2: Men da må vi jo huske på at det danske UD allerede i 2018 advarte danskere mot å bruke humor i nettopp Sverige.
0: Mm, visst, absolutt. Og jeg kan forstå det derfor at dansk humor er jo veldig sexistisk, og det funker ikke riktigt i Sverige om man skal møte svenska affärslivet eller universitetsvärlden eller myndigheter og sådär. Vi har lite olika humor i Danmark og Sverige, og jeg tycker att det är ett ganska gott råd faktiskt. Sen tror jag man kan plocka fram sin humor när man känner varandra lite bättre. Då testar man ju, då visar man ju vem man egentligen är, va?
1: Ja, du er jo netop inde på det centrale i det her, ikke? At det handler jo om gensidig fornemmelse, hvad hedder det, afsøgning, en form for respekt og en respekt, man så også kan lege med, ikke? Når man begynder at nærme sig hinanden. Og det er jo derfor, at en toppolitikers regulativer eller råd ligesom falder så skævt, ikke? Fordi så skal danskerne ligesom holde op med at være sig selv som individer og medtage deres traditioner, kultur, vaner og humor, ikke? Og nu skal de opføre sig som perfekte, generiske EU-borgere, ikke? Og det vil falde en dansker for brystet, det her. Altså, det er ikke det, man ønsker. Man ønsker selvfølgelig ikke at trampe på folk. Man ønsker selvfølgelig ikke, at de handler, man potentielt kunne indgå som forretningsmand i Japan, ikke skal gå igennem. Men samtidig vil man jo gerne møde frem som sig selv.
2: Men dette er jo interessant, fordi det har gått et klipp rundt i Danmark i det siste. Med Adnan, som er, vil du si at han er en komiker, eller er han en journalist?
1: Ja, det kan man godt si, journalist-komiker, ja. Och hans familj är från Irak oprindeligt.
2: Ja, som konfronterar både den ene och den andra. Och där går han nettopp efter detta som man kanske kan kalla då extremt danske svineproducenten. Ja. Han som är chef för hela grisesvineproduktionen i Danmark, som heter Jeppe Blok. Under den samtalen så säger Adnan till grisebonden: "Jag ser att alla dina grisar är hudfarvade." Varpå grisbonden svarar: "De har vältat sig lite möck för att du inte ska känna dig utanför."
5: Jag har bara lagt mig till en ting där. Alla dina grisar är hudfarvade.
6: Ja, men några av dem de har prövat i dagens anledning och så gör sig lite beskidt för att du känner dig helt utanför.
5: Gör sig lite beskidt, vad betyder det?
6: De har vänt sig lite lort och lite halm.
5: Så vad har det med mig att göra? Va?
2: Han spelar ju med.
1: Ja, det här ögonblicket var att när han säger vad det med mig att göra och det blir helt stille mellan dem och så hör man en gris där viner i bakgrunden, ikke, som skriker. Alltså det är så sjovt, ikke, fordi vad heter det, svineproducenten här är ju verkligen på glatt is. Alltså han står ju i lort till halsen, ikke? Och må paddle för att komma ut av det här. Alltså det är det bara så sjovt.
2: Jag tror detta vill ha blivit krise i Sverige.
1: Ja, det är jag också överbevist om. Det var för ja, alla orsaker. Mm. Ja. Men alltså, man ska måske lige säga att svineproducenten till intervju efterföljande har sagt att att Hami efterföljande sa det där, det var fanme sjovt, ikke? Och att han också har svarat Radio 4 i ett skriftligt svar att när jag laver det jag laver till vardag, hvor jag konstant testar gränser av, så dur det ikke att bli kränkt när någon säger något till mig. Mm. Så personen själv føler sig ju inte, vad heter det, att hans gränser blev överskredet på någon måde, som jag förstår det.
2: Men han blev beskyldt för att vara rasist, då, det kan du se.
1: Ja, i offentligheten, ja.
7: Du hörer norsken, svensken och dansken.
2: State of Nordic Men 2026 är en rapport beställd av Nordisk ministerråd och utarbetad av Equimundo. Den bygger på en nettundersökelse bland 4,500 kvinnor och män mellan 18 och 45 från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, alltså en statusrapport över vad nordiska män tänker och føler. Ganska så intressanta tal här, kan man säga. Det är ett av de norska talen som har kommit fram. Subjekt har klart att få de norska talen fram är att halvparten av de norska män som har spurt ville skamma sig om de fick en homofil son, för exempel. Här är det också stadig fler nordiska män som menar att en stark ledare vill vara viktigare än att ha ett demokratiskt politiskt system. Denna ganska uppsiktsväckande rapporten har blivit diskuterat. Kan vi stole på dem? Det är nog en ting. Men vad har dere tänkt när dere har sett på resultatet?
1: Ja, der er også nogle ting, som ligesom altid kommer frem, at økonomisk utryghed er en nøglefaktor, og psykisk helbred og ensomhed er bekymrende. Ikke? Og at unge mænd udsættes for polariseret indhold online. Men altså, ud over det, så er der nogle tal i den her manderapport, som Nordisk Ministerråd altså har bestilt hos en organisation, som vi måske også kan komme ind på, ikke? Mm. Som er så anderledes, at de bør være chokerende og ligesom rydde forsider over hele Norden. Og hvorfor har de ikke gjort det? Altså, den her rapport hævder, at halvdelen af de nordiske mænd ønsker en leder, som ikke tilslutter sig demokratiet. At det er jo et helt sindssygt statement fra sådan en rapport, ikke? Bestilt af det organ, som ligesom repræsenterer vores nordiske regeringer i fællesskab, ikke? Den bliver jo også udfordret og afvist, blandt andet af en norsk mandeforsker, der hedder Jørn Lundgren, som stærkt kritiserer den og kalder den fuldstændig ubrugelig, fordi den går op imod tidligere rapporter og almen viden. For eksempel påstår rapporten, at det er, at mændene kontakter lægen oftere end kvinderne, hvor man jo ved af erfaring og andre undersøgelser gennem årene, at mænd går meget sjældnere til lægen end kvinder, og så videre, og så videre. Det var bare et eksempel, ikke? Så den bliver kaldt omtrent værdiløs.
2: Og så men da svarer Nordisk Ministerråd, at det er den ikke, og de har forsvart rapporten, kan man sige.
1: Ja, ja. Ja, de forsvarer den rapport, de har bestilt selv, ikke? Altså, eller det ved jeg ikke, om de gør, men jeg har i hvert fald set, at de, som har udarbejdet rapporten, forsvarer den, blandt andet ved at sige, at det ikke længere er sådan med mænd og lægebesøg, som det var for 3 år siden. Ikke? Men hør her, det er en organisation, der hedder Ekimundo, som har lavet rapporten for Nordisk Ministerråd. De er et center for maskulinitet og social retfærdighed. Og når jeg læser det, så tænker jeg, hvad er det, de arbejder på, de her? Ikke? Og så gik jeg ind og læste om deres kerneværdier og overbevisninger. Ikke? Og det handler simpelthen om, at patriarkatet skal udfordres. Normerne skal opbrydes, og vi skal have bygget andre typer relationer mellem kønene, end dem, der tidligere har været, osv. osv. Ikke? Mm. Det her er en sprogbrug, som jeg kender fra organisationer, som befinder sig helt ude i overdrevet normalt. Ikke? Men de har altså udarbejdet rapport for Nordisk Ministerråd.
2: Interessant. Mm. Også.
0: Jag är alltid skeptisk till såna här undersökningar som bara bygger på frivilligt nätdeltagande och som väl, vad jag förstår, inte kompletteras med några andra metoder och djupintervjuer och sådär. Så därför tror jag nog att den lider av metodproblem. Och det är också den enda undersökningen som har gjorts som kommer med de här siffrorna. Det finns inga andra studier som liksom pekar på något motsvarande, och till exempel frågan då om man vill ha en stark ledare eller demokrati, så skulle siffrorna vara de som föredrar en stark ledare framför demokrati har fördubblats på väldigt kort tid till exempel. Det är ju någonting som är lite märkligt i det här. Hur som helst så tittade jag på det här och studsade ändå över vissa siffror. Och nu vet inte jag om man verkligen ska sitta och prata om en rapport som man faktiskt inte tror på själv riktigt. Men jag gör det ändå. Och 2 saker. Hälften av de män som har svarat anser att feminismen tillgodoser kvinnor mer än män. Mm. Det vore konstigt annars, tycker jag. Jag hade nog gissat att ännu fler män skulle tycka att feminismen bara handlar om att gynna kvinnor. Och det var ju en bra siffra. Alltså då blir jag glad, eftersom jag menar att jämställdhet är någonting som båda könen vinner på. Mm. Mm. En annan siffra som jag hoppade till vid, jag vet inte om ni också gjorde det. Lagen ska byggas på religiösa värderingar. Mm. I Finland tycker man inte det särskilt mycket. I Norge, Sverige och Danmark så svarar ungefär 30-40% att man tycker att lagen ska bygga på religiösa värderingar. På Island svarar 65% att de tycker det. Och då undrar jag så här, vad är det här för undersökning? Alltså, vad menar man med religiösa värderingar? Hur har frågorna uttryckts specifikt? Och när jag kom så långt så kände jag att då kan jag släppa den här rapporten helt och hållet.
1: Ja. Jo, men prøv at høre her. Ifølge undersøgelsen, så mener 85% af danskere, finner og nordmænd, at det at have styringen hører til det at være mand. Ikke? Mm. Altså,
0: hvad betyder det at have styring? Hvad betyder det?
2: At være chef.
0: Jaha, at være chef. Ja. Jaha, at bestemme. Ja.
2: I forhold og alt muligt.
0: Jeg forstår.
2: Men altså, det er en slags
1: når jeg kigger mig omkring, ikke, så kender jeg jo ikke nogen, der har den holdning. Altså, jeg kender ikke en, der har et menneske, der har den holdning, at det hører til manderollen at bestemme. Altså, ikke et menneske, men det skulle så være 85% af de mennesker, jeg omgås. Ikke?
2: Men det er jeg tænkt. Først og fremst denne rapporten kan brukes til, er det som du nevnte så vidt, Hassan, og det er at i økonomisk mer krevende tider, så blir også menn, og helt sikkert også kvinner, mer konservative.
0: Absolut.
2: Og det er jo, altså, hvis man tenker at dette kan vise en eller annen tendens, så får jag en følelse att någon har skrudd på den platen voldsomt för att vi ska bli så chockerade att vi är nödda att handla. Och det är det möjligt, det ligger bak här. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Är det något att glädjas över denna uken också?
0: Ja, den här veckan är det ju Nobelprisvecka. Och jag vill verkligen hylla alla forskare och författare som på olika sätt gör oss klokare, för utan kultur och ny vetenskap så dör ju världen. Men med detta sagt så vill jag inflika att vi spelar in det här programmet innan den norska Nobelpriskommittén har tillkännagivit årets fredspristagare. Hela världen sitter med andan i halsen, men det kan inte bli dummare än det blev förra året när Marina Corrida Machado fick priset bara några dagar innan USA tog över Venezuela. Veckans diss. Jag går till Sverige. Närmare bestämt statens fastighetsverk som nu höjer hyrorna så pass mycket för några statens museer att de inte har råd att vara kvar. Så har till exempel Armémuseum på Östermalm drabbats av en hyreshöjning på 60%, eller som ni säger i Danmark 30%. De funderar över, ska vi få vara kvar överhuvudtaget som verksamhet? Och det gör även andra museer. Bu, säger jag. Och du då, Hassan?
1: Jo, min hiss går till det faktum att när energipriserna går upp så fylls orderböckerna hos de verksamheter som lever av att sätta solceller på folks hus. Vi är ju allesammen mycket klimamotiverade, kan man säga, ikke? Och vi önskar en förändring, men det är uppenbart inte idealerna som ska till, men de stigande priser. Fantastisk utveckling. Min uges dis går till det som också handlar om, som också är klimarelaterat, handlar om att klima, miljö och teknikutvalget i Københavns kommun vill frata vannflyveren sin miljögodkännelse. Vi har ett Københavner och Aarhus fenomen, en lille bitte flyver som flyver i rutefart fram och tillbaka mellan de två storbyer och servicerar oss på den måde, som är blivit en del av vår kultur. Vi pejar med våra barn upp och säger, se, där är vannflyveren, och det ska vi snart inte göra mer. Och du, Hilde?
2: Min hiss, den går till att regeringen i Norge snur och vill nå jobba för att förby koranskolor med övernattning. För flera år sedan, första gången som skrev Aftenposten om trosamfund som hade övernattningspraxis, alltså koranskolor. I det sista har det kommit fram flera historier om jenter som har närmast blivit hållt i ett slags lite fångenskap, vill jag säga. Och blivit utsatt för extrem negativ social kontroll genom dessa skolorna. Nå är det satt ner ett hurtig arbetande utvalg för att förby denna praxisen. Min diss går, jag håller på att säga dessvärre, till Amnesty Norge denna uken. Det är en uke med 7. oktober i sig, som är blivit markerat på olika vis över hela världen. 7 oktober var dagen för massakern i Israel. Amnesty Norge har valgt att laga en plakat där de skriver 7 oktober, 3 år sedan angreppet i Israel, 3 år med folkmord i Gaza. Och när man gör det på denna datum så tänker jag att då har man ingen empati för de offren för det som var den massakern. Och så kan vi snacka om Gaza absolut alla dagar, men det att man gör det på denna dagen säger något om en organisation som jag för har haft extremt stor både tillit till och respekt för. Det har kommit en ny bok i Danmark, Hassan. Den har gjort dig uppmärksam på en lov om föräldraansvar som du inte ante existerar. Fortell.
1: Ja. Yeah. Det är helt riktigt. Alltså Mona Kjær Ditlevsen har skrivit en bok som heter Föräldrar främmedgörelse, psykisk våld i familjen. Och det är den första fagbok om det här ämne föräldrar främmedgörelse. Föräldrar främmedgörelse handlar om att er, når et barn påvirkes til at tage afstand fra en mor eller en far, som barnet tidligere har haft en tæt relation til. Og det er åbenbart noget, som er meget udbredt og også uadresseret. I, både i systemet og ude i offentligheden taler vi ikke om det her fænomen. Forsøget fra en forælder på at vende barnet mod den anden forældre. Det har hun så skrevet en bog om, og det synes jeg er helt fantastisk. Og i forbindelse med det, så opdagede jeg, at vi for lidt over et år siden fik en ny lov i Danmark. Forældreansvarsloven, som indarbejder begreberne samarbejdschikane og forældrefremmedgørelse. Og i den lov, der står der simpelthen, at det er forbudt at påvirke sit barn uberettiget, at manipulere det til at afvise eller bryde kontakten med den anden forældre. Det må man simpelthen ikke. Og det synes jeg er fantastisk. Altså, jeg har bare aldrig nogensinde hørt om noget af det her. Og derfor var det vigtigt for mig at tage det op, fordi jeg ved, at det er udbredt. Jeg kender folk, som er ofre for det her. Jeg tror også, jeg kender folk, som praktiserer det her. Og jeg synes, det altid har, jeg har altid syntes, at det var en deprimerende praksis, fordi det jo selvfølgelig rammer barnet hårdest af alle. Så jeg vil gerne diskutere det med jer og høre, hvordan det foregår i Norge og Sverige på det her område.
2: Boken omtaler det som en form for psykisk vold. Tar for sig tap og lojalitetskonflikter og mulighed for at genoprette ødelagte relationer. Altså jeg har som tidligere som debattredaktør, da jeg var i Bergens Tidende, så husker jeg at jeg fik ganske mange meldinger og e-poster og indlæg fra, og det var særlig fædre, som ikke fik ha kontakt med sine barn. Det er jo et af de store, store vanskene i skilsmisseprocesser, for eksempel. Men dette her, jeg har aldrig tænkt på det på den måten, altså at det fremmedgjøring at den ene forælderen, altså det at fremmedgjøre den andre forælderen, det gjorde det pludselig veldig sådan klart tydelig, synes jeg.
1: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, bare lige for at tydeliggøre det, at det handler om at udtrykke og motivere stærke følelser af had og frygt og raseri over for en forældre, som ikke er i overensstemmelse med barnets erfaringer med den forældre. Ikke? Det er det, det handler om. Og det er den centrale definition, synes jeg, det her. At det er noget med, man forsøger at overbevise sit barn om, at den anden forælder er farlig, selvom barnet ikke har den oplevelse. Ikke? Det er det, der er, fordi selvfølgelig kan der være foregået ting, som skal adresseres. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om.
0: Så jeg vet ikke, hur lagstiftningen er i Sverige. Jeg har inte hørt det der i alla fall. Det er otroligt intressant. Men jeg fastnar lite for det här med hur tabu det er at som förälder berätta att man har mist kontakten med sina barn, och det kan vara en rad olika skäl, och det kan vara vuxna barn. Det är verkligen någonting som är svårt att erkänna, att man har blivit osams eller man har ingenting gemensamt eller någonting har gått sönder på vägen. Och hur vanligt det är, vad jag har förstått, att vuxna människor får en fråga, säga, hur är det då med Pelle, sonen? Vi ska träffas nästa vecka, eller det är bara fint, jag pratar med honom här om dagen, så har man ingen aning. Utan man sitter och fantiserar historier om sina barn som man inte har någon kontakt med, och det där är nog vanligare än man tror jag. Men det är en annan sak kanske lite.
1: Jo, men det er jo altså, men det er jo forbundet, fordi det tabu indeholder jo, synes jeg, eller tænker jeg, en ydmygelse, ikke? At man er blevet valgt fra som forældre af sine børn, er vel altså den hårdeste dom, man kan få overhovedet. Altså, du kan blive fyret fra dit job, du kan miste en ven, du kan gennemleve en skilsmisse, men at dine børn forlader dig, fordi du ikke er en god forælder. Jeg kan ikke forestille mig noget værre at blive udsat for end det. Altså, nogen større ydmygelse. Ikke? Ja. Så jeg er helt med, og derfor er det jo også et tabu, fordi det er så voldsomt. Mm. Men der er jo så åbenbart nogle processer bag det her, hvor den forælder, som er udsat for ydmygelsen, måske er uskyldig oven i købet. Og så det gør det jo dobbelt forfærdeligt.
0: Det er nok veldig vanligt. Jeg tænkte, om jeg skulle bli lidt personlig her. Jag hade ju under en lång period ingen kontakt med min pappa överhuvudtaget, och det var inte alls att min mamma sa inte ett ont ord om min pappa, men han var så alkoholiserad så att jag flyttade från honom när jag var 12 år, och sen hade vi inte kontakt på väldigt länge. Mm. Sen är jag hos min tante, min moster och hennes italienska man, och vi ska spisa ravioli, och så plötsligt kommer pappa in i deras kök. Mm. Och vi har inte setts på kanske 2-3 år. Och jag ser att han är glad att se mig. Men jag ser också att han inte vet vad han ska fråga. Jag tror inte han vet riktigt hur gammal jag är. Jag tror inte han vet vilken klass jag går i. Han känner mig inte. Och det är ett av de värsta ögonblicken i mitt liv faktiskt. Mm. Det här att man är främmande för varandra. Och då var han ändå min allra närmsta person under många år som jag levde ensam med honom.
2: Men hur kom man över en sån?
0: Ja, men vi reparerade det sen när jag själv fick barn. Så då fick ju han en chans att reparera det där. Men det är ju väldigt många som har barnbarn som de aldrig har träffat. Därför att de är osans med sina ungar för att någonting har gått sönder. Så att, och det här är, precis som du säger Hassan, det här är någonting man inte pratar om, för att vem vill kliva fram och säga att jag är en förälder som inte har kontakt med mina barn. Mm. Som barn kan man säga, jag gör slut med mina föräldrar. Därför att barn har alltid rätten på sin sida. Eller så där. Men föräldrar kan aldrig göra något motsvarande.
1: Jeg synes jo også, altså jeg synes jo egentlig i den her lovgivning, at man har fat i noget centralt, når man siger, at det handler om barnets egne oplevelser, først og fremmest, hvis der skal lyde en kritik. Ikke? Jeg har en veninde, som er mor til en søn, og denne søn har udtrykt noget, han var voldsomt utilfreds med i forholdet til sin mor. Ikke? Mm. Og de elementer var hun ligesom klar på at diskutere og indgå i forløb hos en psykolog omkring. Ikke? Mm. Men når der så tilstødte fortællinger, som hun kunne høre stammede fra den anden forældre, ikke? Som ikke havde noget med deres reelle kontakt at gøre, hvor barnet ligesom bare mimer den anden forældres ord, så sagde hun, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal operere med, fordi hvordan skal jeg forbedre noget, som jeg ikke nogensinde har oplevet fra min søn, at jeg havde gjort forkert. Mm. Ikke? Og det er jo fortvivlende processer. Mm.
2: Altså. Altså, der er jo ikke noget større hævn, end at få barnet over på sin side.
0: Nej, det er rigtigt.
2: Og det er jo så, altså bare tanken på det gør jo, at jeg får helt frysninger på ryggen.
0: Visst.
7: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken. Skandinavisk familjeterapi.
2: Sverige rystes av en skandale runt journalsystemet Cosmic Cambio, som vant miljardkontrakt efter omstritt poängsättning kan man säga si, i anbudet. De leverte for sent. Det är nå knyttet till hundrevis av allvarliga händelser och 7 dödsfall. Och här är den nordiska tvisten för oss. För detta är en sån klassisk exempel på att detta var ett system som danskene sa nej till, likväl ville svenskene pröva.
0: Ja, det är till och med ännu mer tvist än så vad gäller Danmark. Det här systemet som Stockholm köpte in, alltså det rör alltså 2,5 miljoner invånare, det är väldigt många som berörs av det här journalsystemet. Det stod mot ett danskt system som sjukvårdspersonalen ville ha, mm-hmm. men som inte hade en chans gentemot det här andra systemet som är omdiskuterat och som vi redan har provat eller prövar i Dalarna och Halland, och där personalen är djupt missnöjd med det systemet. Varför blir det så här?
2: Ja, hvorfor blir det sånn? Och det, ja. Det minner ju också, i Norge har vi en tillsvarande sak om hälseplattformen som är en sån sån stort system som ska göra att man liksom ska inte ha många journalsystem och att allt ska vara på en digital plattform. Det var testat i Danmark och Finland, man fick det inte till, det kostade enormt mycket pengar och likväl som sa Helse Midt-Norge som är det stora hälseföretaget i Midt-Norge runt Trøndelag sa ja till att göra det. Då lurer jag på, har man inte lärt någonting av norsken, svensken och dansken? Man måste testa ut ting och man måste snacka med sina nabor. Sånn, okej, varför fick inte danskene det till? Istället för att det verkar som att svenskene då tänker sån, ja men selv om danskene inte fick det till så kan vi göra det.
0: Ja, eller tvärtom att danskarna har ju fått till det och därför ska vi göra på ett annat sätt.
2: Nämligen, det är ännu värre.
0: Det är ännu värre och vi ska inte bara göra på ett annat sätt utan vi ska göra på ett mycket dyrare sätt. Vi ska göra på ett sätt som är 690 miljoner kronor dyrare. Alltså den reaktionen som man känner nu i den tid som vi lever i, det är att det måste vara något korrupt här, det måste vara något fuffens.
2: Ja.
0: Och det är ju livsfarligt, för det betyder ju att man misstror politiker, myndighetspersoner, de som ansvarar för här. Vi tänker så här, det här kan inte ha gått rätt till och det har det väl inte gjort heller. Det som gör mig mest irriterad i detta, utöver att jag är rädd för min egen hälsa, eftersom det här är ett journalsystem som alltså handlar om människors liv,
2: ja,
0: så är det att enhetschefen på regionledningskontoret som är den som ska svara på frågor, hon vägrar.
1: Hon säger, vill svara.
0: Hon vill inte svara.
1: Hon nektar att svara.
0: Hon nektar att svara. Hon säger bara ett mejl att allting har gått rätt till.
2: Liksom. Det är ingen ukultur här som de säger i Epstein-höringen.
0: Exakt.
2: Det bara ser ut som en ukultur.
0: Just det, och utvärderingen av de här olika systemen också, det vill säga grunden för upphandlingen, den är sekretessbelagd. När inte ansvariga personer vill svara på frågor, då tycker jag de som inte gör det ska inte vara arga på alla som kampanjar från höger om att medierna är på ett eller annat sätt, att medierna är dumma och dåliga, om man själv tillhör de som vägrar svara på frågor när en journalist ringer. Alltså hotet mot journalister som faktiskt försöker ta reda på saker i allmänhetens tjänst, det kommer från väldigt många olika håll skulle jag säga. Och det här är ett sånt håll. Mm.
1: Men det där också är för extra förtvivlande för oss tre, måske især, ikke? Det är ju att man liksom igen ignorerar det nordiska potential, ikke? Alltså för alltså på det digitala området som ligger lige för, ikke? Att samköra sina erfaringer och sina plattformar, ikke? De nordiska baltiska ministrar faktiskt lige möttes för att tala om att introducera fälles digitala identitetsuppbevaringssystem och så vidare, både för borgere, forretningsfolk og for offentlige instanser, ikke? Og de her sundhedsplatforme er jo den type altså informationsopbevaringsplatforme, ikke? Som vi jo bør arbejde med. Vi har i Danmark et CPR, altså centralt personregistersystem, som er kollapset. Personnummer system, ikke? Som er kollapset denne uge, fordi Putin har hacket det. Mm. Han har hacket 8,8 millioner CPR-nummer fra det her system, så man lige pludselig har indsigt i folks adresser og alle mulige andre ting, ikke? Vi bruger det jo i Danmark som et hemmeligt nummer, som man identificerer sig ved hjælp af, ikke?
2: Ja.
1: Men hvorfor har vi ikke lært af svenskerne, som for længst har opgivet ideen om, at det her skal være hemmeligt? Der er det jo offentligt tilgængeligt nummer. Hvorfor kan vi ikke læne os ind i det system og så lære noget af det?
2: Nej, men jeg synes dette er en gylden mulighed, Hassan, for det altså nordisk ministerråd og alle de som har prøvd å jobbe med å få ned grensehindringene mellom oss, har alltid snakket om at man må begynne med identiteten og personnummerne. Ja. Så det at dere nå faktisk blir nødt til å tenke helt nytt, kanskje det skal være det som gjør at hele Norden nå blir, blir inspirert til å lage ett felles system som gjør at vi kan jobbe på tvers av grensene våre uten å måtte. Altså det att för exempel skaffa sig ett dansk eller norsk bankkonto för en danske är ju helt omöjligt. För att för att göra det så måste du ha norsk personnummer och du får inte personnummer utan. Alltså det är liksom cirkeldans.
1: Det är ju helt idiotisk, hopplöst. Alltså ja. Og nu påstod jeg jo lidt frimodigt her i begyndelsen, at det var Putin, der
0: havde hattet. Ja, det undrer jeg også. Ved
1: ja, men det er fordi, jeg har lært i denne uge af Mette Frederiksen, at vi må gerne påstå, at russerne har gjort ting og sager, uden at kunne dokumentere det. Ikke? Mm-hmm. Sådan er det i denne tid.
7: Norsken, svensken og dansken.
2: Vindelns kommune i Sverige har nu fått uppmärksamhet fordi de vill införa en ny kläskode som uppmuntrar till att gå med kläder som täcker kroppen och kroppens private delar och säger nej till politiska budskap. Vid Linköping universitet så har ett kurs för ingenjörsstudenter i social kompetens fått tillnamnet duschkurser. Og fått kritik. Men vad menar dere? Her er det altså svenskene begynner nå å blande sig in i både hvordan man skal gå kledd og hvordan man skal dusje sig. Er det greit?
0: Vindeln kommunen ligger i Västerbotten för våra nordiska lyssnare som inte vet det. Nej, alltså det är klart att det blir väldigt svårt att förstå vem som ska avgöra hur kort en kjol får vara. Eller hur djup en urringning kan vara eller hur genomskinligt en blus kan vara. Det kan man tycka ska tillhöra yttrandefriheten och den personliga integriteten. Samma sak
2: de kan ju resa till Iran och få in någon sån här politik. Ja. Där har de ju stor erfaring med att gå på gatan och checka kläder.
0: Just det. Men jag ska faktiskt jag blev chockerad själv när jag tog del av den här nyheten därför att ni vet att jag är yttrandefrihetsentusiast en masse, men i Sverige så är det en grundlagsskyddad rättighet att man får ha politiska budskap på sig även när man jobbar i offentlig tjänst. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är så bra faktiskt. Jag tror att jag tycker att en polis tycker jag ska vara till exempel då neutral. Jag tycker att en person som jobbar i socialtjänsten ska vara neutral, i hemtjänsten ska vara neutral och så vidare. Utbildningen. Jag tycker inte att man ska ha politiska budskap faktiskt. Mm. Och det här är en positionsförflyttning från min sida. Där jag faktiskt tycker för första gången någonsin kan jag påminna mig om att jag vill begränsa yttrandefriheten, men jag vill göra det här därför att det är så polariserat också. Jag tycker staten och så vidare som sagt ska vara neutral. Vad säger ni? Mm.
1: Jamen det kommer, ja, alltså jag förstår utmärkt din inställning till det här Åsa. Jag vill måske också säga att alltså i förvägen så har vi ju i Danmark regler för en dommer inte må bära religiös påklädning i sin profession och det vill nu också förmodar jag breda sig till anklagare att de heller inte må. Alltså jag vill då bli våldsamt bekymrad hvis jag kom in ett sted till ett människa som har en form för makt position i relation till mitt liv, hvis den person exempelvis sad med en illröd Che Guevara t-shirt på, ikke? Altså det vill jag vill simpelthen bli osäker på om den person kunde vurdere et eller andet ud fra mine politiska aktiviteter som vill komma mig till skade.
2: Jag har tidigare varit väldigt kritisk till och det årevis i den diskussionen var, men jag var för exempel mot hijab i politiet. Fordi det er et symbol på samme måte som jeg ikke heller vil ha andre religiøse symbol på maktpersoner som skal forholde seg til meg i offentligheten.
0: Nej, men hva drar man grensen då? Därför att jag tycker inte heller att de som arbetar inom statens repressiva delar ska ha politiska eller religiösa symboler. Men får man ha hijab om man kör buss? Det måste man väl kunna få ha.
2: Ja, ingen problem.
0: Får man ha det om man är lärare, då blir det svårare. Och så. Mm. Det här är intrikata frågor tycker jag.
1: Och vad med den där lilla ting som alla danskar går med på bröstet, alltså det här två sammanflätade flag, det danska och det ukrainska. Mm. Det är ju också en politisk position,
0: ja, ikke?
1: Kan man ha det på som maktperson för exempel?
2: Ja. Men dere vet jo veldig godt at jeg har tidligere uten hell försökt att förby damekjoler med volanger och ryscher och puffarmer. Det förte till en enorm kritik kan jag säga si, och jag vant inte fram med mitt förbudskrav kan du säga. Si. Jag utstår heller inte niqab för exempel. Jag liker inte svette eller stark parfym eller allvärsjackor. Alltså jag har väldigt många ting på en sån lista över potentiella förbud som jag kunde tänkt mig i offentligheten.
1: Men sammenligner du niqab med puffärmer?
2: Absolut i denne sammanhängen.
1: Okej. Okay. Det är en estetik och så är det politik, ikke? Det är ju två forskjellige ting,
2: synes jeg. Jeg vil si at akkurat her hører det veldig sammen, men ja, okay. Også er det andre ting, hvis man virkelig skulle lage en liste av ting som man ville egentlig bare forby.
0: Det Hilde försöker säga här det är alltså att hon vill inte bara förbjuda vissa saker i människor som arbetar utan hon vill förbjuda volangkjolar och blommiga klänningar och sådär överlag. Och då måste jag säga att jag är glad Hilde att du höll stilen på mitt bröllop därför att min klänning var ju blommig.
2: Nej men det, jag har aldrig varit mot blomster.
0: Den var väldigt ful. Den var väldigt ful men det var skönt att du inte sa det faktiskt. Nej. Och jag har ofta väldigt mycket parfym på mig. Det tänker jag fortfarande ha.
1: Ja, ja, du har också varit generös att du inte har kritiserat mina puffärmar. Så där är pris på.
2: Nej, men det, alltså det poängen här är ju att det är ju väldigt många ting man självklart kan förby och inte förby. Och jag tänker att när kommunen nå går in och vill förby korta kjoler för exempel eller bara mager, inte vet jag vad det är. Så ligger det också i bunn inte bara en sån moralsk tanke, men helt säkert också en eller annan form för irritation. Någon har varit irriterade på ett eller annat. Och så bara lager man det om till en lov.
0: Visst. Men tänk att vara den här personen som jobbar på HR-avdelningen som har till uppgift att gå med linjal och mäta längdkjolen på sina medarbetare eller sina arbetskamrater. Fruktansvärt.
2: Ja. Här må jag lägga in en disclaimer. Detta, allt det jag sa nu var försök på norsk humor som varken dansken eller svensken fick med sig. De trodde faktiskt att de vill förby ryschkjoler.
0: Hilde, du har ju skrivit en stor post på Facebook där du faktiskt hävdar det. Så jag tror du får nog faktiskt stå för det du håller på med. Eller också är du ett utslag av den här postironin kanske.
2: Jag är postironisk.
0: Du är postironisk.
2: Och därför är det väldigt fint att gå ut på Veronica Maggio och Inga Kläder. Där hon synger, men när du stripper. Bar och klär av dig är det samma grej. Så vi nakne blev vi fött och nakne går vi ut. Jag är du.

0: Producent har varit Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, tack till svenska Åsa Linderborg, danska Hassan Preisler och jag är norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken och dansken är producerat av Hilde Sandvik AS i samarbete med både och för NRK, SR, Yle och DR. Exekutiv producent är Ole Jan Larsen och redaktör Egil Sundvår. Och husk, du kan höra ukens episode allt på lördag som podcast i appen Sveriges Radio, DR Lyd, Yle Arena och NRK Radio. Klippen i sändningen är från VG, Business Sweden och Svenska Institutet, podcasten Adfärd och DR TV.
1: Klockan är nu 3 och vi får nyheter i P1.
2: Ekonyheter. Idag meddelade Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson att hon inte ser någon möjlighet att bilda en ny regering just nu. Trots det kommer riksdagen att få rösta om henne som statsminister på torsdag, säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
3: Ja, nu blir det en omröstning om Magdalena Andersson som statsministerkandidat på torsdag i riksdagen. Och då kommer hon ju med all sannolikhet att fällas. Och då väntar en ny talmansrunda. Andreas Norlén sa att den ska vara på telefon för att det ska gå snabbt. Och efter att ha talat med de andra så kommer han föreslå någon annan, att någon annan får sondera. Norlén var lite formalistisk eller vad vi ska säga och sa att vem det blir beror på vad partiledarna säger. Men Ulf Kristersson nämnde han som en som ligger nära till hands. Nu är det ju så att Ulf Kristersson, Tidöpartierna är inte särskilt sugna på att låta Ulf Kristersson sondera, för att i det här läget skulle han ju också misslyckas. Norlén fick också frågan om man kunde tänka sig Elisabeth Thand-Ringqvist för att hon skulle få sondera eftersom Centern talar om ett mittenalternativ. Och då sa Norlén att han utesluter inte det. Den tidigare centerledaren Annie Lööf fick sondera vid ett tillfälle, inte för att bli statsminister själv, men för att försöka se om det finns en möjlig mittensamverkan. Och han uteslöt alltså inte att Elisabeth Thand-Ringqvist skulle kunna göra något liknande. Men det troligaste är väl kanske att nästa person är Ulf Kristersson ändå.
2: Rapporterade Fredrik Furtenbach. Sverigedemokraternas försök att förlänga skattesänkningarna på bensin och diesel har stoppats idag. Det stod klart efter mötet i finansutskottet. SD ville att finansutskottet skulle agera för att övergångsregeringen skulle behålla de tillfälliga sänkningarna. Men så blir det alltså inte. Ukraina kommer att avstå från att attackera ryska oljeraffinaderier i 2 dagar, säger president Zelensky. Beskedet kommer efter att USAs president Trump deklarerat att Ukraina och Ryssland skulle ha ingått en så kallad energivapenvila. Det här är dock något som Ryssland inte har kommenterat. I kväll och i natt väntas regn på många håll över fjällen och norra Norrlands inland, övergående i snöfall som lokalt kan bli ymnigt. Imorgon får västra Götaland mest sol. Över Svealands och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snö. Sen minskar molnigheten och det följs av klart till halvklart väder på många håll, men i fjällen fortsatt enstaka skurar eller snöbyar. Det var Ekot.
4: Och här är Radiosporten. Handbollsstjärnan Jim Gottfridsson med 190 landskamper fanns inte med i den landslagstrupp som förbundskapten Mikael Apelgren presenterade idag. Så här motiverar Apelgren beslutet.
5: Ja, motiveringen är väl att vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Och det är därför han inte är med.
6: Ska man tolka det som att den svenska andra ligan inte är tillräckligt hög nivå för att platsa i landslaget?
5: Det tycker inte jag att man behöver liksom på något sätt bestämma vilken liga man spelar i. Det hörnet vill inte vi måla in oss själva i.
6: Vad fick du för reaktion av Jim Gottfridsson när du gav honom beskedet?
5: Respektfull, så det var inte så mycket att säga om. Men det är klart att det är speciellt när en spelare som har varit med så länge inte är med. Det är absolut inte det roligaste med att vara förbundskapten om man säger så.
4: Reporter Per Karl.
7: Där är P1, Sveriges Radio.
8: David?
9: Ja?
8: Du har samma tröja på dig, 2 dagar i rad.
9: Jag lever inte som jag tänker att jag lär eller
8: den
9: pratar.
8: Den är jättefin, mörkblå, stickad. Ja. Men det var inte så länge sedan som du här i Eten sa att du aldrig skulle köra samma kläder.
9: Jag gjorde en stark poäng att jag i kontrast mot dig aldrig bär samma plagg.
8: Så vad har hänt?
9: Jag älskar den här tröjan.

0: Det är talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Jag tycker att det är så bra.
1: Jag har andra byxor, jag vet inte om du har noterat det.
0: Nej, det har jag verkligen inte noterat. Men jag tycker att det där med samma klädesplagg två dagar i rad, du kan bara köra på.
1: Du tycker jag ska leva ut min inre Steve Jobs och bara ha en sorts plagg, ett sorts plagg.
0: Testa den här veckan bara, varje dag. Aha. Vi börjar där, fyra dagar på raken.
1: Ska känna på det, kan inte lova något.
0: Magdalena Andersson får inte ihop en ny regering, var beskedet när hon träffade talmannen för några timmar sedan.
1: Nej, det känns ju som att alla på något sätt har bestämt sig att det spelar ingen roll för en omgång fyra. Och vi ska dit.
0: Ja, det är ju lite speciellt, måste det ju vara, även om det är det som alla säger, jag håller med. Men ändå då, för nu är det ju bestämt att nu ska hon ju prövas i en omröstning i riksdagen. Där hon med 99,9% sannolikhet inte kommer att röstas fram som ny statsminister.
1: Alltså fatta hur mycket de skulle kunna ha vinna på om de röstade igenom henne. Alltså ingen tror på det, de säger inte till någon. Och så går de dit och så röstar de grönt. Jag tror folk skulle bli så positivt överraskade. Och jag tror att det skulle vara, jag tror att det finns en trötthet över det här spelet kring olika, det som var under valrörelsen, det som är efter nu. Och att det typ, det skulle vara sekundärt vad politiken skulle bli. Men bara så här, det här är det parlamentariska läget, vi accepterar det. Det här är vad det blir. Nu kör vi.
0: Jag tror det skulle kunna vara jätte... Sen löser vi ut svårigheterna.
1: Alla vet att man måste ge och ta.
0: När det gäller sakfrågorna. Precis. Det hade ju varit uppfriskande på ett sätt. Men sannolikheten är väl ganska liten att något sånt ska hända. Jag noterade också att Andreas Norlén, talmannen, när han höll sin presskonferens ju ändå nämnde att det var kanske inte så här det var tänkt när de skrev regeringsformen. Mm-hmm. Att de här omröstningarna i riksdagen skulle tjäna som någonting som ska få de andra partierna att vilja bli mer kompromissvilliga. Det var inte riktigt så det var tänkt.
1: Det känns som att det är lite som en reality-serie på det sättet. Eller inte reality, vad heter de här? Typ Let's Dance, att det är olika omgångar och sen ska de till slut. Alla måste till finalen innan det kan bli... Nu är vi liksom i kvartsfinalen och det är inte förrän finalen som det avgörs.
0: Mm. Något annat som talmannen lyfte igen var att han vill dra upp farten i sonderandet.
2: Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo.
1: Så han att han ska ringa runt?
0: Mm. Ja. Onekligen en kontrast om vi hoppar tillbaka till 2018. Då det ju tog 134 dagar att bilda regering. Och då var ju när partiledarna bjöds in till talmannen.
1: Kakbuffé.
0: Ja!
1: Svårt att hitta rätt kaka.
0: Det var schackrutor och drömmar och jag vet inte allt. Ja. Och sen påföljande val, då var det tomater.
1: Just det.
0: Förstår man att man inte vill hänga lika länge och bara sitta och suga på olika tomater?
1: Nej, det var väl viktigt också när han blev vald att visa på att han har lärt sig av sina erfarenheter.
0: Och nu har han tydligen lärt sig ännu mer då, för att nu har han ju serverat vatten, va? Det började med kaffe och sockerkaka. Mm. Sen tog det abrupt slut och sen var det vatten.
1: Nu är det telefon.
0: Vad kan nästa steg bli för att signalera tempo?
1: Ja, alltså jag ringer ju väldigt sällan. Jag smsar ju alltid. För mig är ju... Egentligen kommer smsandet innan. Sen ringer man när man inte får.
0: Jag håller med, eftersom när man har skickat ett sms så vet man inte. Det kan ju ta timmar innan den andra personen läser det.
1: Ja, men i det här fallet, som han har gått rakt i telefon, så antar jag att han känns ju inte som att han skulle smsa. Men det hade ju kunnat vara typ starta en chattgrupp, bara de fyra partierna och han. Ha en liten sån här omröstning inne i chattgruppen. Man kan klicka för vad man vill.
0: Mm. Gå från skrivna meddelanden till emojispråket bara. Tumme upp
1: om du gillar
0: eller
1: det
0: ner.
1: Eller också den slappaste av alla som är bara inte skriva utan prata in ett pratmeddelande. Tjena talmannen här, tänkte bara kolla. Vill gärna att ni återkopplar till mig snarast möjligt.
0: Ja, får se om det går så långt. Ja. Sirius fullkomligen stormar mot ett allsvenskt guld i herrfotbollen.
1: Mm. Ja, det är otroligt. Otroligt i ljuset av att Mjällby gjorde likadant förra året. Att det är de stora lagen inte har en chans.
0: Så lite inlevelse i hur du sa otroligt. Du sitter alltså mitt emot en person vars hjärta ändå bultar för ett gammalt Uppsala-lag.
1: Ja, sen ungefär två omgångar tillbaka.
0: Okej, när jag bodde i Uppsala på 80-talet, eller när jag flyttade dit, då Sirius låg ju så här, division 3-4, pendlade däremellan.
1: Men nu... Nu
0: eller
1: är du där.
0: Hur?
1: Nu ja. Är du där i shoppen.
0: Jag? Ja, exakt. Kanske om det låg lite närmare. Eftersom det är precis det som har hänt. Efter de här framgångarna så har det varit rusning till supporterbutiken.
3: Vi har så många som kommer hit. Så att vi har till och med fått sätta upp dörrvakter här som kör lite en in, en ut princip för att det inte ska bli för trångt här inne.
1: Ah, nej men alltså jag tycker egentligen, jag vill slå ett slag för medgångssupporten. Jag tänker att det här är ju exakt vad det handlar om. När det går bra, då belönas man med det här intresset, med passionen, med halsdukarna. Med, det är liksom, den moderna fotbollen lever ju typ att de säljer merch mer än att de någonting annat. Så det är väl fantastiskt att det går bra för dem.
0: Du skulle inte titta snett på någon som införskaffar en halsduk en kvart innan de kanske är på väg mot att vinna allsvenskan?
1: Nej, jag tycker att egentligen... Alltså jag tänker som supporter kan man ju tycka olika saker, men som spelare i Sirius är det, det här är ju belöningen för att man presterar. Folk börjar älska en, prata om en, känna saker för en. Jag tycker att det är positivt.
0: Det var Melker Gunillasson, merchansvarig som P4 Uppland hade pratat med. Tänk om det blir som för Mjällby då? Vi satt ju här och jublade åt framgångarna förra året. Alla reportage om Listerlandet, inklusive talkshow, som också försökte skildra det området i Sverige. Klipp till.
1: Ja, hur går det i deras shop?
0: Jag tror inte att det går så rasande bra. De ligger på 12:e plats i Allsvenskan.
1: Men det är väl andra myntet av det som jag just förespråkade. Går det bra, ja då ska man fira.

0: De senaste 4-5 har passerat utan jag ens märkte.
1: Du har kört 1 mars.
0: Ja, jag har inte ens tänkt på det, men det borde man inte säga. Idag är det skottår om det ska vara en del av ens...
1: Med tanke på att det ändå sker så pass sällan som var 4:e år så tycker jag att det brukar uppmärksammas.
0: Ja, men... är det så för dig?
1: Ja, men i medier överhuvudtaget. Uh-huh. Är det inte då kvinnor får fria och sånt här? Det finns ju olika sätt att uppmärksamma det här. Det jag däremot undrar är om du har talat om skottsekunder.
0: Nej, hade jag inte förrän i morse i P1.
1: Nej! Jorden snurrar lite olika snabbt, men atomuren räknar alltid ett dygn som exakt 86 400 sekunder. Och då blir ju det lite problem när jorden inte snurrar med den exaktheten.
0: Just det.
1: Det här har lett till att tidsexperter från runt om i världen har samlats i Versailles för att diskutera hur man skulle kunna lösa det här.
0: Mm.
1: Tidsexperter i Versailles, det skapar ändå inre bilder.
0: Men det gör det verkligen. Var det Versailles var skapat för?
1: Men ser man inte framför sig nästan att någon har ett solur med sig under armen?
0: Jo.
1: Eller att fickur halas upp ur tweedkavajerna. Hittills har man lagt till en sekund när jorden har snurrat långsammare än vanligt.
0: Mm.
1: Nu snurrar den snabbare och då diskuterar man om man då borde ta bort en sekund.
0: Just det.
1: Men det här skapar tydligen problem, eller kan göra, för olika digitala system.
0: Ja, precis. För det fanns en risk, eller hur, i detta?
1: Ja.
0: En potentiell risk.
1: Ja.
0: Och den, jag minns inte exakt vad den var, men det känns... Alltså jag är ju en förespråkare av att gör det idag som du tänker att du kan göra imorgon. Jag brukar inte skjutas på saker så ofta.
1: Nej.
0: Men
1: du är inte en prokrastinerare.
0: Jag är inte en prokrastinerare. Men just det här kände jag liksom. En sekund, vad var det? Det skulle bli en timme på 3000 år eller något sånt. En sekund på 1000 år.
1: Det måste ju också vara svårt att räkna på eftersom ibland snurrar jorden snabbare och ibland långsammare. Så jag vet inte ens om man kan säga exakt när man har kommit upp i några volymer när det gäller tid.
0: Nej, just det.
1: Men du är ju lite noga med tid, det vet jag ju.
0: Mitt problem är att jag är ofta för tidig.
1: Mm.
0: Så att jag skulle ju då kanske tvärtom behöva typ ställa tillbaka klockan lite.
1: Men kan du rubba dina cirklar att det diffar, vad ska vi säga, den verkliga tiden mellan den och atomuret, att vi ligger några sekunder fel hit?
0: Det är väldigt svårt att se det. Ja. Den skulle kunna vara 5 minuter off utan att jag märkte det.
1: Men vad skulle hända då? För du tvingar ju ändå din familj att gå runt kvarteret när ni är tidiga till middagsbjudningar.
0: Ja, i bästa fall skulle vi komma i tid.
1: Precis. Glaset är halvfullt.
0: Ja.
1: Vi ska släppa de korta nedslagen i nyhetsflödet och gå över till frågan hur man bevakar Ukraina-kriget. Alltså ett krig som bara fortsätter månad efter månad, år efter år. Vi vaknar ju nästan varje morgon till nyheter om att ytterligare en byggnad har bombats, fler civila har dödats och skadats. Det å ena sidan. Och att möta och skriva om kriget för första gången å andra sidan. Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Hej!
2: Hej!
1: Hej också Christoffer Leandor.
3: Hej.
1: Författare, din fru Elsa Håstad som också har varit med här i talkshow är diplomat på svenska ambassaden i Kyiv. Och du besökte den staden för första gången för ett par månader sedan.
3: Mm.
1: Men vi börjar med dig Lubna. Om du jämför med i början, alltså 2022 efter det stora ryska anfallet. Hur det var att rapportera då med nu, när det har gått så många år?
2: Jag tänkte på det du sa precis i början, så här, ytterligare en byggnad, ytterligare en attack mot civila. Så var det ju inte då. Då var ju allting för första gången. För första gången så våldförde sig ryska soldater på ukrainska kvinnor. För första gången så ockuperades en by i Kyiv-regionen, alltså den ukrainska huvudstaden. För första gången så stal ryssar saker från ukrainska hem, ryska stridsvagnar på ukrainsk mark nära huvudstaden. Allting var ju så nytt och knäppt och galet, krig i Europa. Och nu nästan 5 år senare så har vi haft oändligt med sådana attacker. Och det är svårt att hålla i den nerven och berätta för

0: folk gång på gång på gång att nu är det till hus, nu är det till barn som har dödats, nu är det en till familj som har utplånats. Det är komplicerat.
1: Så hur gör du då?
0: Ja, alltså det är en utmaning och jag tampas med det fortfarande. Hur man kan göra det på ett så bra sätt som möjligt så att man orkar själv och får folk med sig att orka lyssna igenom det här inslaget. Och man försöker väl kanske blanda lite olika typer av nyheter. Alltså jag har gjort väldigt mycket saker om kultur på sistone just för att liksom ta in en blandning, visa på andra perspektiv. För det man glömmer bort när man bara hör om attacker mot civila och raserade byggnader så glömmer man bort att Ukraina är så mycket mer än ett land i krig. Ukraina har en rik historia och däremellan så pågår ju livet. Och det är det som många kanske inte förstår eller så här, att ukrainare lever faktiskt också. De går på raves, de dejtar, de super, de lämnar sina barn på förskolan och däremellan så hanterar de också kriget. Så man försöker så här blanda och visa på en vardag och kanske vara lite mer heltäckande, men det är inte lätt.
1: För dig då, Kristoffer, som jag förmodar har följt rapporteringen under många år, och så kommer du till Kyiv då när det har gått drygt 4 år av det här kriget. Vad är det som slår dig mest i skillnaden om man tänker sig att ta del av ett krig via media och sen vara i det landet?
2: Man blir mycket lugnare faktiskt när man är där. Alltså, dels för att när de här stora bombnätterna är så befinner man sig själv i ett skyddsrum. Så att jag blev ofta, när jag var där så var det under de här stora attackerna i somras. Och vi var nere i skyddsrummet, det var nästan snudd på lite mysigt. Och så kommer man upp och så får man den här chocken när man tittar i telefonen på nyheterna, vad man faktiskt har varit med om, vad som har varit. För de här, alltså, explosionerna låter ju väldigt annorlunda när man hör att de är där borta genom alla de här tjocka väggarna. Det låter lite som fyrverkerier på avstånd. Och sen får man den här, och så framförallt så kommer alla ens vänners och familjemedlemmars oro. Och det är den, och då förstår jag också vad ni som bor där är med om dagligen, att få studsa mot den här oron från svensk hemifrån. Men när man är där så känns det inte så. Jo, det gjorde så en gång, och det var när jag var utomhus och då faktiskt såg en sån här kryssningsrobot på himlen, och det var så overkligt, så det var som helt plötsligt som att jag hade blivit inklippt i Sagan om ringen-film. Det var liksom som en bild av den totala ondskan. Och då har jag aldrig känt mig så utsatt. Jag tycker alla skulle åka dit. Alltså så många som får, för att se just det här som du pratar om, Lubna, det här att ukrainarna faktiskt lever, älskar, skrattar, är DJs och går på utställningar, lagar mat och sitter i solen och går och badar. Som vi, fast mer intensivt. Allting blir mycket, mycket intensivare. För att du har hela tiden, det är som att du har samtidigt någon som skriker i örat på dig hela tiden.
1: Kan du känna igen det, Lubna, den intensiteten?
0: Oh ja. Alltså det är väldigt fint beskrivet och man kan ju nästan inte tro att du bara varit där en gång. Verkligen bra fångat eller delar den bilden. Men intensitet är ju verkligen sant. Jag var i Charkiv för länge sedan i alla fall och träffade en av Ukrainas mest kända och burleska och knäppa komiker. Och hans show, alltså den spårade ut totalt. Alltså det skämtades om allt på så grova sätt så jag var helt i chock. Och han sa det, att ju närmare fronten man kommer, desto galnare blir humor, desto galnare blir skämten. Det känns som att liksom folk behöver få utlopp för den galenskapen de lever i varje dag. Och liksom, ju längre västerut man kommer, ju längre man kommer ut från bomber och granater och från ryska attacker, så blir liksom humorn mer städad och mer vanlig. Liksom. Så den där intensiteten är ju verkligen, alltså, ukrainare lever ibland som om det inte skulle finnas en morgondag. Och det är ju så, för förutom det här bruset som ukrainer har, så har man också kniven mot strupen. Man vet att man när som helst kan försvinna från jordens yta. Så när man väl festar så festar man hårt. När man väl ger presenter så ger man de finaste presenter man kan ge. Man köper de finaste blommorna till sin fru eller sin partner, whatever. Så det finns absolut sådana känsla av den här intensiteten som ni beskriver.
2: Det är ett ord som kan sammanfatta det, är klarvaken. Man är klarvaken just för det du säger, att man vet inte vad tidsperspektivet är. Det är lika bra att titta på den här solen, för det kan vara den sista.
3: Kunde du ta med dig det hem sen, eller kom du tillbaka till någon typ av att det var lättare att hitta till oro igen för din fru som är där?
2: Nej, alltså, ja, nu har det ju blivit så mycket värre de sista veckan. Nu har ju ryssarna släppt alla hämningar totalt. Så att nu har jag blivit orolig igen. Men nej, bara att se framför mig, vet hur det luktar och låter och känns och så. Det blev inte så abstrakt. Det blev liksom inte min egna fantasi, utan det blev mycket mer påtagligt, och då är det lättare att vara lugn faktiskt. Så att, ja, det kunde jag.
1: Lubna, hur har, om vi återgår till då utmaningarna i att rapportera från ett krig som bara fortsätter, hur har intresset förändrats från svenskar eller omvärld för kriget i Ukraina under de här åren?
0: Alltså faktiskt så är intresset väldigt högt fortfarande. Och det överraskar mig gång på gång. Alltså när jag träffar folk på stan eller i andra sammanhang så hör jag att folk har verkligen koll på vad som händer i stora drag i Ukraina. Man följer inte lika slaviskt som man gjorde i början, så här, var fronten går och hur allting rör sig. Men många har koll, är fortfarande engagerade och brinner för Ukrainas sak och liksom läser internationella nyheter. Så intresset finns, och det märker man också liksom. Vi för lite statistik på artiklar och sånt som vi publicerar på Sveriges Radio. Vi märker också att saker från Ukraina om Ukraina går bra. Och det märker jag också från mina kollegor som jobbar i andra medier. Så intresset finns. Och sen så är det alltid det här att ibland så är det någonting helt annorlunda som folk bryr sig om lite extra mycket om. Något som man absolut inte trodde skulle vara en grej. Jag tror att jag gjorde något reportage med någon kock någon gång som jag inte alls var jätteintresserad av eller inte så här, kände själv inte jättestarkt för, men som många tyckte var jätteintressant och bra. Så det är liksom, det är lite ovanliga, det som sticker ut lite grann, som ibland kan fastna lite mer.
1: Finns det någonting utöver det ni har pratat om som ni tänker att vi borde känna till om kriget och det som sker i Ukraina nu som inte gör?
2: Någonting som inte betonas tillräckligt mycket, tycker jag, det är att när man pratar om kriget och hur det kan bli fred och vapenvila och så vidare, det är att ukrainarna faktiskt inte har något val. Ukrainarna måste slåss. De kan inte, för att det Ryssland vill är ju, alltså, utplåning av Ukraina, inte bara som nation utan som folk och språk och identitet, alltså allt en människa är, vill de ta bort. Och så att det finns inte någonting att förhandla om där. Och det tror jag att det har lätt att försvinna. Det låter så trevligt med vapenvila och kompromiss är ett sånt fint svenskt ord och sådär. Och det låter så härligt när Trump kommer och med sina så här förhandlings... Man ger och man tar. Men det är inte så. Utan den ena sidan vill ta allt. Och det tycker jag inte kan betonas tillräckligt.
1: Tack så mycket, Kristoffer Leandor och Lubna Elshanti, för att ni var med här hos oss talkshow.
0: Tack.
1: Hade du åkt till Kyiv eller Ukraina? Nu, om du hade möjlighet.
3: Alltså, jag har inte ens tänkt tanken, men... ja, alltså... Jag kan faktiskt inte ens svara på det, på ett ärligt sätt. Jag vet inte. På ett sätt, jag har alltid rest, älskat att resa, men... Jag vet inte.
1: Jag tog med familjen dit 2015, efter annekteringen av Krim. Det var ju så fortfarande att Kiev var, det var mycket soldater som var i stadsbilden beväpnade tungt. Men jag är på ett sätt glad, bara, du vet, jag har sett Majdan, jag har åkt de där tunnelbanetågen. Det blir lite mer konkret.
3: Jag skulle vilja säga solklart, ja, men jag vet faktiskt inte.
1: Innan vi tar oss från Kiev till Kiruna så vill jag gå tillbaka till det här med anglicismer.
3: Just det väckte ju vrede igår.
1: Vi fick respons på att vi använde ordet leggings.
3: Och som vi fick respons.
1: I programmet, ja. Björn mejlade ju in. Mm. Och jag tänkte ta den andra delen av mejlen. Där han ju undrade, är det här uttryck för Sveriges Radios uppgift och ansvar vad gäller bildning och utveckling? Och jag skulle vilja svara både ja och nej på det. För att det här med anglicismer, det är ju väldigt brett. Ja. Alltså det finns ju anglicismer, engelska ord som jag tycker att jag inte borde använda för att det bara är slarvigt, för att det finns bra svenska motsvarigheter.
3: Det är typ...
1: Random, att säga att något är random.
3: Ja, det gillar du inte.
1: Nej, där kan jag väl lika gärna säga att det är godtyckligt eller konstigt. Mm. Att något är awkward. Det är också ett engelskt ord som smyger sig in.
3: Det smyger sig in, men det finns ju inget svenskt bra ord för.
1: Ja, men man kan väl säga att något är stelt eller pinsamt.
3: Ja, men det är inte exakt översatt. Men absolut.
1: Så du vill vidhålla att det är okej att använda awkward i vissa lägen? För att
3: nej, för att det har blivit ett ganska töntigt... Många av de här blir ju sen mer än vad de är. Det blir ett generationsord som används men jag menar också att det finns vissa ord som sätter finger på en specifik känsla som är svår att hitta på svenska.
1: Så vad är en anglicism som du då tycker...
3: Ja, men det är ju en som du och jag säger varje dag.
1: Och vad är det? Att något är hypat?
3: Nej, det är att vi välkomnar våra kära lyssnare till talkshow. Jag tänker inte säga pratprogrammet.
1: Nej.
3: Det vore ju absurt.
1: Jag vill ju blanda in våra lyssnare i detta. Och nu satte sig ett gäng vid tangentbordet. Varsågoda, talkshow i p1@sr.se. Jag skulle gärna i och för sig höra bredare om vilka engelska ord och uttryck som... skulle kunna få passera och som man tycker att vi inte borde använda. För det finns ju också ord som mejla och dejta till exempel.
3: Och det finns ord som Peter Englund vägar säga som deadline och säger dödlinje.
1: Den är lite svår. Den har jag inte van med.
3: Ja, men han är ju en man som vägrar anglicismer ut i de fingerspetsarna.
1: Men förutom då att du tycker att det finns vissa engelska uttryck som mer exakt fångar det du vill säga, finns det andra skäl till att de engelska orden eller uttrycken smyger sig in?
3: Ja, men på rent privat plan är det för att jag är född i USA och jag har bott i USA en stor del av mitt liv, och engelskan var en stor del av mina formativa år i 20-årsåldern. Så det blev ju ett sätt för mig att... när jag lärde mig typ uttrycka mig själv, blev expressiv i ord. Och så att jag känner ett jättestark koppling till det. Men samtidigt, jag förstår att det är inte så relevant i den här kontexten när man sitter här. Då är det ju, jag kan verkligen förstå att man kan känna en irritation mot slappheten i att inte orka hitta det rätta ordet.
1: Jag ägnar mig åt att googla ganska mycket på engelska uttryck som kommer till mig för att försöka hitta den svenska motsvarigheten. Senast idag så googlade jag på merch till exempel.
3: Och det är ju så svårt att göra när man sitter live i radio och gör en googling och översätter den. Så då slinker de ut.
1: På tal om legging så fick vi till mejl från Nils Gunnar, och han ville föra in det tyska ordet för benvärmare. Beinvärma.
3: Ja. Underbart.
1: Kan vi vidga språkbruket.
3: Undrar man får lika arga mejl om man börjar prata slängings mot tyska.
1: Det tror jag faktiskt inte.
3: Germanska.
1: Mm. Testa. Nu säger vi hej och varmt välkommen till Mattias Timander.
4: Tack.
1: Du brukar ju dyka upp här i talkshow. Författare, aktuell med den nya romanen Lämmelvalsen.
4: Mm.
1: Som bland annat handlar om att det kan vara svårt att beskriva flytten av Kiruna som pågår just nu.
4: Mm. Jag har för övrigt en lista med anglicismer.
1: Okej, som är acceptabla eller oacceptabla
4: i
1: det.
4: Som jag hatar.
1: Låt höra.
3: För du är ju en generation som också skulle kunna sagt awkward.
4: Absolut, absolut. Men generationen efter mig då, jag är ju på något sätt gränsen mellan Gen Z och millennial. Generationen efter, de har ju spårat ur fullständigt. Häromdagen hörde jag, alltså jag känner mig så stressad de här dagarna. These days, alltså den är ju bara fel. Vi var ute och åt igår, jag hade hamburgaren och hon hade en råbiff. Ja, men får man ju skärpa upp sig.
3: Alltså. Nu är du bara här och smörar för P1-lyssnarna.
4: Och då blev jag så irriterad till punkten av att jag behövde säga ifrån.
1: Ja, det var det som var min nästa fråga. Då markerar du.
4: Ja, till punkten av att.
3: Mm. Och så säger du så här, jag vill göra skillnad.
1: Ja. Visst. Och det där är väl egentligen precis mer korrekt kanske. Det är engelska formuleringar eller uttryck som vi direkt översätter importerar till svenskan.
4: Ja, förlåt. Det var bara att jag blev så engagerad.
1: Ja, men vi uppskattar inspelet.
4: Bra.
1: Men vi tar oss tillbaka till stadsflytten då.
4: Just det.
1: Det är så att huvudpersonen i din nya roman, journalisten Hjalmar, han brottas med hur han ska beskriva det här. Han tycker att det blir dött och oinspirerat.
4: Ja, just det. Precis. Det tycker jag också.
1: Ja.
4: När man ska prata om stadsflytten, nu till exempel, nu ska vi göra det. Det blir ju väldigt sådär... Det är som så svårt att det blir debattartikel av det när man försöker prata om det på något sätt. Alltså, man måste förstå å ena sidan och å andra sidan. Jag kan bli så irriterad på det där, varför man inte får prata om känslorna bara och stanna i det. Man ska alltid sluta i att, jo, men samtidigt får man förstå att det är ju utan gruvan inget Kiruna. Liksom, jo, detta vet vi. Det har pågått i 20 år. Det där liksom, vill jag väl försöka.
3: Och vad är det då? Är det att man är liksom medberoende i den här komplexiteten i att man faktiskt måste flytta? Mm. Eller vill man få de andra att förstå? Vad beror det på?
4: Nej, men visst är det väl det att man är beroende av gruvan. Alltså de allra flesta, även de som inte jobbar åt LKAB, har ju också något slags beroende. Min mamma jobbade hela min uppväxt med att sy gardiner, och deras största kund var naturligtvis LKAB. Alltså alla är på något sätt måste ju förhålla sig till gruvan. Så att det är klart att det där, det är liksom så symbiotiskt. Kiruna föddes på grund av, tack vare gruvan. Alltså det går liksom nästan inte att skilja på. Så när gruvbrytningen, för att kunna fortsätta gruvbrytningen, och stan måste flytta därför, det är som att man reflekterar nästan inte över om man skulle bli ledsen.
1: Det är ju så att din romanfigur hatar att få den här frågan dessutom om stadsflytten. Så att jag blir nästan lite ängslig när jag vill ställa en följdfråga här till dig, även om du är författaren. Men om du skulle prata om det på ett sätt som då uttrycker känslorna snarare, ja, hur skulle det låta då?
4: Och det gör man ju ibland. Och då ska ni veta att Kirunaborna inte är alldeles förtjusta i när utflyttade uttalar sig så här som jag och kanske Anne-Helene Lestadius och så där har gjort. När vi liksom uttrycker någon slags sorg över att se vår stad rivas bort, så är det många som invänder att så där, vad ska ni komma och tycka, ni som har lämnat? Och dessutom lever vi ju inte i det varje dag. Liksom. Det är nog en helt annan upplevelse, tror jag, för... Ja, men typ morsan som är, hon måste ju förhålla sig till när man ska handla och så vidare, till det här nya Kiruna. Vi behöver ju inte det, utan vi sitter och ser på Facebook när husen tuggas sönder. Liksom.
1: Men nu har du då förmedlat de reservationerna. Mm. När du ändå är tillbaka i Kiruna, vad är det du slås av då?
4: Ja, att det är en helt annan stad. Jag har inte vuxit upp i den där stan. Jag har aldrig bott där, i det som nu heter Kiruna. Och som ser helt annorlunda ut. Det är ju liksom nytt och fräscht och modernt. Och också så konstigt ibland, liksom uncanny valley, för att använda ett engelskt uttryck.
1: Verkligen, som du måste förklara här i P1.
4: Ja, det är obehagligt helt enkelt. Lite kusligt när man går runt och ser mellan två gallerior typ som är nybyggda, så står ett gammalt hus som man ju känner igen från, som är flyttat alltså. Så att det är konstigt. Och så, du vet, det är samma personal inne i klädbutikerna som i den gamla stan.
3: Men är det så att man, när man kommer från Kiruna, så är det typ på samma sätt som att när man är i USA och någon frågar om man är svensk, så vill de börja prata om den här konstiga grejen ni gör i Sverige som heter fika. Mm. Är det på samma sätt som för er från Kiruna, att folk vill alltid prata om
4: flytten? Hur går det med flytten? Har de flyttat kyrkan? Ja, det är så fascinerande.
3: Det är verkligen, det dyker alltid upp.
4: Ja. Men jag tycker nog det är ganska skönt. För då, det blir en jättebra icebreaker. Man kan alltid säga att man är från Kiruna, så vet man att folk kommer bli intresserade av det.
1: Nästa fråga kommer bli om flytten. Mm. I romanen här då, journalisten Hjalmar, det han bestämmer sig för att göra istället då, är ju att ta sig ut till byarna och prata med gammfolket.
4: Ja, precis. Han ger upp nästan det där projektet och skriver den här stora boken om Kiruna och stadsflytten, och istället börjar han söka sina rötter lite grann. Det här är ju då en ung journalist som har lämnat Kiruna efter studenten, och så ärver han massa pengar för att hans föräldrar dör. Och då liksom blir det så där lite meningslöst, och han behöver söka någon slags mening i någon form av upphöjd släktforskning. Så det är då han liksom föresätter sig att liksom, ja, prata med gamla människor, intervjua gamla människor i byarna, i Kalix älvdal och i Tornedalen. Det gjorde jag också lite grann.
3: Då inför... om specifikt relation till flytten? Eller?
4: Ja, det började så. Alltså, och också för berättaren i boken. Att det kan vara en isbrytare helt enkelt. Att man, det är så man kommer in kanske att prata om det här som händer. Men egentligen är han nog mer intresserad av rötterna och det här minoritetsfolket som det ju är. Också. Mm.
1: Du nämnde då... Han har ju ärvt massa pengar för hans föräldrar har dött. Mm. Så är det ju i din första roman också. Att den romankaraktären, huvudpersonen, också har föräldrar som har gått bort.
4: Ja.
1: Vad är grejen?
4: Jag vet inte. Mina föräldrar lever ju.
1: Ja!
4: För säkerhets skull.
3: Har du ärvt massa pengar också?
4: Nej, tyvärr. Eller, det kan jag inte säga. Jag är glad att min mamma och pappa lever.
3: Man kan ärva på andra sätt.
4: Ja, jo. Nej, men det är väl bara lite... Det är någonting med den där rotlösheten som dessa båda romanberättare får då. Alltså när man väldigt ung blir utan sina föräldrar. Särskilt om man är intresserad av liksom de här identitära frågorna då. Att vars kommer vi ifrån och vad har släkten för historia? För hade morsan och farsan levat så hade man ju bara kunnat fråga dem. Så att säga. Och det kan inte de här två... olika berättarna då, utan är rotlösa och blir också vuxna lite för tidigt.
1: Och gör båda resan söderöver, eller de flyttar söderöver och återvänder.
4: Mm, precis.
1: Och söker då rötter. Det finns ju gemensamma nämnare där också.
4: Ja, det är samma bok en gång till. Egentligen bara en variation på det hela. Men sen är det också att jag ville ju skriva om de här gamla människorna, alltså 40-talister typ, i byarna, och att jag alltid älskat liksom gamlingar, om man får säga så. Och då är det ju rätt praktiskt att ta död på föräldrarna.
3: Jag kommer ihåg, du var här en gång för ett tag sedan, och då pratade vi om det här med att man inte låste dörrarna uppe i Kiruna-trakten. Och du pratade så fint då om just att det var gamlingar som visade att det är så vår kultur är. Dörren är öppen, det ska stå fika redo. Mm. Så den liksom, kärleken till gammfolket verkar ju vara en tråd genom ditt... Verkligen.
4: Absolut, absolut. Jo, och han är ju den här Hjalmar då, som berättar i den här, jag tycker så illa om honom.
1: Ja, man hör det nästan.
4: Ja, det är svårt att dölja.
3: Tycker du om din bok?
4: Bra fråga, nästa fråga. Han är ju liksom lite, han är nästan lite cynisk. Jag vet inte om han egentligen tycker om att vara hos de här gamla. De kan vara lite liksom tjatiga, tycker han kanske. Liksom lite långrandigt. Han zonar ut ibland när de... Att han egentligen inte är så... Jag är ju då väldigt intresserad av de här anekdoterna som man får. Men han är inte riktigt det. Mm.
1: Så roligt att inte helt vara sams med sin... huvudperson i romanen.
4: Nej, jag ville ju överge honom. Alltså, jag tänkte nästan att jag ville sluta skriva den här boken, för jag tyckte illa om honom.
1: Jag är jätteglad att du skrev klart boken. Lämmelvalsen som den heter. Och att du kom hit igen, Mattias.
4: Tack Tivander. Så mycket.
1: Varmt tack. Jag har fått lite mejl som jag trodde på det här med engelska ord som slinker in i det svenska språket. Lars i Helsingborg föreslår knepigt istället för awkward. Är inte det en riktigt bra motsvarighet?
3: Nej, det är inte en beskrivning av awkward där.
1: Inte fullständigt. Täcker inte in
3: allt. Nej, precis. Det är en precis.
1: Gunilla gillar inte ordet sale. Hon tycker att vi skulle ha rea. Som vi hade förr. Det dög bra.
3: Ja, det håller jag med om.
1: Jag blir så irriterad på många engelska ord. Kanske är för gammal, undrar de. Det kan inte du svara på. Ärlighet, ska vi bena
3: det var det jag inte var nyss.
1: Nej, exakt. Och det som är frågeställningen är om man alltid ska vara helt ärlig. Hör man inte ofta att det är viktigt att tala sanning?
3: Absolut, det lär man väl sig redan från förskolan.
1: Ja, ärlighet vara längst. Ja. Och så har jag börjat läsa en bok där en medelålders man får veta att han inte är biologisk pappa till sonen. Av sonen som har gjort ett DNA-test. Och sen brottas den här mannen med om han ska avslöja för sin fru att han vet att hon har undanhållit honom den här familjehemligheten i alla år.
3: Uff, vilken plott!
1: Ja, när vi har den här typen av frågeställningar så brukar vi höra av oss till psykoanalytikern och författaren Per Magnus Johansson. Du finns med oss nu i en studio i Göteborg.
5: Absolut.
1: Ja. Välkommen tillbaka.
5: Ja. Tack så mycket. Jätteroligt att vara med igen.
1: Utan att ha några närmare detaljer, om du bara spontant skulle reagera på mannen i romanen, ska han berätta för sin fru eller inte?
5: Jag tror att han måste trots allt göra en bedömning av frågan huruvida hans fru kommer att kunna ta emot det på ett för honom och henne konstruktivt sätt eller inte. Han kommer inte undan den bedömningsfrågan. Sen skulle jag väl a priori säga, utan att ta hänsyn till henne och konsekvensen av att säga det, att jag tror att han vid rätt tillfälle kan berätta det. Det tror jag.
1: Men hur ska man veta då, om vi talar mer allmänt, om mottagaren kan hantera sanningen eller inte?
5: Ja, det tror jag är alltså en nyckelfråga. Man brukar ju i etik skilja på pliktetik och konsekvensetik. Pliktetik är att man har liksom en inre krav att göra på ett visst sätt. Du ska aldrig ljuga, det vill säga du ska alltid vara ärlig. Medan konsekvensetik uppmärksammar vad får det för effekter och ett visst agerande eller ett visst förhållningssätt. Och jag tror att det är jättesvårt att avgöra vad som sker när man berättar någonting som är vad man betraktar som en nyckelfråga. Och det är klart, känner man personen och är själv känslig så är ju förutsättningarna mycket bättre för att göra en korrekt bedömning. Men även om man känner en person så kan det få konsekvenser som man inte kan kontrollera.
1: Kan man utgå från sig själv på något sätt där? För det är ju egentligen det enda man vet. Hur man själv skulle reagera på om det nu är vad det nu är för lögner det handlar om. Eller oärlighet.
5: Ja, alltså att förstå en annan människa vilar ju ofta på att man har någon självförståelse och att man utgår ifrån vad som skulle ske med mig om jag fick en sådan information. Det tycker jag är ett vettigt förhållningssätt. Men man får också komma ihåg att den andra kan vara olik mig och har andra förutsättningar att ta emot eller mindre goda förutsättningar att ta emot det man har att säga.
3: Men nu har vi ju en äkta jungiana. Jag blir så nyfiken, för att om man ser det ur sitt eget perspektiv då. Jung menade att man hade det offentliga livet, det privata livet och sen det hemliga livet. Och att det finns ett värde i att våra innersta tankar och fantasier och rädslor och allt vad det är inte ska delas med andra. Hur går det ihop med kravet på ärlighet?
5: Ja, det är en absolut bra fråga. Jacques Derrida, den franska filosofen, född 1930 och dog 2004. Han skrev en text som jag har skrivit om där han refererar till rätten till ett hemligt liv. Och att rätten till ett hemligt liv konstituerar förutsättningar för god gemenskap snarare än tvärtom. Och det finns ju en annan sak som är väldigt viktig att komma ihåg. Alltså bekännelsen, att vara ärlig, det har ju funnits till exempel i kyrkan över 2000 år. Påven Leon den första 459 uppmanade att man skulle bekänna sina dolda synder. Men det är ju en väldig skillnad om du berättar ditt hemliga liv för mig och jag har tystnadsplikt, eller du berättar ditt hemliga liv till din fru. Det är två olika saker. Och behovet av att bekänna, behovet av att som man säger i den kristna traditionen får syndernas förlåtelse, översatt till mer normal svenska kanske, att man får berätta om det som man tycker själv är oacceptabelt till någon människa som kan ta emot det, därför att det är en professionell person som är dels van och dels utbildad och dels har en etik där man är det bästa sättet att vara gentemot en annan människa är att kunna ta emot och ge personen möjlighet att lyssna, men att berätta det för den person som man lever nära med, eller ännu värre skulle jag vilja påstå, att skrupellöst berätta saker till människor som inte alls är benägna att ta emot det, till exempel till ens barn när de är små, och där barnen har mycket större glädje av att inte veta än att veta.
1: Ibland är det ju inte så lätt att veta för egen del varför man vill berätta om någonting som man har hållit hemligt. Varför man vill vara ärlig. Finns det något sätt, finns det frågor man kan ställa till sig själv för att lite bringa reda i det? Vad man har för bevekelsegrund?
5: Ja, det är självklart en mycket relevant frågeställning. Alltså självkritik och kritiska frågor som man riktar till sig själv är både i vetenskapliga sammanhang och i personliga sammanhang av godo. Jag vet ju om till exempel en sak som man ibland får höra, det är ju att säg till exempel att två människor som är 30 år träffas och så har de då haft andra kärlekar tidigare i livet båda två, och så plötsligt får de för sig att de ska berätta om sina intimiteter de en gång har levt. Det har sällan positiva och konstruktiva effekter. Det skapar ofta någonting som skaver, utan där tystnar det. Och ibland tror jag att personer som har lust att berätta den typen av historier vill säga någonting annat om sig själv än att vara ärlig. Och det tycker jag att man ska kritiskt granska, det egna inre behovet av att vara ärlig.
1: Det, och vad är det man skulle kunna vilja säga om sig själv då, till exempel?
5: Ja, man skulle kunna vill jag säga om sig själv, jag vill faktiskt berätta för dig att jag är en väldigt attraktiv person som många människor har varit angelägna om att på olika sätt förbinda sig till mig.
1: Du menar
5: och att det inte handlar om den inre, alltså ärlighet kan ju också artikuleras på så väldigt olika sätt. Människor tror ju ofta att ärlighet påminner mer om alltså kriminalhistorier, att man ska erkänna något konkret och tydligt, medan ärlighet kan handla om sättet på vilket man förbinder sig till en annan människa, sättet på vilket man lyssnar till en annan människa, sättet på vilket man talar till en annan människa, och där ärlighet mer handlar om att vara sanningsenlig än att konkret avslöja en enskild detalj.
1: Jag vet till sist att du menar att tiden kan vara en viktig faktor när det gäller ärlighet. På vilket sätt?
5: Ja, alltså tiden har ju effekter. Till exempel om man får en information som den som vi tog upp först, eller som ni tog upp först, nämligen att det, någon inte är biologisk far som har upptagit den platsen, så är det ju en information som man behöver integrera, man behöver bearbeta, och man får också komma ihåg att den typ av information kan man ju förvanska på det sättet att man minns vissa aspekter men inte andra, och därmed kan tiden göra att någonting som kändes väldigt omskakande efter x antal år mer blir någonting som man har vant sig vid och någonting som inte längre stör på det sätt som det gjorde initialt. Ofta är det också så, vilket man ibland glömmer, att A kan berätta för B någonting som den upplever är väldigt avgörande. B kan mycket väl svara: ja, det här, det är bra att du berättar det, men det har jag anat sedan länge.
1: Mm. Ändå lite trösterikt att tiden kan vara en faktor på det sättet. Tusen tack Per Magnus Johansson för att du var med i talkshow.
5: Tack så mycket för att jag fick vara med i talkshow.
1: Och vi ska faktiskt vara kvar i Göteborg, för där finns också Mattias Lindén som kör igång Kulturnytt nu.
6: Det gör jag och det ska jag göra. Vi ska börja med att prata om att partidebatterna inte blev så viktiga som väljarna själv trodde och att de skulle bli då inför valet. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
7: Jag tror inte de har blivit mindre viktiga, utan de har helt enkelt fått konkurrens av andra källor.
8: Jannike Tillo är chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen. 55% av väljarna trodde innan valet att debatterna skulle bli viktiga för deras val. Men efter valet säger endast 38% att debatterna blev viktiga.
7: Jag tror att man ska titta på den här siffran som att man inför valet skattade alla medier och framförallt de traditionella medierna högt. Det handlar om förtroende för dem. Det finns ett högt förtroende i Sverige för de traditionella medierna.
8: Hon säger att en anledning kan vara att mediehusen fått konkurrens av AI och sociala medier.
7: En annan anledning är, det kan ju vara så att vissa väljargrupper helt enkelt inte tycker att partiledardebatterna i tv håller måttet. Det kanske inte ger det värde som de hade önskat. Vi ser bland de unga väljarna att många unga väljare vill ha en förklaring till politik.
9: Jag tänker att man behöver se SVTs utbud som en helhet där debatterna är en del av den här buffén som vi dukar upp utav innehåll.
8: Mikael Kutschere är ansvarig utgivare på SVT. Han säger att sakfrågorna är väldigt viktiga för väljarna och att SVTs valkompasser och partiledarutfrågningar kan vara ett bättre format för det.
9: Och sen fyller debatterna en annan roll på den här buffén som mer handlar om att få en känsla för hur de olika personerna är, hur de debatterar, vilken energi de utstrålar och så vidare.
8: Jannike Tillå säger också att sakpolitiken är viktig, framförallt för unga väljare.
7: Man vill förstå. Vi ser att därför använder man till exempel AI för att förstå politiska förslag. Kanske är för lite om det i de här debatterna. Det vet vi inte, men om jag vore mediehusen skulle jag undersöka det.
6: Och reporter här, det var Hjalmar Karlsson. Så ska det handla om Monty Python-musikalen Spamalot. Alla föreställningar av den på Nöjesteatern i Malmö ställs in, uppger P4 Malmöhus. Det här efter förra veckans besked att bolaget bakom föreställningen försatts i konkurs. Helgens föreställningar ställdes ju in, men då var det oklart hur det skulle bli med resten av spelperioden. Men nu står det alltså klart att det inte blir några fler föreställningar. Däremot är det inte klart ännu om de som har köpt biljetter till de inställda föreställningarna kommer att kunna få tillbaka sina pengar. Och efter den stora uppmärksamheten som ägnats dokumentärfilmen NASA så släpps nu en motfilm med titeln NASA The Real Story.
10: Det är ett slags svar på NASA då. Filmkritiker Emma Engström har sett filmerna som båda gör anspråk på att berätta sanningen om civila offer i Gaza i samband med Israels attacker. Den nya filmen ska ha skapats på mindre än 2 veckor för att nå publik redan innan originalet haft premiär i Israel.
11: Det är en film som sprids via en sajt som också använder domännamnet NASA Documentary. Alltså det är ganska lätt att hamna där då om man söker på den ursprungliga filmen NASA.
10: Filmen efterliknar förlagen till formen med anonyma vittnesmål filmade i liknande vyer över Tel Aviv om natten. Och även om filmen är ett svar på uppgifterna om systematiska övergrepp och dödande av civila, så vill skaparna av motfilmen främst skifta fokus.
11: Den vill berätta om hur Hamas opererar i Gaza. Skaparna har sagt att istället för att motbevisa uppgifter som kommer fram i dokumentären NASA, så vill man då visa det ur soldaternas perspektiv på marken. Man visar hur Hamas kan använda hemmiljöer som militära platser. Och logiken är då att det är svårt att urskilja vilka som tillhör Hamas och inte, eftersom de klär sig som civila och använder mänskliga sköldar.
10: Bakom filmen står 3 israeler. En av dem har grundat en organisation som driver pro-israeliska påverkanskampanjer och en är politiker. De säger själva att de har bekostat filmen ur egen ficka för att undvika att den ska ses som propaganda.
11: Men filmen är godkänd av IDFs censurorgan och filmskaparen fick också en utmärkelse av premiärministerns administration här nyligen.
6: Det säger filmkritiker Emma Engström, reporter Sara Ek. Det sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av de fem medlemmarna i bandet.
12: Men den ligger som en väv med liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom ton bara vid anslag. Och Aaron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
13: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
12: Den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
6: Det var Saman Bakhtiari som intervjuade Per Stenhammar ur bandet Sunnan. Jag vet inte om ni har någon charango redo där i studion, Katrin och David.
3: Inte på rak arm.
1: Nej. Jag instämmer. Tack så mycket, Mattias. Vi fortsätter att få exempel från våra lyssnare på språkligheter som de inte är förtjusta i. Mm. Jag har ännu inte fått något mejl om någon som har ett engelskt ord som de tycker funkar fint.
3: Nej, det är mest vrede mot engelskan.
1: Ja, Terje i Falkenberg skriver: min dotter, 15 år, hävdar med kraft att det numera heter unicorn donut och så vidare. Obegripligt, för att inte tala om det hemska. Det var allt för nu. Det kan man säkert höra till och med på Sveriges Radio.
3: That's it for now. Ja, usch, får man inte säga på svenska.
1: Måns i Karlskrona skriver: hej, hörde här om året en äldre erfaren reporter på TV använda affekterad av istället för påverkad av.
3: Mats skrev att när jag hör folk säga konklusion mår jag fysiskt dåligt.
1: Väcker så mycket känslor det här med språk. Alma Segerholm var tekniker idag och Anna Åkerlund var producent. Parisa Höglund och Mattias Rensmo, det har ändå hänt lite på den inrikespolitiska fronten idag.
14: Ja, men det har ju det, och vi ska ju prata om hur regeringsbildningen har nått en ny milstolpe. Magdalena Anderssons sonderingsförsök har ju nått vägs ände. Och jag tittar faktiskt ut på Anders Ygeman, vice gruppledare för Socialdemokraterna. Han ska in i studion.
15: Ja, hur går det för dem hittills, tycker han, med dessa röda linjer som verkar vara ganska röda fortfarande i alla fall från tänkta samarbetspartier. Sen ska vi prata om Bulgarien också. Det har varit attacker där mot handelsfartyg utanför Bulgariens kust. Och Bulgarien är ju ett NATO-land och Rutte, generalsekreteraren för NATO, har reagerat på det här. Så att, ja, spridningseffekter, frågetecken.
16: Utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Enligt Aftonbladet finns det nu en misstänkt person och den personen har också tilldelats en offentlig försvarare. Länsförsäkringar varslar om att 400 tjänster ska bort, skriver Expressen. I ett meddelande till de anställda skriver företagsledningen bland annat att man vill effektivisera organisationen och stärka den långsiktiga konkurrenskraften. Socialförsäkringsutskottet kommer att ta fram ett lagförslag för att stoppa de så kallade ungdomsutvisningarna. Det står klart efter dagens möte i utskottet och alla riksdagspartierna står bakom det här. Viktor Wärnick är Moderaternas talesperson i migrationsfrågor.
17: Men vi säger ju att vi delar problembilden kring de här skötsamma unga, och därför har vi sagt att vi ställer oss inte i vägen om de rödgröna nu vill initiera ett sånt här arbete i riksdagen.
15: Beslutet i socialförsäkringsutskottet idag är att utskottet ska arbeta fram ett förslag till stopplag för ungdomsutvisningarna. Det är mycket ovanligt att ett utskott gör det, men i och med att samtliga partier står bakom hoppas de rödgröna partierna på hjälp från experter från regeringen som vanligtvis arbetar fram lagar på området. Enigheten i utskottet kan eventuellt också fungera som en signal till Migrationsverket att på nytt pausa utvisningarna.
18: Annika Hirvonen är Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor.
19: Det är ju extremt tydligt när vi har alla riksdagens partier bakom vårt förslag om att på riktigt stoppa tonårsutvisningarna. Det kan ju i alla fall inte missuppfattas om vart vi är på väg och att vi nu är överens om att vi ska arbeta fram en riktig stopplag.
16: Miljöpartisten Annika Hirvonen och reporter här var Erik Ridderstolpe. Det var Ekots 16 nyheter i studion Per Edberg.
20: Det här är P1, Sveriges Radio.
14: Första rundan i regeringsbildningen har nått sitt slut. Magdalena Andersson lyckades inte samla de rödgröna partierna. Hör Anders Ygeman om Socialdemokraternas strategi hittills och framåt.
15: Bygga stentorn på stranden är ett harmlöst tidsfördriv eller en potentiell miljöskada. Vi har Länsstyrelsen som uppmanar Högen kusten besökare att inte stapla stenar på höjden.
14: Och så det uppmärksammade fallet på internatskolan Sigtuna. Nu överväger Skolinspektionen att inleda en granskning.
15: Och efter klockan 5 om fartyg som sänkts i drönarattack utanför NATO-landet Bulgariens kust. Hur stor är risken att kriget sprider sig?
14: Studio 1 tisdag med Mattias Rensmo och Parisa Höglund.
21: Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering.
15: Talman Andreas Norlén där vid lunchtid idag när han meddelade att Magdalena Andersson nu ska prövas av riksdagen. Beskedet kom då efter att Andersson själv tidigare under dagen meddelat att hon inte lyckats samla alla fyra partier på sin sida av politiken.
14: Och nu blir det alltså omröstning, men bara för en enpartiregering utan de andra rödgröna partierna. Och det är en omröstning som Magdalena Andersson alltså väntas förlora. Och här i studion har vi nu Anders Ygeman, vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Välkommen.
22: Tack så mycket.
14: Varför gick det inte hela vägen?
22: Jag tror att vi inte har förmått att få de två partierna som säger sig vilja ha Magdalena Andersson som statsminister att lämna de ställningstaganden de gjorde innan valet. Och de är ju ömsesidigt uteslutande. Så om de inte modifierar sina ställningstaganden, då kommer det bli väldigt svårt att bilda regering.
14: Ni har haft en månad på er, nästan exakt, eller det är exakt en månad sedan valet idag faktiskt. Varför har ni inte lyckats få de här två partierna att lämna sina låsningar?
22: För att de sitter ganska hårt tror jag, och för att de satte upp dem innan valet. Man ska väl komma ihåg att vi ännu inte är på den tiden, då, för 4 år sedan då Tidöpartierna hade lyckats bilda regering. Så det har gått ett tag, men det har inte gått så lång tid.
14: Skulle du kalla det som hände idag för ett misslyckande att Magdalena Andersson kastade in handduken?
22: Det är klart att vi hellre hade sett en statsministeromröstning vi hade vunnit än när vi förlorar. Samtidigt så tror jag det är svårt att hitta någon politisk expert eller förståsigpåare som trodde att det här skulle gå snabbt och enkelt. Utan det kommer att vara en process av stötande och blötande för att vi ska kunna komma framåt.
14: Det är inte bara journalister som är intresserade av det som sker i riksdagen. Det är många väljare som följer händelseutvecklingen. Hur tror du att det här landar hos dem?
22: Jag tror att det faktum att vi inte har en regering på plats naturligtvis inte är positivt bland väljarna. De förväntar sig att de politiska partierna ska kunna hantera det valresultatet som har blivit. Och det förväntar de sig ju alldeles oavsett vilket valresultat. Sverige ska ha en regering och den måste bildas på det underlag som väljarna har gett partierna.
15: För Andersson, Magdalena Andersson, din partiledare, hon sa idag att hon själv inte var chockad över händelseutvecklingen direkt utan att det var förväntat att regeringsbildningen skulle ta tid och att det skulle krävas ett antal statsministeromröstningar till och med. Varför förberedde Socialdemokraterna och Magdalena Andersson inte bättre för det här? För det här är ju ingen överraskning. Ni har haft 4 år på er, tänker jag.
22: Det är klart att vi har varit förberedda på det här. Samtidigt så bestämmer ju inte vi över andra partier. De partierna beslutar ju självständigt vilka röda eller orange eller gula linjer de ska sätta upp. Nu är vi dock i en situation där det krävs att de modifierar dem för att vi ska kunna bilda en regering. Och det är klart att vi arbetar utifrån det.
15: Men är det, för vi pratar om Vänsterpartiet och Centerpartiet här så det blir tydligt. Är det vänster, för det räcker med att en av dem ger sig. Vem av dem är det som ska ge sig?
22: jag vill inte sätta mig till doms över de två partierna, utan jag tycker nog att det är så att båda de partierna måste modifiera sina ställningstagande för att kunna ta ett steg framåt och få en ny regering i Sverige.
15: Men sitter du hellre i en regering med Vänsterpartiet eller med Centerpartiet?
22: Jag kommer inte att ta ställning i den frågan i radio, utan vi förhandlar med de tre partierna som förutom Socialdemokraterna säger sig vill ha Magdalena Andersson som statsminister.
15: Tidepartierna, de började ses 1,5 år före valet, ungefär har vi fått veta nu i efterhand. Borde ni ha gjort någonting liknande på er sida i politiken?
22: Jag tror att det är väldigt svårt att få de här två partierna som har dragit upp röda linjer och ändra dem innan valet. För då hoppades ju båda att de skulle få ett annat valresultat än de fick. Centerpartiet hoppades att de skulle bilda en ren mittenregering med valresultatet. Och Vänsterpartiet hoppades att det skulle kunna gå och bilda en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu är båda de två regeringsalternativen omöjliga. Och då är det i den situationen som vi måste modifiera de här ställningstagarna.
14: Det finns ju en del som pekar på att ni kanske hoppades på ett annat valresultat också från Socialdemokraternas sida.
22: Absolut, vi hade absolut önskat en större uppslutning i väljarkåren än vad vi fick. Men vi är ändå glada att det som förut var oppositionssidan samlar 176 mandat och att Tidösidan samlar 173 mandat. Och att den gamla oppositionssidan, den nuvarande majoritetssidan, att den ändå fick mer än 50 000 röster fler än i förra valet.
14: La ni lite för många ägg i den korgen att det skulle lösa sig, att valresultatet skulle bli ett annat som skulle göra regeringsbildningen lite mindre snårig?
22: Nej, jag tror vi och alla andra var fullt medvetna om att det skulle kunna bli snårigt och att det kommer att ta lite tid för att få en regering på plats.
14: Du nämner ju då att det hänger lite grann på Vänsterpartiet och Centerpartiet att släppa sina låsningar och sina röda linjer. Då låter det ju nästan lite grann som att Socialdemokraterna är maktlösa i den här processen. Vad har ni för roll i så fall som ledare av den här regeringsbildningen?
22: Jag tror att vi är de som försöker driva den här processen framåt. Och i samtal med de tre andra partierna som vill ha Magdalena Andersson som statsminister försöka hitta lösningar och komma ur de låsningar som skapades innan valet.
14: Vilka sakpolitiska förhandlingar ligger på bordet då för att få de här låsningarna att lösa upp sig?
22: Jag tror inte att det vore bra om jag redogjorde för de samtal vi haft mellan partierna i radion. Jag kan bara konstatera att vi har många samtal på många olika nivåer och i många olika konstellationer med de andra partierna.
15: Men pågår förhandlingar? För det har ju varit en ganska lång följetong i media där Centerpartiet och Vänsterpartiet inte ens har kunnat vara liksom i samma förhandlingsrum.
22: Vi för samtal med dem och vi hade ju ett ganska uppmärksammat sånt samtal i fredags på Högbergagård.
15: Men det var ju mer ett seminarium. Jag menar mer regelrätta förhandlingar.
22: Nej, det är för samtal om vägen vidare. Sen får folk etikettera de där samtalen hur de vill. Det viktiga är att vi kommer ur låsningarna och vi kan komma till en punkt där vi kan bilda en ny regering.
15: Men har det hänt något, om vi jämför med liksom några dagar efter valet och idag, har ni kommit längre skulle du säga?
22: Ja, ganska mycket faktiskt. Vi har ju bildat en ny majoritet i riksdagens utskott. Vi har valt presidier gemensamt i riksdagens utskott. Vi har tagit flera politiska ställningstaganden i riksdagen, om exempelvis stopp för tonårsutvisningar och frysa handelsavtalet med Israel. Vi har träffats både alla fyra partiledare, alla fyra gruppledare och alla fyra ekonomisk-politiska talspersoner och fört samtal i fredags. Och samtal som ju alla inblandade har vidimerat har varit positiva.
14: Men någonstans är ju det händelser som skulle ha skett ändå. Hur mycket kan ni klappa er själva på axeln för att utskotten till exempel har tillsatt nya ledamöter?
22: Nej, det är ju inte det som är poängen, utan poängen är ju att vi har kommit överens, fyra partier, om på vilket sätt vi ska fördela de här. Och hade vi inte gjort det så hade det blivit en helt annan sammansättning. Och samma sak gäller ju med tonårsutvisningen och med att frysa Israel. Och för den del även mötet i fredags. Det var ju inte många dagar innan det mötet som folk trodde att det var omöjligt att få till ett sånt möte. Och nu har det hänt och det har varit positivt och förhoppningsvis kan vi ta ytterligare steg framåt.
15: Du, Ebba Busch säger till Ekot nu att det pågår samtal om en mitten-höger-regering och att man jobbar direkt med involverade parter som man uttrycker det. Är det här någonting som stressar dig?
22: Jag tycker att det är rimligt att alla möjliga regeringsalternativ prövas. Och det är ju också rimligt att Ebba Busch önskar en annan regering än den som blev den mest logiska utifrån valresultatet. Och det är väl också rimligt då att talmannen efter det att Magdalena Andersson har blivit nedröstad prövar om det finns ett sånt alternativ i riksdagen.
15: Det låter inte på dig som att du tror det.
22: Nej, men vi är ju fyra partier som har gått till val på att byta regering och byta inriktning och få ett slut på det som vi tycker har varit en skadlig tid i politik för landet. Och vi har fått en majoritet av väljarna bakom sig. Det är klart att det mest logiska i den situationen är att bilda en annan regering än en tidigare regering.
14: En sista fråga bara om Vänsterpartiet.

0: mer modifiera de ställningstagande man tog i valrörelsen för att vi ska kunna bilda en regering i Sverige. Och det hoppas jag att vi kommer att komma till.
1: Okej, Magdalena Andersson ska alltså prövas i riksdagen på torsdag klockan 12. Hur kommer ni, sen efter det kommer förmodligen Ulf Kristersson få nästa sonderingsförsök. Hur planerar ni på att ta den tiden, ta vara på den tiden som han sonderar?
0: Jag tänker både den tiden nu och den tiden han sonderar, så kommer vi naturligtvis fortsätta med våra samtal i förhoppningen om att kunna bilda regering. Samtidigt tycker jag det är bra om talmannen ger Ulf Kristersson uppdraget att han får göra det, så att vi kan reda ut om det finns något annat regeringsalternativ.
1: Säger Anders Ygeman, alltså vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen.
2: Ja, vi vänder oss till vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach som är med oss också från riksdagen. Ja, du hörde Anders Ygeman här, vad tänker du?
3: Ja, han sa ju till exempel att nej, det pågår inga förhandlingar. Han fick frågan om det pågår och svaret var nej. Däremot samtal om hur man ska komma framåt. Så att det är ju en bekräftelse på att det inte har kommit igång ordentligt på den rödgröna sidan.
2: Dagens besked då att Magdalena Andersson inte har kommit överens med de andra partierna om någon form av regering. Hur väntat var det?
3: Att hon inte skulle vara färdig med att ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, det var ju då väldigt väntat. Vi visste ju att de rödgröna partiledarna såg så sent som i fredags, men då inte hade riktiga förhandlingar. Så hon hade ju kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Hon har själv sagt att hon tror att de här statsministeromröstningarna, även om de misslyckas, så kan de föra processen framåt. Och det är ju en ganska vanlig åsikt, eftersom det blir extraval efter 4 misslyckade omröstningar. Talmannen sa själv att det kan öka pressen på partierna.
2: Och det har gått en månad sedan valet nu, och i fredags, som du säger, så samlades de ju för det här seminariet på Lidingö, väldigt välbevakat. Och vi hörde ju Anders Ygeman tala om framsteg som de har gjort i riksdagen och samarbete. Så finns det andra framsteg som de här 4 partierna har gjort, skulle du säga?
3: Nej. De brukar vara ganska noga, Socialdemokraterna, med att räkna upp de här sakerna. Till exempel att man har gjort upp om utskottsplatserna och pratat ihop sig om de här, det som kallas för tonårsutvisningarna. Däremot så pågår det ju såklart en massa samtal på olika nivåer som inte är förhandlingar med alla inblandade, utan snarare enskilda samtal. Och de vet vi ju inte samtalet i. Vet vi ju inte resultatet av. Men det kan ju inte vara väldigt bra, för då så skulle det ju kommit igång riktiga förhandlingar.
1: Fredrik, när det nämns vilka sakpolitiska områden som de rödgröna är överens om, som nämns ju ofta tonårsutvisningarna som ett exempel. Är det i brist på andra sakpolitiska områden som man faktiskt är överens om?
3: Ja, det kan man väl säga. Som jag nämnde här, så brukar man, Socialdemokraterna, precis som Anders Ygeman gjorde, ganska noga räkna upp allting som man kan beskriva som framgångar mellan de rödgröna. Men om man inte, och det finns ju saker de har kommit överens om, men om man inte kommer igång med riktiga förhandlingar, så är ju det där ändå små saker.
1: Nu lämnas stafettpinnen över till Ulf Kristersson med all sannolikhet. Hur bedömer du hans chanser?
3: Väldigt små. Han lär väl med all sannolikhet misslyckas, och det är väl just därför som Tidöpartierna egentligen inte vill att han ens ska prövas. Det är inte så roligt att ställa upp sin statsministerkandidat och så förlora den personen. Det är, även om det är väntat, så är det ju blir det ju alltid en viss prestigeförlust. Men jag håller med, det är det troligaste att det blir han som testas nästa gång.
1: Och det här, de uppgifter som kom nu då om att Ebba Busch pratar om samtal kring en mitten-högerregering, hur stora är de chanserna?
3: Ja, men de verkar försvinnande små. Därför att Centern kan inte gå till de borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna, just för att Sverigedemokraterna finns där. Liberalerna till exempel, och inte Moderaterna heller, är ju intresserade av att, ja, framförallt Liberalerna kanske, är ju inte intresserade av en lösning ihop med Socialdemokraterna. Så att nej, det ser ju inte ut att finnas någon framkomlig väg där.
2: Grunden här då, att det är så svårt att bilda en rödgrön regering, vad är den egentligen?

0: Men Vänsterpartiet kräver ministrar bland annat för att de upplever att de har behandlats illa som samarbetsparti ett antal gånger. Miljöpartiet lyckades ju också när de tog strid för ministerposter, de fick det. Sen är det klart också att också symboliskt så skulle det vara viktigt för ett parti som aldrig haft ministerposter. Det blir också starkare kontroll över den politiska processen och det blir också lättare att opinionsbilda. Ministrarna syns ju. Centern och sin sida där, ja, de bröt sig loss från de andra borgerliga när Sverigedemokraterna växte och är fortfarande på en ensam plats i det politiska landskapet med drömmar om en blocköverskridande mittenregering som inget annat parti tror på eller driver. Med väljare som står ganska nära Socialdemokraterna men där de är aktiva i partiet och medlemmarna ofta har tydligt borgerlig identitet. Centern har lämnat de gamla allianspartierna men har fortfarande efter nästan 10 år inte flutit in i det andra blocket.
1: Fredrik Furtenbach säger det, alltså Ekots inrikespolitiska kommentator. Och vi har med oss Tommy Möller också, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen du med.
2: Tack så mycket.
1: Ja, hur spännande och intressant är det här för dig som statsvetare att studera?
2: Det är klart att det är spännande och det är ju samtidigt ganska ja, plågsamt, kanske ett starkt ord, men tanken är ju ändå att partierna efter ett val ska kunna förvalta ett valresultat på ett rimligt sätt. Och jag behöver kanske inte upprepa skälet till att det inte går, men det är inte en bra situation att under en väldigt lång tid ha en övergångsregering. Nu ska man då ha klart för sig att vi har alltså en regering som har, alltså en övergångsregering som har precis samma formella befogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Man kan inte utlysa extraval. Och sen förväntas man inte ta några politiska initiativ. Men om det dyker upp situationer som kan vara dramatiska på ett eller annat sätt, så kommer man naturligtvis kunna hantera en sån situation genom att man har ett mycket nära samråd och samarbete med den inkommande regeringen, vilket det nu kan vara.
1: För Magdalena Andersson, hon ska ju prövas nu av riksdagen på torsdag. Alla säger att hon kommer röstas ner, inklusive henne själv. Varför ska man ens rösta om man vet hur den här omröstningen kommer sluta?
2: Ja, det där är ganska intressant, för det var inte så egentligen det var tänkt från början. Nu har ju det politiska landskapet förändrats kraftigt sedan 1970-talet, då vi hade ett mycket mer stabilt system och färre partier, och man visste på valnatten eller valkvällen vilken sida som skulle bilda regering, och så är det ju inte idag. Och då tanken var ju att då talmannen ska inte lägga förslag som man på förhand vet kommer att förlora egentligen. Så var inte tanken, men nu är, och jag ser inte att talmannen gör fel som gör så här. Det är uppenbarligen det enda sättet att komma framåt, genom att man ökar pressen på partierna. Och att, nu är ingen statsministerkandidat tvungen att ställa upp i en sån omröstning. Om Magdalena Andersson hade vägrat att ställa upp av själv, som hade att göra med att hon tyckte att hon hade någonting att förlora på det, då hade det inte gått att lägga fram förslaget. Så uppenbarligen så gör Socialdemokraterna den bedömningen att det är bra med den här omröstningen som man kommer att förlora. Det är ett sätt att komma framåt, ett sätt att öka pressen på Centerpartiet som ju är nyckeln i den här processen så, som det ser ut nu. Problemet dock, det är ju att Centerpartiet, för att komma till en sån situation att man accepterar att Vänsterpartiet åtminstone en del i kommande regeringsunderlag, för det har man ju inte heller varit beredd att säga att det är. Centerpartiet kanske behöver internt rätt mycket tid på sig för att få sina anhängare och sina väljare att inse att det här breda mittenalternativet faktiskt inte är ett alternativ.
3: Är skälet alltså till varför Magdalena Andersson då går vidare med att ställa upp i den här omröstningen, är skälet att på något sätt tvinga de andra att bekänna färg inför öppen ridå, eller? Om hon hade valet att inte göra det, menar jag?
2: Ja, delvis är det väl det, men vi vet ju hur de kommer att rösta. Och sen blir det ju spännande att se hur man motiverar sina röstförklaringar. Men, nej, men det här är ju ett sätt att forcera processen, så att säga. Och det är ju, återigen, så att säga, inte tanken. Och det var man var väldigt noga med, man tittar i förarbeten, att man säger att talmannen ska spela en ganska tillbakadragen roll och inte delta i vad man kallar för ett extravalsspel. Och framförallt inte missbruka sin makt och så att säga lägga fram förslag som syftar till att man kommer fram till ett extraval. Nu har ju inte någon talman någonsin missbrukat sin makt. Jag vill vara noga med det.
1: Du menar inte att Andreas Norén gör det heller?
2: Nej, absolut inte. Men en annan intressant fråga i sammanhanget är ju om en talman ska också bedöma en inkommande regerings överlevnadsmöjligheter, alltså inte bara möjligheter att kunna accepteras av riksdagen, utan kan man få igenom sin budget? Alltså en talman har ju naturligtvis ett intresse av att inte det blir en regeringskris. Och därför så är det väl motiverat, kan man tycka, och flera tidigare talman har ju också gjort den bedömningen. Både Thage G. Peterson 1990 och Per Westerberg 2014 har ju bedömt regeringsalternativens överlevnadsmöjligheter, alltså möjligheter att få igenom sin politik och att det kan bli en stabilitet i politiken. Och det har ju också Andreas Norlén flaggat för nu flera gånger, att det är viktigt att få igenom budgeten.
1: Men är det partierna eller är det talmannens fel att man inte gör som det är tänkt, så att säga, i den här processen?
2: Ja, det är partiernas fel. Alltså, eller fel och fel, men vi har ju som sagt ett annat politiskt landskap nu med mycket mer låsningar till följd av att vi har nya konfliktmönster. Och och så de här villkorade låsningarna, eller när man går till val, att man har de här kategoriska så kallade röda linjerna då, som det är frågan om. Och där kan man väl också passa på att säga att när det gäller Vänsterpartiets ståndpunkt så är den exakt densamma som Socialdemokraternas och Miljöpartiets. Alltså man kommer att rösta nej till alla regeringar man inte ingår i. Det som är skillnaden här, det är att Vänsterpartiet är blockerat av Centerpartiet. Centerpartiet blockerar inte de andra två. Så det är det som gör det väldigt speciellt.
3: Så skulle du beskriva Centerpartiet som en större och viktigare nyckel här än Vänsterpartiet?
2: Ja, så som det ser ut nu. För det är ju Centerpartiet som blockerar Vänsterpartiet, kan man väl säga.
3: Vi har ju fortfarande inte nått 134 dagar, inte ens i närheten. Vi har inte ens nått den genomsnittliga tiden det tar för en regeringsbildning. Efter förra valet så tog det dessutom längre tid än vad vi har än som har förflutit nu, menar jag. Andreas Norlén har ju själv varit självkritisk och sagt att han ska vara snabbare den här gången. Märker du någon skillnad i tempot nu mot tidigare regeringsbildningar?
2: Ja, kanske. Så talmannen har ju flera gånger varit väldigt tydlig med det och framhållit att hans intention är att driva processen lite snabbare den här gången. Och han fick ju förra gången lite kritik för att det tog lite för lång tid och att det blev lite för lång tid för de här sonderingsuppdragen. Angående sonderingsuppdragen, så med anledning av det som Anders Ygeman var inne på slutet av intervjun, så det är också en sån här sak som inte fanns med i de här bedömningarna som man gjorde när man införde regelverket. Och det finns ju ingenstans i regeringsformen någonting som handlar om att en utpekad kandidat ska sondera. Mm. Utan det handlar ju, och precis som Ygeman var inne på, även om man inte har ett formellt sonderingsuppdrag så samtalar man naturligtvis. Eller har i alla fall rätt att samtala med vem som helst. Så att, och det är viktigt att understryka, för att det verkar som att en del föreställer sig att det är bara den personen som har ett sonderingsuppdrag som på något sätt har rätt att förhandla med de andra.
3: Alla är fria att prata under tiden.
2: Absolut. Säger Tommy
3: Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Dessförinnan hörde vi Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator.
1: De dyker upp längs stränder, längs fjällstigar och på klapperstenfält över hela Sverige. Stentornen. Du kanske har sett dem eller till och med byggt ett själv.
3: Men de populära stentornen uppskattas inte av alla. Naturvårdare varnar för att stenstaplandet kan skada både naturmiljöer och djurliv. Patrik Bylund är världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Hej och välkommen till Studio 1.
4: Hej, tack så mycket.
3: Ni på Länsstyrelsen i Västernorrland har gått ut och uppmanat besökare i Höga kusten att sluta bygga stentorn. Hur stort är problemet med stentorn egentligen?
4: Alltså det är kanske inte det absolut största problemet vi har, men det är ett problem. Alltså nästan varje gång man är på speciellt Klappefält så ser man ett eller två stentorn. Och det vi märker det är ju att om man låter dem vara så blir de ju fler och fler. Och till slut når det liksom en kritisk massa och då helt plötsligt då tror folk att aha, men det här är någonting man ska göra. Man ska bygga ett torn här. Då har man helt plötsligt hundratals stentorn på ett Klappefält.
1: Men vad är faran med ett stentorn?
4: Alltså, Höga kusten är ju ett världsarv och det är UNESCO som utser världsarven och alla världsarv har någonting som är unikt och viktigt att bevara för hela mänskligheten och vi har ju lovat att skydda, bevara och visa upp de 15 världsarv vi har i Sverige. Och Höga kusten, anledningen till att det är ett världsarv, det är på grund av att vi har väldigt stora geologiska värden. Här finns de flesta och bästa spåren av landhöjning efter senaste istiden. Och ett av de här viktiga spåren av landhöjning efter senaste istiden, det är Klappefält med strandvallar. Och för de som inte vet så, alltså Klappefält är ju fält av rundslipade stenar där liksom ingenting växer förutom lite lavar. Ofta har de strandvallar på sig som är stenvallar då, skapade av stormar och isar.
1: Och det där förstörs det då om man bygger ett torn av stenarna?
4: Ja, precis. Alltså bygger man då torn och på de här Klappefälten så, ja, så förstörs det. Och det är svårt att se de här strandvallarna då.
3: Ni har ju gått... Ja, förlåt.
4: Ja, nej, säger du.
3: Ja, men ni har gått ut och uppmanat besökare att sluta bygga stentorn. Uppmanar ni besökare rent av att riva stentorn som de ser också?
4: Ja, alltså riva och lägg tillbaka stenarna försiktigt med sidan med lavar uppåt. Men man ska ju se till att det man river inte är ett ledmarkeringsrös, för det har vi ju... Framförallt uppe i fjällen, men även vi i Västernorrland har några liksom rösen. Mm. Och då är de här rösena, de är ju färgmarkerade också. Så se till att det inte är ett röse som man river.
3: Vi ska säga hej till ytterligare en gäst, Freddy Lemeus, miljöpsykolog vid Uppsala universitet. Och du forskar bland annat om människors relation till gröna miljöer och varför vi söker oss ut till naturen. Varför bygger vi stentorn, tror du?
5: Ja... Jag tänker att människor tycker om att lämna spår efter sig och kanske särskilt när vi är ute på äventyr. Jag har tänkt under dagen här till exempel på runstenar runt om i världen som är liksom minnesmärken över äventyrliga resor och att folk har karvat in sina initialer i trädbark och skolbänkar och de lämnar sina graffititaggar runt om i stan och så vidare. Tidigare brukade man sätta sin nationsflagga på toppen när man hade bestigit någon ny topp och sådär. Att man kan tänka på de här tracemaking, att lämna ett spår efter sig som en typ av placemaking. Att man ger platsen en ny mening och gör den lite till sin egen genom att man lämnar ett personligt avtryck på den. Så att, lite som att ta ett foto, fast inte att man tar minnet med sig därifrån utan snarare att man lämnar någonting av sig själv på platsen istället.
3: Och när vi har det här inom oss så starkt då, att lämna vårt bovmärke på det här sättet, tror du man lyssnar då på Länsstyrelsen till exempel som vill att man ska undvika att till exempel bygga de här stentornen?
5: Ja, men det tror jag ändå. Man får komma ihåg att det är inte bara ett liksom enskilt fenomen som en individ gör bara för sin egen skull, utan det är ett socialt fenomen, en form av kommunikation och lite som en lek mellan främlingar. Och som man annars ofta brukar tänka på i urbana miljöer och diskutera som stadsfenomen. Lite som att folk lämnar liksom lustigt klotter på insidan av toadörren och sen hockar någon på och skriver sin kommentar på det och sånt där. Vissa typer av gatukonst och så, där man liksom ställer till någonting i miljön för att överraska och ge nya perspektiv på platsen till andra som också besöker den. Så man gör det nog inte främst för sin egen skull, utan minst lika mycket med tanke på de liksom främlingar som man tänker ska komma efter och se det här. Så att det har ju att göra med att man uppfattar det som en rolig social grej, tänker jag. Och det tror jag nog att man kan komma åt ny information till exempel.
3: Det låter som att du håller med Patrik Bylund om att det finns en gräns för att om man ser för många sådana stentorn så blir man inspirerad och vill bygga sitt eget.
5: Jag tror också det, att det blir lite som att man spelar kaplastavar fast med främlingar. Och när man ser ett sånt här torn så får man ju idén om och lusten att själv lägga sin sten på. Liksom. Och samtidigt när man ser de här stenstaplarna så ser man ju också att det är vanligt att människor gör så här. Och när vi ser att någonting är vanligt så brukar vi ofta misstolka det som att det också är ofarligt och moraliskt acceptabelt att göra så, eller kanske till och med önskvärt att göra så.
1: Patrik Bylund på Länsstyrelsen. Höga kusten har ju sin unika miljö som vi pratar om, men man bygger sådana här stentorn längs med vanliga stränder också på Öland och Gotland och så vidare. Är det ett problem där också om man kostar på sig lite torn där?
4: Ja, alltså i mitt tycke så är det ju ett problem. Det kanske inte är samma problem, men det är ett problem. Alltså de här klappefälten är ju fortfarande liksom naturarv, och det är liksom en pusselbit av liksom jordens utveckling och som liksom förklarar hur naturen ser ut som den gör här i Sverige. Så att även på Öland och Gotland skulle jag säga att det är problematiskt om man bygger de här stentornen på klappefälten. Det är väl kanske mindre problem om man bygger det precis i, liksom i strandkanten där vågorna fortfarande når. För då kommer man förmodligen att rivas ner av vågorna. Och liksom. Men bygger man dem högre upp så är det definitivt ett problem även där.
1: Men vill du att det ska vara olagligt?
4: Alltså det är olagligt att förstöra fornlämningar. Men det är ju inte olagligt att bygga stentorn, och det kanske inte behövs, utan jag tror att det räcker med liksom information. Ja. Där vi har haft stora problem har vi satt upp skyltar, och där har ju problemet försvunnit.
1: Då skärper vi oss
4: allihop. Vi har över 3000.
1: Ja, Patrik Bylund.
4: Vi har över 3000 klappafält.
1: Tack så mycket. Världsarvssamordnare alltså på Länsstyrelsen i Västernorrland och Freddy Lumeo som är miljöpsykolog vid Uppsala universitet.
3: Så till Sigtuna skolan och den polisutredning som just nu pågår, där tre elever på skolan misstänks för sexuellt ofredande, misshandel och olaga tvång.
1: Och idag så meddelade åklagaren att det finns ytterligare två målsägande som ska ha blivit offer där. Märta Bonde har vi med oss nu, reporter på P4 Stockholm som bevakar det här. Ja, vad är det senaste i polisutredningen?
6: Ja, men det senaste är som sagt att det har tillkommit två målsäganden, och det kan vi se i liksom tingsrättshandlingar. Och det är då personer som enligt åklagare kan ha blivit utsatta för brott, och totalt finns nu fem misstänkta brottsoffer i den här utredningen. Samtidigt så vet vi inte vilka brott som misstänks i de här specifika fallen med de här personerna, men vi vet att åklagaren då bland annat utreder grovt sexuellt ofredande, grov misshandel och grovt olaga tvång, och brotten de ska då ha begåtts under hösten, främst i början av oktober, men även det utreds också misshandel i augusti och september.
3: Om vi backar bandet lite då, vad har hänt sen polisens tillslag i torsdags förra veckan?
6: Jo, men efter det här ganska långa tillslaget under torsdagen så greps flera personer, och under fredagen så anhölls tre personer. Under söndagen då så häktades två av dem, och de är då misstänkta för de grova brotten i det här fallet. Och sen så den tredje personen som misstänks för misshandel och olaga tvång, han släpptes först men häktades därefter efter ett beslut från Svea hovrätt. Och vi kan ju säga att de här personerna nekar till brott, och nu pågår förundersökningen för fullt, och då har ju då ytterligare misstänkta brottsoffer tillkommit när undersökningen pågår.
3: Det har spekulerats kring en nollning som har gått fel, kamratuppfostran. Vad vet du om vad det är som har skett? Eller kan ha skett?
6: Ja, alltså det här var ju då initiala uppgifter från olika medier, att det skulle varit någon sorts initiationsrit eller nollning som spårat ur. Men idag så dementerade ju åklagare Lisa Dos Santos det här. Hon menar istället att de misstänkta brotten ska ha skett inom ramen för en kultur som finns på skolan, och att det inte är liksom en avgränsad tid. Och den här kulturen menar hon är att äldre elever utsätter yngre för straff och kontroll. Men vad vi vet i nuläget är ju inte mer än de uppgifter som kommer till oss i liksom offentliga handlingar och från de som jobbar med utredningen. Det är väldigt tyst från skolans håll, och exakt vad som har hänt vet ju faktiskt bara de som har varit med om det här.
1: Mm. Vi har också med oss Hanna Kindén som är enhetschef i Linköping på Skolinspektionen, den myndigheten då som kontrollerar i att skolorna i Sverige följer lagen. Välkommen.
7: Tack så mycket.
1: Igår så meddelade ni på myndigheten att ni överväger att inleda en tillsyn av Sigtuna skolans elevhem efter att ni gjorde en tillsyn av gymnasieskolans verksamhet tidigare i år. Det här är ju två olika saker. Varför överväger ni att göra en tillsyn just på elevhemmet?
7: I det här läget så gör vi ju en liksom samlad bedömning av vad vi har för riskbild och vad vi har för allvarlighet. Och sen utifrån det så avgör ju vi om vi ska göra en inspektion av den här skolan och om det ska ske kopplat mot skola och eller elevhem. Så att det arbetet pågår, och vi har inte landat i beslutet ännu.
1: När fattar ni beslutet?
7: Vi håller på att se över helheten nu, både utifrån den rapportering som har skett i media och uppgifter som vi har fått in till vår myndighet. Så att arbetet pågår, och vi räknar med att ta ställning till det här inom en snar framtid. Det är det jag kan säga i nuläget.
3: Vilket är skälet till att Skolinspektionen gör skillnad på gymnasieskolan och elevhemmet?
7: Jag kan inte svara på den frågan faktiskt. Den bakgrunden har inte jag. Jag vet att det har skett en inspektion på den här skolan tidigare under året och att vi fattade ett bristbeslut då. Det är den bakgrundshistoriken jag har. Men nu tänker jag att vi är i ett nytt läge med nya uppgifter att ta ställning till. Så vi får göra en ny samlad bedömning utifrån de omständigheter vi har nu.
3: Det rör sig om allvarliga anklagelser. Polisen utreder misstankar om misshandel och grovt sexuellt övergrepp. Varför överväger ni fortfarande att inleda en tillsyn?
7: Det är klart att det är jätteallvarligt, det som beskrivs i media och det som har hänt mellan eleverna. Sen är det viktigt att tänka på att det vi på Skolinspektionen tittar på och går till botten med är ju inte vad eleverna har gjort mot varandra, utan vi tittar ju på skolhuvudmannens ansvarstagande, att det är skolhuvudmannen har ett arbete där de fångar upp sånt som händer, både åtgärdande och förebyggande. Och vi gör alltid en initial bedömning för att fatta beslut kring vilka skolor vi ska besöka där det finns den största riskbilden, och där är vi nu.
3: Okej, så det är fortfarande en samlad bedömning som avgör om ni faktiskt ska inleda den här tillsynen?
7: Ja, det stämmer, och det är det i alla fall. Oavsett vilken skola det handlar om, så tittar vi på en helhet.
1: 2013 så stängde Skolinspektionen ett annat internat, Lundsbergs skola, efter att äldre elever där misshandlat yngre elever med strykjärn. Vad var det då som ledde fram till beslutet från Skolinspektionen just att stänga?
7: Den situationen vi hade då 2013 var ju att Skolinspektionen vid upprepade tillfällen hade riktat kritik mot Lundsberg och att de inte hade förmått rätta till de brister vi belyste. Och då landade vi i ett beslut om att återkalla tillståndet. Så då hade vi en situation där vi hade kritiserat flera gånger utan att få den rättelse vi sökte, så att säga.
1: Och vad gjorde att de fick öppna skolan och elevhemmet sen igen?
7: Det här var ju en process som ett beslut som överklagades till domstol, och där domstolsprocessen var en bakgrund till att skolan fick öppnas igen.
1: Okay.
7: Det är ju alltid ett beslut som är överklagbart när vi återkallar ett tillstånd, och då ska ju domstolen naturligtvis få möjlighet att säga sitt och har ju den slutliga bestämmande rätten där.
1: För det är ju speciellt just när man bor vid sin skola, på sin skola också. Hur påverkar det er tillsyn från Skolinspektionen?
7: Ja, vi tittar ju alltid på skolhuvudmannens ansvar, att de gör det de ska enligt skollagstiftningen. Och just när det kommer till elevhemmen så är det ju inte där skolverksamheten bedrivs. Däremot så har vi ett tillsynsansvar även kopplat till elevhemmen, men det rör sig främst om att inspektera hur man på elevhemmen arbetar med att åtgärda och jobba förebyggande mot just kränkningar.
3: Problemen på Lundsberg, de fortsatte efter att skolan tillfälligt stängdes där 2013. Senast förra året öppnade ni ett ärende gällande flera fall av misshandel och grova hemfridsbrott på skolan. Vad drar du för slutsatser av det, att problemen fortsatte?
7: Vi tittar ju alltid på ett nuläge när vi som inspektionsmyndighet åker ut till en skola, och det är ju en jätteviktig rättssäkerhetsfråga. Att vi behöver ju kolla hur det fungerar i verksamheten nu. Det är alltid vi som har bevisbördan. Påstår vi någonting så måste vi också underbygga det. Och det gör att vi åker dit och vi tittar på de förutsättningar som råder på skolan nu och det ansvarstagande som huvudmannen tar i nuläget.
3: Mm. Både åklagaren i fallet då med Sigtuna, så säger både åklagaren och försvarsadvokaterna som är kopplade till det här fallet, de pekar på att det finns en kultur på skolan som har gjort den här typen av händelser möjliga eventuellt. Vad säger du om den beskrivningen? Är den här typen av penalism och kamratuppfostran något som ni på Skolverket specifikt ser på de här internatskolorna?
7: Jag kan inte dra några slutsatser kring hur det fungerar på internatskolor överlag, men vi har ju nyligen gjort en tillsyn på en annan internatskola, som sagt, det var i Lundsberg, och där såg vi att det fanns hierarkier och strukturer som hade normaliserats på skolan, och det var ju det som var liksom problembilden som kom till uttryck mycket på elevhemmen, och det var ju också det vi kritiserade. Vad som finns eller inte finns på Sigtuna skolan får vi ta ställning till om vi åker dit och också när vi samlat in ett underlag.
1: Märta Bonde, P4 Stockholm. Kort, hur ställer sig skolledningen på Sigtuna till det som har hänt?
6: Jo, men det senaste jag har hört från skolchef Sofia Kindberg är att hon inte låter sig intervjuas i nuläget och att hon ber att få återkomma. Och sen så är det ju då informationen vi får är via pressmeddelanden då från henne och styrelsen, där de beskriver att de ser allvarligt på händelserna och att de ser till att fokusera på eleverna i nuläget.
1: Märta Bonde alltså, P4 Stockholm, och Hanna Kindén från Skolinspektionen.
8: Och här är Ekot 16:15. Magdalena Andersson lägger ner försöket med att bilda regering. Samtidigt pågår samtal om att få till en mitten-högerregering enligt Kristdemokraternas Ebba Busch. I Frankrike hålls nya stora studentdemonstrationer idag. Och sen om varför Sveriges EU-avgift kan komma att öka kraftigt. Det är delar av innehållet i nyhetsstudion idag, Carina Segura Morberg. Men vi börjar med de senaste turerna kring regeringsbildningen. Idag gav ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöket med att bilda regering, och på torsdag kommer riksdagen att rösta om henne som statsminister. Och som läget ser ut just nu så talar mycket för att hon kommer att förlora.
9: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det ju dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
10: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
9: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
10: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag.
11: Som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna.
10: Flera har reagerat på dagens besked. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efterlyser ett tydligt ledarskap. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson säger att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson på torsdag.
12: Det kommer vi ju att göra, och det har ju kommer väl säkert fler partier att göra också. Ingen dramatik i det, men vi har ju varit väldigt tydliga, och det är flera andra partier som har varit.
10: Centerledaren Elisabeth Tandrinqvist skriver att partiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt. Och att man nu kommer att hantera talmannens besked och återkomma med ett ställningstagande. Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det är naturligt att riksdagen prövar Magdalena Anderssons stöd. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson beklagar att sonderingen misslyckats.
13: Det är ju inte egentligen hos Magdalena Andersson som problemet med regeringsbildningen ligger, utan det är ju andra partier som får svara på varför det inte går framåt snabbare här.
8: Reportrar Ivan Garcia, Katarina Helmersson och Karin Runblom. Men nu finns Lena Gissén, vår politikkommentator. Ja, det har ju gått 25 dagar efter valet och Magdalena Andersson tvingas ge upp igen. Hur stort misslyckande är det här?
14: Ja, hon fick frågan om det idag, men sa då bara att det är uppenbart med det valresultat som blev att det kommer att ta tid och det kommer att krävas flera statsministeromröstningar för att lösa regeringsfrågan. Och med det så menar hon att det är först under hot om extraval som ultimativa krav och röda linjer då kan lösas upp. Men det är ju klart att det här är ett misslyckande, för jag tror många väljare känner nog att det borde ha funnits en strategi. Alla har ju vetat länge att Vänsterpartiets krav på ministerposter inte går ihop med Centerpartiets vägran att acceptera just detta krav. Och hon själv upprepade förut också idag att Vänsterpartiet fortfarande har ett arbete att göra för att platsa i en regering.
8: Samtidigt så säger ju Magdalena Andersson att framsteg har gjorts på den rödgröna sidan. Går processen framåt trots allt då?
14: Ja, det hon syftar på då, det är att de rödgröna partigrupperna i riksdagen har enats om positioner i riksdagens utskott, och hon nämner också att de har enats i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna och också att pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det här har ju ingen koppling till själva regeringsbildningen. Och trots det här mötet då som de hade på ett konferenshotell i fredags, det beskrivs också i väldigt positiva ordalag, så verkar de inte ha kommit någon vart alls egentligen med då själva knäckfrågan hur de ska kunna bilda regering.
8: Men vilka chanser har då Magdalena Andersson att försöka igen senare, skulle du säga?
14: Jo, men de får nog betraktas som goda, för att nu fälls hon ju då sannolikt i kammaren på torsdag, och sedan lär någon annan, troligen Ulf Kristersson, få nästa sonderingsuppdrag. Och när och om det misslyckas, ja, då kan frågan återgå till Andersson. Sen hur chanserna ser ut då att få till en regering, det kan man bara gissa om. Det har låtit verkligen som att både Centerpartiet och Vänsterpartiet har ristat sina motstridiga krav i sten. Men något som just nu verkar helt osannolikt måste ju hända, för att annars så blir det extraval, och det vill inget parti ha, särskilt inte de rödgröna.
8: Säger politikkommentator Helena Gissén, och vi ska återkomma till dig alldeles strax. För efter Magdalena Anderssons besked idag så pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det här säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
15: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
16: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
15: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
16: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
17: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna, och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
15: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
16: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
15: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
8: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Jag vänder mig återigen till vår politikkommentator Helena Gissén. Ja, samtal pågår, hörde vi här. Hur sannolikt är det att Ebba Busch lyckas få med sig Centerpartiet på en lösning?
14: Ja, men detta att Centerpartiet har kontakter med högersidan, det väcker en hel del frågetecken eftersom då en eventuell konstellation med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet då, det förutsätter åtminstone passivt stöd från Sverigedemokraterna. Och Centerpartiets viktigaste uppgift enligt både väljare och aktiva, det är sedan många år motståndet mot Sverigedemokraterna. Centern har länge sagt att de släpper inte fram en regering som är beroende av SD. Så att det ligger väl egentligen ganska nära till hans att tro att Centerpartiet pratar med högersidan mycket för att pressa Vänsterpartiet att mjuka upp sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Å andra sidan kan man tänka sig att Ebba Busch och de andra partiledarna kanske i så fall skulle ha genomskådat det, men det låter ju här som att Ebba Busch verkligen tror på de här samtalen. Sen, det man använt kan konstatera, det är som sagt att något osannolikt måste ske om det ska bli en regering och inte ett extra val.
8: Det konstaterar vår politikkommentator Helena Gissén. Och med det så lämnar vi regeringsbildningen i Sverige. Och vi ska till Frankrike där det just nu pågår nya stora studentprotester där studenter och lärarfack kräver mer resurser till skolan. Vår utsände Rickard Myrenberg finns på plats i Paris. Rickard, hur är läget där du befinner dig just nu?
18: Ja, jag står här på Boulevard de Montparnasse och här har det passerat tiotusentals människor, känns det som. Jag har stått här på en plats under ganska många minuter och det bara strömmar på. Det är framförallt då elever som protesterar, men också studenter och en del fackförbund och också en del politiska partier. Det har varit olika typer av flaggor och plakat här hela tiden. Periodvis har det varit rejält stökigt också med den fruktade kravallpolisen CRS som har gjort framryckningar och ryckt ifrån protesterande galler som används för avspärrningar till byggnadsställningar. Som de då har tänkt sig att ha som en slags murbräcka. Så det har periodvis varit ganska intensivt med lite stenkastning, knallskott och alldeles nyss så sköt polisen också ett antal tårgasgranater som stannade av det här demonstrationståget lite granna och folk började backa. Så att det har varit ganska dramatiskt, men det är en väldigt, väldigt stor demonstration det här och samtidigt en enorm polisuppbåd kring det här. Jag har aldrig sett så här många poliser.
8: De här protesterna har ju pågått i drygt en vecka. Vad har de fått för respons hos regeringen?
18: Ja, regeringen försöker ju dämpa det här missnöjet. Utbildningsminister Edouard Geffray, han utlovade ju förra veckan 3000 extra lärare till de gymnasieskolor som har lärarbrist, varav en del har skickats ut redan. Premiärministern Sébastien Lecornu har också sagt att han ska se över budgeten för att se om det går att få till mer pengar till utbildningsväsendet i Frankrike och då kanske i synnerhet gymnasiet. Han har talat om motsvarande 10 miljarder kronor till det och det är långt ifrån klart. Och det här är en proteströrelse som bara växer och blir mer allomfattande och har ganska stor sympati också bland vanliga fransmän. Drygt 50% ställer sig bakom gymnasieelevernas krav då, som har varit på dåliga lokaler, lärarbrist och annat.
8: Slutligen då, Rickard, hur länge kommer de här protesterna att fortsätta?
18: Ja, det vet vi inte. Den här protesten kommer fortsätta hela dagen. De tänker sig gå upp till mot Matignon som är alltså premiärministerns residens. Flera pratar med sig att de kommer inte tillåtas nå dit av polisen. Men det här kommer också nya demonstrationer på lördag. Så vi får se hur allt det här landar bara några månader innan valet i Frankrike.
8: Rapporterar vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Bråket om hur mycket pengar och vad EU ska satsa på de kommande åren fortsätter idag på EU-ministermötet i Luxemburg. Liggande förslag till långtidsbudget är visserligen lägre än det tidigare, men det är ändå oacceptabelt för Sverige då det innebär en kraftigt höjd EU-avgift. EU-minister Jessica Rosencrantz.
19: Det irländska förslaget till ny budget skulle innebära att den svenska avgiften ökar med 60%.
20: I helgen kom EUs ordförandeland Irland med ett nytt förslag till budget på sammanlagt 1 825 miljarder euro under 7 år. Det innebär en minskning med 160 miljarder jämfört med tidigare förslag. Men det är ändå långt ifrån den nivå som Sverige och andra sparsamma länder i den så kallade frugala gruppen vill se. EU måste få ner volymen genom att prioritera, tycker Rosenkrantz. Bland annat genom att skära i de stora budgetposterna. Jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner.
19: För just nu så verkar många tycka att EU-budgetarbetet är som att sätta ihop en magisk önskelista.
20: En som är lika kritisk till liggande förslag är Spaniens minister Fernando San Pedro Marcos.
0: España tiene una posición muy crítica.
20: Men han är kritisk av motsatt anledning. Budgeten är för liten. I slutet av veckan flyttas den här mycket svåra förhandlingen upp till högsta nivå när EU-stats- och regeringschefer träffas i Bryssel på toppmöte. Jessica Rosenkrantz konstaterar det som är uppenbart för de allra flesta.
19: Så just nu är vi långt ifrån den överenskommelse.
20: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
8: Så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att utredningen kring det misstänkta valfusket i Borlänge verkar ha tagit ett steg framåt. Och att det enligt Aftonbladet nu finns en misstänkt person och att den personen har tilldelats en offentlig försvarare. Aftonbladet har nu tagit tillbaka sina uppgifter om att det rör sig om det misstänkta valfusket i Borlänge. Rätt ska vara att personen som fått en offentlig försvarare utreds kring det misstänkta valfusket i Järva. Ytterligare två personer misstänks ha utsatts för brott på Sigtunaskolan enligt handlingar från tingsrätten. Totalt är nu fem personer målsägande i fallet, åklagare Lisa Dos Santos.
21: Det initiala läget när anmälan kom in så hade från den tiden tillkommit fler målsäganden. Men när man driver en utredning så det kan det bli så att det framkommer mer uppgifter och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
8: Så vädret ikväll och i natt väntas regn eller skurar på många håll. Över fjälltrakterna och norra Norrlands inland övergår regnet helt eller delvis i snöfall som över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland kan lokalt bli ymnigt. Imorgon klart till halvklart väder i stora delar av landet från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Emil Östman och jag heter Karina Segura Morberg.
22: P1, Sveriges Radio.
23: Studio 1:s andra timme, bland annat om attackerna utanför Bulgariens kust.
1: NATO-chefen ser allvarligt på attackerna. Hur stor är spridningsrisken, frågar vi i Studio 1 med Parisa Höglund och Mattias Rensmo. Och så handlar det om AI.
23: Vad blir universitetets roll när de olika chattbottarna och agenterna kan svara på allt man kan tänka sig undra? En av våra gäster har tidigare jobbat på Googles AI-forskningslabb.
1: Vi hör några av barnen som har tagit sig ut ur Gaza.
24: Man visste inte ens när de skulle bomba. De bombade jättemånga ställen på nätterna. Det var jättehemskt.
1: Hur är det idag i Gaza, ett år efter den officiella vapenvilan?
23: Och så den stormiga debatten om musik i kollektivtrafiken. Störande och farligt eller ett härligt inslag i en annars grå vardag?
1: Var med i Studio 1 fram till 17:15.
23: Två handelsfartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare, det uppger landets premiärminister. Det ena fartyget har sjunkit.
1: Och det här är andra attacken inom loppet av en vecka bara utanför NATO-landet Bulgariens kust. Maria Persson Löfgren har vi med oss nu, du är tidigare Rysslands korrespondent. Ja, vad vet du om den här senaste attacken?
25: Ja, vi har ju inte slagit fast vem som bär skulden för det här, men den bulgariska premiärministern Rumen Radev, han anklagar indirekt Ryssland. Han säger i ett uttalande till sitt säkerhetsråd att det finns ingen annan förklaring än att det är Ryska federationen som ligger bakom. Han har också haft ett möte med ambassadören och kallades upp, alltså den ryska ambassadören i Sofia kallades upp då, förmodligen för att protestera mot det här, för man ser det som att det är Ryssland som har avsiktligt eller av misstag beskjutit de här två handelsfartygen.
1: Vad var det för fartyg som attackerades?
25: Ja, men det här var två fraktfartyg som fraktar civila saker, och det var likadant de andra två för, som ni nämnde, för en vecka sedan. Och det ena som klarade sig den här gången var ukrainsteg, men det var utflaggat. Och därmed så är det väl svårt att tänka sig att det skulle vara Ukraina som skulle attackera ett fartyg som de själva äger. Och det andra sjönk, och det är lite oklart varifrån det kom. De fartyg som var vid förra tillfället och sjönk ju också ett, och då dog alla 9 sjömän från Syrien ombord. De dog, och den här gången så vet vi inte riktigt var de kommer ifrån, de som alltså saknas.
2: Båda de här attackerna har alltså skett utanför Bulgariens kust. Vet du varför de attackerna sker just där?
25: Det har ju varit väldigt mycket attacker generellt i Svarta havet av både Ryssland och Ukraina. Ukraina har ju haft det som strategi att tvinga bort den ryska flottan från Krimhalvön och att försöka ha kontroll över detta hav, som ju är väldigt viktigt för frakt av bland annat spannmål. Och det har ju delvis lyckats, att man har haft olika avtal då för att man inte ska skjuta de här fartygen, alltså att man inte ska beskjuta dem från någon sida. Men de avtalen finns ju inte längre, och därmed så är det ju fritt fram, kan man ju säga då, att göra så här. Och det är ju helt uppenbart att Ryssland, som inte har kommenterat detta, verkar inte ta det här på så stort allvar, att det faktiskt är civila fartyg som man beskjuter.
2: Du nämnde att den ryska ambassadören har kallats upp. Vilka andra reaktioner har det varit från Bulgarien?
25: Ja, men vid det här mötet då, så förutom att man sa att det här var en smärre katastrof och att det här får överhuvudtaget inte ske. Vi ska ju påminna om att Bulgarien är ett NATO-land, och han har ju också haft möte med Rutte, alltså NATOs generalsekreterare. Och man hoppas väl att man ska få någon form av reaktion från NATO gentemot Ryssland. Men så länge man inte kan vara säker, och det sa ju också premiärministern, att han har inte konkreta bevis för att det är Ryssland, men han hävdar att det är inget annat land som har anledning att skjuta drönare i området mot just de här fartygen.
2: Bulgarien är ju också ett EU-land. Vad vill man se för hjälp från EU?
25: Jag tror att man vill ha någon form av markering, och man kan väl bara se att det här är ju mindre än en vecka sedan förra gången, och man vill ha något mer än den markering som gjordes då. Nu har man markerat igen, man har kallat upp ambassadören för sin egen del, och EU har också fördömt det här, men att man vill ha något mer för att, så att säga, se till att de här skeppen som går i Svarta havet ska kunna göra det utan risk för att bli beskjutna av drönare.
1: Här i studion finns också Johan Hovinen, som är överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen du också.
3: Tack så mycket.
1: Ja, drönarattacker i Svarta havet, det har vi sett förr. Men de här som sker nu utanför Bulgariens kust, 2 gånger och dessutom. Vad drar du för slutsatser av det?
3: Jag tror att vi ser en rysk kraftsamling mot att försöka bekämpa delar av den viktiga ukrainska ekonomin, som utgörs just av spannmål. Och att det här är ett sätt att försöka komma åt den ukrainska ekonomin, samtidigt som man kanske vill försöka få också hejd på de ukrainska attackerna mot den ryska oljeindustrin, mot e-handelsbolag, och nu senast de ukrainska attackerna mot Yandex, som är en serverhall där de driver den typen av kommunikationsutrustning bland annat.
1: Mm. Men för det har vi pratat om, hur Ukraina slår mot den ryska ekonomin med olje, raffinaderier och så. Det här är lite samma sak då, fast ukrainskt spannmål istället.
3: Ja, alltså den ryska sidan har mer koncentrerat sig på kritisk infrastruktur som är kopplad till värmesystemet, elektricitet, vatten och så vidare. Vi har sett ett visst skifte de senaste månaderna mot att man slår mot annan typ av infrastruktur, som järnvägsnätet, loken framför allt, som är den viktigaste utav hela delen i sättet, tågsättet. Och vi har sett den senaste veckan mot broarna över Dnepr till exempel, in i Kiev. Så det här är också en förlängning då. Nu är det dags att för spannmålet som skördades i somras och legat och torkat, nu ska det skeppas ut. Och det här är ju en viktig produkt för ukrainska ekonomin, och det är också en viktig produkt för mottagarna i det globala syd, Afrika, Sydamerika, Mellanöstern. Och där pågår också ett krig mellan Ryssland och Ukraina när det gäller att sälja spannmål. Och det här blir förstås ett sätt då att komma åt den ukrainska nyckeln i ekonomin, spannmålet.
1: Mm. För vi minns ju i början av kriget, då var det ju, pratade vi om samma sak, just att spannmålet var tvungen att komma ut för att världen behövde någonting att äta i princip. Då lyckades Turkiet förhandla fram ett avtal. Finns inte det längre, eller?
3: Nej, det har fallit ifrån. Så här skulle man kan nog kanske ana utan att veta att här skulle kanske Turkiet kanske försöka göra en speciell roll igen. Vi åtminstone kan tycka det. De turkarna har ju en egen relation med Ryssland, så som ingen annat europeiskt land har i dagsläget. Utan vi befinner oss i ett relativt dåligt kommunikationsläge. Vi ser att amerikanerna försöker att hålla sin dialog med Ryssland, men Europa har ingen. Och där finns turkarna i söder med Erdogan som har en särskild relation.
1: Det här fartyget då, det träffades ju i Bulgariens exklusiva ekonomiska zon som det heter, men inte på deras territorialvatten. Vad är skillnaden?
3: Ja, men skillnaden här är att man bryter inte mot den territoriella integriteten på samma sätt. Utan det här är ju ett område som man från Bulgarien kan ha rätt att utnyttja bland annat för fiske och den typen av utvinning kanske av olika typer av mineraler på botten. Så att, det här
1: men det är inte bulgariskt territorium.
3: Det är inte bulgariskt territorium på det sättet. Och det här är ju också ett skickligt sätt då för Ryssland att använda den här gråzonsverksamheten som de är så duktiga på. Och vi har ju sett då att för 2025 så installerade ju NATO Baltic Sentry, som kanske kan beskrivas som Östersjöns vakttorn. Mm. För att få ordning på de här avslitna kablarna som fanns i Östersjön och därifrån och framåt. Och vi såg hur man etablerade förra året efter de här 20 drönarna som befanns i polskt luftrum ett Eastern Sentry, en luftövervakning dit Sverige nu från 1 december ska skicka Patriot-systemet för att bidra till det. Men när det gäller Black Sea, Svarta havet här, så finns det inget Black Sea Sentry. Bulgarierna har kanske varit lite avvaktande, även rumänerna. Och det handlar lite om relationen också med Ryssland och relationen i Svarta havet som man vill hålla ner spänningarna för. Men det kanske är det som man kan ana att Mark Rutte och premiärministern från Bulgarien har diskuterat, kanske möjligheten att etablera någon typ av Black Sea Sentry vakttorn i Svarta havet för att upptäcka de här typen av drönare och kanske få ner mängden attacker mot fartyg. Där.
23: Innan den typen av insats lanseras, hur tror du det här kan påverka de här fraktfartygens resor över världen? Kan det påverka dem på något sätt?
3: Jag tror att man kan ana att försäkringspriserna på den här typen av fartyg går upp ganska kraftigt. Vilket kommer att sätta en negativ påverkan på möjligheten att föra ut spannmål för Ukrainas räkning. Kommer påverka ukrainsk ekonomi, men det kommer också förstås att påverka de som normalt hade varit mottagare av ukrainsk spannmål, vilket också förstås kan på sikt, inte i närtid, men kanske i 2027 då skapa en brist på spannmål i den del av världen som normalt nyttjar.
23: Kan de hålla sig till territorialvatten till exempel för att undvika att attackeras?
3: Det skulle kunna kanske vara en lösning att man framförhandlar någon typ av speciell tillåtelse för fartygen att färdas inne på territorialvatten för Rumänien och Bulgarien i det här fallet. Just nu så har man ju gått väldigt nära och strukit i princip då territorialvattengränsen till de här två länderna.
23: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan. Och dessförinnan hörde vi Maria Persson Lövgren, utrikesreporter. Tack för att ni var med. Och mer om det här i Europapodden som släppte ett nytt avsnitt idag. Det finns i Sveriges Radio-appen.
1: Det ska handla om AI-revolutionen nu och frågan då om AIs intåg i våra liv. Gör den att vi slipper eller inte får tänka på samma vis som förut? Eller är det snarare så att det kräver att vi tänker mer fast annorlunda?
23: Med oss för att diskutera det här finns Nina Worms som är professor i teknikhistoria vid KTH och Niklas Berlid Lundblad, fristående författare och policyexpert, tidigare samhällspolitisk chef på Googles AI-forskningslaboratorium DeepMind bland annat. Välkomna.
4: Tack så mycket.
23: Nina Worms, om vi börjar med dig, du har skrivit i Svenska Dagbladet att AI gör universiteten ännu viktigare. Hur menar du då?
4: Ja, men jag menar att vi kan inte bara backa inför den teknik som många förespråkare säger ska lösa en massa saker åt oss, utan vi

0: säkert att det är mer hållbart. Så att mänsklig kommunikation och mänsklig interaktion är fortfarande det som många menar är meningsfullt. Så att jag tänker att vi inte ska ge upp det bara för att det råkar finnas en teknik nu som kan hjälpa till, utan vi ska snarare se det på det viset. Den kanske kan hjälpa till, men vi behöver inte ge upp, prata med varandra och lära varandra saker.
1: Rapporterna har ju varit många de senaste åren om studenter som har plagierat texter rakt av och med hjälp av AI-agenter lyckas fuska sig till olika typer av kunskap. Vad måste till för att det inte ska bli så att AI ska vara en avancerad fuskmaskin rent av?
0: Ja, problemet med fusk och plagiering och så har vi ju haft länge faktiskt. Man har ju kunnat be en kompis att skriva den där uppsatsen också. Nu är det lättare. Och det där måste vi ju förstås ta på allvar. Och jag tror att vi måste förklara varför kunskapen är viktig och inte bara resultatet. Där har vi delvis misslyckats.
1: Vad skulle du säga då? De största förändringar som den högre utbildningen genomgår idag på grund av AI, vilka är det?
0: Oj, de är ju jättemånga. Men jag har framförallt lyft fram att vi måste fundera på vad vi ska ha människor till i en tid när det också finns AI. Du lyfter själv fram att fusket är ett stort problem. Många tänker ju sig att det är ett stort problem att teknikutvecklingen går så fort så att vi inte riktigt vet vilka kunskaper vi behöver. Men det är ju inte, menar jag, ett skäl till att låta bli och fortsätta fundera på det. För jag vill insistera på att kunskap kommer fortfarande vara viktigt även om vi har nya och snabba och starka tekniska verktyg.
2: Niklas Berild Lundblad, vad säger du? Gör AI oss dummare eller smartare?
3: Jag tror att vi har massor av verktyg runt omkring oss som gör oss smartare. Egentligen så är det ju väldigt lite av det tänkande som vi gör som händer innanför pannbenet. Vi tänker med pennor och papper och vi tänker med datorer och vi tänker med miniräknare. Och nu så tänker vi med den här fantastiska nya kognitiva verktygen som vi har fått i AI. Så att det är ju inte så att det gör oss dummare. Det gör däremot oss kanske lite beroende av de här verktygen. Och det beroendet ska vi vara uppmärksamma på och fundera lite på när vi bäst kan applicera den. Det finns två liksom olika sätt att förhålla sig det här. Det ena är att börja med sitt eget tänkande och sen söka stöd och råd från tekniken och försöka lära sig hur man kan, så att säga, utvidga det egna tänkandet. Det andra är det som i forskningen kallas för cognitive surrender, att man liksom ger upp och så låter man maskinen tänka åt sig istället. Och det är ju förstås väldigt frestande. Tänkande är överraskande metaboliskt dyrt, så att det är lite jobbigt att tänka. Och då när det kommer en maskin som säger att jag kan tänka åt dig, så är det klart att det är lätt att falla för den frestelsen.
2: Ja, för alltså, det enda jag vet om människor är att vi är väldigt lata. Alla människor, mer eller mindre. Hur skulle vi inte välja den enkla vägen, menar du?
3: Jag tror att vi är lata, men jag tror också att vi är ambitiösa. För att det är ju så här att vi har ju det här problemet, det är ju inte nytt, utan det ligger ju nedlagt i oss av evolutionen och har funnits väldigt länge. Till exempel är det så att på steppen förr i tiden, för tusentals år sedan, så var det jättebra att äta allt socker och fett man kunde hitta. Och idag så finns ju socker och fett överallt och det är lätt att falla för den frestelsen också. Men då har vi har byggt upp nutritionskunskap så vi vet vad som är bra för oss. Vi har gymkort, vi försöker hålla oss i form. Vi hittar alla de här sätten att försöka hitta någon sorts fysisk hälsa, och det är väl sannolikt att vi också måste tänka på hur vår kognitiva hälsa ser ut så vi kan fortsätta att göra det som människor gör väldigt bra, att utöva vårt omdöme och, tror jag, att vara kreativa och hitta nya och oväntade saker. Och det tror jag faktiskt fortfarande att vi är bättre på än vad maskinen är.
2: Det här med att det går så fort nu som Nina Worms är inne på, hänger vi med? Hinner vi tänka på det här eller åker vi med på den här berg-dalbanan bara?
3: Det går ju väldigt fort, och det är klart att det är lätt att bara känna antingen att man hoppar av berg- och dalbanan och ger upp, eller att känna att man hänger med men inte riktigt vet vad som händer. Samtidigt så sitter vi ju i förarsätet. Vi bestämmer själva hur vi ska lära oss använda det här, och vi bestämmer själva var vi ska tillämpa det någonstans. Så därför tror jag det är viktigt att det integreras i hur man lär ut hur vi tänker, för att komma till Ninas argument här, att det finns med i universitetsutbildningen. Att man lär ut hur man tänker, men också hur man tänker med verktyg. Och kanske ytterst lite hur vi, så att säga, kan förändra det tänkandet på sikt.
1: Du har ju en bakgrund då på en av världens jättar på området, Google. Du var samhällspolitisk chef då på deras forskningslaboratorium DeepMind. Med den erfarenheten, hur intresserade är de här företagen av att samarbeta med universiteten?
3: De är mycket intresserade, men det finns ju ett problem här, och det ska man ju vara

0: öppen med, och det är att när man tittar på ett universitet så har det ju flera olika uppgifter. Det är utbildning som är väldigt viktig, och sen är det forskning. Och forskningen har ju inom flera olika områden kommit att privatiseras över tid. Så att det är klart att man ska lära sig hur man tänker. Men ska man lära sig hur man tänker inom vissa områden som AI idag, då är nästan företagen ett bättre alternativ än universiteten. Och det där kommer ju förstås att ställa helt nya krav på universiteten och försöka klura ut hur ska man hantera det här när väldigt många av de så att säga, forskningsinsatser som finns och väldigt många av de verktyg som finns som stora datorer och sånt där faktiskt bara finns i det privata näringslivet. Det tror jag inte är helt uppenbart. Och nu flyttar ju även andra vetenskaper in i det privata näringslivet, som till exempel biologin som vi såg i samband med DeepMinds Nobelpris, eller matematiken som har varit på tapeten här på sistone, där OpenAI har publicerat en förfärlig massa matematiska bevis som nu de stackars mänskliga matematikerna måste försöka göra någon reda i. Och då blir ju universitetet nästan så att man måste ta emot allt det här. Det blir nästan som en sorts liksom, ja, som spam eller som en överlastningsattack.
1: Just det. Hur ser du på den nyheten till exempel att AI lyckades lösa de matematiska problemen? Problem som människor inte har lyckats lösa på många, många år. Ser du det? Är det något positivt, eller hur ser du på det?
0: Frågar du mig nu?
1: Ja, jag frågar dig.
0: ja, absolut. Nej, men jag tycker ju att det är positivt. Men jag ska säga att där är det en väldigt delad åsikt i matematiksamfundet. Jag tycker att det är intressant och viktigt och roligt när vi får ny kunskap. Men samtidigt så måste den här kunskapen situeras i ett större fält. Det måste finnas liksom en sorts förståelse för den. Och det matematikerna invänder emot nu, det är att det bara postas nya resultat hela tiden utan att vi faktiskt ordnar in dem i matematiken som vetenskap. Och det är en helt ny fråga som inte riktigt har klurat ut hur vi ska hantera. Vad händer när vi får en massa vetenskaplig utveckling? Kanske hundratals års vetenskaplig utveckling på bara ett decennium. Hur ska vi kunna absorbera det? Vetenskapen är ju inte byggd för att absorbera den typen av utveckling i den hastigheten. Så där krävs det nog att vi kanske tänker om vetenskapen som projekt och försöker klura ut lite hur vi ska göra.
1: Jag bollar över den frågan till Nina Worm som ju finns vid KTH. Hur ser du på det att en AI-modell har löst matematiska problem som forskare har kämpat med i årtionden?
2: Men jag tycker att Niklas ger ett väldigt gott argument för att universiteten ska fortsätta finnas som kunskapsproducerande institutioner. Därför att om vi bara skulle ha företag som tog ansvar för det, så skulle det naturligtvis styras av vissa typer av värderingar som vi ju kanske skulle kunna bredda med flera kunskapsbildande institutioner, som universiteten. Som ju ibland i vårt land är de ju i huvudsak statliga myndigheter helt enkelt. De drivs av lite andra typer utav, ja, de har andra drivkrafter än vad ett företag har. Så att jag tycker att här finns det ett gyllene tillfälle att balansera, även om, precis som Niklas säger, så har ju inte alls universiteten de typer utav muskler i just det här avseendet som det privata näringslivet har. Men jag skulle också vilja säga att på tal om muskler, så tycker jag att det finns otroligt mycket som talar för att människan inte alls är lat, utan tvärtom otroligt idog och intresserad och jobbar hårt. De flesta blir blir inte särskilt nöjda av att vara lata. Man ska naturligtvis ta igen sig och så, men om vi tittar oss omkring oss så verkar ju folk ändå jobba rätt hårt. Mm. Så jag tycker båda de här argumenten ändå talar för att vi vill fortsätta att lära oss. Och om vi kan lära oss på flera ställen så tror jag att det blir bättre än om vi bara lär oss inom en sorts organisation.
3: Ja, vi får be lite om ursäkt för det här dåliga ljudet. Kanske vi får en AI i framtiden som kan förbättra det. Men Niklas Bereld på Lundblad, vad tänker du om just när du pratar om företagen, att det är där mycket av utvecklingen sker? Det finns ju några få AI-företag idag. Risken att kunskap blir på något sätt någonting som några få företag äger eller kontrollerar på något sätt istället för alla universitet. Hur ser du på den risken?
0: Jag tror att det är en verklig risk. Samtidigt så tror jag att de här företagen har ett intresse av att dela med sig av väldigt mycket av kunskapen. Men vi vet ju också att företagen har valt att bromsa publiceringen av AI-resultat som är strategiskt viktiga. Och det är delvis av säkerhetsskäl, säger man, men det är naturligtvis också av konkurrensskäl. Så att där måste man ju fundera lite grann på vilket intresse har vi som samhälle av att vetenskapen är allmän? Och hur kan vi se till att vi investerar i den på rätt sätt? För det är ju också så att vi kan ju inte förvänta oss att det bara ska dyka upp vetenskap om vi inte också investerar i universitet och forskning och så vidare. Så att där har vi kanske lite hemläxa att göra för att det vetenskapliga projektet ska ha en robust demokratisk grund.
3: Niklas Bereld Lundblad, alltså fristående författare, policyexpert, tidigare bland annat då på Googles AI-forskningslaboratorium. Och Nina Worms hörde vi också, professor i teknikhistoria vid KTH.
1: Tre år har gått sedan kriget i Gaza började och bland de svenskar som befann sig där fanns 19-åriga Sara, hennes mamma och 4 syskon.
3: Ja, senare så kunde de evakueras till Sverige med hjälp av svenska myndigheter. Men för Sara så finns Gaza fortfarande kvar i minnena av vänner, släktingar och platser.
4: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
5: Sara var 16 år när kriget i Gaza bröt ut. Idag, 19 år, sitter hon i familjens vardagsrum tillsammans med sina syskon och föräldrar. Hon minns den första morgonen. Hon och hennes syskon skulle gå till skolan. Hon skulle ha matteprov. Men så kom ett meddelande till hennes mammas mobil. Ingen skola den dagen. Och sedan kom beskedet att skolan skulle vara stängd hela veckan. Och snart förstod Sara att det här var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt.
4: Vi alla var förvirrade, men sen hörde vi mer bomber och vi var jätterädda. Jag bara trodde att det skulle vara för en dag, 2 dagar.
5: Det som Sara minns tydligast från krigets första dagar var just bomberna. När de var på besök hos sina kusiner och lagade mat och huset bredvid träffades. Hur fönstren gick sönder och hur allting skakade.
4: Jag tror att vi alla började skrika faktiskt. Min lilla syster började gråta. Vi var jätteförvirrade. Vi började få panik. Visste inte vad vi skulle göra.
5: Vardagslivet försvann snabbt. Det blev svårt att få mat, vatten och el. Och familjen gick nästan inte ut. Skolan stängde och kontakten med vännerna blev allt svårare.
4: Man visste inte ens när de skulle bomba. De bombade jättemånga ställen på nätterna. Det var jättehemskt.
5: Under de 3 år som Gaza-kriget pågått har 640 svenskar kunnat lämna Gaza genom konsulära insatser enligt svenska utrikesdepartementet. Och bland dem finns Sara, hennes 4 syskon och deras mamma. För när situationen snabbt förvärrades i Gaza försökte Sara och hennes familj hitta en väg ut därifrån. Deras pappa Abdulwahid, som är IT-ingenjör, befann sig i Ramallah på Västbanken och kunde inte ta sig tillbaka in i Gaza. Barnen och deras mamma fick därför göra resan ut ur Gaza utan honom.
6: I met them in Sweden here. Oh my god. so emotional.
5: En dryg månad efter att kriget började kom familjen till Sverige och Sara minns att mycket kändes konstigt.
4: Vi var jätteförvånade när vi kunde bara dricka vatten från köket. Det här var inte vanligt alls. Vi var bara jätteglada att vi hade mat, fanns vatten, el, en säng att sova på.
5: Familjen flyttade 5 gånger innan de till slut fick ett eget hem i Norsborg söder om Stockholm. Nu har de bott i samma hus i ungefär 2 år.
4: Ja, vi trivs jättemycket faktiskt.
5: Sara och hennes 4 syskon är födda i Sverige och att de hamnade i Gaza var en tillfällighet. På en semesterresa till Egypten 2019 passade de på att åka över till Gaza för att träffa släktingar, berättar pappan Abdulwahid. Och innan de reste in i Gaza kontaktade de svenska ambassaden i Kairo.
6: And she said to me, if you want to go, it's okay for us. We don't stop you to go there.
5: Ambassadpersonalen sa, vi rekommenderar inte att man åker in, men vi stoppar er inte. De åkte in, men så bröt coronapandemin ut och gränserna stängdes. Så småningom gick barnens pass ut och familjen blev kvar. Barnen började skolan i Gaza och familjen byggde upp ett nytt liv där. Först kände sig Sara som en främling. Hon fick höra att hon var annorlunda.
4: Mina kusiner brukade kalla mig för en svensk för att jag var inte som dem.
5: Nu är hon tillbaka i Sverige och återigen känner hon sig som en främling.
4: Det hände samma sak med när jag var liten och nu kom jag ut från Gaza. Nu händer det samma sak.
5: Men trots flytten och nya anpassningar är Sara tacksam att hon är här. Och hennes pappa brukar påminna barnen om allt de har fått möjlighet att göra i Sverige. Att lära sig spela piano, att börja i ett fotbollslag. Och han visar också en video när familjen åker skridskor i Kungsträdgården mitt i Stockholm.
6: Ali, he's in the beginning here when he starts to work. He's not afraid.
5: När Sara tänker på Gaza idag försöker hon tänka på livet som fanns före kriget. På människorna, platserna och på havet där familjen brukade bada och grilla tillsammans.
4: Jag brukar mest försöka komma ihåg de bra minnen.
5: Hon visar en video från mammas mobil där hon tillsammans med sina kusiner badar i vattnet.
4: Vi var i havet. Min mammas bror grillade. Och medan han grillade så gick vi till vattnet och vi började liksom leka i vattnet. Nu på den här platsen så finns det tält för människor.
5: En annan video är från området där familjen bodde. Där syns deras gata och deras hus. Och den lilla glassaffären nedanför huset där hon brukade köpa glass med familjen.
4: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
5: Under de här 3 åren i Sverige har familjen fått besked om att minst 11 släktingar har dödats sedan kriget började. Och ännu fler av deras bekanta. Men det finns särskilt en person som Sara hoppas få se igen. En nära vän som hon senast träffade sista dagen i skolan, men som hon inte hört av sedan dess.
4: Jag hoppas jättemycket att jag kan se henne igen, prata med henne igen.
3: Det var Nishtman Irandust som var reporter här. Ja, just det.
1: Med oss nu har vi vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Hej Samar.
7: Hallå.
1: Det har gått ett år sedan vapenvilan mellan Hamas och Israel. Det här efter ungefär 2 år av krig efter terrorattackerna mot Israel den 7 oktober. Hur intakt är den här vapenvilan idag skulle du säga?
7: Ja, den håller i den meningen att det inte har blivit någon återgång till det fullskaliga kriget som vi såg tidigare. Men människor i Gaza och även humanitära organisationer menar att det som händer idag i Gaza är inte att kalla en vapenvila. Det dör människor nästan varje dag, runt 1400 människor har dödats i Gaza, över 4000 skadats sedan vapenvilan inleddes enligt hälsoministeriet i Gaza. Men hälsodepartementet redovisar inte hur många som tillhör väpnade grupper. Men vi vet att många kvinnor och barn dödas. Igår så släppte FNs människorättskontor en rapport där man uppger att man har verifierat över 330 dödsfall nära den israeliska militären, så kallade gula linjen. Det är där militären eller armén ska vara placerad bakom. Och bland de döda, det finns 66 barn. Det här gäller perioden från det att vapenvilan inleddes och fram till slutet av juli.
1: Och vad säger man från israeliskt håll om det här?
7: Ja, man säger att attackerna riktas mot Hamas och ibland mot islamiska jihad. Israel anklagar Hamas för att försöka återupprusta och förbereda nya attacker mot israeliska styrkor. Och det är något som Hamas förnekar. Hamas brukar också uppmana de länder som har medlat fram det här avtalet om vapenvilan att se till att Israel upphör med sina attacker. Så det är det som Israel brukar säga och så brukar Hamas svara.
1: Vi hörde tonåringen Sara som befann sig i Gaza under en del av kriget. Hon beskrev svårigheterna under vardagen där. Hur skulle du beskriva situationen för barn och unga i Gaza idag?
7: Ja, mycket svår. Många barn är traumatiserade. De har sett människor omkring sig dödas, begravas. Många har förlorat sina föräldrar. UNICEF beräknar att omkring 60 000 barn i Gaza har förlorat minst en förälder. Och närmare 3 000 har förlorat båda. Och sen har jag också en annan siffra här från UNICEF som de har i sina senaste rapporter om att över 11 000 barn har fått svåra skador som kräver långvarig rehabilitering. Inte minst så handlar det om amputerade barn. Gaza beräknas ha flest amputerade barn per capita i hela världen. Sen har vi skolsituationen där barn har missat 2-3 skolår. Nu görs det försök att få barnen tillbaka till någon form av skolgång. Barnen får gå till lärocenter som egentligen är tältläger eftersom majoriteten av skolbyggnaderna har bombats sönder helt eller delvis. Och majoriteten av barn lever fortfarande i tält och andra provisoriska bostäder med brist på rent vatten, fungerande sanitet och barnen lever ett miserabelt liv i Gaza.
3: Och Hamas finns väl kvar ändå trots kriget? Vilken ställning har de idag?
7: Ja, de är militärt kraftigt försvagade men behåller fortfarande en betydande del av sin makt i Gaza. I somras så meddelade Hamas att man har upplöst sin regering i Gaza och lämnat över det för att lämna över makten till en palestinsk teknokrat regering i enlighet med Trumps fredsplan för Gaza. Men Israel har inte tillåtit den nya administrationen att resa in i Gaza och ta över. Israel kräver att Hamas först avväpnas helt. Och så har vi Hamas som hävdar å sin sida att man är redo att avväpnas och lämna över makten om Israel uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och drar sig tillbaka från Gaza. Men det är ett låst läge för att vi har sett att premiärminister Netanyahu har sagt att Israel kommer att lägga över 70% av Gaza under sin kontroll. Så vi ser en låsning som gör att Hamas i praktiken har behållit kontrollen över stora delar av den civila förvaltningen och säkerheten i det som finns kvar av Gaza.
3: Säger Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros.

0: Bellmans Så lunkar vi så småningom, spelad av trubaduren William Sundman Säv med vänner på ett tunnelbanetåg. Han har blivit känd för sina små konserter i Stockholms lokaltrafik, men i Stockholm, precis som i många andra kommuner, är det inte tillåtet att spela utan tillstånd i kollektivtrafiken.
1: Och just William Sundman Säv meddelade idag att han kommer sluta spela i kollektivtrafiken igen efter att, som att han utsattes för hot och hat under den här debatten som följde efter att han blev avvisad redan innan han hade börjat spela. Och vi ska fokusera på den här debatten nu om vilka regler som borde finnas i kollektivtrafiken.
0: En som vill lätta upp de här reglerna, det är du, Frans Elinder, näringspolitisk strateg med fokus på stadsbyggnad vid Stockholms handelskammare. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Ni vill testa särskilda musikzoner på vissa tunnelbaneperronger. Hur tänker ni där?
2: Precis, det vi har föreslagit är att man ska ha ett pilotprojekt på ett år som SL och regionen håller i, där man testar det vi kallar musikzoner. Då har man designerade platser på perrongerna och på stationerna där man bestämmer när och vem som får spela, så att det blir lite mer ordning på det här systemet.
0: Är det oordning idag?
2: Ja, det kan ju i alla fall upplevas som att det finns en, ingen riktigt vet vad som gäller i det här fallet just nu.
0: Men du är inte så sugen på spontansång, låter det som?
2: Nej, vi tror väl att man behöver ett ordnat system för att det ska ju funka också med pendlare och att det kanske inte ska spelas mitt i rusningstrafik. Man ska kunna komma förbi med en barnvagn och så vidare.
0: Liknande finns ju redan i till exempel London och Paris. Har ni blivit inspirerade av de städerna?
2: Absolut. Det här är ju ingenting ovanligt i andra europeiska storstäder och även i USA, utan vi har ju hämtat inspiration från London, Paris och New York bland annat.
1: Men ingen spelade på själva tågen då i så fall?
2: Nej, precis. Vi ser ju att man ska spela på stationen eller perrongerna, inte på själva fordonen. Mm.
1: Gunilla Broders här i studion, också redaktör och kritiker på Expressens kultursida. Välkommen du också.
3: Tack.
1: Du tycker det är rätt att avvisa musikanter från tunnelbanan? Varför då?
3: Inte så här generellt som okay. Du beskriver det, utan jag tyckte inte att det var fel att avvisa William Sundman Säv i just det här specifika fallet. Därför att de här ordningsvakterna hade skäl att misstänka att han skulle ta upp instrumenten och spela, som han har gjort så mycket och framgångsrikt liksom skapat content på sitt Instagram och blivit en enormt stor artist. Det har varit en väldigt framgångsrik affärsmodell.
1: Vad är problemet då i så fall?
3: Problemet, vilket problem menar du då?
1: Varför gjorde ordningsvakterna rätt?
3: Därför att det här, alltså man får inte spela i vagnarna. Så det stör ju. Han tar ju plats på andras bekostnad och så. Så att de följer reglementet helt enkelt. Mm. Jag är jättenyfiken på Frans idé här. Får jag fråga en sak?
1: Ja.
3: För att jag undrar så här, ni har pratat om att det ska vara auditions för att få spela på de här musikzonerna. Men jag undrar också, kommer de här musikerna få betalt av offentliga medel?
2: Nej, det tänker vi väl inte att det skulle vara. Det skulle inte vara att de är arvoderade av SL, utan man skulle ju kunna se framför sig ett system där om man spelar musik som publiken, i det här fallet pendlarna, tycker om, så skulle man väl kunna ge en slant.
3: Okej, så det blir en form av liksom gatumusiker fast med era krav. Och vad är det då för krav? Ska de här spela upp bakom en skärm så att det blir liksom rättvist vilka som får spela?
2: Ja, nej, det som Gunilla är inne på nu, det är att vi har föreslagit att man ska ha ett auditionsystem. Så när du som musiker vill kunna hyra en sån här plats eller spela på en sån här plats, så ska en jury välja ut. Och det är egentligen ett exempel som vi har tagit från Paris, där man har ett liknande system. Sen så hur själva auditionförfarandet ska gå till, det är...
1: Men varför behövs det ett auditionsystem då i så fall?
2: Nej, men vi tror att precis som med all offentlig konst så behöver man någon typ av expertkunskap och någon som kan säkerställa att det är hög kulturell verkshöjd helt enkelt. Det är ingen skillnad egentligen mot om man ska sätta upp en ny staty eller om man målar om en tunnelbana. Det är ju alltid en...
3: Men de får ju betalt, de kommer konstnärerna får ju betalt. Det är den stora skillnaden.
2: Ja, de får ju betalt från offentliga medel. Precis, det stämmer.
3: Så det är ju något skevt.
0: Men vad säger du då, Gunilla Brodgers? Är det inte bra då att man har någon typ av bedömning så att inte vem som helst spelar, sätter sig och spelar?
3: Nej, i så fall ska man betala dem, tycker jag. Jag tycker det är toppen. Det ska finnas flera musiker på perronger och offentliga ställen, men inte i vagnarna. Och jag hatar inte trubadurer, tvärtom. Jag är väldigt förtjust i trubadurer. Ja.
1: För du har gjort ett experiment som jag är väldigt intresserad av. Mm. Du tog med en klarinettist.
3: Klarinettist? Ja, det är svårt ord.
1: Hovkapellet kan jag säga i alla fall.
3: Ja.
1: Och spelade då på olika platser. Vad noterar du under det här experimentet?
3: Ja, det var Staffan Mårtensson som är en framstående klarinettist i Hovkapellet. Och Maria Lindahl som är en framstående violinist. Och de fick spela dels på Östermalmstorgs tunnelbana på en sån här plattform emellan. Så man tar rulltrappan upp och så är det liksom ett område. Och så det var inte i tågen. Och skulle vi bara studera hur det gick, hur människor reagerar. Om det blir så här, wow, oj vad fantastiskt det här låter. Men det var inte så. Utan folk bara hasta förbi som att det är vem som helst som står där. Jag vet inte vad vi ville bevisa egentligen. Det var mera... Här spelar nog kanske inte kvaliteten så himla stor roll egentligen.
0: Så människor i kollektivtrafiken tar sig inte tid oavsett hur bra det är?
3: De stannar inte upp och tänker, åh, Bach, fantastiskt liksom. Mm.
0: Nej. Kan tillägga att även på andra platser, nu blir diskussionen väldigt Stockholmscentrerad, men även på andra platser i landet, Göteborg och delar av Skåne, så finns det förbud mot musik i kollektivtrafiken. Vad tror ni, skulle man kunna ändra folks inställning till musik är offentliga om man till exempel ställde kända människor där?
2: Att om kändisar spelade, att folk skulle stanna till.
0: Ja.
3: Absolut.
2: Det skulle väl folk göra.
0: Nu gav jag dig kanske ett tips här.
3: Men det är så, alltså man möts av så mycket musik i det offentliga rummet, till och med när man ska gå och ta cellprov liksom, på gynmottagningen, så är det musik ur högtalarna. Så att, jag tycker att det finns någon slags mättnad också. Att det är skönt att det är tyst ibland.
2: Ja, det där är ju en intressant åsikt, att vi kan ha för mycket kultur runt om oss. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det. Det skulle vara som en ekonom som är emot för mycket tillväxt. Att nu får det vara nog, nu räcker det.
1: Varför ska man ha... För ert förslag är just i tunnelbanan att det ska finnas de här platserna där man ska kunna spela. I tunnelbanan ska man väl åka tunnelbana? Varför ska det finnas kultur där, så att säga?
2: Absolut, det är det främsta syftet med att ha en tunnelbana, att man ska kunna ta sig fram till arbetsplatser och så vidare. Men icke desto mindre så behöver ju våra offentliga miljöer kultur. Det finns ju kultur överallt som vi tar del av hela tiden när vi rör oss på allmänna ytor. Och vi ser väl att det inte är något konstigare än att då kan man lika gärna ha musik som att man har väggmålningar till exempel.
1: Eller så kan man lyssna på P1 också i sina hörlurar som man har på lagom hög nivå.
2: Det kan man också göra.
3: Ja, tack.
1: Tack så mycket bägge två för att ni kom hit. Frans Elinder alltså från Stockholms handelskammare och Gunilla Brodgers alltså redaktör på Expressens kultursida.
0: Studiet går ju mot sitt slut. Vi ska säga att producent idag var Hans-Jörg Hofgren Kissel, sändningskoordinator var Helena Ulander och tekniker var Jakob Laller.
1: Och strax blir Ekonyheter med Carina Segura Moberg. Vad handlar det om idag? Ja, det får vi höra när det kommer. Eller är du med?
4: Ja, men nu är jag med. Regeringsbildningen är såklart ett ämne, men också om att partiledardebatterna inför valet inte levde upp till väljarnas förväntningar. Det visar en ny undersökning.
1: Efter Ekonyheterna sen blir det Europapodden. Det handlar bland annat om de här attackerna mot handelsfartyg utanför Bulgarien som vi pratat om idag.
0: Missa inte det. Parisa Höglund heter jag och Mattias Rensmo är här vid min sida.
4: Magdalena Andersson lägger ner försöket med att bilda regering. Samtidigt pågår samtal om att få till en mitten-högerregering enligt Kristdemokraternas Ebba Busch. Ytterligare två personer utsatta för brott på Sigtuna skolan. Och sen om varför Sveriges EU-avgift kan komma att öka kraftigt. Det är delar av innehållet i Kvart i sex Ekot i studion idag, Carina Segura Morberg. Men först alltså om de senaste turerna kring regeringsbildningen. För idag gav ju Socialdemokraternas Magdalena Andersson upp försöket att bilda regering. Och som läget ser ut just nu så talar mycket för att hon kommer att förlora statsministeromröstningen i riksdagen på torsdag.
5: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
6: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
5: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
6: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag.
7: Som ni vet, talmannen kan föreslå riksdagens statsminister 4 gånger. Om alla 4 förslagen faller, då blir det automatiskt extraval inom 3 månader. Och det innebär ju att varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna.
6: Flera har reagerat på dagens besked. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar efterlyser ett tydligt ledarskap. Vicepartiledaren Ida Gabrielsson säger att Vänsterpartiet kommer att rösta nej till Magdalena Andersson på torsdag.
8: Det kommer vi ju att göra, och det har ju kommer väl säkert fler partier att göra också. Ingen dramatik i det, men vi har ju varit väldigt tydliga, och det är flera andra partier som har varit.
6: Centerledaren Elisabeth Tandrinqvist skriver att partiet har tagit konstruktiva initiativ för att föra processen framåt. Och att man nu kommer att hantera talmannens besked och återkomma med ett ställningstagande. Moderatledaren Ulf Kristersson anser att det är naturligt att riksdagen prövar Magdalena Anderssons stöd. Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson beklagar att sonderingen misslyckats.
9: Det är ju inte egentligen hos Magdalena Andersson som problemet med regeringsbildningen ligger, utan det är ju andra partier som får svara på varför det inte går framåt snabbare här.
4: Reportrar Ivan Garcia, Katarina Helmersson och Karin Runblom. Och att Magdalena Andersson tvingas ge upp igen 25 dagar efter att hon fått sonderingsuppdraget måste man se som ett misslyckande, det säger vår politikkommentator Helena Gissén.
10: Ja, hon fick frågan om det idag, men sa då bara att det är uppenbart med det valresultat som blev att det kommer att ta tid och det kommer att krävas flera statsministeromröstningar för att lösa regeringsfrågan. Och med det så menar hon att det är först under hot om extraval som ultimativa krav och röda linjer då kan lösas upp. Men det är ju klart att det här är ett misslyckande, för jag tror många väljare känner nog att det borde ha funnits en strategi. Alla har ju vetat länge att Vänsterpartiets krav på ministerposter inte går ihop med Centerpartiets vägran att acceptera just detta krav. Och hon själv upprepade för övrigt också idag att Vänsterpartiet fortfarande har ett arbete att göra för att platsa i en regering.
4: Samtidigt så säger ju Magdalena Andersson att framsteg har gjorts på den rödgröna sidan. Går processen framåt trots allt då?
10: Ja, det hon syftar på då det är att de rödgröna partigrupperna i riksdagen har enats om positioner i riksdagens utskott, och hon nämner också att de har enats i frågan om de så kallade tonårsutvisningarna och också att pausa EUs handelsavtal med Israel. Men det här har ju ingen koppling till själva regeringsbildningen, och trots det här mötet då som de hade på ett konferenshotell i fredags, det beskrivs ju också i väldigt positiva ordalag, så verkar de inte ha kommit någon vart alls egentligen med då själva knäckfrågan hur de ska kunna bilda regering.
4: Men vilka chanser har då Magdalena Andersson att försöka igen senare, skulle du säga?
10: Jo, men de får nog betraktas som goda, för att nu fälls hon ju då sannolikt i kammaren på torsdag, och sedan lär någon annan, troligen Ulf Kristersson, få nästa sonderingsuppdrag. Och när och om det misslyckas, ja, då kan frågan återgå till Andersson. Sen hur chanserna ser ut då att få till en regering, det kan man bara gissa om. Det har låtit verkligen som att både Centerpartiet och Vänsterpartiet har ristat sina motstridiga krav i sten. Men något som just nu verkar helt osannolikt måste ju hända, för att annars så blir det extraval, och det vill inget parti ha, särskilt inte de rödgröna.
4: Säger vår politikkommentator Helena Gissén. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering, det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
11: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
12: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
11: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
13: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter.
12: Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna, och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
11: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
13: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
11: Och det är klart att jag kan beklaga att det nu har satts någon slags psykologisk dynamik där man förväntar sig liksom flera statsministeromröstningar som ska falla innan man låser upp läget. Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så, men jag gör det jag kan för att KD ska vara så konstruktiva in i detta som möjligt.
4: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och vår politikkommentator Helena Gissén kommenterar uppgifterna om att det pågår samtal så här.
10: Ja, men detta att Centerpartiet har kontakter med högersidan, det väcker en hel del frågetecken, eftersom då en eventuell konstellation med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet då, det förutsätter åtminstone passivt stöd från Sverigedemokraterna. Och Centerpartiets viktigaste uppgift enligt både väljare och aktiva, det är sedan många år motståndet mot Sverigedemokraterna. Centern har länge sagt att de släpper inte fram en regering som är beroende av SD. Så att det ligger väl egentligen ganska nära till hans att tro att Centerpartiet pratar med högersidan mycket för att pressa Vänsterpartiet att mjuka upp sitt krav på ministerposter i en rödgrön regering. Å andra sidan kan man tänka sig att Ebba Busch och de andra partiledarna kanske i så fall skulle ha genomskådat det. Men det låter ju här som att Ebba Busch verkligen tror på de här samtalen. Sen, det man allmänt kan konstatera, det är som sagt att något osannolikt måste ske om det ska bli en regering och inte ett extra val.
4: Sa vår politikkommentator Helena Gissén. Och vi går vidare på temat svensk politik. Partiledardebatterna inför valet levde inte upp till väljarnas förväntningar. Det här visar en ny undersökning. Mattias Lindén från Kulturnytt är med oss nu. Och Mattias, på vilket sätt märks det här?
14: Ja, det är Internetstiftelsen som gjort en rapport som visar att väljarna inför valet trodde att partiledardebatterna skulle få större betydelse för deras val än vad de sen fick. 55% av väljarna trodde innan valet att debatterna skulle bli viktiga för dem, men efter valet säger endast 38% att debatterna blev viktiga. Så man kan säga att debatterna i tv och radio påverkade då färre än väntat.
4: Vad är anledningen till det här då, tror man?
14: Ja, men dels handlar det om en ökande konkurrens. Bland annat så har AI-tjänster letats in i valbevakningen. Även om det är få som svarar att de faktiskt påverkats inför valet av en AI-tjänst, så säger ändå var tionde väljare att de bad AI om information eller råd kring hur de skulle rösta i valet. Och enligt Internetstiftelsen så kan man också tolka det som att väljarna har högt förtroende för de traditionella medierna och att man hade höga förväntningar inför valet.
4: Säger det här någonting om kvaliteten på debatterna?
14: Egentligen inte, men enligt Jannike Tillå, chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen, så har medierna ändå anledning att se över sina format.
15: Man vill förstå det. Vi ser att därför använder man till exempel AI för att förstå politiska förslag. Kanske är för lite om det i de här debatterna. Det vet vi inte, men om jag vore mediehusen skulle jag undersöka det.
0: Ja, vad säger då mediehusen själva om det här?
14: Ja, enligt Mikael Kutsera som är ansvarig utgivare på SVT så har debatterna ändå en viktig roll även om de inte kan stå för sig själva då i valbevakningen.
16: Jag tänker att man behöver se SVTs utbud som en helhet där debatterna är en del av den här buffén som vi dukar upp utav innehåll. Och sen fyller debatterna en annan roll på den här buffén som mer handlar om att få en känsla för hur de olika personerna är, hur de debatterar, vilken energi de utstrålar och så vidare.
0: SVTs Mikael Kutsera där sist och innan det hörde vi Kulturnytts Mattias Lindén. En person är misstänkt och har tilldelats en offentlig försvarare i fallet gällande det misstänkta valfusket i Järva i Stockholm. Åklagaren bekräftar för P4 Stockholm att det handlar om otillbörligt verkande vid röstning. Personen är inte frihetsberövad. Och med det så lämnar vi den svenska politiken och går utrikes. För bråket om hur mycket pengar och vad EU ska satsa på de kommande åren fortsätter idag på EU-ministermötet i Luxemburg. Liggande förslag till långtidsbudget är visserligen lägre än det tidigare, men det är ändå oacceptabelt för Sverige då det innebär en kraftigt höjd EU-avgift, menar EU-minister Jessica Rosencrantz.
17: Det irländska förslaget till ny budget skulle innebära att den svenska avgiften ökar med 60%. Budgetvolymen är fortfarande väldigt hög. Den är orimligt hög.
18: I helgen kom EUs ordförandeland Irland med ett nytt förslag till budget på sammanlagt 1825 miljarder euro under 7 år. Det innebär en minskning med 160 miljarder jämfört med tidigare förslag. Men det är ändå långt ifrån den nivå som Sverige och andra sparsamma länder i den så kallade frugala gruppen vill se. De kräver större neddragningar på flera hundra miljarder. EU måste få ner volymen genom att prioritera, tycker Rosencrantz. Bland annat genom att skära i de stora budgetposterna. Jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner.
17: För just nu så verkar många tycka att EU-budgetarbetet är som att sätta ihop en magisk önskelista.
18: En som är lika kritisk till liggande förslag är Spaniens minister Fernando San Pedro Marcos.
19: España tiene una posición muy crítica.
18: Men han är kritisk av motsatt anledning. Budgeten är för liten. Spanien hör till en större grupp av EU-länder som vill försvara jordbruksstödet och sammanhållningsstödet. Samtidigt som de vill satsa på mycket annat som försvar, konkurrenskraft med mera. Förslaget som ligger på bordet nu räcker inte för att uppfylla EUs ambitioner, säger San Pedro Marcos.
19: Para afrontar el nivel de ambición que Europa necesita para los próximos años.
18: I slutet av veckan flyttas den här mycket svåra förhandlingen upp till högsta nivå när EU:s stats- och regeringschefer träffas i Bryssel på toppmöte. Jessica Rosencrantz konstaterar det som är uppenbart för de allra flesta.
17: Så just nu är vi långt ifrån den överenskommelsen.
18: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
0: Här hemma är försvarets behov av extra hårt stål en av anledningarna till att ståltillverkaren SSAB nu utökar sin verksamhet i Oxelösund. Det säger Johnny Sjöström som är vd och koncernchef på SSAB.
20: Det är en betydande del som ligger till grunden till varför vi gör en investering, så är det. Sen exakt hur mycket försvarsbåt vi kommer att köra här, det återstår att se. Vi har ju andra härdlinjer här inne, så det handlar mer om en prioritering. Men att en ökad efterfrågan från försvaret, det har ju påverkat business caset och en av anledningarna till varför vi gör den här investeringen.
21: Ja hörni, och med det så förklarar vi det här bygget invigt helt enkelt.
22: Att ljudet av Avicii invigdes SSAB nya bygge med fyrverkerier. SSAB investerar 3,3 miljarder i att bygga ut stålverket i Oxelösund med ytterligare en så kallad härdlinje. Det vill säga en produktionslinje som gör avancerat slit- och skyddsstål. Det är SSABs mest lönsamma produkter och innebär att SSAB blir än mer specialiserade inom ståltillverkningen.
20: Ja, i en värld det finns en enorm överkapacitet på stål och det har man ju sett i många tidningar att Kina tillverkar över 1 miljard ton stål, så är det ju ganska svårt att konkurrera på kostnad eller på billiga priser. Det man kan göra då är att tillverka unika stålprodukter som skapar ett unikt kundvärde som kunden vill ha.
22: 3,3 miljarder, är det mycket för er att lägga på ett sånt här projekt just nu?
20: Alltså 3,3 miljarder är ju mycket pengar, det är inget tvekan om det. Sen är det här ett väldigt, väldigt starkt business case, så att det blir ett lite lättare beslut. Man får tillbaka pengarna ganska snabbt. Så att jag känner mig trygg med den här investeringen.
4: Reporter Erika Sundén. Och så tittar vi på börsskärmen och kan konstatera att Stockholmsbörsen stängde på plus 0,3%. London backade med 0,1% och i Frankfurt gick börsen också ner med 0,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,3% och Nasdaq ner med 0,3%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 98 öre och en euro 11 kronor och 17 öre. Ytterligare två personer misstänks ha utsatts för brott på Sigtuna läroverk. Totalt är nu fem personer målsägande i fallet. Vi hör åklagare Lisa Dos Santos.
1: Det initiala läget när anmälan kom in så hade från den tiden tillkommit fler målsäganden. När man bedriver en utredning så kan det bli så att det framkommer mer uppgifter och det kan göra det i en förhörssituation eller genom andra utredningsåtgärder. Så det är där vi är.
2: Tre elever sitter fortsatt häktade. Två av dem misstänkta för grovt sexuellt ofredande, grovt olaga tvång, olaga hot och grov misshandel i början av oktober. Den tredje är misstänkt för flera fall av misshandel och olaga tvång av normalgraden under augusti, september och oktober. De tre misstänkta nekar alla till brott. Åklagare i fallet Lisa Dos Santos säger att brotten ska ha begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system som finns på elevhemmen och att hennes utredning inte pekar på att det varit fråga om en nollning.
1: Det kan mycket väl vara så att det förekommer nollning också på den här skolan, vilket gör på flera gymnasieskolor. Men min bild är att misstankarna snarare hör hemma i något som ser ut att vara en slags maktstruktur där vissa äldre elever har befattningar där man kan kontrollera och bestraffa yngre elever. Och att inom ramen för ett sådant system som misstankarna har ägt rum, någonting alltså som löper över tid och alltså inte fråga om en nollning som enligt min definition är någonting som äger rum vid skolstart, någon slags invigningsritual för elever som börjar gymnasiet.
4: Reporter Hugo Bernhard. Drygt 230 foster och spädbarn begravdes på Norra kyrkogården i Lund idag, rapporterar P4 Malmöhus. De tillhörde forskning som pågick på medicinska fakulteten på universitetet från 1920 till 1950-talet. Fakultetens styrelse har beslutat att samlingen av konserverade foster och barn skulle tas bort och att de skulle få en värdig begravning. Nu dags för en uppdatering från Radiosporten med Per Karl.
3: Vi börjar med handboll. Jim Gottfridsson är inte uttagen i handbollslandslagets trupp till EM-kvalmatcherna i början av november. Gottfridsson, som numera spelar för IFK Ystad i den svenska andra ligan, har varit en av de mest givna spelarna i landslaget sedan 2016. Och så här motiverar förbundskapten Mikael Apelgren beslutet att lämna Gottfridsson utanför truppen.
23: Vi anser att det finns spelare på den positionen som har presterat mer. Felix Klar, Roganovic, Månsson och Erik Johansson levererar på en högre nivå.
3: Elitettan-klubben KIF Örebro, det handlar om fotboll nu, bötfälls med 750 000 kronor av Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd. Detta för att ha lämnat vilseledande uppgifter när man beviljades elitlicens 2022. KIF Örebro ska enligt domen ha fått Örebro kommun att tillfälligt ta bort hyresräkningar så att klubben skulle uppfylla elitlicenskraven. KIF Örebro ligger för närvarande på uppflyttningsplats till Allsvenskan från Elitettan.
4: Tack så mycket för det, Radiosportens Per Karl. Så sist en väderprognos. Ikväll och i natt väntas regn eller skurar på många håll. Över fjälltrakterna och norra Norrlands inland övergår regnet helt eller delvis i snöfall som över norra Dalarna och delar av Härjedalen och Jämtland lokalt blir ymnigt. Imorgon klart till halvklart väder i stora delar av landet. Från i söder 12 till 16 grader till i norr 1 till 6 grader. Producent för kvart i sex Ekot idag var Emil Östman. Jag heter Karina Segura Morberg och nu fortsätter kvällen här i P1 med Europapodden.
24: Drönare har sänkt fartyg i Svarta havet med flera civila döda som följd, Andreas.
5: Ja, och det är ju ännu en farlig upptrappning i ett hybridkrig.
6: Ja, och dessutom rapporter om mystiska inbrott i Finland.
5: Och frågan är ju hur Europa ska svara på allt detta när man inte alltid kan peka ut vem som ligger bakom.
7: We did it.
8: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
24: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
25: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
6: Tänk dig att du kommer hem på kvällen och något känns annorlunda. Lampor som du kommer ihåg att du släckt är tända. Och så upptäcker du att någon har gått på toaletten utan att spola. Och i ett annat rum ligger ett eluttag på golvet bortskruvat. Det här, Andreas, låter krypande obehagligt.
5: Ja, men det får man väl säga. Det är klart att jämfört med sänkta fartyg och döda människor så kan det ju tyckas ganska harmlöst att någon lämnar spår i ens toalett och sådär. Men för de som drabbas av detta så är det ju väldigt obehagligt att någon har varit inne i ens hem. Och kanske särskilt då om man kan spåra detta eller misstänka att det är Europas största fiende som ligger bakom, alltså Ryssland.
6: Mm, och det är omkring 20 politiker i Finland som då ska ha råkat ut för precis den här typen av upplevelser. Och president Alexander Stubb har beskrivit de här intrången som en attack mot demokratin. Du lyssnar på Europapodden. Jag heter Therese Rosenvinge och Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden är som ni hör med. Och vi kopplar direkt också upp Helsingfors och vår korrespondent där, Felicia Hassan. Hej Felicia.
26: Hallå Therese.
6: Hej. Felicia, de här intrången, en stor sak i Finland förmodar jag. Det blev känt nyligen. Vad är det senaste man vet om det här?
26: Ja, det här ska ha pågått under ungefär ett års tid, så det har pågått en längre tid. Men det var alldeles nyligen då i början av månaden som det här uppdagades. Och det ska handla om drygt 20 fall. Det är oklart exakt hur många. I vissa rapporter så ska det handla om uppemot 50. Men ja, någonstans mellan 20 och 50 kan vi säga. Och det är då någon eller några som har tagit sig in i riksdagsledamöters privata hem. Ingenting är då stulet eller förstört. Det finns ingenting som tyder på att någon med våld har brutit sig in i de här lägenheterna eller husen. Men som du sa då så har gärningspersonen eller personerna lämnat olika tecken eller spår bakom sig. Mm. Och jag har också själv pratat med, det är flera liksom experter och bedömare. Jag själv pratade med en alldeles nyligen innan vi började banda podden. Som säger att den här metoden är som direkt tagen ur den ryska underrättelsetjänstens handbok. Ända sedan Sovjet- och KGB-tiden så har man använt den här typen av metoder. För att ja, men skapa just oro och rädsla och skicka en signal då om att vi vet vart du bor. Och även då själva statsminister Petri Orpo har sagt att det är, citat, mycket troligt att det är främmande makt som ligger bakom de här intrången. Men vi ska förstås vara väldigt noga och understryka det, att vi inte vet med säkerhet vem eller vilka som ligger bakom det här. Det pågår en utredning som förhoppningsvis ger fler svar framöver, men det kan också vara så att man aldrig hittar the smoking gun, så att säga, att vi kanske aldrig får veta säkert vem eller vad som ligger bakom det här.
6: Det vi vet då i alla fall, det är ju att det här händer i ett läge där Europa befinner sig i och pressas av då vad som beskrivs som ett hybridkrig, ett upptrappat sådant. Och med idag också för att hjälpa oss fördjupa vad det är som händer och vad Europa, EU och NATO gör, inte gör och kan göra för att svara på den här typen av händelser, så har vi också bjudit in en särskild gäst. Johan Hovinen, du är överstelöjtnant och lärare i militär strategi vid Försvarshögskolan i Stockholm. Välkommen till Europapodden.
27: Tack så mycket.
6: Vad var din reaktion, Johan, när du hörde om de här händelserna i Finland?
27: Ja, men det var lite grann att jag togs tillbaka till tiden i Moskva runt 2007-2012 när jag själv befann mig i dels som studerande på Ryska generalstabsakademin men också som flyg- och arméattaché i både Ryssland och i Belarus. Och i det huset som jag bodde som attaché, där hade även min finska kollega sin bostad. Och jag vet att utifrån att ha pratat med honom att de råkade ut för just de här typen av händelser vid två tillfällen. Den ena var just den här ospolade toaletten som är ju väldigt osofistikerat, men det mönstret känns väl igen, precis som vi hörde från Felicia här. Men även att de hade fått, som påminner lite grann om den här kontakten som vi hörde, att de hade blommor som hade stått på ett matsalsbord. Och någon hade lagt de här blommorna i mönstret utav ett kors på mattan på golvet.
6: Det här var kollegor till dig, absolut, som råkade ut för det här?
27: Ja, absolut. Finska kollegor. Så att det här mönstret förstås finns ju väl rapporterat från, ja, det här är ju en bit tillbaks i tiden. Det är ju sådär en, runt en, kanske nästan 20 år tillbaks då. Det här inträffade runt 2007-2008 någonstans där.
6: Och vad minns du kring huruvida man kunde veta då vem som låg bakom det här?
27: Ja, men man befinner sig i Moskva. Man har en lägenhet, man har nyckel och larm till lägenheten ändå. Men ändå så sker det här. Och det var väl det som var lite förvånande. Det inträffade ju när de utländska kollegorna hade varit i rest hem till respektive huvudstad. Det var inte bara Finland som drabbades av det här, utan det var även andra länder som rapporterade motsvarande mönster. Så att det här är någon typ av signalering från Ryssland att vi vet, vi övervakar, vi ser er, och sätta förstås en otrygghetskänsla.
6: Felicia berättade här att Finlands statsminister Petteri Orpo har sagt då att man inte utesluter främmande makt då, som man formulerar det. Och det där har vi väl lärt oss vid det här laget brukar betyda att vi misstänker Kreml. Men vi vet alltså inte i de här senaste fallen. Men Johan, om då Ryssland ligger bakom, om det är som Petteri Orpo då säger att man inte utesluter främmande makt som ligger bakom, vad är då liksom strategin och syftet med att göra sådana här saker?
27: Framförallt skulle jag kanske säga här att påtala för Finland att Ryssland når en bit in i Finland med, och också sätter förstås den finska säkerhetspolisen i ett lite grann ett dilemma, hur, om man nu har besökt under ett års tid 20 bostäder till parlamentariker eller kanske fler som omnämndes här också, så är det förstås en, det är ju anmärkningsvärt minst sagt. Och det innebär ju också att här måste man förstärka någonstans skyddet runt de finska parlamentarikerna, för det finns uppenbarligen främmande makt som kan operera på finskt territorium.
6: Men är det det som är syftet så att säga då, att på ett sätt då ge en bild av Finlands underrättelsetjänst som svag och inte så kapabel, eller handlar det om att skrämma de här enskilda personerna?
27: Jag tror både och i den beskrivningen. Det är därför man sannolikt har legat lågt då med de här uppgifterna, att det framkommer först efter ett års tid ungefär då, att det här ändå har pågått som ett mönster. Och det är klart att den finska säkerhetspolisen har jobbat med de här uppgifterna och har sannolikt lyckats förstärka och har sannolikt indikationer på vem som ligger bakom. Och därför kan man då göra det här uttalandet utan att direkt vara direkt riktad mot Ryssland. Det är också lite Finlands melodi att inte alltid peka ut den stora grejen.

0: form av psykologisk krigföring. Det ska också sägas det att man har inte gått ut och sagt vilka riksdagsledamöter som har drabbats, men enligt källor till flera finska medier så handlar det om personer som på något sätt har koppling till utrikes, försvars, ekonomisk politik. Men anonymt så berättar faktiskt flera liksom drabbade riksdagsledamöter för medier här att det här verkligen är obehagligt och att det inte känns bra det här att någon eller några då kan ta sig in i det privata hemmet där det också i vissa fall bor andra familjemedlemmar, barn till exempel. Och nu diskuteras det också väldigt aktivt hur man ska stärka säkerheten kring politiker som Johan precis var inne på här. Och också om man bör söka igenom alla drabbade hem efter avlyssningsutrustning. Så det här är helt klart en stor sak i Finland, och även om man vill signalera utåt att man inte är orolig eller att det här rubbar en på något sätt, så märks det att det ändå har rubbat en del.
1: Vi går vidare, för det händer mycket i Europa just nu.
2: A major maritime security scare in the Black Sea. Two commercial ships have been hit by drones off the coast of NATO member Bulgaria.
1: När rapporterna om intrång hade kommit från Finland så blev det också plötsligt väldigt dramatiskt i Svarta havet när drönare träffade ett fartyg utanför Rumäniens kust och sen dagen efter två handelsfartyg utanför Bulgarien. Ett av de här fartygen sjönk med besättningen ett tiotal man ombord enligt uppgifter. Två man omkom också på det här fartyget utanför Rumänien. Och nu idag, tisdag 13 oktober, kom på morgonen här innan vi spelar in podden rapporter från Bulgarien om ytterligare två fartyg som ska ha träffats i en ny drönarattack. Det här pågår alltså nu när vi spelar in. Ett av de här fartygen ska ha sjunkit, vad vi vet just nu. Andreas, du följer det här förstås, reaktionerna på de här attackerna utanför Bulgarien, om vi tar då det Europa hunnit reagera på.
3: Ja, det har faktiskt kommit en del reaktioner även på den här senaste attacken som vi såg idag då, bland annat från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Man kan väl säga att hon sa ungefär samma sak som hon gjorde vid den tidigare attacken utanför Bulgarien, att det här är oacceptabelt. Hon ser Svarta havet som en ny front för eskalering. Hon fördömer detta starkt såklart. Och det är klart att det här handlar inte bara om materiell förstörelse, utan här är det ju många personer som har dött. Det är oskyldiga civila som har dött, och det är inte krigets Ukraina vi pratar om, utan i EU, i bulgarisk ekonomisk zon. Sen är ju också Bulgarien medlem i NATO. Från försvarsalliansen har det varit ganska tyst. Det har inte kommit några officiella uttalanden, även om Bulgarerna har tagit upp den här frågan inom NATO. Och idag så säger också premiärminister Roman Radev att han ska prata med Mark Rutte efter den här dagens attack då, och söka stöd både från NATO men också från EU för att utreda de här attackerna. Och just när det gäller NATO så kan man också konstatera att Bulgarien inte har aktiverat artikel 4, alltså sammankallat till konsultation som man kan göra inom NATO om ett medlemslands territoriella integritet eller säkerheten är hotad och sådär. Och vi ska säga också det att Bulgarien har ju inte heller formellt pekat ut Ryssland. Det man sa efter dagens attack, så säger man att ja, det är ju Ryssland som tjänar på den här attacken, för det var ett fartyg som fraktade ukrainskt spannmål som jag förstod det, och Bulgarien ska kalla upp Rysslands ambassadör, men formellt har man inte pekat ut att vi vet att det var Ryssland som gjorde det.
1: Du nämnde Bulgariens premiärminister där, Rumen Rade. Vi kan ju lyssna på hur det lät när han kommenterade de här första attackerna då förra veckan.
4: Takže nie trzeba da garantujemy защитата на нашата територия и допринасяне към комплексните отбранителни способности на алианса.
1: Han pratar där om att Bulgarien måste skydda sitt territorium efter den här attacken och att man ska köpa in ytterligare luftvärnssystem. Johan Hovinen, de här fartygsattackerna i Svarta havet benämns i termer av ett pågående hybridkrig. Men alltså, när blir det ett skarpt krig? Här handlar det om många civila döda.
5: Ja, men det här är ju attacker som har skett kanske i bakvattnet utav det krig som pågår i Ukraina. Precis som nämndes här, det handlar ju om spannmålsutförsel. Och de här fartygen färdas i den ekonomiska zonen utav Bulgarien och Rumänien. Det är inte fartyg som tillhör Bulgarien eller Rumänien.

0: Så att det befinner oss verkligen i en gråzonssituation här som belyses. Och vi hör här att från den bulgariska premiärministern att han är inne på självförsvar här egentligen, det vill säga artikel 3. Den kommer ju före artikel 5, det kollektiva försvaret, och vi hörde artikel 4 omnämnas här också som konsultationer för det. Mm. Så att än så länge så försöker man att hålla en låg profil för att man inte vill eskalera situationen från Bulgarien eller Rumänien.
1: Just det, för de här fartygen gick ju under andra länders flagg, alltså inte bulgarisk och rumänsk flagg eller ukrainsk. Det där har betydelse då, menar du, för hur man hanterar
0: det? Ja, absolut. Det här har betydelse för hur man ska se på det här. Och det är det som är lite grann vi har sett när det gäller oroligheterna i Östersjön från 2005 och framåt, så etablerade ju NATO det som kallas för Baltic Sentry, alltså Östersjötornet kan man väl säga, för övervakning. Och vi har också sett etableringen efter de här 20 drönarna i polsk luftrum i september 2025, att då blev det Eastern Sentry, östliga övervakningstornet. Men det finns ingen Black Sea Sentry från NATOs sida än så länge. Så det kanske blir en reaktion som vi kanske kommer att kunna se, det vill säga ökad närvaro från NATOs sida för att säkerställa havsövervakning och luftrumsövervakning för att kunna bekämpa den här typen av mål.
1: Andreas, du bevakar ju NATO, följer vad försvarsalliansen gör och inte. Vad tänker du om det här som Johan säger, ett behov av att stärka upp in till Svarta havet?
2: Ja, det kan ju mycket väl vara en möjlig åtgärd. Vi får se vad de här samtalen leder till med Mark Rutte. Men sen så finns det ju redan idag då, alltså NATO har ju stärkt upp sin östra flank med mer närvaro, bland annat i Bulgarien med en insats, jag tror det är 1650 man som är i Bulgarien. Det går ju också att stärka upp den som ett svar på de här attackerna till exempel.
1: Mm. När det gäller de här fartygsattackerna i Svarta havet så har det ju varit oklart även där då vem som legat bakom. Bulgarien valde i alla fall förra veckan att ligga lågt med att peka ut någon. Men annat var det ju i Tyskland för en månad sedan, som många säkert minns. Då valde den tyska regeringen att tydligt peka ut Ryssland som skyldigt till att ha planerat ett attentat på Leipzig flygplats efter att en drönarbomb hittats in till ukrainska fraktplan där.
3: Das gerade beschriebene gefährliche Verhalten der Russischen Föderation fügt sich in eine lange Reihe von Versuchen der Destabilisierung, der Desinformation, der Drohungen, der Sabotage und der Aggression gegenüber Europa.
1: Tysklands utrikesminister där, Johann Wadephul, som sa att den avvärjda attacken, det var i slutet av sommaren, är en del av en lång serie av ryska destabiliseringsförsök, desinformation, hot, sabotage och aggression mot Europa. Johan, dina tankar om det här, hur Europa svarar och det här med att peka ut eller inte?
0: Här befinner man sig återigen i den här klassiska gråzonen. Det gäller att ha väldigt tydliga bevis, tekniska bevis. Och det är inte alltid säkert att ens att tekniska bevis kommer att leda till att man har 100% i framgång. Och vi vet att Ryssland traditionellt, oavsett hur man pekas ut och hur man markerar sig mot, så kommer man att förneka. Men det är viktigt också från Tyskland att göra den här markeringen här. Och jag tror att Tyskland, som har en historia om att vara väldigt nära Ryssland och Sovjetunionen ur ett historiskt perspektiv, har tröttnat på de här olika typer av attacker som har inträffat i Tyskland. Så det är kanske en kumulativ, en växande effekt som nu har fått sitt slut. För det här inser man att det är väldigt allvarligt om flygtransporter i Europa, flygplatser som är stora, svåra att skydda, kommer att bli utsatta för någon typ av statsterrorism. För det är det vi pratar om här.
1: Nej, men precis. Alltså, du säger det här, det spelar ingen roll för Ryssland då, att de kommer då säga att det var vi eller inte så. Men att det då kan spela roll för Europas del vad man väljer här, om man är tydlig eller inte.
0: Absolut, och det är väldigt viktigt för Europas del att ett land som Tyskland just kliver fram och gör den här markeringen. Vi ser Bulgarien här också i bakvattnet på de här fartygssänkningarna här, att de har också en väldigt speciell historisk panslavisk relation till Ryssland som gör att man känner sig obekväm att peka ut Ryssland som en aktör för någon typ av statsterrorism också. Att sänka fartyg på olika länders ekonomiska zon är ju någon typ av statsterrorism som pågår, även fast det riktar sig mot ukrainsk spannmålsexport.
1: Andreas, vad tänker du om det här Bulgarien, att deras premiärminister då inte gick ut liksom hårt och pekade på Ryssland förra veckan? Det var ju någonting vi pratade om i podden när han var ny på posten då. Han var president tidigare men ny som premiärminister, att han också var mer öppen för att prata med Ryssland och sådana saker.
2: Ja, men en sak som både man inom EU och inom NATO pratar om, det är just det här attribueringen. Det vill säga att om man har bevis såklart, eller har indikationer, då vill man gå ut och säga att det är Ryssland. Vi har, för att skicka det där meddelandet, vi vet vad ni sysslar med och vi gör det. Vi går ut med det offentligt. Det är ju en del av den här strategin.
1: Felicia, jag vill återvända till dig i Helsingfors. Du bevakar ju även Baltikum och Polen där det här drönarhotet ju är ständigt närvarande. Den östra flanken brukar vi ofta prata om i de här sammanhangen. Alltså, hur samstämmig skulle du säga att bilden är där om hur man ska svara och agera då på det här hybridkriget?
4: Ja, det har ju funnits idéer inom EU från bland annat Ursula von der Leyen om att införa ett nytt, något slags säkerhetsråd, lite motsvarande NATOs artikel 4 fast inom EU då. Och det här är något man har pratat om i de länder som jag bevakar som kanske inte den främsta åtgärden mot Rysslands eskalerade hybridkrig. Jag läste en kommentar från en estnisk politiker som sa ungefär att fler möten och mer EU-byråkrati är inte det som kommer bita på Putin, utan det behövs mer verklig handling. Och det man efterfrågar kortfattat är helt enkelt betydligt hårdare sanktioner mot Ryssland. Det handlar om saker som vi har pratat om många gånger i podden, alltså att använda de frysta ryska tillgångarna i Ukraina, att stoppa utfärdandet av turistvisum till ryssar som alltså fortfarande kan åka på solsemester till Spanien och Frankrike till exempel, och att generellt steppa upp stödet, både det ekonomiska och militära, till Ukraina från fler länder, även de då som ligger längre bort från kriget i Ukraina, alltså även länder i Sydeuropa till exempel. Jag vet att EU bara alldeles nyligen införde ett nytt stort sanktionspaket mot Ryssland, och det är man förstås glada för i de här länderna på östflanken, men man vill ju så mycket mer, och de här åtgärderna som man efterlyser, det finns helt enkelt inget gehör för det just nu inom EU, och det är man väldigt frustrerad över. Och man tror att det enda som skulle kunna stoppa Putin från att fortsätta sitt så kallade hybridkrig i Europa, det är just den här typen av betydligt hårdare sanktioner och högre press på Ryssland.
1: Och kommissionsordförande Ursula von der Leyens planer, låter det som på dig då, Felicia, kanske inte är det som har imponerat väldigt mycket då på de här länderna. Men vi kan ju lyssna på hur det lät då när hon höll sitt stora linjetal här för inte så länge sedan, när hon lanserade då olika nya idéer för hur EU ska agera i såna här situationer.
5: Europe needs its own counter-hybrid playbook. We urgently need a consensus on how to respond to certain incidents. And I believe it is time for Europe's own Article 4, an emergency security protocol.
1: Andreas, här pratar von der Leyen om en ny europeisk artikel 4. Hon pratade om ett europeiskt säkerhetsråd ihop med andra länder. Bara, vi kan inte liksom reda i alla detaljer idag, då blir det ett väldigt långt poddavsnitt. Men om du vill summera lite, vad är det hon ser framför sig här att EU ska göra framåt då, som man inte har gjort tidigare?
2: Ja, men det är egentligen två saker hon nämner. Dels det här med artikel 4, och det är ju egentligen ett nödprotokoll, och sen vid sidan av det då ett europeiskt säkerhetsråd. Alltså istället för FN:s säkerhetsråd så har man ett europeiskt. Och då handlar det ju om att, om vi tar artikel 4, att få konsultationer, få en samlad bild, utbyta underrättelser till exempel, och sen också kunna svara på det. Och det var ju igår så var det möte med EUs utrikesministrar, och utrikeschefen Kaja Kallas tog upp detta också, och hon sa det att den här protokollet, artikel 4, det kommer vara med när kommissionen ska lägga fram förslag om en ny säkerhetsstrategi. Den kommer före årsskiftet, och Kallas sa också då att då behöver vi nya tydliga verktyg som man kan använda för att svara oklart vad. Och sen så nämnde ju Felicia andra åtgärder som man säger att man ska svara. Det hör vi både från EU och NATO när vi ser de här hybridattackerna. Ryssland vill då öka pressen på de länder som stöttar Ukraina. Svaret måste då vara det motsatta. Öka stödet till Ukraina, öka pressen på Ryssland. Och det som Felicia nämnde, det där med sanktioner eller begränsningar av visum till ryssar, det där är en jättestor fråga nu. Särskilt efter det som hände i Leipzig i somras, där var det ju en av de misstänkta där var ju en ryss som hade kommit in i Italien på turistvisum. Och efter det så har detta blivit en väldigt het fråga, dels att då begränsa turistvisum till ryssar, men också att begränsa rörligheten för ryska diplomater som ofta anses vara agenter egentligen.
1: Mm. Ja, det pågår en hel del på olika håll i Europa. Johan Hovinen, din samlade bild, tycker du som följer det här att Europa idag har en tydlig plan för hur man ska kunna möta den här verkligheten av ett upptrappat hybridkrig?
0: Nej, svaret är kanske nej faktiskt. Vi ser ofta att man ropar på någon typ av militära åtgärder för att hantera mycket av den här hybridkrigföringen. Det är inte alltid att det kanske är instrumentet. Det kan vara det om man i september 2025, när man ser 20 ryska drönare i polsk luftrum, då kanske det är det. Eller om det är 3 ryska flygplan i estisk luftrum under 12 minuter i september 2025, det är kanske militära åtgärder. Men mycket av det här som vi ser, kanske som vi såg i Leipzig, eller vi har sett brandattentat mot bulgariska militära ammunitionsförråd till exempel, eller fabriker, eller flyktingar som tas från Belarus in i Polen eller i Litauen. Den typen av aktiviteter är ju snarare ett polisiärt gränsbevakningsproblem som ska hanteras och inte utav det militära. Och det är just den där glidningen där. Och vi har kanske i Sverige tagit det där ur ett totalförsvarsperspektiv. Mm. Och den lösningen vet jag att man försöker emellanåt från svensk sida sälja till övriga europeer. Och jag är inte säker på att den här säkerhetsrådet från, om man ska kalla för det, från Europas perspektiv är kanske den bästa lösningen, utan jag tror länderna måste jobba mycket mer självständigt och höja sin egen nivå.
1: Då låter det som att du förordar den här svenska då modellen, om vi kan dra det så långt, att se det här som en totalförsvarsfråga.
0: Ja, jag tror det, för att vi, annars är det risk att vi får någon typ av duplicering, alltså ett dubbla delar. Vi jobbar ett med NATO och dess Nordatlantiska rådet, och sen ska vi då bygga upp och förstärka den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU. När ska de här cirklarna harmoniseras och samverkas? Och det där har ju varit en fråga som är svår att hantera, men jag tror att länder måste bygga resiliens själva först i mycket av de här frågorna, och det ligger efter och släpar efter.
1: Mm. Felicia, en sista fråga till dig här också. Alltså, ovanpå den här hybridkrigssituationen som vi pratar om här idag och som Europa lever med nu, så finns ju också ett värsta scenario på bordet, att Ryssland skulle gå till militärt angrepp på ett europeiskt NATO-land. Det kommer sådana där underrättelseuppgifter då och då, och att det där då inte kanske ligger långt borta. Andra håller inte med, och här tänker jag då på dina bevakningsländer, Finland, Baltikum, Polen, som beskriver det här då på lite olika sätt. Jag tänker på Alexander Stubb som vi inledde avsnittet med. Han vill att man tar det lite lugnt.
4: Ja, men precis. Alltså, det här är ju förstås lite förvirrande när man då å ena sidan hör en del ledare, Polen bland andra, varna för någon form av större attack med robotar eller drönare och underrättelsetjänster runt om i Europa som inte utesluter, citat, ett större anfall inom kort mot NATO eller Europa. Samtidigt då som Finlands president Alexander Stubb står och säger att vi inte ska överreagera, inte sprida rädsla och oro, utan istället ta en bastu och inte hetsa upp oss. Keep cool and carry on, som han brukar säga. Men det är så här att de här länderna kring Östersjön som jag bevakar, de har ett väldigt, väldigt nära samarbete, och de delar i hög grad samma underrättelser. Alltså man har egentligen samma information, och man gör också i grunden samma bedömning av läget. Och det är helt enkelt att man förväntar sig fler och värre så kallade hybridangrepp, det här som vi har pratat om. Men i nuläget så ser man ingen uppbyggnad längs östflanken. Alltså man förväntar sig inte en större militär invasion. Sen så har man då alltså olika sätt att kommunicera kring det här, där Finland har en stark kulturell tradition kan man säga av den här typen av mer nedtonad retorik, där man vill ingjuta trygghet i befolkningen och ge budskapet att vi har kontroll på läget, medan Polen då å sin sida istället har en annan roll där man vill väcka medvetenhet kring det här hotet, både hos den egna befolkningen men också faktiskt inom NATO, för att bland annat få mer stöd till den upprustning som nu pågår vid gränsen. Så olika retorik, men i grunden samma lägesbild.
1: Mm. Och det var lite där vi började ju, Johan, det du beskrev där, att historien också spelar in här i hur olika länder svarar, agerar, vad man säger.
0: Exakt.
1: Tack Johan Hovinen för att du var med i Europapodden idag. Tack också till Felicia Hassan i Helsingfors och Andreas Liljeheden var med från Luxemburg. Producent idag Paulina Monson och jag heter Therese Rosenvinge. Europapodden är tillbaka om en vecka.
6: Nu radiokorrespondenterna Mellanöstern. Programledare Lasse Johansson.
7: What do you say about the people that you support? Their ideology is based on murder. Just this week, one of them tried to kill 170
8: Okay, we're not doing any questions like
7: Israeli
8: this.
7: Israeli passengers.
8: We're doing football
7: including
8: questions.
7: 27 today.
9: Israeliska fotbollsreportrar ställer frågor om flygkapningar och mordförsök på barn till Irlands landslagsledning inför mötet i Nations League här om veckan. En presskonferens som blev upprörd.
10: Your players calls our players monkeys. Doing them.
8: That's completely untrue. That is completely untrue. That is completely untrue. Okay.
9: Irland hör till ett av EU:s mest Israel-kritiska länder. Flera landslagsspelare ville matchvägra, andra bar svarta armbindlar och vägrade ta motspelarna i hand. En bild av en växande klyfta mellan Israel och Europa. Men även i Asien växer ett motstånd.
11: I'm not a sympathetic companion.
9: Här utanför Israels ambassad i Bangkok i september demonstrationer mot påstådda skumma israeliska markaffärer och mot israeliska turister som ska ha uppfört sig dåligt i Phuket, skrek invånare i Palestinasjalar slagord mot Israel. Och när FNs generalförsamling möttes, då tågade ett 70-tal delegationer ut när Israel kom in. Hur besvärlig är Israels växande globala isolering? Kanske mindre problematisk än många tror. Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Jerusalem och Daniel Alling, internationell korrespondent.
12: You can take the microphone from me. You cannot touch it. You cannot take it. Don't touch me, man. Don't touch me. Don't touch me.
9: Ja, det blev lite hetsigt här om veckan när israeliska fotbollsreportrar ville tala politik med Irlands förbundskapten. Daniel, du kanske såg den här presskonferensen, jag vet inte, men som gammal sportreporter. Hur vanligt är det där att reportrarna börjar ställa förbundskaptenen inför svåra frågor?
13: Det händer ju ibland ändå, alltså särskilt när matcher och turneringar har politisk koppling. Det har hänt i samband med Qatar-VM i fotboll till exempel. Men det här var ju ovanligt spetsigt förstås och får ovanligt mycket uppmärksamhet. Eftersom också föregicks av att Irland i någon mening protesterade mot att behöva spela mot Israel. Precis. På plan.
9: Cecilia, alltså är Irland annorlunda än många andra länder vad det gäller inställningen till Israel?
14: Ja, det får man väl säga. Irland har länge varit ett av EU:s mest Israel-kritiska länder, eller som man säger i Israel, Israel-fientliga. För 2 år sedan erkände Irland staten Palestina och Israel har stängt sin ambassad i Dublin. Och så när man diskuterade Gazas framtid inom ramen för Trumps fredsplan om att förflytta palestinier ut från Gaza, då föreslog Israels utrikesminister att de skulle flyttas till Irland. Men de här ansträngda relationerna går också längre tillbaka. Irland protesterade mot muren på Västbanken. Och 2010 blev relationen ännu mer ansträngd när Israels underrättelsetjänst Mossad tillverkade falska irländska pass åt sina Mossad-agenter när de åkte till Dubai för att döda en Hamas-ledare där.
9: Okej. Grannlandet Storbritannien har också skärpt kritiken mot Israel. Den brittiska utrikesministern, ska vi höra, Miliband, han sa så här nyligen i parlamentet.
15: Today we refuse to be bystanders to further suffering and to the destruction of the two-state solution. Britain is not silent in the face of deep injustice, and nor is it powerless.
9: Ja, så där sa han alltså när britterna bestämde om att de skulle ha sanktioner på varor från bosättningar på ockuperad mark, och anledningen var våldet på Västbanken, Cecilia. Vad sa Miliband mer?
14: Ja, det här var ju ett enormt känslosamt och långt tal som Miliband höll för en dryg månad sedan. Och han inledde med att säga: jag är en stolt brittisk jude som känner djup tacksamhet gentemot Israel, dit min mormor flydde efter att hon förlorat sin man och 60 andra släktingar i förintelsen. Och så berättade han om åtgärder mot antisemitism och talade sig också kraftfullt mot de som ifrågasätter Israels rätt att existera. Israel har mitt orubbliga stöd, som han sa. Mm. Men det finns ingen motsättning mellan det och ett stöd för en palestinsk stat. Och sen talade han om den känsla av djup skam som han delar med många andra europeiska judar inför det som har skett i Gaza och inför bosättarterrorismen, som han kallade det, på Västbanken, tillsammans med en israelisk politik som syftar till att begrava tanken på en palestinsk stat och också utgör etnisk rensning på delar av Västbanken, som han sa.
13: Det som hände i Storbritannien var ju att man fick en ny Labour-regering.
9: Ja,
13: alltså, ja, alltså man bytte från Keir Starmer, som var väldigt försiktig premiärminister, mer centristisk, som det heter, mer mitten socialdemokrater, och man fick en mer vänsterlutande med Andy Burnham som premiärminister i alla möjliga frågor. Det märks också tydligt då, ja, i agerandet också, men också retoriken i Israel-frågan.
9: Vad svarade Israel, Cecilia?
14: Ja, för det första med att stänga det brittiska konsulatet i Jerusalem och hindra brittiska parlamentsledamöter från att komma in i Israel. Och sen har man också utvisat de britter som ingick i det internationella center som finns i södra Israel där Gazas framtid planeras. Och vissa bedömare menar att det här har skadat Storbritanniens globala inflytande, medan andra påpekar att USA inte har ryckt ut till Israels försvar här. Att Washington har inte kritiserat Miliband för det här talet, utan kanske delvis delar Storbritanniens syn, även om man inte säger det.
9: Frankrike och Kanada då skulle ju också införa sanktioner. Vad gör Israel mot de länderna?
14: Ja, det är ytterligare 12 länder som har annonserat att de planerar olika typer av sanktioner mot produkter från bosättningarna. Mm. Det är viktigt att påpeka, det är ju inte sanktioner eller en bojkott av Israel. Men de här produkterna från bosättningarna, de är ju redan undantagna från frihandelsavtalet, vilket Israel i och för sig motsätter sig och kallar för hyckleri och diskriminerande. Men här fortsätter kritiken mot europeiska länder som planerar åtgärder.
9: Och Daniel, om vi tar EU som helhet, det finns ju en del sanktioner där, men det gäller individer, eller hur?
13: Ja, det gör det, och framförallt på bosättarsidan. Mm. Sen finns det ju diskussioner och krav från olika länder och regeringar. Men det har ju kommit, och även EU-kommissionen har tagit initiativ till hårdare sanktioner, och det har diskuterats om man skulle liksom på något sätt begränsa det här handelsavtalet, associeringsavtalet som man har med Israel. Men det bromsas av att EU är 27 olika länder som har olika inställningar, olika regeringar. Det bromsas alltid egentligen av inte minst länder som Tyskland och Österrike.
9: För det skulle få större följder, eller hur, om man började begränsa det på något sätt, det här handelsavtalet?
13: Ja, alltså det skulle ju vara otroligt stort för Israel, alltså negativt stort. Det är en väldigt viktig handelsdel för Israel, det där avtalet. Vi är långt därifrån. Det bromsas av Tyskland och Österrike, för det här är ju en del av den tyska och österrikiska nationalidentiteten, att det syvende och sist står bakom Israel.
9: När det blir diskussioner ändå i EU om sanktioner och så, Cecilia, hur ser Israel på tal om påtryckningar och så när det kommer?
14: Ja, det beror ju lite på vem man frågar. Den israeliska regeringen ser mycket negativt på det här och förklarar det med en ökande antisemitism i Europa, en Israelkritik som är orättvis och hycklande, som man säger. Men sen så finns det de som också avfärdar hela Europa egentligen och EUs självpåtagna irrelevans, som någon sa. Att EU inte är viktigt är någonting som jag ofta hör här. Samtidigt som det naturligtvis finns väldigt starka känslomässiga band till EU. Många israeler har släktingar i Europa, många har europeiska pass. Och man ser då med stor oro på hur omkring 70% av Europas befolkning nu har en negativ syn på Israel. Och sen finns det de som hoppas att det här ändå kommer att leda till att man utökar marknaden i Indien, Kina och resten av Asien. Men också de som pekar på andra saker, inte bara de här sanktionerna, utan olika typer av bojkotter, att till exempel förbjuda israeliska statsobligationer att säljas i Europa. Och det var någon skribent som skrev att Israel nu går i sömnen, rakt in i en global bojkott.
9: För det finns ju på flera håll, diplomatiskt så tycks ju ändå klyftan mellan EU och Israel växa. Samma sak sker med opinionen i USA, och i amerikanska CNN så sa kanalens opinionsanalytiker så här.
16: The general electorate has turned against Israel. They're all negative. Ipsos minus 10 points. Fox minus 11 points. MU Marquette University Law School, look at that, minus 20 points. Pew Research Center, minus 23 points. We're not just talking about the Democratic base anymore. We're talking about the general electorate as well. The general electorate has turned against Israel. This is not just a left issue. It is an American issue when it comes to opinions on Israel.
9: Daniel, enligt CNN här, det är inte bara vänster eller demokratiska väljare då som, där Israels siffror sjunker. Är det så?
13: Ja, alltså Israelfrågan, om man uttrycker det så, och Palestina, Hamas, hela det vi diskuterar här, Gaza, har ju blivit en mobiliserande politisk fråga på många ställen. Och splittrande fråga. Det kan också bli att när det mobiliseras mot Israel så mobiliserar de andra krafterna i ett land också. Det tycker vi också ser, och det ser vi också i USA. Men i grund och botten så är det väl så att i det demokratiska partiet så har det alltid funnits en falang som har varit mer skeptisk eller mer kritisk till Israel. I grund och botten har partiet stått bakom den klassiska, i alla fall sen 40-50 år rådande amerikanska inställningen, positiva inställningen till Israel. Men det där börjar alltså luckas upp nu. Men det andra som är intressant, och som vi hörde den här klämkäcke reporten
9: Harry Anton heter han.
13: Ja, just det. Ja. Det är ju att det också inom det republikanska partiet och inom MAGA-rörelsen sker en skiftning eller en splittring kring synen på Israel. Vi har sett i den här berömde medieprofilen Tucker Carlson till exempel. Han har ju gått från att stå bakom Israel till att kritisera Israel väldigt hårt och inte minst då kritisera Donald Trump, som han alltid varit nära för Donald Trumps, ja, för att överhuvudtaget kriget mot Iran har startats tillsammans med Israel då, men också allmänt börjat kritisera Israel på ett sätt som har fått andra personer inom MAGA-rörelsen att reagera.
9: Väljarna är en sak, opinionsbildare är en sak, men sker det någonting i kongressen också exempelvis?
13: Det sker ju en debatt nu i kongressen också kring hur man ska göra med detta förstås. Det viktiga hittills är väl att den amerikanska regeringen fortfarande står bakom Israel och Netanyahu.
9: Cecilia, hur ser man Israel då på att det amerikanska stödet tycks sjunka?
14: Ja, precis som Daniel nyss sa så förlitar man sig väldigt mycket på administrationen och stödet från Donald Trump, som Netanyahu brukar beskriva som Israels bästa vän någonsin i Vita huset. Mm. Men det finns också de som ser det här som ett strategiskt hot mot Israel. Att de här starka banden till USA inte längre är garanterade Och det är en grupp som argumenterar för att Israel måste vidta åtgärder, till exempel ändra sin krigföring och taktiken på Västbanken. Men sen finns det väldigt, väldigt många som ser kritiken som ett tecken på ökad antisemitism eller som ren okunnighet. Och de säger att Israel kan faktiskt inte fatta beslut om sin egen säkerhet som syftar till att få ökat stöd i västvärlden. Vi kan inte äventyra vår säkerhet bara för att bli poppis i USA och Europa.
9: Det är det de menar med okunnighet, alltså att vi inte förstår, eller Europa inte förstår läget. Mm. Vi tar ett exempel till från Thailand. Där finns det växande spänningar mellan thailändare och turistande israeler.
17: My money, okay, build your country. I don't want to pay.
18: Nobody want picture you.
19: This is Thailand, not your land.
20: As you've probably seen online, Asian countries are...
9: Ja, i början så hörde vi en upprörd israelisk turist. Det är mina pengar som byggt ert land, skrek hon. Och det här klippet blev viralt. Det retade upp många thailändare. Och ljudet vi hörde, ska vi säga, var från turkiska TRT. Cecilia, får det här uppmärksamhet i Israel, sådana här saker?
14: Ja, det får det. Och det har diskuterats hur turister uppför sig. Thailand är ju ett resmål särskilt för israeler som har avslutat sin militärtjänstgöring och åker på ett sabbatsår. Många åker då till Thailand där man har känt sig välkommen. Men nu har till exempel Israels ambassad i Thailand publicerat en uppförandekod där man uppmanar israeliska turister att respektera thailändare, respektera privat egendom, uppföra sig artigt, klä sig respektfullt, följa trafikregler och hålla en lägre ljudnivå och offentligt. Och det här bygger då på den kritik som har kommit mot hur israeler har uppfört sig i Thailand. Sen finns det en kritik mot israeliska investeringar och fastighetsköp i Thailand med olika oegentligheter och skalbolag. Och det har lett till en stark kritik, inte bara från de som ogillar turister.
9: Men Cecilia, mer generellt då, finns det någon försiktighet i Israel om vilka länder man kan turista i och så? Jag såg någonstans att myndigheter varnar exempelvis israeliska resenärer för att tala hebreiska utomlands och så.
14: Jo, men självklart så finns det en oro bland israeler när det gäller att resa utomlands och just det där att tala hebreiska så att det hörs. Men inga ordentliga officiella uppmaningar. Mm.
13: Men när jag bodde i Berlin så var det ju en stor fråga där. Hur ska israeler, judar, hebreisktalande bete sig? Kan man gå med kippa i olika stadsdelar och så till exempel? Så det har varit en stor fråga i flera europeiska och inte bara europeiska storstäder. Alltså, är man säker helt enkelt om man visar att man är israeljude eller bär kippa och sådana saker?
9: Så samma diskussion i Sverige? Eller?
13: Ja, helt klart. Alltså, så det är ju definitivt ett problem för judar, helt klart.
14: Just när det gäller Thailand så är ju det ett viktigt land också i Israel med tiotusentals thailändska gästarbetare som på många sätt har ersatt palestinierna som tidigare jobbade i jordbruk och service och byggindustri. Och den 7 oktober dödades 46 thailändare i massakern. 31 togs som gisslan till Gaza. Så att här finns starka band mellan just de två länderna.
9: Men har de relationerna störts nu på något sätt? Har du någon uppfattning om det?
14: Nej, inte på något officiellt plan och heller inte de gästarbetare som befinner sig i Israel, utan det här är ju kritik i Thailand mot turister och mot oegentligheter i israeliska investeringar. Mm.
9: Daniel, diplomatiskt då, opinionsmässigt, så kanske man kan säga att Israel blir mer isolerat ekonomiskt. Växer avståndet där också?
13: Alltså, det finns ju sådana tendenser här och var. Alltså, hur ska man agera mot Israel som en del politiska krafter är verkligen kritiska mot så. Det kommer ju uppmaningar om bojkotter och blockader och att liksom det vi pratade om tidigare, att associeringsavtalet som man har med EU ska begränsas eller pausas eller till och med avskaffas. Men dit har vi ju ännu inte riktigt kommit alltså. Så att jag upplever inte att Israel är så isolerat och så bojkottat som ibland debatten gör gällande helt enkelt. Mm. Det är få saker som har verkligen drivits igenom som jag förstår i alla fall.
9: Cecilia, alltså ekonomiskt och investeringsmässigt, märks det någonting i Israel där att kriget i Gaza och andra saker påverkar det på något sätt?
14: Nej, inte direkt. Det finns ju hela tiden varningar som den här kolumnisten som skrev att hela Israel går i sömnen in mot en global bojkott. Ja, men det är ju ingenting som har ägt rum ännu.
13: Och det som också är intressant tycker jag, det är ju att hela tiden så diskuteras det här att nu ska vi inte skicka vapen till Israel längre och ni får inte använda dem i Gaza och så. Det fanns en diskussion om det i Tyskland som ju har exporterat väldigt mycket vapen till Israel genom åren och även Storbritannien. Och trots det vi hörde tidigare om David Miliband, den brittiska utrikesministerns hårda tongångar, så fortsätter ju säkerhetssamarbetet, militära samarbetet mellan Storbritannien och Israel i stort sett som det har varit tidigare. Och det gäller även det tyska samarbetet och den tyska exporten till Israel. Så att jag har många starka ord, många starka åsikter. Aha. Men i praktiken så händer inte jättemycket. Mm. Och det gäller ju även den amerikanska militära exporten och militära hjälpen till Israel.
9: Jag tänker på en annan sak, Cecilia. Israel har ju ändå ökat kontakterna regionalt. Abrahamavtalen har ju talats mycket om, Emiraten, Bahrain, Marocko. Diplomatiskt och handelsmässigt så har det där utvecklats. Har det där kunnat ersätta andra relationer som svalnar i någon mening?
14: Ja, Abrahamavtalen tillkom ju egentligen 3 år före Hamas-massaker och Gaza-kriget och har inte direkt stärkts under Gaza-kriget, även om israeler flitigt turister i Dubai och det finns ett starkt samarbete mellan Israel och Arabemiraten framför allt. Mm. Men man vänder sig egentligen till nya marknader från Israels sida, Indien, Kina och så vidare. Och sen finns också det som kallas för ISAC-avtalen som inte riktigt har trätt i kraft, men det är med vissa länder i Latinamerika där Israel hoppas stärka banden. Medan man kanske inte tycker att gamla Europa är lika viktigt, nej, åtminstone inte diplomatiskt. Jag talade med en man som står Netanyahu nära och som satt intill Netanyahu efter förra valsegern när olika världsledare ringde upp för att gratulera. Och så kom ett samtal från Frankrike, det var från Macron. Och mannen som jag talade med, han sa då att han reste sig och tänkte lämna rummet av respekt för att Netanyahu skulle få tala i fred med Macron. Men Netanyahu vinkade tillbaka honom och signalerade, sätt dig ner igen, det här samtalet är inte så viktigt, det är ju bara Frankrike.
9: Okej.
13: Det är en fråga som långt ifrån är löst. Stabiliteten i Mellanöstern har blivit kanske ännu mer instabil här nu med tanke på att flera gulfländer ifrågasätter om USAs skyddsskärm verkligen fungerar. Mm. Ska vi förstärka vår militär? Behöver vi kärnvapen till och med? De diskussionerna förs lite varstans i världen nu med tanke på det som har hänt. Va? Så att de här Abraham-akkorden som var har väl kanske inte stärkts direkt av det här, utan snarare så positionerar man om sig ännu en gång i Mellanöstern efter det här dramatiska året som vi har haft.
9: Cecilia, att man inte har lyckats vidga de där Abraham-avtalen, är det en missräkning från Israels sida?
14: Ja, det är ju inte särskilt överraskande efter Gaza-kriget. Nej. Och innan, före Gaza-kriget, så fanns det mycket som tydde på att Saudiarabien var på väg att ingå i Abraham-avtalen. Men efter kriget så kräver Saudiarabien att Israel först ska ta tydliga steg mot bildandet av en palestinsk stat. Mm. Och det är ju ingenting som finns på agendan.
9: Om några veckor är det ju val. Om oppositionen skulle vinna i Israel, kommer man försöka förändra någonting, tror du, Cecilia, för att förbättra sin internationella ställning?
14: Ja, det finns mycket som tyder på att de som ingår i hela denna solfjäder av oppositionspartier, Gadi Eisenkot och Naftali Bennett, har ett starkare intresse av en annan sorts diplomatisk approach mot framförallt Europa. Men En intressant sak är att det här, alltså förhållandet till omvärlden och till Europa, det är inte en valfråga trots att man upplever en så stark isolering av Israel.
13: Min bedömning av debatten i Israel och när jag var där i våras och så, jag menar, det är ju att jag visst det är ett val, och ett val för alltid med sig konsekvenser. Men den grundläggande frågan i Israel är ju den nationella säkerheten. Alltså, men så länge Israels säkerhetsfråga inte är löst och så länge den palestinska frågan inte är löst, så brukar jag säga, så har vi inte lugn och ro i Mellanöstern och stabilitet. Och den problematiken kvarstår, och snarare är det väl så att de oppositionspartierna också fokuserar på Israels säkerhet. Snarare är det väl så att de kritiserar Netanyahu för att ha varit för slapp där den 7 oktober och fokuserar väldigt mycket på att vi är ännu mer inriktade på Israels säkerhet än vad han är.
14: Det jag hör från diplomater, det är ju att det man väntar sig om oppositionen vinner, det är att det blir ett helt annat läge på Västbanken, att man kommer att tygla de våldsamma bosättarna. Och det är någonting som välkomnas av nästan alla utomstående länder.
9: Cecilia Hudén är med oss från Jerusalem, alltså Daniel Alling, internationell korrespondent. Nästa vecka, tisdag, ett nytt avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och då tänkte vi just inför det israeliska valet. Det är många partier där. Det är för eller mot Netanyahu som gäller, lite förenklat. Och det är mycket jämnt och det är röda linjer. Ny regering kommer sannolikt att dröja. Ett politiskt läge kanske som en del känner igen från här i Sverige. Följ oss gärna i appen. Tryck på följknappen så hittar du lätt nästa avsnitt. Och vi blir glada om du gör det. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Alma Segerholm och jag heter Lasse Johansson.
6: Vi får en nyhetsuppdatering nu i P1. Klockan är 7.
3: USAs Greklandsambassadör Kimberly Guilfoyle avgår efter kritik. Bland annat har Wall Street Journal avslöjat att hon tagit emot olämpliga gåvor som ambassadör och att hon erbjuder sitt kontaktnät inom Vita huset i utbyte mot att få en kreditkortsskuld avbetald. Guilfoyle hävdar att anklagelserna är falska. Saudiarabiens regering säger i ett uttalande att den inte kommer tillåta några hot mot landets säkerhet eller sjöfarten i Röda havet. Den senaste tiden har de iranstödda hot i rebellerna attackerat bland annat flygplatser i Saudiarabien med drönare och robotar. Samtidigt anklagar Houthi-rörelsen Saudiarabien för att ha utfört en ny attack i Jemen mot ett oljeföretag där minst 2 personer dödats. Efter att 2 handelsfartyg angripits med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Roman Radev anklagar Ryssland för attacken.
21: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
22: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta, och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot 2 civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de 2 fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från 1 av fartygen, medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte, men ingenting konkret har kommit ut. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
3: Och det rapporterade Maria Persson Löfgren. Statens haverikommission har beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där 7 anställda på Försvarsmakten skadades, flera av dem allvarligt. Men det konkreta utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten göra själv. Det beror dels på att Försvarsmakten har den specialkunskap som krävs för att utreda händelsen och dels på sekretessskäl, rapporterar P4 Skaraborg. Volvo Cars återkallar 234 000 elbilar och modellen EX30 över hela världen. I Sverige berörs omkring 15 000 bilägare. Orsaken till återkallelsen är att det finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Men hittills finns inga rapporter om personskador kopplade till felet, uppger Volvo. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
2: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Och om en liten stund lyssnar vi till tisdagens P1-kultur från i eftermiddags.
4: Sverige AB i sig, tänk om det fanns 100 decka som gjorde lika mycket om inte mer. Hur skulle samhället se ut då?
5: Med att investeraren decka abokar.
4: Jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara stå och kritisera rummet som jag inte släpps in i. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta sig, hur får vi in fler i det här rummet?
2: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
23: Du lyssnar på tisdagens P1-kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Om en liten stund hör du berättelsen om skräckmästaren Stephen Kings debutroman Carrie, som först gjordes om till film men som nu blivit en tv-serie som utspelas i vår tid. Hur har berättelsen om den tonåriga hämnaren Carrie förändrats över tid? Du får också höra musik från bandet Sunnans alldeles nya album Spaghetti Soul, där de förenat sin Ennio Morricone-inspirerade ljudbild med självreflekterande och manligt känsloarbetande låtar. Men vi börjar programmet med att möta en av regissörerna bakom höstens mest omdiskuterade dokumentärfilm, den bioaktuella NASA.

0: Den israeliska dokumentären NASA är en av höstens mest uppmärksammade filmer. Genom intervjuer med 24 anonyma israeliska soldater och befäl berättar den om hur kriget i Gaza har förts med många civila offer som följd. Titeln NASA är just den israeliska försvarsmaktens begrepp för civila offer. Efter att filmen hade premiär och prisades på filmfestivalen i Venedig i augusti har den gått upp på bio i över 50 länder och fått överlag positiva recensioner. Men den har också mötts av kritik som ifrågasätter sanningshalten. De israeliska regissörerna Yuval Avraham och Rachel Shore har också kallats för landsförrädare och fått ta emot dödshot och befinner sig sedan premiären utanför Israel av rädsla för sin egen säkerhet. P1-kulturs Björn Jansson fick igår möjligheten att via länk till London intervjua en av regissörerna, Yuval Avraham, som beskriver tiden efter premiären som att befinna sig i en storm.
1: I feel like I'm in the middle of a storm, a big storm that was created after this film came out, and it has positive aspects because I think people are talking about what has happened in the Gaza Strip, what the soldiers who are part of our film are speaking about. And it has negative aspects as well. We weren't able to go back home to Israel, me and Rachel, my co-director, because of death threats that we've received, because of the backlash from the Israeli government, from Netanyahu himself. So we are inside this storm and we are very much, you know, concentrated on the present and on what we, you know, what we can do to promote the film and to make sure that people see it.
2: NASA-dokumentären hade världspremiär på Venedigs filmfestival, möttes av rekordlånga applåder efter visningen och fick motta juryns specialpris vid festivalens avslutning. Och sedan dess har det varit en hektisk tid för de två regissörerna. Israels kulturminister har gått ut och sagt att de två är landsförrädare och att han vill dra in de två regissörernas medborgarskap.
1: The Minister of Culture of Israel, you know, labeled us as traitors. There were calls to strip us of our Israeli citizenship.
2: Och landets premiärminister Benjamin Netanyahu, han vill att personer som medverkat i dokumentären NASA utreds för att se om de kan ställas inför rätta. Och det här underblåser hatet mot de två regissörerna som också dödshotats.
1: We got a lot of death threats. There was a graffiti with our faces on it calling us traitors. Rachel, my co-director, there were protests in front of her house. People were calling to hang us, to execute us. So it's definitely an atmosphere that we don't feel safe to go back. I don't know to exactly measure how dangerous it would be if we went back right now.
2: Dödshoten har varit högljudda. Demonstranter utanför Rachels hem skrek att vi skulle hängas, avrättas. Men det är svårt att veta hur farligt vi lever om vi återvänder hem. Det säger Yuval Avraham, och kriget i Gaza, det är en verklighet som de allra flesta israeler inte vill prata om, skjuter ifrån sig. Men vi hoppas att det med tiden kommer att förändras, säger Yuval Avraham.
1: This is a film that touches on subjects that many people in Israel would rather not face, would rather very uncomfortable truths about the way in which the Israeli military behaved in the Gaza Strip. And we feel that we didn't do anything wrong. We don't think journalism is treason. We don't think filmmaking is treason. And we think it's our duty to speak about these things. And we hope that people in the future will, even in Israel, will see it in this way.
2: Hur gick det då till att få 24 israeliska soldater och befäl att berätta om hur de från Israel kunde styra bomberna som dödat så många civila? De tar ju en stor risk när de berättar. Ja, jag är en undersökande journalist, säger Yuval Avraham.
1: You approach one person and he says no. Two, they say no. When you approach five people, one of them says maybe, and then you talk to them, and you know, and the maybe turns into a yes, and you go from person to person to person. It's a lot of work. Most of the work on this film was about finding the people and getting this network of people to agree to speak. The film doesn't focus on that, but it required a lot of work.
2: Ja, 3 år tog det bara att leta upp de här 24 soldaterna och befälen som är med i dokumentären. Det krävdes hårt journalistiskt arbete. Jag fick fråga mig fram, ta många nej innan jag fick ett första ja. Varför ställde då de här 24 upp, frågar jag. Ja, anledningen varierade förstås, men de flesta var kritiska i olika hög grad. En del talade till och med om folkmord, andra om krigsbrott, säger Yuval Avraham.
1: Some of them were very critical. You see in the film, some of them speak about it as a genocide. In retrospect, there are others who maybe would not use that word, but they speak about crimes and war crimes. And there are others who are, you know, maybe consciously less outspoken and critical, but I felt subconsciously almost they had an intuition that maybe it's good to talk about it. Maybe they took part in something that they should not have done.
2: Och en del kände bara att de gjort något som var fel, säger Yuval Avraham. Människor är väldigt komplexa. De kan både rättfärdiga det de håller på med och å andra sidan känna skuld. Mitt mål var att förstå hur systemet fungerade, hur militärens policy och utförandet såg ut när drönare och sprängningar utplånade hela stadsdelar. Något som styrdes från den israeliska sidan av gränsen. Och jag frågar honom vad som överraskade mest i arbetet med dokumentären.
1: I think the word NASA, which is the title of the film, which is a euphemism, it's the way in which Israeli soldiers, officers in the intelligence describe the number of civilians they expect will be killed in a strike. So it's like a collateral damage, right? It's like they say 15 NASA, and it means 15 civilians, men, women, and children will be killed alongside a target. What was surprising to me, very striking to me, was how this word was used again and again and again in a very casual way. As if you are talking about the weather outside, or as if you are talking about going to the market and buying a piece of a banana for $14 or $5, or so it was like this: 15 NASA, 20 NASA, 100 NASA, 500 NASA, as one soldier speaks about in the film. And this idea of using language, this word that doesn't really actually mean anything, to refer to human beings, and the way in which this normalizes the mass killing in Gaza, was something that stayed with me and was something I found important somehow to understand the mechanisms that allow people to participate in such killing.
2: Ja, Yuval nämner filmens titel, NASA, som är vad soldater och befäl kallar civila när de ska träffa ett mål. Om en misstänkt Hamas-medlem befinner sig i ett hus så kan de säga att 15 NASA kommer att dö om drönaren släpper bomben på det huset. På så sätt avhumaniseras offren. De blir en siffra, ett ord. Inte en familj. En dotter som i telefon berättar att pappa har kommit hem. Ett sätt att spåra upp de misstänkta är att avlyssna också familjemedlemmarnas mobiler med hjälp av AI. Ja, den här avhumaniseringen normaliserar massdödandet i Gaza. Och mekanismen bakom det vill jag ta reda på, säger Yuval Avraham. Och jag undrar om han har några drömmar. Vad vill han med filmen? Ja, att bidra till att minska dödandet i Gaza. Det är drömmen vi haft när vi gjort den här dokumentären, säger Yuval Avraham.
1: The biggest dream that I have, it may sound kind of cliche, but it's true. The biggest dream that I have is this, that this film will have any kind of impact on the reality in Gaza. This is why we made it, that it will manage to change even a little bit to save even one

0: bidra till att dödandet på Gaza minskar är anledningen till att vi gjort filmen. Det säger journalisten och regissören Yuval Avraham om den bioaktuella dokumentären NASA. Och reporter var Björn Jansson. Och från och med november kommer NASA att läggas ut gratis på internet. Men redan nu finns det en annan film med en snarlik titel och liknande estetik som sprids på nätet. Den heter NASA The Real Story, alltså NASA den verkliga berättelsen. Hej Emma Engström, filmkritiker på redaktionen som har sett den. Emma, vad är det här för film?
1: Det är ett slags svar på NASA då. Det är en film som sprids via en sajt som också använder domännamnet NASA Documentary. Alltså det är ganska lätt att hamna där då om man söker på den ursprungliga filmen NASA. Enligt skaparna till den här filmen så är den gjord på 1,5 vecka, väldigt kort tid här då. Och de menar att det var bråttom då för att föregå att NASA släpps hemma i Israel. Den har ju inte haft premiär där och som du är inne på så kommer den ju släppas gratis i november.
0: Vad berättar den?
1: Ja, men den vill berätta om hur Hamas opererar i Gaza. Skaparna har sagt att istället för att motbevisa uppgifter som kommer fram i dokumentären NASA så vill man då visa det ur soldaternas perspektiv på marken. Man visar hur Hamas kan använda hemmiljöer som militära platser. Och logiken är då att det är svårt att urskilja vilka som tillhör Hamas och inte eftersom de klär sig som civila och använder mänskliga sköldar.
0: Hur ser filmen ut?
1: Alltså man har ju inte bara använt titeln då, utan också kopierat stilen på Yuval Avrahams och Rachel Sors film. Det är kväll eller natt, alltså mörkt. Och vi får se då ryggen på en eller flera soldater på, som sitter på tak i Tel Aviv. Lite svårt att se hur många de är eftersom i första eller i filmen NASA då så är de ofta i profil. Här berättar de då vad de har sett och upplevt. Även de är anonyma. Skaparna har sagt i intervjuer att de inte har behövt manus eller någon regi egentligen eftersom de berättar då sanningen och ställer det i kontrast då till NASA.
0: NASA blev ju också lite kritiserat för att ha använt sig av anonyma röster, men den här filmen gör alltså också det.
1: Ja, precis.
0: Hur lik är den ursprungliga NASA då?
1: Alltså, det finns en ganska avgörande skillnad. Och det är då vad man kan bedöma försvarets egna bilder som finns med här. De ska, är det tänkt, att bära en större bevisbörda än ursprungsfilmen där det inte finns några bilder från Gaza förrän egentligen i slutet. Och den har ju också fått kritik för att den just inte då bevisar det den för fram.
0: Vilka är det som står bakom NASA The Real Story?
1: Det är tre män, israeler, Ariel Averbuch, Roy Danino och Hagai Gutman. Ariel Averbuch är kanske den mest framträdande. Han är jurist, han har patent som specialitet. Han är grundare av en pro-israelisk intresseorganisation. Och en av de andra männen, Roy Danino, är politiker, kandidat för partiet Israel First.
0: Hur har filmen finansierats?
1: Ja, i intervjuer så har skaparna sagt då att de har bekostat filmen själva för att inte anklagas för att ha gjort en propagandafilm för militären som de trodde att de hade gjort om de hade tagit emot pengar. Men filmen är godkänd av IDFs censurorgan och talesperson och filmskaparen fick också en utmärkelse av premiärministerns administration här nyligen.
0: Tack Emma Engström, filmkritiker här på redaktionen som hade sett filmen NASA The Real Story som alltså är ett svar på den bioaktuella och prisade dokumentären NASA. Vi ska prata om ett verk som hängt med rätt länge, en skräckmästares debutroman som sen blev filmklassiker och som nu nyligen hade premiär som tv-serie.
2: You can actually hurt someone.
3: Oh no.
2: This is what I get for trying to be

0: place.
1: What is wrong with you?
2: You're married to Claire!
1: No.
0: You have all the power.
1: All I ever wanted was to go to school.
3: Ja, det är Stephen Kings Carrie, den blodiga berättelsen om den mobbade flickan som kan flytta på saker med tankens kraft. Den har lämnat 70-talet för vår nutid. Joakim Silverdahl, filmkritiker på redaktionen. Hur märks denna tidsförflyttningen av i tv-serien Carrie?
4: Ja, alltså, precis som i originalet så får ju Carrie sin första mens i duschen efter idrotten. Och precis som då så börjar tjejerna i klassen skratta och kasta tamponger på henne. Men eftersom det är 2026 så är det ju så också att allting filmas med en mobilkamera. Och snabbt så startas ett meme-konto, Carrie Red. Så det är ju verkligen tydligt att vi inte längre är i 70-talet så här doft ekande skolkorridorer längre. Det är mobbing, absolut, och fortfarande och utstötta särlingar och våldsamma tragedier. Så det känns ju kanske tyvärr som eviga problem.
3: Vi ska strax prata mer om meme-konton och hur man gör Carrie idag. Men först måste vi nog backa bandet tillbaka till vart den här klassiken kom ifrån egentligen. Carrie är alltså Stephen Kings debutroman, och du har läst boken, Joakim. Märks det att han är en relativt ovan författare när han skriver den?
4: Ja, men jag tycker det. Många figurer i den här boken är ondskefulla på ett ganska endimensionellt sätt. De här mobbarna ogillar ju Carrie för att hon är annorlunda, utan att man får se kanske vad som ligger bakom att deras hat tar sig det här uttrycket, eller vad som har format dem till att bli mobbare och sådana där saker. Men boken heter ju å andra sidan Carrie, och jag tycker att Carrie är ett ganska bra exempel på det som Stephen King faktiskt med tiden skulle bli så bra på, alltså bygga ut sina karaktärer och deras världar. Hon är ju sån här hårt hunsad av sin hemska, fundamentalistiska kristna mamma som låser in henne i garderoben om hon har gjort något syndigt och så. Och det har ju gjort henne till en väldigt märklig, udda, särling person som har svårt att kunna relatera till sina klasskompisar. Och så börjar varje kapitel med en sån här ödesmättad nyhetsartikel som gör att vi inser att den här berättelsen bara är på väg att förvandlas till någon slags mardröm.
3: Jocke, visst var det så att det var nära att den här boken och med det hela Kings karriär alltså var nära på att inte bli av överhuvudtaget?
4: Ja, alltså Stephen King var ju då en halvmisslyckad engelska lärare och en genreförfattare som bodde i en trailer park i en husvagn och skrev små noveller till herrtidningar. Men så satte han sig en dag och började skriva om en ung flicka då som fick sin första mens. Och då kände han kanske att han inte riktigt bottnade i innehållet. Så efter att ha skrivit ett gäng sidor så rafsade han ner papperna i papperskorgen in i tvättstugan där han hade sitt skrivbord då. Och så var det hans fru, Tabitha King, som hittade det här utkastet. Så läste hon det och så kom hon till honom med tipset att du borde skriva vidare för du har något här. Alltså jag vill veta vad som ska hända med Carrie. Så utan Tabitha King, ingen Stephen King.
3: Det är ju en berättelse som är över 50 år gammal. Skulle du säga att den fortfarande är relevant idag?
4: Ja, alltså på vissa sätt skulle jag säga att den har blivit mer relevant med tiden. För när Carrie kom ut så var ju skolskjutningar något som knappt existerade. Men berättelsen om den här en utstött ensam människa som tar sin hämnd på den skrattande massan betyder ju något annat för oss idag än det gjorde 1974. Och Carrie då är ju faktiskt en av böckerna som nu också förbjuds på många skolor runt om i USA. Då är det delvis på grund av den här skolskjutningsaspekten, men också egentligen i hur hårt den går åt religionen. Alltså den skildrar ju också våld och sex bland unga. Så det är ju i USA som är väldigt så, ett prydt USA, så har ju den här boken som Stephen King skrev i sin tvättstuga i en trailer park, den är fortfarande subversiv. Det går ju inte att säga något annat.
3: Stephen King är ju numera ett välkänt namn för film- och tv-älskare där ute. Det känns som att det varje år dyker upp en hel drös Stephen King-serier och filmer, och också på operascener bland annat. Men så var det inte 1976 när den allra första Stephen King-filmen Carrie såg dagens ljus.
5: Carrie. A new film by Brian De Palma. If you have a taste for terror, you have a date with Carrie.
3: Och det var ingen mindre än Scarface-regissören Brian De Palma som fick sitt stora genombrott när Sissy Spacek dränktes i grisblod för precis 50 år sedan. Vad är det som har gjort den här filmen till en klassiker, Jocke?
4: Ja, men jag tänker bara, vi har väl alla gått i skolan. Alltså så. Vi har varit rädd för någon på rasten. Vi kanske har gjort någon rädd på rasten. Här skruvar Brian De Palma då upp både skräcken, men också det som jag tänker att skräcken egentligen springer ur i den här berättelsen. Alltså känslan i att vara utlämnad och inte älskad av någon. Sen är det ju då nog många som minns, som du säger, Sissy Spacek, det är de stora, stora rådjursögon och den här galna mammans sekteristiska kristendom. Men jag tänker också att det är, den som film då innehåller många av det som vi har lärt oss som Brian De Palmas visuella tricks. Den dryper av såna här Hitchcock-influerade spänningsscener och split diopter där förgrund och bakgrund är lika skarpa samtidigt. Men också då hur han sen i slutet av berättelsen splittar upp bilden i flera delar, alltså split screen, för att ge oss så mycket av den här förödelsen som möjligt samtidigt. Det är ett klassiskt De Palma-trick.
3: Men alltså, det här är ju en av tidernas mest hyllade skräckfilmer. Varför behöver den filmatiseras igen nu som tv-serie?
4: Det är ju en bra fråga, Samman. För den frågan ställde sig nämligen den här serien skapare Mike Flanagan också innan han bestämde sig för att tacka ja. Då i en intervju så säger han att det finns ingen mening alls i att göra den här originalberättelsen igen eftersom att filmen är så fantastisk. Och det ska ju finnas en poäng. Då måste det ju vara så att ja, man måste göra någonting annorlunda om det ska ha någon poäng. Så ganska ordentligt annorlunda måste man ju säga att den här serien faktiskt är.
3: På vilket sätt skiljer den sig från originalberättelsen och filmen?
4: Ja, men framförallt så är det så att Mike Flanagan inte kan hejda sig från att göra en viss sak. Han söker hela tiden och hittar då empati för alla involverade i sina serier. Det är empatisk skräck skulle jag säga som är hans kännemärke. Och då, Carries mamma då, går från att vara den här helt totalt galna religiösa fundamentalisten till att absolut vara en udda och samhällsskeptisk person, men också en orolig förälder. Och då händer det ju någonting nytt när hon någonstans ändå kanske vill skydda sitt barn. Inte bara härska över henne, utan kanske hon älskar ju sitt barn. Mm. Och till och med de här gränslösa mobbarna, de blir också människor. I Kings berättelse ser ju mobbarna Carrie, så känner de instinktivt att de vill mobba henne. Och de vet inte varför, tänker de i sitt huvud ungefär. Mm. Men hur formas en mobbare? Här får vi då den här knepiga hemmiljön de kommer från till exempel. Och sådär. Mm. Och Carrie själv då är ju inte den här gången en hemskolad flicka som plötsligt tvingas börja skolan. Men hon är ju inte det här skygga barnet med nervösa blicken. För hon är istället ett nyfiket barn med ett litet modigt leende. Och det blir ju bara så mycket, mycket hemskare då. När allting börjar sjunka ner i den här mardrömmen. Och folk börjar bete sig hemskt mot henne och mobba henne och sådär.
3: Men att den nu har flyttats fram till vår tid. Har det ändrat någonting i själva berättelsen?
4: Jo, men absolut. Alltså, hon har ju det här som kallas för telekinesi, att hon kan flytta saker med tankekraft. Och det får en liten fond i den här serien. Att varje avsnitt då börjar inte med ett nyhetsklipp som boken gjorde varje kapitel. Utan istället får vi en tillbakablick historiskt för andra människor i historien som har haft de här övernaturliga krafterna. Mm. Så hon vävs in i en större väv av andra människor med krafter på något sätt. Och det här är en liten liksom föraning som vi ska få för att det kanske är så att det kommer finnas fler karaktärer i berättelsen nu som har de här krafterna som hon har. Hon är ju väldigt ensam i originalberättelsen skulle man kunna säga.
3: Originalberättelsen rör sig mot ett ödesmättat stor tragedi på skolbalen. Och utan att liksom avslöja för mycket, hur har man valt att hantera den tragedin i tv-serien?
4: Ja, men förflyttar man då Carrie till nutiden, som jag sagt, så är det ju egentligen en berättelse om en skolskjutare. Alltså, bilden av en ung person som bryts ner psykiskt, blir mer och mer ensam, och tills det då sker ett brutalt våldsdåd där många mister livet, det låter som något från nyheterna 2026 snarare än någonting fiktivt. Och serien skulle jag säga liksom går ju mot den slutpunkten, samma slutpunkt som boken och filmen hade, men den ändrar vissa saker och aspekter på vägen dit som gör att det blir ett annat slut än vi förväntar oss, eftersom vi redan känner till det slutet som vi känner till. Så jag undrar lite vart det ska ta vägen nu, för det är nästan som att de bollar upp för en säsong 2. Mm. Och där börjar jag bli lite darrig. Jag vet inte.
3: Är det här en serie som du skulle kunna liksom rekommendera för någon?
4: Ja, men jag tycker verkligen att den lyckas med det den vill göra. Att man känner den här fingertoppskänslan som Mike Flanagan har haft för att försöka beskriva någonting här och nu, våldsamt, obehagligt. Men då kan man ställa sig frågan så här, tycker vi att ondskan behöver en förklaringsmodell? Det är ju den stora frågan som kommer avgöra hur mycket man kommer gilla nya Carrie eller inte.
3: Men Joakim, du har ju sett både serien nu och du har sett filmen och du har läst romanen. Vilken är din favorit?
4: Ja, men det är ju svårt alltså, för jag tycker faktiskt alla tre är bra. Men jag skulle säga att filmen ändå har en viss kvalitet. Och att man vet att det är startskottet för Brian De Palma, som jag var inne på med alla de här filmtricksen och så. Jag vet att Mark Flanagan också sa att vi har tagit hela casten när vi hade spelat in klart tv-serien. Så visade vi filmen för alla i en stor salong och den funkar ju 100% fortfarande. Så att den är lite mindre nyanserad, men den är fantastisk.
3: Tack så mycket, Joakim Silverdahl. Och den nya serien Carrie går alltså att se på Amazon Prime. Vi ska gå vidare här i P1 Kultur med ett band bestående av 5 studiomusiker som jobbat med några av de största artisterna i Sverige och som plötsligt såg alla sina inbokade jobb ställas in under pandemin. Så de åkte till en lada i orten Sunnanhed i Dalarna istället för att spendera en lång helg ihop. Det de inte visste då var att de skulle bilda bandet Sunnan och släppa sitt andra album Spaghetti Soul för några dagar sedan.

0: I Need You, en av låtarna från bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Och jag har fått sällskap från två av bandmedlemmarna, Per Stenhammar och Theo Kylin. Välkomna till P1 Kultur, bara två.
1: Tack så mycket.
2: Tack samman.
0: Theo, kan du berätta om hur stämningen var när ni satt i den här bilen på väg upp till Sunnanhet för första gången?
1: Ja, men den var filmisk i någon mening, framförallt i efterhand. Alltså, det var rätt mörkt. Kanske inte så mycket konversation egentligen. Jag minns det som att man liksom tittade ut över de här ödsliga landsvägarna. Och ja, men det fanns väl någon känsla av att det kändes som någonting annat i alla fall än den där pandemitristessen som hade hunnit infinna sig.
0: Målet var alltså en lada i orten Sunnanhed, och det är ett visst fönster i den, ett stort, stort fönster i den som ni har nämnt som en biodyk som ni kunde se årsskiftena utanför skifta i, apropå det här filmiska som är en del av er berättelse. Men ni öppnar ju också upp genom musiken ett fönster in i en speciell värld. Kan du, Per, beskriva den?
2: Ja, men det är liksom, det är sprunget...
0: Förlåt Per att jag avbryter. Alltså en musik är ju filmisk, hela berättelsen om er är filmisk. Vi måste ju ha lite filmmusik till din beskrivning. kan du berätta nu?
2: Ja, men det är ju liksom sprunget ur, som man nästan hör kanske allra mest i den här låten. Jag hör dalarna och liksom skogen som möter vattnet. Och liksom den böljande, liksom brutna horisonten. Och den här, just den här natten, den här låten som kom till en stilla natt när allting bara låg. Och det är ju lite den canvasen vill vi ljudsätta.
0: Låten heter ju Arvet. Vad är det för arv, Theo?
1: Ja, men det är ju dels det där liksom folkmusikarvet. Alltså jazz på svenska och ännu längre tillbaka så att säga. De tongångarna. Men sen så är det väl ändå också något annat typ av arv som vi har varit inne på med den här plattan. Mer mänskligt, manligt arv kanske.
0: Vi ska återkomma till det där. Först måste jag fråga om det här stränginstrumentet vi hör här. Det är det sydamerikanska instrumentet charango som er bandmedlem Aron köpte in på second hand. Mm-hmm. Och den hjälpte till att binda ihop hela skivan. På vilket sätt, Per?
2: Ja, men den ligger som en väv. Med, liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom, ton bara vid anslag. Och Aron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyra ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
0: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul, och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
1: Alltså, jo, men det var väl, fanns en tydlig riktning redan från början när vi gjorde musiken, och den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden, och Spaghetti Western liksom... Hela den idén och liksom, ja, men vad ska man säga, eran av liksom italienska regissörer som gjorde västernfilmer. Det är något roligt med det, alltså att någonting som tillhör en annan kultur tolkas från andra sidan världen och får sånt genomslag. Det är någonting, ja, det är något coolt med det tycker jag. Så det snodde vi.
0: Och nyckeln bakom som gjorde att ni hittade till er spaghetti soul ljudbild kom ju från en granne till er i Sunnanhed, Poppy, som även ärats med en egen låt på er första skiva Cinema. Och han kom ju förbi en dag, alltså förbi ladan en dag, och med en japansk tourguide megafon väska. Per, kan du berätta om vad som hände när du tog upp den och började sjunga i den?
2: Ja, men för att ytterligare måla den bilden så var det faktiskt i princip bara en timme efter att vi hade kommit dit och själva knappt visste vad vi skulle göra där. Och han kom då med bokstavligen med en skottkärra, alltså totalt överröst med gamla övervintrande mogsyntar och megafoner och så vidare, och var helt rak i ryggen och självklart menade att ja, men jag är här nu typ. Så bara, ja det är du, hej, Per heter jag, ja, Poppy heter jag. Och sen så där började våran resa, och hans inverkan och hans olika manicker har verkligen präglat också soundet och den här uppenbara lekfullheten som vi kunde hitta och utforska. För att vi hade med oss två akustiska gitarrer i princip och en mikrofon, och sen så kom han med hela den här parken av leksaker som liksom kunde måla våran bild på ett helt annat sätt. Och den här väskmegafonen då som gamla tourguider i Japan använde för liksom på 80-talet och hade någon perm högt, och sen den här väskmegafonen bakom ryggen. Den liksom var som en port in till en svunnen värld på något sätt i sin naturligt raspiga, skrapiga och lite skräpiga liksom ton. Och den satte lite riktningen.
0: Vi ska höra hur den låter på en av alla låtar den används i.

0: Men när ni då upptäckte det här att ni ville liksom ha den här ljudbilden, den här gamla ljudbilden, så öppnade det upp för er att skriva musik enligt gamla regler. Vad är det för regler, Theo?
1: Ja, men det är väl någon slags att man skriver låtar på ett annat sätt. Svårt att beskriva hur, men alltså, efter att ha liksom gjort massa sessions och skrivit massa popmusik i flera år åt någon slags toppliste idé där det, allting styrs av liksom idén om en hook eller liksom en tematik på ett annat sätt, så känns det som att helt plötsligt så kunde vi skriva bara dedikerat till stämningar. Och jag tror att det är väl och att låta liksom stämningen berätta berättelsen istället för att liksom fokusera på att vara så effektiv. Jag tror att det är kanske det som är den stora skillnaden.
0: Är det här en enkel process för er, Per?
2: Nej, men liksom sammanhanget gjorde det på ett sätt enkelt, för att allt blev så strippat och naket och tillåtet samtidigt. Att som Theo är inne på, så ofta i liksom andra professionella sammanhang så är det så tydliga riktlinjer och förhållningsregler. Men här var det ju liksom, här fanns det ju, här var det ju bara ett stort hål med tid och liksom ett öppet spelfält. Och det är därför liksom det också har, det ryms ju mycket musik och referenser i våra låtar, med tanke på att vi inte har haft någon tydlig ingångsvinkel, utan det är liksom allt vi har stoppat ner i tratten sunnan har någonstans kommit ut på andra sidan och fått vårat DNA genom alla filter, genom oss liksom.
0: Vi lyssnar lite till

0: här kan du berätta om det mest liksom musikproduktionsnördiga ni gjorde på skivan för att få det att låta så här gammalt?
1: Ja, men jag, kanske, ja, lite nördigt är det väl kanske, men den här låten som personligen är min favoritlåt på plattan, Longing to Miss You, spelade vi in ett februaridygn i Fårö kyrka. En kall, gammal stenkyrka, så vi hade 4 lager kläder på oss. Och sen så stod jag nästan liksom längst framme vid altaret med den här väskmegafonen och sjöng i det här rummet, med liksom enorma rummet med sitt naturliga reverb, och typiskt nog då Ingmar Bergman som ligger och sover precis utanför. Det var som en film i sig faktiskt.
0: Men Theo, det är ju inte bara ni som blickar bakåt musikaliskt. Alltså jag kan nämna band som Krangbin, Hermanos Gitarres eller Dina Ögon. Varför tror du att vi har det här behovet att titta tillbaka när vi lyssnar på musik?
2: Alltså det är väl egentligen alltså att det finns så oerhört mycket fin musik som har getts ut, och att alltså på senare tid, i alla fall nu, känns det som sagt, som du är inne på, så känns det som att det finns ett annat intresse för hur att saker kan låta på något annat sätt. Men under en längre tid så har det inte funnits det, och det har bara funnits ett sug efter någonting som låter på något sätt år 2000, även efter. Så att den här katalogen av så mycket liksom mänsklig nära textur tror jag lockar i, ja, men, en AI-värld.
0: Men nu har det här begreppet spaghetti soul också vuxit och gått från att bara definiera ett hjälpmedel för er att definiera er musik till att handla om arvet av manlig känslohantering. På vilket sätt, Per?
1: Ja, men det finns många lager i det. Det är liksom, det var ju inte en given ingångsvinkel in i arbetet, utan det blev som ett liksom pussel som las, och en liksom en röd tråd som liksom likt en spaghetti visade sig själv och liksom dök upp och gick som ett ganska tydligt tema genom våra låtar. Och dels inte minst kopplat till våran egen relation till varandra, och hur vi har liksom från början inte ens var liksom en kompisrelation som ens kände varandra, de flesta av oss, utan vi var ju någon form av liksom lapptäcke. Mm. och har haft våra egna liksom respektive bakgrund och stöpt i respektive form, och att liksom den här resan har också liksom fått oss och utmanat oss i liksom den klassiska manligheten, att liksom stå upp för sina ideal, men också samtidigt nu har vi ju ett gemensamt kärleksbarn i form av ett band. Hur förhåller vi oss till varandra och vårt projekt? Och det har vi jobbat väldigt mycket med.
0: Minns du någon särskild kväll eller ögonblick där det här liksom klickade och ni bondade på riktigt?
1: Ja, men vi har haft dedikerade liksom resor när vi har åkt iväg och inte pratat musik. Just för att så här, på ett djupare plan komma närmare varandra och förstå hur vi liksom, ja, men, respekt för våra olikheter. Och det, jag tror att liksom våran främsta liksom framgångsfaktor har varit att det här har fått ta tid. Hela det här, vi har ju hållit på nu i 5 år och jobbat med musiken och med varandra, och jag tror att det är det som är hela grundförutsättningen, att det här kommer bli en väldigt långvarig och fin resa.
0: Men apropå det, Theo, har det varit av nöd att ni har behövt liksom prata väldigt mycket? För en av era bandmedlemmar då, Aron Blom, han har beskrivit ett sätt att arbeta så här: det har varit ett blodbad. Vi ser väldigt olika på saker och ting, helt motsatt till varandra, men det är väldigt kreativt.
2: Ja, men det skulle jag verkligen säga. Alltså, som sagt, det ligger ju någonting i att kommunicera, va? det är väldigt lätt, och som sagt, plattan handlar lite om just det där rummet där vi kan återigen bara tala för mig själv, men man har växt upp och liksom på något sätt ser någon slags heder i att hålla känslor inom sig, och stå stark så att säga. Men när man ska samarbeta så här fem personer och få ett projekt att liksom rulla utan att liksom hela tiden stöta på outtalade problem i energier och stämningar, då måste man på något sätt lära sig prata för att och liksom släppa på den där garden för att det ska rulla på. Och det här projektet har varit så pass kul och givande att alla har varit villiga att liksom göra det, släppa på garden, och det har varit väldigt viktigt.
0: Det får bli slutorden. Tack så mycket Per Stenhammar och Theo Kylin från det albumaktuella bandet Sunnan, som alltså precis har släppt skivan Spaghetti Soul. Mm.

0: Echoes in Time från Sunnans nysläppta album. Och vi ska fortsätta prata om en rollfigur som ekat i tiden. Dagens Ops-essä handlar om en särskilt älskad figur som fyller 100 år imorgon. En honungsälskare som trängt djupt in i vårt kollektiva medvetande, Nalle Puh. Ja, han fyller alltså 100 år imorgon och just därför hör vi spåren efter hans tassar både idag och imorgon i radio-essäerna från Obs. Först ut är Christopher Leandor som ska berätta om Puh som ett utslag av barndomsnostalgi och hur det påverkade författarens son. Välkommen in i Sjumilaskogen.
1: Det finns ett ord som jag aldrig hört min svärmor uttala. Och det är honung. Vid 86 års ålder använder hon undantagslöst Nalle Puhs vokabulär och refererar till denna basföda som honing. På samma sätt säger min syster aldrig hjärtliga gratulationer på födelsedagen utan hätila ragulper på foskliaben med det ordbruk som uggla lär ut. Så djupt in i det kollektiva medvetandet har vår 100-årige jubelnalle alltså trängt att hans fotspår syns i själva ordförrådet. Tiddelipom. Men jag tror ändå att något annat i Allan Alexander Milns böcker om vännerna i Sjumilaskogen satt ännu djupare spår. Nämligen den livssyn som kommer till uttryck i själva avslutningen. Christopher Robins avsked till Nalle Puh och hans värld. Christopher Robin måste lämna kretsen i Sjumilaskogen för att gå i skolan. Och hans sinne kommer att upptas av saker som multiplikatorer, kungar och drottningar, sugpumpar och Europa. Fenomen som obönhörligen kommer att tränga ut förmågan att ingjuta liv i själlösa ting som plyschleksaker, trägrenar och hallonsnår. Därför är det ett farväl för alltid, eftersom det är ur barnets medvetande som Puh och hans vänner förvisas. Dock lämnas läsaren med en liten tröst i de absolut sista orden i Nalle Puhs hörna. Men vart de än går och vad som än händer dem på vägen, så kommer alltid en liten pojke och hans nallebjörn att leka på den förtrollade platsen högst uppe i skogen. Vem är den där lille pojken? Är det verkligen Christopher Robin Milne, författarens son, vars nallebjörn Edward stod modell för Puh? Ja och nej. Jag trodde länge att Puh-böckerna var äldre än de var. Att de var barn av samma sekelskifte som Peter Pan, Pelle Kanin, Det susar i säven och Puttes äventyr i blåbärskogen. När de i själva verket tillhör mellankrigslitteraturen. Samma år som Nalle Puh utkommer Soldatens lön av William Faulkner och Solen har sin gång av Ernest Hemingway. Tre krigsveteraner. Tre helt skilda sätt att hantera första världskrigets trauma. Vad lurade mig att feldatera Puh? Framför allt Ernest Shepherds teckningar där Christopher Robin tågar fram genom Sjumilaskogen i exakt samma sekelskiftskalufs som Putte i blåbärskogen. När jag läser den verkliga Christopher Milnes barndomsskildring The Enchanted Places får jag en nyckel. Det var pappa Allan som ville att Christopher skulle ha samma frisyr som han själv haft som barn. Det var pappa Allan som ville att Christopher skulle se ut som han, leka som han, vara som han. Den barndom som texten tar farväl av och hoppas för eviga på en och samma gång är i första hand pappans. Christopher Milne var enda barnet, så när han försvinner iväg till skolan försvinner samtidigt pappans sista chans att leka, hans sista band till sig själv som pojke. Inte undra på att generation efter generation med fuktig blick citerar dessa felsägningar. Nalle Puh var nostalgisk redan innan den skrivits. En iscensättning av författarens egen barndom med sonen som högst ofrivillig huvudrollsinnehavare. Ändå konstaterar Christopher i The Enchanted Places att pappan faktiskt inte lekte med sin sexårige son. Han skrev om honom istället, dubbelt utestängd från barndomens sorglöshet. Det var något senare, när alla puvåren var till ända, som far och son blev kamrater i sport, korsordslösning och fiske. Eller kamrater. Christopher konstaterar nyktert relationens grundläggande asymmetri. Han var en far för mig, jag var en tvillingbror för honom. Till saken hör att Alan hade en älskad och beundrad bror, Kenneth, som dog 1928, samma år som Alan tar farväl av Sjumilaskogen med Nalle Pus hörna. Var det tomrummet efter Kenneth som Christopher förväntades fylla? The Enchanted Places är en överraskande kärleksfull bok, med tanke på att dess författare sannolikt skadades för livet av att få sin barndom exploaterad. På samma sätt som Alice Liddell skadades av Lewis Carrolls berättelser och bröderna Llewellyn Davis skadades av John Barrys Peter Pan. Men Christopher Milne är en ovanligt empatisk berättare. Han lever sig in i trädgårdsmästarens återkommande vånda inför att be om lönen. Han lever sig in i sina föräldrars behov, trots att de å sin sida tycks ha varit helt döva för hans. Ömsint, men klarsynt, konstaterar han att de i stort sett var främlingar för honom i den tidiga barndomen. Gäster och tillfälliga besökare i den värld som puböckerna skildrar. Pappans utnyttjande av hans riktiga namn och person var inget som upptog mycket av sexåringens tankevärld. Konsekvenserna visade sig först på internatskolan, dit en blyg pojke på väg in i puberteten anlände med puböckernas berömmelse som en kvarnsten kring halsen. Vad kunde vara pinsammare än att förknippas med ett gosedjur? Han hade varit utklädd till pappans dröm om den egna barndomen. Han var dessutom för evigt förknippad med den genom sitt namn. Hur blir man vuxen under sådana förhållanden? Jag kommer att sakna dig när du har vuxit upp, säger William Butler Yeats i en vaggvisa skriven 1893 under den barnlitteraturens guldålder som Nalle Puh alltså försöker backa tillbaka in i. Det vill säga, jag kommer att sakna din barndom, det vill säga, jag kommer att sakna min egen barndom. Barndomen är alltid ögonblicket före, säger Jacqueline Rose i sin klassiska studie av Peter Pan och hela den barnlitteratur som hon menar har sin egen omöjlighet som främsta existensvillkor. Den är skriven av vuxna, skriven utifrån den vuxnes utifrånblick på barndomen och den vuxnes frustration över sin utestängdhet. Barnet är med som förevändning och ursäkt. I denna process förblir barnet alltid en outsider. Barnet är gisslan i den vuxnes privata drama som handlar om en länge sedan upplevd förlust. Den vuxne kan försöka skriva över sina egna känslor på barnet. Peter Pan handlar tämligen öppet om förförelse, begär och dödsskräck. Fenomen som givetvis aldrig kommer i närheten av Sjumilaskogen, men det finns ändå något gemensamt mellan Peter Pan, Lolita, Det susar i säven och Nalle Puh. Det är den vuxnes behov av att övervinna tiden och återvända till den egna barndomen som styr. Det Christopher Milne skildrar, hur kärleksfullt han än betraktar sina föräldrar, är naturligtvis en form av övergrepp. Även om det inte har någonting med sexualitet att göra. En vuxen tvingar ett barn att agera ut sin egen nostalgiska föreställning om ett förlorat paradis. Jag är rädd för att detta är det allra djupaste spåret efter Nalle Puhs tassar. Vi lär oss att barndomen framförallt är ett ämne för nostalgi. Att den starkaste känsla man kan ha inför sin egen och andras barndom alltid är saknad. Även innan den ännu hunnit hända.
0: Det sa författaren, kritikern och översättaren Christopher Leandor, och det var Olof Åkerlund som hade producerat dagens essä. Och Nalle Puh, som alltså fyller 100 år imorgon, fortsätter vara i fokus i morgondagens radioessä också. Producent idag var Eskil Krog Larsson, ljudtekniker var Helena Lopats, jag heter Saman Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Årets Nobelpristagare i litteratur heter Anne Carson. Det fick vi veta i torsdags. Och Lundströms bokradio satte sig direkt med en av hennes böcker.
1: Vi har valt boken Makens skönhet i översättning från 2012 till Lundströms bokcirkel.
0: Marie Lundström har sällskap av Mattias Timander och Silla Naumann när de bokcirklar om Anne Carsons Makens skönhet. Och den kan du ta del av i appen Sveriges Radio. Sök på Lundströms bokradio. Klockan är 8. Vi får nyheter i P1.
2: En första statsministeromröstning om Magdalena Andersson väntar på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
3: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
4: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
5: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
6: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna.
2: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reportrar Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Fler än 9000 personer har nu bekräftats smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt hälsoministeriet där har närmare 4400 människor hittills dött i utbrottet. Och det höga antalet döda oroar myndigheterna, som uppger att många av de registrerade dödsfallen inte har skett inom sjukvården, skriver nyhetsbyrån AP. Sverige kan på sikt komma att sluta med tv-sändningar i marknätet via tv-master, enligt en statlig utredning som Kulturnytt rapporterar om. Utredaren pekar på att kostnaderna ökat för SVT sedan TV4 lämnat marknätet, samtidigt som allt färre hushåll tar del av utbudet där. I utredningen nämns också att frekvenserna istället kan bli attraktiva för både Försvarsmakten och nästa generations mobiltelefoni. Och vi avslutar med att i Västerås var det full polisutryckning i eftermiddags till området Pettersberg efter flera larmsamtal om höga smällar, rapporterar P4 Västmanland. Men efter en stunds letande visade sig vara två barn som stampat på saftförpackningar som orsakade smällarna. De två barnen misstänks inte för något brott. Det var Ekot klockan 8. Jag som står i studion heter Katja Magnusson.
7: P1, Sveriges Radio.
0: Sverige är inte i krig, men det råder inte heller fred. Så sa statsminister Ulf Kristersson för 1,5 år sedan på Folk och Försvar i Sälen. Det var många som reagerade på ordvalen, inte minst panelisterna i The Swedes. De ser hur myndigheter här försöker förbereda oss på att kriget kan komma. Frågan är om människor i Sverige tar det på allvar. Programledare Martin Wiklin, med sig i studion har han Randy Häusler, Kim Salomon och David Stavrå.
8: Problemet tror jag att folk vet inte vilka skidrum de ska springa till.
9: Jag har rätt
8: till
9: min...
8: Vet ni, om det händer nu, vet ni vilka skidrum vi ska springa till nu?
9: Nej, inte här, men jag vet hemma för jag har rätt i källaren. Det finns ju en karta. Alltså en digital karta som man kan titta på.
8: Allt som man behöver göra, liksom skriva en adress, till exempel den här adressen, så ser man var man ska springa till. Bastugatan 2 förresten.
9: Tomma
10: alltså. Summan av allt det här, det är ju det att det här hyperkriget, det gör ju att totalförsvaret blir mycket mer intressant. Även för medborgarna. Alltså, vi måste skydda oss på något sätt. För nu är det inte fråga om att det kommer tanks in. Nu är det fråga om något helt annat.
11: This is Sweden.
12: Whereas Sweden is more a coconut culture. It's very hard to get in.
13: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
14: You look at what's happening last night in Sweden.
15: Sweden have a problem.
14: Who would believe this? Sweden.
16: Twist. Sweden.
17: Las Vegas. Sweden.
18: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
19: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
20: Ja, de ryska hybridhoten mot Europa har intensifierats det senaste året. I slutet av sommaren drabbades Leipzigs flygplats av en drönarincident och nyligen drabbades flera finska riksdagsledamöter av inbrott. Inget stulet, men tända lampor och ospolade toaletter. Och finska säkerhetsexperter pekar mot Ryssland. Sveriges försvar bygger på det så kallade totalförsvaret, att hela samhället ska bidra i händelse av krig, vilket nyligen lyftes upp av NATO-chefen Mark Rutte som en förebild för hela NATO. Men vad kräver det av ett så individualistiskt land som Sverige? Och hur är vår relation till krig här egentligen? I panelen idag, Kim Salomon, dansk historieprofessor, David Stavrå, frilansjournalist för israeliska Haaretz, och Randy Häusler på tyska ARD. Jag tänkte börja så här. Är svenskarna fredsskadade bortom räddning?
9: Skulle man ju tro, men jag tycker inte det. Utan Sverige är ju ganska bra förberett, eller åtminstone medveten om det kan komma krig.
20: Mm. Du skrattade, David.
8: Ja, men alltså man skulle säga det. Men precis som Randy sa, det är inte fallet nu. Mycket ändrades efter Ukraina-kriget 2022. Eller till och med 2014, Krim halvön annekterades. Jag tror att mycket ändrades politiskt när det gäller hela NATO-processen och medlemskap med NATO. Och sen de jätteenorma satsningar på försvaret, både militär och civilförsvaret. Så att, ja, det var situationen förut kan man säga, men inte nu längre.
10: Ja, inte heller helt riktigt. Under 1950-talet hade Sverige världens fjärde eller femte starkaste militärflotta. Så de har satsat tidigare. Det är klart, ett neutralt land som är alliansfritt måste ju lita i större utsträckning på sig själv.
8: Mm. Precis, man kan prata om perioden mellan slutet av kalla kriget och typ 2014 och 2020 som den perioden som kanske stämmer att Sverige var fredsskadat, som du säger. Men inte innan det, så absolut inte efter det.
20: Mm. Randy Häusler, när du tittar på Sverige och det vi kallar för totalförsvar, vad tycker du sticker ut med det?
9: Alltså för det första skulle jag säga begreppet överhuvudtaget. Det var absolut nytt för mig när jag kom hit. Och jag försökte liksom förstå vad det handlar om. Men det är ju dessa, alltså att det är till i lådorna till mina manliga vänner här, möjligtvis ligger en hemvärnsuniform redo. What? Och ja, den här broschyren som damp ner genom brevlådan som jag plockade upp med darriga händer och svaga knän.
20: Oj,
9: faktiskt.
20: Varför det?
9: Jo, men jag menar en broschyr som adresserar problem som kan, utmaningar som kan uppstå med krig. Så det är rakt upp i ansiktet. Wow. Ja, det var skakigt.
20: Vad säger det, tycker du? Vad tänker du?
9: Alltså jag tycker ändå att Sverige tar det här ganska försiktigt. Och soft in a way. Alltså det är mer som en stilla upprustning eller mobilisering på ett sätt. Men det var jag inte van med från Tyskland.
20: Att det var så direkt upp i ansiktet. Ja. David, du har ju med den där broschyren här.
8: Ja, precis. Jag tog med broschyren som är jätteintressant. Fast jag måste säga att det här, det är lite som i rummet. Att du sitter mellan mig och Randi. Och jag tror att på det sättet, det, Sverige är lite mellan Tyskland och Israel. Så Randi var försvannande kom hit och såg liksom att folk pratar om vad kan hända, om kris och krig, precis som broschyren skriver om. Och där jag kommer ifrån, Israel, så är det krig hela tiden. Mm. Och då är det självklart att det finns hundratusentals reservister till exempel, och att man är van med robotattacker och och, alltså på riktigt, inte bara liksom på att vara beredd på det. Så det är helt annan dynamik. Men just den här broschyren, så för mig när jag såg det, jag var inte överraskad att man måste liksom försvara sig mot fiender. Det var liksom självklart. Men hela konceptet med totalförsvar, det stod här, det är som första sidan, motståndskraft bygger vi varje dag tillsammans med anhöriga och kollegor och vänner och grannar. Och det konceptet att alla måste, det är en plikt, det är inte liksom frivilligt, det är en plikt att man ska ta del av försvaret. Och försvaret betyder inte bara militär, det betyder att samhället ska fungera. Även under krig eller andra kris, att myndigheter ska fungera, att maten ska vara där. Och det är allas ansvar, inte bara liksom kommunen eller regionen eller försvarsmakten. Så det, på det sättet är det ganska intressant.
16: Mm. Kim, har du läst den där broschyren?
10: Ja, jag har läst den och jag har läst äldre broschyrer också. Och det är nästan som man skrattar när man läser de äldre broschyrerna. Den från 50-talet, där står, hur ska man göra om det blir kärnvapenkrig? Jo, man ska ta och blöta ner handdukar och lägga dem i fönsterkarmen så det inte siver in radioaktiv strålning. Alltså, och det var ju sätt att invacka folk i en trygghet. Att det gick att försvara sig mot. I USA och även i andra länder skulle man ju bygga skyddsrum nere under jorden och med mat till månader så man kunde överleva där nere. Mm. Så det fanns ju det här behovet av att invacka befolkningen i trygghet.
16: Just det. Det här som du pratar om, David, med att hela samhället och försvarsmakten ska dra åt samma håll och försvara landet. Och du nämnde också det, Randi, det här med ordet totalförsvar. Det är ju någonting som jag har förstått är lite, inte helt unikt, men lite ovanligt ändå för Sverige. Mark Rutte som är generalsekreterare i NATO lyfter ju fram Sverige som en role model här för hela NATO. Vad tänker du om det, Kim, det här med total?
10: Jo, alltså det är ju rätt intressant, därför vad beror det på att Sverige har det här totalförsvaret? Hur kommer det sig? Och Finland också har parallellt. Och det en orsak är ju att Sverige och Finland var ju inte med i NATO. Mm. De fick på det sättet klara sig själv. Och geografiskt, alltså geopolitiskt, Sverige och Finland låg, vad ska vi säga, riskerade markinvasioner från Ryssland, Portugal och Spanien och sånt. Det fanns ju liksom bokstavligen inte på kartan där. Men i Sverige och Finland var det ett rejält hot. Så att de förstod att de måste mobilisera hela samhället på ett sätt som var ovanligt.
8: Men det finns en annan aspekt av det, och jag håller med Kim, det är en del av det, Sverige och Finlands unik situation i den, alltså geopolitisk situation i världen. Men jag tror att det handlar också om socialdemokratin, om välfärd, om den svenska modellen som vi pratar på alltid, att man ser samhället som ett samhälle, att alla är solidariska, att alla är en del av en stor grej som fungerar tillsammans. Mm. Det är inte liksom en tjänst, alltså staten ska ge mig tjänsten att försvara mig, eller att jag ska göra det åt något annan, utan att vi gjorde det tillsammans. Alla är en del av den stora maskineriet av försvaret, och det är liksom, det passar ganska bra. Och jag måste säga att när jag skrev om totalförsvaret för Haaretz i Israel då, så skrev jag mest om Finland, eftersom det är de som hade en långa gränser med Ryssland. Och de gjorde inte hela avvecklingen, processen efter kalla kriget. Så de har en mycket bättre modell av totalförsvaret. Och nu är Sverige på väg att bygga upp igen. Men egentligen är det Finland som är mest unik.
10: Ja, och Finland hade inte socialdemokratin på det sättet som Sverige.
8: Ja, men de hade Ryssland.
10: Ja, de hade Ryssland.
16: Vad tänker du om det?
9: Alltså jag tänker på det här med det som du säger om socialdemokrati och stå upp för alla och så. Så är det inte riktigt nu i Tyskland. Jag kan väl säga så här, i Tyskland finns det stora demonstrationer mot till exempel värnplikt nu. För där har man under flera år nu så har man funderat hur ska vi liksom förbereda försvaret och få större mängder soldater. Och då har man tittat på Sverige. Och nu finns det en ny regel, ett nytt lag också som ska träda i kraft att det är, för unga män är det plikt att mönstra. Mm. Sen är det inte plikt att att verkligen göra lumpen eller göra en värnplikt. Precis. De som demonstrerar nu är ju unga. Och de säger att staten gör inget för oss. Den gör inget apropå socialdemokrati i svenska modellen. Våra skolor faller sönder, social

0: Sverige berörs på ett annat sätt. Om ditt land ska vi inte ens prata, såklart.
1: Men det är också ett bra exempel. Som jag, alltså det är lite tvärtom här. Jag, som alla i Sverige, jag är uppväxt i en verklighet att man vet hur det är att sitta i ett skyddsrum när man skjuter raketer på dig. Och det vet man när jag var barn och när mina barn är barn i alla generationer. Och man vet precis hur det är liksom att åka kollektiv i en verklighet när bussarna en gång i veckan eller ibland mer än det exploderar. Och man har varit i militär och man vet hur det känns liksom att skjuta eller bli beskjuten. Och alla känner någon som dog i någon terrordåd eller krig. Och då, alltså det är hemskt och det som är så fin med Sverige, det är fantastiskt att man har inte den erfarenhet, man har inte den. Man har den trygghet och man har den att man kan planera långsiktigt och man har liksom allting som att göra med välstånd och välfärd och man kan bygga på framtiden på det sättet. Men det finns en annan aspekt och det är ett bra försvar måste man ha erfarenhet. Försvaret blir bättre när man har erfarenhet av krig och kris. Och då har Sverige, precis som Kim sa förut, som vi vet, Sverige har satsat i många år om diplomati, om alliansfrihet, om att vara liksom världens bästa humanitärt supermakt och soft power, allt det här. Problemet är att det är inte så trendiga i världen nu och det passar inte till den geopolitiska situationen. Och det är en jätte... svårt balans när man måste gå för erfarenhet så måste gå tillbaka till Gustav den andra Adolf eller Karl den XII. Det är inte liksom, man har inte den erfarenhet som man behöver för att överleva till exempel situationen med Ryssland nu.
2: Just det. Kim, minns du det här som Ulf Kristersson sa i Sälen, att Sverige är inte i krig men det råder inte heller fred? Det är ju uppenbarligen så att politikerna och myndigheterna vill få svenska folket att fatta att det kan bli krig. Förbereda oss på det. Men hur förberedda är svenskarna egentligen? Förstår vi allvaret?
3: Ja, förstår allvaret. Men vi tror ju efter murens fall att nu ska det bli en fredlig värld. Och man liksom sänkte garden. Militären sänkte garden till och med. Sen successivt har man ju sett redan under 2010-talet att Sovjetunionen, eller Ryssland rättare sagt, flyttade fram sina positioner. Och så successivt, och 2022 blev det definitivt. Och man skickar ju vapen till Ukraina som det är idag. Och det är ju inte bara Sverige, det är ju en rad andra länder som skickar vapen. Och då är man ju på något sätt delaktigt i ett krig, även om man inte är krigsförande.
1: Mm. Ja, men det är ingenting. Alltså,
3: det kan inte jämföras med Israel.
1: Nej, jag jämför inte med Israel. Nej, jag menar inte så. Jag menar det, vad händer när kriget i Ukraina är över? Vi vet inte, du vet inte, jag vet inte när det är över. Men när det är över så har man ryska krigsmaskin som är klar med Ukraina. Vad händer då? Vad hände med Kola halvön till exempel? Vad hände med den långa gränsen med Finland? Vad hände med Baltikum? När Ryssland har återbyggt militären igen. Det är svårt att tänka på det. Det är svårt att tänka på den verklighet som Sverige har haft för så många år. Jag tänker liksom när folk demonstrerar till exempel som du berättade, Randi, att staten ger inte till oss. Varför ska vi liksom gå i militären? Vad tänker man? Att det kommer att vara bättre med skolorna under riskockupation? Vad är tanken? Liksom? Sådana saker, det är jätteobehagligt att tänka på det.
3: Men alltså, är det inte så lite grann att vi befinner oss i en gråzon nu? Därför att det finns det här hyperkriget som vi ständigt påminns om lite grann varstans. Och då befinner man sig ju i en gråzon mellan fred och krig.
0: Som inte skulle utlösa alltså alla dessa mindre attacker som inte utlöser NATOs artikel 5. Men och det är väl det som man räknar med, att det kan förstärkas mer framöver. Det var ju den här grejen i Leipzig där man hittade en drönare och sprängmedel nära militärtransporter och så. Och visst, det kan ju bli mycket, mycket värre, absolut.
3: Samhället har blivit betydligt mer komplext. Och teknologin har blivit än mer avancerad, så vi vet ju inte var gränserna går, vilken potential, vilka möjligheter

0: som finns i det här hyperkriget.
1: Who would believe this? Sweden.
2: Sverige.
3: Sverige.
4: Sweden.
5: Du pratar om demonstrationer i Tyskland. Vi ser ju inga sådana demonstrationer i Sverige. Jag tänker på det, det är lätt att prata om totalförsvar och sådana här broschyrer och ha den idén. Men är människor i Sverige beredda på det? Är vi för individualistiska för att ingå i totalförsvar? Vad säger du, Kim?
0: Nej, alltså i Sverige har man väl också diskuterat det här med civilplikt. Det vill säga, alltså, vi har ju värnplikt. Mm. Eller hade värnplikt. Men man har också diskuterat om man ska ha en civilplikt. Det vill säga om man ska kunna vara tvungen att ställa upp i brandförsvar eller på elverk eller någonting sådant. Men det har det inte riktigt funnits politisk konsensus om.
5: Randy, du har ju gjort inslag för tyska ARD om det svenska totalförsvaret. Vad är det du har tittat på då? Vad är det som är intressant för tyskt perspektiv?
6: Alltså, vi har bland annat gjort inslag om kyrkor som köper kol för att kunna värma upp jorden på vintern ifall man inte har möjlighet att använda grävmaskin på grund av elbortfall eller så. För att kunna begrava människor. Och det när jag läste det tyckte jag, och sen när vi gjorde ett inslag om det, att man planerar så pass konkret för att stora delar av befolkningen kan stryka med. Ja. Alltså, hemskt.
5: Du återkommer till det här liksom att det är så konkret då i Sverige, både med de här broschyrerna och att man övar på kyrkorna att begrava många människor på samma gång.
6: Ja, det skulle... Vi har också en broschyr i Tyskland, något liknande. Den finns på nätet, men den dimpade absolut inte ner i brevlådorna. Det skulle verka ganska panikartat. Och i den här broschyren, det står definitivt inte på framsidan i fall av krig. Det står katastrofer och olyckor eller någonting sånt. Sen på sida 3 ungefär. Ja, och även det kan ju möjligtvis även komma i krig. Så det rör fortfarande upp väldigt mycket känslor. Vi har gjort inslag om det här väldigt mycket tidigare än när det började bli en medvetenhet i Tyskland kring att det kan vara viktigt sånt här.
5: Ja. Men du, Kim, du har ju forskat på fredsrörelser i Sverige. Vad tänker du om retoriken kring allt det här i det svenska samhället? Är det någonting som...
0: Nej, alltså fredsrörelsen är ju rätt tysta nu. Fortfarande talar de om diplomatiska, man ska lösa de här konflikterna på diplomatisk väg. Men det får ju inte riktigt något genomslag i debatten. Bilderna från Ukraina talar ju ett tydligt språk och den får vi ju mer eller mindre dagligen i tv-rutan. Så det tror jag nog, det påverkar ju den svenska opinionen väldigt mycket. Mm.
5: Det är ju intressant det här med det tyska och svenska exemplen och tonläget som finns bland politiker. Det finns egentligen inte så mycket en diskussion i Sverige, utan det är väldigt ett ganska hökigt tonläge. Håller du med om det?
0: Ja, jo, det finns ju en rätt bred konsensus i Sverige. Jag menar, tänk det här, plötsligt att Sverige gick med i NATO. Det var ju liksom otänkbart för 10 år sedan, eller för 5 år sedan var det otänkbart. Och nu är det i stort sett politisk enighet om att det är den rätta vägen att gå. Så det är en rätt stor politisk enighet om den svenska säkerhetspolitiken.
5: Men det är liksom intressant det här, alltså, Sverige var i majoritet som var att vi inte skulle gå med i NATO. Sen går vi med i NATO väldigt snabbt och får ju beröm för att vara bland de bästa i klassen. Vad säger det om Sverige, David?
7: Ja, alltså jag tänker så här. När det politik om att vara med i NATO så såg man att det gick jättefort och det är ett resultat av kriget i Ukraina. Och som sagt, alltså man kunde inte tänka att det ska hända för 10 eller 7 år sedan, men sen hände det ganska fort. Och nu är vi i en situation att det är nästan en icke-diskussion i svensk politik. NATO, försvar, alla håller med, kanske förutom lite på Vänsterpartiet och Miljöpartiet, men i princip är det liksom konsensus. Sen måste jag säga att det finns en aspekt som vi pratar om nu, som är totalförsvaret, att alltså det är inte politiskt det, i sig, det är inte en politisk sak att alltså folk har inte den erfarenhet, men när en ballistiska missil, och nu vill jag inte liksom vara morbid, men när en ballistisk robot landar mitt i stan, den verklighet som har ingenting att göra med politiken, det har en effekt. Man kan titta, nu pratar jag inte om Israel, titta på Ukraina. Man ser liksom första steg, vad gör man med liksom byggnader som är trasiga, vad gör man med folk som är skadade och är död. Men efter det så finns det så många effekter, att man är rädd, att man är posttraumatisk, att vården måste liksom hålla på med att kunna ta in så många människor, inte bara liksom fysiskt skadat, men också med rad problem. Och sen finns det så mycket med el och vatten och transport och kommunikation, och liksom, och det är bara liksom en robot. Mm. Som landar. Och det i sig är inte politiskt. Det är en verklighet som man måste vara beredd på. Det, och på det sättet, jag tycker, ja men självklart att liksom, det finns en konsensus om det.
5: Mm. Randi, du nämnde ju den här händelsen på drönarincidenten på Leipzig flygplats. Och vi har ju sett en upptrappning i det här ryska hybridkriget i hela Europa. Flera finska riksdagsledamöter har råkat ut för inbrott. Mm. Ser ni någon skillnad på hur det pratas om de här sakerna i Sverige jämfört med övriga Europa?
6: Jag tycker att alltså förut, innan Leipzig, så gjorde vi inslag om hur Sverige, Finland och så vidare förbereder sig. Nu är det att Tyskland hör av sig, de tyska redaktionerna hör av sig till oss och både vill veta mer om civilförsvar i Sverige. Det ska vi göra ett inslag om nästa vecka, men även såklart om liknande incidenter här uppe. För mig finns det ett före och efter den här Leipzig-incidenten. Mm.
5: Men det är det du förbereder nu på att bevaka från Sverige, civilförsvaret?
6: Ja. Mm.
5: Mm-hmm. Och vad är det då de är intresserade av, dina tyska redaktörer?
6: De vill höra om skyddsrummen, de vill höra om övningar, till exempel här om dagen i Grums där ett antal personer, civilpersoner, fick övernatta i ett skyddsrum. De vill höra på myndigheten för civilförsvar. Det är sånt som vi kommer berätta om.
0: Ja, men alltså, totalförsvar, det har ju också blivit betydligt mer centralt mot bakgrund av det här med hyperkrig. För hyperkrig, det är ju egentligen en 220-tals företeelse. Visst, det fanns för 35 år, pratade man om det för 35 år sedan i samband med Golfkriget. Men det har ju hela tiden ändrats och det har blivit mycket mer, eftersom samhällena har blivit mer komplexa och teknologin har utvecklats, så har det blivit mycket mer avancerat. Finns det mycket mer större möjligheter och länderna blir mer sårbara. Så och det där kan ju fortsätta att accelerera.
7: Ja, och det ska det. Man säger på engelska, säger man, it's going to be worse before it gets better.
0: Ja.
7: Och man tänker på, liksom, jag vet inte hur mycket ni har följt, men allting som har att göra med GPS över Baltikum, störningarna.
6: Mm-hmm.
7: Alltså, vi har inte sett ett flygplan kraschat än. Mm. Eller något seriöst. Men vi ser vad händer liksom med kablerna under sjön och GPS över, så att säga. Ser vad händer med infrastruktur i Finland till exempel, med vatten och många drönare och liksom allt det här. Det är seriöst. Och vi är inte liksom, vi såg ganska mycket, men jag tror att liksom man kan upptrappa det mer om man bestämmer att göra det. Jag hoppas att man ska inte göra det, men det finns mycket mer potential då. Och Sverige, i alla fall under den senaste regeringen, jag vet inte vad händer liksom med ny regering, men jag tror att det kommer att vara samma policy. Man börjar att vara beredd. Till exempel alltså, skidrum.
5: Mm.
7: Sverige har typ, vad är det? Jag tror att det är 64 000 skidrum. De finns.
5: Mm. Mm. Och känner ni trygga med att säga att vi är i ett skyddsrum nu?
6: Oh.
7: Jag var inte särskilt orolig, men
6: hur många meter är vi under jorden? Det beror väl lite på det.
5: Ja. Tack så mycket, hörni. Ja.
7: Tack.
5: I panelen Kim Salomon, David Stavro och Randy Häusler. Producenter det är Erik Petersson och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
2: Och det är dags för Vetenskapsradion.
3: I långa rader över stora fält i Skåne står det bärbuskar och fruktträd, rosor och humle, kryddor och köksväxter, knölar och perenner. Och i växthus samsas pelargoner med kaktusar och andra krukväxter.
4: Och då har vi kommit in. Det här växthuset består av två rum och vi är i rummet där alla pelargonerna finns. Och det blommar för fullt här. Det är en väldig färgprakt. Allt från vitt till rosa, mörkt lila, röda, enkla och fyllda. Det finns till och med blommor som är vita med röda ögon. Det är helt underbart vackert här just nu.
3: Det säger Karin Persson som är genbankskurator för krukväxter, lökar och knölar på den nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp i Skåne. En del av Sveriges lantbruksuniversitet som har till uppgift att bevara gamla svenska trädgårdsväxter men också dess historier. Men varför ska vi bevara gamla äppelsorter och andra trädgårdsväxter som pioner och vinbär till exempel? Det här är Vetenskapsradion med mig, Joakim Lindvall. Och i en studio i Malmö så finns du, Erik Deval och Lena Ansebo. Hallå!
8: Hej!
9: Hej, hej!
3: Hej, har ni det bra?
9: Jo då.
8: Jajamän.
3: Ja, det låter bra det. Ni jobbar bägge som genbankskuratorer då på den nationella genbanken i Alnarp. Du, Erik, ansvarig för rosor och fleråriga köksväxter och Lena, du är ansvarig för frukt och bär. Alltså, vad gör egentligen en genbankskurator för någonting?
8: Jag skulle säga att vi kurerar samlingarna av växter som vi har här. Och det är ju att sköta om dem, hålla dem vid god vigör och hålla dokumentationen om dem och se till så att den stämmer.
3: Mm. Vad säger du, Erik? Vad gör du på dagarna? Vad går ditt jobb ut på?
9: Ja, men det är väl en faslig blandning av det att hålla liv i växter men också hålla liv i kunskapen om växterna och hålla liv i vårt nätverk. Då av Nationella genbanken är ju ett nätverk av flera aktörer. Vi har flera olika lokala klonarkiv som håller backup-kopior av allt växtmaterial vi bevarar också. Så vi kurerar både växterna och det här nätverket.
3: Mm. Ja, men om vi börjar där då, Nationella genbanken för trädgårdsväxter, vad är det för någonting, Erik?
9: Det är en institution, eller vi ligger under SLU och vi har ett nationellt uppdrag då just att bevara vegetativt förökade trädgårdsväxter. Så ibland så brukar vi prata om att vi är lite som ett fältarkiv eller ett levande museum. För vi bevarar ju då allt som inte går att bevara som frö som Nordgen har hand om. Det är Nordgen som har sitt väldigt kända frövalv på Svalbard. Det är det många känner till när vi får besök också. Så, och det är ett mycket mer effektivt och billigt sätt att bevara växter. Men vi har hand om allt som inte av olika anledningar går att bevara sortäkta då, som frö, som behöver bevaras genom ympar och sticklingar och knölar och lökar som tas från år till år.
3: Mm. Så era samlingar, de består av veritabla växter, alltså levande växter som växer?
9: Ja, men precis.
3: Men för den då som aldrig har varit där nere på Alnarp, på er anläggning där, den nationella genbanken, Lena, hur skulle du vilja beskriva det? Hur ser det ut där?
8: Ja, det är ju flera stora fält här intill oss som är planterade med buskar i bäddar och i rader. Ofta har de upprepningar också, så att man har två av varje sort till exempel, eller fler om det behövs. Och sen står de så praktiskt som möjligt att sköta. Det är väldigt mycket arbete med de här samlingarna. Att de får ju inte lov att korsa sig med varandra. Så vi får plocka fröer och vi får de hotar tappa bär ner i marken och börja gro till exempel, för då blandas de ju upp med deras avkomma. Så att det, allting ska vara så praktiskt som möjligt.
3: Mm. Jag står och tittar på bilder nu som ni har skickat. Det är fantastiskt vackert alltså med de här raderna av bäddar då, och ganska färgglatt och häckar och allt möjligt. Det ser väldigt fint ut. Och i den nationella genbanken så finns det då 8 olika grupper av trädgårdsväxter skulle man väl kunna säga. Det är frukt- och bärväxter, krukväxter, lökar och knölar som tulpaner då till exempel, rosor, köksväxter och perenner. Alltså fleråriga örter som pioner, phlox, irisa och astra till exempel. Och så här beskriver Linnea Oskarsson som är ansvarig för perennerna samlingen.
10: Här finns ungefär 500 olika perenner från massor av olika arter. Det är ju lätt att tänka sig att det är ett riktigt blomsterhav här ute i perennerna, perennsamlingen. Men det är det inte riktigt, eftersom vi går och klipper ner alla blommor och fröer för att de inte ska korsa sig och sätta frö. Men några färgklickar finns det ändå. Det som vi ska utvärdera och dokumentera och jämföra med varandra, det får gå i blom för att vi ska kunna arbeta med dem då. Så just nu så blommar 3 stycken kinesisk kärleksört i lite röd eller rosa-lila nyanser. Luktastrar finns det också som har gått i blom. De som finns i genbanken, de blommar med skarpt cerisrosa blommor. Och det kan nog röra sig om en sort som heter Bars Pink, som var vanlig i svenska trädgårdar på 1930, 40, 50-tal. Det är en sort som man ofta ser när man åker här i södra Sverige i trädgårdarna.
3: Mm, Linnea Oskarsson som är ansvarig för perennerna på den nationella genbanken. Och den perenn som finns flest insamlade exemplar av är pion. Och jag kan tänka mig, Lena och Erik, doften som är där på somrarna när pionerna blommar.
8: Mm, det är fantastiskt.
3: Ja, jag förstår det. Lena Ansebo, du är ansvarig för frukt- och bärväxterna då på genbanken. Och vad är det för träd och buskar som ni vill bevara där?
8: Antingen är det lokala sorter som har varit spridda inom ett område, eller så kan det vara utländska sorter som har odlats under en ganska lång tid eller väldigt lång tid och har en odlingstradition här i Sverige. Men sen är det också de sorter som har tagits fram inom svensk växtförädling. De ska vi också bevara i genbanken.
3: Mm. Men finns det några speciella kriterier för det ska ju vara såna här gamla svenska kulturväxter, då, trädgårdsväxter. Vad finns det för kriterier för att ni ska ha dem i genbanken så att säga?
9: På de flesta växtslag har vi jobbat med innan 1940 eller 1950 då, från den tiden innan sortimenten rationaliserades väldigt mycket efter andra världskriget. Så det man har velat komma åt då i de tidiga stora inventeringarna, uppropen som genomfördes inom POM då, var att man ville komma åt de stora sortimenten som fanns innan sortimenten började krympa av olika anledningar. Och då jobbar man med tidsgränser då för att bestämma vad som var intressant. Så på köksväxterna som jag jobbar med, då har vi jobbat med innan 1950.
3: Mm. Så skulle man kunna säga då att de här växterna som finns i nationella genbanken, det är typ ett snitt av de växter då som vi hade i våra trädgårdar från 1950-talet och bakåt?
9: Ja, men på sätt och vis är det absolut korrekt. Från det som har överlevt så är väl det här liksom trotjänarna verkligen, som också har visat sig då funka bra i odling i vårt klimat över flera decennier. Så de har verkligen, de har klarat både krigsvintrar och torka och alla svårigheter som växter kan ställas inför.
3: Mm. Vi ska återkomma till varför vi ska bevara de här växterna då, generna, lite senare i programmet. Men så här kan det låta när du står ute på fälten där bland fruktträden, Lena.
11: Jag beskär 2 gånger om året i 2 perioder. Det ena är vinterbeskärning och det är dels för att stimulera det som behöver komma igång och dels för att det har mest tid då. Men sen är det vissa arter som kanske funkar bättre att beskära på sommaren, som körsbär till exempel. Då växter, så de tar jag på sommaren. Och även träd som är väldigt vitala och är väldigt ivriga på att skjuta skott, då beskär jag hellre dem på sommaren för att lugna ner dem. Och de träden är planterade omlott, så att en rad är lite förskjuten från den andra. Så det är ganska effektfullt när man tittar på fältet ur olika vinklar.
3: Lena Ansebo alltså, som är genbankskurator där på Nationella genbanken i Alnarp. Vad är det för äppelsorter som bevaras där? Kan du säga några olika sorter som finns där?
8: Ja, det finns ju de kända såklart. Mm. Som Ribston, Cox, Pomona och Signe Tillisch. De är ju lite mer kända av alla, tror jag. Men sen är det också de som är väldigt lokala, som gubbäpple till exempel, är också ett sånt gammalt
3: gubbäpple, vad är det för något?
8: Det är en sort som kommer upp lite mer norr i Sverige, eller mellan Sverige, och det var väldigt mjukt och lösköttigt, så då var det lätt för en gubbe utan tänder att äta, så därför så kallade det för gubbäpple.
3: Jaha, okej. Okay. Ja, roligt med de här historierna. Vi ska återkomma till det också. Erik Duval, du är ansvarig för rosor och fleråriga köksväxter. Och vad kan det handla om för växter?
9: Ja, men det är en ganska brokig... Rosorna är ju såklart rosor. Det förstår alla vad det är. De har odlats och älskats i decennier. Men de vegetativt förökade köksväxterna, det är en liten brokig samling växter som har det gemensamt då att de inte är fröförökade. Men det är stor samling rabarber och pepparrot. Och det är både då folkliga växter som en del av, liksom, kan man säga, gammal självhushållning. Som vitlök och potatislök och kryddväxter som mynta och åbrodd. Som omoderna idag helt enkelt, men som ett minne av en tid när man tog vara på sina egna resurser. Men sen har vi också de här statusväxterna då, som var vanliga på 1800-talet. Som kronärtskocka och även sparris och rabarber tillhörde ju också de här växterna som man behövde goda kontakter och god kännedom om hur man odlade för att kunna få till i Sverige på 1800-talet.
3: Mm, man blir hungrig när du pratar om det här, Erik. Potatislök blev jag lite nyfiken på, vad är det för något?
9: Ja, men det är egentligen ett gammalt svenskt namn på det som ofta i vissa håll i landet har kallats charlottenlök, och vissa ställen har man kallat det läxanslök eller arvelök eller bara lök, för det var det man kände till innan de här stora fröförökade lökarna började säljas billigt i matvaruaffären. Så odlade man då lök som likt potatis då, att man bevarade lite grann av skörden till utsäde nästa år. Så i de delarna av landet där potatisen slog igenom tidigt, där det finns det här namnet potatislök också.
3: Det här är Vetenskapsradion om hur våra svenska trädgårdsväxter ska bevaras in i framtiden. Erik Duval och Lena Ansebo, ni jobbar bägge som genbankskuratorer på den nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp, som i år då fyller 10 år. Varför vill vi i Sverige bevara de här trädgårdsväxterna?
8: Det är ju flera anledningar, men en viktig anledning är ju att om inte vi bevarar dem så försvinner de, för att sortimenten i plantskolorna förändrar sig så snabbt, ännu snabbare nu än vad det har gjort någonsin. Så att om inte någon tar på sig ansvaret att bevara dem, då försvinner de för alltid. Och det är ju de här äldre sorterna som faktiskt är basen för att kunna göra nya sorter. Så det är ju jätteviktigt att det finns kvar någonting att jobba vidare med för att få fram nya anpassade, bättre sorter som är anpassade till de förändringar i miljön som vi märker.
3: Mm. Men det är inte bara växterna då som ska bevaras i den nationella genbanken, utan det är också historierna om växterna. Och en sån historia då om genbankens äldsta dahlia, alltså det är en historia om en enskild växt här. Och Karin Persson, hon är ansvarig för krukväxter, lökar och knölar. Och så här berättar hon om dahlian.
4: Den äldsta dahlian vi har här, det är en dahlia som går spåra till ett barndop 1882 på västkusten utanför på Körn. Och det var en liten pojke som skulle döpas, och hans mor då fick några av den här dahlian som doppresent. Och det är en vit bollformad dahlia som har lite rosa nyanser i sig. Och som det är den som också blir så här jättehög, över 2 meter hög. Det som jag tycker är så fascinerande är ju att, som jag berättat, dahliorna måste plockas upp. Och det här har ju någon gjort då, i 144 år har någon grävt upp den här dahlian och tagit hand om den under vintern och sen planterat den sen på våren. Och skulle man missa det ett år, ja, så försvinner ju den sorten. Så att det är väldigt fascinerande.
3: Verkligen, Karin Persson var det vi hörde där. Lena och Erik, vilka är era favorithistorier om de växtgrupperna som ni är ansvariga för?
9: Ja, jag tycker alltid det är svårt att gå förbi Leksandslöken som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Som är en sån lök som spridits som potatislök, men i Dalarna så är den känd som Leksandslök. Och det här är ju liksom en av de äldsta svenska namnsorterna av en trädgårdsväxt som finns, som vi känner till. Också en väldigt fascinerande historia hur man åt de här lökarna i kyrkan i Dalarna. Det finns exempel på flera författare då på 1800-talet och tidigare än så också som förfärades över detta när de passerade trakten, att de inte riktigt kunde förstå sig på lokalbefolkningen. Den här konstiga traditionen att ta med sig lök till kyrkan.
3: Åt man den rå då eller vad då?
9: Ja, jo, men det verkar det som. Det kanske var lite olika sorters lök och olika tider på året, men det är oftast förknippats med de här då små vita lökarna. Mm. Verkligen så här levande grönt kulturarv.
3: Mm. Okej, så det ni gör då på Nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp är att bevara äldre svenska trädgårdsväxter och dess historia då. Och i år så fyller Nationella genbanken för trädgårdsväxter 10 år. Hur länge tänker ni att generna från de här trädgårdsväxterna och kulturhistorien ska bevaras, Lena?
8: Vi tänker oss väldigt långt fram i tiden. För att det är ett långsiktigt bevarande. Vi kan inte säga att vi ser ett slut på när man ska sluta bevara dem. Det vi måste bevara för att kunna dels förstå oss själva, men också för att kunna få fram nya sorter och utveckla nya sorter. Förbättra det vi har. Mm. Och det finns ju egenskaper som vi kanske inte vet idag som kan finnas i de här gamla sorterna. Det handlar om vissa kemiska substanser i dem som kanske finns i större mängd i någon sort som kanske inte används egentligen, men så kan man använda det för att få in det i nya sorter. Så absolut så långt fram i tiden vi kan tänka oss.
3: Mm. Men samtidigt då så måste ju någon då odla dem och sköta om dem som ni gör där på genbanken. Det går inte bara att lägga dem i ett arkiv för framtiden, utan det här måste då liksom vidmakthållas, att man fortsätter att odla dem, eller hur, Erik?
9: Ja, jo, men det är ju ett kostsamt arbete att bevara, men samtidigt så bygger det också på internationella konventioner som vi har skrivit under, att vi, Sverige, precis som alla andra länder, ansvarar även för den odlade mångfalden, inte bara för den viktiga biologiska mångfalden. Så det måste få kosta, men det är dyrt.
3: Mm. Gör man också en nytta liksom som privatperson, amatörodlare, att faktiskt odla de här gamla svenska sorterna?
9: Ja, men absolut. Det är ett sätt att odla är ett sätt att bevara och sprida riskerna för saker som kan försvinna.
3: Lena, jag antar att du gillar att odla. Vad är det bästa med att odla, tycker du?
8: Ja, det är min livsstil, kan jag säga. Jag har nog odlat sedan jag var tonåring. Ja, det för mig är det att leva, att odla. Jag vill odla min egen mat. Jag är inte 100% självförsörjande, det är svårt att vara det. Men jag vill kunna odla egna sorter, hitta egna favoriter bland, som jag inte kan hitta i matvarubutiken, tyvärr. Och nej, det är väldigt viktigt för mig.
3: Vad betyder det för dig, Erik, att odla?
9: Ja, men det är en svår fråga att svara på. Men det är väl ett sätt att ta liksom makten över sitt liv också på något sätt. Att man faktiskt behärskar att odla det man behöver för att laga mat och vara på bra humör och ha något att prata om. Och, ja, men det är essentiellt, tänker jag, att vara människa. För många av oss i alla fall så faller det sig ganska naturligt att ta hand om växter.
3: Mm. Tack så mycket Erik Dival och Lena Ansebo som alltså jobbar som genbankskuratorer på den nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp som i år fyller 10 år. Det här programmet har handlat om hur och varför äldre trädgårdsväxter ska bevaras in i framtiden. Jag heter Joakim Lindvall, tekniker har Viktor Bottas Rydberg varit och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: I Tankar för dagen hör vi denna gång författaren Fayez Dolatzai.
12: Jag var och berättade om min barndom för 3 gymnasieklasser i Bromma häromdagen. Vänliga, kloka ungdomar med huvuden fulla av drömmar och hopp om framtiden. När jag berättat färdigt blev det en lång, givande diskussion. Men det var en sak som skakade mig. Frågan som en av killarna ställde i slutet av passet. Vad är det du längtar mest till i Afghanistan? Hjärnan ville att jag skulle ge ett kort och klokt svar. Som maten till exempel, eller de olika högtiderna, eller gästvänligheten. Men när jag öppnade munnen för att tala så kom det inte ut något. Jag kände mig obalanserad och tankarna började plötsligt vandra mot barndomsbyn. Mot de sjungande kvinnorna och spelandet av de lokala instrumenten varje gång någon av grannarna hade bröllop. Mot mammas bekymmerslösa skratt när systrarna var på besök och alla satt i vardagsrummet för att fira vinterns längsta natt med druvor, vattenmelon och spökhistorier. Mot hundarnas skall i kyliga månlösa nätter. Mot fåglarnas glada kvitter och tupparnas galande tidiga höstmorgnar. Mot doften av halva och nybakat bröd och imman av varm mjölk på fredagar. Mot det som varit, vem jag varit och det jag haft. Omedvetet suckade jag och vände blicken mot fönstret och såg de vibrerande grenarna i vinden och de fallande löven. Så många olika träd som omringade i skolan. Så många olika färger. Grönt, rött, orange, rosa och gult. Det hade precis slutat regna, men himlen hade fortfarande stora kedjor av mörka moln. Det var varmt i klassrummet, men när jag tänkte på hösten så började jag plötsligt darra. Det var ingen dålig känsla, men det var inte riktigt bra heller. Det var gripande och djupt, vemodigt. Jag vände tillbaka blicken mot killen som satt och väntade på ett svar, precis som alla andra i klassen. Återigen öppnade jag munnen för att svara, men fortfarande ingenting. Vad är det som händer med mig, tänkte jag. Vid det här laget hade jag börjat höra en gammal mystisk musik. En som tog mig tillbaka till barndomsbyn. Till de trånga gatorna med lekande barn och de gamla lerhusen med låga murar och i små trägrinder. Musiken tog mig till ett ord som mamma alltid sa när hon var gladast eller ledsnast. Ett ord som jag burit med mig under alla dessa år. Ett ord som innehåller århundradens visdom och sorg. Ett ord som jag av någon anledning aldrig säger högt, utom när jag är ensam. Maktub. Maktub betyder öde, och det har varit min osynliga vän ända sedan jag var liten. Det finns inga bekymmer när jag säger maktub. Inga problem. Ingen oro. Utan bara lättnad och närvaro. Hösten, sa jag till slut och kom tillbaka till klassrummet. Det jag längtar efter mest i hemlandet är barndomens höst här. Efter skolbesöket satte jag mig på tunnelbanan och åkte hem. När tåget passerade bron mellan Alvik och Kristineberg spelades Cautionary Tale från filmen 3000 år av längtan i mina öron. Den nostalgiska känslan var ännu starkare nu och jag var kvar i barndomsminnena. Jag blundade och kände höstsolen i ansiktet. Maktub.

0: Det var tankar för dagen med Fayaz Dolatzai. Producent Mette Götberg. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kan fortfarande inte bilda en ny regering. Det sa hon idag på en träff för journalister.
2: Det har skett framsteg. Att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: I riksdagsvalet fick Socialdemokraterna 28% av svenska folkets röster. Men för att bli vald till statsminister får inte för många riksdagsledamöter rösta nej. Riksdagens talman Andreas Norlén vill ändå att riksdagen ska rösta den här veckan. Frågan blir då om riksdagen kan säga ja till Magdalena Andersson som statsminister i en regering med bara socialdemokrater.
4: Jag kommer idag att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering.
3: Det troliga är att riksdagen kommer att säga nej till det här. Magdalena Andersson sa på sitt möte att hon tycker att talmannen skulle låta någon annan partiledare få försöka bilda en regering.
2: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
1: Nu på torsdag den 15 oktober ska riksdagen rösta om de vill att Magdalena Andersson ska bli ny statsminister. Och klartextreporter var Laila Karlsson. Melodifestivalen har fått in rekordmånga låtar som vill vara med och tävla 2027. Nu misstänker SVT att många av låtarna är skapade av AI. Just nu har SVT inga regler som säger att låtarna inte får vara gjorda av AI, men att sådana regler kommer.
5: Kanske redan i höst, men absolut nästa år så bör någon form av policy finnas på plats.
1: Det sa Anders Wistbacka som är projektledare för Melodifestivalen. Och det var Kulturnytt som intervjuat honom. Bristen på ledare kan göra att två populära parasporter måste läggas ner i Piteå. En av dem är bowling. Love Lindgren har autism och har bovlat i 25 år. När han bovlar mår han bra, berättar han.
6: Under bovlingen kan jag slappna av. Jag behöver som sagt inte fråga, bara gör. Jag kan vara mig själv och njuta och släppa alla tankar och bara vara.
1: Om föreningen inte hittar fler ledare är det bowling och mattcurling för vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF, som försvinner. Eva Wikman är ordförande i Parasport Piteå. Hon säger att det är extra svårt att hitta ledare till vuxenverksamheten.
7: Normalt sett så är man ju engagerad i sitt barns idrott under barn- och ungdomstiden. Våra utövare har liksom, deras föräldrar har gjort otroligt mycket. De har varit engagerade när de var barn och små. Man har varit förälder till ett funktionsnedsatt barn. Där man normalt sett hittar ledare, där har inte vi den möjligheten.
1: Eva Wikman berättar att de nu söker nya ledare. Hon säger att personerna som söker behöver själva inte kunna någon av sporterna. Deras uppgift är att finnas där som ett stöd.
7: Att finnas där strax före, se till att alla kommer på plats och alla känner sig trygga. Man finns där under tiden för att prata och ha svar på lite frågor. Så att ur ett ledarengagemang så är det bland det enklaste och det roligaste ledaruppdrag jag tror man kan ha.
1: Love Lindgren säger att hans liv skulle bli sämre om bowlingen försvinner.
6: Jag har bowlat i lite drygt 25 år så att det blir som en vardag för mig. Det skulle bli väldigt, väldigt tomt. Jag blir mer stilla sittande hemma och kommer inte ut ur lägenheten. Vilket innebär då att jag blir mer grubblerier och kanske något annat av mina rutiner fallerar.
1: P4 Norrbotten hade intervjuat och jag heter Malin Haag. Sist ska vi säga att vi sa fel i klartext igår. Vi berättade vilka som får Nobelpriset i ekonomi och det här stämmer inte riktigt, för priset heter Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne och inget annat. Klartext är som vanligt tillbaka imorgon. Trevlig kväll.
8: Kraftiga smällare har hörts i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien. Och saudiska myndigheter uppger att de skjutit ner en robot från Houthi-rebellerna, skriver nyhetsbyrån Reuters. Saudiska myndigheter har också utfärdat varningar för nya luftangrepp och det har också hörts explosioner i huvudstaden Riyadh. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. Nästan en tredjedel av domstolarna bedömer att nämndemän gjort saker som skadat rättens trovärdighet, visar en granskning av Riksrevisionen. Det handlar bland annat om olämpliga inlägg i sociala medier och nämndemän som själva begått brott. Linnea Olander är projektledare för granskningen.
9: Ja, men det handlar ju ytterst om att förtroendet för rättsväsendet och dömandet kan påverkas negativt.
10: Domstolar beskriver bland annat bristande uppmärksamhet hos nämndemän i rättssalen, jävsituationer och olämpliga uttalanden. Det handlar också om att nämndemän själva begått brott under samma period som de suttit och dömt andra, något som P1s Kaliber avslöjade i augusti. Och enligt Linnea Olander finns förmodligen ett stort mörkertal där det oftast krävs avslöjande i media eller att nämndemän lånas ut till en annan domstol för att det ska upptäckas.
9: Domstolarna, de har rätt att göra kontroller av nämndemännens laglydnad när nämndemännen tillträder en ny tjänstgöringsperiod. Men dagens regelverk ger inte stöd för att göra löpande kontroller mot belastnings- eller misstankeregistret under mandatperioden.
8: Reporter var Karin Koljo-Krimpi. En 66-årig man som misstänks för att ha planerat en attack mot den polske premiärministern och försvarsministern hade sprängladdningar i sin lägenhet, uppger polska myndigheter idag. 66-åringen är anklagad bland annat för att med våld ha försökt störta statsmakten, men han har inte erkänt de misstänkta brotten. Volvo Cars återkallar runt 15 000 elbilar här i Sverige av modellen EX30. Enligt Volvo finns en risk att kuddarna i nackstöden i bilens framsäten kan lossna vid en kraftig kollision. Hittills finns inga rapporter om personskador som är kopplade till felet, uppger Volvo. Och så avslutar vi med att de svenska fotbollsdamerna krossade Litauen med 10-0 i returmötet ikväll och är med totalt 15-0 vidare till playoff-final i kampen om en plats i VM. Stina Blackstenius och Felicia Skröder gjorde 2 mål vardera. Ekot med Katja Magnusson.
11: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Vad hände med humorformen slapstick? Ja, det får vi höra om strax när vi återutsänder tisdagens förmiddag i P1 med Viktor Harris, som gästas av historikern och författaren Peter K. Andersson och skådespelaren Ola Forssmed.
12: Hur påverkar samtalsklimatet om 2 personer med helt olika åsikter möts i en bil?
13: Förstår du Madeleine Pers perspektiv?
14: Ja, jag förstår vad han säger.
13: Ja, vad säger han? Nu kommer ju det ett moment som vi kallar för ombytta roller. Madeleine, du ska...
14: förespråka min kraft.
13: Ja, och Per, du ska göra det motsatta.
14: Ja. Det starkaste...
13: Vill du börja?
12: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
15: Förr i tiden var slapstick en typ av humor som lyckades ha både brett tilltal och hög status. Det var en konstform med superstjärnor som Charlie Chaplin, Buster Keaton, Jack Tati, Peter Sellers, Lucille Ball och här i Sverige Gösta Ekman. Men var stod den vägen sen? Det och mycket annat ska vi prata om i förmiddag i P1, som idag ägnar hela programmet åt den fysiska komikens historia och framtid. Jag heter Viktor Harris.

0: Och med mig från en studio i Malmö, Peter K. Andersson, historiker och författare till bland annat boken Komikerns historia. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och en studio nere i Stockholm så har vi Ola Forssmed, skådespelare som fortfarande arbetar med just slapstick, har jag förstått. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi måste börja med att faktiskt definiera den här genren. Jag har ju i min research sett slapstick och fysisk humor användas som synonymer till varandra. Men är det samma sak, Peter?
1: Ja, det är en bra fråga, för att visst används det ofta synonymt, men kanske att man ibland kan säga att slapstick är en typ av fysisk humor. Jag menar all fysisk humor, det finns ju fysisk humor som är bara liksom visuell eller skämteckningar eller vad det nu kan vara. Så det finns ibland de som menar att just slapstick-ingrediensen är något specifikt. Det är ganska många som pekar just på våldets betydelse i slapsticken. Men eftersom jag är forskare då, så gick jag till forskningen för att se hur definieras den där. Och det finns en nutida dramavetare som forskar just om slapstick, och hon har gjort en definition. Louise Peacock heter hon. Jag kan läsa upp den här.
0: Ja, jättegärna.
1: Om jag får. För att kunna räknas som slapstick bör en komedi innehålla alla, eller åtminstone de flesta, av följande inslag: komisk smärta och komiskt våld, fall, snubblingar och andra kroppsliga missöden, kastande av föremål, ofta men inte alltid mat, särskilt pajer, lömsk eller förrädisk rekvisita som ett fallande piano eller en stege som kollapsar, samt stunt och akrobatik. Så det är ju rätt mycket, men ja, det är ju igenkännligt kanske.
0: Vad säger du, Ola? Håller du med om det här?
2: Det gör jag verkligen. Jag tänker lite enklare och säger att det är en viss skillnad på till exempel Maria Lundqvists humor och Charlie Chaplins humor. Alltså Maria Lundqvist jobbar ju med hela kroppen, ibland nästan som en mimartist, men slår sig sällan. Och om man med slapstick menar att slå sig, då är ju det en skillnad på Maria Lundqvist och Charlie Chaplin, skulle jag säga.
0: Jag tänkte för lyssnarna, det här kommer ju bli en lite svår uppgift kanske, att ni skulle få berätta kortfattat en scen som ni tycker illustrerar väldigt bra vad slapstick är. Alltså det här, det är en visuell konstform, men gör ett försök att beskriva en scen i ord. Om vi börjar med dig, Ola.
2: Mm. Då kommer jag gå till och beskriva en scen som flera där ute säkert har en relation till, för att göra det enkelt för lyssnaren. Och då tänker jag på den här Rosa Pantern-scenen i en av Rosa Pantern-filmerna, där Peter Sellers har iklätt sig rollen som Inspektör Clouseau, och det är en mycket värdig figur, och mycket av slapstick och humor i huvud taget handlar ju om att förlora värdighet. Och det är när han befinner sig på en vind och sen ser ett träningsredskap som kallas barr, och vill imponera på mannen som har visat honom upp på vinden, och skryter om att han var väldigt bra på barr förr i tiden. Och kastar sig upp på den här barren för att sen kasta sig åt sidan utan att veta att det finns en trappavsats där. Och trillar rakt ner för trappen. Och i rummet nedanför har en grupp människor samlats för att vänta på honom, helt enkelt. Och han rasar ner för trappen och kommer upp och låtsas som om han inte har slagit sig. Det är slapstick. Mm.
0: Vad säger du, Peter? Har du någon scen?
1: Ja, nej, men det är just den scenen. Den har jag en nära relation till, måste jag säga. Ända sedan barndomen. Det är ju Peter Sellers är en besatthet för mig faktiskt. Mm. Men jag tänkte, eftersom jag är historiker då, så ska jag försöka gå lite längre tillbaka. Och jag plockade fram, det finns beskrivningar av pantomimteater från tidigt 1800-tal som ju naturligtvis inte är bevarade på något sätt annat än de som har liksom tittat på det och beskrivit det. Och då finns det en scen där clownfigurerna har en jakt, som de ofta har i de här teaterstyckena. Och de jagar varandra genom olika scenografier. De kommer till ett värdshus och där börjar de äta en enorm paj. Plötsligt så flyger en levande anka ut ur pajen. Sen så springer de vidare till ett fruktstånd och där stjäl clownen frukt från marknadsståndet. Plötsligt så visar sig då kvinnan som har ståndet var förklädd och det är egentligen harlekin och då blir clownen kär i den här kvinnan trots att det är en man och så börjar de dansa. Sen så helt plötsligt så hamnar de i ett fattighus och då börjar clownen stjäla de här stackars människornas mat. Han är naturligtvis helt omoralisk. Jakten fortsätter, de kommer till ett postkontor. Clownen börjar stjäla brev ur en brevlåda. Harlekin förvandlar brevlådan till ett lejon medan clownen har handen i den. Clownen drar ut handen och får med sig en liten dvärgbrevbärare. Dvärgbrevbäraren börjar intensivt ringa in klocka och då kommer en bagare in med en stor korg bröd. Clownen börjar naturligtvis stjäla bröd. En annan clown trycker ner brödkorgen över den här lilla dvärgbrevbärarens huvud som försöker ta sig loss och sen så blir det slagsmål. Ja, det fortsätter så här. Men det är den här typen av halsbrytande jakt och snabbheten kanske man kan säga också.
2: Det är en kanonscen du målar upp.
1: Ja, verkligen. Man skulle ju verkligen vilja se det här och hur det går till på teatern i början av 1800-talet. Ja.
0: Det är något roligt i att det bara fortsätter. Alltså, det är komiskt i själva längden man går till att bara spinna vidare på samma grej.
2: De gör själva en enorm otjänst här eftersom man tänker på att det måste ju sluta ett crescendo. En stor poäng. Det är svårt att få till en stor poäng efter det här.
1: Ja.
0: Peter K. Andersson, du tog ett exempel nu från 1800-talet. Jag tänkte fråga dig som historiker, hur långt tillbaka i tiden så kan vi hitta spår av det som idag kallas för slapstick?
1: Ja, det finns väl de som menar, alltså just begreppet slapstick kommer ju från liksom 1600-talet ungefär. Och det är ju då som det egentligen börjar. Men sen så finns det väl de som hävdar att man kan hitta tecken på att den här typen av komisk teater har funnits sedan antiken. Och det här är ju liksom inte en skriftlig genre, så då måste man ju försöka hitta andra typer av avbildningar. En sak som finns, det är en viss typ av vaser från antika Grekland som kallas för flyaxvaser. Och de avbildar då olika liksom, teaterscener där olika maskerade komiska figurer gör roliga scener och sådär. Som väldigt mycket liknar liksom, nutida clownscener så att säga. Mm. Så förmodligen har det funnits något sånt. Och även i de liksom, Aristofanes och de här liksom, nedskrivna komedierna som vi har så finns det ju lite spår av slapstick.
0: Jag tänkte faktiskt, för jag läste ganska nyligen Lysistrate av Aristofanes. Den skrevs ju 400 år före Kristus ungefär. Jag hade inte riktigt ögat till det då. Det var innan jag kom på att vi skulle prata om det här i förmiddag i P1. Men jag minns inte att det var någon fysisk humor inskriven i texten. Och jag undrar ju nu, alltså det var ju väldigt uppdelat mellan tragedier och komedier i det antika Grekland. Var den fysiska humorn någonsin en del av de här komedierna? Du sa att det fanns spår av det.
1: Ja, och det finns väl vissa som spekulerar i det. Just det här, det fysiska är ju liksom inte nerskrivet. Men det finns väl vissa aspekter som till exempel en ganska grundläggande del av slapstick-humorn är ju den här double act, att det finns liksom två karaktärer som är liksom lite antagonister och bråkar och så vidare. Det finns det ju i Aristofanes, till exempel i hans komedi Grodan, så finns det liksom en herre och betjänt som har liksom den här gnabbande komiska relationen. Sen så verkar det också som att ja, men just det här med mimspel och den liksom visuella humorn har ändå varit separat från de här verbala komedierna så att säga. Men kanske att man ändå framförde dem under samma kväll.
0: Mm. Sen var det ju när filmen kom som fysisk komik tog världen med storm. Det var då vi fick Buster Keaton, vi fick Charlie Chaplin, Harold Lloyd också. Jag tänker, hur mycket av slapstickens genomslag där i början av filmmediet var en konsekvens av att man faktiskt inte kunde ha dialog, att det var stumfilm?
1: Ja, naturligtvis var det det. Alltså det är ju givet liksom. Men jag tror också att det fanns andra fördelar med det. Om man tittar på USA till exempel så fanns det ju en ganska stor invandrarbefolkning som inte kunde engelska, som säkert också var liksom uppskattade den typen av filmer. Och naturligtvis så fick ju de här stumfilmsstjärnorna ett annat internationellt genomslag eftersom de kunde exporteras på ett annat sätt. Mm. Vi har till exempel innan USA blir liksom det stora filmlandet i världen, så har vi ju en fransk stumfilmskomiker som heter Max Linder, som tyvärr är lite bortglömd idag, men som man brukar säga är filmens första världsstjärna, för han gjorde såna här slapstick-komedier redan på 00-talet, alltså 1900-talet.
0: Hur såg slapstick-traditionen ut här i Sverige? Vi nämnde ju Gösta Ekman, men det är ju senare. Alltså, hade vi någon tidigare superstjärna i genren här?
2: Ja, jag skulle säga att Nils Poppe var en av de stora innan Gösta Ekman, såklart. Och det där är ju... Alltså det finns fler förstås, men han var väl den stora, och han var väl djupt inspirerad av Charlie Chaplin och Buster Keaton förstås.

0: bland annat en filmserie om en karaktär som heter Fabian. Och då finns det liksom filmer från 10-talet om Fabian har tandvärk, eller Fabian ska på picknick, eller Fabian försöker sätta upp en gardinstång. Sådana saker som man hör ju på titlarna.
1: Alltså, det är roligt, det är exakt, det är roligt, bara titlarna är roligt.
2: Barn-tv ungefär, ja, idag.
0: Ja, typ.
2: Fabian går till tandläkaren. Den är man ju sugen på.
0: Men vi, om jag bara får flika in, så ska vi ju inte hoppa över slapstickens liksom grund, som ju är commedia dell'arte och 1600-talet, där ju begreppet kommer ifrån. Men det kanske vi
1: precis
0: kommer till.
1: Slapstick är ju den här konstruktionen som man slog med. Berätta du om Italien 1600.
0: Ja, nej, men det just den här redskapet då, en slapstick, det är liksom två träplattor som slår mot varandra, så att om man slår någon i en teaterpjäs så skadar man inte den, men det låter. Och man brukar ju säga det, att det liksom växer fram då ur det här som fick komma och heta commedia dell'arte. Och det var ju en typ av teater som växte fram på marknadsplatserna på 1500-talet. Från början var det sådana här charlataner som skulle liksom sälja olika bluffmediciner och sånt, som där det liksom började, man ville ha uppmärksamhet, så att säga, och då var man tvungen att göra något som syntes och som drog uppmärksamheten till sig. Så då växte det fram den här liksom teatern med olika clowner, eller zanni som det kallades på italienska. Och det är ganska likt egentligen när man tittar på Chaplin och den humorn. Det handlar om liksom bondläppar som kommer till stan och är bortkomna, och det handlar om väldigt basala behov. De ska försöka skaffa mat, skaffa jobb, undvika auktoriteter, poliser och nattväktare och så vidare. Precis som i Chaplins filmer naturligtvis. Och sen så utvecklade man också när den här teaterformen var liksom lite mer fullt utvecklad, så hade man olika så kallade lazzi, alltså liksom visuella gags som man liksom kunde stoppa in lite här och var. Och vi har liksom listor på de här skämten fortfarande. Och de är ju liksom verkligen klassiska. Vi har lazzon med stolen, som ju då är där att man drar undan en stol när någon ska sätta sig. Lazzon med det ospilda vinet, som består av att clownen ska liksom göra en frivolt samtidigt som man håller ett vinglas utan att spilla. Lazzon med flugan är också känd, att man liksom låtsas att man försöker vifta bort en irriterande fluga. Någonting som ju Mr. Bean gör. Så det är liksom verkligen odödliga gags.
1: Det här är Förmiddag i P1. Idag pratar vi om slapstick med Peter K. Andersson, historiker, och Ola Forssmed, skådespelare. Innan vi ska försöka svara på frågan var den fysiska humorn tagit vägen idag, så vill jag passa på att ta reda på hur man gör egentligen. Alltså, jag känner att jag har någorlunda koll på hur man skriver ett skämt, men hur gör man för att vara rolig med kroppen, Ola?
2: Ja, det är samma princip som att berätta en rolig historia egentligen. Allting går i takter. Vi tar Gösta Ekman i Morrhår och ärtor då. Han har fått en näthandske i gylfen av misstag, och den får han inte bort. Och senare så är han på dejt hemma hos en kvinna, och han rycker bort näthandsken när hon tittar bort. Det gör att gardinen faller ner. Och när han ska lyfta upp gardinen igen så fastnar gardinstången i en lampa som tar eld. Mm. Så, där har du
1: 1, 2, 3, jag fattar.
2: Exakt.
1: Just det. Ja. När det kommer till den individuella hanteringen av varje steg i den här koreografin, finns det några generella principer att tänka på, hur man ska röra sig, hur man ska ramla, såna här saker?
2: Oh ja, det där är ju någonting som man tillsammans med en koreograf eller regissör bygger. Det blir som små produktioner i produktionen, brukar jag kalla det för. Ett skratt som ibland står bredvid handlingen. Det handlar ju bara om, som jag säger, förlorad värdighet för den som blir utsatt för det. Alltså misslyckandet. Vad var frågan? Förlåt.
1: Nej, men jag tänker mer, alltså, det jag vill komma åt är egentligen, alltså, vad skiljer att ramla på ett roligt sätt från att ramla på ett tråkigt sätt? Alltså, kan man ens ramla tråkigt till exempel?
2: Ja, det kan man ju göra om konsekvensen är förödande på fel sätt naturligtvis. Så blir det ju väldigt tråkigt crescendo. Men om en äldre människa trillar på en isfläck och slår huvudet i trottoaren, så skrattar vi sällan.

0: det gör vi inte. Men om en direktör trillar framåt och spräcker byxorna och sen så låtsas inte om det, går därifrån, då blir det hejdlöst roligt, naturligtvis.
1: Film- och litteraturprofessorn David Trotter skrev i en artikel jag läste att både Jack Tati och Buster Keaton, det som de hade gemensamt var att de var experter på en väldigt, citat, stram återhållsamhet i sitt slapstick-skådespeleri. Och jag undrar lite hur stor del av det roliga har att göra med det man kommunicerar med ansiktet och också i kroppsspråket, till skillnad då från den faktiska koreografin.
0: Ja, allt har ju med det att göra naturligtvis. Du säljer ju hela tiden med ansiktet av, alltså hur mycket du lider av saker och ting. Och du lider ju sällan i slapstick av att det gör ont. Däremot lider du av förlorad värdighet hela tiden. Du tittade ju omkring, hoppas ingen såg det. Och såg någon det så lider du ännu mer. Där har du skrattet.
1: En annan filmkritiker, Michael Wood, han skrev å sin sida att en av den fysiska komedins kännetecken är en, citat, elegans mitt i faran, ett uppvisande av kontroll där all kontroll ser ut att saknas.
0: Ja, jag håller med om det citatet. Man skulle också kunna vända på det och säga att fara mitt i all elegans.
1: Vad är det svåraste med att vara slapstick-skådespelare?
0: Ja, det är ju naturligtvis att man måste vara bra på att ta koreografi och man måste ha känsla för rytmik och var punkterna sitter hela tiden. Var är det som är roligast, och det måste vara slutet på skämtet på något vis. Det är som att berätta en rolig historia. Man skulle kunna fortsätta berätta en rolig historia när man kom förbi punkten, men då måste du ha en ännu bättre punkt där borta. Det blir svårt.
1: Förr i tiden, på det jag läst, folk har ju skadat sig riktigt illa, slapstick-skådespelare. Och en del menar ju att mycket av det som gjordes förr idag i stort sett omöjligt på grund av säkerhetsföreskrifter på till exempel en filminspelning. Vad säger du om den taken?
0: Nej, det tror jag inte på alls, om jag ska vara helt ärlig. Utan jag tror ingenting är omöjligt att göra idag. Och jag tror att det är ännu lättare att göra idag än det var då. För att då hade du bara dig själv. Alltså det var en kamera, en tagning oftast. Om det här skulle gå i hamn. Idag har du ju lyxen att klippa dig fram till de roliga crescendorna naturligtvis. Utan att vara i fara alls. Så du har vilka stuntmän som helst som du kan ta till.
2: Ja, men just det här med faran tänkte jag på. Det är många som, de som skriver om slapstick med, brukar ju ta ett nutida exempel eller sentida exempel är Jackass då, den här serien med, som ju verkligen handlar om att skada sig och slå sig utan livsfara då förmodligen. Men, och ju så, som ju förmodligen har gett upphov till väldigt mycket liksom YouTube-humor där kanske framförallt unga killar gör saker som är farliga eller skadar sig och så vidare. Så det är ju en, liksom, kan man säga, en sentida variant av slapstick på ett sätt. Men det finns ju mycket som man stöter på längre tillbaka som ju förmodligen har varit väldigt farligt. Och just Buster Keaton verkar ju ha varit masochist, som vissa menar. Han gick ju till läkaren vid något tillfälle och då sa läkaren, när bröt du nacken egentligen? Och då jag har aldrig brutit nacken. Men så kom han på i en tidig film så ramlade han från en sån här vattentorn ner på en järnvägsräls. Och då slog han i nacken där. Och han liksom bara gick upp och borstade av sig och så vidare. Liksom. Men då har han liksom brutit nacken vid det här tillfället.
1: Nej, men jag läste en artikel om hans liv. Och han, redan som femåring så... Alltså han har ju bara levt slapstick hela sitt liv. Som femåring så... sydde hans, var hans pappa som sydde fast sådana här handtag i hans kläder, för de hade en föreställning tillsammans, och då, de här handtagen var ju då till för att han skulle kastas så långt som möjligt som 5 år gammal. Vid något tillfälle så var han medvetslös i 18 timmar efter ett kast. Så.
2: Ja, det finns ju någon psykolog som menar att det här har grundlagt liksom hans masochism då liksom.
0: Ja, han måste väl ha varit av den då åsikten att det var värt det hela tiden. Det är värt det. Skrattet är ju heroinet, måste det varit för honom då. Allting var värt det.
1: Med tanke på hur tidigt han hamnade i den här branschen så undrar man om han någonsin hade ett val också. Vi ska ju prata om slapstickens framtid också här i förmiddag i P1. Gästerna i studion är Ola Forssmed och Peter K. Andersson. Förr sågs slapstick som stor konst av den internationella teaterns avantgarde. Så skrev den amerikanska teaterkritiken John Lahr i en artikel om just Buster Keaton som vi pratade om. Men sen 30-talet så har det gått ut för. John Lahr skriver, citat, det surrealistiska kaosets förfall påskyndades först av ljudfilmens naturalism och sedan, 20 år senare, av 50-talets ännu pratigare tv-sitcoms och den framväxande humorgenren stand-up, vars blotta namn för tankarna till orörlighet. Slutcitat. Och det här är ju återkommande i den research jag har gjort, att olika skribenter menar att slapstick som genre aldrig riktigt återhämtat sig sedan 30-talet och att den dominerande humorn idag handlar om att stå upp snarare än om att falla omkull. Vad säger ni om det?
0: Ja, för det första så håller jag inte med riktigt om det. Man tänker på, vem är en av världens största skådespelare idag, eller mest välbetalda och mest efterfrågade? Det är Jim Carrey, som i princip, han kan allt naturligtvis, men är naturligtvis så förknippar vi honom med slapstick. Det tror jag ingen har missat. Sen har vi en av världens största humorgrupper som är Jackass. Om vi sen gillar det eller inte, det är upp till var och en. Men nog tusan är det slapstick. Och sen har vi ju kvinnliga motsvarigheter, Kirsten Wiig skulle jag säga, som också sysslar med en ganska mycket slapstick. Så det, nej. Och stand-up är ju en annan humorform bara, som är naturligtvis billigare att engagera. Jag menar inte att det är dåligt, för det har jag inte sagt. Men det är bara en enklare form av humor, en annan form. Jag skulle inte säga att den konkurrerar med slapstick. Det är i alla fall min känsla.
1: Mm. Vad säger du, Peter?
2: Ja, nej, men jag håller med. Alltså, om frågan är liksom, har stupkomiken vuxit fram på slapstickens bekostnad, så tycker jag svaret är tydligt nej. Mm. Alltså stupkomiker har funnits åtminstone sedan medeltiden, troligen redan under antiken. På 1500-talet hade man liksom railers på värdshusen som stod och liksom drev med folk och var elaka allmänt. På 1800-talet så hade vi music hall i Storbritannien, varieté här. Cirkusclownen, liksom, när den blir stor på 1800-talet. Man ser ju ofta den som en fysisk slapstick-komiker, men i början så var de också ofta verbala komiker som höll monologer och så. Så det har liksom funnits parallellt hela tiden, ja, skulle jag säga. Men sen så kanske det har under andra halvan av 1900-talet vuxit fram någon sorts, man kan kalla, autenticitetsideal som ju är väldigt närvarande i stupkomiken, som kanske rimmar illa med slapstick, för där ska ju liksom den komiska huvudpersonen inte kanske vara helt mänsklig, annars så blir det liksom lite för plågsamt att se.
1: Men den här grejen om att slapsticken är på tillbakagång eller har varit det sedan 30-talet, det är inte bara John Lahr. Alltså jag har säkert 10-15 olika artiklar som gör samma poäng, att slapsticken är mer eller mindre utdöd, menar vissa, men definitivt inte i närheten av sin storhetstid. Vad säger du som historiker om den idén?
2: Ja, men jag har ju också svårt att hitta just nu någon liksom väldigt stor komiker eller så som är renodlad slapstick-komiker. Går man tillbaka några årtionden så var ju Mr. Bean liksom det mest populära humorn som fanns. Och jag tror att det liksom med jämna mellanrum så kommer det att komma upp den typen av komiker, för att det är väldigt liksom översättningsbart till de flesta kulturer naturligtvis och så. Men samtidigt så har ju också slapsticken letat sig in, den har ju alltid funnits i barnunderhållningen, och där finns den ju fortfarande i allra högsta grad. Jag har en 3-årig son som är besatt av att titta på Fåret Sean varje kväll, och där är det är ju som att titta på Chaplin-filmer i princip. Det är exakt samma humor, och det finns ju många andra exempel, både tecknat och inte tecknat. Sveriges Television sänder ju en väldigt rolig barnserie som heter Snorkråkan, som också har väldigt mycket slapstick-humor i sig, men riktat mot barn då.
1: Det var nästa fråga faktiskt, för jag tänker att det här var ju, slapstick var ju speciellt med Charlie Chaplin under den tiden sett som väldigt fin kultur. Chaplins mästerverk Moderna Tider gav ju till och med namnet till Sartres och Simone de Beauvoirs så här superpretentiösa litterära magasin Le Temps Moderne. Det här är ju en liten indikator på vilken fin kulturstatus slapsticken hade förr, medan det idag precis som ni säger, ofta ses, eller som du säger Peter, ofta ses som någonting för barn. Alltså vad hände med den här finkulturstatusen som att ramla om kull hade?
0: Jag måste bara säga att jag tror inte riktigt, jag tror att Chaplin var finkultur möjligtvis, men jag tror inte att... han representerade slapsticken helt och hållet då, när man sa att han var fin.
2: Men, han, var ju väldigt, men... han var ju populärkultur från början, och sen så blev han finkultur. Så
0: precis. Mm.
1: Så ni håller inte med än som frågeställningen egentligen?
0: Nej, det gör jag inte riktigt.
2: Nej, jag är också tveksam. Det är ju liksom, just det här, det är ju, det, alltså eftervärlden har ju varit väldigt positiv. Både, även Buster Keaton är ju, ses ju som finkultur nu, men nästan aldrig under sin livstid. Nej. Så det blir ju lite i efterhand så. Mm.
0: Jag tycker vi har tagit ganska många exempel på det som är populärt idag som folk skrattar åt. Det är som Jim Carrey och Jackass och sånt där. Mm. Jag skulle kalla det för slapstick alla dagar i veckan.
1: Precis, just Jim Carrey tas upp i en av artiklarna jag läst som slapstickens sista suck. Och att så här, han var den sista stora. Och det här var ändå 30 år sedan han höll på med sånt. Att, jag tror att det var Melissa McCarthy, skådespelaren, som skrev den här artikeln. Och hon citerades i samma artikel Peter Lord, regissören, som sa att visst, vissa har fortfarande tajmingen för slapstick, men ingen av dem idag har det fysiska modet.
2: Nej, jag kan hålla med om att det är inte lika dominerande som det har varit naturligtvis. Och det kan också vara att vissa saker i liksom ideal kring berättande och sådana saker, jag pratade om autenticitet och sånt, kan göra att just slapsticken som är liksom lite cartoon humor kan vara svår att rikta mot en vuxen publik. Mm. Jag såg till exempel Rowan Atkinson gjorde ju på lite senare år en Netflix-serie som heter Man vs. Bee, där han i flera avsnitt kämpar mot ett bi. Och där finns det på något sätt, där har man liksom lagt in den här, att man måste göra Rowan Atkinsons huvudperson lite sympatisk och ge honom en personlighet och en bakgrundshistoria och så, som lite grann undergräver då slapsticken i resten av serien. För då, liksom, då är han lite för verklig och vi tycker om honom lite för mycket. Och då är det som att det inte riktigt funkar, som när det handlar om Mr. Bean, som vi ju inte vet någonting om.
1: Vi måste säga några...
2: Det finns ju liksom ofta slapstick inbyggt i annan humor, ska man säga. Yeah. Liksom, som Bridesmaids till exempel. Alltså den typen av väldigt populära komedier finns det ju alltid slapstick-inslag. Ja. Kramer i Seinfeld var ju alltid väldigt fysisk. Liksom, och så vidare. Så det är ju inget som är försvunnet. Men det är klart, en komiker som bara bygger sin karriär på det är ju svårare att hitta nu.
1: Nej, jag tänkte fråga dig några ord om framtiden här. Kommer vi någonsin få se en ny Charlie Chaplin i världen? Eller för den delen en ny Gösta Ekman i Sverige?
0: Ja, möjligtvis en ny Gösta Ekman i Sverige kanske, men en Charlie Chaplin i världen tror jag inte vi får se igen.
1: Varför då?
0: Nej, för han byggde hela historier och långfilmer på fysiska uttryck, och det tror jag är svårt att sälja idag, om jag ska vara helt ärlig. Inte för att folk inte skulle kunna det. Det tror jag säkert det finns folk där ute som kan. Men skulle folk se det? Tveksamt.
2: Det skulle nog krävas någon sorts nytändning, alltså att någon för fram slapsticken igen som någonting nytt och fräscht på ett helt nytt sätt. Men tyvärr så tror jag också att minnet av de här gamla har bleknat lite för mycket. Jag tror att liksom, kanske i medievärlden idag så finns det en okunnighet. Man känner inte till de här föregångarna eftersom de är så avlägsna i tiden.
1: Så tills vi kanske får se någon ny sån här superstjärna på slapstick-himlen, vilka verk tycker ni att man absolut inte får missa från historien? Börja med dig, Peter.
2: Jag skrev ner flera stycken här, även om jag hade uppgift att bara välja ett. Men jag kan väl börja med att slå ett slag för Max Linder, som jag nämnde innan, som jag är liksom, lite bortglömd tyvärr, och en väldigt tidig filmkomiker. Han började liksom redan på efter sekelskiftet där 1900. Men många av hans liksom, de här kortfilmerna, de finns på YouTube och lite överallt att se. Och de är väldigt liksom genomsyrade av någon sorts liksom, ja, men glädje, kreativitet. De är väldigt enkla naturligtvis, men hans persona och framtoning är väldigt liksom, man blir nästan lite förhäxad så där, och man, det är väldigt roligt att se vad han gör när han till exempel bråkar med sin fru så att hon lämnar honom, så måste han ta hand om hushållet själv. Ja, det är ju liksom könsroller från den tiden naturligtvis. Så han måste diska och det lyckas han inte med, så han tar ut disken och diskar med trädgårdsslangen och så ska han försöka laga mat och han liksom klipper av vingarna på en kyckling med en sax och lägger den direkt i stekpannan och så vidare. Ja, det är liksom en roligt att se, och det är liksom just efter att det är så himla gammalt gör också att man blir liksom lite, ja, men det är lite avkopplande att titta på stumfilm helt enkelt, för att det är liksom lite lugnare.
1: Visst är det väl så att typ allt från den här guldåldern är i så att säga the public domain, att det finns att tillgå gratis på nätet?
2: Ja, absolut. Om det är äldre än 100 år och kanske även mer, jag vet inte. Men det finns ju väldigt mycket att upptäcka.
0: Där sa du ju någonting också som jag ändå skulle vilja bara koppla tillbaka till det här med att det inte skulle vara populärt längre. Om man skulle ha en omröstning i världen, nu pratar jag om klipp, nu för tiden pratar man om roliga klipp. Mm. Vad är de roligaste klippen? Då tror jag att de flesta skulle svara när folk trillar. Mm.
2: Det är väldigt populärt fortfarande med liksom, alltså bloopers, alltså när någon ramlar eller när det går fel, oavsiktligt. Ja. Och det är ju en typ av slapstick också, kan man ju säga. Mm.
1: Ola, har du ett tips?
0: Ja, jag tänkte också på flera stycken, men landar ändå på att Rosa Pantern-filmerna med Peter Sellers ska man, tycker jag, se. För att Peter Sellers var ju en mästare på slapstick, men han pratar ju också, han var komiker på så många led, men när han väl trillade och misslyckades, så det fanns ingen roligare. När jag tänker tillbaka på min inspiration och sådär, så kan jag inte tänka med en värld utan honom och få skratta åt honom, för han var så extremt skicklig. Och apropå förlorad värdighet, så finns det ingen som säljer förlorad värdighet så bra som han i världen någonsin.
1: Och han gör ju, tycker jag, en helt otrolig insats i Stanley Kubricks Dr. Strangelove.
0: Verkligen.
1: Mm. Är det slapstick?
2: Filmen skulle egentligen sluta med ett stort pajkastningskrig bland de stora politikerna där, men det klippte de bort.
1: Va? Är det
2: annars
1: sant?
2: Hade det ju varit det. Ja.
1: Hörrni, vi måste sluta. Tack Ola Forssmed, skådespelare, och Peter K. Andersson, historiker, för att ni ville komma och prata om detta roliga ämne. Imorgon så fortsätter vi faktiskt prata humor här i förmiddag i P1, för då ska det handla om just stand-up, den humorform som i alla fall vissa menar har ersatt slapstick i dagens samhälle. Vad får man egentligen skämta om, och vilken betydelse har stå-upp-komik i dagens samhälle? Imorgon alltså här i förmiddag i P1. Producent för dagens avsnitt var Kalle Kadhammar och jag heter Viktor Haris. Synpunkter och reflektioner tar vi gärna emot på formiddagip1@sr.se. Vi hörs!
3: Hej och välkomna till kortversionen av tisdagens Ring P1. Jag heter Johar Bendjelloul. Först ut kommer här Barbro Jakobsson ifrån Vimmerby.
4: Ja, på min dialekt så hör ni att jag har inte varit i Vimmerby hela mitt liv.
3: Nej, det låter mer skånskt, skulle jag säga.
4: Ja, det är tyvärr så att de inte har någon SFI-undervisning för oss skåningar.
3: Jaha, ja, det är inget att beklaga, tycker jag.
4: Ja, men skojar med det här. Men jag är på ett småländskt lantbruk.
3: Ja, du ville tala om lantbruk.
4: Ja, och det är ju så att under 3 dagar så är det nu mest stäng.
3: Och förlåt, och upprepa det där, för det hackade lite, vi tappade bort det precis.
4: Okay. Mm. Under 3 dagar med början imorgon så är det öppet på Elmia i Jönköping. Och vi kommer nog till prata om det, att vi är rädda om Sveriges lantbrukare. Vi är mycket, mycket få lantbrukare idag. Lantbruken har blivit så otroligt stora. Men det finns många som lever på det här med att lantbruken fungerar. Och om det nu blir krig, då måste vi ha alla fälten öppna och beredda på att vi ska odla mat till människorna som ska vara i det här landet under kriget. Och därför är det så viktigt att att just vi tar hänsyn till lantbrukarna. Jag tycker de kör alldeles för fort, men det måste de göra. Eftersom de är så få. Alltså, de kör fort med sina traktorer. Traktorerna är breda. Ni kommer oftast inte förbi oss på de här små vägarna med de här stora redskapen man kör med.
3: Ja, men du talade om det här på att det är en stor lantbruksmässa, ska vi säga, som du nämnde.
4: Ja,
3: på
4: det är det. Elmia, men sen är det ju en sån debatt så att jag försökte ringa in redan igår om det här i EU, att de drar ner på de bidragen som är till lantbrukarna. Och det är ju dåligt i en sån här krig, för det här är nu Europas största spannmålsodling som finns i Ukraina. Och där råder det ju krig. Och det är inte så roligt att köra traktor där om där ligger bomber och sådana där saker. Så därför så måste svensk lantbruk verkligen fungera. Och alla småbruken också.
3: Ja, jag ska bara säga att Ukrainas, de har ändå hållit igång sin spannmålsproduktion under kriget på ett imponerande sätt.
4: Men nu skjuter de ju ner, så spannmålen är ju i det där havet.
3: Ja, men hur menar du att situationen, vad är det om man nu ska, som du säger då, beredskapsskäl få igång, vad ska man göra?
4: Att den unga generationen har framtidstro. Att de vågar köpa lantbruk. Och att den som äger lantbruken och inte har några arvingar i så fall ser till att det blir en ung bonde på gården. Att den går parallellt med mannen som ändå skulle skänka den till allmänna arvsfonden. Alltså det är så viktigt att vi får en yngre generation på lantbruken. Det är alldeles för hög medelålder.
3: Hur skulle man få till den där framtidstron? Du pratade tidigare om det här med EUs jordbruksstöd och att det finns diskussioner om att skära på det i den här långtidsbudgeten.
4: De tar bort 25% av det som kommer från EU, så därför de måste ju svenska staten gå in och gynna lantbruket. Alltså det är ju inte så att maten kommer bara från ICA och Konsum, utan den kommer faktiskt från våra lantbruk. Och sen blir det då krig. Då försvinner ju all import också, för vi äter ju väldigt mycket mat som inte är tillverkad i Sverige. Så att vi måste gå in på det här, vad är det vi äter när det blir krig?
3: Är det något som, om man skulle försöka skapa den där framtidstron bland lantbrukare vi talar om, är det något annat än statligt stöd som skulle behövas?
4: Ja, det är att peppa alla ungdomarna. Just om ni tittar på elmer.se så är det ju ett seminarium för alla de som går på Sveriges lantbruksskolor. Och det är fulltecknat. Jag kommer inte dit, så jag hade gärna lyssnat på det imorgon. Och då är jag själv i Jönköping. Men det är, jag vill att de ungdomarna som nu är på Sveriges lantbruksskolor och de som tänker att göra gymnasiet via lantbruksskolorna, det är ofta hushållningssällskapet som driver dem idag, att alla dessa ungdomar verkligen kommer över mark eller att de tar tjänst hos en lantbrukare så att de direkt efter skolan är aktiva.
3: Ja, tack för det, Barbro, för denna appell kring fart på framtiden.
4: Ja, och välkomna när ni kör förbi Höslet i Locknevi. Titta på Locknevi nu. Och så har jag hängt upp den skånska flaggan, för jag är ju blandblod. Jag är ju en fjärdedel småländska.
3: Ja, men det är bra.
4: Och den här gården har gått i släkten, vi skryter ju aldrig vid skåningar, utan den har gått i min mammas släkt sedan 1300-talet,
3: ja. Då ska vi se här vem vi har med oss. Marika Essentals från Stockholm är med här. Välkommen till Ring P1.
5: Tack.
3: Vad vill du diskutera?
5: Essentals.
3: Ja.
5: Nej. Det är inte så. Ni har tänkt länge på det här med mobilskärmdiskussionerna som pågår sedan länge.
3: Ja.
5: Och fokus på barn och ungdomar. Jag jobbar som gymnasielärare och jag upplever att ungdomar säger ja visst, vi kanske tittar lite mycket på skärmen. Men många har också koll på vad de gör där. Sen finns det fall där man inte har det. Men det som jag inte hör någonstans, nu är jag samhällskunskapslärare så jag tar till mig väldigt mycket olika nyheter från överallt och jag hör ingen som pratar om vuxnas skärmanvändande. Och vi är ju ändå förebilder för barn. Barn ser ju, barn och unga ser ju vuxna hela tiden i olika situationer.
3: Ja, det där är, det är intressant det där. Jag har lite anekdotiskt noterat samma sak, att det är ett väldigt prat om ungdomar och kanske lite hycklande då, mindre prat om vuxna.
5: Ja, det blir som att man nästan så passar på att pysa ut sitt eget dåliga samvete och tar ut det och säger att men det är barnen som är problemet med skärmar här, utan vi andra klarar oss jättebra. Det tycker inte att vi gör. Jag springer ganska mycket och åker tunnelbana och buss och promenerar, rör mig väldigt mycket i stan på olika sätt. Och jag står upp och läser på tunnelbanan, går inte att sitta ner för vuxna scrollar så mycket så att det flimrar liksom nästan i ögonvrånan. De sitter absolut inte med någonting med kvalitet, kan jag säga. Och hundägare när jag ut och går, ny eller springer, 9 av 10 hundägare promenerar med hunden och tittar i telefonen. Det ser väldigt roligt ut, men också sorgligt. Jag krockar nästan dagligen, jag får ju väja såklart då, med vuxna människor, olika åldrar, olika samhällsklasser ska man inte prata om, men alltså, människor från alla hörn i samhället i olika åldrar, i vuxen ålder, som tittar i telefonen och går, vanligare än inte, skulle jag säga. Men också det sorgligaste av allt tycker jag nästan är när jag springer eller går förbi lekplatser och föräldrar står och gungar ett barn med tom blick. Alltså barnet tittar bara ut i luften och föräldern står och tittar i telefonen. I värsta fall är barnet vänt åt andra hållet och har inte ens kul, men föräldern märker inte det.
3: Ja, hur vet du? Jag känner igen alla de saker du beskriver nu, har jag också sett.
5: Alltså det är en otrolig förändring. Jag har sprungit i många år och går mycket alltid. Och så här mycket vuxna människor som går och tittar i telefoner och går upp och krockar med varandra och andra. Går ut med hunden och tittar telefonen eller i lekparken och tittar telefonen, har inte jag sett. Det är markant ökning.
3: Men du Marika, har det inte blivit ändå lite mer av en samhällsdiskussion om att det här är ett problem, att de här telefonerna kidnappar våra hjärnor, och att det finns mer och mer av en diskussion om att det här är ett samhällsproblem som man måste göra någonting åt, att det läggs för mycket tid
5: absolut,
3: på scrollande.
5: Men jag tänker att om man ska komma åt, om man nu upplever att, nu sa ju Estland som leder PISA-ligan att de har ingen skärmskräck, utan det gäller vad man gör i skärmen. Och så tänker jag också med mina egna barn, att man kan till exempel lära sig engelska väldigt bra och så vidare. Så det beror på vad man gör i de här skärmarna och när. Inte på natten till exempel, inte så bra. Men att vi är förebilder för barnen och att se föräldrar som jag har hört från flera elever och från i bekantskapskretsar, vuxna människor bråkar hemma om att den andra sitter i telefonen för mycket och du är inte med. Och man tycker att man är med i familjen för att man sitter i samma rum, men man sitter med näsan i en telefon och så vidare. Att vi måste ju vara, ska någon gå först så är det väl vi vuxna, tänker jag. Mm. Och inte fokusera så mycket på barnen bara. Och ska vi ha skärmtid hemma med barn så ska det gälla alla i hemmet. Inte bara barnen, vilket det ofta gör.
3: Hur gör du själv då? Klarar du av detta? Det är ju ganska svårt. Det är rätt starka krafter ändå när man har telefonen.
5: Ja, alltså jag till och från. Jag är inte perfekt, men det som kan irritera andra människor som umgås med mig, att om jag har telefonen, ligger hemma och har människor på besök till exempel och det piper i telefonen, då tittar inte jag. Och det kan jag märka att andra reagerar. Min egen mamma kan till exempel, men det pep i din telefon. Ja, jag hörde det. Och så fortsätter vi att prata. Men det pep, nu pep det igen. Ja, det gjorde det. Så här. Ska du inte titta? Nej, jag tittar sen. Jag fikar. Så att liksom våga ignorera telefonen. Det är jätteviktigt, att komma någon säkert att ringa. Man får liksom bara skärpa sig lite.
3: Ja, vi säger så, att vi skärper oss lite.
5: Vi vuxna Marika måste vara förebilder, är väl slutordet.
3: Ja. Vi ska göra och våga ignorera telefonerna.
5: Jag hatar inte skärmar, men det ska vara en rättvis diskussion.
3: Ja, tack ska du ha Marika Essentals för att du ringde oss till idag här på Ring P1. Det här var en kortad version av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du diskutera i direktsänd radio? 020 22 10 10 är numret Ring P1.
6: Nu 10 i 10 är ämnet vädret till lands och till sjöss. Det är dags att koppla in SMHI. God kväll.
7: God kväll. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. En front som för med sig nederbörd och blåsigt väder rör sig österut. Imorgon väntas en högtrycksrygg ta plats, vilket ger tillfälligt mest klart och soligt väder. En gul varning för snöfall är utfärdad för nordvästligaste Dalarna, Härjedalen och södra Jämtland. I Lapplandsfjällen gäller en gul varning för vind fram till i natt. Prognosen gäller till imorgon kväll. Vi börjar med Götaland och i natt mycket moln och regn som rör sig österut. Nattemperatur sätts till 11 grader. Imorgon bitti kan det förekomma någon skur, men under eftermiddagen klarnar det upp och det blir mest soligt väder. Men på Gotland kan det bli någon skur under eftermiddagen. Dagstemperaturen 11 till 16 grader. Vinden vrider från sydväst till nordväst. Friska till hårda vindbyar. Hela Svealand. I natt regn och i nordvästligaste Dalarna snöfall som väntas bli ymnigt. Nattemperaturen ligger mellan 5 och 10 grader. Nederbördsområdet rör sig österut och imorgon klarnar det upp västerifrån med soligt väder på många håll. I Uppland och Södermanland ligger regnet kvar fram till eftermiddagen. Dagstemperaturen ligger mellan 8 och 13 grader. Nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela södra Norrland. Nederbörd i form av regn och i delar av inlandet samt framförallt i fjälltrakterna i form av snö eller blöd snö. I Härjedalen och södra Jämtland väntas snöfallet bli ymnigt. Nattemperaturen ligger mellan 0 och 5 grader. Imorgon väntas fortsatt regn eller snöfall tidigt på morgonen, men under morgonen eller förmiddagen klarnar det upp västerifrån och det blir soligt på många håll. I kustlandet dröjer uppklarnandet och där väntas regn fram till eftermiddagen. Dagstemperaturen ligger mellan 5 och 10 grader, något lägre i fjällen. Och hela norra Norrland. Snö eller blöt snö. I kustlandet regn. I fjällen blir det riktigt blåsigt i början av natten med hård sydlig vind. Nattemperaturen ligger mellan minus 3 och plus 2 grader. Imorgon rör sig nederbördsområdet österut och följs av mestadels klart väder. Under eftermiddagen väntas fortsatt regn eller någon skur vid kusten. Dagstemperaturen ligger mellan 1 och 6 grader. Vinden avtar under natten. Imorgon blir det mest svag vind, men det i fjällen blir det friska sydvästliga vindar. Och på torsdag drar det ett omfattande och djupt lågtryck upp på nordlig bana över Norska havet, vilket ger blåsigt, mulet och mild väder. Bortsett från fjällen och strax öst om norra fjällen, dock mestadels uppehåll. Och så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 9 grader, Göteborg 10, Malmö 13, Karlskrona 11, Kalmar 10, Visby 12, Jönköping flygplats och Karlstad 7, Norrköping och Gävle 9, Mora 5, Sundsvall 7, Östersund 3, Storlien, Storfallen och Umeå 6, Vilhelmina 2, Luleå 5, Jokkmokk 1, Kiruna 0 och Katterjokk 4 grader. Dagens allra högsta temperatur i landet blev det i Falsterbo med 13,4 grader. Tittar vi på några matchtemperaturer i Europa från idag så hade Oslo 7 grader, Helsingfors och Riga 9, London 21, Paris 23, Nice 22, Berlin 17, Wien 16, Warszawa 11, Kiev 13, Moskva 10, Malaga 26, Rom 23, Belgrad 18 och Aten 20 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev det i både Córdoba och Morón de la Frontera i Spanien med 34,2 grader. Också en nederbörs sammanställning för det gångna dygnet. En front har rört sig in idag med regn i söder och både regn och snö i norr. Nederbörden mäts i millimeter smält form. I Götaland uppmättes i Kroppfjäll i Granan i Dalsland med 5,9 millimeter. I Svealand noterades i Blomskog i sydligaste Värmland 2,3 millimeter. i södra Norrland registrerades i Kjölshöjden i södra Jämtland 3,3 mm. Och norra Norrland fick enbart ringa mängder. Och så går vi över till en sjöväderprognos. Vi börjar med en översikt. Ett lågtryck på Norska havet rör sig åt nordost. Ett del lågtryck bildas vid Skagerrak och rör sig österut. Kulingvarningar är utfärdade på Skagerrak, Kattegat, Bälten samt från södra Östersjön till och med södra Bottenhavet och Rigabukten. Lågvattenstånd i Bälten. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, Fiskebankarna och sydutsida. I kväll allmän väst eller nordväst 9 till kuling 14 meter per sekund. Imorgon bit i avtagande, i eftermiddag väst eller sydväst 8 till 13 med god sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Syd eller sydväst och inatt vridande till nordväst 10 till kuling 15. Imorgon blir det något avtagande. I kväll och inatt passerande regn med måttlig till dålig sikt. I övrigt god sikt. Sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Sydväst och ökande till inatt 10 till kuling 15. Imorgon en bit i väst eller nordväst. I nordöstra delen i eftermiddag avtagande och växlande kring lågtryck. Tidvis regn eller skurar med måttlig till dålig sikt. Rigabukten, Finska viken. Syd och ökande till inatt 6 till 11. Imorgon förmiddag 9 till kuling 14. På eftermiddagen något avtagande. Med god sikt. Imorgon tidvis regn med måttlig till dålig sikt. Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Syd eller sydväst 7 till 12. Imorgon förmiddag växlande kring lågtryck följt av nord eller nordost 9 till kuling 14. God sikt. Från inatt regn med måttlig till dålig sikt. Och Bottenviken. Syd eller sydväst 6 till 10 till 11 meter per sekund. Imorgon väst eller sydväst och något avtagande. God sikt från inatt regn med måttlig till dålig sikt. Och några observationer från klockan 21. Torsminde väst 14 meter per sekund. Också i fyr väst 9, Skagen sydväst 7, Norrkoster sydost 10, Väderöarna syd 19, Mösseskär Sagnas riktning 17, dålig sikt och regn. Borgrunden sydost 10, Naven sydost 3, Vinga syd 18, dålig sikt och regn. Nidingen syd 17, Anhold syd 15, dålig sikt och regn. Hallandsväderö syd 13, Drugden syd 14, Fasterbu syd 12, Arkona syd också 12, Skillinge syd 10, Hammerode syd 5, Hannö syd 8, Utklippan syd 10, Ölands södra ude syd 9, Ölands nödra ude syd 10, Harstena syd 6, Höburg syd 7, Föresund syd 3, Gotska Sandön syd 7, Landsort sydväst 9, Skarpe syd 4, Svenska Sjögarna syd 10, Söderarm sydväst 10, Finska Utö syd 7, Nyhamn syd 10, Märket syd 11, Örskär, Ekegrund och Kugören syd 6, Bremön sydväst 7, Lunga saknas uppgift, Skaksude syd 11, Järnesgrupp syd 10, Hulmön sydost 4, Björklubb syd 7, Bitterönskär syd 9, Rödkallen sydost 10, Kemifyr sydost 12 och Sturön sydost 9 meter per sekund. Det var allt från SMHI. Vi är tillbaka imorgon 5.55 med en sjöprognos. Och med det önskar jag en trevlig kväll och god natt.
8: Ekot börjar i Frankrike där hundratusentals personer demonstrerat idag. Ilskan handlar om undermåliga skolor och för få lärare. Vi har med oss vår utsände i Paris, Rickard Myrenberg. Rickard, protesterna har ju pågått ett tag nu. Hur stora var demonstrationerna idag?
9: Ja, men de var ganska omfattande. Regeringen talar om drygt 160 000 demonstranter i hela landet. Organisatörerna säger att det var knappt 500 000. Och här i Paris var det drygt... även om det i huvudsak var fredligt med en rad politiska organisationer och partier mest på vänsterkanten och elevorganisationer och studenter, så var det periodvis ganska stökigt med bland annat vandalism, tårgas från polisen och en hel del konfrontationer som jag bevittnade. Och även om fransmännen i huvudsak stödjer de här gymnasieeleverna, så finns det också kritiska röster mot de här kassör som man kallar dem för, alltså de som förstör. Men man ska säga också att även polisen har fått väldigt hård kritik under de senaste veckorna för sina hårda metoder mot demonstranter.
8: Och vad händer härnäst?
9: Ja, regeringen försöker att dämpa de här oroligheterna. Man sätter nu in 3000 extra lärare. Man ska också se över budgeten inför nästa år vad det gäller utbildningsväsendet. Men den här proteströrelsen verkar som att den håller på att växa och bli mer... så blir det nya demonstrationer som kan bli ännu större.
8: Tack till Rickard Myrenberg, vår utsända i Paris, och vi beklagar att ljudet föll bort lite ibland. Mer om det här i Studio 1 efter nyheterna och sporten i P1. Och här i Sverige väntar en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson på torsdag, samtidigt som låsningarna på den rödgröna sidan finns kvar. Men enligt Jonas Hinnfors, professor emeritus i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, så kan Vänsterpartiets krav på att få sitta i regering skapa en öppning.
10: Då skulle jag tro att de är beredda att gå rätt långt i sakfrågekompromiss om man bara får vara med i regeringen, så att det här glastaket sprängs, medan Centerpartiet nog vill få igenom så mycket som möjligt av det man då kan definiera som mittenpolitik.
11: Det är ett svårt läge enligt Jonas Hinnfors. Men om Centerpartiet får igenom politik som rör klimatfrågan, sänkta skatter för företagare och slipper höja skatten för höginkomsttagare, kan det röra på sig, tror han. En möjlig kompromiss med Vänsterpartiet skulle till exempel kunna vara att istället sänka skatten för personer med låg eller medellön.
10: Då blir ju profilen som lite mer att höginkomsttagare betalar mer. Där möjligen skulle det kunna finnas en brygga över till Centerpartiet.
12: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet, är inte lika övertygad och har svårt att se att Centerpartiet viker sig för Vänsterpartiets krav.
13: Det som framförallt är orsaken till att man ändå ingår i det rödgröna regeringsalternativet nu från Centerns sida, det är ju att man har en betydligt hårdare så kallad röd linje. Jag skulle kalla det i det här fallet en Berlinmur mot Sverigedemokraterna. Som man ju står närmare än Vänsterpartiet sakpolitiskt. Men där man då hänvisar till Sverigedemokraternas människosyn som ett avgörande hinder.
8: Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Reporter Ida Svansbo och Elisabeth Lidén. Och vi har pratat med personer på Hötorget i Stockholm om hur de ser på läget i politiken just nu.
14: Nej, men jag tycker väl att den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag redan innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
15: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan. Så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
16: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
17: Det här känns liksom som ett återkommande problem. Och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll, så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
18: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
15: Helt klart, för jag tror att man ser att man inte kan samarbeta. Hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
16: Det gör ju så att medborgarna blir fundersamma, oroliga. Många tror också att tappa förtroende för makthavare.
14: Särskilt när det känns som att det är väldigt mycket jaget för laget. Alltså det är röda linjer, kan inte komma överens. Och man liksom, det bestämmer man innan. Och jag tycker det är väldigt märkligt.
17: Nu så hoppas jag... Jag hoppas att de ska komma överens så att vi inte behöver gå igenom ett omval eller något liknande.
8: Reporter var Saga Nyström Holm. Saudiarabien har skjutit ner 3 kryssningsrobotar som ska ha avfyrats av Houthi-rebellerna i Yemen. Det uppger den saudiledda koalitionen som strider mot Houthi-rörelsen, skriver nyhetsbyrån AFP. Kraftiga smällar hördes i närheten av det saudiska oljebolaget Aramcos högkvarter i östra Saudiarabien och i huvudstaden Riyadh. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Yemen slagit till mot ett oljeföretag i Yemens huvudstad. Nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer att överklagas. Och i Sverige så har statens haverikommission beslutat att utreda den militära sprängolyckan utanför Karlsborg i september där flera skadades allvarligt. Men själva utförandet av utredningen låter man Försvarsmakten själv göra. Anna Stenberg är utredningsordförande vid statens haverikommission.
19: Som vi skriver i den här bilagan så identifierar vi att det egentligen inte finns några andra berörda aktörer än Försvarsmaktens egen verksamhet här. De behöver ju ha specialkunskap här och det finns en hel del sekretess i det hela.
20: 7 försvarsanställda skadades vid olyckan, 5 av dem allvarligt. P4 Skaraborg har tidigare berättat att detaljerna kring olyckan omgärdats av sekretess med hänsyn till rikets säkerhet. Och sekretessen har spelat roll för beslutet att låta Försvarsmakten själva utreda.
19: Den har spelat in, men den är inte avgörande. För att göra en ändamålsenlig utredning så är det lämpligt att Försvarsmakten får det här uppdraget.
20: Haverikommissionen ska utse en observatör som ska följa utredningen.
8: Reporter Thomas Ek vid P4 Skaraborg. Sverige kan sluta med tv-sändningar i marknätet, alltså via tv-master. Det bedömer den utredning som regeringen beställt. Charlotte Ingvar Nilsson är utredare.
21: Alltså antalet tittare som bara är beroende av marknätet har minskats dramatiskt.
22: Utredningen om distributionen av radio och tv fick under 2025 uppdraget att analysera Teracoms samhällsuppdrag och hur infrastrukturen för marknätet för radio och tv ska organiseras och finansieras.
21: Om SVT kan lägga pengar på att öka säkerheten och förbättra möjligheterna när det gäller distribution över internet, så är ju det värdefullt, för idag ska de ju både sända över marknätet med väldigt få tittare och lyssnare och sen sända över internet. Och de är skyldiga att se till att det är säker distribution i båda delarna.
22: Det helstatliga bolaget Teracom har idag ansvar för driften av marknätet som bland annat ska kunna nå 99,8% av alla Sveriges hushåll med radio- och tv-sändningar. Sen bland andra TV4 slutat sända via marknätet har kostnaderna för att hålla igång nätet ökat för de som är kvar, framförallt SVT och Sveriges Radio. En lösning framåt kan nu alltså vara att ta bort kravet på SVT om att sända i marknätet, något som kan bli aktuellt först när nuvarande sändningstillstånd går ut. Charlotte Ingvar Nilsson säger att det kan öppna för andra användningar av TV-nätets frekvenser.
21: Det här är ett attraktivt område. Det finns Försvarsmakten vill ha den nedre delen av frekvensområdet och den övre delen kommer att användas för nästa generations mobiltelefoni. Frekvenserna kommer till användning och ur samhällsekonomiska synpunkt så är det är ju väldigt viktigt.
8: Reporter Kulturnytts Anna-Karin Ivarsson. Till sist vädret. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt. Över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Och stora delar av landet kommer få halvklart väder, men i fjällen fortsatt enstaka skurar. Producent Emil Östman, jag heter Katja Magnusson.
0: Sverige är klart för det avgörande kvalsteget till sommarens fotbolls-VM i Brasilien. Det blev vinst med 10-0 mot Litauen, sammanlagt 15-0 över två matcher. Stina Blackstenius gjorde 3 mål i den svenska segern.
1: Vi är glada såklart över resultatet. Vi gick in i den här samlingen och vi hade ett mål om att ta oss vidare till nästa playoff och det gör vi. Jag är glad över vi har väldigt mycket variation i vårt anfallsspel och skapar chanser och mål på olika sätt idag, vilket är väldigt viktigt och någonting som vi ska ta med oss. Så bra intensitet från start hela vägen, tycker jag.
2: Hur skönt är det att göra de här målen i landslaget nu igen?
1: Det är viktigt såklart och betyder mycket som anfallare att få vara med och bidra med poäng. Så att det är klart att man tar med sig den känslan, men idag är jag mest glad över vinsten också.
0: Nu väntar avgörande VM-kvalmatcher emot Skottland. Bäst av två matcher om en VM-plats i månadsskiftet november-december. Skottland vann mot Tjeckien med 3-2, sammanlagt 5-2 i den matchserien. IFK Norrköping är tillbaka i Allsvenskan efter bara ett år i Superettan. Det blev vinst med 4-0 mot GIF Sundsvall. Ett resultat som säkrade uppflyttningen trots att 4 omgångar återstår att spela. Norrköpings ikonen Kristoffer Nyman gjorde 2 av målen.
23: Det är svårt att sätta ord på det just nu, men det är helt underbart, fantastiskt. Men det kommer landa lite mer snart, tror jag. Men just nu får man bara njuta. Går man ett år tillbaka, det är andra bilder här från planen. Men i det stora hela så är det inget man tänker på just nu.
24: Till sist bara, håller kroppen för allsvenskan nu då? Hur känns det?
23: Jag har inte spelat allsvenskan på ett år, så vi får se.
24: Vad tror du då?
23: Det får vi framtiden utvisa.
0: Mer om både VM-kvalet och IFK Norrköpings avancemang hittar ni i SR-appen. Där hittar ni också kommentarer från både förbundskapten Mikael Apelgren och expertkommentator Magnus Wislander kring att Jim Gottfridsson inte är uttagen i det svenska handbollslandslaget.
25: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
26: Och det här är Studio 1 kväll. Skolprotesterna i Frankrike växer. Vi har rapport på plats i Paris. Mordet på rapparen Tupac Shakur har präglat hiphopkulturen. Och nu, 30 år efter dödsskjutningen, har en man fått sitt straff. Drönarattacken mot 2 fartyg utanför Bulgarien. Ja, den andra nära ett NATO-land på kort tid. Välkomna att lyssna. Jag heter Maja Åström. Ja, så här lät det tidigare idag under de omfattande gymnasieprotesterna i Paris som har pågått ett tag nu. Över hela Frankrike demonstrerar elever mot lärarbrist, slitna skolor och långa skoldagar. Och på flera håll har protesterna lett till våldsamma sammandrabbningar med polis. Vi har med oss Sveriges Radios utsände Rickard Myrenberg nu. Du som är på plats, vad kan du säga om det som utspelar sig i Frankrike?
27: Ja, att protesterna som från början handlade om gymnasieeleverna och deras krav på skolorna vuxit till en mer allomfattande proteströrelse i hela Frankrike. I demonstrationståget idag som jag var med i och bevakade så var det många flaggor och grupperingar från yttersta vänsterkanten. Och till en början så var det väldigt fredligt och gick lugnt till, men sen så sporar det ur på sina håll.
26: Ja, du var ju mitt i händelserna och så här lät det då.
28: Demonstranterna bygger upp någon slags barriär här med hjälp av delar av avspärrningar till byggen. Och kravallpolisen står fullt beredd här och gör en framryckning. Okej, de börjar slänga flaskor. Nu gör polisen en framryckning här. Ta bort byggnadsställningarna.
26: Ja, Rickard Myrenberg, vad gick genom huvudet på dig när du var där mitt i protesterna?
27: Ja, att det ganska snabbt kunde ha blivit en ännu farligare situation. I det här fallet så var det en liten sidogata vid Boulevard Saint-Michel. Och jag hade då och där en möjlighet att söka skydd bakom en husvägg. Och det fanns också en evakueringsväg ner mot Luxemburg-trädgården. Men jag tänkte också på hur våldsamt det faktiskt kan bli här i Frankrike. Och det är ju många kritiska röster här som menar att proteströrelsen mer och mer kapats lite grann utav det man kallar det här för kassör, alltså folk som bara förstör. Det har ju varit en hel del vandalisering med krossade rutor, det har varit tårgas och mindre bränder. Även om också polisen har fått kritik för sina hårda metoder under de senaste veckorna mot de här elevprotesterna.
26: Men fortsätt.
27: Ja, men innan det blev det här stökiga och lite mer våldsamma så pratade jag med Patricia som är en ung student som sa så här tidigare under dagen när det var lugnt och mer stillsamt.
3: C'est important parce que

0: Och att det här är några månader innan presidentvalet nästa år, och det här kan komma att vara en, liksom utnyttjas av politiska krafter både på höger och vänster. Jean-Luc Mélenchon från La France Insoumise var ju med i det här demonstrationståget idag till exempel. Men regeringen försöker ju ändå lägga få den här oron och det här missnöjet att lägga sig lite grann. Utbildningsminister Edouard Geffray, han har ju lovat 3000 extra lärare till gymnasiet, och premiärminister Sébastien Lecornu, han har sagt att skolor ska få mer i den här budgeten som just nu håller på att diskuteras i Frankrike.
1: Jo, men jag tänker en toalett, ja, det verkar vara toaletter, saknar dörrar, det är dåliga, toaletter inte funkar och sådär, och att lärare, jag menar, det är ingenting som händer över natt. Hur kan det ha liksom gått så här långt?
0: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det här var ju från början en ren gymnasieprotest med ganska unga elever på högstadiet. Gymnasiet. Som bemöttes av ganska hårda metoder från polisen. Och det där har väckt stor upprördhet, och det har också väckt då en vilja från studenter att gå med i det här, alltså på universitetsnivå, att gå med i det här och solidarisera sig med gymnasieeleverna, och flera skolor har också stängt, så att det är ett stort missnöje med det här. Och protesterna började också i en ganska utsatt förort till Paris faktiskt, där man många tycker då att de har sämre standard på byggnaderna, lokalerna, färre lärare än vad man till exempel har i innerstan. Jag pratade med en person från Saint-Denis som ligger då norr om Paris häromdagen, som tyckte att det här var orättvist. Så att det bygger på stor missnöje och frustration.
1: Mm. Är det något som tyder på att det kommer lägga sig, protesterna?
0: Nej, det är mycket som tyder på att det här snarare kommer att växa och bli ännu större. På lördag så väntas ju nya demonstrationer som kan bli ännu större. De är inte direkt kopplade till de här gymnasiedemonstrationerna, utan det är mer även innefattar jordbrukare och alla möjliga. Så det här kan bli mycket större än vad vi har sett de senaste veckorna.
1: Mm. Det sa alltså Sveriges Radios utsände Rickard Nyrenberg. Nästan 30 år efter mordet på rapplegendaren Tupac Shakur har Dwayne Davis dömts till minst 40 års fängelse för sin roll i dödsskjutningen. Det här är ett av de mest uppmärksammade och mytomspunna brotten inom musikbranschen. Det är ett brott som fått ringar på vattnet i decennier. Med oss nu så har vi Petter Hallén, du är musikjournalist och programledare på P3 Din Gata. Petter, det här mordet som har påverkat hiphopkulturen så väldigt. Hur stort är det att en person döms till minst 40 år för mordet då?
2: Ja, det är ju nästan någon slags... Alltså... Det är lite som att så här, verkligen efter dikten, att den här domen kommer nu nästan exakt 30 år efter. Han avled ju den 13 september 1996. Så att liksom, det här har ju varit ett fall som har kallats liksom en av USAs kändaste så kallade kalla fall, där liksom, ett fall inte har fått en juridisk liksom, lösning. Och nu har vi det till slut. Så att, jag menar, det är klart att det här är väldigt stort, både liksom inom musik men också... Liksom, inom allmän populärkultur i USA. Jag skulle också vilja påstå liksom amerikansk nutidshistoria.
1: Tupac Shakur mördades då på höjden av sin karriär. Vi ska lyssna på ett utsnitt av några av hans mest kända låtar.

0: Ja, för mig så är det här sena tonåren, tidig 20-års tid. Men ta oss tillbaka för alla som inte vet. Vem var Tupac Shakur?
1: Alltså man kan nästan kalla, eller jag skulle faktiskt vilja kalla Tupac Shakur för hiphopens första mainstreamstjärna. Alltså han hade liksom hela paketet. Han gjorde hits, jag menar en av de här låtarna vi hörde.

0: i det här lamelligt California Love gick ju in på första platsen på den svenska singellistan när den släpptes. Så att liksom, det här var ju musik som var väldigt stor i USA men också runt om i världen. Han rappade på ett sätt som förmedlade väldigt mycket känsla, alltså både i vad han sa men också hur han sa det och hur han drog ut på vokaler. Hans sätt att rappa har ju jämförts med hur Martin Luther King höll tal när Martin Luther King sa I have a dream, så rappade Tupac even as a black queen, as a crack fiend mama, you always crack me black queen. Jag kan inte orden exakt, men alltså, du förstår, alltså, det var ett sätt att framföra rapmusik som gjorde att jag tror att han slog an emotionellt även hos folk som kanske inte kunde engelska så bra. Jag menar, vi förstod nog inte allt han sa när vi var tonåringar hemma i Göteborg och lyssnade på hans texter. Och, men vi förstod känslan i det, och det har ju varit, länge varit så att du har kunnat åka nästan var som helst globalt, alltså utanför västvärlden, och se liksom Tupac t-shirts eller liksom att han har varit en stor gestalt. Och han var liksom också, han var väldigt vacker, han var väldigt snygg, han var en sexsymbol, han gjorde skådespelarroller. Hade han inte dött liksom så tidigt, så hade han kanske liksom blivit en av kanske USA:s mest kända personer överlag. Det vet vi ju inte, men liksom han hade ett han hade hela paketet, så att säga.
1: Hur mördades han, kan du berätta?
0: Han var i Las Vegas och tittade på en Mike Tyson fight, och sen så utbröt det ett bråk efter den här fighten, och den liksom gängse sanningen är att medlemmar ut rivaliserande gäng, varav en av medlemmarna hade blivit misshandlad i den här fighten, ville ha hämnd, letade upp bilen som Tupac befann sig i, och så avlossades det skott från då en annan bil, och de ledde till att han dog några dagar, liksom dagar senare på sjukhus. Och det här var en period i Tupacs liv när han hade gett sig slag med ett skivbolag som hade väldigt starka band till det amerikanska gänget Bloods, och de här männen som var inblandade i fighten och som man tror då har varit de som ansvariga för mordet var medlemmar i det rivaliserande gänget Crips. Så det är väl i stora drag vad som hände, och sen så finns det massa detaljer och massa spekulationer.
1: Ganska många detaljer finns det, vi ska inte ge oss in på alla dem.
0: Men nej, jag är också en simpel musikjournalist och inte en kriminalreporter.
1: Nej, vi håller oss till detta. Men du, den här Dwayne Kefidi Davis då, som nu döms för sin inblandning i den här dödsskjutningen. Vem är det? Och vem var han i förhållande till de olika gängen och så vidare?
0: Ja, han ska ju då ha varit någon slags lokal ledargestalt i Las Vegas för den lokala liksom Crips-gänget. Och han då döms för att ha varit med i den här bilen. Han är inte då dömd för att ha skjutit Tupac. Det tror man att en annan person i bilen var. Alltså det var fyra män i den här bilen. Mm. Varav man är ganska säker på vem som sköt. Grejen med den som sköt är att han själv blev ihjälskjuten bara några år senare i liksom en annan konflikt. Och den här Dwayne Davis är faktiskt den enda från den här bilen som fortfarande är vid liv. Och det han döms för är så att han ska liksom ha varit drivande, han ska ha varit någon slags, alltså sagt liksom i princip gett orden om att det här ska hända, och att han också då ska ha varit den som har haft ett vapen och gett det vapnet då till någon i baksätet som ska ha avlossat skotten.
1: Men vi pratade lite om de här gängkonflikterna, men hur sammankopplade var de med dåtidens hiphop?
0: Ja, alltså det är lite av en soppa det här, en röra. Men som sagt, Tupac hade affilierat sig med ett skivbolag som vars grundare hade starka kopplingar till det här gänget. Och han var samtidigt inblandad, nästan liksom lite genom det inblandade, i en väldigt uppmärksammad konflikt som stod mellan New York och Los Angeles, eller mellan den östkusten och västkusten i USA. Och de här, liksom, den konflikten hade lite så här med musik att göra. Det fanns en slags revanschlusta från västkusten på New York som såg som det stora maktcentret inom hiphop. Men det var också liksom insyltat i de här gängkonflikterna. Så det var, man kan absolut inte säga att all hiphop på den här tiden var liksom kopplat till gäng eller våld. Men just de sammanhang som Tupac befann sig i slutet av sitt liv, de var väldigt präglade av den här typen av konflikter.
1: Men den här Kefidi då, Dwayne Davis, som man nu har ställt inför detta och som nu har då fått sitt straff bestämt till 40 år minst i fängelse. Vad gjorde att man nu kunde bestämma att, jag menar, de här 30 åren har ju gått?
0: Ja, precis. Det är ju väldigt speciellt. Nej, men det som hände var att han för ett antal år sedan började själv prata om sin inblandning i mordet. Och det gjorde han på två sätt. Dels så var han förhörd av liksom den amerikanska rättssystemet i ett annat fall. Och han trodde i det här förhöret att han var helt immun, att alltså juridiskt immun, att det han sa inte skulle kunna hållas emot honom. Och det gjorde det inte heller i det fallet, men det har tagits upp nu i det här fallet. Sen så var det också så att han släppte en självbiografi där han pratade om sitt liv som kriminell, helt enkelt. Och när han gjorde liksom promo för den här boken, både i boken och i intervjuer i samband med boken, så är det aldrig som att han säger rakt ut jag var den som beordrade mordet på Tupac, men han tillstår att han var i bilen och att han insinuerar att han var ansvarig för det här mordet. Så att det är egentligen så, och det har också de amerikanska myndigheterna sagt rakt ut. Hade han inte börjat prata själv hade han aldrig blivit dömd.
1: Vad säger han om det nu? Har han uttalat sig någonting?
0: Det har han ju tagit tillbaka. Hans försvar under rättegången försökte ju liksom hävda att han ljög helt enkelt i boken och i intervjuerna, och att det var bara promo för att sälja böcker helt enkelt.
1: Men hur mycket har det här mordet på Tupac bidragit till hans kultstatus? Alltså du sa innan att det förmodligen kunde bli en jättestort artistskap av hans liv om han hade fått fortsätta leva, men vad vet vi?
0: Ja, alltså det är ju nästan svindlande hur mycket han hann göra som artist på de få år som han var aktiv. Men det är ju någonting med det här med när folk rycks från jordelivet i sin prime, som man säger på engelska, så liksom på höjden av sina krafter. Han hann ju aldrig bli gammal och trött och tjock och liksom otrendig eller liksom där. Han hann ju aldrig bli dålig musikaliskt. Och
1: sen, så hans kultstatus vet vi inte om.
0: Ja, precis. Ja, men på det sättet är han ju som en James Dean eller en Lennon eller liksom sådär. Men det är ju också så att i hans persona, i hans musik och allt sånt där, så var han ju väldigt upprorisk. Han var väldigt anti-auktoritär. Hans mamma och många i hans familj var ju medlemmar i Black Panther, som ju liksom är väldigt hårt för socialistisk liksom organisation som kämpade för svartas rättigheter och
1: aktivister.
0: Och terrorstämplade också. Ja, precis. Och var liksom, låg liksom i direkt konflikt med FBI, så att när han då sen dör och har haft en sån retorik som har handlat om att liksom, ja men pratat om inte bara svartas rättigheter utan fattigas rättigheter, och varit väldigt så här konfrontativ både mot överheten, mot presidenten, mot polismakten. Om han sen då dör och ingen blir dömd, det är ju en väldigt bra liksom jordmån för konspirationsteorier eller liksom ganska ändå vettiga spekulationer i att så här, ja men om man tittar på historien mellan liksom CIA och de här rörelserna, så är det ju liksom inte så här jätte orealistiskt att man kan tänka sig att någonting sånt skulle kunna ha hänt. Det är ju många som har försökt säga det, och sen så har ju det här blandats med rena liksom, ja men nästan som proto-memes, alltså memes innan memes fanns, till exempel att det var ju en väldigt stark typ teori som jag inte så många kanske egentligen trodde på, men som var väldigt stark när jag var ung, var att han inte alls var död utan att han hade flyttat till Kuba. Och det här var ju någonting som liksom omnämns i populärkulturen. Eminem, en annan väldigt känd rappare, har en gång rappat jag är den bästa rapparen sen den bästa rapparen flyttade till Kuba. Och jag tror inte att Eminem själv tror att Tupac lever på Kuba, men det blev liksom en kul sak att säga. Ja. Så att det är liksom, när någon dör som är så stor och som har alla de här, han var liksom en gangster men han var politisk, han var liksom ibland nästan feministisk, han var också dömd för sexuellt våld. När man någon som har alla de här motsägelserna inom sig, en så otroligt enigmatisk gestalt, dör, det finns liksom inget avslut, inget juridiskt slut på det, då är det självklart att spekulationerna tar fart.
1: Petter, lite kort, den här domen, sätter det punkt nu för det här?
0: Det sätter ju punkt juridiskt, och jag menar många av Tupacs närmaste efterlevande har ju sagt att man verkligen har velat ha en juridisk avslut på det här, och det tror jag alla som har mist en anhörig liksom på ett sånt här våldsamt sätt kan känna igen sig i. Men jag tror ju verkligen inte att spekulationen kommer att upphöra. Jag menar, för att Kifidi döms, det är ju en sak, men du kan ju fortfarande alltid spekulera i vem betalar det eventuellt för det, och jag menar, vad har Kifidi, hade han för, vad hade han någon annan uppdragsgivare, vad var egentligen motivet och så vidare. Så att liksom, de här spekulationerna,
1: vi
0: de
1: får
0: ju
1: se, också, helt enkelt.
0: De har nästan också själva blivit en del av amerikansk populärkultur i det här landet.
1: Petter Allén, musikjournalist och programledare på P3 Din Gata. Tack så mycket. Nu till eftermiddagens sändning av Studio 1 med Mattias Rensmo och Parisa Höglund.
2: Två handelsfartyg utanför Bulgariens kust i Svarta havet har träffats av drönare. Det uppger landets premiärminister. Det ena fartyget har sjunkit.
3: Och det här är andra attacken inom loppet av en vecka bara utanför NATO-landet Bulgariens kust. Maria Persson Löfgren har vi med oss nu. Du är tidigare Rysslands korrespondent. Ja, vad vet du om den här senaste attacken?
4: Ja, vi har ju inte slagit fast vem som bär skulden för det här, men den bulgariska premiärministern Rumen Radev, han anklagar indirekt Ryssland. Han säger i ett uttalande till sitt säkerhetsråd att det finns ingen annan förklaring än att det är Ryska federationen som ligger bakom. Han har också haft ett möte med ambassadören och kallades upp, alltså den ryska ambassadören i Sofia kallades upp då, förmodligen för att protestera mot det här, för man ser det som att det är Ryssland som har, ja, avsiktligt eller av misstag beskjutit de här två handelsfartygen.
3: Vad var det för fartyg som attackerades?
4: Ja, men det här var två fraktfartyg som fraktar civila saker, och det var likadant de andra två för, som ni nämnde, för en vecka sedan. Och det ena som klarade sig den här gången var ukrainskt, men det var utflaggat. Och därmed så är det väl svårt att tänka sig att det skulle vara Ukraina som skulle attackera ett fartyg som de själva äger. Och det andra sjönk, och det är lite oklart varifrån det kom. De fartyg som var vid förra tillfället och sjönk ju också ett, och då dog alla 9 sjömän från Syrien ombord. De dog, och den här gången så vet vi inte riktigt var de kommer ifrån, de som alltså saknas.
2: Båda de här attackerna har alltså skett utanför Bulgariens kust. Vet du varför de attackerna sker just där?
4: Det har ju varit väldigt mycket attacker generellt i Svarta havet av både Ryssland och Ukraina. Ukraina har ju haft det som strategi att tvinga bort den ryska flottan från Krimhalvön och att försöka ha kontroll över detta hav, som ju är väldigt viktigt för frakt av bland annat spannmål. Och det har ju delvis lyckats, att man har haft olika avtal då för att man inte ska skjuta de här fartygen, alltså att man inte ska beskjuta dem från någon sida. Men de avtalen finns ju inte längre, och därmed så är det ju fritt fram, kan man ju säga då, att göra så här. Och det är ju helt uppenbart att Ryssland, som inte har kommenterat detta, verkar inte ta det här på så stort allvar att det faktiskt är civila fartyg som man beskjuter.
2: Du nämnde att den ryska ambassadören har kallats upp. Vilka andra reaktioner har det varit från Bulgarien?
4: Ja, men vid det här mötet då, så förutom att man sa att det här var en smärre katastrof och att det här får överhuvudtaget inte ske. Vi ska ju påminna om att Bulgarien är ett NATO-land, och han har ju också haft möte med Rutte, alltså NATOs generalsekreterare. Och man hoppas väl att man ska få någon form av reaktion från NATO gentemot Ryssland. Men så länge man inte kan vara säker, och det sa ju också premiärministern, att han har inte konkreta bevis för att det är Ryssland, men han hävdar att det är inget annat land som har anledning att skjuta drönare i området mot just de här fartygen.
2: Bulgarien är ju också ett EU-land. Vad vill man se för hjälp från EU?
4: Jag tror att man vill ha någon form av markering, och man kan väl bara se att det här är ju mindre än en vecka sedan förra gången, och man vill ha något mer än den markering som gjordes då. Nu har man markerat igen, man har kallat upp ambassadören för sin egen del, och EU har också fördömt det här, men att man vill ha något mer för att, så att säga, se till att de här skeppen som går i Svarta havet ska kunna göra det utan risk för att bli beskjutna av drönare.
3: Här i studion finns också Johan Hovinen, som är överstelöjtnant och lärare vid Försvarshögskolan. Välkommen du också.
5: Tack så mycket.
3: Ja, drönarattacker i Svarta havet, det har vi sett förr, men de här som sker nu utanför Bulgariens kust, 2 gånger och dessutom, vad drar du för slutsatser av det?
5: Jag tror att vi ser en rysk kraftsamling mot att försöka bekämpa delar av den viktiga ukrainska ekonomin, som utgörs just av spannmål. Och att det här är ett sätt att försöka komma åt den ukrainska ekonomin, samtidigt som man kanske vill försöka få också hejd på de ukrainska attackerna mot den ryska oljeindustrin, mot e-handelsbolag och nu senast de ukrainska attackerna mot Yandex, som är en, ja, en server.
3: Serverhallar,
5: de driver den typen av kommunikationsutrustning bland annat.
3: Mm. Men för det har vi pratat om, hur Ukraina slår mot den ryska ekonomin med olje, raffinaderier och så. Det här är lite samma sak då, fast Ukrainas spannmål istället.
5: Ja, alltså den ryska sidan har mer koncentrerat sig på kritisk infrastruktur som är kopplad till, ja, värmesystemet, elektricitet, vatten och så vidare. Vi har sett ett visst skifte de senaste månaderna mot att man slår mot annan typ av infrastruktur som järnvägsnätet, loken framför allt, som är den viktigaste utav hela delen i sättet, tågsättet. Och vi har sett den senaste veckan mot broarna över Dnepr till exempel in i Kiev. Så det här är också en förlängning då. Nu är det dags att för spannmålet som skördades i somras och legat och torkat, nu ska det skeppas ut. Och det här är ju en viktig produkt för ukrainska ekonomin, och det är också en viktig produkt för mottagarna i det globala syd, Afrika, Sydamerika, Mellanöstern. Och där pågår också ett krig mellan Ryssland och Ukraina när det gäller att sälja spannmål. Och det här blir förstås ett sätt då att komma åt den ukrainska nyckeln i ekonomin, spannmålet. Mm.
3: För vi minns ju i början av kriget, då var det ju, pratade vi om samma sak, just att spannmålet var tvungen att komma ut för att världen behövde någonting att äta i princip. Då lyckades Turkiet förhandla fram ett avtal. Finns inte det längre, eller?
5: Nej, det har fallit ifrån. Så här skulle man kan nog kanske ana utan att veta att här skulle kanske Turkiet kanske försöka göra en speciell roll igen. Vi åtminstone kan tycka det. De turkarna har ju en egen relation med Ryssland, så som ingen annat europeiskt land har i dagsläget. Utan vi befinner oss i ett relativt dåligt kommunikationsläge. Vi ser att amerikanerna försöker att hålla sin dialog med Ryssland, men Europa har ingen. Och där finns turkarna i söder med Erdogan, som har en särskild relation.
3: Det här fartyget då, det träffades ju i Bulgariens exklusiva ekonomiska zon, som det heter, men inte på deras territorialvatten. Vad är skillnaden?
5: Ja, men skillnaden här är att man bryter inte mot den territoriella integriteten på samma sätt. Utan det här är ju ett område som man från Bulgarien kan ha rätt att utnyttja, bland annat för fiske och den typen av utvinning, kanske av olika typer av mineraler på botten. Så att, det här
3: men det är inte bulgariskt territorium.
5: Det är inte bulgariskt territorium på det sättet. Och det här är ju också ett skickligt sätt då för Ryssland att använda den här gråzonsverksamheten som de är så duktiga på. Och vi har ju sett då att för 2025 så installerade ju NATO Baltic Sentry, som kanske kan beskrivas som Östersjöns vakttorn. Mm. För att få ordning på de här avslitna kablarna som fanns i Östersjön och därifrån och framåt. Och vi såg hur man etablerade förra året efter de här 20 drönarna som befanns i polskt luftrum ett Eastern Sentry, en luftövervakning dit Sverige nu från 1 december ska skicka Patriot-systemet för att bidra till det. Men när det gäller Black Sea, Svarta havet här, så finns det inget Black Sea Sentry. Bulgarien har kanske varit lite avvaktande, även rumänerna. Och det handlar lite grann om relationen också med Ryssland och relationen i Svarta havet som man vill hålla ner spänningarna för. Men det kanske är det som man kan ana att Mark Rutte och premiärministern från Bulgarien har diskuterat, kanske möjligheten att etablera någon typ av Black Sea Sentry, vakttorn i Svarta havet för att upptäcka de här typen av drönare och kanske få ner mängden attacker mot fartyg. Nej.
2: Det säger Johan Hovinen, överstelöjtnant och lärare på Försvarshögskolan, och dessförinnan hörde vi Maria Persson Lövgren, utrikesreporter. Tack för att ni var med. Och mer om det här i Europapodden som släppte ett nytt avsnitt idag, det finns i Sveriges Radio-appen.
6: Jag kommer idag klockan 13 att lägga fram Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson för riksdagen som mitt förslag till statsminister för en socialdemokratisk enpartiregering.
3: Talman Andreas Norlén där vid lunchtid idag när han meddelade att Magdalena Andersson nu ska prövas av riksdagen. Beskedet kom då efter att Andersson själv tidigare under dagen meddelat att hon inte lyckats samla alla fyra partier på sin sida av politiken.
2: Och nu blir det alltså omröstning, men bara för en enpartiregering utan de andra rödgröna partierna. Och det är en omröstning som Magdalena Andersson alltså väntas förlora. Och här i studion har vi nu Anders Ygeman, vice gruppledare för Socialdemokraterna i riksdagen. Välkommen.
7: Tack så mycket.
2: Varför gick det inte hela vägen?
7: Jag tror att vi inte har förmått att få de två partierna som säger sig vilja ha Magdalena Andersson som statsminister att lämna de ställningstagande de gjorde innan valet. Och de är ju ömsesidigt uteslutande. Så om de inte modifierar sina ställningstaganden, då kommer det bli väldigt svårt att bilda regering.
2: Skulle du kalla det som hände idag för ett misslyckande att Magdalena Andersson kastade in handduken?
7: Det är klart att vi hellre hade sett en statsministeromröstning vi hade vunnit än när vi förlorar. Samtidigt så tror jag det är svårt att hitta någon politisk expert eller förståsigpåare som trodde att det här skulle gå snabbt och enkelt.
2: Det är inte bara journalister som är intresserade av det som sker i riksdagen. Det är många väljare som följer händelseutvecklingen. Hur tror du att det här landar hos dem?
7: Jag tror att det faktum att vi inte har en regering på plats naturligtvis inte är positivt bland väljarna. De förväntar sig att de politiska partierna ska kunna hantera det valresultatet som har blivit. Och det förväntar de sig alldeles oavsett vilket valresultat. Sverige ska ha en regering och den måste bildas på det underlag som väljarna har gett partierna.
3: För Andersson, Magdalena Andersson, din partiledare, hon sa idag att hon själv inte var chockad över händelseutvecklingen direkt utan att det var förväntat att regeringsbildningen skulle ta tid och att det skulle krävas ett antal statsministeromröstningar till och med. Varför förberedde Socialdemokraterna och Magdalena Andersson inte bättre för det här? För det här är ju ingen överraskning. Ni har haft 4 år på er, tänker jag.
7: Det är klart att vi har varit förberedda på det här. Samtidigt så bestämmer ju inte vi över andra partier. De partierna beslutar ju självständigt vilka röda eller orange eller gula linjer de ska sätta upp.
3: Men är det, för vi pratar om Vänsterpartiet och Centerpartiet här så det blir tydligt. Är det för det räcker med att en av dem ger sig. Vem av dem är det som ska ge sig?
7: Jag vill inte sätta mig till doms över de två partierna utan jag tycker nog att det är så att båda de partierna måste modifiera sina ställningstagande för att kunna ta ett steg framåt och få en ny regering i Sverige.
3: Men sitter du hellre i en regering med Vänsterpartiet eller med Centerpartiet?
7: Jag kommer inte att ta ställning i den frågan i radio utan vi förhandlar med de tre partierna som förutom Socialdemokraterna säger sig vill ha Magdalena Andersson som statsminister.
3: Tidepartierna, de började ses 1,5 år före valet ungefär har vi fått veta nu i efterhand. Borde ni ha gjort någonting liknande på er sida i politiken?
7: Jag tror att det är väldigt svårt att få de här två partierna som har dragit upp röda linjer och ändra dem innan valet. För då hoppades ju båda att de skulle få ett annat valresultat än de fick. Centerpartiet hoppades att de skulle bilda en ren mittenregering med valresultatet. Och Vänsterpartiet hoppades att det skulle kunna gå och bilda en regering tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Nu är båda de två regeringsalternativen omöjliga. Och då är det i den situationen som vi måste modifiera de här ställningstagarna.
2: Det finns ju en del som pekar på att ni kanske hoppades på ett annat valresultat också från Socialdemokraternas sida.
7: Absolut, vi hade absolut önskat en större uppslutning i väljarkåren än vad vi fick. Men vi är ändå glada att det som förut var oppositionssidan samlar 176 mandat och att Tidösidan samlar 173 mandat och att gamla oppositionssidan, den nuvarande majoritetssidan, att den ändå fick mer än 50 000 röster fler än i förra valet.
2: La ni lite för många ägg i den korgen att det skulle lösa sig, att valresultatet skulle bli ett annat som skulle göra regeringsbildningen lite mindre snårig?
7: Nej, jag tror vi och alla andra var fullt medvetna om att det skulle kunna bli snårigt och att det kommer att ta lite tid för att få en regering på plats.
2: Du nämner ju då att det hänger lite grann på Vänsterpartiet och Centerpartiet att släppa sina låsningar och sina röda linjer. Då låter det ju nästan lite grann som att Socialdemokraterna är maktlösa i den här processen. Vad har ni för roll i så fall som ledare av den här regeringsbildningen?
7: Jag tror att vi är de som försöker driva den här processen framåt. Och i samtal med de tre andra partierna som vill ha Magdalena Andersson som statsminister försöka hitta lösningar och komma ur de låsningar som skapades innan valet.
2: Vilka sakpolitiska förhandlingar ligger på bordet då för att få de här låsningarna att lösa upp sig?
7: Jag tror inte att det vore bra om jag redogjorde för de samtal vi haft mellan partierna i radion. Jag kan bara konstatera att vi har många samtal på många olika nivåer och i många olika konstellationer med de andra partierna.
3: Men pågår förhandlingar? För det har ju varit en ganska lång följetong i media där Centerpartiet och Vänsterpartiet inte ens har kunnat vara liksom i samma förhandlingsrum.
7: Vi för samtal med dem. Och vi hade ju ett ganska uppmärksammat sånt samtal i fredags på Högbergagård.
3: Mm, men det var ju mer ett seminarium. Jag menar mer regelrätta förhandlingar.
7: Nej, det är för samtal om vägen vidare. Sen får folk etikettera de där samtalen hur de vill. Det viktiga är att vi kommer ur låsningarna och vi kan komma till en punkt där vi kan bilda en ny regering.
3: Men har det hänt något, om vi jämför med liksom några dagar efter valet och idag, har ni kommit längre skulle du säga?
7: Ganska mycket faktiskt. Vi har ju bildat en ny majoritet i riksdagens utskott. Vi har valt presidier gemensamt i riksdagens utskott. Vi har tagit flera politiska ställningstagande i riksdagen, om exempelvis stopp för tonårsutvisningar och frysa handelsavtalet med Israel. Vi har träffats, både alla fyra partiledare, alla fyra gruppledare och alla fyra ekonomisk-politiska talspersoner och fört samtal i fredags. Och samtal som ju alla inblandade har vidimerat har varit positiva.
3: Du, Ebba Busch säger till Ekot nu att det pågår samtal om en mitten-höger-regering och att man jobbar direkt med involverade parter, som man uttrycker det. Är det här någonting som stressar dig?
7: Jag tycker att det är rimligt att alla möjliga regeringsalternativ prövas. Och det är ju också rimligt att Ebba Busch önskar en annan regering än den som blev den mest logiska utifrån valresultatet. Och det är väl också rimligt då att talmannen, efter det att Magdalena Andersson har blivit nedröstad, prövar om det finns ett sånt alternativ i riksdagen.
3: Det låter inte på dig som att du tror det.
7: Nej, men vi är ju fyra partier som har gått till val på att byta regering och byta inriktning och få ett slut på det som vi tycker har varit en skadlig tid i politik för landet. Och vi har fått en majoritet av väljarna bakom sig. Det är klart att det mest logiska i den situationen är att bilda en annan regering än en tidigare regering.
2: En sista fråga bara om Vänsterpartiet då. Magdalena Andersson sa idag att Vänsterpartiet fortfarande har en del arbete att göra. Hur ser du på det?
7: Nej, jag har ingen annan uppfattning än Magdalena Andersson, utan så är det. Samtidigt så har vi positiva samtal med Vänsterpartiet och jag tycker att de också har varit med och tagit den här situationen vidare i en positiv anda.
2: Okej, Magdalena Andersson ska alltså prövas i riksdagen på torsdag klockan 12. Hur kommer ni, sen efter det kommer förmodligen Ulf Kristersson få nästa sonderingsförsök. Hur planerar ni på att ta vara på den tiden som han sonderar?
7: Jag tänker både den tiden nu och den tiden han sonderar, så kommer vi naturligtvis fortsätta med våra samtal i förhoppningen om att kunna bilda regering. Samtidigt tycker jag det är bra om talmannen ger Ulf Kristersson uppdraget att han får göra det, så att vi kan reda ut om det finns något annat regeringsalternativ.
2: Säger Anders Ygeman, alltså vice gruppledare för Socialdemokraterna.
3: Ja, vi vänder oss till vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach som är med oss också från riksdagen. Ja, du hörde Anders Ygeman här, vad tänker du?
8: Ja, han sa ju till exempel att nej, det pågår inga förhandlingar. Han fick frågan om det pågår och svaret var nej. Däremot samtal om hur man ska komma framåt. Så att det är ju en bekräftelse på att det inte har kommit igång ordentligt på den rödgröna sidan.
3: Dagens besked då att Magdalena Andersson inte har kommit överens med de andra partierna om någon form av regering. Hur väntat var det?
8: Att hon inte skulle vara färdig med att ha samlat ett fungerande regeringsunderlag, det var ju då väldigt väntat. Vi visste ju att de rödgröna partiledarna såg så sent som i fredags, men då inte hade riktiga förhandlingar. Så hon hade ju kunnat be om förlängt, men gjorde inte det. Hon har själv sagt att hon tror att de här statsministeromröstningarna, även om de misslyckas, så kan de föra processen framåt. Och det är ju en ganska vanlig åsikt, eftersom det blir extraval efter fyra misslyckade omröstningar. Talmannen sa själv att det kan öka pressen på partierna.
3: Och det har gått en månad sedan valet nu, och i fredags, som du säger, så samlades de ju för det här seminariet på Lidingö, väldigt välbevakat. Och vi hörde ju Anders Ygeman talade om framsteg som de har gjort i riksdagen och samarbete. Så finns det andra framsteg som de här fyra partierna har gjort, skulle du säga?
8: Nej, de brukar vara ganska noga, Socialdemokraterna, med att räkna upp de här sakerna. Till exempel att man har gjort upp om utskottsplatserna och pratat ihop sig om de här, det som kallas för tonårsutvisningarna. Däremot så pågår det ju såklart en massa samtal på olika nivåer som inte är förhandlingar med alla inblandade, utan snarare enskilda samtal, och de vet vi ju inte samtalet. Vet vi ju inte resultatet av, men det kan ju inte vara väldigt bra, för då så skulle det ju kommit igång riktiga förhandlingar.
2: Nu lämnas stafettpinnen över till Ulf Kristersson med all sannolikhet. Hur bedömer du hans chanser?
8: Väldigt små. Han lär väl med all sannolikhet misslyckas. Och det är väl just därför som Tidöpartierna egentligen inte vill att han ens ska prövas. Det är inte så roligt att ställa upp sin statsministerkandidat och så förlora den personen. Det är, även om det är väntat, så är det ju en, blir det ju alltid en viss prestigeförlust. Så, men jag håller med. Det är det troligaste att det blir han som testas nästa gång.
2: Och det här, de uppgifter som kom nu då om att Ebba Busch pratar om samtal kring en mitten-högerregering, hur stora är de chanserna?
8: Ja, men de verkar försvinnande små, därför att det blir inte, Centern kan inte gå till de borgerliga partierna plus Sverigedemokraterna, just för att Sverigedemokraterna finns där. Liberalerna till exempel, och inte Moderaterna heller, är ju intresserade av att, ja, framförallt Liberalerna kanske, är ju inte intresserade av en lösning ihop med Socialdemokraterna. Så att nej, det ser ju inte ut att finnas någon framkomlig väg där.
3: Grunden här då, att det är så svårt att bilda en rödgrön regering, vad är den egentligen?
8: Ja, men Vänsterpartiet kräver ministrar bland annat för att de upplever att de har behandlats illa som samarbetsparti ett antal gånger. Miljöpartiet lyckades ju också när de tog strid för ministerposter, de fick det. Sen är det klart också att också symboliskt så skulle det vara viktigt för ett parti som aldrig haft ministerposter. Det blir också starkare kontroll över den politiska processen, och det blir också lättare att opinionsbilda. Ministrarna syns ju. Centern och sin sida där, ja, de bröts ju loss från de andra borgerliga när Sverigedemokraterna växte och är fortfarande på en ensam plats i det politiska landskapet med drömmar om en blocköverskridande mittenregering som inget annat parti tror på eller driver. Med väljare som står ganska nära Socialdemokraterna, men där de är aktiva i partiet och medlemmarna ofta har tydligt borgerlig identitet. Centern har lämnat de gamla allianspartierna, men har fortfarande efter nästan 10 år inte flutit in i det andra blocket.
3: Fredrik Furtenbach säger det, alltså Ekots inrikespolitiska kommentator. Och vi har med oss Tommy Möller också, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen du med.
9: Tack så mycket.
3: Ja, hur spännande och intressant är det här för dig som statsvetare att studera?
9: Det är klart att det är spännande, och det är ju samtidigt ganska plågsamt, kanske ett starkt ord, men tanken är ju ändå att partierna efter ett val ska kunna förvalta ett valresultat på ett rimligt sätt. Och jag behöver kanske inte upprepa skälet till att det inte går, men det är inte en bra situation att under en väldigt lång tid ha en övergångsregering. Nu ska man då ha klart för sig att vi har alltså en regering som har, alltså en övergångsregering som har precis samma formella befogenheter som vilken regering som helst, utom på en punkt. Man kan inte utlysa extraval, och sen förväntas man inte ta några politiska initiativ. Men om det dyker upp situationer som kan vara dramatiska på ett eller annat sätt, så kommer man naturligtvis kunna hantera en sån situation genom att man har ett mycket nära samråd och samarbete med den inkommande regeringen, vilket det nu kan vara.
3: För Magdalena Andersson, hon ska ju prövas nu av riksdagen på torsdag. Alla säger att hon kommer röstas ner, inklusive henne själv. Varför ska man ens rösta om man vet hur den här omröstningen kommer sluta?
9: Ja, det där är ganska intressant, för det var inte så egentligen det var tänkt från början. Nu har ju det politiska landskapet förändrats kraftigt sedan 1970-talet, då vi hade ett mycket mer stabilt system och färre partier, och man visste på valnatten eller valkvällen vilken sida som skulle bilda regering, och så är det ju inte idag. Och då tanken var ju att då talmannen ska inte lägga förslag som man på förhand vet kommer att förlora egentligen. Så var inte tanken. Men nu är, och jag ser inte att talmannen gör fel som gör så här. Det är uppenbarligen det enda sättet att komma framåt genom att man ökar pressen på partierna. Och att, nu är ingen statsministerkandidat tvungen att ställa upp i en sån omröstning. Om Magdalena Andersson hade vägrat att ställa upp av själv, som hade att göra med att hon tyckte att hon hade någonting att förlora på det, då hade det inte gått att lägga fram förslaget. Så uppenbarligen så gör Socialdemokraterna den bedömningen att det är bra med den här omröstningen som man kommer att förlora. Det är ett sätt att komma framåt, ett sätt att öka pressen på Centerpartiet som ju är nyckeln i den här processen så, som det ser ut nu. Problemet dock, det är ju att Centerpartiet, för att komma till en sån situation att man accepterar att Vänsterpartiet åtminstone är en del i ett kommande regeringsunderlag, för det har man ju inte heller varit beredd att säga.
2: Är skälet alltså till varför Magdalena Andersson då går vidare med att ställa upp i den här omröstningen, är skälet att på något sätt tvinga de andra att bekänna färg?
9: Delvis är det väl det, men vi vet ju hur de kommer att rösta, och sen blir det ju spännande att se hur man motiverar sina röstförklaringar. Men, nej, men det här är ju ett sätt att forcera processen så att säga, och det är ju återigen så att säga inte tanken. Det var väldigt, man var väldigt noga med, man tittar i förarbeten, att man säger att talmannen ska spela en ganska tillbakadragen roll och inte delta i vad man kallar för ett extravalsspel, och framförallt inte missbruka sin makt och så att säga lägga fram förslag som syftar till att man kommer fram till ett extraval. Nu har ju inte någon talman någonsin missbrukat sin makt. Jag vill vara noga med det.
3: Nej, du menar inte att Andreas Norén gör det heller?
9: Nej, absolut inte. Men en annan intressant fråga i sammanhanget är ju om en talman ska också bedöma en inkommande regerings överlevnadsmöjligheter, alltså inte bara möjligheter att kunna accepteras av riksdagen, utan kan man få igenom sin budget? Alltså en talman har ju naturligtvis ett intresse av att inte det blir en regeringskris. Och därför så är det väl motiverat, kan man tycka, och flera tidigare talman har ju också gjort den bedömningen. Både Thage G. Peterson 1990 och Per Westerberg 2014 har ju bedömt regeringsalternativens överlevnadsmöjligheter, alltså möjligheter att få igenom sin politik och att det kan bli en stabilitet i politiken. Och det har ju också Andreas Norlén flaggat för nu flera gånger, att det är viktigt att få igenom budgeten.
3: Men är det partierna eller är det talmannens fel att man inte gör som det är tänkt, så att säga, i den här processen?
9: Ja, det är partiernas fel. Alltså, eller fel och fel, men vi har ju som sagt ett annat politiskt landskap nu med mycket mer låsningar till följd av att vi har nya konfliktmönster. Och så de här villkorade låsningarna, eller när man går till val, att man har de här kategoriska så kallade röda linjerna då, som det är frågan om. Och där kan man väl också passa på att säga att när det gäller Vänsterpartiets ståndpunkt så är den exakt densamma som Socialdemokraternas och Miljöpartiets. Alltså man kommer att rösta nej till alla regeringar man inte ingår i. Det som är skillnaden här, det är att Vänsterpartiet är blockerat av Centerpartiet. Centerpartiet blockerar inte de andra två. Så det är det som gör det väldigt speciellt.
2: Säger Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Dessförinnan hörde vi Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator.
1: Programledare Parisa Öglund och Mattias Rensmo. Studiet kväll är tillbaka efter 23. Nu blir det nyheter.
10: Ekot klockan 11 börjar med uppgiften om att påve Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen ikväll. Påven genomgick en operation i Rom idag då nedre delen av hans högra lunga opererades bort. Påven kommer att stanna på sjukhuset i ungefär en vecka, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ukrainas huvudstad Kiev har återigen attackerats med ballistiska robotar, och enligt landets president Volodymyr Zelensky kom angreppen utan någon förvarning från Ukrainas allierade i väst, som brukar förse Ukraina med underrättelseinformation. Bland annat ska ett lägenhetshus och ett värmekraftverk ha träffats. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT OpenAI uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco. Personen greps den 9 oktober, rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Och här i Sverige på torsdag klockan 12 kommer riksdagen att rösta om Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister. Och som läget ser ut just nu kommer hon att förlora.
11: Om det blir en omröstning så kommer jag att falla i den omröstningen. Och då är det ju dags för någon annan att få ett sonderingsuppdrag. Det vore, tycker jag själv, rimligt om det var Ulf Kristersson.
12: Magdalena Andersson har inte lyckats få ihop en majoritet för att bli statsminister. Orsaken är de låsta positionerna från de tilltänkta samarbetspartierna Centern och Vänsterpartiet. Det meddelade hon för talmannen under tisdagen.
11: Min sammantagna bedömning är att det har skett framsteg, men samtidigt att det i nuläget saknas förutsättningar för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Och det handlar inte minst om oförenliga ställningstaganden vad gäller regeringsfrågan.
12: Talmannen Andreas Norlén har föreslagit att riksdagen, trots Anderssons besked, ska rösta om stödet för henne på torsdag. Han tror att statsministeromröstningarna behövs för att sätta press på partierna att komma överens.
6: Varje genomförd och misslyckad omröstning för oss ett steg närmare ett extraval. Och rimligen då så innebär ju det en stegvis ökad press på partierna att värdera sina alternativ.
10: Reporter var Ivan Garcia. Och samtidigt pågår samtal om möjligheterna att få till en mitten-högerregering. Det uppger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i en intervju med Ekot.
13: Jag tror att det finns en väg framåt, men den jobbar jag för direkt med de parter som är involverade.
14: De rödgröna partierna har ju majoritet i riksdagen. Ändå var Magdalena Anderssons besked att det saknas förutsättning att bilda regering väntat. Det säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
13: Jag beklagar att man inte är bättre förberedd än vad man är, men det var precis detta vi varnade för i valrörelsen.
14: Häromdagen syntes ju Ebba Busch och centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist på bild efter att ha bastat tillsammans. Och nu säger KD-ledaren att hon har goda samtal med flera parter. Enligt Ebba Busch finns det en bred majoritet i riksdagen för en blå ekonomisk politik. Men frågan om hur hennes sida ska kunna få till ett regeringsunderlag är komplicerad. Centerpartiet vill ju inte ha något samarbete med Sverigedemokraterna. Och beskedet från Sverigedemokraterna är att partiet antingen ska ingå i en regering eller gå i opposition. Men KD-ledaren är ändå hoppfull.
13: Vi har ju våra fyra samarbetspartner idag och har ju god erfarenhet av att samarbeta med Centerpartiet också. Men här finns det ju flera låsta lägen som i sådana fall behöver låsas upp.
14: Bedömningen från en rad håll är att det kommer att krävas flera statsministeromröstningar innan partier börjar sudda ut sina röda linjer. Ebba Busch igen.
13: Jag kan tycka att vi borde kunna vara vuxnare än så.
10: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Och så utrikes igen. Efter att två handelsfartyg attackerats med drönare i Svarta havet utanför Bulgarien saknas fortfarande 11 sjömän. Den bulgariske premiärministern Rumen Radev anklagar Ryssland för attacken.
15: Но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
16: Logiskt sett är det bara Ryska federationen som tjänar på detta och därför har jag kallat upp den ryska ambassadören Eleonora Mitrofanova, förklarade Rumen Radev vid ett möte med sitt säkerhetskabinett där han i ovanligt hårda ordalag fördömde drönarattacken mot två civila handelsfartyg. Drönarattacken mot de två fartygen drygt 3 mil från bulgariska kusten i Svarta havet är den andra på kort tid nära NATO-landet. Nu saknas 11 sjömän från ett av fartygen medan från det andra ukrainskägda räddades ukrainare och azerer. Vid den förra attacken 6 oktober mot två andra handelsfartyg sjönk också ett av de två och 9 syrier omkom i havet. Ukraina har precis som EU fördömt attacken. Radev har haft samtal med NATO-chefen Rutte, men ingenting konkret har kommit ut. Ukraina anklagar Ryssland för att använda hunger som vapen då handelsfartygen främst fraktar spannmål och livsmedel till länder med stora behov. Ryssland har ännu inte kommenterat drönarattacken.
10: Reporter Maria Persson Lövgren. Poliser och demonstranter har drabbat samman i Albaniens huvudstad Tirana och 23 personer har gripits, rapporterar Balkan Insight. Demonstrationerna i Albanien är en del av den så kallade flamingorevolutionen och handlar om protester mot ett planerat lyxbygge på skyddad mark med kopplingar till Donald Trumps svärson och har efterhand växt till omfattande regeringskritiska demonstrationer. Och nu är det klart att mannen som dömdes för att ha legat bakom mordet på den amerikanske hiphop-ikonen Tupac Shakur 1996 får minst 40 års fängelse. Domen kommer överklagas. Imorgon onsdag får Västra Götaland mest soligt över Svealand och Norrlands östra delar först regn eller längst i norr snöfall. Från i söder 12-16 grader till i norr 1-6 grader. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
17: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Och här fortsätter studiet kväll. Så bör universiteten och högskolor göra för att förbereda studenter för en framtid med AI. 3 år har gått sedan kriget i Gaza började. Vi träffar några svenskar som befann sig på plats. De syns överallt, i hela Sverige, stentornen. Men de populära stenstaplandandet kan göra mer skada än nytta. Programledare tidigare idag, Mattias Rensmo och Parisa Höglund.
3: Det ska handla om AI-revolutionen nu och frågan då om AIs intåg i våra liv. Gör den att vi slipper eller inte får tänka på samma vis som förut? Eller är det snarare så att det kräver att vi tänker mer fast annorlunda?
2: Med oss för att diskutera det här finns Nina Worms som är professor i teknikhistoria vid KTH och Niklas Berlid Lundblad, fristående författare och policyexpert, tidigare samhällspolitisk chef på Googles AI-forskningslaboratorium DeepMind bland annat. Välkomna.
18: Tack så mycket.
2: Nina Worms, om vi börjar med dig, du har skrivit i Svenska Dagbladet att AI gör universiteten ännu viktigare. Hur menar du då?
18: Ja, men jag menar att vi kan inte bara backa inför den teknik som många förespråkare säger ska lösa en massa saker åt oss, utan vi behöver fortfarande som människor kunna en massa saker och vi behöver fortfarande lära oss tänka och resonera. Och vi vill ju det också. Det är ju meningsfullt för oss som människor att göra det, och därför så tycker jag att universiteten ska kliva fram och förklara för folk vad det är vi håller på med på universiteten. För jag menar att vi fortfarande har ett existensberättigande.
2: Universiteten lär oss hur vi ska tänka, skriver du. Kan inte AI också göra det?
18: Jo, men det är mycket tråkigare. Och dessutom är det inte säkert att det är mer hållbart. Så att mänsklig kommunikation och mänsklig interaktion är fortfarande det som många menar är meningsfullt. Så att jag tänker att vi inte ska ge upp det bara för att det råkar finnas en teknik nu som kan hjälpa till, utan vi ska snarare se det på det viset. Den kanske kan hjälpa till, men vi behöver inte ge upp, prata med varandra och lära varandra saker.
2: Rapporterna har ju varit många de senaste åren om studenter som har plagierat texter rakt av och med hjälp av AI-agenter lyckas fuska sig till olika typer av kunskap. Vad måste till för att det inte ska bli så att AI ska vara en avancerad fuskmaskin rent av?
18: Ja, problemet med fusk och plagiering och så har vi ju haft länge faktiskt. Man har ju kunnat be en kompis att skriva den där uppsatsen också. Nu är det lättare. Och det där måste vi ju förstås ta på allvar. Och jag tror att vi måste förklara varför kunskapen är viktig och inte bara resultatet. Där har vi delvis misslyckats.
2: Vad skulle du säga då? De största förändringarna som den högre utbildningen genomgår idag på grund av AI, vilka är det?
18: Oj, de är ju jättemånga. Men jag har framförallt lyft fram att vi måste fundera på vad vi ska ha människor till i en tid när det också finns AI. Du lyfter själv fram att fusket är ett stort problem. Många tänker ju sig att det är ett stort problem att teknikutvecklingen går så fort så att vi inte riktigt vet vilka kunskaper vi behöver. Men det är ju inte, menar jag, ett skäl till att låta bli och fortsätta att fundera på det. För jag vill insistera på att kunskap kommer fortfarande vara viktigt även om vi har nya och snabba och starka tekniska verktyg.
3: Niklas Bergel då, Lundblad, vad säger du, gör AI oss dummare eller smartare?
19: Jag tror att vi har massor av verktyg runt omkring oss som gör oss smartare. Egentligen så är det ju väldigt lite av det tänkande som vi gör som händer innanför pannbenet. Vi tänker med pennor och papper och vi tänker med datorer och vi tänker med miniräknare och nu så tänker vi med den här fantastiska nya kognitiva verktygen som vi har fått i AI. Så att det är ju inte så att det gör oss dummare. Det gör däremot oss kanske lite beroende av de här verktygen och det beroendet ska vi vara uppmärksamma på och fundera lite på när vi bäst kan applicera den. Det finns två liksom olika sätt att förhålla sig till det här. Det ena är att börja med sitt eget tänkande och sen söka stöd och råd från tekniken och försöka lära sig hur man kan så att säga utvidga det egna tänkandet. Det andra är det som i forskningen kallas för cognitive surrender, att man liksom ger upp och så låter man maskinen tänka åt sig istället. Och det är ju förstås väldigt frestande. Tänkande är överraskande metaboliskt dyrt, så att det är lite jobbigt att tänka. Och då när det kommer en maskin som säger att jag kan tänka åt dig, så är det klart att det är lätt att falla för den frestelsen.
3: Ja, för alltså, det enda jag vet om människor är att vi är väldigt lata. Alla människor, mer eller mindre. Hur skulle vi inte välja den enkla vägen, menar du?
19: Jag tror att vi är lata, men jag tror också att vi är ambitiösa. För att det är ju så här att vi har ju det här problemet, det är ju inte nytt, utan det ligger ju nedlagt i oss över evolutionen och har funnits väldigt länge. Till exempel är det så att på steppen förr i tiden, för tusentals år sedan, så var det jättebra att äta allt socker och fett man kunde hitta. Och idag så finns ju socker och fett överallt och det är lätt att falla för den frestelsen också, men då har vi har byggt upp nutritionskunskap så vi vet vad som är bra för oss. Vi har gymkort, vi försöker hålla oss i form, vi hittar alla de här sätten att försöka hitta någon sorts fysisk hälsa, och det är väl sannolikt att vi också måste tänka på hur vår kognitiva hälsa ser ut så vi kan fortsätta att göra det som människor gör väldigt bra, att utöva vårt omdöme och, tror jag, att vara kreativa och hitta nya och oväntade saker. Och det tror jag faktiskt fortfarande att vi är bättre på än vad maskinen är.
3: Det här med att det går så fort nu, som Nina Worms är inne på, hänger vi med? Hinner vi tänka på det här eller åker vi med på den här berg-dalbanan bara?
19: Det går ju väldigt fort och det är klart att det är lätt att bara känna antingen att man hoppar av berg- och dalbanan och ger upp eller att känna att man hänger med men inte riktigt vet vad som händer. Samtidigt så sitter vi ju i förarsätet. Vi bestämmer själva hur vi ska lära oss använda det här och vi bestämmer själva var vi ska tillämpa det någonstans. Därför tror jag det är viktigt att det integreras i hur man lär ut hur vi tänker för att komma till Ninas argument här, att det finns med i universitetsutbildningen. Att man lär ut hur man tänker men också hur man tänker med verktyg och kanske ytterst lite hur vi så att säga kan förändra det tänkandet på sikt.
2: Du har ju en bakgrund då på en av världens jättar på området, på Google. Du var samhällspolitisk chef då på deras forskningslaboratorium DeepMind. Med den erfarenheten, hur intresserade är de här företagen av att samarbeta med universiteten?
19: De är mycket intresserade, men det finns ju ett problem här och det ska man ju vara öppen med, och det är att när man tittar på ett universitet så har det ju flera olika uppgifter. Det är utbildning som är väldigt viktig och sen är det forskning. Och forskningen har ju inom flera olika områden kommit att privatiseras över tid. Så att det är klart att man ska lära sig hur man tänker, men ska man lära sig hur man tänker inom vissa områden som AI idag, då är nästan företagen ett bättre alternativ än universiteten. Och det där kommer ju förstås att ställa helt nya krav på universiteten och försöka klura ut hur ska man hantera det här när väldigt många av de så att säga forskningsinsatser som finns och väldigt många av de verktyg som finns, som stora datorer och sånt där, faktiskt bara finns i det privata näringslivet. Det tror jag inte är helt uppenbart. Och nu flyttar ju även andra vetenskaper in i det privata näringslivet, som till exempel biologin som vi såg i samband med DeepMinds Nobelpris, eller matematiken som har varit på tapeten här på sistone, där OpenAI har publicerat en förfärlig massa matematiska bevis som nu de stackars mänskliga matematikerna måste försöka göra någon reda i. Och då blir ju universitetet nästan så att man måste ta emot allt det här. Det blir nästan som en sorts liksom, ja, som spam eller som en överlastningsattack.
2: Just det. Hur ser du på den nyheten till exempel att AI lyckades lösa de matematiska problemen, problem som människor inte har lyckats lösa på många, många år. Ser du det? Är det något positivt eller hur ser du på det?
19: Frågar du mig nu?
2: Ja, jag frågar dig.
19: ja, absolut. Nej, men jag tycker ju att det är positivt. Men jag ska säga att där är det en väldigt delad åsikt i matematiksamfundet. Jag tycker att det är intressant och viktigt och roligt när vi får ny kunskap. Men samtidigt så måste den här kunskapen situeras i ett större fält. Det måste finnas liksom en sorts förståelse för den. Och det matematikerna invänder emot nu, det är att det bara postas nya resultat hela tiden utan att vi faktiskt ordnar in dem i matematiken som vetenskap. Och det är en helt ny fråga som inte riktigt har klurat ut hur vi ska hantera. Vad händer när vi får en massa vetenskaplig utveckling? Kanske hundratals års vetenskaplig utveckling på bara ett decennium. Hur ska vi kunna

0: tog ansvar för det, så skulle det naturligtvis styras av vissa typer av värderingar som vi ju kanske skulle kunna bredda med flera kunskapsbildande institutioner, som universiteten, som ju ibland är, i vårt land är de ju i huvudsak statliga myndigheter helt enkelt. De drivs av lite andra typer av, ja, de har andra drivkrafter än vad ett företag har. Så att jag tycker att det, här finns det ett gyllene tillfälle att balansera, även om, precis som Niklas säger, så har ju inte alls universiteten de typer av muskler i just det här avseendet som det privata näringslivet har. Men jag skulle också vilja säga att på tal om muskler så tycker jag att det finns otroligt mycket som talar för att människan inte alls är lat, utan tvärtom otroligt idog och intresserad och jobbar hårt. De flesta blir helt, blir inte särskilt nöjda av att vara lata. Man ska naturligtvis ta igen sig och så. Men om vi tittar oss omkring oss så verkar ju folk ändå jobba rätt hårt. Mm. Så jag tycker båda de här argumenten ändå talar för att vi vill fortsätta att lära oss. Och om vi kan lära oss på flera ställen så tror jag att det blir bättre än om vi bara lär oss inom en sorts organisation.
1: Ja, vi får be lite om ursäkt för det här dåliga ljudet. Kanske vi får en AI i framtiden som kan förbättra det. Men Niklas Bereld på Lundblad, vad tänker du om just när du pratar om företagen, att det där mycket av utvecklingen sker? Det finns ju några få AI-företag idag. Risken att kunskap blir på något sätt någonting som några få företag äger eller kontrollerar på något sätt istället för alla universitet. Hur ser du på den risken?
2: Jag tror att det är en verklig risk. Samtidigt så tror jag att de här företagen har ett intresse av att dela med sig av väldigt mycket av kunskapen. Men vi vet ju också att företagen har valt att bromsa publiceringen av AI-resultat som är strategiskt viktiga. Och det är delvis av säkerhetsskäl, säger man, men det är naturligtvis också av konkurrensskäl. Så att där måste man ju fundera lite grann på vilket intresse har vi som samhälle av att vetenskapen är allmän? Och hur kan vi se till att vi investerar i den på rätt sätt? För det är ju också så att vi kan ju inte förvänta oss att det bara ska dyka upp vetenskap om vi inte också investerar i universitet och forskning och så vidare. Så att där har vi kanske lite hemläxa att göra för att det vetenskapliga projektet ska ha en robust demokratisk grund.
1: Niklas Bereld Lundblad, alltså fristående författare, policyexpert, tidigare bland annat då på Googles AI-forskningslaboratorium. Och Nina Worms hörde vi också, professor i teknikhistoria vid KTH.
3: Tre år har gått sedan kriget i Gaza började och bland de svenskar som befann sig där fanns 19-åriga Sara, hennes mamma och 4 syskon.
1: Ja, senare så kunde de evakueras till Sverige med hjälp av svenska myndigheter. Men för Sara så finns Gaza fortfarande kvar i minnena av vänner, släktingar och platser.
4: Jag kan inte tro att det här var Gaza som jag levde i. Jag såg också jättemånga bilder den här veckan och allting har förändrats. Det fanns inga hus kvar. Inga hus alls. Ingenting.
5: Sara var 16 år när kriget i Gaza bröt ut. Idag, 19 år, sitter hon i familjens vardagsrum tillsammans med sina syskon och föräldrar. Hon minns den första morgonen. Hon och hennes syskon skulle gå till skolan. Hon skulle ha matteprov. Men så kom ett meddelande till hennes mammas mobil. Ingen skola den dagen. Och sedan kom beskedet att skolan skulle vara stängd hela veckan. Och snart förstod Sara att det här var början på ett krig som inte skulle vara över så snabbt.
4: Vi alla var förvirrade, men sen hörde vi mer bomber och vi var jätterädda. Jag bara trodde att det skulle vara för en dag, 2 dagar.
5: Det som Sara minns tydligast från krigets första dagar var just bomberna. När de var på besök hos sina kusiner och lagade mat och huset bredvid träffades. Hur fönstren gick sönder och hur allting skakade.
4: Jag tror att vi alla började skrika faktiskt. Min lilla syster började gråta. Vi var jättevirrade. Vi började få panik. Visste inte vad vi skulle göra.
5: Vardagslivet försvann snabbt. Det blev svårt att få mat, vatten och el. Och familjen gick nästan inte ut. Skolan stängde och kontakten med vännerna blev allt svårare.
4: Man visste inte ens när de skulle bomba. De bombade jättemånga ställen på nätterna. Det var jättehemskt.
5: Under de 3 år som Gaza-kriget pågått har 640 svenskar kunnat lämna Gaza genom konsulära insatser enligt svenska utrikesdepartementet. Och bland dem finns Sara, hennes 4 syskon och deras mamma.

0: För när situationen snabbt förvärrades i Gaza försökte Sara och hennes familj hitta en väg ut därifrån. Deras pappa, Abdulwahid, som är IT-ingenjör, befann sig i Ramallah på Västbanken och kunde inte ta sig tillbaka in i Gaza. Barnen och deras mamma fick därför göra resan ut ur Gaza utan honom.
1: I met them in Sweden here. Oh my god. So emotional.
0: En dryg månad efter att kriget började kom familjen till Sverige och Sara minns att mycket kändes konstigt.
2: Vi var jätteförvånade när vi kunde bara dricka vatten från köket. Det här var inte vanligt alls. Vi var bara jätteglada att vi hade mat, vatten, el, en säng att sova på.
0: Familjen flyttade 5 gånger innan de till slut fick ett eget hem i Norsborg söder om Stockholm. Nu har de bott i samma hus i ungefär 2 år.
2: Ja, vi trivs jättemycket faktiskt.
0: Sara och hennes 4 syskon är födda i Sverige och att de hamnade i Gaza var en tillfällighet. På en semesterresa till Egypten 2019 passade de på att åka över till Gaza för att träffa släktingar, berättar pappan Abdulwahid. Och innan de reste in i Gaza kontaktade de svenska ambassaden i Kairo.
1: And she said to me, if you want to go, it's okay for us. We don't stop you to go there.
0: Ambassadpersonalen sa, vi rekommenderar inte att man åker in, men vi stoppar er inte. De åkte in, men så bröt coronapandemin ut och gränserna stängdes. Så småningom gick barnens pass ut och familjen blev kvar. Barnen började skolan i Gaza och familjen byggde upp ett nytt liv där. Först kände sig Sara som en främling. Hon fick höra att hon var annorlunda.
2: Mina kusiner brukade kalla mig för en svensk för att jag var inte som dem.
0: Nu är hon tillbaka i Sverige och återigen känner hon sig som en främling.
2: Det har hänt samma sak med när jag var liten och nu kom jag ut från Gaza. Nu händer det samma sak.
0: Men trots flytten och nya anpassningar är Sara tacksam att hon är här. Och hennes pappa brukar påminna barnen om allt de har fått möjlighet att göra i Sverige. Att lära sig spela piano, att börja i ett fotbollslag. Och han visar också en video när familjen åker skridskor i Kungsträdgården mitt i Stockholm.
1: Ali, he is in the beginning here when he starts to work. He is not afraid.
0: När Sara tänker på Gaza idag försöker hon tänka på livet som fanns före kriget. På människorna, platserna och på havet där familjen brukade bada och grilla tillsammans.
2: Jag brukar mest försöka komma ihåg de bra minnen.
0: Hon visar en video från mammas mobil där hon tillsammans med sina kusiner badar i vattnet.
2: Vi var vid havet. Min mammas bror grillade. Och medan han grillade så gick vi till vattnet och vi började liksom leka i vattnet. Nu på den här platsen så finns det tält för människor.
0: En annan video är från området där familjen bodde. Där syns deras gata och deras hus. Och den lilla glassaffären nedanför huset där hon brukade köpa glass med familjen.
2: Allting som jag brukade gå till med min familj, det fanns en glassaffär. Hela det här området finns inte längre. Det är bara borta. Alla affärer, allting.
0: Under de här 3 åren i Sverige har familjen fått besked om att minst 11 släktingar har dödats sedan kriget började. Och ännu fler av deras bekanta. Men det finns särskilt en person som Sara hoppas få se igen. En nära vän som hon senast träffade sista dagen i skolan, men som hon inte hört av sedan dess.
2: Jag hoppas jättemycket att jag kan se henne igen, prata med henne igen.
3: Det var Nishtman Irandust som var reporter här. De dyker upp längs stränder, längs fjällstigar och på klapperstenfält över hela Sverige. Stentornen. Du kanske har sett dem eller till och med byggt ett själv.
4: Men de populära stentornen uppskattas inte av alla. Naturvårdare varnar för att stenstaplandet kan skada både naturmiljöer och djurliv. Patrik Bylund är världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Hej och välkommen till Studio 1.
5: Hej, hej. Tack så mycket.
4: Ni på Länsstyrelsen i Västernorrland har gått ut och uppmanat besökare i Höga kusten att sluta bygga stentorn. Hur stort är problemet med stentorn egentligen?
5: Alltså det är kanske inte det absolut största problemet vi har, men det är ett problem. Alltså, nästan varje gång man är på speciellt Klappefält så ser man ett eller två stentorn. Och det vi märker det är ju att om man låter dem vara så blir de ju fler och fler. Och till slut når det liksom en kritisk massa och då helt plötsligt då tror folk att aha, men det här är någonting man ska göra. Man ska bygga ett torn här. Då har man helt plötsligt hundratals stentorn på ett Klappefält.
3: Men vad är faran med ett stentorn?
5: Alltså, Höga kusten är ju ett världsarv och det är UNESCO som utser världsarven och alla världsarv har någonting som är unikt och viktigt att bevara för hela mänskligheten och vi har ju lovat att skydda, bevara och visa upp de 15 världsarv vi har i Sverige. Och Höga kusten, anledningen till att det är ett världsarv, det är på grund av att vi har väldigt stora geologiska värden. Här finns de flesta och bästa spåren av landhöjning efter senaste istiden. Och ett av de här viktiga spåren av landhöjning efter senaste istiden, det är Klappefält med strandvallar. Och för de som inte vet så, alltså Klappefält är ju fält av rundslipade stenar där liksom ingenting växer förutom lite lavar. Ofta har de strandvallar på sig som är stenvallar då, skapade av stormar och isar.
3: Och det där förstörs det då alltså om man bygger ett torn av stenarna?
5: Ja, precis. Alltså bygger man då torn och på de här Klappefälten så förstörs det. Och det är svårt att se de här strandvallarna då.
4: Ni har ju gått... Ja, förlåt.
5: Ja, nej, säger det.
4: Ja, men ni har gått ut och uppmanat besökare att sluta bygga stentorn. Uppmanar ni besökare rent av att riva stentorn som de ser också?
5: Ja, alltså riva och lägg tillbaka stenarna försiktigt med sidan med lavar uppåt. Men man ska ju se till att det man river inte är ett ledmarkeringsrös, för det har vi ju... Framförallt uppe i fjällen, men även vi i Västernorrland har några liksom rösen. Mm. Och då är de här rösena, de är ju färgmarkerade också. Så se till att det inte är ett röse som man river.
4: Vi ska säga hej till ytterligare en gäst, Freddy Lemeus, miljöpsykolog vid Uppsala universitet. Och du forskar bland annat om människors relation till gröna miljöer och varför vi söker oss ut till naturen. Varför bygger vi stentorn, tror du?
6: Ja... Jag tänker att människor tycker om att lämna spår efter sig och kanske särskilt när vi är ute på äventyr. Jag har tänkt under dagen här till exempel på runstenar runt om i världen som är liksom minnesmärken över äventyrliga resor och att folk har karvat in sina initialer i trädbark och skolbänkar och de lämnar sina graffititaggar runt om i stan och så vidare. Tidigare brukade man sätta sin nationsflagga på toppen när man hade bestigit någon ny topp och sådär. Att man kan tänka på de här tracemaking, att lämna ett spår efter sig som en typ av placemaking. Att man ger platsen en ny mening och gör den lite till sin egen genom att man lämnar ett personligt avtryck på den. Så att, lite som att ta ett foto, fast inte att man tar minnet med sig därifrån utan snarare att man lämnar någonting av sig själv på platsen istället.
4: Och när vi har det här inom oss så starkt då, att lämna vårt bovmärke på det här sättet, tror du man lyssnar då på Länsstyrelsen till exempel som vill att man ska undvika att till exempel bygga de här stentornen?
6: Ja, men det tror jag ändå. Man får komma ihåg att det är inte bara ett liksom enskilt fenomen som en individ gör bara för sin egen skull, utan det är ett socialt fenomen, någon form av kommunikation och lite som en lek mellan främlingar. Och som man annars ofta brukar tänka på i urbana miljöer och diskutera som stadsfenomen. Lite som att folk lämnar liksom lustigt klotter på insidan av toadörren och sen hockar någon på och skriver sin kommentar på det och sånt där. Vissa typer av gatukonst och så, där man liksom ställer till någonting i miljön för att överraska och ge nya perspektiv på platsen till andra som också besöker den. Så man gör det nog inte främst för sin egen skull, utan minst lika mycket med tanke på de liksom främlingar som man tänker ska komma efter och se det här. Så att det har ju att göra med att man uppfattar det som en rolig social grej, tänker jag. Och det tror jag nog att man kan komma åt ny information till exempel.
4: Det låter som att du håller med Patrik Bylund om att det finns en gräns för att om man ser för många sådana stentorn så blir man inspirerad och vill bygga sitt eget.
6: Jag tror också det. Att det blir ju lite som att man spelar kaplastavar fast med främlingar. Och när man ser ett sånt här torn så får man ju idén om och lusten att själv lägga sin sten på. Liksom. Och samtidigt när man ser de här stenstaplarna så ser man ju också att det är vanligt att människor gör så här. Mm. Och när vi ser att någonting är vanligt så brukar vi ofta misstolka det som att det också är ofarligt och moraliskt acceptabelt att göra så, eller kanske till och med önskvärt att göra så.
3: Patrik Bylund då på Länsstyrelsen. Höga kusten har ju sin unika miljö som vi pratar om, men man bygger sådana här stentorn längs med vanliga stränder också på Öland och Gotland och så vidare. Är det ett problem där också om man kostar på sig lite torn där?
5: Ja, alltså i mitt tycke så är det ju ett problem. Det kanske inte samma problem, men det är ett problem. Alltså de här klappefälten är ju fortfarande liksom naturarv, och det är liksom en pusselbit av liksom jordens utveckling och som liksom förklarar hur naturen ser ut som den gör här i Sverige. Så att även på Öland och Gotland skulle jag säga att det är problematiskt om man bygger de här stentornen på klappefälten. Det är väl kanske mindre problem om man bygger det precis i, liksom i strandkanten där vågorna fortfarande når. För då kommer man förmodligen att rivas ner av vågorna. Och liksom, men bygger man dem högre upp så är det definitivt ett problem även där.
7: Sist här alltså Patrik Bylund som är världsarvssamordnare på Länsstyrelsen i Västernorrland. Vi hörde också miljöpsykolog vid Uppsala universitet, Freddy Lumus, som då bland annat forskar om människors relation till gröna miljöer och varför vi söker oss till naturen. Med det är studiet kväll slut, och tekniker var Fabian Begnert, producent för studiet kväll Martina Lindevall. Nu lämnar jag som heter Maja Åström över P1 till Dagens Eko. Ikväll om en sårig arvstvist mellan två adelsfamiljer.
8: Marita, du bevakar en, får man säga, väldigt speciell arvstvist just nu. Vad har den för olika beståndsdelar?
9: Ja, det här är ju inte vilka familjer som helst. Det handlar ju om grevar, friherrar med kopplingar till kungahuset, och så handlar det också om miljarder kronor. Och nu ska de tvätta sitt byk offentligt.
10: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om adelsfamiljernas såriga tvist om slott, pengar och kärlek.
8: Det är september 2026. Bland grönskande ängar och kohagar i nordöstra Skåne tornar det ståtliga tegelslottet Trolle Ljungby upp sig. Gavlarna är prydda med klätterväxter och på borggården står formklippta buskar. Men vallgraven som omringar byggnaderna är tömd på vatten och slottet står obebott.
11: Och de byggnaderna vi ser idag är uppförda på första hälften av 1600-talet.
8: Under många år var det här greve Hans Gabriel Trolle Vaktmeisters hem. Han var innehavare av en så kallad fideikommiss med två slott och tillhörande egendomar. Men grevens död för 3 år sedan blev upprinnelsen till en infekterad strid. Två adelsfamiljer slåss om vem som ska få ärva tillgångarna.
12: Och just nu så pågår den stora rättegången där adelsfamiljerna strider om slotten och miljarderna efter greve Trolle Vaktmeister.
8: Och nu pågår den här arvstvisten inför öppen ridå i Kristianstads tingsrätt. Och som bevismaterial i fejden åberopas allt från släktträd till privata brev och familjebilder från julfiranden.
10: Gäst är Marita Johansen, reporter på P4 Kristianstad.
8: Så Marita, Du ska ta oss med in här nu i den här världen då av grevar, friherrar och slott och så. Men jag tänker att vi kanske måste börja med den som väl ändå är liksom huvudperson i det här dramat trots att han inte längre lever. Själva greven då, Trollevaktmeister. Kan du beskriva honom lite grann?
9: Ja, han föddes ju som arvtagare till en grevetitel, två slott och mer än 12 000 hektar mark. Mm.
13: Idag ska vi besöka Trolle-Ljungby som ligger ungefär 17 kilometer från Kristianstad. Och här står jag på en romantisk stenbro som går över gamla vallgraven och tittar på slottet byggt i tegel.
9: I ett program från 1981, då besöker Sveriges Radio slottet och då blir visade runt och bland annat i biblioteket.
11: Här är ungefär 5 000 band. Och som sagt, det har ett mycket stort skönhetsvärde, men om man inte har tid och särskilt mycket intresse så läser man ju inte alla de här böckerna. Mm.
14: Nu tycker jag att du är lite orättvis, därför att det här är ett ganska fint bibliotek.
9: Och han var gift med Alice Vaktmeister som var överhovmästarinna som det heter.
8: Mm-hmm. Det är fint kan jag tänka mig.
9: Ja, det är den närmaste anställda till drottning Silvia.
15: Har du blivit vän med kungaparet kan man säga så?
16: Ja, man lär efter 16 år känna varandra ganska bra.
15: Och förtrogen?
16: Och förtrogen också tror jag kan säga ja.
9: Sen beskrivs han som väldigt ekonomisk. Några har kallat honom för girig.
11: Vi har jordbruk i egen drift, vi har skogsbruk och sen har vi arrendegårdsförvaltningen. Och sen har vi då dessutom ett sågverk. Här har vi en mycket stor animalieproduktion, här är en förfärlig massa grisar.
9: Jag har hört mer historier om att han har besökt gårdar som bönder arrenderat av godset och konstaterat att oj vad fint när gården var upprustad och på stående fot sagt att ja, men då måste arrendet höjas, det är för lågt. Aha. Trots att det är bonden själv som har rustat det hela.
8: Mm-hmm. Så det en del kan mena är då girighet, kan man också kalla för ett sinne för affärer kanske.
9: Ja. Mm-hmm. Från flera håll så sägs han att han var väldigt konservativ i sitt sätt att driva godset. Det skulle vara som det alltid har varit.
11: Det har varit ens plikt och det har varit ens livsuppgift. Och det är ju en del i själva fideikommissinstitutionen att man ska, att inneha ett fideikommiss är att förvalta för kommande generationer.
8: Och du, själva sättet som han också då ägde allt det här på är ju också lite gammeldags, eller hur? Det som kallas fideikommiss. Vad är det där egentligen?
17: Och ett fideikommiss, det innebär ju det att man åsidosätter de vanliga arvsreglerna och man, istället så stadgar man i fideikommissbrevet hur en egendom ska gå i arv från en generation till nästa.
9: Det är en väldigt speciell form av ägande. Mm-hmm. Då handlar det om att hålla ihop stora gårdar för att de inte skulle förlora sitt värde. Och de här fideikommisserna fick då framförallt adeln.
17: Det vanligaste var väl att den gick ifrån far till äldste son hela tiden.
9: Men oftast var det ju den äldste sonen som ensam fick ta över allt.
8: Mm. Men det här finns alltså kvar in i modern tid då i Sverige?
9: Ja, på 60-talet när de fattade beslut om att ta bort alla fideikommisser, förutsättningen var att den som då hade fideikommissen var innehavare av den. Först när den dog, då skulle det upplösas och bli en vanlig ägandeform. Mm. Och i greve Vaktmeisters fall så fanns det ju inga barn som automatiskt det gick över till.
8: Så då är ju frågan vem som ska ta över då helt enkelt?
9: Ja. Och då blev det Claes Trollevaktmeister som var då brorsson till greven. Men sen blev det hans son, Carl Fredrik, grevens brorsons son. Det säger då familjen Vaktmeister. Och Carl Fredrik, han har själv sagt att en dag ska jag ta över. Det har jag levt med hela livet. Och det gör också att han flyttar in i det som kallas det lilla slottet, alldeles intill det stora slottet. Och där jobbar han och bor med sin familj.
8: Det är ju lite klurigt att hänga med i alla släktleden här kanske, men om jag förstår det rätt så fanns det alltså en plan då, i alla fall om man frågar Vaktmeistersidan. Och det var att grevens brors barnbarn, Carl Fredrik, skulle ta över. Vad är det som händer sen då som gör att det uppstår någon slags frågetecken kring det?
9: Carl Fredrik hade ju jobbat i flera år på företaget Trolle-Ljungby AB. Men man kan säga att det var 2019 som det började barka iväg för hans del. För att sparkas han och få flytta ifrån det lilla slottet vid slottet.
8: Jaha. Så där anar man någon form av spricka då. Vad händer sen?
9: Sen dör greven. 4 år senare.
18: Greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister är död. Han ägde till exempel stora delar av marken i Bromölla kommun och Trolle Ljungby slott. Vad som hände nu är oklart.
9: 100 år gammal han har blivit. Och då blir det känt att han skrivit om sina testamenten. Och det har han gjort kort in på sin död.
19: Och vad är det som står där nu då?
9: Det står bland annat att greven har en väldigt stark önskan om att inte Carl Fredrik ska ärva något som helst av efter honom, någon egendom eller så. Mm. Slottet Trolle Ljungby, det testamenteras då till Carl Fredriks pappa, Claes Wachtmeister, och inte alltså till Carl Fredrik. Och att Orups slott, som också ingår i de ägarna, och hälften av alla tillgångarna istället ska gå till grevens halvbrorson Hans von Blixen-Finnecke och hans fru Kristine. Och när det här blir klart så innebär det också att fideikommisset kommer att delas upp.
19: Och det här är ju verkligen en vändning då. Plötsligt utmanas Wachtmeister-sidan om en del av arvet av det här paret ur en annan adelsfamilj, von Blixen-Finnecke. Vilka är de då?
9: Ja, de är ju släktingar på avlägset håll. Kristine von Blixen-Finnecke, hon var nästan i 10 år drottningens överhovmästarinna. Hon tog över det efter då grevens fru Alice. Och hon och hennes man då, Hans von Blixen-Finnecke, de fick under de sista åren greven levde, fick de flytta in i Orups slott.
19: Hmm. Men jag menar, hur reagerar de här andra då? Alltså far och son Wachtmeister som ju trodde, eller i alla fall tänkte att de skulle ta över. Alltså hur reagerar de på de här nya som dyker upp och det nya testamentet?
9: De reagerar ju kraftigt såklart.
19: Mm.
9: De börjar att jobba med en stämningsansökan som de lämnar in ett år senare.
20: Brorsonen Claes Trolle Wachtmeister har stämt 2 vänner till den avlidne greven, paret von Blixen-Finnecke.
9: Där de bestrider ändringarna i testamentet och menar då att greven var sjuk och förvirrad och blev manipulerad och ändra testamentet. De beskriver det som att greven vid den här tidpunkten för när testamenterna skrevs, han var ju 97-98 år gammal. Han hade hallucinationer, förvirring och kanske början till demens, vilket som gjorde att han inte förstod innebörden av vad han gjorde och skrev på. Han hade ju sjuksköterskor runt sig dygnet runt och även var inlagd på sjukhus i perioder på grund av infektioner.
19: Mm-hmm. Så argumentationen är att han inte var så att säga i skick att göra något nytt testament enligt dem då?
9: Ja, det säger då familjen Wachtmeister. Och med anledning av den här stämningen också så dröjer det inte förrän då paret von Blixen-Finnecke får flytta ut ifrån Orups slott.
19: Och jag och Marita, då har vi ju kommit då till den punkten i den här historien då allt på något sätt flyttar in i en rättssal. Där ju du varit på plats och bevakat de här förhandlingarna. Så kan du inte ta oss igenom vad det är för scener som utspelar sig där då?
9: Ja, redan från första rättegångsdagen när jag var där så kom de ju, de två stridande parterna som man kan säga att det handlar om, till tingsrätten vid olika tidpunkter. Först kommer paret Blixen-Finnecke och de lotsas in med sina 3, ibland har de 2 advokater med sig i ett samtalsrum strax efter entrén. Och 10-20 minuter senare då kommer far och son Wachtmeister med advokater. Och de får kliva in längre in i byggnaden, in i ett samtalsrum. Alldeles in till den här rättssal 1, den största rättssalen i tingsrätten i Kristianstad.
19: Så det låter som att det på något sätt är uppgjort här för att de inte ska behöva träffa varandra då?
9: Och de kommer dessutom då på grund av det här så kommer de in i rättssalen från olika dörrar också.
19: Mm-hmm. Och där då, hur är stämningen inne i rättssalen?
21: Claes Trolle Wachtmeister och Carl Fredrik Wachtmeisters yrkande beträffande Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters förtydligande av testamentet avseende fideikommissegendom av den 30 december 2021 ska avvisas i sin helhet.
9: Men de tvingas ju möta varandra på sätt och vis. De sitter snett mot varandra med sina advokater. Kristine von Blixen-Finnecke, hon sitter nästan alltid lite rak i ryggen och tittar ut mot salen och den som pratar. Hennes make då, Hans, han sitter lite lätt tillbaka, lutad in till henne och lyssnar. Medan far och son, Wachtmeister, de sitter på varsin sida om sina advokater. Och Carl Fredrik, första dagarna så har han en laptop som han sitter och skriver aktivt på, medan hans pappa sitter mest och lyssnar och ändrar ställning sådär.
19: Så ja, frågan här blir ju alltså då om det här paret från Blixen-Finneke på något sätt lurat greven att vilja dela upp arvet och ge dem en del. Hur låter det där inne i rätten när de två sidorna argumenterar för och emot det?
9: Ja, det blir ju väldigt mycket att det handlar om att vad ville egentligen greven? Mm. Ville han hålla ihop hela ägorna eller ville han dela upp det? Och familjen Wachtmeister. De menar då att grevens inställning har alltid genom alla år varit att han vill hålla ihop det hela, även då när fideikommisset skulle vara förbi.
19: Så att det skulle, trots att det inte kanske är ett fideikommiss, ändå lite fungera som ett sånt då?
9: Ja, och det visar de då genom gamla testamenten, utdrag ur brev. Men von Blixen-Finneke visar å andra sidan upp också liknande bevis på motsatsen. Korrespondens, mejl och sms som visar på att han ville egentligen dela upp det. Och det materialet är, det jag sett ifrån rätten, så är det av yngre datum, så det är de senaste åren.
19: Just det. Så deras advokater hävdar då att greven faktiskt ville ge dem hälften av arvet och inte alls var förvirrad.
9: Ja.
0: Hans Gabriel Trolle-Wachtmeister var både klar och redig och kunde skriva sina testamenten som på det sätt han gjorde. Och det återspeglar den, hans verkliga vilja. Då ska de ju inte ogiltigt förklaras. Och därför så menar vi på att talan ska ogillas.
19: Men det är alltså två helt olika versioner här av vad man menar att den här greven egentligen ville. Hur smutsigt skulle du säga att det blir då där inne i rätten när de ska argumentera mot varandra?
9: Det är väldigt mycket pajkastning. Ganska sober pajkastning, men lika fullt pajkastning. Och så blir det nästan som man upplever som en strid om vem tyckte greven mest om.
19: Mm. Det blir personligt på något sätt.
9: Ja, väldigt personligt. Carl Fredriks advokater då vill visa med familjefoton att greven hade väldigt goda relationer med Carl Fredrik själv.
1: Här är två foton från den 9 januari 2019 där Carl Fredriks fru håller fram sin dotter för att gratta HG på hans 96-årsdag, som framgår av den här partyhatten på dotterns huvud.
9: Familjefoton från julfirande, dop och möten, bland annat med när Carl Fredrik Wachtmeisters nyfödda dotter visas upp för greven.
19: Så där ska man liksom se då, att titta vad mycket han tyckte om oss.
9: Ja, och hur nära han var.
19: Ja.
9: Men von Blixen-Finneke, de berättar ju om hur nära de är vänner till greven och hur viktigt det har varit att besöka honom, och att till exempel vid begravningen av hans fru Alice så ville han att de skulle vara närmast honom när de gick och satt i kyrkan.
19: Mm.
9: Och sen så berättar de om gåvor de har fått och det i form av smycken.
22: Det var snyggt, det var blåa stenar. Det var väldigt snyggt ihop med hovdräkten.
9: Och inte minst det faktum att de också fick flytta in på Orups slott. Det visar man också då att nej, han tyckte mer om mig än vad han tyckte om den andra sidan.
19: Just det, det kan på något sätt mätas i karat här.
9: Ja. Sen fortsätter ju anklagelserna. Det är allt ifrån hur nära någon stod kungaparet, om en puss på kungens kind och om ett klotter på en vägg i Orups slott efter en fest. Och små pikanta saker som läggs upp och som jag inte tror någon av dem egentligen hade velat hänga ut för offentligheten.
19: Det är den 29 september 2026 i Kristianstads tingsrätt och dag 10 av 30 av rättegången. Det har blivit dags att förhöra vittnen. De kommande veckorna ska jägaren, butlern, sjuksköterskan, hushållerskan och flera familjemedlemmar vittna.
23: Den här processen har på ett tragiskt sätt slitit isär två familjer, min egen och familjen Wachtmeister.
19: Den här dagen är det Hans von Blixen-Finnekes bror som ska höras. Men han ska vittna mot sin bror. Han kallas in i salen och sätter sig i vittnesbåset. Men innan han ska svära vittneseden ber han om att få säga några ord om den här arvstvisten.
23: Den har inte bara slitit isär två familjer, den har slitit isär min egen familj. Och jag är för känslomässigt engagerad i den här och för familjekär. för att tillåta att den här processen pågår med min närvaro. Så jag kommer inte att vittna.
19: Brodern har ångrat sig och kommer inte vittna.
2: Du kommer inte att vittna?
23: Nej.
2: Okej. Var detta känt för käranden när vi gick in här idag?
3: Det blev precis känt här utanför.
19: Så Marita, när jag hör dig berätta här så blir det ju verkligen uppenbart att de berörda parterna här tar den här situationen och arvet och allt på väldigt stort allvar. Det är mycket känslor inblandat och samtidigt som du varit inne på så blir det här någonting som liksom spelas upp för öppen ridå och vi får en inblick i de här adelsfamiljernas gräl. Vilket ju känns väldigt ovanligt, eller hur? Eller hur unikt är det här?
9: Jag tror att det är väldigt unikt. Inte nog med att det handlar om pengar utan det också är stora, starka familjer och släkter.
19: Och har du pratat med dem själva om det där, hur de ser på att alla så att säga nu får veta alla de här detaljerna om deras liv?
9: Ja, jag pratade när Carl Fredrik då skulle vittna och ge sin partsförhör som det heter. Så frågade jag hur det kändes där. Det som tas upp, att det blottläggs så mycket.
4: Det är ju rätt otrevligt såklart och rätt pinsamt i ärlighetens namn. Men nu är vi där vi är och jag har inte gjort någonting jag har skämmas för.
9: Kristine von Blixen-Finnecke, när hon hade varit med i sitt partsförhör så sa hon bara att hon tyckte det var väldigt obehagligt och inte alls roligt att sitta och dissekera en gammal man. Mm. Det tyckte hon var det obehagliga i det hela.
19: Mm. Men när kan vi förvänta oss att få veta då? När får vi ett resultat så att säga? Vem som får vad?
9: Ja, i december avslutas rättegången. Men domen kommer säkert inför nästa år. Och sen kan det överklagas i hovrätten som ska då pröva om de ska ta ställning och ta upp målet. Säger de ja till det, då blir det ju en förhandlingsprocess igen.
19: Aha.
9: Och när det då blir klart, till slut kanske med domarna, då kanske även regering säger sig som kan komma in och säga någonting i och med att det är en fideikommiss. Men allt det här, det sägs ju, det kommer nog dröja 5-10 år innan det här är klart.
19: Du kommer få höra mycket om grevar och friherrar och så även kommande år, låter det som, Marita.
9: Ja, det känns som det, verkligen.
19: Tack så mycket för att du var med.
9: Tack.
19: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
10: Programledare var Robin Olin. Gäst var Marita Johansen. Producerade gjorde Hedvig Holgersson.
6: Det här avsnittet kan du höra ännu en gång i P1, nämligen Natt mot torsdag 24. Och vad sänder vi då i natt vid den tiden? Jo, då kan du höra måndagens avsnitt av Dagens Eko som handlar om Norrlandspartiet. Om 5 minuter vid midnatt får vi en nyhetsuppdatering. Och före det, dagens dikt.
24: Vändlös. Vändlös och sjuk jag drog åter till min barndoms skogar. Brända låg dalarna, gifta var kvinnorna, blåsten ensligt for. Jag hittade till sist en sten där jag drömt om allt kring den stora skog. Liten, grå, mossigt öm, den viskade alen. Då visste jag något jag icke fullt ens anat förut. Hur rikt och väldigt livet är och ensamt från början till slut. Och föddes jag dock till gemensamhet, jag kunde ej lära mig det. Alen jag är med mitt eget liv. Alen med vårarnas gång. Alen med dödens strid på kniv och ensam med ensam sång. Alen med mig själv, där jag stod och skalv inunder en himmels valv.

0: Det var Fredrik Gunnarsson som läste Vänlös av Ivar Lo-Johansson. Dikten återfinns i den postumt utgivna diktsamlingen Tisteldalen, i vilken Ivar Lo-Johansson, som ju framförallt är känd som prosaförfattare, sammanställde flera av sina dikter. Boken gavs ut 1992, 2 år efter författarens död. Därefter hörde du Mitsuko Uchida som spelade den sista satsen ur Robert Schumanns verk Gesänge der Frühe. Jag som sammanställer veckans dikter heter Morris Wikström.
1: Nu i P1 får vi nyheter.
2: Det är midnatt, här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 3 dödats i ryska attacker under kvällen. Dödsfallen inträffade när ett höghuskomplex träffades av en robot och ytterligare 6 personer skadades. Enligt president Vladimir Zelensky kom attackerna utan förvarning. Rysslands motsvarighet till Google, Yandex, är kraftigt reducerat efter att 3 ryska datacenter attackerats. Anders Karlsson är forskare i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola.
3: Och när man då slår ut 2/3 av hårdvaran för Yandex, och då slår man alltså ut deras AI-center också, som de här trollfabrikerna.
4: Anders Karlsson forskar i cybersäkerhet på Blekinge Tekniska Högskola. Yandex kapacitet har blivit kraftigt reducerad sedan Ukraina bombat 3 av deras datacenter i Ryssland på en vecka. Det är ett hårt slag mot många nättjänster i Ryssland, som bland annat matleverans eller kartappar, eftersom landet saknar tillgång till de västerländska motsvarigheterna. Och det gör även att nätbottarna har tystnat.
3: Ryssland har ju tvingat in sig i det här sedan 2014. Genom sanktioner så har de ju inte samma möjlighet i hårdvara.
4: Och även om det kommer ta tid för Ryssland att bygga upp datacentrumen igen, så är det inte givet att det här är slutet för de ryska nätrollen.
3: Underrättstjänsterna kanske sätter upp andra system för att få igång sin verksamhet igen. För det här drivs ju, de här påverkansoperationerna, trollfabrikerna drivs ju av ryska underrättstjänsten.
2: Reporter Alice Tranius, P4 Blekinge. Påven Leo den 14 har lungcancer, det meddelade Vatikanen under kvällen. Påven opererade bort en bit av lungan under dagen och operationen uppges ha gått bra och enligt plan, rapporterar nyhetsbyrån AP. Ekot med Sofia Sofroniado.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Och den här midnattstimmen ska vi strax återvända till tisdag eftermiddagen och talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer.
7: Sverige AB i sig, tänk om det fanns 100 decka som gjorde lika mycket om inte mer. Hur skulle samhället se ut då?
8: Med att investeraren decka abokar.
7: Jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara stå och kritisera rummet som jag inte släpps in i. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta sig, hur får vi in fler i det här rummet.
8: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
9: David,
8: ja?
9: Du har samma tröja på dig 2 dagar i rad.
8: Jag lever inte som jag tänker att jag lär eller
9: den
8: pratar.
9: Den är jättefin mörkblå stickad. Ja. Men det var inte så länge sedan som du här i etern sa att du aldrig skulle köra samma kläder.
8: Jag gjorde en stark poäng att jag i kontrast mot dig aldrig bär samma plagg.
9: Så vad har hänt?
8: Jag älskar den här tröjan.

0: Det är talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Välkomna. Jag tycker att det är så bra.
1: Jag har andra byxor, jag vet inte om du noterat det.
0: Nej, det har jag verkligen inte noterat. Men jag tycker att det där med samma klädesplagg två dagar i rad, du kan bara köra på.
1: Jag tycker jag ska leva ut min inre Steve Jobs och bara ha en sorts plagg, ett sorts plagg.
0: Testa den här veckan bara, varje dag. Aha. Vi börjar där, fyra dagar på raka.
1: Jag ska känna på det, kan inte lova något.
0: Magdalena Andersson får inte ihop en ny regering. Var beskedet när hon träffade talmannen för några timmar sedan?
1: Nej, det känns ju som att alla på något sätt har bestämt sig att det spelar ingen roll för en omgång fyra. Och vi ska dit.
0: Ja, det är ju lite speciellt, måste det ju vara, även om det är det som alla säger, jag håller med. Men ändå då, för nu är det ju bestämt att nu ska hon ju prövas i en omröstning i riksdagen. Där hon med 99,9% sannolikhet inte kommer att röstas fram som ny statsminister.
1: Alltså fatta hur mycket de skulle kunna ha vinna på om de röstade igenom henne. Alltså ingen tror på det, de säger inte till någon. Och så går de dit. Och så röstar de grönt. Jag tror folk skulle bli så positivt överraskade. Och jag tror att det skulle vara, jag tror att det finns en trötthet över det här spelet kring olika, det som var under valrörelsen, det som är efter nu. Och att det typ, det skulle vara sekundärt vad politiken skulle bli. Men bara så här, det här är det parlamentariska läget, vi accepterar att det här är vad det blir. Nu kör vi.
0: Jag tror det skulle kunna vara Sen löser vi ut svårigheterna
1: alla vet
0: allt
1: att de måste
0: eftersom
1: ge och ta.
0: När det gäller sakfrågorna. Precis. Det hade ju varit uppfriskande på ett sätt. Mm. Men sannolikheten är väl ganska liten att något sånt ska hända. Jag noterade också att Andreas Norlén, talmannen, när han höll sin presskonferens ju ändå nämnde att det var kanske inte så här det var tänkt när de skrev regeringsformen. Mm-hmm. Att de här omröstningarna i riksdagen skulle tjäna som någonting som ska få de andra partierna att vilja bli mer kompromissvilliga. Det var inte riktigt så det var tänkt.
1: Det känns som att det är lite som en reality-serie på det sättet. Eller inte reality, vad heter de här? Typ Let's Dance. Att det är olika omgångar och sen ska de till slut. Alla måste till finalen innan det kan bli... Nu är vi liksom i kvartsfinalen och det är inte förrän finalen som det avgörs.
0: Mm. Något annat som talmannen lyfte igen var att han vill dra upp farten i sonderandet.
2: Jag ser framför mig att ringa runt snarare än att bjuda in till en formlig talmansrunda på mitt kontor för att signalera lite tempo.
1: Så han att han ska ringa runt?
0: Mm. Ja. Onekligen en kontrast om vi hoppar tillbaka till 2018. Då det ju tog 134 dagar att bilda regering. Och då var ju när partiledarna bjöds in till talmannen.
1: Kakbuffé?
0: Ja!
1: Svårt att hitta rätt kaka.
0: Det var schackrutor och drömmar och jag vet inte allt.
1: Ja.
0: Och sen påföljande val, då var det tomater.
1: Just det.
0: Förstår man att man inte vill hänga lika länge och bara sitta och suga på olika tomater?
1: Nej, det var väl viktigt också när han blev vald att visa på att han har lärt sig av sina erfarenheter.
0: Och nu har han tydligen lärt sig ännu mer då för att... Nu har han ju serverat vatten, va? Det började med kaffe och sockerkaka. Mm. Sen tog det abrupt slut och sen var det vatten.
1: Nu är det telefon.
0: Vad kan nästa steg bli för att signalera tempo?
1: Ja, alltså jag ringer ju väldigt sällan. Smsar ju alltid. För mig är ju... Egentligen kommer smsandet innan. Sen ringer man när man inte får.
0: Jag håller med, eftersom när man har skickat ett sms så vet man inte. Det kan ju ta timmar innan den andra personen läser det.
1: Ja, men i det här fallet, eftersom han har gått rakt i telefon, så antar jag att han känns ju inte som att han skulle smsa. Men det hade ju kunnat vara typ starta en chattgrupp, bara de fyra partierna och han. Ha en liten sån här omröstning inne i chattgruppen. Man kan klicka för vad man vill.
0: Mm. Gå från skrivna meddelanden till emojispråket bara. Tumme upp
1: om du gillar
0: eller
1: det
0: ner.
1: Eller också den slappaste av alla som är bara inte skriva utan prata in ett pratmeddelande. Tjena talmannen här, jag tänkte bara kolla. Vill gärna att ni återkopplar till mig snarast möjligt.
0: Ja, får se om det går så långt.
1: Ja.
0: Sirius fullkomligen stormar mot ett allsvenskt guld i herrfotbollen.
1: Mm. Ja, det är otroligt. Otroligt i ljuset av att Mjällby gjorde likadant förra året. Att det är de stora lagen inte har en chans.
0: Så lite inlevelse i hur du sa otroligt. Du sitter alltså mitt emot en person vars hjärta ändå bultar för ett gammalt Uppsala-lag.
1: Ja, sen ungefär 2 omgångar tillbaka.
0: Okej, när jag bodde i Uppsala på 80-talet, eller när jag flyttade dit, då Sirius låg ju så här, division 3-4, pendlade däremellan.
1: Men nu...
0: Eller
1: är du där.
0: Hur?
1: Nu ja. Är du där i shoppen.
0: Jag? Ja, exakt. Kanske om det låg lite närmare. Eftersom det är precis det som har hänt. Efter de här framgångarna så har det varit rusning till supporterbutiken.
3: Vi har så många som kommer hit. Så att vi har till och med fått sätta upp dörrvakter här som kör lite en in en ut princip för att det inte ska bli för trångt här inne.
1: Nej, men alltså jag tycker egentligen, jag vill slå ett slag för medgångssupporten. Jag tänker att det här är ju exakt vad det handlar om. När det går bra, då belönas man med det här intresset, med passionen, med halsdukarna, med... Det är ju liksom, den moderna fotbollen lever ju typ att de säljer merch mer än att de någonting annat. Så att det är väl fantastiskt att det går bra för dem.
0: Du skulle inte titta snett på någon som införskaffar en halsduk en kvart innan de kanske är på väg mot att vinna allsvenskan?
1: Nej, jag tycker att egentligen är... Alltså jag tänker som supporter kan man ju tycka olika saker, men som spelare i Sirius, är det här är ju belöningen för att man presterar. Folk börjar älska en, prata om en, känna saker för en. Jag tycker att det är... positivt.
0: Det var Melker Gunillasson, merchansvarig som P4 Uppland hade pratat med. Tänk om det blir som för Mjällby då? Vi satt ju här och jublade åt framgångarna förra året. Alla reportage om Listerlandet, inklusive talkshow som också försökte skildra det området i Sverige. Klipp till.
1: Ja, hur går det i deras shop?
0: Jag tror inte att det går... så rasande bra. De ligger på 12:e plats i allsvenskan.
1: Men det är väl andra myntet av det som jag just förespråkade. Att går det bra, ja då ska man fira. Går det dåligt, ja.
0: Kanske taskigt av mig att ens nämna Mjällby i samma andetag som de, Sirius.
1: Nej, jag tycker att de är värda att sätta sig i den kontexten. Och inte minst för Sirius skull. För de vet hur det kan gå.
0: Njut medan ni kan.
1: Exakt.
0: Är budskapet.
1: Passa på att sälja merch medan ni kan.
0: Skottår har man ju en relation till.
1: Mm.
0: Har du hört talas om...
1: Vag relation måste jag ändå säga.
0: Okej, var fjärde år så...
1: Vakt mitt liv.
0: Finns 29 februari.
1: Och jag vet att jag missat den så många gånger.
0: Hur då missat?
1: Nej, men jag har aldrig tänkt på... Det är aldrig någon som säger den 29 februari. Idag är det skottår. Så att säkert de senaste 4-5 har passerat utan jag ens märkte.
0: Du har kört 1 mars.
1: Ja, jag har inte ens tänkt på det. Men då borde man inte säga idag är det skottår om man... Det ska man dela
0: med,
1: ens...
0: med tanke på att det ändå sker så pass sällan som var fjärde år så tycker jag att det brukar uppmärksammas.
1: Ja, men... är det så för dig?
0: Ja, men i medier överhuvudtaget. Uh-huh. Är det inte då kvinnor får fria och sånt här? Det finns ju olika sätt att uppmärksamma det här. Det jag däremot undrar är om du har talat om skottsekunder.
1: Nej, jag hade inte förrän i morse i P1.
0: Nej! Jorden snurrar lite olika snabbt, men atomuren räknar alltid ett dygn som exakt 86 400 sekunder. Och då blir ju det lite problem när jorden inte snurrar med den exaktheten.
1: Just det.
0: Det här har lett till att tidsexperter från runt om i världen har samlats i Versailles för att diskutera hur man skulle kunna lösa det här.
1: Mm.
0: Tidsexperter i Versailles, det skapar ändå inre bilder.
1: Men det gör det verkligen. Var det Versailles var skapat för?
0: Men ser man inte framför sig nästan att någon har ett solur med sig under armen?
1: Jo.
0: Eller att fickur halas upp ur tweedkavajerna. Hittills har man lagt till en sekund när jorden har snurrat långsammare än vanligt.
1: Mm.
0: Nu snurrar den snabbare och då diskuterar man om man då borde ta bort en sekund.
1: Just det.
0: Men det här skapar tydligen problem, eller kan göra, för olika digitala system.
1: Ja, precis. För det fanns en risk, eller hur, i detta?
0: Ja.
1: En potentiell risk.
0: Ja.
1: Och den, jag minns inte exakt vad den var, men det känns... Alltså jag är ju en förespråkare av att gör det idag som du tänker att du kan göra imorgon. Jag brukar inte skjutas på saker så ofta.
0: Nej.
1: Men
0: du är inte en prokrastinerare.
1: Jag är inte en prokrastinerare. Men just det här kände jag liksom. En sekund, vad var det? Det skulle bli en timme på 3000 år eller något sånt. En sekund på 1000 år.
0: Det måste ju också vara svårt att räkna på eftersom ibland snurrar jorden snabbare och ibland långsammare. Så jag vet inte ens om man kan säga exakt när man har kommit upp i några volymer när det gäller tid.
1: Nej, just det.
0: Men du är ju lite noga med tid, det vet jag ju.
1: Jag är väldigt, mitt problem är att jag är ofta för tidig. Så att jag skulle ju då kanske tvärtom behöva typ ställa tillbaka klockan lite.
0: Men kan du rubba dina cirklar att det diffar, vad ska vi säga, den verkliga tiden mellan den och atomuret, att vi ligger några sekunder fel hit?
1: Väldigt svårt att se det. Den skulle kunna vara 5 minuter off utan att jag märkte det.
0: Men vad skulle hända då? För du tvingar ju ändå din familj att gå runt kvarteret när ni är tidiga till middagsbjudningar.
1: Ja, i bästa fall skulle vi komma i tid.
0: Precis. Glaset är halvfullt. Ja. Vi ska släppa de korta nedslagen i nyhetsflödet och gå över till frågan hur man bevakar Ukraina-kriget. Alltså ett krig som bara fortsätter månad efter månad, år efter år. Vi vaknar ju nästan varje morgon till nyheter om att ytterligare en byggnad har bombats, fler civila har dödats och skadats. Det å ena sidan. Och att möta och skriva om kriget för första gången å andra sidan. Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Hej!
4: Hej!
0: Hej också Christoffer Leandor.
5: Hej!
0: Författare, din fru Elsa Håstad, som också har varit med här i talkshow, är diplomat på svenska ambassaden i Kyiv. Och du besökte den staden för första gången för ett par månader sedan. Men vi börjar med dig, Lubna. Om du jämför med i början, alltså 2022 efter det stora ryska anfallet, hur det var att rapportera då med nu när det har gått så många år.
4: Jag tänkte på det du sa precis i början, så här, ytterligare en byggnad, ytterligare en attack mot civila. Så var det ju inte då. Då var ju allting för första gången. För första gången så våldförde sig ryska soldater på ukrainska kvinnor. För första gången så ockuperades en by i Kyiv-regionen, alltså den ukrainska huvudstaden. För första gången så stal ryssar saker från ukrainska hem, ryska stridsvagnar på ukrainsk mark nära huvudstaden. Allting var ju så nytt och knäppt och galet, krig i Europa. Och nu nästan 5 år senare så har vi haft oändligt med sådana attacker. Och det är svårt att hålla i den nerven och berätta för folk gång på gång på gång att nu är det till hus, nu är det till barn som har dödats, nu är det en till familj som har utplånats. Det är komplicerat.
0: Så hur gör du då?
4: Ja, alltså det är en utmaning och jag tampas med det fortfarande. Hur man kan göra det på ett så bra sätt som möjligt så att man orkar själv och får folk med sig att orka lyssna igenom det här inslaget. Och man försöker väl kanske blanda lite olika typer av nyheter. Alltså jag har gjort väldigt mycket saker om kultur på sistone just för att liksom ta in en blandning, visa på andra perspektiv. För det man glömmer bort när man bara hör om attacker mot civila och raserade byggnader, så glömmer man bort att Ukraina är så mycket mer än ett land i krig. Ukraina har en rik historia och däremellan så pågår ju livet. Och det är det som många kanske inte förstår, eller så här, att ukrainare lever faktiskt också. De går på raves, de dejtar, de super, de lämnar sina barn på förskolan och däremellan så hanterar de också kriget. Så man försöker så här blanda och visa på en vardag och

0: centrum. Så att jag blev ofta, när jag var där så var det under de här stora attackerna i somras. Och vi var nere i skyddsrummet, det var nästan snudd på lite mysigt. Och så kommer man upp och så får man den här chocken när man tittar i på telefonen på nyheterna, hur, vad man faktiskt har varit med om, vad som har varit. För de här, alltså, explosionerna låter ju väldigt annorlunda när man hör att de är där borta och där borta genom alla de här tjocka väggarna. Det låter lite som fyrverkerier på avstånd. Och sen får man den här, och sen kommer, och så framförallt så kommer alla ens vänner och familjemedlemmar oro. Och det är den, och då förstår jag också vad ni som bor där är med om dagligen, att få studsa mot den här oron från svensk hemifrån. Men när man är där så känns det inte så. Jo, det gjorde så en gång, och det var när jag var utomhus. Och då faktiskt såg en sån här kryssningsrobot på himlen. Och det var så overkligt, så det var som helt plötsligt som att jag hade blivit inklippt i Sagan om ringen-film. Det var liksom som bilden av den totala ondskan. Och då har jag aldrig känt mig så utsatt. Jag tycker alla skulle åka dit. Alltså så många som får, för att se just det här som du pratar om, Lubna, det här att ukrainarna faktiskt lever, älskar, skrattar, är DJs och går på utställningar, lagar mat och sitter i solen och går och badar. Som vi, fast mer intensivt. Allting blir mycket, mycket intensivare. För att du har hela tiden, det är som att du har samtidigt någon som skriker i örat på dig hela tiden.
1: Kan du känna igen det, Lubna, den intensiteten?
2: Oh ja. Alltså det är väldigt fint beskrivet, och man kan ju nästan inte tro att du bara varit där en gång, verkligen bra fångat eller delar den bilden. Och den intensitet är ju verkligen sant. Jag var i Charkiv för länge sedan i alla fall, och träffade en av Ukrainas mest kända och burleska och knäppa komiker. Och hans show, alltså den spårade ut totalt. Alltså det skämtades om allt på så grova sätt så jag var helt i chock. Och han sa det, att ju närmare fronten man kommer, desto galnare blir humor, desto galnare blir skämten. Det känns som att liksom folk behöver få utlopp för den galenskapen de lever i varje dag. Och liksom, ju längre västerut man kommer, ju längre man kommer ut från bomber och granater och från ryska attacker, så blir liksom humorn mer städad och mer vanlig liksom. Så den där intensiteten är ju verkligen, alltså, ukrainare lever ibland som om det inte skulle finnas en morgondag. Och det är ju så, för förutom det här bruset som ukrainare har, så har man också kniven mot strupen. Man vet att man när som helst kan försvinna från jordens yta. Så när man väl festar så festar man hårt. När man väl ger presenter så ger man de finaste presenter man kan ge. Man köper de finaste blommorna till sin fru eller sin partner, whatever. Så det finns absolut såna sån känsla av den här intensiteten som ni beskriver.
0: Det är ett ord som kan sammanfatta det, är klarvaken. Man är klarvaken för det du säger, att man vet inte vad tidsperspektivet är. Det är lika bra att titta på den här solen, för det kan vara den sista.
3: Kunde du ta med dig det hem sen, eller kom du tillbaka till någon typ av att det var lättare att hitta till oro igen för din fru som är där?
0: Nej, alltså, ja, nu har det ju blivit så mycket värre de sista veckorna. Nu har ju ryssarna släppt alla hämningar totalt. Så att nu har jag blivit orolig igen. Men nej, bara att se framför mig, vet hur det luktar och låter och känns och så. Det blev inte så abstrakt. Det blev liksom inte min egna fantasi, utan det blev mycket mer påtagligt, och då är det lättare att vara lugn faktiskt. Så att, ja, det kunde jag.
1: Lubna, om vi återgår till då utmaningarna i att rapportera från ett krig som bara fortsätter, hur har intresset förändrats från svenskar eller omvärld för kriget i Ukraina under de här åren?
2: Alltså faktiskt så är intresset väldigt högt fortfarande. Och det överraskar mig gång på gång, alltså när jag träffar

0: folk på stan eller på, i andra sammanhang så hör jag att folk har verkligen koll på vad som händer i stora drag i Ukraina. Man följer inte lika slaviskt som man gjorde i början så här, var fronten går och hur allting rör sig. Men många har koll, är fortfarande engagerade och brinner för Ukrainas sak och liksom läser internationella nyheter. Så intresset finns och det märker man också. Liksom, vi för lite statistik på artiklar och sånt som vi publicerar på Sveriges Radio. Vi märker också att saker från Ukraina om Ukraina går bra. Och det märker jag också från mina kollegor som jobbar på i andra medier. Så intresset finns. Och sen så är det alltid det här att ibland så är det någonting helt annorlunda som folk bryr sig om lite extra mycket om. Något som man absolut inte trodde skulle vara en grej. Jag tror att jag gjorde något reportage om någon kock någon gång som jag inte alls var jätteintresserad av eller inte så här, kände själv inte jättestarkt för, men som många tyckte var jätteintressant och bra. Så det är liksom det är lite ovanliga, det som sticker ut lite grann som ibland kan fastna lite mer.
1: Finns det någonting utöver det ni har pratat om som ni tänker att vi borde känna till om kriget och det som sker i Ukraina nu som inte gör?
2: Någonting som inte betonas tillräckligt mycket tycker jag, det är att när man pratar om kriget och hur det kan bli fred och vapenvila och så vidare, det är att ukrainarna faktiskt inte har något val. Ukrainarna måste slåss. De kan inte, för att det Ryssland vill är ju, alltså, utplåning av Ukraina, inte bara som nation utan som folk och språk och identitet, alltså allt en människa är, vill de ta bort. Och så att det finns inte någonting att förhandla om där. Och det tror jag att det har lätt att försvinna. Det låter så trevligt med vapenvila och kompromiss är ett sånt fint svenskt ord och sådär. Och det låter så härligt när Trump kommer och med sina så här förhandlings... Man ger och man tar. Men det är inte så. Utan den ena sidan vill ta allt. Och det tycker jag inte kan betonas tillräckligt.
1: Tack så mycket, Kristoffer Leandor och Lubnar Shanti, för att ni var med här hos oss talkshow.
0: Tack.
1: Hade du åkt till Kyiv eller Ukraina? Nu om du hade möjlighet.
3: Alltså jag har inte ens tänkt tanken, men ja, alltså jag kan faktiskt inte ens svara på det på ett ärligt sätt. Jag vet inte. På ett sätt jag har alltid rest, älskat att resa, men jag vet inte.
1: Jag tog med familjen dit 2015 efter annekteringen av Krim. Det var ju så fortfarande att Kiev var, det var mycket soldater som var i stadsbilden beväpnade tungt. Men jag är på ett sätt glad, bara du vet, jag har sett Majdan, jag har åkt de där tunnelbanetågen. Det blir lite mer konkret.
3: Jag skulle vilja säga solklart, ja, men jag vet faktiskt inte.
1: Innan vi tar oss från Kyiv till Kiruna så vill jag gå tillbaka till det här med anglicismer.
3: Just det väckte ju vrede igår.
1: Vi fick respons på att vi använde ordet leggings.
3: Och som vi fick respons.
1: I programmet, ja. Björn mejlade ju in. Mm. Och jag tänkte ta den andra delen av mejlen. Där han ju undrade, är det här uttryck för Sveriges Radios uppgift och ansvar vad gäller bildning och utveckling? Och jag skulle vilja svara både ja och nej på det. För att det här med anglicismer, det är ju väldigt brett. Ja. Alltså det finns ju anglicismer, engelska ord som jag tycker att jag inte borde använda för att det bara är slarvigt, för att det finns bra svenska motsvarigheter.
3: Det är typ...
1: Random, att säga att något är random.
3: Ja, det gillar du inte.
1: Nej, där kan jag väl lika gärna säga att det är godtyckligt eller konstigt. Mm. Att något är awkward är också ett,
3: Ett
1: engelskt ord som smyger sig in.
3: Det smyger sig in, men det finns ju inget svenskt bra ord för.
1: Ja, men man kan väl säga att något är stelt eller pinsamt.
3: Ja, men det är inte exakt översatt. Men absolut.
1: Så du vill vidhålla att det är okej att använda awkward i vissa lägen? För att
3: nej, för att det har blivit ett ganska töntigt... Många av de här blir ju sen mer än vad de är. Det blir liksom ett generationsord som används för att men jag menar också att det finns vissa ord som sätter finger på en specifik känsla som är svår att hitta på svenska.
1: Så vad är en anglicism som du då tycker...
3: Ja, men det är ju en som du och jag säger varje dag.
1: Och vad är det? Att något är hypat?
3: Nej, det är att vi välkomnar våra kära lyssnare till talkshow. Jag tänker inte säga pratprogrammet.
1: Nej.
3: Det vore ju absurt.
1: Jag vill ju blanda in våra lyssnare i detta. Och nu satte sig ett gäng vid tangentbordet. Varsågoda, talkshow i p1@sr.se. Jag skulle gärna i och för sig höra bredare om vilka engelska ord och uttryck som skulle kunna få passera och som man tycker att vi inte borde använda. För det finns ju också ord som mejla och dejta till exempel.
3: Och det finns ord som Peter Englund vägar säga som deadline och säger dödlinje.
1: Den är lite svår. Den, ja, den har jag inte van med.
3: Ja, men han är ju en man som vägrar anglicismer ut i de fingerspetsarna.
1: Men förutom då att du tycker att det finns vissa engelska uttryck som mer exakt fångar det du vill säga, finns det andra skäl till att de engelska orden eller uttrycken smyger sig in?
3: Ja, men på rent privatplan är det för att jag är född i USA och jag har bott i USA en stor del av mitt liv, och engelskan var en stor del av mina formativa år i 20-årsåldern. Så det blev ju ett sätt för mig att, när jag lärde mig typ uttrycka mig själv, blev expressiv i ord. Och så att jag känner ett jättestark koppling till det. Men samtidigt, jag förstår att det inte är så relevant i den här kontexten när man sitter här. Då är det ju, jag kan verkligen förstå att man kan känna en irritation mot slappheten i att inte orka hitta det rätta ordet.
1: Jag ägnar mig åt att googla ganska mycket på engelska uttryck som kommer till mig för att försöka hitta den svenska motsvarigheten. Senast idag så googlade jag på merch till exempel.
3: Och det är så svårt att göra när man sitter live i radio och gör en googling och översätter den. Så då slinker de ut.
1: På tal om legging så fick vi till mejl från Nils Gunnar, och han ville föra in det tyska ordet för benvärmare. Beinwärmer.
3: Ja. Underbart.
1: Kan vi vidga språkbruket.
3: Undrar man får lika arga mejl om man börjar prata slängings mot tyska?
1: Det tror jag faktiskt inte.
3: Germanska.
1: Mm. Testa. Nu säger vi hej och varmt välkommen till Mattias Timander.
4: Tack.
1: Du brukar ju dyka upp här i talkshow. Författare, aktuell med den nya romanen Lämmelvalsen.
4: Mm.
1: Som bland annat handlar om att det kan vara svårt att beskriva flytten av Kiruna som pågår just nu.
4: Mm. Jag har för övrigt en lista med anglicismer.
1: Okej, som är acceptabla eller oacceptabla
4: i
1: P1.
4: Jag hatar.
1: Låt höra.
3: För du är ju en generation som också skulle kunna sagt awkward.
4: Absolut, absolut. Men generationen efter mig då, jag är ju på något sätt gränsen mellan Gen Z och millennial. Generationen efter, de har ju spårat ur fullständigt. Häromdagen hörde jag, alltså jag känner mig så stressad de här dagarna. These days, alltså den är ju bara fel. Vi var ute och åt igår, jag hade hamburgaren och hon hade en råbiff. Ja, men då får man ju skärpa upp sig. Alltså.
3: Nu är du bara här och smörar för P1-lyssnarna.
4: Och då blev jag så irriterad till punkten av att jag behövde säga ifrån.
1: Ja, för det var det som var min nästa fråga. Då markerar du.
4: Ja, till punkten av att.
3: Mm. Och så säger du så här, jag vill göra skillnad.
4: Visst.
1: Och det där är väl egentligen, precis, mer korrekt kanske. Det är engelska formuleringar eller uttryck som vi direkt översätter och importerar till svenskan.
4: Ja, förlåt. Det var bara att jag blev så engagerad.
1: Ja, men vi uppskattar inspelet.
4: Bra.
1: Men vi tar oss tillbaka till stadsflytten då.
4: Just det.
1: Det är så att huvudpersonen i din nya roman, journalisten Hjalmar, han brottas med hur han ska beskriva det här. Han tycker att det blir dött och oinspirerat.
4: Ja, just det. Precis. Det tycker jag också.
1: Ja.
4: När man ska prata om stadsflytten, nu till exempel, nu ska vi göra det. Det blir ju väldigt sådär, det är som så svårt att man måste, det blir debattartikel av det när man försöker prata om det på något sätt. Alltså man måste förstå å ena sidan och å andra sidan. Jag kan bli så irriterad på det där, varför man inte får prata om känslorna bara och stanna i det. Det man ska alltid sluta i att, jo men samtidigt får man förstå att det är ju utan gruvan inget Kiruna. Liksom, jo, detta vet vi. Det har pågått i 20 år. Det där liksom vill jag väl försöka.
3: Och vad är det då? Är det att man är liksom medberoende i den här komplexiteten i att man faktiskt måste flytta?
4: Mm.
3: Eller vill man få de andra att förstå? Vad beror det på?
4: Nej, men visst är det väl det att man är beroende av gruvan. Alltså de allra flesta, även de som inte jobbar åt LKAB har ju också något slags beroende. Min mamma jobbade hela min uppväxt med att sy gardiner, och deras största kund var naturligtvis LKAB. Alltså alla är på något sätt måste ju förhålla sig till gruvan. Så att det är klart att det där, det är liksom så symbiotiskt att Kiruna föddes på grund av, tack vare gruvan. Alltså det går liksom nästan inte att skilja på. Så när gruvbrytningen, för att kunna fortsätta gruvbrytningen, och stan måste flytta där, därför det är som att man reflekterar nästan inte över om man skulle bli ledsen av det.
1: Det är ju så att din romanfigur hatar att få den här frågan dessutom, om stadsflytten. Så att jag blir nästan lite ängslig när jag vill ställa en följdfråga här till dig, även om du är författaren. Men om du skulle prata om det på ett sätt som då uttrycker känslorna snarare, ja, hur skulle det låta då?
4: Och det gör man ju ibland. Och då ska ni veta att Kirunaborna inte är alldeles förtjusta i när utflyttade uttalar sig så här som jag och kanske Anne-Helene Lestadius och så där har gjort. När vi liksom uttrycker någon slags sorg över att se vår stad rivas bort, så är det många som invänder att så där, vad ska ni komma och tycka, ni som har lämnat? Och dessutom lever vi ju inte i det varje dag. Liksom. Det är nog en helt annan upplevelse, tror jag, för... Ja, men typ morsan som är, hon måste ju förhålla sig till när man ska handla och så vidare, till det här nya Kiruna. Vi behöver ju inte det, utan vi sitter och ser på Facebook när husen tuggas sönder. Liksom.
1: Men nu har du då förmedlat de reservationerna. Mm. När du ändå är tillbaka i Kiruna, vad är det du slås av då?
4: Ja, att det är en helt annan stad. Jag har inte vuxit upp i den där stan. Jag har aldrig bott där, i det som nu heter Kiruna. Och som ser helt annorlunda ut. Det är ju liksom nytt och fräscht och modernt. Och också så konstigt ibland, liksom uncanny valley, för att använda ett engelskt uttryck.
1: Verkligen, som du måste förklara här i P1.
4: Ja, det är obehagligt helt enkelt. Lite kusligt när man går runt och ser mellan två gallerior typ som är nybyggda, så står ett gammalt hus som man ju känner igen från, som är flyttat alltså. Så att det är konstigt. Och så, du vet, det är samma personal inne i klädbutikerna som i den gamla stan.
3: Men är det så att man, när man kommer från Kiruna, så är det typ på samma sätt som att när man är i USA och någon frågar om man är svensk, så vill de börja prata om den här konstiga grejen ni gör i Sverige som heter fika. Mm. Är det på samma sätt som för er från Kiruna, att folk vill alltid prata om
4: flytten?
3: Hur
4: går det med flytten? Har de flyttat kyrkan? Ja, det är så fascinerande.
3: Det är verkligen, det dyker alltid upp.
4: Ja. Men jag tycker nog det är ganska skönt. För då, det blir en jättebra icebreaker. Man kan alltid säga att man är från Kiruna, så vet man att folk kommer bli intresserade av det.
1: Nästa fråga kommer bli om flytten. Mm. I romanen här då, journalisten Hjalmar, det han bestämmer sig för att göra istället då är ju att ta sig ut till byarna och prata med gammfolket.
4: Ja, precis. Han ger upp nästan det där projektet och skriver den stora boken om Kiruna och stadsflytten, och istället börjar han söka sina rötter lite grann. Det här är då en ung journalist som har lämnat Kiruna efter studenten, och så ärver han massa pengar för att hans föräldrar dör, och då liksom blir det så där lite meningslöst, och han behöver söka någon slags mening i någon form av upphöjd släktforskning. Så det är då han liksom förutsätter sig att liksom, ja, prata med gamla människor, intervjua gamla människor i byarna, i Kalix Älvdal och i Tornedalen. Det gjorde jag också lite grann.
3: Då inför... om specifikt relation till flytten? Eller?
4: Ja, det började så. Alltså, och också för berättaren i boken. Att det kan vara en isbrytare helt enkelt. Att man, det är så man kommer in kanske, att prata om det här som händer. Men egentligen är han nog mer intresserad av rötterna och det här minoritetsfolket som det ju är. Också. Mm.
1: Du nämnde då... Han har ju ärvt massa pengar för hans föräldrar har dött. Mm. Så är det ju i din första roman också. Att den romankaraktären, huvudpersonen, också har föräldrar som har gått bort.
4: Ja.
1: Vad är grejen?
4: Jag vet inte. Mina föräldrar lever ju.
1: Ja!
4: För säkerhets skull.
3: Har du ärvt massa pengar också?
4: Nej, tyvärr. Eller, det kan jag inte säga. Jag är glad att min mamma och pappa lever.
3: Man kan ärva på andra sätt.
4: Ja, jo. Nej, men det är någonting med den där rotlösheten som dessa båda romanberättare får då. Alltså när man väldigt ung blir utan sina föräldrar. särskilt om man är intresserad av liksom de här identitära frågorna då, att vars kommer vi ifrån och vad har släkten för historia? För hade morsan och farsan levat så hade man ju bara kunnat fråga dem, så att säga. Och det kan inte de här två olika berättarna då, utan är rotlösa och blir också vuxna lite för tidigt.
1: Och gör båda resan söderöver, eller de flyttar söderöver och återvänder.
4: Mm, precis.
1: Och söker då rötter. Det finns ju gemensamma nämnare där också.
4: Ja, det är samma bok en gång till. Egentligen bara en variation på det hela. Men sen är det också att jag ville ju skriva om de här gamla människorna, alltså 40-talister typ, i byarna. Och att jag alltid älskat liksom, gamlingar, om man får säga så. Och då är det ju rätt praktiskt att ta död på föräldrarna.
3: Jag kommer ihåg, du var här en gång för ett tag sedan och då pratade vi om det här med att man inte låste dörrarna uppe i Kiruna-trakten. Och du pratade så fint då om just att det var gamlingar som hade visade att det är så vår kultur är. Dörren är öppen, det ska stå fika redo. Mm. Så den liksom, kärleken till gamfolket verkar vara en tråd genom ditt...
4: Absolut, absolut. Jo, och han är ju den här... den här Hjalmar då, som berättar i den här, jag tycker så illa om honom.
1: Ja, man hör det nästan.
4: Ja, det är svårt att dölja.
3: Tycker du om din bok?
4: Bra fråga. Nästa fråga. Han är ju liksom lite, han är nästan lite cynisk. Jag vet inte om han egentligen tycker om att vara hos de här gamlingarna. De kan vara lite liksom tjatiga, tycker han kanske. Att det är liksom lite långrandigt. Han zonar ut ibland när de... Att han egentligen inte är så... Jag är ju då väldigt intresserad av de här anekdoterna som man får. Men han är inte riktigt det.
1: Så roligt att inte helt vara sams med sin... huvudperson i romanen.
4: Nej, jag ville ju överge honom. Alltså, jag tänkte nästan att jag ville sluta skriva den här boken, för jag tyckte illa om honom.
1: Jag är jätteglad att du skrev klart boken, Lämmelvalsen som den heter. Och att du kom hit igen, Mattias.
4: Tack så mycket.
1: Varmt tack. Jag har fått lite mejl som jag trodde på det här med engelska ord som slinker in i det svenska språket. Lars i Helsingborg föreslår knepigt istället för awkward. Är inte det en riktigt bra motsvarighet?
3: Nej, det är inte en beskrivning av vad awkward är.
1: Inte fullständigt. Täcker inte in
3: allt. Nej, precis. Det är en precis.
1: Gunilla gillar inte ordet sale. Hon tycker att vi skulle ha rea. Som vi hade förr. Det dög bra.
3: Ja, det håller jag med om.
1: Jag blir så irriterad på många engelska ord. Kanske är för gammal, undrar de. Det kan inte du svara på. Ärlighet ska vi bena
3: i. Det var det jag inte var nyss.
1: Nej, exakt. Och det som är frågeställningen är om man alltid ska vara helt ärlig. Hör man inte ofta att det är viktigt att tala sanning?
3: Absolut, det lär man väl sig redan från förskolan.
1: Ja, ärlighet vara längst. Ja. Och så har jag börjat läsa en bok där en medelålders man får veta att han inte är biologisk pappa till sonen. Av sonen som har gjort ett DNA-test. Och sen brottas den här mannen med om han ska avslöja för sin fru att han vet att hon har undanhållit honom den här familjehemligheten i alla år.
3: Uff, vilken plott!
1: Ja, när vi har den här typen av frågeställningar så brukar vi höra av oss till psykoanalytikern och författaren Per Magnus Johansson. Du finns med oss nu i en studio i Göteborg.
5: Absolut.
1: Ja. Välkommen tillbaka. Ja.
5: Tack så mycket. Jätteroligt att vara med igen.
1: Utan att ha några närmare detaljer, om du bara spontant skulle reagera på mannen i romanen, ska han berätta för sin fru eller inte?
5: Jag tror att han måste trots allt göra en bedömning av frågan huruvida hans fru kommer att kunna ta emot det på ett för honom och henne konstruktivt sätt eller inte. Han kommer inte undan den bedömningsfrågan. Sen skulle jag väl a priori säga, utan att ta hänsyn till henne och konsekvensen av att säga det, att jag tror att han vid rätt tillfälle kan berätta det. Det tror jag.
1: Men hur ska man veta då, om vi talar mer allmänt, om mottagaren kan hantera sanningen eller inte?
5: Ja, det tror jag är alltså en nyckelfråga. Man brukar ju i etik skilja på pliktetik och konsekvensetik. Pliktetik är att man har liksom en inre krav att göra på ett visst sätt. Du ska aldrig ljuga, det vill säga du ska alltid vara ärlig. Medan konsekvensetik uppmärksammar vad får det för effekter av ett visst agerande eller ett visst förhållningssätt. Och jag tror att det är jättesvårt att avgöra vad som sker när man berättar någonting som är vad man betraktar som en nyckelfråga. Och det är klart, känner man personen och är själv känslig så är ju förutsättningarna mycket bättre för att göra en korrekt bedömning. Men även om man känner en person så kan det få konsekvenser som man inte kan kontrollera.
1: Kan man utgå från sig själv på något sätt där? För det är ju egentligen det enda man vet, hur man själv skulle reagera på... Om det nu är vad det nu är för lögn det handlar om. Eller oärlighet.
5: Ja, alltså att förstå en annan människa vilar ju ofta på att man har någon självförståelse och att man utgår ifrån vad som skulle ske med mig om jag fick en sådan information. Det tycker jag är ett vettigt förhållningssätt. Men man får också komma ihåg att den andra kan vara olik mig och har andra förutsättningar att ta emot eller mindre goda förutsättningar att ta emot det man har att säga.
3: Men nu har vi ju en äkta jungiana. Jag blir så nyfiken för att om man ser det ur sitt eget perspektiv då. Jung menade att man hade det offentliga livet, det privata livet och sen det hemliga livet. Och att det finns ett värde i att våra innersta tankar och fantasier och rädslor och allt vad det är inte ska delas med andra. Hur går det ihop med kravet på ärlighet?
5: Ja, det är en absolut bra fråga. Jacques Derrida, den franska filosofen, född 1930 och dog 2004. Han skrev en text som jag har skrivit om där han refererar till rätten till ett hemligt liv. Och att rätten till ett hemligt liv konstituerar förutsättningar för god gemenskap snarare än tvärtom. Och det finns ju en annan sak som är väldigt viktig att komma ihåg. Alltså... bekännelsen, att vara ärlig, det har ju funnits till exempel i kyrkan över 2000 år. Påven Leon den första 459 uppmanade att man skulle bekänna sina dolda synder. Men det är ju en väldig skillnad om du berättar ditt hemliga liv för mig och jag har tystnadsplikt eller du berättar ditt hemliga liv till din fru. Det är två olika saker. Och behovet av att bekänna, behovet av att, som man säger, den kristna traditionen får syndernas förlåtelse, översatt till mer normal svenska kanske, att man får berätta om det som man tycker själv är oacceptabelt till någon människa som kan ta emot det, därför att det är en professionell person som är dels van och dels utbildad och dels har en etik där man är det bästa sättet att vara gentemot en annan människa är att kunna ta emot och ge personen möjlighet att lyssna. Men att berätta det för den person som man lever nära med, eller ännu värre skulle jag vilja påstå, att skrupellöst berätta saker till människor som inte alls är benägna att ta emot det, till exempel till ens barn när de är små, och där barnen har mycket större glädje av att inte veta än att veta.
1: Ibland är det ju inte så lätt att veta för egen del varför man vill berätta om någonting som man har hållit hemligt. Varför man vill vara ärlig. Finns det något sätt? Finns det frågor man kan ställa till sig själv för att lite bringa reda i det? Vad man har för bevekelsegrund?
5: Det är självklart en mycket relevant frågeställning. Alltså självkritik och kritiska frågor som man riktar till sig själv är både i vetenskapliga sammanhang och i personliga sammanhang av godo. Jag vet ju om till exempel en sak som man ibland får höra, det är ju att säg till exempel att två människor som är i 30 år träffas och så har de då haft andra kärlekar tidigare i livet, båda två, och så plötsligt får de för sig att de ska berätta om sina intimiteter de en gång har levt. Det har sällan positiva och konstruktiva effekter. Det skapar ofta någonting som skaver, utan där tystnar det. Och ibland tror jag att personer som har lust att berätta den typen av historier vill säga någonting annat om sig själv än att vara ärlig. Och det tycker jag att man ska kritiskt granska, det egna inre behovet av att vara ärlig.
1: Det, och vad är det man skulle angeläget kunna vilja säga om sig själv då, till exempel?
5: Ja, man skulle kunna vill jag säga om sig själv. Jag vill faktiskt berätta för dig att jag är en väldigt attraktiv person som många människor har varit angelägna om att på olika sätt förbinda sig till mig.
1: Du menar
5: att... Och att det inte handlar om den inre. Alltså, ärlighet kan ju också artikuleras på så väldigt olika sätt. Människor tror ju ofta att ärlighet påminner mer om alltså kriminalhistorier, att man ska erkänna något konkret och tydligt, medan ärlighet kan handla om sättet på vilket man förbinder sig till en annan människa, sättet på vilket man lyssnar till en annan människa, sättet på vilket man talar till en annan människa, och där ärlighet mer handlar om att vara sanningsenlig än att konkret avslöja en enskild detalj.
1: Jag vet till sist att du menar att tiden kan vara en viktig faktor när det gäller ärlighet. På vilket sätt?
5: Ja, alltså tiden har ju effekter. Till exempel om man får en information som den som vi tog upp först, eller som ni tog upp först, nämligen att någon inte är biologisk far som har upptagit den platsen, så är det ju en information som man behöver integrera, man behöver bearbeta, och man får också komma ihåg att den typ av information kan man ju förvanska på det sättet att man minns vissa aspekter men inte andra, och därmed kan tiden göra att någonting som kändes väldigt omskakande efter x antal år mer blir någonting som man har vant sig vid och någonting som inte längre stör på det sätt som det gjorde initialt. Ofta är det också så, vilket man ibland glömmer, att A kan berätta för B någonting som den upplever är väldigt avgörande. B kan mycket väl svara: ja, det här, det är bra att du berättar det, men det har jag anat sedan länge.
1: Mm. Ändå lite trösterikt att tiden kan vara en faktor på det sättet. Tusen tack, Per Magnus Johansson, för att du var med i talkshow.
5: Tack så mycket för att jag fick vara med i talkshow.
1: Och vi ska faktiskt vara kvar i Göteborg, för där finns också Mattias Lindén som kör igång Kulturnytt nu.
6: Det gör jag, och det ska jag göra. Vi ska börja med att prata om att partidebatterna inte blev så viktiga som väljarna själv trodde och att de skulle bli då inför valet. Det här visar en ny rapport från Internetstiftelsen.
7: Jag tror inte de har blivit mindre viktiga, utan de har helt enkelt fått konkurrens av andra källor.
8: Jannike Tillå är chef för samhällsnytta och kommunikation på Internetstiftelsen. 55% av väljarna trodde innan valet att debatterna skulle bli viktiga för deras val. Men efter valet säger endast 38% att debatterna blev viktiga.
7: Jag tror att man ska titta på den här siffran som att man inför valet skattade alla medier, och framförallt de traditionella medierna, högt. Det handlar om förtroende för dem. Det finns ett högt förtroende i Sverige för de traditionella medierna.
8: Hon säger att en anledning kan vara att mediehusen fått konkurrens av AI och sociala medier.
7: En annan anledning är, det kan ju vara så att vissa väljargrupper helt enkelt inte tycker att partiledardebatterna i tv håller måttet. Det kanske inte ger det värde som de hade önskat. Vi ser bland de unga väljarna att många unga väljare vill ha en förklaring till politik.
9: Jag tänker att man behöver se SVTs utbud som en helhet, där debatterna är en del av den här buffén som vi dukar upp utav innehåll.
8: Mikael Kutschere är ansvarig utgivare på SVT. Han säger att sakfrågorna är väldigt viktiga för väljarna och att SVTs valkompasser och partiledarutfrågningar kan vara ett bättre format för det.
9: Och sen fyller debatterna en annan roll på den här buffén som mer handlar om att få en känsla för hur de olika personerna är, hur de debatterar, vilken energi de utstrålar och så vidare.
8: Jannike Tillå säger också att sakpolitiken är viktig, framförallt för unga väljare.
7: Man vill förstå det. Vi ser att därför använder man till exempel AI för att förstå politiska förslag. Kanske är för lite om det i de här debatterna. Det vet vi inte, men om jag vore med i husen skulle jag undersöka det.
6: Och reporter här, det var Hjalmar Karlsson. Så ska det handla om Monty Python-musikalen Spamalot. Alla föreställningar av den på Nöjesteatern i Malmö ställs in, uppger P4 Malmöhus. Det här efter förra veckans besked att bolaget bakom föreställningen försatts i konkurs. Helgens föreställningar ställdes ju in, men då var det oklart hur det skulle bli med resten av spelperioden. Men nu står det alltså klart att det inte blir några fler föreställningar. Däremot är det inte klart ännu om de som har köpt biljetter till de inställda föreställningarna kommer att kunna få tillbaka sina pengar. Och efter den stora uppmärksamheten som ägnats dokumentärfilmen NASA så släpps nu en motfilm med titeln NASA The Real Story.
10: Det är ett slags svar på NASA då. Filmkritiker Emma Engström har sett filmerna som båda gör anspråk på att berätta sanningen om civila offer i Gaza i samband med Israels attacker. Den nya filmen ska ha skapats på mindre än 2 veckor för att nå publik redan innan originalet haft premiär i Israel.
11: Det är en film som sprids via en sajt som också använder domännamnet NASA Documentary. Alltså det är ganska lätt att hamna där då om man söker på den ursprungliga filmen NASA.
10: Filmen efterliknar förlagen till formen med anonyma vittnesmål filmade i liknande vyer över ett Tel Aviv om natten. Och även om filmen är ett svar på uppgifterna om systematiska övergrepp och dödande av civila, så vill skaparna av motfilmen främst skifta fokus.
11: Den vill berätta om hur Hamas opererar i Gaza. Skaparna har sagt att istället för att motbevisa uppgifter som kommer fram i dokumentären NASA, så vill man då visa det ur soldaternas perspektiv på marken. Man visar hur Hamas kan använda hemmiljöer som militära platser. Och logiken är då att det är svårt att urskilja vilka som tillhör Hamas och inte, eftersom de klär sig som civila och använder mänskliga sköldar.
10: Bakom filmen står 3 israeler. En av dem har grundat en organisation som driver pro-israeliska påverkanskampanjer och en är politiker. De säger själva att de har bekostat filmen ur egen ficka för att undvika att den ska ses som propaganda.
11: Men filmen är godkänd av IDFs censurorgan och filmskaparna fick också en utmärkelse av premiärministerns administration här nyligen.
6: Det säger filmkritiker Emma Engström, reporter Sara Ek. Det sydamerikanska stränginstrumentet charango är i centrum på bandet Sunnans nya album Spaghetti Soul. Per Stenhammar är en av de 5 medlemmarna i bandet.
12: Men den ligger som en väv med liksom, den har en sån naturligt melankolisk liksom ton bara vid anslag. Och Aaron är liksom expert på att liksom slänga in så kallade curveballs i våra sammanhang i form av olika instrument eller gadgets som han har hittat. Och det här om något fick ju verkligen fäste och genomsyrar ganska ordentligt soundet på hela plattan faktiskt.
13: Ni har ju kallat det här soundet för Spaghetti Soul och det är också namnet på er nya album. Hur kom ni på det begreppet?
14: Den liksom blickade ju åt något ödsligt, prärieartat, cowboy-relaterat. Det känns som att det fanns mycket att hämta ur den bilden.
6: Det var Saman Bakhtiari som intervjuade Per Stenhammar ur bandet Sunnan. Jag vet inte om ni har någon charango redo där i studion, Katrin och David.
3: Inte på rak arm.
1: Nej, Jag instämmer. Tack så mycket, Mattias. Vi fortsätter att få exempel från våra lyssnare på språkligheter som de inte är förtjusta i. Mm. Jag har ännu inte fått något mejl om någon som har ett engelskt ord som de tycker funkar fint.
3: Nej, det är mest vrede mot engelskan.
1: Ja. Terje i Falkenberg skriver: min dotter, 15 år, hävdar med kraft att det numera heter unicorn, donut och så vidare. Obegripligt, för att inte tala om det hemska. Det var allt för nu. Det kan man säkert höra till och med på Sveriges Radio. Rys!
3: That's it for now. Ja, usch, får man inte säga på svenska.
1: Måns i Karlskrona skriver: hej, hörde här om året en äldre erfaren reporter på TV använda affekterad av istället för påverkad av.
3: Mats skrev att när jag hör folk säga konklusion mår jag fysiskt dåligt.
1: Väcker så mycket känslor det här med språk. Alma Segerholm var tekniker idag och Anna Åkerlund var producent.
15: Det här var en repris från tisdag eftermiddagen. Så om Vetenskapsradion som har besökt Nationella genbanken för trädgårdsväxter i Alnarp. Där bevaras äldre trädgårdsväxter inför framtiden. Bland annat står äppelträden på rad. Hela programmet kan du höra efter 5 i natt och i appen Sveriges Radio. Då hör du bland annat när Lena Ansebo, ansvarig för frukt- och bärväxterna på genbanken, beskär äppelträden.
16: Och de träden är planterade omlott så att en rad är lite förskjuten från den andra. Så det är ganska effektfullt när man tittar på fältet ur olika vinklar.
17: Mm, Lena Ansebo alltså, som är genbankskurator där på Nationella genbanken i Alnarp. Vad är det för äppelsorter som bevaras där? Kan du säga några olika sorter som finns där?
16: Ja, det finns ju de kända såklart. Mm. Som Ribston, Cox, Pomona och Signe Tillisch. De är ju lite mer kända av alla, tror jag. Men sen är det också de som är väldigt lokala, som gubbäpple. Till exempel är också en sånt gammalt...
17: Gubbeäpple, vad är det för något?
16: Det är en sort som kommer upp lite mer norr i Sverige, eller mellan Sverige. Och det var väldigt mjukt och lösköttigt. Så då var det lätt för en gubbe utan tänder att äta. Så därför så kallade det för gubbeäpple.
15: Berättade Lena Ansebo. Hör Vetenskapsradion efter 5 onsdag morgon och i appen Sveriges Radio. Sök på Nationella genbanken. Klockan är 1, vi får nyheter i P1.
18: Ekonyheter. I Saudiarabien har 4 personer skadats i samband med att kryssningsrobotar som avfyrats från iranstödda Houthi-rebellerna i Jemen skjutits ner över Riyadh. Flera hus förstördes också i attacken. En mindre brand bröt ut på saudiska oljebolaget Aramcos område efter att explosioner hörts i närheten, rapporterar AP. Samtidigt har den saudiledda koalitionen som strider mot houthierna i Jemen slagit till mot ett oljeföretag i Jemens huvudstad. I lördags dödades 13 personer i en attack mot flygplatsen i Riyadh. Här i Sverige har flera personer fått falska dödsbesked om anhöriga på sms som ser ut att komma från SOS Alarm. Alva Engström är en av de drabbade.
19: Det var ju verkligen panikartat. Alltså jag kände ju att jag hann ju inte känna sorg för att jag var bara i en stor stress. Alltså hela kroppen bara skakade och jag kände bara, vad hade jag kunnat gjort för skillnad? Man hinner tänka väldigt, väldigt mycket.
20: SOS Alarm varnar för att det sprids påhittade sms med dödsbesked. Efter några samtal kunde Alva bekräfta att pappan låg och sov.
19: Man agerar ju i panik för det ser ändå ganska äkta ut.
20: SOS stod som avsändare och pappans personnummer fanns med. Det stod även att de hade försökt att besöka Alva men att hon inte var hemma då.
21: Det kommer inte från SOS Alarm. Skulle det värsta inträffa så kommer man att i ett sånt här fall kommer man att få besök.
20: Per Thelin är förundersökningsledare vid polisen. Eftersom den enda hänvisningen i sms:et är till Östersunds sjukhus är det troligen inte försök till bedrägeri.
21: Ändra så är det någon som vill på ren svenska jävlas med SOS eller den enskilde målsägaren.
18: Reporter Lisa Johansson Wikberg, P4 Jämtland. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är P1, Sveriges Radio.
15: Vi ska höra söndagsintervjun som senast gästades av investeraren Deka Abukar. Ett samtal som ska visa sig kommer handla mycket om dörrar. Sådana hon sparkat in, sådana som både stängts och öppnats, och så om en dörr som föll på hennes fot, vilket förändrade hennes liv. Programledare är Martin Wiklin.
16: Yes, kör. Jag stänger av den här.
3: Men Premier League har ju dragit igång. Mm. Och jag har förstått att Manchester United betyder en del för dig.
16: Ja, gud. Det betyder mycket. Ja. Sen vet jag att alla är så men ni hade er glory time. Nu är det slut. Men ja, de betyder mycket.
3: Du menar att laget haft sin storhet bakom sig?
16: Ja, och folk tror att man inte kan återhämta sig från det.
3: Nej.
16: Jag tror att det går. Kolla på Liverpool. Arsenal. Min bror är en Arsenal-fan. Mm. Så vi har många diskussioner kring sånt där.
3: Men vad betyder Premier League för dig? Vad fyller någon funktion i ditt liv?
16: Alltså man kommer ju bort lite från verkligheten på något sätt. Och det ger en känsla av barndom. Mm. Nu kollar jag inte lika mycket som jag brukade kolla en gång i tiden. Så att när jag kollar nu så får man ju så här tankar och känslor tillbaka till den tiden på något sätt.
3: Så det är en verklighetsflykt?
16: Ja, men lite så. Nostalgisk.
3: Okej. Okay.

0: Hon är investeraren vars mål är att bryta utanförskap och barriärer genom entreprenörskap. Dekka Abukar är själv ett tydligt exempel på att det går. Men hon hoppas vara mer än ett undantag i en bransch där strukturerna hittills talat emot. Hon föddes i Somalia, kom till Sverige som 7-åring och har i vuxenlivet tvingats möta rasism och en olycka som ställde allt på ända. Nu har hennes bolag Bling gått från att vara en ideell organisation till att också vara riskkapitalbolag. Och Dekka Abukar är bara 32 år, men priserna har redan haglat över henne. På meritlistan står Raoul Wallenberg-priset, Stora journalistpriset som årets förnyare, och hon är listad på Forbes 30 under 30-lista för socialt inflytande i Europa. Men hjälper eller skälper alla utmärkelser i jakten på hennes stora mål?
1: Välkommen till Söndagsintervjun i P1, Dekka Abukar.
2: Tack snälla.
1: Vad tänker du om det här? Alla utmärkelser och framgångar?
2: Jag tycker att det är positivt. Men jag ser det snarare som ett kvitto på allt man har gjort. Och kanske någon sorts motivation. Sen är jag oerhört tacksam och bli uppmärksammad på det här sättet, såklart.
1: Mm. Du är ju på ytan en otrolig framgångssaga.
2: Mm.
1: Är det någonting som gömmer sig där bakom? Bakom allt det där?
2: Ja, men det man inte ser är liksom alla fosterställningar, alla nej, alla gånger man tvivlar på sig själv.
1: Alla fosterställningar?
2: Nej, men när man ligger i fosterställning och typ gråter, alltså när det har varit riktigt tufft.
1: Mm.
2: Och det har ju varit det. Den här resan var ju inte... Alltså hade jag planerat för det här så tror jag att... Då har man kanske en 10-årsplan. Eller så här, hur man ska ta sig an olika utmaningar.
1: Mm.
2: Någonstans har den här resan skett av sig själv. Eller liksom drivit sig själv fram. Och det gör att man tar det på volley, på gott och ont.
1: Mm. Hur är du då i motgångarna när du ligger i fosterställning och gråter?
2: Nej, men jag gråter. Det gör jag definitivt. Jag har lätt för känslor. Men jag är också en person som, om jag har en riktigt jobbig dag, så går jag och lägger mig jättetidigt den dagen för att den dagen ska ta slut. Men det är för att då, på något sätt så är det den dagen som det händer i, that's it. Och så går jag liksom och vaknar en ny dag och tänker att det är en ny dag.
1: Just
2: det. Så någonstans drar man gränsen för att okej, idag får jag må dåligt, det är vad det är. Och imorgon är det en ny dag.
1: Just det. Så att om det är en dålig dag, då är det lika bra att gå hem och lägga sig istället för att...
2: Fortsätta.
1: Ja.
2: Ja, men jag gör det. Jag vet inte om det är en bra metod. Men det har funkat för mig. Både om det var privat eller professionellt. Jag stänger av den dagen.
1: Okay.
2: Och sen imorgon så är det en ny dag, ny chans.
1: Och hur är du i framgångarna då?
2: Jag är dålig på att fira det. Vet du, jag är så sjukt dålig på att fira det. Men jag har blivit bättre på det. Och jag inser att fira det är på något sätt att erkänna att någonting går bra. För att jag som person är en person som tittar på nästa steg.
1: Mm.
2: Oftast om man får ett pris så vet man oftast lite ett tag innan. Så det är kanske då man har haft en känsla om man är helt euforisk och du vet så här. Och sen när man väl får själva priset den dagen, så har man ju liksom levt igenom den känslan kanske. Och just den dagen sitter jag med en Excel-ark om något helt annat på morgonen. Och på kvällen ska man på en gala och ta emot ett pris. Så att, jag vet inte.
1: Mm.
2: Jag är dålig på att stanna upp i stunden. Men jag är jättetacksam. Jag är jättestolt över mig själv. Men det är mer när jag tittar på backspegeln och bara, ha, det här gick ju bra.
1: Mm. En vän till dig berättade att du kommer att få rynkor i ansiktet för att du ler så himla mycket och så brett.
2: Ja, lite för mycket.
1: Ja.
2: Men jag är en glad person. Jag älskar livet. Och jag tycker det fina som finns i livet att jag inte vet vad som sker imorgon.
1: Mm. Har det alltid varit så? Eller är det en del av det här entreprenören, Dekka?
2: Att man måste
1: ha den där energin för att orka vara entreprenör?
2: Nej, tvärtom. Det är jättejobbigt att vara entreprenör. Jag borde ha liksom rynkor av att vara trött och arg. Alltså så här. Eller trött generellt. Men... jag skulle nog säga att jag är bara en person som har en positiv inställning till livet. Jag är bara tacksam för allting som finns. Även liksom när det är jobbigt. Jag brukar säga min olycka som jag var med om, att det var bland det bästa som har hänt mig. För om man tittar bakåt och bara okej, där i stunden var det jättejobbigt. Men vad ledde det sen till? Jag känner mig som en gammal själ trapped i min 32-åriga liv.
1: Ja. Vi ska prata om den där olyckan lite senare. När en glasdörr ramlar över dig. Men en sak som du ofta återkommer till i intervjuer är att du inte vill vara ett undantag. Du vill förändra strukturerna, möjligheterna. Ur det perspektivet, de här priserna som fokuserar på dig, hjälper de eller skälper de dig i den där strävan?
2: Jag hoppas att de hjälper. För jag ser ju också effekten av det i vår community. Att det är någon som tänker, men här kan jag också göra det här. Eller någon som skriver, men jag ska söka nästa år till det här priset. Eller jag vill också bli nominerad. Men jag kan ta ett klockrent exempel. Bland annat Raoul Wallenberg-priset och Forbes. Det är så många som i efterhand har sagt, men hej, jag ska skicka in en Forbes-ansökan. Vad bör jag tänka på? Och då har det på något sätt lett till att om jag kan så kan de också. Så jag hoppas på något sätt att det är det som i slutändan att det leder till.
1: Priserna som du har fått, de har ju ofta motiverats med ditt engagemang för att demokratisera entreprenörskapet och kombinera affärssinne med ett starkt samhällsengagemang för att bryta segregation och utanförskap. Om du själv ska liksom sammanfatta ditt uppdrag, ditt mission, det du ägnar dig åt, hur låter det då?
2: Skapa ett inkluderande samhälle genom entreprenörskap.
1: Och det problem som du har identifierat som ni vill lösa med ert entreprenörskap, som vad är det som saknas? Hur ska ni...
2: Nej, men problemet är att talang är jämnt fördelad. Det har jag sett som har träffat människor från hela Sverige, alla typer av bakgrund, alla områden du kan tänka dig. Och det är ambitionen också. Det är mer att möjligheterna och förutsättningarna för att ta sig fram är inte jämnt fördelad. Och det är det vi vill demokratisera och fördela med Bling.
1: Om du ska vara lite mer konkret då?
2: Ja, men inom entreprenörskap, om man tar det som ett exempel där vi arbetar, så handlar det om att människor har idéer och bolag och massa saker som de vill göra och har påbörjat. Sen när de vill kanske skala så har de inte access till kapital. Det är kanske att de inte har access till nätverk för att ta sig fram. Eller kunskapen, the know-how helt enkelt. Så de tre punkterna är liksom konkreta saker som vi jobbar med att ge access till.
1: Till människor i?
2: I alla delar av Sverige, men vi började i Sveriges förorter och jobbade specifikt med det. Och sen har vi breddat det till att inkludera den som behöver det.
1: Du fick ju också Stora journalistpriset tillsammans med Stefan Lundell på Breakit i kategorin Årets förnyare för en granskning som visade hur kapitalet styrs och vilka som får tillgång till det, apropå det du sa tidigare. Och det visar att bolag från förorten och på landsbygden, de får inte speciellt mycket kapital alls, utan att kapitalet fördelas till innerstan. Alltså jag tror att det var 86. Det var två företag, ett i förorten, ett på landsbygden, som fick pengar. Och sen så var det 86 startups med adresser i Stockholms innerstad.
2: Ja, så 0,84% tror jag av all kapital går till förorten. Eller utanför Stockholm.
1: Var det någonting som förvånade dig?
2: Nej, tvärtom. Det var det som jag sa och vi sa generellt i Bling, att det är så det ser ut. Det vi gjorde tillsammans med Breakit var att kunna sätta en siffra på det och mäta det. Det hade vi inte gjort tidigare. Tidigare hade vi liksom erfarenhet från att vi har träffat så många människor och att kapitalet inte riktigt nådde dessa individer. Med Shift och hela Breakit-samarbetet så fick vi faktiskt en siffra på det. Och det är jättekul för att ingen hade satt siffra på det innan dess. Så jag har ju sett den siffran användas i så många olika sammanhang efteråt, vilket är jättekul. Men det visar ju att vi behöver göra mer statistiskt kring den här frågan. För att om vi inte har siffror på det så har vi inget problem mer eller mindre. Så, annars blir det självupplevt, det blir subjektivt. Och när vi har siffror på det så har vi ett riktigt problem att jobba med.
1: Och hur kommer det sig att det ser ut så? Vad är liksom förklaringen till att nästan allt riskkapital går in till adresser i centrala Stockholm och inte där idéerna finns utanför också?
2: Men jag tror inte att det handlar om illvilja, att någon inte tycker att kapitalet ska vara utanför eller att det handlar om rasism per se. Jag tror att det handlar om att att det finns liksom en naturlig dealflow av människor som söker sig till kärnan för att de tänker att det är kärnan det finns kapital, eller där kapitalet finns.
1: Är det en brist på nyfikenhet?
2: Alltså både ja och nej, de blir servade så sjukt mycket att det blir svårt att vara nyfiken för att det finns så många som kommer till deras liksom framdörr. Då kanske inte de känner ett behov utav att söka längre än så.
1: Mm.
2: Och sen kanske det har gått bra. Det var en investerare som Ola Grant sa till mig, jag investerar max en kilometer bort från mitt kontor. Liksom det är dit jag rör mig och sen rör jag mig tillbaka. Och det var väl hans verklighet det. Och sen tror jag att det finns, personligen tror jag att det finns också en omedveten förutfattad bild om vart talang kan komma från. Fast en det har motbevisats många gånger.
1: Just det.
2: Jag tror att det är omedvetet. Det kanske inte liksom, man gör det kanske inte medvetet och man tar inte beslut utifrån det medvetet. Men det finns nog någonting omedvetet där. Eller att man kanske inte tror att nästa Spotify kommer från Kista. Eller man kanske inte har varit med om det. Alltså det kan vara så mycket annat. Men jag tror att man har en bild av var talang finns. Och var den inte nödvändigtvis finns. Och det tycker jag är helt fel.
1: Mm. Hur har det gått för de företag som ni investerar i? För nu har ni hållit på ett par år, några år.
2: Mm. Men vår portfölj är fortfarande
1: rätt så... Har ni hittat liksom Spotify i Kista?
2: Men jag tror att det finns det som gror. Sen är vi började investera 2023. Så det är ganska omogen portfölj fortfarande. Men absolut, det finns indikationer på riktigt bra bolag. Sen får vi se om det blir nästa Spotify eller inte.
1: Mm.
2: Det är därför det finns en Spotify. Det är inte bara jag som söker efter den.
1: Dekka Abukar, när du är 7 år gammal, hösten 2001, så flyttar du, din mamma och dina då 8 syskon från Etiopien och Addis Abeba till Sverige och Malmö.
2: Mm.
1: Och Rosengård. Ni har tidigare flytt från Somalia till Etiopien.
2: Precis.
1: Hur minns du den där flytten till Sverige?
2: Jag minns det som en tid där men så mycket var nytt och inte bara landet, för att pappa åkte ju hit för oss. Så pappa var ju inte där liksom i några år eller något år. Jag kommer inte ihåg exakt hur många det var, men jag hade inget så här riktigt minne om min pappa heller. Så att förutom att landet var nytt och allt runt omkring var så sjukt nytt, så var ju också min pappa en ny person på något sätt i mitt liv. Och de första riktiga minnena kommer ju från den tiden också med honom.
1: Mm.
2: Och jag tror att det är ganska stort för en 7-åring att ta in. Och min lillebror som är 2 år yngre, det var ännu större för honom. Och de andra tror jag har mer av ett minne från min pappa. För de han ju liksom skapa något minne med honom innan han åkte iväg.
1: Just det. Pappa Mohammed.
2: Mm.
1: Hur var det liksom att lära känna honom på nytt i Sverige? Hur var det att möta honom?
2: Nej, men det var inga konstigheter. Någonstans... Kanske inte biologin i det här, men det blev en självklarhet. Alltså det blev liksom så naturligt att det var han och att det var en relation som man någonstans har känt att man har haft, tror jag. Och det kanske är det som har lagt sig i kroppen. Så det var inga konstigheter. Jag minns inte det som att det var någonting som var supernytt eller jobbigt, utan det var som att första gången var det nytt och sen var det bara naturligt.
1: Men det är ju Somalia som ni flyr först från. Mm. Där det är inbördeskrig och

0: vad hon har förlorat som jag kan beskriva snarare än min. Jag var för liten.
1: Just det. Men du är 7 år när du kommer till Sverige. Mm. Hur är det mötet med Sverige?
0: Jag minns på att det var snö ute. Det minns jag så tydligt. Men det var kanske tidig snö. Jag kommer ihåg att det var vitt ute på något sätt. Men vi bor då i Rosengård. Känner mig hemma ganska snabbt. Har otroligt fina grannar. En av grannarna ovanför oss pratar svenska och kommer från Kurdistan. Och vi pratar inte svenska och har liksom somaliska som moderspråk. Jag minns att vi gick ut i gården och bara lekte. Vi var barn. Och de har jag kontakt med än idag. Mm-hmm. Så att vi har liksom haft den relationen kvar. Men bara att det var så välkomnande. Och sen tror jag att det som skapade en större trygghet var att vi var så många som inte visste vad det här var. Så vi var ju liksom ändå 8 syskon plus mamma som skulle navigera oss i det här tillsammans. Jag tror det hade varit jobbigare och kanske mer ensamt om jag var själv.
1: Mm.
0: Eller om vi var kanske färre. Men nu var vi så många så att vi stöttade ju också varandra i den här resan.
1: Men jag tänker på att ni är så otroligt många.
0: Mm.
1: Det är, mamma, pappa, det är 8 syskon du och sen kommer ut
0: en till sen.
1: Ja. Det är 8 bröder och en syster.
0: Ja.
1: Hur bor ni?
0: Vi bodde i 2 lägenheter som inte öppnades upp mot. Alltså vi bodde i vanlig hyresrätt och så bodde vi liksom dörren bredvid varandra. Jag vet inte hur de lyckades få till det där, by the way. Mm. Men vi bodde i 2 lägenheter och så delade vi upp oss i familjen. Så att mina bröder tror jag bodde i en lägenhet och sen de yngre och jag bodde i en annan.
1: Mm.
0: Och sen flyttade vi till hus senare.
1: Just det. Det är intressant för din... Halim och Mohammed, mamma och pappa, jag tycker att de är väldigt spännande för att dels är det alla de här barnen, men de är också väldigt snabba med att skaffa jobb och lära sig svenska. De har ett enormt driv, verkar det som, att bli en del av Sverige.
0: Mm. Det tror jag inte är en undantag för dem, men för dem handlar det om att mamma hade ju, vi började alla skola och pappa gick tillbaka till jobb, han jobbade som hemspråkslärare, så han liksom gick tillbaka till sitt liv efter ett tag. Och då blir ju mamma själv. Och jag tror att min mamma är bara sånt som inte kan sitta still. Så för henne var det ju så här, okej, men vad kan jag göra av... Hon var en entreprenör i hemlandet och hade den erfarenheten. Och sen hade hon 2 tjejer och som hade afrohår och allt vad det innebär. Och hennes grej var ju bara så här, men vart hittar jag produkter till dem? Och det hittar hon inte. Så, men då skapar jag själv. Så för henne var entreprenörskapet mer att hon skulle lösa ett problem som hon upplevde på nära håll. Och sen tror jag att det blev bara hennes sätt att försörja och bidra. Jag tror inte att hon tänkte liksom... Nu när jag träffar bolag som vill göra den resan så har man liksom en plan och du vet, man har prediction och det ena och det andra. Medan för henne var bara så här, okej, försörjning, hitta problemlösning och sen så går man vidare.
1: Mm.
0: Och så gjorde hon något av det. Och sen blev det större kanske än vad hon förväntade sig. Men det gick ju snabbt och bra.
1: Mm. Och det här med att liksom verkligen bestämma sig för att lära sig svenska direkt och ta körkort och så.
0: Mm.
1: Att se henne liksom ta makten över sitt liv på det här sättet. Ta makten över språket, starta företag, driva det med de här afroprodukterna som hon då importerar.
0: Mm.
1: Vad gjorde det med dig?
0: Där och då så tror jag inte man reflekterar så mycket för man ser det som en självklar del av livet eller att det är en självklarhet att hon ska liksom försörja och bidra och hon gör något hon tycker är kul. Och det tror jag mamma var duktig på att visa, att hon tyckte att det här var faktiskt riktigt roligt.
1: Hur gjorde hon det?
0: Men sällan klagade hon på att det var jobbigt att gå till liksom butiken eller... Hon reste mycket, men hon klagade inte heller på det. Alltså, man hörde liksom inte klagomålen runt omkring. Utan vi fick ju vara i butiken på helger och hjälpa till och kanske åka med på någon resa. Så jag tror att vi var så involverade och såg på nära håll att hon mådde jättebra.
1: Mm.
0: Och pappa hjälpte henne i allt vad det innebär. Så att på så sätt såg man ju henne lycklig, vilket var, jag tror att det inspirerar en, att det, hon gör något hon tycker är kul. Men det andra var att det var en självklarhet, det var en självklar del av mitt liv. Det är ju vuxen ålder som man reflekterar över alla uppoffringar, vad det innebar, men också hur det omedvetet satt en inspiration hos mig att om hon kan gå till jobbet måndag till lördag, då ska inte jag sjukanmäla mig för att jag inte orkar gå till en lektion. Alltså, det sätter ju sig någonstans. Det sipprar ju ner till barnen och till mig i alla fall gjorde det väldigt mycket.
1: Och hur skulle du beskriva det som sipprar ner där? Är det drivet som sipprar ner eller att det här tar makten över sitt liv? Och...
0: Med arbetsmoralen tror jag. Hon har en väldigt stark arbetsmoral. Det sipprar ner. Också att se det, sen kvinna göra det. Att med alla barn och make och hus och allt

0: innebär att hon ändå var så sig själv, att hon älskade det hon gjorde. Det får mig att känna så här, i mitt liv när jag får barn, då ska jag också vara en sån person som inte behöver tumma på något liksom, av mig själv eller det jag älskar att göra för att det ska funka hela den här kärnan. Så det sipprade ju ner och det förstår jag först idag.
1: Mm.
0: Som är 18-åring så tänker man, mamma går ju bara till jobbet. Men sen när jag fick mitt barn vid 22-årsåldern, då blir man så här, aha, det är kanske det jag vill. Alltså det, vad vill jag ha för liv? Vad vill jag vara för mamma? Och då blir ju mamma som stor inspiration i hennes moderskap. Mm. Att jag vill ju vara som henne.
2: När man hör dig berätta om uppväxten och, så är det ju, det är en stig som du går på som inte är helt fri från hinder.
0: Nej.
2: Du kommer hit när du är 7 år, det är en helt ny kultur, ett helt nytt språk. När jag hör på dig så låter det ändå så enkelt alltihopa. Och du ler och pratar om det har varit en lätt resa. Har det varit det eller har det varit tufft?
0: Nej, men jag tror att det har självklart varit tufft. Och jag har kanske sett, även om jag kom hit och flydde hit och kom hit som en 7-åring och fick börja på nytt, så har man kanske inte så mycket av ett liv innan 7-årsåldern. Alltså, ta vårt mellersta barn som är ungefär i den åldern. Om man rycker upp honom ur hans vardag idag så är det självklart någon sorts förändring, chock. Men sen tror jag att de börjar om på nytt ändå ganska snabbt och kan anpassa sig. Och det hade jag turen att kunna göra. Jag kunde ändå anpassa mig. Jag ser ju Sverige på något sätt som mitt hem. Eller mitt första hem, för att det är där jag har mina stora minnen. Så för mig så här, det är en självklar del att vara en del av det här samhället. Mm. Men jag tror den stora smärtan ligger i att se mina föräldrar behöva liksom göra om den här resan. Och någonstans sätter det någon sorts tacksamhet och skuld hos mig. Att så här, om de gjorde uppoffring, inte bara 1 gång, 3 gånger, för att vi skulle få ett bättre liv. Det är självklart att jag ska göra någonting av den här chansen.
1: Mm.
0: Så det är nog deras resa som jag har mer respekt för, av att börja om och att det är tufft. Jag tror att min tid i Sverige, eller det som är tufft för mig kanske nu, att navigera sig i Sverige i vuxen ålder, där man inte börjar om, utan där man tänker att Sverige är mitt hem. Samtidigt så finns det kanske saker runt omkring som säger att det inte är det.
2: Hur menar du då?
0: Ja, men klimatet i Sverige senaste åren har handlat om att göra invandraren, muslimen, till liksom vår samtidsfiende. Och då plötsligt blir liksom mitt hem ifrågasatt av människor som inte anser att det är mitt hem. Så jag tror att för mig så är det nog den vuxna liksom anpassningen som har varit tuffare än som en 7-åring som kommer till Sverige. Det är lätt att skaffa sig vänner, vet, jag är social. Det gick ändå ganska smidigt, även om det fanns tuffa tider och kanske någon en och annan som var taskig. Men mina föräldrar gjorde den stora uppoffringen.
2: Mm. Hur märker du av den där förändringen i Sverige? Hur når det till dig?
0: Ja, men det är kontexten. Jag växer upp i Malmö, bor där tills jag är 18. Växer upp i en miljö där jag skulle nästan säga aldrig stött på någonting rasistiskt per se på det sättet. Och då bor jag ändå i ett väldigt blandat område. Växer upp i Lindängen, växer upp i hus. Ja, men medelklassfamilj helt enkelt. Och sen så har jag vänner från hela världen. Och växer upp liksom i Malmö, går gymnasiet där. Och upplever att i den miljön så gick jag ändå därifrån och tänkte, gud, jag kan bli vad som helst. Om du sa till mig du ska bli en astronaut, då kunde jag säga ja, självklart.
1: Mm.
0: Det är liksom min uppväxt. Och där har det att göra med liksom familj, vänner, kultur runt omkring, förväntningar, miljön. Flyttar till Stockholm och jag på något sätt redan så här med tunnelbanestationer kunde jag se att det fanns liksom segregation eller en annan typ av liksom stadsplanering. Och i Malmö så bodde jag i Lindängen, men gymnasiet låg i stan. Vår shoppingcenter låg i stan. Så att jag möter ju människor hela tiden som kommer från alla delar av världen. Och det var en självklarhet. Så flyttade jag till Stockholm, bor i Husby och inser att ja, men det finns ju ändå ett tak här och väggar och ramar. Så här, jag kanske behöver åka in till Kista för att handla och sen så kanske inte jag behöver röra mig längre än så. Så plötsligt blir ju världen mindre. Och det är kanske jag som inte har uppvuxen här som tar med mig den reflektionen in. Men sen så, första gången så blir jag kallad på gatan muslimjävel och hem i Stockholm. Och nu ser jag inte att det handlar per se om kontexten i Stockholm, men det var här det skedde. Och efter det började jag reflektera över att vart är vi på väg? Och det här var runt 2013 när jag flyttade hit. Och jag tror inte att det har att göra med att det är Stockholm igen, utan vart vi var på väg med liksom klimatet runt omkring i hela Sverige. Men eftersom jag bodde här så kände jag av det här. Och från liksom den de åren där, 2013-14, så började jag ju se att det blev ju mer normaliserat att bli utsatt för sådana saker på gatan. Någon kunde ju putta en, skrika någonting, och de sakerna har ju gått från att det skedde kanske en gång per halvår eller år, i alla fall för min del, till att det sker nu så pass mycket att man förväntar sig det.
2: Just det.
0: Och då sker det inte bara ute på öppna gatan. Det sker på sociala medier. Mm. Jag lägger ut något inlägg, så plötsligt så kommenterar man allt förutom inlägget. Det handlar om mitt utseende, min slöja, min hudfärg, allt runt omkring istället.
2: Mm. När du vann ett av de där priserna vi pratade om, så vet jag att hatet i sociala medier mot dig blev så mycket att du kände att du var tvungen att gå i terapi för att hantera det.
0: Ja, men det har tyvärr skett några gånger. Där jag behövt ha samtalsstöd. Både på grund av liksom hot, alltså rakt av hot, och hat på sociala medier. Och någonstans runt 2018-19, så inser jag att om jag ska göra den här resan med Bling och göra och vara den liksom person jag vill vara och bidra till i samhället, då måste jag jobba på mig själv så att jag inte knäcks av det där. För det är så lätt hänt att man tar till sig det. Även om man vet så här, nej men gud, det är någon troll på nätet som bara håller på. Mm. Så är man mänsklig nog och bara, men är det något fel? Eller borde jag ens vara offentlig? Eller gör jag rätt saker? Alltså man börjar ifrågasätta sig själv. Så jag gjorde faktiskt en resa där. Jag valde att gå på terapi. Jag valde att prata med nära och kära och säga så här, okej, jag vill göra den här resan. Vad behöver jag göra för att klara av allt som ska komma? Och jag visste att någonstans höll det på att bli värre. Och ju mer offentlig du är, även liksom den här intervjun, så finns en risk att man fokuserar mycket mer på vem jag är med min bakgrund och min religion, rather than allt jag säger.
2: Och din slöja.
0: Det är självklart. Mm.
2: Vad fick du för verktyg då i terapin för att kunna hantera allt det där hatet?
0: Jag trodde jag skulle få verktyg som handlade om att hur hanterar man och bygger någonting utåt. Och jag älskar min terapeut som bara fokade på hur bygger jag mig inåt det. Så att fokus var faktiskt bara så här, självkänsla, självbild. Ta och gör val som du kan stå för. Och vad behöver du för att göra de valen? Och då är det inte bara liksom hur jag klär mig eller vad jag säger, utan så här, vilka rum väljer jag att synas i? Vilka sammanhang väljer jag vara med på offentligt? Och så vidare.
2: Mm.
0: Och det är synd, för att jag vill ju inte vara offentlig för att jag som decka ska bli offentlig. Jag vill vara offentlig för att jag vill bidra till någonting med min plattform och så vidare. Så på någonstans så har vi i teamet haft diskussioner där, gud, det här hämmar ju också oss. För jag som vd och talesperson kanske inte alla gånger vågar vara i alla plattformar. Av att bara det är inte värt att bara få en, liksom en hatstorm. Så att jag fick verktyg för att hantera liksom det interna. Och gör man det på något sätt, så klarar man ändå av lite mer av det externa, för man förstår att människor som vill kritisera min slöja eller min hudfärg har inte att göra med mig, utan det är ett djup problem. Det är din uppfattning och liksom ditt hat. Och då blir det lite lättare att liksom ta bort det från sig själv.
2: Det kommer inte åt dig, för att det inte egentligen är din person det är riktat mot.
0: Nej, för jag vet om att det inte definierar mig. Så första steget skulle jag säga att definiera, vem är du och vad står du för?
2: Du sa ju det här med att du flyttade till Stockholm. Det är ju ett stort beslut. När du har gått ut gymnasiet i Malmö så flyttar du direkt till Stockholm. Du börjar plugga statskunskap och börjar jobba som säljare. Mm. Vad tänker du då att du ska bli och göra av livet?
0: Mitt mål då var ju att jobba på FN. Jag har alltid haft en ådra av att tillbaka till det här med att mina föräldrar offrade så mycket och flyttade hit och allt vad det innebär. Så för mig handlar det om så här, hur kan jag ge tillbaka? Och vad kan jag göra utav den chansen jag har fått? För livet kunde vara annorlunda på liksom en ögonblick. Av den anledningen tror jag att jag bar mig med ett ansvar över att jag behöver göra någonting större. Så jag skulle jobba på FN, det var faktiskt min 10-årsplan, och förändra världen därifrån. Så det är därför jag liksom pluggade statsvetenskap. Säljare var nog bara för att överleva, betala hyra. Det var inte för att jag var bra på det.
2: Nej, du var en väldigt dålig säljare.
0: Jag var jättedålig, jag sa upp mig efter 3 dagar.
2: Hur dålig säljare var du?
0: Nej, men jag sa upp mig efter 3 dagar. Och jag var säljare i ett bolag som Adnan drev då, min medgrundare. Och det var så vi träffades.
2: Mm.
0: Så att ja, det gick inte bra. Men allt annat gick ju bra med den relationen efter.
2: Just det, för det där, det är ju en helt livsavgörande förändring i ditt liv, att du träffar ägaren till det här bolaget där du är helt värdelös säljare.
0: Exakt, som jag säger upp mig från.
2: Adnan Yusuf heter han.
0: Exakt. Ja. Så jag ser upp mig, men vi pratade om liksom samhällsutmaningar, och det var en tid som sagt där vi såg saker i samhället som vi var så här, men någonting måste vi kunna göra, vi måste kunna bryta de här klyftorna. Och där kom väl vår gemensamma intresse för lösningar och entreprenörskap.
2: Jag blir nyfiken på vad han som äger det här företaget och har anställt dig som säljare, och du är helt värdelös på det, vad han ser i dig?
0: Jag har frågat honom idag, men han såg, det han säger är att han såg drivkraft, och jag tror inte att jag såg mig, jag tror inte att jag såg den drivkraften i mig själv då. Så det är jättekul att han var den som ändå var så här, det är någonting där.
2: Mm. Och sen när du är 21 år och ni precis har startat Bling, då faller den där glasdörren över dig och över din fot framförallt, och kommer ju också förändra mycket. Vad är det som händer?
0: Men det var ett glasdörr som var ganska löst hemma inomhus. Och nu tänker man inte lite. Men det var en ganska stor glasdörr. Den var skakig. Och så har jag foten precis under. Så den liksom ramlar rakt på med en kraft. Och den är ganska tung och tjock. Så skadan är ju mycket större än vad det låter. Så att jag är sängliggande i typ ett och ett halvår ungefär.
2: Oj, ett och ett halvt år?
0: Ja, där jag... Men första halvåret var ju bara så här, jag bodde i en studentlägenhet som var 25 kvadratmeter. Jag kunde inte ta mig från sängen till köket att hämta mat. För att då, alltså jag kunde bara inte gå, jag kunde inte röra foten, ingenting. Fick gå igenom massa operationer. Så jag tappade ju känsel, får senskador, nervskador som består resten av livet. Så det blir liksom en rätt så rejäl skada. Och då, parallellt med det, innan det så är jag en person som tränar 6 gånger i veckan. Jag håller på med massa saker, pluggar. Så jag har liksom en plan för vad som ska hända i mitt liv. Och det här händer och jag tappar all motivation. För jag kan inte röra på mig.
2: Mm.
0: Det är att jag går från att träna 6 gånger i veckan till att inte kunna ta mig runt i 25 kvadratmeter. Och det gör något med en mentalt eller psykiskt. För jag är en person som alltid har varit så självständig. Jag kunde flytta direkt till gymnasiet. Jag har alltid stått på mina egna ben. Och så plötsligt kan du inte göra någonting.
2: Mm. Hur var det?
0: Nej, men jag hamnade i en jättedjup depression. Och någonstans slänger in handduken, tror jag. Och det är så olikt mig. För jag är en person som alltid har tänkt nästa steg. Så att i första året var väldigt tufft mentalt. Men sen så börjar jag gå på rehab, ska lära mig gå på nytt, alltså verkligen som ett litet barn. Och bestämmer mig, tror jag, någonstans att nej, men jag ska göra det här. Så att jag minns att jag skulle, från mitt hem till rehab så tar det kanske 10 minuter med bil, knappt det. Och jag väljer att gå den vägen varje dag för att lära mig börja gå istället för att ta bussen.
2: Mm.
0: Och jag minns bara hur jag klockar tiden varje dag för så att jag lär mig gå snabbare. Eller på gymmet så vägrar jag ta hissen, för att jag vill inte vara en person som tar hissen på gymmet. Jag ska ta trappan med liksom en ortos. Alltså. Så att jag tror att pannben kanske skulle beskriva den tiden. Men jag bestämde mig för att jag ska lära mig gå. Mm. That's it. Och jag ska hitta tillbaka till livet.
2: Men när du tog upp det här tidigare,
0: då
2: menar du att det var ett exempel på någonting som förde någonting gott med sig?
0: Ja, för att innan dess... Innan olyckan så var jag en person som hade liksom min 5-10-årsplan klar. Och det jag reflekterar över nu är att om den planen var verkligen min, eller om det var en liksom sammansättning av allt runt omkring mig som kanske på något sätt gjorde de här besluten åt mig. Och det kan vara inverkan från liksom nära och kära, miljön, förutsättningar, förväntningar och så vidare. Och när du sitter hemma i princip 1,5 år där, du har en kontakt med omvärlden men du har ändå inte en kontakt med omvärlden. Och världen går så snabbt och det utvecklas så snabbt. Så måste man sitta med sina egna tankar på ett helt annat sätt. Och det tror jag att jag fick göra. Så jag känner att tiden efter skadan är som en liksom tom blank kanva där jag får skriva om mitt liv. Och då bestämmer jag mig, som jag precis sa, att jag bestämmer för att ta tag i allting. Och i att jag ska göra någonting som är så mycket större än mig. Och jag ska göra det hela vägen. Och då någonstans sätter jag mig ner med Adnan och säger, ja, men vi ger Bling en riktig chans. För innan det så pluggade vi gjorde massa andra saker samtidigt. Vi gör det här på riktigt. Vi ger det ett år där vi är helt dedikerade. Och funkar det inte så går vi bara vidare. Det är inte svårare än så. Men det året så ger vi allt. Och samma sak med att jag ska inte bara lära mig gå, jag ska lära mig springa. Och det fanns inte, det fanns ingenting som läkaren kunde säga så här, men du kommer kunna springa igen i livet. Utan det var mer så här, kanske, kanske inte. Och det för mig var så här, som en utmaning. Ja, men då ska jag springa bara för det. Så jag skulle lära mig springa igen, skulle börja träna igen. Så jag tror bara att för mig var det en möjlighet att skriva om mitt liv.
3: Mm.
0: Och då, det är ju det bästa som har hänt mig, för att livet efter har ju blivit så sjukt bra.
2: Mm. Vad spännande att du, det där du beskrev, hur du ligger i den här lägenheten och i princip är beredd att ge upp, kasta in handduken, och samtidigt så föds en enorm kraft som tar dig ur det där, och det sker samtidigt.
0: Ja, och jag tror att det var skönt på något sätt att få den pausen, för annars tror jag att jag hade varit i ett hamsterhjul som bara hade rullat på utan att jag hade kontroll över det.
2: Mm. Du, Dekka Abuka, din berättelse både personligt och professionellt handlar ju på många sätt om att bryta barriärer, bryta utanförskap. 2010, det är ungefär ett par år innan du startar Bling, ditt första bolag.
0: Mm.
2: Då hade bara 0,6% av alla svensk-somalier eget företag enligt en rapport från statsrådsberedningen. Varför har du startat företag trots att statistiken är emot dig?
0: Men statistiken är väldigt gammal, men den är också baserad på första generations invandrare som inte hade språket eller annat med sig. Så jag tror att andra generationen, somaliska tjejer är ju överrepresenterade i svenska universiteter exempelvis. Och det är andra generation somaliska tjejer. Så att jag tror att andra generationen kommer nog motbevisa många. Men jag sticker inte ut annat än att jag är en tjej som har en somalisk påbrå, men också uppvuxen i Sverige och fått de förutsättningar Sverige har att erbjuda. Och tagit för mig dem. Så jag tror inte att det finns liksom ingen secret sauce på det sättet.
2: Jag tänker på vikten av, du beskrev vikten av att se din mamma Halimo arbeta. Om vi går tillbaka till henne och hur hon gjorde. Hon lärde ju sig svenska väldigt snabbt. Mm. Tog körkort, startade företag. Vad tror du, vad var det som gjorde att hon gjorde så? Hon tog ju sig, vad ska man säga? Det framstår som att det gick inte att stoppa henne.
0: Nej, men hon tog väl för sig. Jag vet inte hur mycket hon blev erbjuden versus att det var hon som tog för sig.
2: Mm.
0: Och det är lite samma sak med när man pratar om mig som ett undantag. Jag har ju tagit för mig. Men finns en stig för att göra den resan jag har gjort det? Eller är jag bara ett undantag? Och ja, det jag vill göra, jag vill ju skapa den stigen.
2: Vad tänker du om det? Är du ett undantag eller...?
0: I drivkraft i allt jag gör, det tror jag absolut inte. Det finns människor som är mycket smartare än mig och mycket mer drivna än mig. Jag har tagit för mig, det finns absolut något som gör mig unik i det. Men vi kommer inte ha ett bra samhälle om vi bara ska ha undantag. Vi kommer inte, Sverige som Sverige AB i sig, tänk om det fanns 100 Dekka som gjorde lika mycket om inte mer. Hur skulle samhället se ut då? Om man vänder på det. Så att jag tänker att bara så här, jag absolut har sparkat in massa dörrar, men mitt mål är inte bara stå och kritisera liksom rummet som jag inte släpps in i, eller bara sparka in dörrar. Mitt mål är bredda dörren och bara ifrågasätta så här, hur får vi in fler i det här rummet?
2: Mm. Har du funderat någon gång på varför du är som en sån som sparkar in dörrar? Och...
0: Jag tror att det har att göra med att ännu en gång efter min olycka, eller under rehabiliteringen, så fick jag min första dotter, min äldsta, och bestämde mig där och då att jag ska vara någon hon kan se upp till. Och sen så tittade jag på henne, hon ser ut exakt som mig, stort afrohår, lika glad, och tänker att jag vill inte att hon ska möta samma utmaningar som jag har gjort det, för jag har mött samma utmaningar som min mamma har gjort det. Så någonstans måste man bryta det här, att det inte går ner i arv, att känna att andras förväntningar eller fördomar ska begränsa vad man kan göra utav sitt liv.
2: Mm.
0: Så många år så jobbade jag för att mitt barn skulle ha det bättre och leva eller växa upp i ett samhälle där hon får göra vad hon vill.
2: Mm.
0: Sen insåg jag att hon klarar nog sig. Det är inte mitt barn jag jobbar för längre. Det är alla andra barn som inte har, inte för att jag är världens bästa mamma, men som inte kanske har det där i sin liksom närmiljö.
2: Mm.
0: Så tänk att de ska förkänna, okej, jag kan gå upp, växa upp i Sverige och göra liksom, eller bli precis det jag vill. För det är där vi kommer ha människor som bidrar. När folk uppnår sin fulla potential.
2: Just då. Ja, det låter lite som samma tänk som din mamma hade. I en gammal artikel så säger hon säger så här: jag visste att utbildning var enda sättet för mig att skydda dem, ge dem möjligheter och försöka få familjen på rätt spår igen. Hur mycket har det där tänket påverkat dig?
0: Ja, men det är ju sipprat. Mina föräldrar har varit superhårda med utbildning och allt runt omkring. Mm. Jag minns att vi fick göra vad vi ville så länge vi klarade skolan. Det var bara grundkravet. Jag kunde vara ute hur sent som helst så länge jag klarade skolan.
2: Mm.
0: Och det är det här jag menar med nästa generation av liksom pizzabagarens barn eller flyktingbarnen, att våra föräldrar kommer ju ha ett annat krav på att vi ska klara oss i samhället med utbildning och jobb och allt vad det innebär, för att de inte fick det. Och därför blir det så här, vi har sån fel retorik mot vad människor som har kommit till det här landet kan bidra med, istället för att se det som att varför är somaliska tjejer överrepresenterade i universiteter? Vad kommer det sig trots att deras föräldrar är analfabeter? Eller icke-högskoleutbildade?
2: Mm.
0: För det finns ett sånt krav och en vilja av att se sitt barn lyckas, och de ser det att det är via utbildning och jobb.
2: Mm. När vi har gått tillbaka och läst gamla intervjuer med dig och lyssnat, så det finns ett återkommande tema varje gång du möter motgångar. Oavsett om det är personliga motgångar som förlossningsskräck eller förlossningsdepression, eller om det är professionella utmaningar som höga trösklar och hot och hat, så har du mött det med kunskap. Alltså genom att läsa på, skaffa dig makt över situationen.
0: Mm. Kontrollbehov kanske. Ja, men kunskap är väl makt. Att veta varför saker och ting sker, eller förstå sig på varför de sker, så på något sätt tar du ju bort ansvaret från att det bara handlar om att det är fel på mig.
2: Mm. Du rör dig ju nu i en värld där det är tunga investerare, det är riskkapital, det är mycket annat som också väger och som ger makt, status och pengar och nätverk. Hur tungt väger kunskap mot det där andra som är så viktigt för många idag?
0: Jag vet inte om det väger mer eller mindre med kunskapen om att hur... Alltså kunskap kring hur man navigerar sig i de här rummen också, väl på något sätt tungt. Lika mycket som att vara i rummen. Att veta vad normen är eller vad dessa personer gör eller vad utmaningarna är makt också i sig.
2: Ja, och hur har det varit att erövra den makten?
0: Kunskapsmässigt eller vad
2: det
0: är?
2: Ja, kunskapsmässigt.
0: Nej, men det har varit min väg in. För att jag har inte haft kapitalet eller fötts in i näringslivet på det sättet. Utan min väg in har varit kunskap kring olika saker och medvetenhet kring vad jag gör och vilka jag jobbar med och den målgruppen jag har med mig in i de rummen. Så det har varit min ticket in.
2: Mm. Ska jag säga så?
0: Tack snälla.
2: Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
0: Tack.
3: Och det var veckans söndagsintervju med investeraren och entreprenören Vecka Abukar. Vi som arbetat med det här programmet är programledare Martin Wiklin, Jenny Hellström, presentatör, Tilda Evertsson, research, ljudmix Fredrik Nilsson och Filip Bohm, producent. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
4: Fram till andakten i P1 ska vi få höra en låt med ett band som gästade tisdagens P1 Kultur. Sunnan. Echoes in Time.

Sunnan Echoes in Time. Och vill du höra mer om dem så gästade de tisdagens P1 Kultur som vi sänder i nattrepris efter 4. Nu andakten i P1.

0: Om du bara visste. Så säger pastor Britta Hermansson från Ekumeniakyrkan i dagens andakt.
1: Jag älskar dig, men vi två är från två olika planeter, sa han med armarna i kors och tittade ner på mig från sin överlägsna position. Älska mig hit och älska mig dit. Den kärleksförklaringen kan kvitta. Och du kan kanske återvända till din planet då. Jag blir kvar här, minns jag att jag tänkte. Och hoppades att det skulle vara en rejäl resa till den planet han bebodde. Kroppsspråket behöver stämma med orden om vi ska ta till oss det som sägs, eller hur? Det är svårt att lita på och öppna när inte orden och hållningen stämmer. I den här dagens bibelberättelse kommer motsatsen. En position som öppnar. Jag tänker på en trött och törstig vandrare som slår sig ner på en brunnskant i Samarien. Han behöver vila. Men kanske han också vet att han snart ska möta någon som behöver samtala i ögonhöjd. Eller så är det oplanerat. En kvinna ska hämta vatten och går mitt på dagen, under siestan när de flesta drar sig in i svalkan. En främling sitter där vid källan. Ska hon vända? Han har redan sett henne. Hon går fram och står där vid brunnskanten. Han sitter ner. Det är en markering som handlar om att inte komma uppifrån och få övertag. Enligt den här bibelberättelsen i Johannes evangeliet verkar det vara en kvinna som försörjer sig genom prostitution. Men vi vet inte det. Lite motvilligt börjar samtalet. Det är Jesus som vill ha vatten och hon får mot den tidens normer ge honom det. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man, påstår han. Hur är det möjligt att hon ska vilja lyssna? Han sitter och hon står. Där finns en avgörande faktor. Hon får ett övertag. En nivå som ger henne en reträttväg. Om du bara visste vad Gud har att ge, fortsätter han. Ett samtal som förvandlar hennes situation radikalt. Allt är avslöjat och hon verkar ana en ny frihet.

Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Så börjar deras möte. Han sitter ner och hon står upp. När som helst är hon fri att gå, men hon stannar. Efter deras dialog lämnar hon krukan, går in i stan och säger, kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Ett möte där hon i kroppsspråket har övertaget igenom hela samtalet. Det verkar förvandla hennes liv. Väcker troligen hennes nyfikenhet. Det är ett ovanligt möte. Han visar sin kärlek och de verkar mötas på samma planet. Idag kan du tänka på om det du hör stämmer med vad du ser. Annars kan det vara idé att låta orden passera. Inte låta någon få trycka ner dig. Det vinner ingen på. Tänk på kvinnan i bibelberättelsen som fick sitt liv avslöjat. Hon gick rakryggad vidare för att berätta om mannen vid brunnskanten. Befriad och som det verkar glad och överraskad. Kan han vara Messias? Säger hon till folket i stan. Öppen inför att det samtalet handlade om ändå ger henne råg i ryggen och ett nytt förhållningssätt till livet.

Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med Britta Hermansson, pastor i Ekumeniakyrkan, i en repris från förra året. Musiken i programmet framförs av Ulla Kjell. Information om texterna och musiken finns på vår webb sverigesradio.se där du söker på andakten i P1. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Det är dags för nyheter nu i P1. Klockan är 2.
2: Nu Ekot. Imorgon torsdag ska en första statsministeromröstning om Magdalena Andersson genomföras, trots att man inte kommit närmare i regeringsförhandlingarna. Och så här tycker några stockholmare om att det tar tid att bilda regering.
3: Den är lite pinsam. Jag tycker nog att politikerna kunde ha haft väldigt många förslag igen innan valet och inte dra ut på det så mycket som de gör nu.
4: Det är en liten lekstuga som de håller på med, men jag tror att det kommer vara väldigt svårt att få ihop det hela. Det verkar låsningar både på höger sidan och på den vänstra sidan, så jag tror att det kommer bli jättesvårt.
5: Det är ganska oklart. Jag tycker att Magdalena måste step up her game lite, för att det börjar bli ganska pinsamt.
6: Det här känns liksom som ett återkommande problem, och det är klart att när alla måste kompromissa åt olika håll så blir man ju också... Man vet liksom inte om det finns en tydlig riktning åt något håll alls.
7: Det säger Jan Hård, Henrik Juserius, Mattias Barnamo och Frida Spång. De hoppas att vi snart får en ny regering på plats och tror att en utdragen regeringsbildning kan minska människors förtroende för politiken.
4: Helt klart, för jag tror att man ser... Att man inte kan samarbeta, hur ska då övriga samhället kunna samarbeta?
2: Reporter Saga Nyström Holm. Det amerikanska företaget bakom ChatGPT, OpenAI, uppger att en anställd gripits efter att företaget larmat FBI. Personen som är saudisk medborgare misstänks ha planterat avancerad avlyssningsutrustning i ett mötesrum på företagets kontor i San Francisco i USA. Personen greps den 9 oktober, det rapporterar AFP. Enligt OpenAI finns inga tecken på att källkod eller kunddata har röjts. Det var Ekot klockan 2 med Sofia Sofroniado.
8: P1 Sveriges Radio.
1: Vi ska höra Bakom pengarna, som denna gång riktar blickarna mot Kina. Det här programmet görs av Carl-Johan Ulvenäs och Wendela Lundberg.
9: Det kan vara farligt att mucka grel med Kina. Man måste hitta en balans. Det är liksom ingen pussycat som man rullar över och kliar på magen bara, utan det, man ska vara medveten om att Kina kan slå tillbaka hårt.
10: Västvärlden ser ut att bli överkörda av Kina. Avancerade tekniska språng har skapat chockvågor genom Europa. Vad gör Kinas nya övertag med omvärlden? Idag i Bakom pengarna, europeiska bilfabriker, grön energi och pungrottans år.
11: Om jag tittar på hur lång tid det tar kineserna att ta fram en ny bilmodell, det tar mellan 2 och 3 år. I Europa så är motsvarande tid 5 år, och vi ska konkurrera i samma marknad.
10: Vi har Jakob Wallenberg, ordförande i Investor och Svenskt Näringsliv.
12: Sveriges mäktigaste finansman.
10: Så är det.